0: ספציפית לצורך הזה.
1: свой разум,
0: כמוח שלנו, כשכל שלנו, כזיכרון שלנו,
1: своего направляющего,
0: כמה שמכווין אותנו, כמדריך שלנו,
1: родителя,
0: כהורה שלנו, כמחנך שלנו,
1: врача, кого как
0: הרופא שלנו, לכל אחד איך שנרצה. התחושה הזו צריכה להיוולד בנו, שאנחנו באופן מוחלט ומלא תלויים באותה חברה סובבת קטנה שלנו, בקבוצה שלנו, או החברה הגדולה שנמצאת עכשיו בכאלה מרחבים.
1: То есть человек должен понимать, что вот кроме вот этого,
0: כלומר, האדם צריך להבין שחוץ מההשתוקקות הזו שיש בו, וההשתוקקות הזו היא הרי נעלמת, היא לא נמצאת בי לתמיד. כמה פעמים במשך היום אני מקבל דחיפה מתוכי ומתחיל להיזכר איכן אני, מה אני, בשביל מה אני, אם אני נזכר,
1: вы потом убедитесь, это потому что вы всё-таки
0: אתם לאחר מכן תבחרו לדעת שזה בכל זאת, כי אתם שייכים לקבוצה, כי אתם נמצאים בה. תביטו באנשים שעפים מהקבוצה, כן? שבאיזושהי דרך נמצאים בניתוק ממנה.
1: У них пропадает вообще ощущение того, что они находятся в
0: отрыве. נעלמת בהם בכלל ההרגשה שהם נמצאים באיזה ניתוק, שהם לא מתקדמים לקראת המטרה, שהם לא בא. כבר אין את זה. הקבוצה כבר לא מספקת להם הזדמנות כזו. יבוא הרשימו הבא, בספירלה של הרשימו אולי לא אחד, אולי כמה יסתובבו, עד שאדם יחווה את אותו פער בין אותה מספר רשימו, ושוב הוא ידחף לחיפוש מטרה רוחנית. כך באופן מודע או לא מודע, כולנו ניזונים מהקבוצה. ולכן, לתאר לעצמנו שכל מה שהכרחי לי נמצא מחוץ לי, כל הזיכרון שלי, כל הכוחות שלי, אם כולם נמצאים בקבוצה ולא בי, זה למעשה באמת התיאור האמיתי של מה שקיים בדרכנו. וזה עוזר מאוד להכווין את עצמנו בצורה נכונה. לקשר של האדם עם סביבתו. בהקשר לכך, הוא מציב את האדם מיד
1: на определённый стиль отношения к группе.
0: בסגנון מסוים של יחס לקבוצה. אם אני כבר תלוי בקבוצה עד כדי כך,
1: весь всё моё будущее определено ею.
0: אני כולי, כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה, אז מיד הקבוצה הופכת בשבילי לחשובה מאוד. אני מתחיל לדאוג לה, עד כדי כך, כמו אדם שדואג לידיים שבהם נמצאת נשמתו. מצבו, גורלו. כלומר, אני כבר לא מסתכל ומתייחס לחברים שלי בצורה כזו של מזלזלת, אלא אני דואג להתעלות שלהם, למצב הרוחני שלהם, על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על איך שהם בתורה מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזו דאגה שאני לא דואג באמצעותה לעצמי, כי לעצמי יש לי איזושהי תחושה טבעית שאני לעצמי ואיכשהו שולט בעצמי, אני בעל הבית על עצמי, אבל אם אני נמצא כולי וכל עתידי וכל חיי וכל הכוחות שלי, החיים האלה ואם לא, אז אחרי החיים הבאים, הכל נמצא בידיים זרות, אז זה נהיה ממש מפחיד. איפה הם ולמה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם, אני מתחיל לדאוג בעבורם, כן, ממש לחשוב עליהם. וכאן, ממש דווקא מתוך מניע או הכרה מאוד אגואיסטית, מה שנקרא לו לשמה, שאני נמצא באופן מוחלט תחת השפעתה של אותה סביבה, חברה קטנה שמקיפה אותי, כמו חולה קשה. חולה אנוש שנמצא בתמיכת הסובבים אותו ותלוי רק בהם ורק בה. אז אם אני מרגיש בי ממש חוסר אונים מוחלט, חוסר יכולת מוחלט להגדיר מה יהיה איתי, אלא זה רק הם על פי רצונם החופשי, רק על פי הרצון שלהם, זה מוגדר. אז מובן שכאן כבר מופיעה נחיצות הכרחית לאסוף את אותם חברים, לבנות איזשהו תקנון, לארגן איכשהו את כל זה, לדייק את זה כל הזמן, לתמוך בזה, לדאוג שכל המחשבות האלה, שכל ההשתוקקויות האלה יהיו באמת הקובעים והמכוונים למטרה הנכונה, משותפים, שלא יזניחו לעולם ולא ישכחו אף אחד מאיתנו, וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת באדם חוץ מאשר על אותם אלה שתומכים בו, מעצבים אותו, מגדירים אותו.
1: на самом деле так, потому что наши
0: זה באמת כך, מפני שתשע הספירות שלנו, חוץ מהנקודה שלנו, שמשתוקקת לאנשהו, לא ברור למה ולאן, לבורא. אז כל יתר התת ספירות שלנו, אלה כולן תכונות שנמצאות מחוץ לי, והן כולן נקבעות על ידי החברה הסובבת, על ידי הקבוצה, או על ידי כל יתר 599,999,000 נשמות שנמצאות באותה מערכת שנקראת אדם, באותו כלי משותף שנברא. הם מגדירים את הוקטור, את המקום שאליו אני מתקדם, את אותן תכונות שאני רוכש כתכונות הבורא. כל זה נמצא בהם ולא בי. כיוון שהרצון שלי הוא למעשה לא רצון מעוצב. מה זה נקרא מלכות? כן? זה פשוט רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: Это просто желание.
0: זה פשוט רצון.
1: От кока-колы, пищи.
0: ולמה? לקוקה-קולה, לאוכל, למין, לכבוד, למה שיש בעולם שלנו, או למה שנמצא כאן, אותן תת ספירות ראשונות. ואותן תת ספירות ראשונות זה כל יתר הנשמות. מלבדי. הן מגדירות את הוקטור שלי. ואני קובע רק, אני רוצה להשתוקק לאנשהו. לאן? לא יודע. אני יכול גם לחזור חזרה לרצון הפנימי שלי.
1: גרופה
0: в той мере, כלומר, קבוצה באותה המידה שבה אני אצור את הקבוצה הזו.
1: то что будет в ней, ее понимание связи между
0: מה שיהיה בה, ההבנה שלה של הקשר בינינו, ההבנה שלה של מה שנקרא הבורא, דמות הבורא, ההבנה של ההשתוקקות קדימה, מה זה נקרא אלטרואיזם, מה זה נקרא מעל עצמנו. היא מגדירה את תת הספירות הראשונות שלי, היא מגדירה את אותה דרגה רוחנית שתהיה לי.
1: Я не могу быть больше, чем моя группа.
0: אני לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה שלי.
1: То есть она задаёт мне не только вектор.
0: כלומר, הקבוצה נותנת לי לא רק וקטור, אלא נותנת לי את המדרגה המקסימלית שאני יכול להשיג. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה בכללה. הוא יכול להיות קטן יותר, הוא יכול לממש את כל מה שהקבוצה נותנת לו. וגם הקטן המתחיל בקבוצה יכול להיות ולהבין אולי עשירית ממה שהם מדברים עליו, ממה שהם ממשים בכלל, בעיסוק הכללי שלהם. אבל אף פעם, מה שאדם מתאר כבורא, ההידמות שלו לבורא, התחושה שלו, ההשגה שלו, לא יכולה להיות יותר מאשר הקבוצה נותנת לו בכללות. אותן תת ספירות ראשונות, הן מתעצבות על ידי הקבוצה. כלומר, כיוון יכול להיות נכון, אבל קטן. לפי גובהו, והוא לא יאפשר לאף אחד מיתר חברי הקבוצה לצאת להתעלות גבוה יותר מאשר הדרגה הזו. ולכן אני מדבר על כך שבקבוצה המרכזית שלנו בני ברוך, וגם בכמה קבוצות חוץ, לא בארץ אלא בחול, ובכלל זאת בקבוצת מוסקבה,
1: есть в Одессе, есть в Калининграде, и есть...
0: יש גם באודסה, יש בקלינינגרד, ויש אנשים שאתם לא מתארים לעצמכם כמה בכלל הכניסה לעולם הרוחני לא קשה. היא לא קשה.
1: בעל הסולם об этом пишет.
0: בעל הסולם כותב על זה.
1: Тут главное не сила и не давление.
0: העיקר כאן זה לא כוח וזה לא הלחץ, ולא כמות עשורים. אלא העיקר כאן זה הכיוון הנכון וקצת קדימה.
1: Так вот, есть люди, которые находятся уже на
0: Здесь ещё нашим ещё כבר נמצאים בכאלה רמות. ש
1: они бы уже вышли бы за махсом, и их среди
0: נקפות את רמת הקבוצה הזו ויכלו לעבור את המחסום. ויש עשרות כאלה בקרבנו, עשרות. אני מברצינות. אבל העניין הוא שאם לפני עשרות שנים, מאות, אלפי שנים, מה שנדרש היה ממקובל, זו רק סביבה קטנה של כמה אנשים שנמצאים מסביבו, מקיפים אותו, וזה היה מספיק כדי שהמושג הזה של קבוצה, חברה, במקום הקבוצה העצומה הזו, שכל יתר הנשמות. היה מספיקים 5-6 אנשים סביב למקובל ויכלו לרכז בתוכם את כל התכונות האלה, אז היום זה לא קיים. היום אנחנו חייבים קבוצה ענקית וקבוצה נכונה, גם בכמות וגם באיכות. ולכן יש המון אנשים שהדרגה האישית שלהם איפשהו כאן, אבל הדרגה הזו גבוהה מדרגת הקבוצה. כזו דרגת הקבוצה.
1: Вот этот уровень от них скрыт.
0: זה דרגה, אז הוא נסתר את מהם. והם לא יכולים להגיע למחסום. ובמיוחד לעבור
1: אותו.
0: לכן, הקבוצה צריכה כולה להיות בדרגה הזאת? לא, היא לא צריכה להיות כולה בדרגה הזאת. אבל היא צריכה איפשהו לעשות, איך לומר, היא צריכה להשיג איזושהי דרגה קריטית, שתאפשר לכל אחד מחבריה לפרוץ את המחסום.
1: Как сказать? Это я не могу выразить. Я с одной стороны
0: говорю, что
1: человек не может быть никогда выше уровня группы.
0: מצד אחד אני אומר שאדם לא יכול להיות אף פעם גבוה מדרגת הקבוצה, ומצד שני שלא כל הקבוצה צריכה להיות בדרגת היציאה ומעבר המחסום.
1: Для того, чтобы обеспечить проход, да.
0: כן, כדי לאפשר את המעבר, כן.
1: Как это выразить?
0: То есть лавате это.
1: Нет, тут есть потому что тут есть две зависимости. Общий уровень.
0: Значит, конечно, дворим шутлуим за безе. А дорога кладет של הקבוצה והשקעה של האדם בקבוצה. כלומר, הדרגה הכללית של הקבוצה יכולה להיות נמוכה יותר, אבל אם אדם מוסיף, משקיע בקבוצה מעצמו, כי מעבר הקבוצה הוא לא קבוצתי, הוא אינדיבידואלי בסופו של דבר. מעצמו אינדיבידואלי. אבל החלק האינדיבידואלי הזה הוא חלק שכל אחד מוסיף מעצמו. לילו, החלק הקריטי הזה, הדרגה המצטברת הזו צריכה להיות בקבוצה. גם בפיזיקה יש כאלה...
1: Я попытаюсь это сформулировать, что-то я...
0: Они на сель на сях.
1: То есть должен быть определенный критический уровень в группе,
0: צריכה להיות דרגה מוגדרת, מסוימת, איזה מסה קריטית בקבוצה, ואז כל אחד שנכנס אליה,
1: проскакивает махсом.
0: Но кол אחד שעשה את עבודתו האינדיבידואלית יכול לעבור את המחסום. אז כדי לפרוץ את המחסום, האדם צריך בתוכו ליצור איזשהו, לעבור איזשהו מחסום פוטנציאלי, מוגדר. ולקבוצה יש מחסום פוטנציאלי מוגדר משלה, שהוא יותר מטושטש, הוא יותר נמוך, בהשוואה לפרט שיכול לעבור את המחסום. זה נגיד, כמו שאתה צריך לבנות או להציב איזו מדרגה, שממנה אתה כבר יכול לקפוץ לדרגה הבאה. אתה מוכרח לקפוץ לדרגה הבאה, לרמה הבאה במאמץ האישי שלך, אבל בלי המדרגה הזאת לא תוכל לעשות את הקפיצה. אז המדרגה הזאת זה אותו דרגה קריטית שמתוכה אדם יכול לקפוץ. ממנה כבר אנשים פרטיים קופצים. יחידים קופצים. ואחרת אנשים נמצאים פה. אז אנשים נמצאים פה והקבוצה מאפשרת להם את אותה פריצה אישית. אז הכוונה היא שהקפיצה הזו היא עצמאית מצד כל אחד ואחד. אבל מאותה דרגה שהקבוצה מספקת. מהי אותה דרגה? זו דרגה של הסכמה מוחלטת. בקבוצה
1: в эгоистическом
0: лимаце באיזושהי הספקה הדדית אגואיסטית. כן, ערבות הדדית אגואיסטית, רוחנית. אנחנו מוכנים לעבוד אחד למען השני, כדי שכולנו יחד אגואיסטית, וכל אחד באופן אישי, נשיג את מטרתנו. זה מספיק.
1: האינדיבידואלית פרז'וק.
0: והקפיצה האישית היא תהיה תמונה בכך שאדם רוצה להתנתק מכל האגואיזם שלו, כן, הוא מתאר את זה לעצמו. זה לא רצון, זה לא באמת רצון אמיתי, אבל הוא מוכן והוא רוצה בזה, וכך הוא מכוון את עצמו לפחות. זה קורה תחת השפעת האור המקיף האישי. יש אור מקיף כללי ויש אור מקיף פרטי, שעוזר לו כאן לבצע גם את הקפיצה הזו, בפריצה הזו. כל זה קורה. למה אני אומר את זה? יש בקרבנו עשרות אנשים שנמצאים במצב ההוא, שהם יכולים לבצע את אותה קפיצה אינדיבידואלית. והדרגה הכללית המשותפת של הקבוצה, הקבוצה עוד לא יכולה לספק להם, כיוון שכל הקבוצה שלנו בנפרד, איכן שלא תהיה, היא לא מספיקה בעוצמתה. כלומר, לכן הכרחי שנאחד את כל הקבוצות יחד ונעלה את הדרגה המשותפת שלהם, אפילו לא לפרקטית, אפילו לא להרים. העניין הוא יותר בייחוד ופחות בלהרים.
1: שטור בטם פישן בעל הסולם.
0: מה כותב על זה בעל הסולם? יש שאלות בנושא? אתה תשתוק. לך יש תמיד שאלות. כן. כן, בוסטון.
1: никакой возможности.
0: אין שום אפשרות בקבוצה קטנה לעבור את המחסום
1: не доведя эту группу до определённого критического
0: уровня. Мы лишь שהבאנו את הקבוצה הזאת לאיזשהו גודל, למסה קריטית כלשהי. ובימינו, המסה הקריטית הזו קובעת הכל.
1: Потому что мы пришли к такому состоянию,
0: כיוון שהגענו למצב כזה,
1: подниматься все души.
0: שכל העולם צריך להתעלות, כל הנשמות צריכות להתעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של גמר התיקון, ולא התיקון הפרטי. כן? של תיקון הכללי ולא התיקון הפרטי, לא כמו שהיה בכל הדורות הקודמים. מקובלים כבר עברו על עצמם את התיקון הפרטי של העולם והכינו את העולם בצורה שכזו, לכך שהם הצינור של האור העליון לעולם שלנו. זה לא משנה אם הם עכשיו חיים בקרבנו או לא נמצאים כבר בגופים, אבל הם מהווים את אותן נשמות שבהימצן בעולם שלנו הגיעו לגמר התיקון הפרטי האישי שלהם, ולכן הם נועלים את המצב השלישי, מצב הגימל, גמר התיקון, על המצב השני, מצב הבית שלנו, ומעבירים אליו מספיק אור פנימי. אנחנו, באמצעות העיסוק שלנו והלימוד שלנו והעבודה בקבוצה, מעוררים על עצמנו את האור המקיף. וכל מה שהיה צריך לעשות על ידי המקובלים, כל מה שצריך היה לעבור לעולם שלנו, למצב שלנו, אותו אור פנימי, הם עשו. האור הפנימי הזה כבר נמצא בעולם שלנו בכמות מספקת. עכשיו מבפנים הוא מתחיל לעורר עוד ועוד מסות של אנשים לחיפוש אחר הרוחניות.
1: молчать.
0: את זה אני לא סובל. שתוק.
1: Ты меня сбил.
0: Ну, аша, бельвальта вот и.
1: Значит, этот внутренний свет, который проходит, проводит...
2: אז האור הפנימי הזה, שאותו מעבירים המקובלים לעולם שלנו, מעורר את כולנו לחיפוש הרוחניות, את כל העולם. בהדרגה אנחנו רואים שכל העולם עולה. לא צריך יותר אינדיבידואלים מקובלים בעולם הזה. הם עשו כבר את שלהם. זהו.
1: определённое количество трубочек.
2: יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכן אל תוך העולם שלנו, נשמות של תוך העולם שלנו, דרכן נכנס האור הפנימי. וזה דוחף את כולנו מבפנים, מעורר בנו את הרשימות.
1: кроме того, не сходит этими же душами притягиваемые.
2: וגם אותן הנשמות מבחוץ מושכות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסה, עם כל המסה העולמית. או באמת עם מסות גדולות של אנשים שמשתוקים לבורא. אם לא היה צורך בזה,
1: у нас бы в Бне Барухе не возникло бы тоже.
2: אז בבני ברוך גם כן לא היה מתעורר בזה שום צורך מיוחד ליצור איפשהו שם קבוצות. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות הכללית להפצה. אבל ככה, בצורה די פסיבית. וככה זה עבורנו הכרחי, כדי לצאת לעולם העליון אנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי מסה קריטית, כמותית. אי אפשר לברוח מזה. וכל קבוצה בפרט היום, איפה שלא תהיה היום, לא יכולה לעשות. להנהגה העליונה יש חוקים משלה. לתיקון הכללי יש חוקים משלו. מה רצית לשאול?
1: נאמר,
2: יכול להיות לך גם קבוצה של 200-300 אנשים. אני לא חושב שזה יעזור היום, אם היא לא תהיה מחוברת עם קבוצות, ממנטליות אחרת, ממקומות או תנאים גיאוגרפיים אחרים וכן הלאה. אני חושב שקבוצה שתהיה היום, היא צריכה להוות מיני אנושות. אני פשוט מרגיש שאחרת...
1: נדדות נם.
2: לא ייתנו לנו. לעבור בצורה נורמלית. לפחות זה מה שקורה, אני מדגיש. ולא פעם, האמת שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כיוון שזה עוד אף פעם לא יתממש. אבל לפחות ככה נראה לי שככה זה אמור להיות. אני רואה בצורה ברורה שישנם אנשים שהם ראויים לעבור את המחסום, אם הם היו חיים בדור הקודם, אם הם היו חיים יחד עם הרב שלי, אתה מתאר לעצמך, זה סך הכל לפני 20 שנה, 15 שנה, הם היו עוברים. והיום זה כבר תנאים אחרים לגמרי. מאז, או מהמאה ה-20, סוף המאה ה-20 ואילך, העולם שינה את הכיוון שלו, פשוט מלמעלה מתייחסים אליו כבריאה כללית. אין יותר יחידי סגולה. לכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות יותר מכוונת להרחבה כלפי חוץ, כלומר רכישה של עוד מסה מצד אחד, ומצד שני להעלות את הרמה האיכותית שלנו. ואז, שוב אני אומר, עשרות של אנשים נכון להיום, בצורה פנימית מוכנים, וזה לא משהו זה לא איזשהו הישג שלי, זה לא בזכותי, הם כבר עברו מספיק בגלגולים הקודמים שלהם, צברו מספיק אינפורמציה אל תוכם, את האיסורים האלה, את ההשתוקקות הזאת לבורא, שעכשיו מתרחשת בהם, כדי שלפחות בכיוון קטן, באיזושהי עלייה משותפת כזאת, יעלה אותם מעל המחסום.
0: באמצעות באיזה פעולות קבוצה קטנה יכולה...
2: על ידי איזה פעולות קבוצה קטנה יכולה להתקלל בקבוצה גדולה, כדי באמת להתקלל בתוכה ולקבל את כל מה שיש בקבוצה הגדולה, להתקדמות הפרטית שלהם, הייתי אומר ככה. היחס של הקבוצה הקטנה כלפי הגדולה זה כמו אדם כלפי קבוצה. כלומר, הקבלה השלמה של מה שקיים בקבוצה הכללית, הבנה של התלות הגמורה בקבוצה הכללית, הבנה שהקבוצה הכללית היא שקובעת את המחשבות וההרגשה שלי, זה הזיכרון החיצון שלי, זה כל מה שמוציא אותי ממצב של חוסר הכרה למצב של הכרה, זה כל מה שמהווה עבורי את דמות, צורת הבורא. כלומר, כל מה שאמרתי של... איך שזה אדם כלפי קבוצה, זה קבוצה קטנה כלפי גדולה. אותו הדבר. כלל ופרט שווים. הכל מורכב מ-10 ספירות, מתחלק לעוד 10 ועוד 10, וכל החוקים ביניהם הם זהים. אין חוקים חדשים, יש רק אחד. למשוך, להשפיע, תכונת הבינה, תכונת המלכות, זה מה שיש. בורא ונברא.
1: В этой работе между нами.
2: לכן בעבודה הזאת בינינו, האמת היא פשוטה. אין בה הרבה כל מיני שם קשרים, מסובכים. אם אנחנו פשוט נבין אותם בצורה ברורה, ודווקא אותם אנחנו נשייף, אז לא נצטרך שום דבר אחר. הכל מוכן בעדינו, רק לשכנע את כולכם ולכוון אתכם בצורה כזאת. כל מכניזם, כל מערכת, כשאתה בונה אותה, העיקר זה לכוון אותה בצורה נכונה, וברגע שהיא מתחילה לעבוד, היא כבר תומכת בעצמה, אפילו נוצרים בה כאלה קשרים, שמתקנים אותה, מכוונים אותה, לא מאפשרים לה לצאת, לפרוץ מעבר לגדר, היא כבר מרפא את עצמה כביכול. מישהו מנסה איכשהו לצאת לאן שהוא לא, כבר הפעולה הכללית של המערכת, מתקנת את הדרך שלו, מחזירה אותו למצב היותר מתוקן, וכן הלאה. כלומר, מרגע שזה המערכת הזאת מתחילה לפעול כדי שזה יקרה, זאת המשימה העיקרית שלנו, ואחרי זה היא כבר תפעל, תלך. זה כמו ילד קטן שהוא איכשהו שם משתדל משהו, אבל זה כבר לא יהיה מפוזר כמו היום, אלא היא כבר תכוון את עצמה, אבל מיד תמשוך על עצמה את האור המקיף, שכבר התייחס אליה כאל אורגניזם אחד, והאור הזה הכללי כבר יחזיק אותה. ואני מקווה שבמפגש הזה שלנו, את זה אנחנו נשיג. בינתיים אני מבסוט. כן.
0: האם זה אומר שמה שנקרא התקפה, השגחה פרטית?
2: האם זה אומר שההשגחה הפרטית מתבטלת בשום פנים ואופן? לא, ההשגחה הפרטית נמצאת כאן. יש השגחה כללית והשגחה פרטית של הבורא. ההשגחה הכללית של הבורא בעולם, נאמר, זה העולם שלנו? ההשגחה הכללית של הבורא זה דרך האור המקיף, וההשגחה הפרטית של הבורא על כל נשמה פרטית זה האור הפנימי שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מתייחס בצורה אינדיבידואלית לכל אחד מאיתנו. אז בשום אופן לא מתבטלת ההשגחה הכללית, ההשגחה הפרטית של הבורא על כל אחד מאיתנו, אבל כשעכשיו אנחנו מדברים על זה שכל האנושות, כל העולם הזה צריך להידבק באור הפנימי עם האור המקיף, והאור המקיף הזה הוא צריך להפוך להיות לאור הפנימי שלנו, אז כמובן שהדגש הוא לא על האדם אחד, לא על האינדיבידואליסט כמו היחיד סגולה כמו בדורות הקודמים, אלא מה קורה עם כל העולם הזה, עד כמה הוא מוכן יחד עם האדם הזה. עכשיו לא דורשים מאותו האדם מה הוא עשה, אלא עכשיו נדרש באיזה אופן הוא נמצא בהתאמה לעולם הזה, כיוון שאנחנו כבר יצאנו לכזאת מדרגה, וזה לא תלוי בנו, פשוט יצאנו לכזאת מדרגה היסטורית שבה כל העולם הזה צריך לקחת את כל האור מקיף הזה לתוכו כאור פנימי. לכן ההשגחה הפרטית נכון להיום היא, איך להגיד, היא לא קובעת, לא קובעת, אני פשוט רואה את זה, אתם גם כן תראו את זה, אני פשוט רואה את זה על כל אחד ואחד מהאנשים שמשקיעים מאמצים אדירים כדי באמת, ומוכנים לתת את הכל. זה קיים בקבוצה שלנו, בעשרות עשרות אנשים, בקבוצות בחול גם, אולי לא בכמות כזאת עדיין, בכזה כוח, אבל זה גם קיים. חסר
1: подобие общему управлению.
2: Это ישתבות שלנו עם ההנהגה הכללית.
1: Да, отдельно. Да, пожалуйста.
3: Сказали, что сейчас переход по общему управлению, а в отношении к евреям.
0: Надо же за мавар להשגחה כללית.
1: Нет, еврейский народ это совсем другое дело.
0: Да, יחס לעם ישראל.
2: לא, עם היהודי זה משהו אחר לגמרי.
1: Это входит
2: העניין הוא שזה זה נכלל במערכת הזאת, זה בדיוק על זה מדבר רבי אלעזר. יש שתי השגחות, כמו שאנחנו אומרים, כללית, אור מקיף ואור פנימי. כשאנחנו מדברים על מישהו בצורה פרטית, על אדם, או על מקובל, או על עם כקבוצה של מקובלים שפעם הייתה, והייתה צריכה להעביר את השיטה הזאת לאנושות. וההשגחה הכללית, בזמן שלנו, כשהכל עובר להשגחה כללית, אנחנו הולכים יותר לפי רבי אלעזר, ולא רבי שמעון. רבי אלעזר זה הבן שלו, המדרגה הבאה שלו, שהוא תמיד מדבר על התעלות האנושות כלפי הבורא. כלומר, בזמן שלנו החשבון עם העם היהודי הסתיים. למעשה, הוא מילא את התפקיד ההיסטורי שלנו, הוא לא סיים אותו לגמרי, אבל נכון להיום, וגם לאו דווקא נכון להיום, שיטת הקבלה היא כבר צריכה להתפתח ולהיות מוצגת לעולם כולו. למעשה, היא תמיד הייתה בשביל העולם כולו. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל המקובלים הקדומים, או המקובלים של ימי הביניים, היו להם קבוצות. אז בתקופה הזו, האיש שחיו עמים, אלה היו הרי הזמנים של מסעות הצלב, רדיפה של יהודי. בזמן ההוא המקובלים ארגנו קבוצות, הרמח"ל, הבולעפיה, ארגנו קבוצות מתוך גויים, ולימדו אותם את חוכמת הקבלה. הבולעפיה לימד את האפיפיור חוכמת הקבלה. זה מה זה היה במאה ה-16-17, הרמח"ל. הוא היו לו קבוצות מקובלים, לא יהודים, באירופה. יש על זה מקורות היסטוריים. כלומר, צריך להבדיל בצורה ברורה, לעם היהודי שייך את התרבות שלו, ההרגלים שלו, מנהגים, שלהם יש שורש עליון. כלומר, מתוך המנהגים האלה אפשר לראות, מי שיכול לראות, מה למעשה המנהגים החיצוניים האלה מהווים בעולם העליון. כמובן, האדם מתוך זה לא מבין כלום. משה רבינו, הוא לימד את המקובלים, הייתה לו קבוצה של תלמידים, והוא לימד אותם את חוכמת הקבלה, את מה שהוא קיבל. ויתר העם, בשבילם, הוא גם כן נתן את זה בצורה כזאת, היא מקודדת, שזה היה מובן למקובלים, ומובן לעם. העם היה פשוט, עם פשוט, הם פשוט היו במימוש, שככה ניתן מלמעלה, מי שהתעורר בו רצון, לדעת, להבין מה זה, שישתוקקו לזה, הם יכלו להמשיך וללמוד ולהתפתח. ולמעשה כל זה נכנס למנהגים של העם. ונכון להיום, קורה אותו הדבר. מלבד זה שכבר על זה, במשך אלפי שנים, הוסיפו לזה עוד ועוד דברים, שכבר אין להם שום קשר בצורה פרקטית למעשה, לשורשים העליונים. נו, אי אפשר להגיד שאין קשר, אבל כיוון שתמיד בכל הזמנים, המנהיגים הגדולים של העם היו תמיד מקובלים. עד תחילת המאה ה-20, לא היה רב שלא היה מעבר למחסום. עד האשלה והמאה ה-18 נדמה לי. עד האשלה לא היה אף סופר כותב של ספרים דתיים, יהודיים, שלא היה בהשגה הרצינית של הבורא. כלומר, מעל דרגת חזה די יצירה. והיות, ולאחר מכן, מהמאה ה-20 ואילך, התחילה כבר היסטוריה אחרת לגמרי, תקופה אחרת לגמרי, משמע בתיקון הנשמות, וכל העולם כבר היה צריך להתחיל לפנות לכיוון התיקון, אז כל זה כבר נעלם. הפסיק מה שאנחנו קוראים לו ההנהגה לפי האור הפנימי, מיד, במהלך ממש. הרב שלי אמר שעוד בתחילת המאה הזאת, המאה ה-20, כלומר, המאה שלנו, המאה שבה הוא חי. כאשר הוא הגיע לירושלים, הגיעו איפשהו ב-1922, הוא אמר שעוד בירושלים היו
1: некоторые такие которые
2: היו כאלה, בודדים, אבל היו, שעוד היו בהרגשה של העולם העליון, ואיפשהו משנות ה-20 של המאה ה-20, הם כבר התחילו להיעלם, נפטרו, ומהם ואילך הכל כבר התחיל לרדת, כלומר העולם

0: להתחיל להתקדם לקראת זה שהוא בעצמו צריך לעלות, ואני לא סתם מכנה את המורה שלי המוהיקן האחרון. הוא למעשה חיבר על ידו את כל ה... הוא בעצם נעל את כל התקופה הזאת של אלפי שנים שהייתה מאוד עוצמתית, אבל יחד עם זה המקובלים בכל זאת המשיכו, כיוון שהרבנים האלה בעצמם המנהיגי הדור הבינו שאסור לתת למקובלים, אסור לתת להם לקפוץ, שצריך ללכת עם ההמון, כלומר לא אפשרו למקובלים, המקובלים עצמם לא אפשרו לעצמם, או אלה לאלה, או שהמסות יצאו כנגדם ולא נתנו למקובלים להתקדם, והמקובלים בעצמם הבינו שעוד לא הגיע הזמן כדי איפשהו לתת את לחוכמת הקבלה להתפרץ, לכן ספר הזוהר היה נסתר וכל ספרי הקבלה. לא שהיו נסתרים, היה אפשר לקנות אותם בכל מקום, תמיד שכתבו אותם והיה אפשר, זה לא היה נסתר מאף אחד, גם היום אתה יכול להיכנס לכל חנות, לקנות מה שאתה רוצה. אנחנו לא עושים שום דבר חדש כדי לתת את כל האינפורמציה הקבלית הזאת כלפי חוץ, תמיד הייתה נגישה, אבל זה היה נחשב ככה, ששולחן ארוך, ובאופן שבו, יש כזה ספר שנקרא שולחן ארוך, כלומר הוא מספר על איך לקיים בעולם שלנו כל מיני מנהגים יהודיים, אז הספר הזה הוא לעם היהודי, כיוון שזה מנהגים של עם, והמקובל, או המקובלים, ספרי הקבלה זה לכל העולם, לכן לכל אורך ההיסטוריה המקובלים משכו בצורה שווה את כל העמים, ויש לנו על זה מסמכים היסטוריים. עד כמה שזה היה אפשרי דאז, אתם תראו לעצמכם, המאה ה-15, 16 ואיפשהו שם, באירופה הרדומה, מגיעים שם, פתאום יש איזשהו חיבור בין יהודים ואיזשהו עם אחר, שזה תמיד היה כזה איזשהו אנטגוניזם וכאלה יחסים סבוכים, ופתאום המקובלים שם התחילו ללמד מישהו. זה הכל היה קשור לכאלה בעיות, אבל אנחנו אפילו רואים לפי אבולעפיה שהוא לימד את האפיפיור.
1: נו פתאום הובילי.
0: אבל אחרי זה הרגו אותו. כיוון ש... נו, התחלו שם לדבר על המשיח, דברים, היה שם סיפור רציני, אבל הוא היה מקובל מאוד גדול. אז צריך בצורה מאוד ברורה להבדיל, חוכמת הקבלה היא לכל העולם, ועל זה מדובר במאמר הזה, על זה מדבר במאמר הזה רבי אלעזר, כל הבעיה היא איך להעביר אותה, מתי להתחיל להעביר אותה, כלומר אותה הקבוצה שיצר אברהם, קבוצה של מקובלים. אחרי זה, זה פתאום התחיל להיקרא עם, בלי איזושהי סיבה מיוחדת. אין לזה סיבה ביולוגית לקרוא לזה עם, זה לא גזע, זה לא לאום. אותה הקבוצה, היא מחויבת להעביר את השיטה הזאת לכל יתר העולם, לעזור, להשיג, לממש, ובזה למעשה הכל מסתיים. בדיוק כמו שכתוב, במדרש,
1: Творец якобы обращался ко всем остальным.
0: שהבורא כביכול פנה לכל העמים, ולא יכל למצוא כזה שיקבל את התורה. מה זה אומר? שבאף רצון אגואיסטי לא יכול בפני עצמו להתעורר הרצון לקבל את שיטת התיקון בצורה טבעית, אלא רק בדרך של שמכניסים את תכונת הבינה אל תוך הרצון האגואיסטי הזה, והמוליך הזה של תכונת הבינה אל תוך העולם שלנו, למרות שזה לא נראה בעיניים שלנו, אבל את זה מקיימים, אותה קבוצת המקובלים שייסד אברהם, וכל השאר למעשה, כל חוכמת הקבלה, כמו כל התורה, היא מיועדת דווקא לעולם כולו, והיהודים הם רק המוליכים. מעבר. כאן אנחנו קראנו על זה שהבורא פנה לכל העמים, הם לא קיבלו את זה, ואז הוא כביכול בחר. מה זה אומר בחר? איך להגיד? כמו מעבר. לא הייתי קורא לזה אפילו קטליזטור. כמעבר, כמעין מעבר. כלומר, מתווך הכרחי, וזהו. ולמעשה התורה היא בכלל לא מיועדת בשום אופן לעם היהודי בלבד, לפי השורש העם הזה, הוא בכלל לא זקוק לתורה הזאת. זה הפרדוקס. ההשמדה של יהדות אירופה וכל הבעיות שקיימות בזמננו, זה נאמר בצורה ברורה שכל זה קורה.
1: за несвоевременную реализацию решимот относительно всего
0: בגלל המימוש שלא בזמן של רשימות כלפי כל העולם, וזה קורה עוד מחורבן בית המקדש הראשון בצורה שיטתית, בזה שאנחנו מאחרים במימוש הרשימות הקולקטיביות שלנו, והיחס כלפינו לכל אורך הדורות היה קולקטיבי, כקולקטיב. כלומר, ברגע שאנחנו מאחרים במימוש אותן הרשימות, שאותן אנחנו צריכים לממש כלפי יתר העמים, כלפי עצמנו ויתר העמים, אז מובן שדרך אותם העמים, ובמיוחד אלו שבהם אנחנו לא מימשנו את הרשימות האלה, משם אנחנו גם מקבלים את המכה, וזה טבעי ונכון, וצריך גם להגיד צודק. וזה מצפה לנו גם בעתיד, אם אנחנו לא נעשה את מה שצריך. חוק זה חוק. מה כל אחד צריך לעשות בפרט וכקבוצה כדי לעבור את המחסום? נדבר על זה קצת אחר כך. זו שאלה קונקרטית מדי.
1: да, вот. какая количественная оценка или качественная оценка
0: должна быть взаимодействия группы? איזה הערכה כמותית או איכותית צריכה להיות בין הקבוצות, איך, מי, מה, את כל זה אנחנו מנסים עכשיו ליצור בינינו, ובזמן הקרוב, אחרי שכל אחד ילך יחזור למקומו, אנחנו מחויבים ליצור את המערכת הזאת ולקשור אותה בצורה מאוד כזאת.
1: קזלוב וסלוצקר ופרוצ'י.
0: לא גמישה כזאת, וכמו שקזלוב וסלוצקר אמרו, הם צודקים בזה ב-100%, הם מבינים מה צריך לעשות, הקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה לפי השיטה הרוחנית שבה אנחנו צריכים להיות מחוברים, קושרים, אז אני מבין שיכול להיות לכם כל מיני דעות שונות במקומכם, אבל לצערנו אנחנו לא ניקח את הדעות האלה בחשבון. תרצו את השיטה, בבקשה. לא. לא מאחלים לכם שום דבר, אבל אתם אז לא איתנו. כלומר, זאת היא מערכת שאנחנו בהדרגה. אנחנו מכירים את המערכת הזאת, אנחנו יודעים איך היא צריכה להיות. אנחנו מנסים להסביר אותה לכם, ולמעשה לא צריך איזושהי הבנה מיוחדת מצדכם. אתם צריכים ללכת על עיוור אחרי זה, ואנחנו בהדרגה נראה איך המערכת הזאת גם כן נמצאת בכזאת תמונה בעולם העליון. אנחנו נראה איך אנחנו בעזרת המערכת הזאת מתאימים את עצמנו לציור של העולם העליון. אנחנו פשוט עולים במידת השתוות הצורה שלנו של הקשרים בינינו שדומים לעולם העליון, ואם יש איזה שהם קשרים שהם לא כאלה, אנחנו נרגיש חוסר נוחות בהם ונתקן אותם בהתאם.
1: Да.
2: Как спулась одна критическая масса,
1: критическая масса это может создать буквально
0: המסה הקריטית זה משהו שיכול להיווצר ממש תוך מספר חודשים, זה תלוי רק בנו, זה תלוי במידה שבה אנחנו נתחיל לדאוג לזה שהכלי המשותף שלנו ייתן לכל אחד מאיתנו את אותו הלחץ שיאפשר לאדם לעבור את המחסום. אני צריך להרגיש שאני נמצא בידיים של החברים שלי, שאני בעצמי לא יכול לעשות שום דבר ואני לחלוטין תלוי בהם. ואם ההרגשה הפנימית הזאת, הצורך הזה יתקיים, כבר יהיה הכל, זהו. ואותו הדבר אני מרגיש בתוכי. אני מרגיש עד כמה אני תלוי בכם. לא עד כמה שאתם, אבל
1: абсолютно четко, потому что и мне дают.
0: אבל זה בצורה מאוד ברורה, כיוון שגם לי נותנים את ההזדמנות, ולי נותנים אפשרות וכוח.

0: формируется ли кли только над махсомом, если да, то как мы ощущаем?
1: האם הכלי מתעצב רק אחרי המחסום, ואם כן, איך אנחנו מרגישים את חוסר השלמות שלנו? מרגישים שאנחנו רחוקים מהמחסום. זה לא משהו שמרגישים. אתם מבינים? היציאה מהמחסום, יציאת מצרים, כל הסיפורים האלה, הם הרי מספרים לנו על הדרך הרוחנית שלנו. אז בסיפור על יציאת מצרים, מסופר על איך בורחים ממצרים, כן? יש את פרעה שמכה, יש את הנחיצות לברוח, צבא פרעו וחילו רודפים אחרי עם ישראל בחצות ליל, שאדם נעדר הבנה של מה שאתה עושה, אדם בורח ממצבו הקודם מבלי לדעת לאן. אז המצב הפנימי הזה שלנו מתואר באמצעות סיפור שכזה. אז הוא לא יודע לאן בורח. הוא בורח עם כל התחושות שבו, כשלפניו כביכול נמצא משה שמושך אותו, אבל כל העם רודף אחרי משה, כי הוא מתחיל לפחד ממה שיהיה שם. הוא כבר לא יכול להישאר במצבו הקודם. ולא משנה אפילו לאן. וכשלפניהם מופיע אותו קיר של מים, כן, ים סוף, ים סוף, ים סוף, כן? הים האדום זה פשוט שם לא נכון שלו, אבל לא משנה. זה ים סוף, כן? הים הסופי. אז לא נותר להם שום דבר לעשות. יש כזה גיבור, כן? כזו תכונה שבנו שנקראת נחשון. בתורה זה מתואר כאדם בשם נחשון, שקופץ לים הזה ומוכן לטבוע. רק כדי לברוח מהאדמה הזו, מהתכונה, מהארץ הזאת, מהתכונה האגואיסטית הזאת. ואז המים נפתחים, וכל תכונות האדם עוברים דרך בינה, דרך אותה בינה. כן, יש בבינה שתי תכונות, יש בה את תכונת הגבורה ואת תכונת החסד. איך להגיד גבורה ברוסית? מחפש את המילה.
0: סוד סטרוגי נספרוידליבי, דה. אז... проходит сквозь
1: э муврим
0: которая не пропускает
1: вот התכונה בתוך בינה שלא מעבירה את האדם שלא רוצה לקבל אותו אל תוך
0: милосердие в свои свойства милосердия
1: חסד שבה תכונת החסד שבה
0: исчезает гвура
1: אז הגבול הזה הגבורה הזו מיד נעלמת שבבינה נעלמת ואנשים נכנסים לתכונת החסד של הבינה וכבר עוברים דרך ים סוף הזה, המקום שבו האגואיזם מסתיים ומתחילה ההתחלה של התכונות האלטרואיסטיות.
0: עד до того, как они выходят из Египта, то есть до того, как вот эти
1: לפני שהם יוצאים ממצרים,
0: вот эти вот
1: לפני ש
0: несколько последних состояний, несколько последних дней.
1: Вот там מספר מצבים אחרונים, ימים אחרונים. האדם לא מרגיש שום דבר. וכשהמצבים האלה עוברים על האדם, הוא גם כן לא מבין שלפניו נמצא המחסום. הוא לא מבין את זה. בכלל, כל מעבר המחסום הוא כזה... כזה מאורפל, הוא כזה סערורי. ומה שמדהים, שכמו כל הפעולות, גם עכשיו אתם מרגישים שעוברות עליכם כל מיני פעולות, ורק אחרי שהן עוברות עליכם, אתם פתאום מתחילים איכשהו קצת להכיר במה שעבר.
0: только после махсома, когда набирает
1: אבל ככלל רק אחרי המחסום
0: פרצוף создаётся,
1: тогда כשכבר נוצר פרצוף אמיתי, רק אז מתחילים להסתגל בו, לבנות בו כל החוויות, והמוחה והליבה, מתחילה להתארגן מערכת שנקראת ראש הפרצוף, ואז כבר האדם מתחיל להבין את מה שקורה עם הוא, מתחיל לאבד
0: эту информацию ощущать её
1: это המידע הזה להרגיש את המידע הזה נכון לחבר אותו נכון לחבר את הנתונים עם הרגשות ו
0: владеть ей
1: כבר לשלוט בזה
0: отдельного человека в объединении всех групп или её
1: מה תפקיד האדם הפרטי באיחוד כל הקבוצות או שאין כזה תפקיד בכלל אז התפקיד של האדם הפרטי היא להיכלל בעבודה הכללית אין שום אדם פרטי כאן לא יכול להיות שום אדם פרטי בשום דבר. זה פשוט בלתי אפשרי לחשוב על כך שאדם פרטי יכול להישאר כאן בגפו, לבדו. אנחנו הרי לא סתם אומרים לחיים, כן? אתם כל פעם שומעים אצלנו, כל מי שצופה בסעות שלנו, שומע אותנו שמרימים לחיים על חבר כזה.

0: אל חבר אחר, אל חבר... אנחנו לא יכולים עכשיו פשוט להעמיד לפניכם את כל האנשים שעמלו כדי ליצור את זה, כן? זה הרי לא מה שאנחנו עושים בטעות. זה כדי שאנחנו נראה מה עושה כל אחד מאיתנו, איזה עבודה הוא עשה במהלך השבוע, מה הוא עשה למען הקבוצה. כל זה הוא לא כדי לתת שם איזשהו... שכר או ציון לאותו אדם. למרות שבעל הסולם כותב בדור האחרון שכן צריך לציין לשבח אנשים כאלה, אבל אנחנו רוצים להעריך לא את האדם, אלא את התכונה. אנחנו לא רוצים סתם להודות לו, אלא לקחת דוגמה. תפקידו של האדם הפרטי רק במידת הדבקות שלו בקבוצה, במה שהוא עשה למענה. אין שום דבר אחר. זה שאתם בעצמכם תלמדו ותדעו נהדר את החומר, זה לא ייתן לאף אחד שום דבר, גם אף אחד לא צריך את זה. אף אחד בכלל לא רודף כאן אחרי... כמות ואיכות קליטת החומר. אם אתם לא יכולים לממש בפועל, כן, לצרף את החומר הזה באופן פרקטי לתנועה הפנימית שלכם, אז הוא לחלוטין חסר תועלת. הייתי אומר שהוא אפילו מזיק, כי זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, החוכמה שלו גדולה מאשר המעשים שלו. בחוכמת הקבלה זה סוג של זלזול, כן, חוכמולוג, כן, זה מילה נרדפת. זה רק לוחץ על האדם, מבלבל את האדם, הוא רק מוצא לעצמו עוד ועוד תירוצים לו לעשות כלום, בסופו של דבר הוא לא מממש את עצמו, לא מתקן את עצמו, מה קורה כתוצאה מזה, כלום. יש אנשים שיודעים מצוין איזה שהם מאמרים, את לימוד עשר הספירות, ואם הם לא מממשים את זה בעבודה בקבוצה, זה לא נותן שום דבר.
1: Этот человек может прекрасно знать весь материал.
0: Адам из
1: компьютер умирает, ничего с собой не забирает.
0: כל את החומר כמו מחשב, מת ולא לוקח איתו כלום.
1: Она пропадает.
0: כל המידע הגשמי הזה נעלם, וזהו, ולא סתם אומרים שרק מעשיו הטובים של האדם הולכים איתו הלאה לעולם הבא. כי רק אותן תכונות מתוקנות, רק אותן השתוקקויות שהוא אסף ומימש בקבוצה, רק זה נשאר איתו, וזה מה שמגדיר את דרגתו הרוחנית שהיא לא משתנה. וכל המידע המכניסטי הזה, הטכני הזה, הידע החיצוני, הוא מת יחד עם הגוף. אני אומר לכם ברצינות, אם אתם יוצאים מהשיעור ואתם מרגישים שיש לכם עכשיו לחץ גדול יותר, מחויבות גדולה יותר להתקדל בקבוצה, לחייב אותה לפעול עליכם, מחייב אתכם לפעול על הקבוצה, מחייב אתכם להתקשר איתה יותר, כדי להידמות לבורא, כדי להתעלות אפילו במקצת לקראתו, אז אנחנו אסור שנשכח בשום פנים ואופן על המטרה הזו, כי הקבוצה היא לא מטרה בפני עצמה. אז אם זה קורה, אז זה אומר שהשיעור עבר כמו שצריך. אחרת, זה כאילו שהוא לא היה בכלל. אם סתם קיבלתם איזשהו מידע על איזשהם פרצופים, אז זה לא שווה כלום. זה לא אומר שום דבר.
1: Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в
0: двух разных группах? Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в двух разных группах? Вы не متحدين كشتا كبوصات شونات لكبوصه אחת. אנחנו متحدين كل الكبوصات كلان יחד לכדי קבוצה גדולה אחת, לארגון גדול אחד. ובתוך כך, לא מדובר כאן בכלל איזשהו חיבור מכניסטי טכני, כן, שעכשיו נמצא, נגיד, בינינו, אלא אנחנו מדברים על איזשהו חיבור פנימי בינינו, על איזו הבנה שמבלי להתקלל זה בזה, לא תהיה לי. אני היום אגואיסט עד כדי כך שהכרחי שתהיה סביבי קבוצה חזקה וגדולה שתחזיק אותי כל הזמן באיזושהי דרגה רוחנית מינימלית, וכל הזמן תעורר בתוכי עוד ועוד התרוממות פנימית. אני לא יכול לעשות את זה. אם הייתי מתעורר היום במקום אחר, אז הייתי כבר עם מחשבות אחרות לחלוטין, הייתי כבר מעורבב עם העולם הזה, והייתי מוטרד מאיזה חדשות שקורות פה ושם, כביכול חדשות, ואלף בעיות מסוגים שונים שהיו מופיעות, והייתי חושב עליהם, כן, איזה שהן בעיות חשובות כל כך שאני חייב לפתור באופן מיידי ולעשות עם זה משהו, הייתי מציב את עצמי תחת השפעת העולם החיצון. והקבוצה צריכה להיות כזו שכל החיים, בכל שנייה, תחזיק אותי בו זמנית עם העולם החיצון, מבלי לברוח מעולם החיצון, במקביל עם העולם החיצון, שהיא תוכל להחזיק אותי באיזושהי, באיזשהו מצב רוחני נעלה כזה. והוא מצב כזה שאני אוכל בו זמנית להתקיים בשני העולמות האלה כבעולם אחד, שאני אראה עולם אחד דרך העולם השני. אתם מתארים בעצמכם איזה כוח, איזו גמישות, נחוצים כאן בהשפעה שלנו על כל אחד ואחד מאיתנו.
1: У нас в Нейбарухе для этого есть очень много средств. Мы созваниваемся друг с другом, посылаем...
0: В Нейбарух есть כל מיני אמצעים. אנחנו עושים שיחות ועידה. אנחנו שולחים הודעות בטלפונים אחד לשני. יש לנו בינינו רשת טלפונים של שיחות חינם, שאפשר אפילו לדבר זה עם זה 24 שעות ביממה אם אתה רוצה עם החברים שלך. יש לנו 400 מספרי טלפון, אתם יודעים שכולם מחוברים למערכת אחת של תקשורת. בחינם יש לנו לימודים יומיומיים, כן, כמובן בבוקר ובערב. אין כמעט דבר כזה שאדם בערב יחזור הביתה מהעבודה. בבוקר הוא כמובן בהכרח מתחיל בשלוש לפנות בוקר את יומו אצלנו במרכז. אחר מכן הוא הולך לעבודה. אחר העבודה, כעיקרון, יש לו איזה שהם מחויבויות, שוב, לעבוד איתנו. כלומר, במהלך היום הוא מקבל מספר הודעות, הוא מדבר עם חברים שלו, הוא מקיים שיחות ועידה, הוא רוצה לעסוק כל מיני דברים, בערב חוזר שוב למרכז. הוא עושה איזה שהם דברים, הוא לומד זוהר או משהו אחר, וכן הלאה. כלומר, זמן העבודה הוא הזמן היחיד שבו האדם כביכול מנותק. אבל גם אז הוא לא מנותק. גם הוא קשור אלינו במידה כלשהי. הכל מלופף כאן, כן? אנחנו מנסים ליצור כל מיני מערכות מגוונות ושונות, ואתם תשמעו את זה מחברים שיופיעו פה. אני מניח שיהיה כל מיני, בתוכנית ראיתי לפחות, שיש בתוכנית איזושהי חלוקת רשמים וכו'. זה לא שאנחנו, אל תחשבו שאנחנו רוצים לחלוק אתכם ולספר לכם מי אנחנו, ושאתם תעתיקו ותעשו אותו דבר אצלכם. אנחנו יצרנו אצלנו כאלה מחלקות, בהתחלה באופן יחסית מלאכותי, ועם הזמן הם התחילו להפוך באמת למחלקות עובדות. וגם היום, אם יש איזושהי עבודה, אנחנו בכוונה לוקחים אותה על עצמנו, כדי שיהיה לנו משהו משותף ככל שניתן, להשקיע איפשהו כוחות מצידנו, ולהתקדם על הכללות הזאת, להתבסס עליה. אז אם יש איזושהי קבוצה קטנה, איפשהו, הרחק, והיא לא יכולה להיות מחוברת באופן חזק מספיק איתנו, או שלמרות שהיא מחוברת אלינו, היא בכל זאת לא מחוברת מספיק בקרבה, בתוכה, הם צריכים להמציא לעצמם איזה שהם פעולות משותפות. לא משנה, להדביק איזה שהם קופסאות ביחד, לא משנה מה. העיקר שהם יחפשו לעצמם, אתם יודעים, היינו לוקחים מהצד איזה שהם עבודות, כן? אני אפילו לא זוכר שה...
1: זה 5 שעות עבודה, כמו בראלי.
0: לא יודע, בכלל, עבור 5 שעות עבודה, לקחנו שם לקפל את שם קרטונים, לא משנה. במקום השיעור, כן, זה היה במקום השיעור אחרי השיעור, אני לא זוכר. אני חושב אפילו במקום השיעור. היינו לוקחים באיזשהו מפעל קרטונים, הם נתנו לנו כל מיני כאלה גזירים מקרטון, והיינו... מחברים מהם קרטונים, כדי שיחד באיזשהו מבנה גדול, סביב שולחן גדול, נוכל לעשות יחד משהו. זה דבר הכרחי, בלי זה, אז הרבה יותר חשוב הלימוד. אי אפשר כמובן לעשות רק את זה או רק את זה, אבל היינו עושים כאלה עבודות אפילו, גם כן. קיבלנו איזה גרושים על זה, כן, איזה 100 שקל, אני לא זוכר מה. אף אחד לא עשה עם זה כלום אחרי זה, ולא התחשבן בכלל. היינו צריכים האמת לשלם לנו, אנחנו היינו צריכים לשלם להם זה שאפשרו לנו לעבוד יחד. אותו דבר היה קורה גם אצל הרב שלי. אם הייתה איזושהי עבודה, ומה שאנחנו יצרנו כעיקרון, או עשינו כעיקרון, כיוון שזה עבודה משותפת, זאת העבודה המשותפת שלנו. שאלה, איפשהו, למה צריך להתקשר איתך דרך מישהו לגבי שאלות פנימיות שקשורות להתנהלות כזו או אחרת? האם מנהלי מחלקות שנמצאים מתחת למחסום מסוגלים להסביר משהו על מה שנמצא מעבר לו? אני לא מסביר לכם מה נמצא מעבר למחסום. אני מסביר לכם מה מעבר למחסום, אבל אני מסביר לכם בשיעורים. הרבה מכם פנו אליי, ניגשו אליי, אמרו, אני צריך להתייעץ איתך, אני צריך לדבר איתך על משהו, יש לי שאלה כזו או אחרת. אני מיד שואל, שאלה אישית, מה כואב לך הבטן? מה, יש לך בעיות עם אשתך? еще с кем-то, או... לא יודע, עם עוד מי, בבקשה. אם אני אוכל לייעץ, אני אעץ או אעזור.

0: אם יש לך בעיות רוחניות, כל העזרה שלי היא זהה לכולם בשיעור או באמצעות כאלה, מענה על כאלה פתקים לכולם. כי איזה שיש לך שאלות, יש גם שאלות כאלה לאחרים, אני לא עונה אינדיבידואלית לאף אחד באופן אישי. אתם כבר כנראה ראיתם את זה גם בתגובות שלי וגם במכתבים שכתבתי לכם. וגם אני לא מתכוון לענות, כי כולנו יחד גוף אחד שלם, ולא יכולות להיות כאן שאלות אינדיבידואליות או תשובות אינדיבידואליות. אני לא יכול להוציא מעצמי, כאילו ללחוץ מתוכי באיזה תשובה. אני יכול להרגיע את הבן אדם, להגיד לו הכל בסדר, אל תדאג, לתת לו איזו תשובה קטנה באיזה מצב במיוחד קריטי כזה, כלשהו שהוא נמצא בו, או משהו כזה. אבל זה, אין בזה שום נחיצות. אם אתם משתתפים בשיעורים הווירטואליים שלי, אם אתם כותבים שאלות משותפות, ואני מקווה שאנחנו בכל זאת נבנה יחד עם אגף האינטרנט שלנו, עם חלקת אינטרנט, כך שאני אוכל לקרוא ולקרוא נכון את השאלות שלכם, ואוכל לענות עליהם במהלך הלימודים שלנו. אולי מתוך שלושה שיעורים בשבוע נעשה שיעור אחד שיתמקד בעבודת הקבוצה ועל השאלות והתשובות שלכם, או חלק מהשיעור הזה יתמקד בזה. יותר מזה אין לכם צורך, שום מגע אישי איתי לא יעזור לכם, אני מסביר את זה כבר הרבה פעמים, היום הכל נתפס מלמעלה, דרך הכלי המשותף שלנו, הבורא לא רואה אותנו באופן פרטני אחד אחד, הוא רואה רק את כולנו יחד, ולא רק את כולנו יחד, הוא רואה אותנו באותו תפקיד שאנחנו צריכים לשחק, למלא ביחס לכל יתר האנושות, ורק בצורה שכזו יעזור לנו. באותה צורה, כלומר באותה מידה שאנחנו נשתוקק להתרחבות, להפיץ את ידע, את הידע על הבורא, איך להגיד הפצה ברוסית? כן, להפצת הידע על הבורא בכל העולם, ידע על הבורא. אז באותה המידה הוא יעזור לנו. אינדיבידואלית הוא מתייחס אלינו גם כן כגוף אחד, ולא לא יעזור לגוף הזה או לאדם הזה, כאדם בודד, כי המטרה של הבורא היא שהאנושות תתעלה כלפיו, אליו, במידה שבה נמלא את התפקיד הזה, הוא יעלה אותנו. אנחנו מהווים נבחרים לתפקיד הזה, אנחנו איתכם נקראים ישראל, המשתוקקים ישר אל הבורא, וחייבים לעשות את זה. זה מה שכותב רבי אלעזר. ולכן לא נוכל לברוח לשום מקום, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, ובמידה הזו, ודווקא לשם זה, ובעבור זה, הוא יכול להעלות אותנו.
1: может ли человек понять, что перешёл מחסום, если долго находится?
0: האם אדם יכול להבין שהוא עבר את המחסום, אם הוא נמצא הרבה פעמים, הרבה בדרגה של... לא, לא. אדם לא יכול להבין שום דבר, כל מה שהוא מבין, זה עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. ולפני כן, כל זה, אני שוב אומר, כשהמעבר יקרה, אני אתקן אתכם. אני אתם תדעו את זה בעצמכם.
1: я хочу этим сказать, что существуют всякие иллюзии. Я уже там, я уже вместе.
0: אני רק יכול לומר, יש כל מיני אשליות. אני כבר שם, אני כבר בעולם האינסוף, אני ברור, באופן טבעי, שאם אדם נמצא באופן מוחלט תחת שליטת האגואיזם שלו, נראה שהוא נמצא בעולם האינסוף, כי הוא הרי מקיים את כל מה שהוא צריך, כי הבורא שולט בו דרך האגואיזם שלו.
1: я ещё раз говорю, ощущение махсома.
0: אני אומר פעם נוספת, הרגשת המחסום, מעבר המחסום. זה כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא בכוח הזה והאני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. המצב הזה יכול להיות גם לפני המחסום, לסירוגין, לפני ואחרי כשלב מעבר, אבל מעבר המחסום ממש. אתם תראו את זה. אתם תשמעו על זה, אתם תרגישו את זה. מה זה נקרא קשר מספיק בין הקבוצות? מה הצורה הטכנית שמספיקה כדי ליצור קשר בין הקבוצות? אנחנו צריכים...
1: Вы знаете, в конце урока утреннего,
0: אתם יודעים, בסוף שיעור הבוקר, בבני ברוך, כשאנחנו מסיימים את השיעור, בשעה 5:30 בבוקר, מקריאים כל מיני הודעות, כן? אנחנו עושים היום כך וככה. אלה ואלה אנשים שנחוצים לנו כדי לעשות את זה ואת זה. מישהו נוסע לפה, מישהו עושה משהו שם. הודעות, על העבודה המשותפת שלנו, על הפרויקטים המשותפים שלנו, הקונקרטיים, לא הרגילים, אלא שנעים כל הזמן באיזשהו ציר, אלא משהו חדש, אנחנו עושים בכל יום חדש. אז אנחנו צריכים ליצור איזה לוח מודעות כזה, שבו נוכל להעלות את כל מה שמסתובב וקורה אצלנו באופן כללי, את מה שבאופן קונקרטי עכשיו אנחנו צריכים לממש ולעשות, וכולם צריכים לראות את זה. אני מאוד שמח כששולחים לי שם הודעות, שם ברוך נסע לאיזה... לא משנה, לאן שם נסעת? איזושהי ז'טומיר או איפשהו, ונתן איזושהי הרצאה לפנסיונרים. בווילנוס התאספו כמה אנשים לזה. באוסטרליה, סוף כל סוף, יוסי שם, עם עוד איזה זוג אנשים עשה עוד משהו. זה לא משנה שאלה הישגים קטנים כאלה, לפעמים גם יש הישגים גדולים, כן, איזו הרצאה ל-100-200 איש, או אצל ליטבר שם יש איזו קבוצה של כמה עשרות אנשים. זה לא משנה אם זה הישגים קטנים או גדולים, הם נחוצים לנו, כי אנחנו הרי לא יודעים מה, אנחנו הרי לא יכולים לשקול את זה רוחנית. לפעמים באותו ז'טומר אתה יכול לתת הרצאה לשניים שלושה אנשים, והיא כעיקרון
1: בזנצ'ניו
0: ערך הרוחני שלה יכולה להיות גדולה יותר מאשר מישהו שעושה משהו לכמה עשרות אנשים. אנחנו לא יכולים לשקול את המצבים האלה ולהשוות ביניהם, הרי לא ניתן להשוות ביניהם כמותית. עוצמה זה מכפלה של איכות בכמות הנשמות. אז לכן כל זה מאוד חשוב לנו, ואפילו הדברים הקטנטנים ביותר הם לא קטנים למען האמת.
1: поэтому нам надо обязательно быть в такой связи между собой.
0: לכן אנחנו חייבים להימצא בכזה קשר בינינו, ובנוסף יש הרבה מאוד שאלות כאלה שהמרכז שלנו בארץ לא יכול לפתור, ואתם יכולים לעזור לפתור זה לזה. כלומר, הקשרים צריכים להיות כאלה במישרין, איפשהו צריך להיות איזה חלק שנמצא באינטרנט שיאפשר לנו ללמוד זה מזה, להיפגש זה עם זה, זה לוח משותף. גם בשביל קבוצות וגם בשביל בודדים, מישהו מחפש משהו למישהו שיש שם שאלות טכניות, ואיכשהו מבקש פתרון לבעיות האלה. ושם, לצד העצות שלנו, יכולים להיות גם אחרים, ויכול להיות שאתה... לא יכול להיות משהו כזה בקבוצה אחת, שלא יעבור או לא יקרה בקבוצה אחרת, בצורה זו או אחרת. זה הרי ברור.
1: Что еще я могу вам сказать?
0: Ма, вот они хулу марлахим.
1: Критический уровень группы должен быть таким, чтобы...
0: נעשה קריטית שאליה מגיעה הקבוצה, צריכה להיות כזו שכל חבר בקבוצה יהיה מוכן לתת לכל פרט אחר בקבוצה את האור המקיף שלו? כן, אבל מה זה אומר? אני מבין באופן מוחלט וברור שההצלחה, ההתקדמות, המדרגה הרוחנית שלי, החיים, הגורל שלי, נמצאים בידי הקבוצה. ולכן, מה זה אומר לתת להם? אני גם כך, אם אני ארגיש שאני בידיים שלהם, זה נקרא שאני מסרתי את עצמי להם. אני באמת גם נמצא במצב הזה, רק שאני צריך להגיע לזה. אני צריך להבין שזה כך. ובהתאם לזה לפעול. אין כאן שום דבר ש... אני לא יוצר שום תנאים. אני פשוט מגיע לכזו דרגה שבה אני רואה שבאמת זה כך, שאני בתוכם, שאני בידיהם. ואני מגיע לאחר מכן לכזו דרגה שאני מוכן שזה יהיה כך. אפילו אם זה לא היה כך. אם לא הייתה כזו ערבות הדדית, רוחנית. אפילו אם לא הייתי מחויב להיות תלוי עד כדי כך באחרים, אני בכל זאת הייתי רוצה שכך יהיה. זה אומר שאני מסכים עם מבנה הפעולה של הבורא ורוצה להיות בזה ובוחר בזה כדבר הנכון היחיד והטוב היחיד. אם אני מסכים עם זה, אז אני באמת, באמת נקרא שרכשתי את המדרגה הרוחנית הזו. ואני נמצא בה. כלומר, אם מכל המצבים האפשריים אני בוחר דווקא את מה שקורה בו, כלומר, אני בוחר את מה שעושה, את הקבוצה, והיא באמת מה ששולט בי, ואני רוצה שכך יהיה. אני מסכים באופן מוחלט, כמו שכתוב כאן, להיות איך זה בתחת שליטתם או בכלי שלהם.
1: Вдохните, пожалуйста, семейные отношения в каббалистической семье.
0: אם תוכל לדבר קצת על יחסים משפחתיים במשפחה קבלית.
1: Насчёт каббалистической семьи у меня здесь будет, по-моему, сегодня.
0: לגבי משפחה קבלית, נתתי לי פגישה היום או מתי עם נשים? היום.
1: Нет, сегодня, да?
0: או מתי? היום?
1: А вот после обеда.
0: או הנה, כן, אחרי הצהריים. כולם ילכו לטיול ואנחנו... גברים ילכו לטיול. ואני אהיה...
1: на эту тему разговаривать. Что я хочу сказать?
0: Дабарим нашим бонусе азу.
1: Поскольку действительно
0: сейчас я хочу сказать, כיוון שבאמת עכשיו ההתעלות של העולם היא משותפת, היא של מסות, ובסופו של דבר גם גברים וגם נשים בכל העולם הדומם, צומח, חי, כולם צריכים להתעלות ולהתמלא באור הבורא.
1: אז
0: מה הייתי רוצה לומר בנושא הזה? אין הבדל בין גבר לאישה באופן כללי במעבר כל המצבים האלה, וגם הנשים עצמן מרגישות את זה. יש כמובן ספציפיקה, ייחודיות בפסיכולוגיה, הבדלים בין הפסיכולוגיה הגברית והפסיכולוגיה הנשית, אבל זה רק
1: как бы земные проблемы на духовном уровне
0: бывают хиצוניות ישמיות שלנו ברמה רוחנית אין תבעות אל במה זה מתבטא האישה בצורה שבה היא קיימת בעולם שלנו
1: продвижении в
0: развитии מרכזית בהתקדמות בהתרבות בחינוך והגבר ככוח עזר
1: в добывании что ли пропитания
0: ולהפך, בהשגת, לא יודע, שם הזנה, או
1: באופן
0: אקטיבי של הפצה, שם התפקיד של הגבר הוא מרכזי יותר, ותפקיד האישה הוא תומך. כלומר, אם נאזן באופן נכון את היחסים במשפחה, כמו שצריך להיות, במשפחה רגילה, לא במשפחה המודרנית, כן? המשפחה המודרנית זה כבר פרי של... כל מיני יחסים מקולקלים. למה שהבאנו את המושג הזה שנקרא משפחה. אבל אם ניקח דוגמה בצורה נכונה מתפקיד הגבר והאישה במשפחה, אז החלוקה היא גם כן כרגיל, או חלק של הנשים בקבוצה, חלק הנשים בקבוצה, והחלק הגברי בקבוצה, או האישה והגבר. הקבוצה הנשית צריכה להימצא בתפקידים של תמיכה וסיוע. וגם אצלנו, חוץ מהנשים שלנו, והנשים שהן לא נשות תלמידים, אלא הנשים שלומדות, שעוזרות לנו באופן אקטיבי מאוד, הייתי אומר שהוצאת הספרים, זה בעיקר על הנשים, שההפקה של מוצרי הוידאו והאודיו, כל המדיה, זה... עושות אנשים, החינוך והוראה לילדים בקבוצות, זה אנשים, קיום של מסה עצומה של עבודה. אני דרך אגב אוהב הרבה יותר לעבוד עם נשים, כן? הרבה יותר ביצועיות, הרבה יותר
1: удобнее работать с ними.
0: קבדניות, נוח לי לעבוד איתם. כי אצל גברים אתם יודעים, כולם יודעים מה זה לעבוד עם גברים, כן, איפה המחשבות שלו רצות ובכלל מי ומה. לכן לא מן הסתם נבנו בנו תכונות כאלה ופונקציות כאלה בתוך המשפחה ובכל מקום בחיים החברתיים שלנו. אנחנו מחלקים את התפקידים האלה וגם בחברה הגשמית. אותו הדבר צריך לקרות גם בעבודה המשותפת ביניהם. הקבוצה הנשית היא מקור של כוח עבודה, היא מקור של יחס כן להתקדמות שלנו. ורציני. כלומר, כעיקרון, בניית הסוכה, או בישול לאלף איש, או לעשות שם איזשהם דברים, אז בזה כמובן אנשים...
1: Мы заботимся о них, о детях, вы видите, что делаете.
0: Тумхо, אנחנו דואגים להם, מספקים להם, לילדים, כל זה עושים הגברים. אבל העבודה שהייתי אומר שקרובה יותר לרוחניות, כלומר, הוצאת חומר, בדיקתו, עריכתו, כל זה עושות אנשים, כן? אנשים נמצאות כביכול בעבודה אינטלקטואלית יותר מהגברים. וגם מקיימות את העבודה הזאת באופן הרבה יותר טוב.
1: Обязательно ли надевать кипы в группах, невзирая на национальность? Нет.
0: האם הכרחי לשים כיפות בקבוצות בלי קשר ללאום שלנו? לא. לפעמים כשמגיעים אלינו אנשים לבני הרוח, יכולים לשים כיפה, יכולים שלא לשים כיפה, אבל זה מנהג. הכיפה ככלל זה בכלל מנהג. לכיסוי ראש הוא מנהג. בכל העמים
1: ש...
0: זה מסמל איזושהי ענווה.
1: Ну, когда обычно заходишь в другое место,
0: כי הסימן של יראה, של צניעות, אז כשאתה נכנס לאיזשהו מקום, אז אתה נוהג על פי המנהג של המקום. ולכן אנחנו כמובן לא מחייבים. אבל יש הרבה אנשים ששמים כיפה, יש לנו כאן כל מיני כיפות עם סמלים שלנו של בני ברוך, אבל אנחנו בהקשר הזה ממש לא...
1: совершенно неважно в кипе или без кипы сидит.
0: Али шит бихлало хпат им адам йошев в кипа или ло кипа. זה ביטוי חיצוני. כל מה שהוא חוץ מהנשמה של האדם, העצמות, הבשר של האדם, וכל מה שנמצא על בשרו, אין לזה חשיבות. תרצו, תשימו. פשוט, הכלל הוא כזה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בבעיות רוחניות, ולא בבעיות הגופניות הגשמיות שלנו. אז אל תסיטו את תשומת לבנו לנושאים האלה. אז כל הכללים האלה, אני חושב שגם תיארנו מספיק את הדברים האלה בצורה ברורה. אנחנו לא דורשים אף סממנים לאומיים או דתיים. הקבלה נמצאת מעל כל הדברים האלה. במאמר הדור האחרון, בעל הסולם אומר, כל עם שישאר בדתו. רוצה שיקיים מה שרוצה, רוצה שתלכת על הראש, שילך על הראש, רוצה לשים משהו על ראשו, שישים אותו. לא משנה מה. אנחנו מדברים על תיקון הלב. ולכן השאלה הזו היא צריכה להיות ברורה,
2: могут ли внутренние
0: достижения группы
2: сбивать твои индивидуальные, если же... האם ההשגה הפנימית של הקבוצה יכולה להטות אותך, אם עדיין אתה בהתפתחות שלך, או שאנחנו עוברים כולנו יחד? לא עוברים כולנו יחד. כל אחד עובר בצורה אינדיבידואלית, אבל כשהוא עובר בצורה אינדיבידואלית, הוא צריך להישען על הרמה הכללית של הקבוצה, ולא יכולה להיות קפיצה של הפרט שיהיה גבוה יותר מהקבוצה. הוא יכול להגיע רק עד דרגה מסוימת, וגם מה זאת הדרגה הזאת? במידה שבה אני משקיע בקבוצה, אני עובר את המחסום. מחסום זה אומר ההתמוססות הכללית שלי בבורא, ההתמוססות הכללית שלי בקבוצה, השפעה גמורה. אז המדרגה הזאת של הקבוצה, המדרגה הכללית של הקבוצה זה כאן, והרמה שלי של ההשפעה היא קצת יותר גבוהה, ולכן אני עובר את המחסום בדיוק בזה. כלומר, אני משקיע עוד יותר מאמץ בקבוצה, קבוצה, ולכן עובר את המחסום. המעבר האינדיבידואלי הזה הוא גם כן מתרחש אצלי בתוך הקבוצה. אחרת, מה זה אומר לעבור את המחסום, אם לא לבטל את האני שלך?
1: יבלעץ אלי כיפה סימבלם אקרנה.
2: האם הכיפה סמל למסך? הכל סמל. כל החוקים ביהדות, משה הוא במיוחד כתב אותם בצורה כזאת ונתן אותם לעם, כדי שיקיים אותם. מאיפה הוא יכל לקחת את זה? הוא לקח את זה מתוך ההשגה הרוחנית שלו, ולכן כל החוקים האלה, ויש הרבה כאלה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה, אתם יודעים מה זה התלמוד, ואיך שם הכל מוסבר בצורה כזאת מיוחדת, שדרך כל מיני עבודות של הבית, עבודה עם האדמה, התיחוח, איך שאתה גוזם את העצים, העבודה עם הדומם, עם החומר הצומח, איך לנטוע, איך לקצור, השילוב בין הצומח לחי, איך להכין את האוכל בצורה מיוחדת לדרגת האדם, כלומר, כל הרמות האלה, איזה תיקון צריך להתרחש שם כדי להשיג את המדרגה העליונה יותר שנקראת כהן, שזה העבודה בבית המקדש נאמר, באיזה אופן מביאים או מגיעים אליו כל התיקונים כדי שהוא שמה יעשה את התיקון האחרון שלו כלפי גמר התיקון. זה הכל כתוב בצורה מאוד כזאת, כל מיני מסכתות מסובכות כאלה, אנחנו לא צריכים את כל זה בשביל העבודה הרוחנית שלנו. כל זה נכתב על ידי המקובלים כדי שאנשים במהלך אלפי שנים שהם עסקו דווקא באנליזה של התנאים, שיעסקו באנליזה של הדברים האלה במדרגה הלא מודעת שלהם. לכן ספרי הקבלה היו נסתרים והספרים האלה היו גלויים. בזמנים שלנו קורה ההפך. יש התרחקות הגמורה וחוסר קבלה של צורת הבאה הזאת של החוקים העליונים בצורה של תלמוד ומשיכה כללית לאופן שבו זה מונגש דרך חוכמת הקבלה, ובעל הסולם כותב על זה איך זה מתבטא דרך ארבע השפות בעולם שלנו, כבר דיברנו על זה.
1: אמרת צריך לממש כל הישימו עם בניית מסך ורק כך אפשר לעזור, לעבור לרשימו הבא. איך בונים מסך? כך מסטרויים מסך נקש די רשימו.
2: איך אנחנו בונים את המסך? על פני כל רשימו.
1: פה זקונו, עיבור יניקה מוכין.
2: לפי החוק של עיבור יניקה מוכין, עוביות שורש א' ב' ג' ד' וכן הלאה, ועוד פעם רשימו, ועוד פעם עוביות שורש א' ב' ג' ד'. את זה אנחנו לומדים. כלומר, אם אנחנו כבר מדברים על המסך ועל הרשימות, אז את זה כבר לומדים בתלמוד עשר הספירות. אם אתה אומר שגם ככה הגברים כמעט כל הזמן עסוקים במשהו, עבודה, הפצה, עוד משהו, מה זה עוד מרות להשקיע בקבוצה? לא רק הגברים עסוקים, גם אנשים עסוקות, פשוט לאישה יש הרבה מאוד עבודות בבית. לכן, והעבודה הזאת שהיא עושה בבית עם הילדים, גם זה נחשב. זה תלוי בכוונה שלה. לא חשוב מה האדם עושה. אם הוא עושה משהו הכרחי, זה שווה ערך לכך שהוא נמצא בעבודה משותפת הכללית עם הקבוצה. זה שווה ערך לזה שהוא עושה את העבודה הזאת למען האנושות. אם כל החיים של האדם מוקדשים רק להתעלות הרוחנית שלו, והוא עובד 8 שעות בעבודה שלו ועוד שעתיים שם מתרוצץ לבנק, דואר, שם טלפון, טלגרף, לא יודע מה הוא צריך שם כדי שבעול החיים שלנו נו, לקיים את ההכרחי, לרוץ בין כל המקומות האלה, זה לא חשוב. ככה בנויים החיים שלנו, העיקר שלתוכם אנחנו נפיח את הכוונה שלנו, ואז לחלוטין זה הכל מתחבר לעולם העליון, כיוון שכל העולם שלנו, כל המצב שלנו, תראו ממה זה מורכב, 8 שעות אנחנו ישנים שם, 6, 5, 4, מי שיוצא לו, איך שזה. כמה שעות אנחנו עובדים, אוכלים, עוסקים בגוף שלנו, ילדים, דברים שהם כאילו לא, אין בהם צורך. העולם שלנו בנוי בהתאמה גמורה לעולם העליון. כלומר, כל הדברים האלה, הלימוד שלנו וכל אחד בצורה אינדיבידואלית לפי מבנה הנשמה שלו, יורדים עליו כאלה תנאים גשמיים, שאם הוא רק יוסיף אליהם את הכוונה להשתוקק לבורא ואת הזמן הפנוי שלו יקדיש לעבודה בקבוצה כדי להשתוקק לבורא, זה מספיק. אם לאדם יש 30 דקות ביום, אבל זה באמת מה שיש לו, זה באמת מה שהוא יכול לתת, והוא ימלא את זה בצורה נכונה בעבודה בקבוצה, זה מספיק. כל יתר השעות הוא יכול בשקט לעסוק בענייניו, רק שהלב שלו גם כן נמצא שם או לא, את זה דורשים ממנו. וכל יתר העולם, החיצון, כל העבודות שלנו הן בנויות לפי כזה עיקרון, ולכל אחד בצורה אינדיבידואלית, שאתה יכול בשקט להישאר בעבודה שלך. יש לנו אנשים שעסוקים 10 שעות ביום בעבודות שלהם, לא צריך לעזוב את העבודה, לא צריך לעבור לאיזה שלא צריך להתפטר, הרבה פעמים פונים אליי. האדם רוצה להקדיש את עצמו לעבודה הרוחנית. תקדיש, זה עניין פנימי. העולם שלנו נוצר בשביל זה, כדי שאנחנו בו דווקא בצורה הארצית, הפרימיטיבית הזאת, נהיה כל הזמן באיזושהי הגיעה כזאת. כל העבודה הזאת היא בתוכנו.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אז שיעור ממש נפלא, ורב הסביר כל כך יפה שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, עכשיו כהשכחת הפרטית נגמרת, לא נגמרת, אבל יותר חשוב עבודה בסיריה, בקבוצות, בקבוצה, ושצריכים כל הקבוצות בכל העולם, עם קבוצה מרכזית בפתח תקווה, בני ברוך, וכמה שצריכים לעזור אחד לשני, ושכל האנושות צריך לעלות למדרגה רוחנית.
5: כן, רב הדגיש איך מי בעצם תקופתנו, מהמאה ה-20, המערכת הרוחנית כבר השתנתה כך שהתפקיד שלנו הוא כבר לא אישי, אלא קולקטיבי, מה שאנחנו קוראים עם ישראל, ואנחנו ממש חייבים, תלויים לחלוטין בסביבה שלנו, וגם אחראים להעלות את העולם כולו לרוחניות.
6: כל ההתפתחות שלנו זה רק בתוך הקבוצה, ואנחנו צריכים לקבל ולתת כוחות, התעוררות, לקבל מחשבות נכונות רק מהקבוצה, ולא לשכוח על הכוונה שקבוצה רק אמצעי כדי להגיע להשתוות הצורה עם הבורא.
7: כן, קיבלנו הסבר מיוחד על דינמיקה של התפתחות רוחנית בתוך קבוצה, שכל אחד חייב לממש את הרשימו שלו, אבל הקפיצה היא קורית רק כשהקבוצה הכללית מוכנה, יש בה מידת מוכנות כזאת מיוחדת, שהיא מאפשרת לכל אחד גם לקפוץ, לעבור מחסום באופן אישי. אבל על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להיות, להכין את עצמו לתנאים האלה.
8: בעצם אם אדם מנסה כל הזמן לזכור ולא לשכוח, אבל הוא רואה שהוא שוכח, אז צריך להבין שהסביבה היא בעצם המחסן. הסביבה היא מחסן של מחשבות טובות, של רצונות טובות, של כל הכוונות שלו. אז הוא צריך בעצם להבין שתמיד היא יכולה לתמוך בו. הוא צריך להתעורר, והם צריכים להזכיר לו ישר באיזה כיוון הוא נמצא, איפה הוא... הם צריכים תמיד לעורר את החברים, את כל החברה, ולתת כוחות.
9: רב התחיל לדבר תחילת השיעור על דברים מאוד פנימיים, שאדם לא יכול לקבוע בעצמו את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את ההתקדמות שלו, אלא הוא נמצא בידי החברים, כבר נמצא. רק הוא צריך להפסיק לנסות לעבוד על עצמו, אלא לעבוד על הקשר שלו עם הקבוצה, שהיא תקבע לו את ההתקדמות.
10: כן, כי כל חבר כלפי העשירייה, בעשירייה כל אחד צריך להתמסר עצמו. וממש כזה, קבוצה קטנה צריך להתמסר, לבטל קבוצה גדולה. וכזה הסביבה יגדל, ועד החלק הכי קטנה, בן אדם צריך לתת, להקריב כל האור מקיף שלו לסביבה, לסירייה, ואז הסירייה לקבוצה גדולה, וכזה, כזה, כזה, עד שיש מערכת, גמר תיקון, כל מערכת בריאה.
6: כן, היחס לחברים... תואר ככה, אני מתחיל לדאוג על התעלותם הרוחנית, על מצביהם הרוחנים. על מחשבותיהם, על תחושותיהם, על איך שהם מצידם מתייחסים לקבוצה.
11: ההצלחה, הגורל שלי, נמצא בידי הקבוצה. אני צריך להרגיש ולהבין שזה ככה, ובהתאם לזה לפעול. רב עוד הוסיף עבודה, שהם היו עושים עבודה משותפת, או ממציאים לעצמם כל מיני עבודות משותפות, כדי ליצור איזשהו חיבור ביניהם. דבר נוסף, שיש לנו איזשהו תפקיד שהוא להעביר את גדלות הבורא בעולם, להפיץ את גדלות הבורא בעולם.
12: קרן, היה שתי נקודות. הנקודה אחת היא התלות בקבוצה, וכמה כל הרוחניות שלי נמצאת שם בתוך הקבוצה. והנקודה השנייה היא ההסתכלות, לתפוס את הקבוצה כאמצעי, כי בסופו של דבר הבורא רואה אותנו יחד, ולא רק שהוא רואה אותנו יחד, הוא גם רואה אותנו בסוג של תפקיד כלפי האנושות, איך להגדיל את הצורך בעזרה שלו בזה שאנחנו
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, בואו ככה נשב, נתארגן. אנחנו אחרי שיעור מופלא של המורה שלנו, שגם הוא מופלא, ואנחנו באמת זוכים מדי יום לקבל מנה. רב אמר ששיעור זה מנה של אור, אז אנחנו זוכים לקבל מנה של אור. המנה הזאת לא ניתנה למי שישב בכפר סיטרין בשנת 2003, אלא היא ניתנת לנו עכשיו בכל רגע נתון ובכל יום נתון, ואנחנו נמצאים בעצמנו בתוך הכנה לכנס, מה שמחבר גם את הכנס שאנחנו עוברים יחד בסיטרין, והכנס שאנחנו מתכוננים עליו עכשיו, מעוררים מלמטה. ושמענו היום בשיעור ככה מהרב, שמענו הרבה דברים, אבל ככה דבר קטן. שאלו את הרב שאלה, נקרא את זה לאט. האם יש הזדמנות לקבוצה קטנה, בלי תלות בקבוצה הגדולה, לעבור? לעבור הכוונה, לעבור את המחסום. הרבה שיח בכנס הזה היה סביב לעבור את המחסום. והרב עונה, אין שום אפשרות לקבוצה קטנה לעבור מחסום, בלי להביא את אותה הקבוצה למסה קרידית מספקת. היא זאת שקובעת בזמננו את הכל. מאחר והגענו לכזאת רמה, לכזה מצב, שבו כל העולם צריך לעלות. כל הנשמות צריכות לעלות, עד לרמתו של הבורא. אנחנו נמצאים על המדרגה של תיקון הכללי, ולא התיקון האישי שהתקיים במשך כל הדורות האחרונים. אז אנחנו רוצים היום להמשיך את ההכנה שלנו לכנס, אנחנו כבר מזמינים את כל מי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה לברר בנושא כנס מעוררים מלמטה שיתקיים ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, לברר, אנחנו רוצים לברר יחד, התחלנו ברור כזה בשבת, אנחנו רוצים לברר את הדברים בצורה משותפת, כי זה תורם לנו גם להכנה וגם להתקדמות הרוחנית שלנו. ועד אז, עד שיהיו שאלות, עד שנתחיל לברר, בואו נתחיל מאיזושהי סדנה ראשונה. והשאלה הקלאסית, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את מלוא התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? שוב, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את המקסימום של התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? בואו נתחיל, סדנה ראשונה, 6 דקות, בבקשה.
1: זה מורגש שאנחנו צריכים הפעם, וזו זכות גדולה, הזדמנות גדולה, לצאת מעצמנו ברמה שלא הייתה עד כה. כלומר, הבדיקה שלנו, עד כמה אנחנו מוכנים, היא צריכה להיות בהתרחבות, שאנחנו פורסים את הזרועות, פותחים את הלב כמה שאנחנו יכולים, כדי לראות עד כמה אנחנו יכולים ליצור כוח אחד, כוח של קבוצה, כוח של תמיכה הדדית.
2: כן, יש קשר בין הסירייה ועכשיו את הכנס, כי הסירייה אנחנו נותנים כל הסירייה לכנס פה, ומפה אנחנו תופסים ההתרשמות ורצונות של חברים פה, אז זה דבר הדדי ונותן גם כוח, מחזירים כוח מהכנס לסירייה. אז
3: אני מרגיש שאנחנו צריכים עדיין לברר יותר את העבודה שלנו בכנס הזה, בפרט מה הקשר בין העבודה האישית והעבודה בסירייה והעבודה בכנס האזורי. כאילו
4: צריכים ככה לחשוב איזה כוחות אנחנו יכולים לתת לחברים שאנחנו מתחברים באזור שלנו. מה בדיוק, איזה התעוררות מתוך הסירייה אנחנו יכולים להעביר.
5: בגלל אופי הכנס, כנס אזורי, אז אנחנו צריכים לעשות את ההכנה שלנו מלמטה, ואיפה שלמטה זה אותם הבעיות, אותם המצבים המיוחדים שייחודים לאותו אזור שכל אחד מאיתנו משתתף בו. ואם אנחנו נעורר, כמו ששמענו בשיעור קודם, שאנחנו נצטרך גם לחבר לעצמנו את כל האנושות ולעורר אותה לעסוק בידיעת הבורא, אז אנחנו צריכים גם לכלול את כל אותם הבעיות ששייכים לאזור שלנו.
6: כן, וחשוב מאוד להבין שצריך לבנות כלי כדי להגיע לכנס, והכלי שלנו הוא נבנה על אהבה. אז אפשר עד הכנס וגם בכנס תמיד להתאמן ולהבין שצריך להתעלות מעבר לדעת, ואם מרגישים משהו כלפי חבר צריך לראות אותו שהוא גדול הדור, וזה המצב המתוקן שלו, זה לא מה שאתה רואה, אבל הוא כן נמצא במצב מתוקן, וצריך כל הזמן לחזור על זה ולהתאמץ בזה ולהגדיל אהבת חברים וגדלות הבורא. ככה אנחנו נבוא עם כלי ראוי גדול לכנס.
7: צריך להתייחס לכנס הזה שזה כנס מיוחד, זה לא כנס רגיל, לא היה כזה כנס. יש פה שילוב כזה של תנאים של אני לא היה עד עכשיו, ולכן ההכנה לכנס הזה היא קודם כל בירור צורת החיבור, בירור צורת המאמצים בכנס, בירור צורת איפה הכלי בכנס, איפה הסירייה, איפה אני, איפה האזור. זה לא פשוט, זה מאוד לא, יש הרבה שאלות, ובלי התשובות לשאלות האלה אז אין כנס.
8: כל חבר צריך למקם עצמו, לעשות כמה טוב שיכול לחברים, לעשות כמה תועלת לחברים מהכנס הזה בהכנה וגם בכנס עצמו. כן, לארגן רצון, תועלת לבנות סביבה יותר ויותר גדולה, להגדיל הרצון משותפת שלנו.
9: כן, הכנס הזה זה לא רק להשקיע בעשירייה, אלא להשקיע ממש בכל החברים באזור. ממש כמה שאפשר יותר לעזור, לבנות את הכנס. ואנחנו גם בפתח תקווה, יש לנו משימה מיוחדת, כמה שיותר לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים כל יום, ולהפיץ אותו בכל הקבוצות בעולם. ממש להעביר את הגדלות הבורא, את הכנס כל יום שקורה פה להעביר.
10: צריך לא להתבלבל, הבורא בסוף של דבר, אחרי כל ההגיע, מה שהוא רוצה מאיתנו זה משהו פשוט, הוא רוצה את הלב המשותף שלנו. אז ההכנה שלנו היא צריכה להיות בפתיחת הלב, להתרכז בזה, כי זה מה שמושך מאור, זה מה שמגדיל את הצורך לעזרה. אנחנו רוצים להכין את הלב המשותף שלנו, זה הדבר העיקרי.
0: כן חברים, אז אנחנו קודם כל מזמינים את כולם לשאול שאלות, גם בארץ וגם בעולם, כל שאלה שקשורה לכנס המתקרב אלינו, מעוררים מלמטה, אנחנו מזמינים אתכם להרים ידיים או להרים סימני שאלה ולשאול, כי אנחנו רוצים לברר יחד דברים. ושמענו עכשיו בקבוצת המיקוד את אחד החברים העיקרים שלנו, מעלה סוגיה. אז שאול, האם אפשר לבקש ממך לשאול את מה שאתה העלית בקבוצת מיקוד, כי אנחנו חושבים שזה נושא שהוא יכול להיות רלוונטי לכולם. בבקשה. לא תכננו את זה, אבל שאול הוא חבר שתמיד משתף פעולה.
3: כן, אני חושב שצריכים לברר מה הקשר בין העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה, והעבודה בכנס האזורי.
0: שאול אומר, צריכים לברר מה הקשר בין העבודה שלי בעשירייה לעבודה שלי, העבודה האישית שלי בעשירייה?
11: שלוש רמות. שאול מצביע על שלוש רמות, שאנחנו רוצים לברר מה הקשר ביניהם. מה הקשר בין העבודה האישית, הפרטית שלי, לבין העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי, לבין

0: 96, ועכשיו אנחנו ביחד עושים כנס אזורי. ויכול להיות שאייל יעבוד בפתח תקווה, ומישהו אחר יעבוד במקום אחר. כמו משפחה, כשהבן אדם עוזב את הבית שלו והולך לבקר את הבני דודים שלו, אז מה, הוא עוזב את הבית? לא עוזב, לא הולך לשום מקום. אז העבודה האישית ממשיכה, העבודה בתוך העשירייה ממשיכה, וגם יש לנו משהו חדש שנקרא, נגיד פה באזור הזה, קבוצת פתח תקווה, במקום אחר, קבוצת הונגריה, לא יודע, איפה שלא יהיה.
1: תודה אייל. עוד? אסף, בבקשה.
2: כן, שמענו בשיעור עכשיו שהרב אמר שבעצם כמו שאני עובד בעשירייה, כך עשירייה, הוא לא קרא לזה אז עשירייה, אבל הוא קרא לזה הקבוצה, עובדת עם עוד קבוצות. אז מאוד יפה לראות שלמשל דיברנו עכשיו גם, שיש לנו חבר שנוסע מטעם, שצריכים אותו בקבוצה אחרת וכו'. אז הוא לוקח איתו בלב את העשירייה. הוא מפיץ את כל האור והחיבור וכל הטכניקות שהוא למד להתחבר במקום שהוא מגיע. הוא אוסף משם את כל התובנות והחיבורים שלהם, את ההשתוקקות שלהם לבורא, ומחזיר אותה לעשירייה. העשירייה בסופו של דבר, כל עשירייה מקבלת כוח גדול של כל החברה. רוב המאמרים של הרבש מדברים על הכוח הגדול של כל החברה. אז זה דבר ממש מופלא לפנינו.
1: רחובות.
3: תודה, חג שמח. לי זה מאוד מאוד מתקשר לתנועה בעיגולים, בתעס, לעומת התנועה ביושר, שאנחנו נעים כולנו מהעשירייה לאזור, מהפרט לעשירייה לאזור, וצוברים אנרגיה. ו... בעצם לא עושים את החשבונות, כי החשבונות קורים בראש, והראש נמצא שם ביושר, ואנחנו עובדים מעל החשבון. בבקשה.
1: תודה. אולנד, בבקשה.
4: Hello, friends. There's a feeling...
5: שלום חברים. יש הרגשה יותר מאי פעם. שהעולם ממש בצורך לחיבור שלנו. ויש גם הרגשה שהעולם משתנה, והוא השתנה מהכנס הזה. הדאגה היא שכיחיד אני רק תעשה את העבודה שלי. אני צריך להיות מחובר עם העשירייה שלי, להביא את כל האמצעים לחברים שלי להיות מחוברים. מעבר לזה, אני צריך... להיות בטוח שהעשירייה שלי מחוברת לכנס האזורי, שאנחנו ממש כאחד. וכתוצאה מזה, אנחנו צריכים לראות מה הדרגה הבא שלנו, בלהביא את התוצאה הזאת לעולם, זה מאוד חשוב. כי אנחנו ממש בצומת דרכים, שבה אי אפשר להפסיק לחשוב על העשיריות, צריך לחשוב על איך אנחנו מניעים דברים קדימה, להביא את המאור לעולם.
1: תודה, נפיר. מק 11, בבקשה.
6: תודה על האפשרות לשאול שאלה. לגבי עשיריות וירטואליות, יש הרבה עשיריות שיש בהן 1-2 נושאים ו-8 נשארים.
7: будет транслироваться только 2 часа общего.
6: וכיוון שהשידור של הכנס הוא רק סך הכל אולי שעתיים משודרים, מה לעשות לאותם אנשים שנשארים? איך להעביר את הכנס? איך להתקלל בכל הכנס לכל מי שנשאר וירטואלית?
1: כן, קודם כל בואו רגע נעשה אולי איזה סדר לגבי העניין הזה. הכנס המיוחד שאנחנו מדברים עליו, כנס מעוררים מלמטה, יש בו 3 מעגלים. המעגל האזורי, שהוא רוב התוכן, כלומר רוב התוכן מתקיים בכל אזור בצורה עצמאית. יש עוד עניין ייחודי בכנס הנוכחי, שכל אזור ישדר בעצמו בשפה שלו, לצורך העניין, נניח אתה דובר רוסית, או מישהו אחר דובר ספרדית, ומישהו אחר דובר אנגלית, כל אזור יוציא שידור ספציפי בשפה ש...

0: רגלו, ואותם דוברי שפה התחברו לשידור שמגיע מאותו אזור. זה לכל הזמן, מה שאנחנו קוראים לו הזמן האזורי. מעגל נוסף שדיברת עליו זה המעגל העולמי. כולנו מתחברים יחד למעגל אחד משותף, לשיעור שיועבר ממקום כזה או ממקום אחר, בו כולנו צופים יחדיו. המעגל השלישי זה מעגל העשירייה. כל אחד מאיתנו באותו זמן, יהיה זמן שנקרא זמן עשירייה, זה קורה פעמיים ביום, ואנחנו נתחבר לעשירייה שלנו, וכל עשירייה תבחר מה היא עושה בזמן הזה. היא יכולה לקרוא, היא יכולה להתחבר, היא יכולה לשתף רשמים, היא יכולה לעשות כל מה שהיא מרגישה שצריך לעשות. שלושת המעגלים האלה יתקיימו כלפי כל חבר וחברה שנמצאים בכל מקום בעולם. לכן לגבי השאלה שלך, נניח שנוסעים שני חברים להיפגש פיזית באחד המקומות. ומהמקום יוצא שידור, כל השאר מתחברים לשידור שיוצא מאותו מקום. בזמן העולמי כולנו מתחברים יחד לשידור המשותף. בזמן העשירייה, כולנו מתחברים לעשירייה. בסדר? כן, עוד שאלות, בבקשה. ניר.
1: תודה, חברים. אני רוצה לברר את מה ששמענו עכשיו מרב, שנשים הן טובות לנקות האינפורמציה, לסדר אינפורמציה. איך נכון לעשות את, נגיד, התוכן מבחינת השתתפות של נשים לסדר את הליינאפים, נגיד. זה צריך להיות עבודה עם נשים וגברים בצוותים משותפים, או כל אחד לחוד?
2: אנחנו, למשל, יש צוות חומר לימוד לבני ברוך, צוות חומר לימוד מרכזי בבני ברוך. נמצא איתנו פה אחינו הגדול דודי. דודי, בוא ספר לנו, נגיד, צוות חומר לימוד, האם יש שם עבודה של גברים, של נשים, של מי בדיוק? איך עובד הצוות שלכם, לצורך הדוגמה?
3: צוות חומר לימוד, עובדים שם הרבה חברים, גם גברים, גם נשים, כמובן המון נשים יקרות, גם עוזרים בבחירת החומרים, בלאתר את החומרים הנפלאים שאנחנו רואים בשיעורים. גם יש צוות של נשים שמתמללות את השיעורים, אנחנו מקבלים כל יום תמליל, אורחות את השיעור עצמו. יש לנו כתוביות על המסך. זה תהליך אדיר, אני אפילו לא יודע אפילו איך להתחיל לתאר את כל המערכת.
0: אני יכול להוסיף, כן. כל הקליפים שאתה רואה בשיעורים, יש צוות שדואג לזהות אותם, למצוא אותם, לתזמן אותם ולהעלות אותם לתוך הליינאפ שאתה צופה בו. חלק גדול מהצוות הזה מורכב מנשים, יש בו גם גברים, אבל חלק גדול מורכב מנשים. נכון, דודי?
3: כן.
0: הכתוביות, נכון, אנחנו קוראים קטע. נשים מכינות את זה, וכך הלאה. זאת אומרת, זה לא עכשיו איזושהי ממלכה נפרדת של מישהו, או ממלכה אחרת של מישהו אחר. עובדים יחד.
2: מכאן נוסיף. אז יש להכין חומרים, לאתר חומרים, להכין חומרים, שזו עבודה עצומה, שיכולים לעשות גברים, יכולים לעשות נשים, ולהביא איזשהו כיוון למשהו. ויש עולם אחר, של מי שמעביר את השיעורים לקהל מעורב. לא ראית בבני ברוך שנשים מעבירות שיעור לקהל מעורב, שיש בו גברים ונשים. אז עכשיו כשאנחנו עושים כנס אזורי, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. צריך לראות מה קורה בבני ברוך, ואותו דבר לעשות בכל בני ברוך במעגל קצת יותר קטן. מה ההבדל בין הכנס הזה לכנס מרכזי שיוצא מכאן? שכאן הכל קורה מאליו איך שהוא קורה. אז יש לנו כבר הרגל של עשרות שנים, ראינו עכשיו כנס מהרבה שנים אחורה, אז יש לנו הרגל איך כנסים עובדים. אז מה שראית שקורה בכנסים, אותו דבר צריך לעשות עכשיו בקטן, לא צריך להמציא איזה נוסחות אחרות. כל דבר שהוא יהיה אחר, הוא כבר יהיה לא ברוח בני ברוך. אז צריך לעשות בדיוק כמו רוח בני ברוך. אפשר להכין חומרים, גברים, נשים, הכל בסדר. מי בסוף מעביר פעולה לקהל מעורב, מעביר שיעור לקהל מעורב, גברים. אם נשים רוצות לעשות לעצמם אירוע, נגיד שמעתי בישיבות התוכן של כנס פתח תקווה, שהיה דרישה ורצון חזק של נשים לעשות איזושהי פעילות לנשים, אז לקחו משבצת זמן והגדירו, עכשיו אנחנו נעשה משבצת מפוצלת, כאן תהיה ישיבת חברים של גברים עם גברים, וכאן תהיה ישיבת חברים של נשים עם נשים, ישיבת חברות, וכנראה שיהיה גם ישיבת חברים שבה גברים יובילו ישיבת חברים, וסביבם במעגל רחב יותר נשים, כמו שאנחנו רגילים. זאת אומרת, הצורות הטובות זה מה שראינו שקורה בבני ברוך. חידושים פחות אנחנו צריכים.
1: תודה רבה.
0: כן, גלעד, בבקשה.
2: עד שגלעד שואל, אני רוצה להזמין שוב את כל החברים והחברות, בעיקר מכל רחבי הארץ והעולם, לשאול שאלות. בשבת היה לנו דיון חשוב מאוד, לא הספיקו כולם לשאול, ואנחנו רוצים עכשיו לברר את הדברים האלה. כן, גלעד.
4: אני רוצה לדייק את השאלה, ואני חושב שמזה גם התשובה שעניתם. מה ששואלים מהקבוצות, מקבוצות בישראל, זה האם יכולים לעבוד עכשיו בעבודת התוכן גברים ונשים ביחד, להתערבב בעבודת התוכן. התשובה היא כמו שעניתם, אבל נדייק את זה עוד מילה, עוד רובד אחד. אם עכשיו עובדים באופן כללי על הכנת התוכן, זה שזו ישיבה מאוד כללית, גברים ונשים בסדר. כשמתחילים לרדת drill down, עכשיו עושים איזושהי פעילות וכן הלאה. עדיף שנשים ישבו עם נשים ויעשו את ההכנות שלהם. גברים עם גברים, כי לא, אנחנו לא רוצים עכשיו עבודה צמודה, עכשיו מישהו עם מישהי עושים איזושהי עבודה והם מוצאים איזשהו תוצר. לא נהוג אצלנו. לא נהוג ליצור את ההזדמנויות האלה ואת המצבים האלה. ולכן אנחנו, אם עכשיו עושים ישיבת חברות, עושים זה, בדי שנשים מכינות, חברים גברים, אם עושים משהו משותף ביחד, יש צוות של נשים, צוות של גברים, אחר כך בישיבה הכללית מתכללים. אנחנו גם עושים את זה, אורן ואני כל שבוע יושבים עם כל הצוותים של הגברים, של הנשים, של צוותי ישראל וכן הלאה, יושבים ועושים איזשהו דיון כללי. אבל בצוותים הקטנים רצוי שלא יהיו גברים ונשים ביחד, גם בגלל אופי העבודה, וגם בשביל שאנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים ליצור מצבים שבהם גבר ואישה יושבים ועכשיו עושים איזושהי עבודה, הוא נשוא, היא נשואה, לא רוצים ליצור את המצבים האלה, בכלל לא להגיע אליהם. בסדר? אז זה ליתר דיוק לגבי השאלה המסוימת הזאת.
0: תודה. שנדור, בבקשה.
5: Thank you, dear friends. I want to ask about the Hungary.
6: אני רוצה לשאול לגבי הכנס האזורי בהונגריה.
5: We have translators from two sides of the world.
6: יש לנו מתרגמים משני צדדי עולם. יש לנו ג'ולט בניו זילנד,
5: living 200 kilometers from the center of Hungary.
6: מדריכים מהונגריה ב-200 קילומטר ממרכז הונגריה.
5: Based on the language, based on the...
6: אז האם האזור של הונגריה הוא מבוסס על גיאוגרפיה או על שפה או משהו יותר פנימי, משהו יותר רוחני?
0: כל דבר אצלנו מבוסס על משהו פנימי ורוחני, אבל ספציפית באירופה, והונגריה שייכת עדיין לאירופה, החלוקה היא פר מדינה. זאת אומרת, בהונגריה יהיה כנס אחד. זה שהחבר היקר והאהוב שלנו ז'ולט נמצא בניו זילנד והוא מתרגם, זה מקסים. אבל בפועל, ז'ולט תתחבר לכנס באוסטרליה או באוסטרל-אייזיה, תלוי איך זה יתחלק שם בדיוק, תלוי לאן הוא יבחר, לנסוע או לא לנסוע, או להתחבר וירטואלית, וכל החברים שנמצאים בהונגריה יתחברו לכנס אחד. בסדר?
5: Yes, thank you. I would like to raise a vehicle.
6: הייתי רוצה...
5: Above, if you don't mind... We need an instructor in the center of Hungary. Please help us to create one.
6: אנחנו צריכים ליצור מרכז במרכז הונגריה.
5: It's very important.
6: זה מאוד חשוב.
5: Locally.
6: שנתחבר בצורה גיאוגרפית, מקומית. ורוחנית כמובן.
0: אנחנו כולנו מתפללים שזה באמת יקרה. תודה. תודה, שנדו. כן, יעקב.
7: בגרמניה החלטנו שיש לנו שלוש מקומות, כי עזרו גדול. השאלה איך בכל זאת אנחנו יכולים להגיע לכנס אחד? אם יש הצעות?
0: בגרמניה, בגלל גודל המדינה, החליט הצוות החברתי, שאתה אחד מראשיו, לחלק את הכנסים לשלושה כנסים, לא כנס אחד, בגלל שהמדינה היא גדולה פיזית. דרך אגב, בישראל, שהיא מדינה קטנה פיזית, הוחלט גם כן על ידי הצוות החברתי להתחלק לשישה גלעד או שבעה, שישה אזורים, אוקיי? עכשיו, איך יהיה כנס אחד? יהיה כנס באשקלון, יהיה כנס בחיפה, נכון? פוד, תגיד אולי את המקומות.
2: כרמיאל, חיפה, זיכרון הדרך נתניה ביחד, אזור המרכז ביחד ואשקלון כלפי הדרום. חוץ מזה, יהיה בפתח תקווה כנס לאנשי פתח תקווה.
0: אז זה בדיוק אותה שאלה. לצורך העניין יכול לקום עכשיו חבר מאשקלון ולהגיד איך אנחנו נרגיש שאנחנו עושים כנס אחד כל קבוצות ישראל. אבל אנחנו עושים כנס אחד. אנחנו עושים כנס אחד שיש לו מיקוד. המיקוד שלו, שהחברים לצורך העניין באשקלון או בחיפה או בקרמיאל, כמו שאורן הסביר עכשיו, מתחברים יחד, בחיבור יותר אינטנסיבי ביניהם. זה לא הופך את הכנס לכנס נפרד. אותו דבר בגרמניה, זה לא שונה. רק שהמרחק הגיאוגרפי אולי יותר גדול. פה כמות התלמידים הרבה יותר גדולה בפועל. מדובר במעל 1,000 תלמידים. אבל אין הבדל. יש לנו בתהליך הזה, כולנו מבצעים בהחלטה משותפת, תהליך שבו כל אחד מאיתנו מתחבר לקבוצה של אנשים. זה לא שכל אחד הלך ובחר למי הוא מתחבר. נניח שאני ויבגני חברים קרובים, אנחנו גדלנו באותו כפר, מדברים אותה שפה, החלטנו לסדר לעצמנו איזה מפגש ולארגן לעצמנו כנס. זה ממש לא המצב. אלא יש מערכת שחילקה את האנשים לפי אזור מסוים. בעיקר גיאוגרפית, וכמו ששנדור אמר, גם שפה במקומות מסוימים, אוקיי? ובפועל, כולנו עושים את הפעולה הזאת יחד. החלטנו עליה יחד, אנחנו עושים אותה יחד, ואנחנו עושים גם את אותה פעולה. כך אחורה, 4 חודשים, כנס העשיריות. כל עשירייה, לא כל אזור, ישבה בנפרד. במקום אחר, בסגנון אחר של חיבור, בצורה אחרת וכו'. איך זה הורגש ככנס אחד? הרי כל אחד ישב במקום אחר, כל אחד אפילו עשה פעולות אחרות. לא קבענו את הפעולות במרוכז, כל הסיריה קבעה לעצמה מה היא עושה באותו רגע, באותה שנייה. מה היא לומדת, מי מעביר את השיעור, איך מעבירים את השיעור, כמה זמן מקדישים לזה וכמה זמן... עדיין, אני חושב שזה היה כנס שנתן הכי הרבה התפעלות, כי כולנו עשינו בזמן אחד את אותו דבר בסגנון שלו. בדיוק אותו דבר כאן. אין פה שום דבר שונה, רק שאם קודם המיקוד היה פר הסיריה, עכשיו המיקוד הוא פר קבוצת חברים שנקראת כרגע אזור.
2: אם אני מבין יעקב, אתה גם שואל, נגיד בתוך גרמניה בשלושה כנסים האלה, איך היית, כי אני מרגיש שכאילו בלב שלך יש רצון לקשור אותם על איזשהו הוט אחד, את שלוש ההתאספויות האלה, נכון? מתוך זה אתה, כי אתה בלב שלך כולם, זה מורגש. אז למשל, אם יש לנו לאורך היום שלושה סוגי זמן, יש זמן שהוא אזורי, שכל כנס מנהל אותו לעצמו איך שהוא רוצה, יש זמן שהוא משותף לכל העולם, שבו אנחנו יונקים כולנו בבת אחד ממקור אחד מרכזי, ויש זמן של עשיריות פרטיות, שבו כל עשירייה פרטית מתכנסת. אז לצורך העניין, נגיד שבלב שלך יש רצון שכל ההתאספויות בגרמניה ירגישו שהם שייכים לכלי אחד, אז באיזה זמן אפשר אולי להמציא פעילות כזאת? בזמן האזורי, הזמן האזורי שהוא רוב הכנס הוא זמן אזורי, למשל תחליט שאתה רוצה בזמן הסעודה, שיש בשלושה כנסים בגרמניה, לעשות איזשהו זום של התפעלות, שיגידו להי מפה, מאלף לבית לגימל, סבבה. זה בדיוק היצירתיות שיש לכל זמן אזורי, להגדיר מה הוא רוצה לעשות עם החיים הרוחניים שלו. מה הוא רוצה? זה מה שהכנס הזה הוא מחייב אותנו, לקחת, מה זה מעוררים מלמטה? אם לא נעשה, לא יהיה. ומה אפשר לעשות? הכל.
0: זה תלוי בכם, יעקב. כן, יבגני.
8: אני רוצה לשאול על יחסים בין החברים בזמן הכנס עצמו. כל העניין זה איפה הכלי הרוחני של האדם. איפה החברים שאיתם הוא יוצר קשר רוחני ומגלה את הבורא.
0: איפה?
8: אז זה העניין. אז היו לנו תקופות לפני הרבה שנים של עשיריות עקריות. שאמרו, היום, או אפילו בשיעור הזה, החברים סביב השולחן פה, זה העשירייה שלך. זה הכלי שלך, איתם תקרא את היחסים, ואיתם אתה מתקרב לגילוי הבורא. ואחר כך זה מתחלף. תקופה ארוכה של 8-9 שנים, אנחנו נמצאים בעשיריות קבועות. שזה הכלי שלי, פיתי 9, זה הכלי שלי. עכשיו, כשאני מגיע לכנס, אמרו לנו פה, בפתח תקווה לפחות, שאנחנו נהיה בעשיריות עקריות. השתמשו במושג עשירייה. זה אומר, עכשיו, זה שהיום אני נמצא בפיתי 9, ואני יכול להיפגש עם כל חבר אחר, ולדבר איתו ולשבת איתו, ולדבר על גדלות וחשיבות המטרה, אני לא לוקח אותו כמו העשירייה שלי. אני את ההתפעלות הזאת מביא לתוך העשירייה שלי לצורך העניין. אז בכנס הזה, כשאני יושב בשולחן עם חברים, זה חברים שהם העשירייה העקרית שלי, שאיתם אני צריך ליצור את הכלי הרוחני בכנס, או שזה חברים שהם לא העשירייה שלי, אלא אני מתפעל מהם בצורה כללית, כמו היום במסדרון עם חבר אחר שאני מדבר.
0: מצוין, אז בואו נצא לסדנה, 5 דקות, מה ההבדל בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? שוב, מה ההבדל, בהמשך לשאלה של יבגני, בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? 5 דקות סדנה, בבקשה.
9: קודם כל שאלה טובה, אבל נראה לי שזה כל המאמץ בכנס הזה בכלל, באופן כללי, זה בדיוק העניין בכנס הזה, שאנחנו באים גם לשרת את האזור שלנו וגם לספוג, אנחנו רוצים להרחיב את הכלי. אז שמענו כבר בעצם הגדרות כאלה, מה זה להרחיב את הכלי, אתה לא יוצא מתוך הכלי, כן? באותה צורה שרב תיאר לפני כמה ימים השבוע, מה זה שאדם גדל, האדם גדל מזה שהוא... הוא לא עצמו גדל, הוא מחבר לעצמו עוד חלקים, כן? ככה הכלי גדל. אז גם בצורה הזאת, אני רוצה להגדיל את הכלי של העשירייה, בזה שאני אביא לתוכו עוד התרשמויות, עוד התפעלויות, עוד חסרונות.
10: ואני לא יודע מה ההבדל, אבל החיבור בעשירייה זה חיבור שבירה בינינו את ה... חיבור הלבבות, החיבור יותר חיצוני, זה תמיכה לחיבור הזה, זה כוח לחיבור הזה, כך נראה.
11: כן, ברור שיש הבדל, ברור שהעשירייה שלי היא זאת העשירייה שהיא כרגע החלק הפנימי שבתוכו אני עובד, וכמו בכל גוף, כמו כל המציאות, יש חלקים פנימיים, יש חלקים חיצוניים, ואנחנו מקבלים הזנה מבחוץ ומביאים את זה פנימה, וזה לפי חוקי הטבע, אז אנחנו יוצאים החוצה, לא, זה לא החוצה, זה עבודה בעשיריות הקריות כלפי, ביחס לעבודה פנימית שלי בקבוצה, בעשירייה שלי, מביאים לשם התפעלות. יבגני גם תיאר את זה בשאלה שלו.
12: החבר שנמצא לא בעשירייה שלו הטבעית, ברגע שהוא יוצא לעשירייה אחרת, הוא כמו שהוא יוצא לשדה ומביא משם וקוצר משם דברים טובים, ומביא לשם ממש שקים טובים של הדברים הכי טובים שיכולים להיות ברוחניות ובמציאות בשביל העשירייה. ממש ככה, זה שדה אשר בריחו השם. ולכן צריך להודות על זה שיש את ההזדמנות גם וגם, ולעשות את שתיהם, כי שתיהם ניתנים.
8: יש כזה דבר, נקרא ערבות הדדית. אז איפה הערבות הזאת? עם מי אני קובע את הערבות הזאת? למשל, כן? יש עוד הרבה מושגים וצורות יחס. אז כאילו בעשירייה, ככה אני מבין לפחות, שאני אמור לקבוע ערבות הדדית עם החברים האלה. וכל המצבים זה עם החברים האלה. יש מעגל יותר רחב, או יש חברים שהם בעשיות אחרות, הם קובעים את, את כל היחסים האלה שם, ואז שמעתי שאין קשר, אסור שיהיה קשר הזה בין עשיות, לפני שמגיעים כאיש אחד בלב אחד בכל הסיריה. רק אז יכולים לדבר על איזה קשר בין אותם היחידות.
13: כמה מזל יש לנו להיות חלק מהסיריה, אחת מהסיריות שחזק, חזק מאוד, מברך ממש מהבורא להיות במרכז הפנימיות הקבוצה. וכשאנחנו לפעול, נפעול כלפי הסיריות האחרות, זה לא כמו לב, נס, יוגני, זה לא כמו, זה כמו עבר מה שכל כך מברך מהבורא, הגוף, ה-PT9, וכל שיש לנו, כל תכונות שיש לנו בחיסרון וגם במילוי, אנחנו כל אחד צריכים לתת כמה שאפשר לאחרים, לסריות אחרות, ולעשות מקום שאנחנו יכולים למשוך עוד כוח, עוד אור, עם הרצון dense, with our dense צפוף שלנו.
14: כן, ממה שאני מבין מהכתבים של בעל הסולם זה שהאדם צריך לשנות את היחס שלו כלפי הסביבה ופחות לדאוג לעצמו ויותר לאחרים, שזה מתחיל ממעגל כמה שיותר קטן.
0: טוב, שאלה. תודה יבגני. עוד שאלות בבקשה, גם בארץ, גם בעולם, גם כאן, כולם מוזמנים להרים ידיים, סימני שאלה, בואו נברר ביחד. טורקיה 7 קודם, ראינו אתכם עם סימן שאלה, נשמח לשמוע גם אתכם. טורקיה 7, בבקשה.
15: Selamlar, merhabalar. Her bir bölgenin kendi içinde çalışma yaparken...
6: אנחנו נמשיך עם העבודה הפנימית שלנו בכל כנס אזורי. איך נוכל לוודא שאנחנו באמת נגרום לזה שיהיה חיבור בין כולנו? לדוגמה, אנחנו נהיה באנטליה, איך אנחנו נדאג לזה שאנחנו משפיעים גם על כל העולם ולא רק בתוך הסיריה או בתוך האזור שלנו?
2: תתפללו על כולנו, שגם אנחנו נצליח להתקרב כמו שאתם, בעזרת השם, ולגלות את הבורא בהתקשרויות בינינו, כמו שאתם. וגם אנחנו, בכל כינוס, נתפלל עליכם, וככה נעשה ספירלה שתעלה את כולנו לקראת האור העליון.
0: Киев 1.
16: Так, дякую, товарищи. От
17: туда, хевра.
16: Що таке пробудження знизу?
17: Мазе айтурут мілімата. Гарним результатом. Маніх шав ле туца нахуна ве това, ме кенес, що нахну насе айтурут мілімата. Клумар итергенут зе барур. Це ще ієрархія іргун барур. Вальма а тоеле та руханіт миколи тергунут азот.
2: קיבלנו פנייה מחבר שמאוד דואג כמוך, והוא נתן כזאת תמונה. בוא ניקח אותה כתפילה וכיוון. סימן טוב להצלחה בכנס הוא שהעשיריות יהיו יותר מחוברות, יותר משתתפות בשיעורים, שכל חבר ירגיש שיש לו עוד הרבה מה לעשות בתוך העשירייה שלו. שהכנס יזניק אותנו כחברה, גם באופן מעשי, בדברים שניתן למדוד, בהשתתפות, במסירות. וראינו עכשיו שיעור של הרב מכנס, ושם הוא תיאר איך הוא רוצה לראות אותנו, פועלים. יש שיעור, יש חיים, יש הפצה, יש עבודה והשתתפות בקבוצה, יש הכרה של כל אחד מה קורה ורצון לתרום, ורצון להביא את כל האור שהבורא נותן לנו לכלל האנושות. בעולם המעשה אנחנו רואים שמקובל חי בשלוש התקשרויות. יש לו שיעור בבוקר, יש לו חיבור עם חברים ויש לו הפצה לנבראים. אם בשיעור, בחיבורים, בהפצה נראה עלייה של כולנו לרמה יותר גבוהה בכמות ובאיכות, סימן שהצלחנו לתת יגיעה והשם ענה לנו.
0: תודה חברים, אנחנו הגענו לסוף השיעור. הודעה לסיום, כולנו בפנים, יום חמישי הקרוב, למי שעוד לא יודע או עוד לא נרשם, זה הזמן להירשם, שלא יישאר בסוף מצב שנגמרו המקומות ואני נשארתי בחוץ. אז כולנו בפנים, יום איחוד, יום חמישי הקרוב, חול המועד סוכות, הראשון לאוקטובר, מ-9:30 בבוקר ועד 6 בערב, ואז תתקיים סעודת ושפיזין. אנחנו הולכים להתכנס יחד ולברר את הנושאים הכי חשובים לנו כרגע. ובעיקר אנחנו הולכים לנסות להתחבר בינינו, כדי להכניס את כוח החיבור ואת הרוח המשותפת שלנו, אל תוך כל פעולה שאנחנו מבצעים, גם כאן בבניין וגם כאן בארץ, וגם אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו מתלבטים בהם, ואנחנו רוצים ביחד, וזה דגש על ביחד, לבנות את כל התהליך הזה. אז לכן מאוד מאוד חשוב שכל מי שמתכוון להגיע, שזה כולנו, ירשם פיזית. אנחנו מדברים על כל מי שנמצא בישראל ובפתח תקווה. החברים שלנו בעולם מוזמנים להצטרף, יהיה תרגום. נכון שהם לא יוכלו לבוא פיזית, אבל הם יוכלו להתחבר אלינו ולתהליך שאנחנו עוברים יחד, כי אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד. אז בואו ניכנס כולנו פנימה. כמו שוולד שאל, אין שום דבר ארגוני. אני זוכר שלפני, נדמה לי, 3 חודשים, הרב ענה שאין החלטות ארגוניות. הכל אצלנו רוחני. אז נשתדל להיכנס פנימה, כדי שגם אנחנו נהיה שותפים לתהליך הרוחני, שאולי מתבטא גם בצורות ארגוניות. נסיים בשיר.

0: בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 7 מתאריך ה-14 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: значит мы с вами изучаем
2: הם ככה, אנחנו לומדים איתכם את שיטת ההתעלות לרמת הבורא.
1: У творца не было другого выхода.
2: Как сказать? לבורא לא היה מוצא אחר, לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להסתיר את עצמו מאיתנו, כיוון שבכך שהוא יצר אותנו, הוא מתואר לנו כתענוג מוחלט, ואם הוא יהיה מגולה לנו, אז נהיה עבדים לתענוג הזה, ולא נהיה מסוגלים לעשות עם עצמנו שום דבר. אנחנו באופן אוטומטי רק נספוג את הרגשתו.
1: Для того, чтобы сделать нас свободными, рабами,
2: ולכן, כדי לעשות אותנו לחופשיים, לשווים לו, הבורא דווקא מסתיר את עצמו. אבל אם הוא מסתיר את עצמו, איך נוכל להידמות אליו, איך נוכל לעשות מעצמנו את דמותו? לשם כך, הבורא יצר בנו כזו נקודה התחלתית, נקודה שבלב, נקודת בינה, מה שנקרא, שמתוכה, באמצעות האגואיזם שלנו, אנחנו יכולים כבר לבנות את דמות הבורא. כלומר, כל האגואיזם שלנו הוא בעוצמתו, בכוחו, בעומקו, שווה לבורא. ואם נשתמש בו באמצעות אותה נקודה שבלב, כדי שהוא ישרת את הנקודה הזו, כדי שהוא יפתח אותה, כדי שהיא תשלוט עליו, ו... תנחה אותו איך להשתמש בה, אנחנו מתוך כל האגואיזם הזה יוצרים בתוכנו את דמות הבורא. באיזה אופן? כיוון שאנחנו משתמשים בו כמו שהבורא משתמש בעצמו כלפינו. הוא, ביחס אלינו, משפיע באופן מוחלט, וכך גם אנחנו משתמשים את האגואיזם הזה עם נקודת הבינה. רק לשם השפעה.
1: Но если творец скрыт,
2: אבל אם הבורא נסתר,
1: тянет нас,
2: אם הנקודה הזו שבלב מושכת אותנו לאנשהו, אנחנו לא יודעים לאן, זה נסתר. אחרת היינו משתוקקים למצב הזה מתוך הרצון האגואיסטי שלנו. אז איך נוכל לעשות כך שמתוך חוסר ראייה מוחלט, מתוך חשיכה מוחלטת, מתוך הסתרה מוחלטת, שלא נהיה נתונים לשליטת האגואיזם, אלא נוכל בעצמנו באופן חופשי לחפש אחר הדרך הזו של איך להידמות יותר ויותר לבורא. כלומר, לצייר בתוכנו, בפנים את דמותו, ועל פי ההבנה שלנו, לעשות אותו בתוכנו. כלומר, לבנות את עצמנו, לפסל את עצמנו בדומה אליו. איך לעשות את זה? מאיפה לקחת דוגמה? אם הוא צריך להיות נסתר.
1: Для этого творец разбил общую душу на множество.
2: לשם כך הבורא שבר את הנשמה הכללית לחלקים רבים, והצביע לנו על כלל מאוד פשוט. אם אתם רוצים לפסל את עצמכם כדי להיות כמוני, הנה לכם האגואיזם, והנה לכם יתר הנשמות, תתייחסו אליהם כמוני.
1: И теперь мы должны у нас есть
2: וכעת, אנחנו צריכים יש לנו
1: использовать этот материал, который есть.
2: הזדמנות להשתמש בחומר הזה שיש בנו. את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שנקראת ישראל. המשתוקקים לבורא.
1: אגואיזם.
2: זה קיים בנו.
1: тоже слава богу всех.
2: אגואיזם גם כן.
1: ещё не весь.
2: נמצא במקומו, עוד לא באופן מלא, רק החלק החייתי שבו, מה שנקרא, ולאחר מכן הוא יתבטא בעולמות הטומאה. האגואיזם העצום הזה שנקרא פרעו, הוא בסופו של דבר צריך להתגלות בכולנו, בכל עוצמתו והדרו, בגודלו, בעומקו, בכוחו, כשווה לבורא. על פי איזושהי, על פי מודול, עם סימן הפוך לפניו. אבל אנחנו נצטרך להציב אותו תחת נקודת הבינה, וכך מלכות, מה שנקרא מלכות, לעלותה באמצעות הבינה עד לכתר. בעצם בזה תמונה כל השיטה שלנו. זו תחליטה. כמו שכבר אמרנו, לשם כך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו איפה נמצאות כל הנשמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שמהווה סוג של מיני מודל של כל הנשמה המשותפת הזו של אדם, להתייחס לקבוצה הזאת כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה הקבוצה קטנה? כי נמצאים שם אנשים שמבינים את ההשתוקקויות שלי, ושאני יחד איתם, בתמיכתם, עובד במשותף. הם מרוממים בי את מטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים בי, מבינים את ההשתוקקויות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני. אנחנו עובדים יחד בכיוון אחד. קל לנו כתוצאה מכך. נוח יותר, בטוח יותר, נעים יותר. כלומר, זה עוזר לי בכל. עד כדי כך שאם אנחנו נבחר את כל ההזדמנויות שיש לפני האדם, אם נברור את כל ההזדמנויות האלה, נקרא על זה עוד במאמר החירות, אז נגלה שחוץ מהקבוצה שתומכת בי, שמכוונת אותי, שנותנת לי את מדרגת הערכים הבאה, שהופכת לחשובה בי, שאותה אני ארצה להשיג, אין למעשה שום דבר. הקבוצה קובעת את המטרה, הקבוצה קובעת את אותה דמות הבורא, שאני צריך להידמות אליה בכל רגע של המצאותי בקבוצה. כיוון שבלית ברירה, אנחנו נברנו כך שכל חלקיק מהנשמה המשותפת הזו נמצא תחת שליטת כל יתר החלקיקים. או תחת כוחות טומאה או קדושה, לא משנה תחת איזה. והחוק הוא אותו החוק. כלומר, בין אם האדם רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נמצא תחת השפעת החברה. ולכן בחירת הקבוצה, בחירת הסביבה, היא מהווה בעצם את ביטוי הרצון החופשי היחיד שלי. והבחירה הזו מגדירה את כל דרכי. הבעיה אז הבעיה תמונה בכך שאדם לרוב שוכח מזה. הוא שוכח על כך שהוא צריך רק לחקור את עצמו, והוא יכול לחקור את עצמו רק באמצעות אור הבורא. הוא שוכח על כך שהוא יכול לתקן את עצמו רק באמצעות האור הזה של הבורא. הוא שוכח על כך שכל הרצונות שלו בכל רגע הבא לא נקבעים על ידו עצמו, אלא על ידי הבורא. או על ידי אגואיזם האישי שלו, שזה היינו הך. כל עוד הוא לא מתוקן. והאפשרות היחידה לשנות את זה היא לא באמצעות איזה כוח רצון משלו לחפש שם איפשהו משהו, אלא דרך הסביבה, החברה. אז אין לי כוחות מעצמי, אני צריך לבקש את הכוחות האלה מלמעלה. אין לי שום אפשרות לראות משהו בכוחות עצמי, אני צריך לבקש מלמעלה לראות משהו. כלומר, את מה שאני אבקש לראות מלמעלה, זה מה שיתנו לי בסופו של דבר, כתוצאה מהמאמצים שלי. אין לי שום אפשרות להתחיל בעצמי לחשוב נכון, אני צריך ליצור סביבה שתספק לי ערכים, שינוי בסולם הערכים שלי, רוממות המטרה, גדלות הבורא, אם אני רוצה לנוע לקראת זה. כלומר, אין באדם שום דבר חוץ מנקודת הבינה ההתחלתית הזו. ואת כל היתר צריך לחפש מאיפה לקבל מבחוץ, או מהחברה הסובבת, או מהבורא.
1: антиэгоистическое,
2: неестественное
1: состояние,
2: המצב האנטי-אגואיסטי הלא טבעי לנו בכלל, הוא מהווה את המכשול המרכזי בדרכן. אנחנו כל הזמן אוכלים את עצמנו, מחפשים בעצמנו, מנסים למצוא מתוכנו איזה שהם משאבים, איזה שהם כוחות, אבל האמת היא שכל זה נמצא מחוץ לנו. אז הפנייה הזו למשהו חיצוני היא מאוד מנוגדת לאגואיזם, ולכן קשה לנו מאוד לזכור את זה, קשה לנו מאוד לשלוט בעצמנו. האם אנחנו לא שוכחים את זה? האם אנחנו לא מתחילים לתאר לעצמנו את עצמנו ככביכול מקור של כוחות, מקור של מחשבות? אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו, למה אני לא כזה? אבל אני לא יכול להיות אחר, אני צריך לאכול את עצמי, לא על זה, אני צריך לבוא בטענות כלפי עצמי על כך שאני שוכח שיש מקורות חיצוניים למחשבות הטובות שלי, שיש מקורות חיצוניים לכוחות שבאמצעותם אני יכול להתקדם ולממש את המחשבות האלה. על זה אני שוכח. נו, ומה אני יכול לעשות אם אני שוכח? שוב פעם, אני חוזר לאותו הדבר. החברה הסובבת, היא צריכה להזכיר לי כל הזמן. הסביבה מהווה או מתוארת
1: סקלט
2: לנו כאיזשהו מצבור, מחסן, שיש בו כתרכובת של כל השיטה שלנו, של כל המחשבות הטובות שלי, כל הכוונות, כמו רזרבות, כמו הזיכרון שלי, כמו כל מה שיתמוך בי, תמיד. אני אתעורר, והם צריכים להזכיר לי איפה אני, מה אני, לאיזה כיוון אני צריך להתקדם, הם צריכים לעורר אותי, הם צריכים לתת לי כוחות. הם צריכים לעשות הכל איתי. למה? כי אני מראש השקעתי את כל זה בהם. אנחנו סיכמנו עם החברים שלנו שיהיה לנו כזאת הספקה הדדית. וכעת כל אחד מאיתנו חושב על האופן שבו אחרים, ובסופו של דבר דרכם, גם אנחנו, נוכל להחזיר לעצמם את אותה אינפורמציה העיקרית. אחרת אנחנו נופלים לחלוטין מהדרך הרוחנית שלנו.
1: נצאת פרינימץ, אקרוז'אי שנס,
2: אז להתחיל לקבל את הסביבה שלנו שנוצרה בעבורנו, המלאכותית, הייחודית, הספציפית לצורך הזה, כמוח שלנו, כשכל שלנו, כזיכרון שלנו, כמה שמכווין אותנו, כמדריך שלנו, כהורה שלנו, כמחנך שלנו,
1: врача,
2: כרופא שלנו, לכל אחד, איך שנרצה. התחושה הזו צריכה להיוולד בנו, שאנחנו באופן מוחלט ומלא תלויים באותה חברה סובבת קטנה שלנו, בקבוצה שלנו, או החברה הגדולה, שנמצאת עכשיו בקבוצה.

0: на таких площадях.
1: בכאלה מרחבים.
0: То есть человек должен понимать, что вот кроме вот этого.
1: כלומר, האדם צריך להבין שחוץ מההשתוקקות הזו שיש בו, וההשתוקקות הזו היא הרי נעלמת. היא לא נמצאת בי לתמיד.
0: Раз в течение дня.
1: כמה פעמים במשך היום אני מקבל דחיפה מתוכי ומתחיל להיזכר איכן אני, מה אני, בשביל מה אני, אם אני נזכר,
0: אז
1: אתם לאחר מכן תבחרו לדעת שזה בכל זאת כי אתם שייכים לקבוצה, כי אתם נמצאים בה. תביטו באנשים שעפים מהקבוצה, כן? שבאיזושהי דרך נמצאים בניתוק ממנה.
0: У них пропадает вообще ощущение того, что они находятся в
1: отрыве. נעלמת בהם בכלל הרגשה שהם נמצאים באיזה ניתוק, שהם לא מתקדמים לקראת המטרה, שהם לא בא. כבר אין את זה. הקבוצה כבר לא מספקת להם הזדמנות כזו. יבוא הרשימו הבא, בספירלה של הרשימו, אולי לא אחד, אולי כמה יסתובבו, עד שאדם יחווה את אותו פער בין אותה מספר רשימו, ושוב הוא ידחף לחיפוש מטרה רוחנית. כך באופן מודע או לא מודע, כולנו ניזונים מהקבוצה. ולכן, לתאר לעצמנו שכל מה שהכרחי לי נמצא מחוץ לי, כל הזיכרון שלי, כל הכוחות שלי, אם כולם נמצאים בקבוצה ולא בי, זה למעשה באמת התיאור האמיתי של מה שקיים בדרכנו. וזה עוזר מאוד. להכווין את עצמנו בצורה נכונה לקשר של האדם עם סביבתו. בהקשר לכך, הוא מציב את האדם מיד
0: на определённый стиль отношения к группе.
1: בסגנון מסוים של יחס לקבוצה. אם אני כבר תלוי בקבוצה עד כדי כך,
0: весь всё моё будущее определено ею.
1: אני כולי כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה, אז מיד הקבוצה הופכת בשבילי לחשובה מאוד. אני מתחיל לדאוג לה עד כדי כך, כמו אדם שדואג לידיים שבהם נמצאת נשמתו,
0: состояние его судьба,
1: מצבו, גורלו.
0: כלומר,
1: אני כבר לא מסתכל ומתייחס לחברים שלי בצורה כזו של מזלזלת, אלא אני דואג להתעלות שלהם, למצב הרוחני שלהם, על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על איך שהם בתורה מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזו דאגה שאני לא דואג באמצעותה לעצמי, כי לעצמי יש לי איזושהי תחושה טבעית שאני לעצמי ואיכשהו שולט בעצמי, אני בעל הבית על עצמי, אבל אם אני נמצא כולי וכל עתידי וכל חיי וכל הכוחות שלי, החיים האלה ואם לא, אז אחרי החיים הבאים, הכל נמצא בידיים זרות, אז זה נהיה ממש מפחיד. איפה הם ולמה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם, אני מתחיל לדאוג בעבורם, כן, ממש לחשוב עליהם. וכאן, ממש דווקא מתוך מניע או הכרה מאוד אגואיסטית, מה שנקרא לו לשמה, שאני נמצא באופן מוחלט תחת השפעתה של אותה סביבה, חברה קטנה שמקיפה אותי, כמו חולה קשה. חולה אנוש שנמצא בתמיכת הסובבים אותו ותלוי רק בהם ורק בה. אז אם אני מרגיש בי ממש חוסר אונים מוחלט, חוסר יכולת מוחלט להגדיר מה יהיה איתי, אלא זה רק הם על פי רצונם החופשי, רק על פי הרצון שלהם, זה מוגדר. אז מובן שכאן כבר מופיעה נחיצות הכרחית לאסוף את אותם חברים, לבנות איזשהו תקנון, לארגן איכשהו את כל זה, לדייק את זה כל הזמן, לתמוך בזה, לדאוג שכל המחשבות האלה, שכל ההשתוקקויות האלה, יהיו באמת הקובעים והמכוונים למטרה הנכונה, משותפים, שלא יזניחו לעולם ולא ישכחו אף אחד מאיתנו, וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת באדם, חוץ מאשר על אותם אלה שתומכים בו, מעצבים אותו, מגדירים אותו. וזה באמת כך, מפני שתשע הספירות שלנו, חוץ מהנקודה שלנו, שמשתוקקת לאנשהו, לא ברור למה ולאן, לבורא. אז כל יתר התת ספירות שלנו, אלה כולן תכונות שנמצאות מחוץ לי, והן כולן נקבעות על ידי החברה הסובבת, על ידי הקבוצה, או על ידי כל יתר 599,999,000 נשמות שנמצאות באותה מערכת שנקראת אדם, באותו כלי משותף שנברא. הם מגדירים את הוקטור, את המקום שאליו אני מתקדם, את אותן תכונות שאני רוכש כתכונות הבורא. כל זה נמצא בהם ולא בי. כיוון שהרצון שלי הוא למעשה לא רצון מעוצב. מה זה נקרא מלכות? כן? זה פשוט רצון לקבל, רצון ליהנות. זה פשוט רצון. ולמה? לקוקה קולה, לאוכל, למין, לכבוד, למה שיש בעולם שלנו, או למה שנמצא כאן, מאותן תת ספירות ראשונות. ואותן תת ספירות ראשונות זה כל יתר הנשמות. מלבדי. הן מגדירות את הוקטור שלי. ואני קובע רק, אני רוצה להשתוקק לאנשהו. לאן? לא יודע. אני יכול גם לחזור חזרה לרצון הפנימי שלי. כלומר, קבוצה, באותה המידה שבה אני אצור את הקבוצה הזו.
0: то что будет в ней её понимание связи между
1: משיבה ההבנה שלה של הקשר בינינו, ההבנה שלה של מה שנקרא בורא, דמות הבורא, ההבנה של ההשתוקקות קדימה, מה זה נקרא אלטרואיזם, מה זה נקרא מעל עצמנו. היא מגדירה את תת הספירות הראשונות שלי, היא מגדירה את אותה דרגה רוחנית שתהיה לי.
0: אני לא יכול להיות יותר מאשר הקבוצה
1: שלי. כלומר, הקבוצה נותנת לי לא רק וקטור, אלא נותנת לי את המדרגה המקסימלית שאני יכול להשיג. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה בכללה. הוא יכול להיות קטן יותר, הוא יכול לממש את כל מה שהקבוצה נותנת לו. וגם הקטן המתחיל בקבוצה יכול להיות ולהבין אולי עשירית ממה שהם מדברים עליו, ממה שהם ממשים בכלל, בעיסוק הכללי שלהם. אבל אף פעם, מה שאדם מתאר כבורא, ההידמות שלו לבורא, התחושה שלו, ההשגה שלו, לא יכולה להיות יותר מאשר הקבוצה נותנת לו בכללות. אותן תת ספירות ראשונות, הן מתעצבות על ידי הקבוצה. כלומר, כיוון יכול להיות נכון, אבל קטן. לפי גובהו, והוא לא יאפשר לאף אחד מיתר חברי הקבוצה לצאת להתעלות גבוה יותר מאשר הדרגה הזו. ולכן אני מדבר על כך שבקבוצה המרכזית שלנו בני ברוך, וגם בכמה קבוצות חוץ, לא בארץ אלא בחול, ובכלל זאת בקבוצת מוסקבה, יש גם באודסה, יש בקלינינגרד, ויש אנשים שאתם לא מתארים לעצמכם כמה בכלל הכניסה לעולם הרוחני לא קשה. היא לא קשה. ובעל הסולם כותב על זה. העיקר כאן זה לא כוח וזה לא הלחץ ולא כמות העשורים, אלא העיקר כאן זה הכיוון הנכון וקצת קדימה.
0: תקוות יש люди, которые находятся уже на
1: אז יש אנשים שכבר נמצאים בכאלה רמות שהיו
0: вышли бы за махсом
1: и их среди נוקפות את רמת הקבוצה הזו ויכלו לעבור את המחסום. יש עשרות כאלה בקרבנו, עשרות, אני אומר ברצינות. אבל העניין הוא שאם לפני עשרות שנים

0: כזו דרגת הקבוצה.
1: Вот этот уровень от них скрыт.
0: זה דרגה, אז הוא נסתרת מהם. מהם לא יכולים להגיע למחסום. ובמיוחד לעבור אותו.
1: Значит, группа должна вся быть на этом уровне.
0: לכן, הקבוצה צריכה כולה להיות בדרגה הזאת? לא, היא לא צריכה להיות כולה בדרגה הזאת. אבל היא צריכה איפשהו לעשות, איך לומר, היא צריכה להשיג איזושהי דרגה קריטית שתאפשר לכל אחד מחבריה לפרוץ את המחסום.
1: Как сказать? Я не могу выразить. Я с одной стороны
0: говорю, что
1: человек не может быть никогда выше уровня группы.
0: מצד אחד אני אומר שאדם לא יכול להיות אף פעם גבוה מדרגת הקבוצה, ומצד שני שלא כל הקבוצה צריכה להיות בדרגת היציאה ומעבר המחסום.
1: Для того, чтобы обеспечить проход, да.
0: כן, כדי לאפשר את המעבר, כן.
1: Как это выразить?
0: то есть лвота это э
1: нет, тут есть потому что тут есть две зависимости. Общий уровень.
0: Значит, конечно, дворим שתלויים זה בזה. הדרגה הכללית של הקבוצה וההשקעה של האדם בקבוצה. כלומר, הדרגה הכללית של הקבוצה יכולה להיות נמוכה יותר, אבל אם אדם מוסיף, משקיע בקבוצה מעצמו, כי מעבר הקבוצה הוא לא קבוצתי, הוא אינדיבידואלי בסופו של דבר. בפני עצמו הוא אינדיבידואלי. אבל החלק האינדיבידואלי הזה הוא חלק שכל אחד מוסיף מעצמו. ואילו החלק הקריטי הזה, הדרגה המצטברת הזו צריכה להיות בקבוצה. גם בפיזיקה יש כאלה...
1: Я попытаюсь это сформулировать, что-то
0: я... Они анасель насях.
1: То есть должен быть определенный критический уровень в группе,
0: צריכה להיות דרגה מוגדרת, מסוימת, איזה מסה קריטית בקבוצה, ואז כל אחד שנכנס אליה, וכל אחד שעשה את עבודתו האינדיבידואלית, יכול לעבור את המחסום. אז כדי לפרוץ את המחסום, האדם צריך בתוכו ליצור איזשהו, לעבור איזשהו מחסום פוטנציאלי, מוגדר. ולקבוצה יש מחסום פוטנציאלי מוגדר משלה, שהוא יותר מטושטש, הוא יותר נמוך, בהשוואה לפרט שיכול לעבור את המחסום. זה נגיד, כמו שאתה צריך לבנות או להציב איזה מדרגה, שממנה אתה כבר יכול לקפוץ לדרגה הבאה. אתה מוכרח לקפוץ לדרגה הבאה, לרמה הבאה במאמץ האישי שלך, אבל בלי המדרגה הזאת לא תוכל לעשות את הקפיצה. אז המדרגה הזאת זה אותו דרגה קריטית שמתוכה אדם יכול לקפוץ, ומנה כבר אנשים פרטיים קופצים, יחידים קופצים, ואחרת אנשים נמצאים פה. אז אנשים נמצאים פה והקבוצה מאפשרת להם את אותה פריצה אישית. אז הכוונה היא שהקפיצה הזו היא עצמאית מצד כל אחד ואחד, אבל מאותה דרגה שהקבוצה מספקת. מהי אותה דרגה? זו דרגה של הסכמה מוחלטת בקבוצה,
1: в эгоистическом
0: להימצא
1: взаимообеспечении.
0: איזושהי הספקה הדדית אגואיסטית. כן, ערבות הדדית אגואיסטית, רוחנית. אנחנו מוכנים לעבוד אחד למען השני, כדי שכולנו יחד אגואיסטית, וכל אחד באופן אישי, נשיג את מטרתנו. זה מספיק.
1: האינדיבידואלי פרז'וק.
0: והקפיצה האישית היא... תהיה תמונה בכך שאדם רוצה להתנתק מכל האגואיזם שלו, כן, הוא מתאר את זה לעצמו. זה לא רצון... זה לא באמת רצון אמיתי, אבל הוא מוכן והוא רוצה בזה, וכך הוא מכוון את עצמו לפחות. זה קורה תחת השפעת האור המקיף האישי. יש אור מקיף כללי ויש אור מקיף פרטי, שעוזר לו כאן לבצע גם את הקפיצה הזו, בפריצה הזו. כל זה קורה. למה אני אומר את זה? יש בקרבנו עשרות אנשים שנמצאים במצב ההוא, שהם יכולים לבצע את אותה קפיצה אינדיבידואלית.
1: общего уровня группа
0: והדרגה הכללית המשותפת של הקבוצה, הקבוצה עוד לא יכולה לספק להם, כיוון שכל קבוצה שלנו בנפרד, היכן שלא תהיה, היא לא מספיקה בעוצמתה.
1: то есть нам необходимо поэтому объединить.
0: כלומר, לכן הכרחי שנאחד את כל הקבוצות יחד ונעלה את הדרגה המשותפת שלהם, אפילו לא לפרקטית, אפילו לא להרים. העניין הוא יותר בייחוד ופחות בלהרים.
1: שטו הבטם פישן בייסלו.

0: מה כותב על זה בעל הסולם? יש שאלות בנושא?
1: תני, תמלצ'י, אותי אף שגדה.
0: אתה תשתוק, לך יש תמיד שאלות, כן.
2: Если возможно, okay, Boston. Все-таки в маленькой группе, независимо, скажем, от большой перейти, если там...
1: Никакой возможности
0: в маленькой группе нет перейти в Boston, לעבור את המחסום
1: נדבדיה את הגרופו דה אפרדילונו הקריטיצ'סקו
0: מבלי שהבאנו את הקבוצה הזאת לאיזשהו גודל, למסה קריטית כלשהי, ובימינו המסה הקריטית הזו קובעת הכל, כיוון שהגענו למצב כזה שכל העולם צריך להתעלות, כל הנשמות צריכות להתעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של גמר התיקון, ולא התיקון הפרטי, כן? של התיקון הכללי ולא התיקון הפרטי, לא כמו שהיה בכל הדורות הקודמים. המקובלים כבר עברו על עצמם את התיקון הפרטי של העולם, והכינו את העולם בצורה שכזו, לכך שהם הצינור של האור העליון לעולם שלנו. זה לא משנה אם הם עכשיו חיים בקרבנו, או לא נמצאים כבר בגופים. אבל הם מהווים את אותן נשמות שבהימצן בעולם שלנו הגיעו לגמר התיקון הפרטי האישי שלהם, ולכן הם נועלים את המצב השלישי, מצב הגימל, גמר התיקון, על המצב השני, מצב הבית שלנו, ומעבירים אליו מספיק אור פנימי. אנחנו באמצעות העיסוק שלנו והלימוד שלנו והעבודה בקבוצה מעוררים על עצמנו את האור המקיף, וכל מה שהיה צריך לעשות על ידי המקובלים, כל מה שצריך היה לעבור לעולם שלנו, למצב שלנו, את אותו אור פנימי, הם עשו. האור הפנימי הזה כבר נמצא בעולם שלנו בכמות מספקת. עכשיו מבפנים הוא מתחיל לעורר עוד ועוד מסות של אנשים לחיפוש אחר רוחניות.
1: молчать.
0: Это я не рассовел. Шток.
1: Ты меня сбил.
0: Ну, а сейчас бильвал тоти.
1: Значит, этот внутренний свет, который проходит, проводит...
3: אז האור הפנימי הזה, שאותו מעבירים המקובלים לעולם שלנו, מעורר את כולנו לחיפוש הרוחניות, את כל העולם. ובהדרגה אנחנו רואים שכל העולם עולה. לא צריך יותר אינדיבידואלים מקובלים בעולם הזה. הם עשו כבר את שלהם. זהו.
1: определённое количество трубочек.
3: יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכם אל תוך העולם שלנו, נשמות של תוך העולם שלנו, דרכן נכנס האור הפנימי. וזה דוחף את כולנו מבפנים, מעורר בנו את הרשימות.
1: кроме того, не сходит этими же душами притягиваемые.
3: וגם אותן הנשמות מבחוץ מושכות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסה, עם כל המסה העולמית.
1: או
3: באמת עם מסות גדולות של אנשים שמשתוקקים לבורא. אם לא היה צורך בזה,
1: у нас бы в Бней Барухе не возникло бы тоже.
3: אז בבני ברוך גם כן לא היה מתעורר בזה שום צורך מיוחד ליצור איפשהו שם קבוצות. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות הכללית להפצה, אבל ככה בצורה די פסיבית, וככה זה עבורנו הכרחי. כדי לצאת לעולם העליון אנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי מסה קריטית כמותית, אי אפשר לברוח מזה. וכל קבוצה בפרט היום, איפה שלא תהיה היום, לא יכולה לעשות. להנהגה עליונה יש חוקים משלה. לתיקון הכללי יש חוקים משלו. מה רצית לשאול?
1: כלומר,
3: יכול להיות לך גם קבוצה של 200 ו-300 אנשים. אני לא חושב שזה יעזור היום, אם היא לא תהיה מחוברת עם קבוצות, ממנטליות אחרת, ממקומות או תנאים גיאוגרפיים אחרים וכן הלאה. אני חושב שקבוצה שתהיה היום, היא צריכה להוות מיני אנושות. אני פשוט מרגיש שאחרת,
1: נדדות נם.
3: לא ייתנו לנו. לעבור בצורה נורמלית. לפחות זה מה שקורה, אני מדגיש. זה לא פעם, האמת שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כיוון שזה עוד אף פעם לא יתממש. אבל לפחות ככה נראה לי ככה זה אמור להיות. אני רואה בצורה ברורה שישנם אנשים שהם ראויים לעבור את המחסום, אם הם היו חיים בדור הקודם, אם הם היו חיים יחד עם הרב שלי. אתה מתאר לעצמך, זה סך הכל לפני 20 שנה, 15 שנה. הם היו עוברים. והיום זה כבר תנאים אחרים לגמרי. מאז, או מהמאה ה-20, סוף המאה ה-20 ואילך, העולם שינה את הכיוון שלו. פשוט מלמעלה מתייחסים אליו כבריאה כללית. אין יותר יחידי סגולה. לכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות יותר מכוונת להרחבה כלפי חוץ, כלומר רכישה של עוד מסה מצד אחד, ומצד שני להעלות את הרמה האיכותית שלנו. ואז, שוב אני אומר, עשרות של אנשים נכון להיום, בצורה פנימית מוכנים, וזה לא משהו זה לא איזשהו הישג שלי, זה לא בזכותי, הם כבר עברו מספיק בגלגולים הקודמים שלהם, צברו מספיק אינפורמציה אל תוכם, את האיסורים האלה, את ההשתוקקות הזאת לבורא, שעכשיו מתרחשת בהם, כדי שלפחות בכיוון קטן, באיזושהי עלייה משותפת כזאת, יעלה אותם מעל המחסום.
0: באיזה פעולות קבוצה קטנה יכולה...
3: על ידי איזה פעולות קבוצה קטנה יכולה להתקלל בקבוצה גדולה, כדי באמת להתקלל בתוכה ולקבל את כל מה שיש בקבוצה הגדולה, להתקדמות הפרטית שלהם, הייתי אומר ככה. היחס של הקבוצה הקטנה כלפי הגדולה זה כמו אדם כלפי קבוצה. כלומר, הקבלה השלמה של מה שקיים בקבוצה הכללית, הבנה של התלות הגמורה בקבוצה הכללית, הבנה שהקבוצה הכללית היא שקובעת את המחשבות וההרגשה שלי, זה הזיכרון החיצון שלי, זה כל מה שמוציא אותי ממצב של חוסר הכרה למצב של הכרה, זה כל מה שמהווה עבורי את דמות, צורת הבורא. כלומר, כל מה שאמרתי של איך שזה אדם כלפי קבוצה, זה קבוצה קטנה כלפי גדולה. אותו הדבר. כלל ופרט שווים. הכל מורכב מ-10 ספירות, מתחלק לעוד 10 ועוד 10, וכל החוקים ביניהם הם זהים. אין חוקים חדשים, יש רק אחד. למשוך, להשפיע, תכונת הבינה, תכונת המלכות, זה מה שיש. בורא ונברא.
1: в этой работе между нами
3: לכן בעבודה הזאת בינינו האמת היא פשוטה, אין בה הרבה כל מיני שם קשרים מסובכים. אם אנחנו פשוט נבין אותם בצורה ברורה ודווקא אותם אנחנו נשייף, אז לא נצטרך שום דבר אחר. הכל מוכן בעדינו, רק לשכנע את כולכם ולכוון אתכם בצורה כזאת. כל מכניזם, כל מערכת, כשאתה בונה אותה, העיקר זה לכוון אותה בצורה נכונה, וברגע שהיא מתחילה לעבוד, היא כבר תומכת בעצמה, אפילו נוצרים בה כאלה קשרים, שמתקנים אותה, מכוונים אותה, לא מאפשרים לה לצאת, לפרוץ מעבר לגדר, היא כבר מרפא את עצמה כביכול. מישהו מנסה איכשהו לצאת לאן שהוא לא, כבר הפעולה הכללית של המערכת מתקנת את הדרך שלו, מחזירה אותו למצב היותר מתוקן וכן הלאה. כלומר, מרגע שהמערכת הזאת מתחילה לפעול כדי שזה יקרה, זאת המשימה העיקרית שלנו, ואחרי זה היא כבר תפעל, תלך. זה כמו ילד קטן שהוא איכשהו שם משתדל משהו, אבל זה כבר... זה כבר לא יהיה מפוזר כמו היום, אלא היא כבר תכוון את עצמה, אבל מיד תמשוך על עצמה את האור המקיף, שכבר יתייחס אליה כאל אורגניזם אחד, והאור הזה הכללי כבר יחזיק אותה. ואני מקווה שבמפגש הזה שלנו, את זה אנחנו נשיג. בינתיים אני מבסוט. כן.
0: האם זה אומר שמה שנקרא התקפה, השגחה פרטית?
3: האם זה אומר שהשגחה פרטית מתבטלת בשום פנים ואופן? לא, ההשגחה הפרטית נמצאת כאן. יש השגחה כללית והשגחה פרטית של הבורא. ההשגחה הכללית של הבורא בעולם, נאמר, זה העולם שלנו? ההשגחה הכללית של הבורא זה דרך האור המקיף, וההשגחה הפרטית של הבורא על כל נשמה פרטית זה האור הפנימי שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מתייחס בצורה אינדיבידואלית לכל אחד מאיתנו. אז בשום אופן לא מתבטלת ההשגחה הכללית, ההשגחה הפרטית של הבורא על כל אחד מאיתנו, אבל כשעכשיו אנחנו מדברים על זה שכל האנושות, כל העולם הזה צריך להידבק באור הפנימי עם האור המקיף, והאור המקיף הזה הוא צריך להפוך להיות לאור הפנימי שלנו, אז כמובן שהדגש הוא לא על האדם אחד, לא על האינדיבידואליסט כמו היחיד סגולה כמו בדורות הקודמים, אלא מה קורה עם כל העולם הזה, עד כמה הוא מוכן יחד עם האדם הזה. עכשיו לא דורשים מאותו האדם מה הוא עשה, אלא עכשיו נדרש באיזה אופן הוא נמצא בהתאמה לעולם הזה, כיוון שאנחנו כבר יצאנו לכזאת עם מדרגה, וזה לא תלוי בנו, פשוט יצאנו לכזאת עם מדרגה היסטורית שבה כל העולם הזה צריך לקחת את כל האור מקיף הזה לתוכו כאור פנימי. לכן ההשגחה הפרטית נכון להיום היא, איך להגיד, היא לא קובעת, לא קובעת, אני פשוט רואה את זה, אתם גם כן תראו את זה, אני פשוט רואה את זה על כל אחד ואחד מהאנשים שמשקיעים מאמצים אדירים כדי באמת, ומוכנים לתת את הכל. זה קיים בקבוצה שלנו, בעשרות עשרות אנשים, בקבוצות בחול גם, אולי לא בכמות כזאת עדיין, בכזה כוח, אבל זה גם קיים. ו... חסר את ה... חסר...
1: подобие общему управлению.
3: את ההשתוות שלנו עם ההנהגה הכללית.
1: Да, одна извините. Да, пожалуйста.
4: Вы сказали, что сейчас переход на общее управление, а по отношению к евреям...
0: אמרת שזה מעבר להשגחה כללית.
1: Нет, еврейский народ это совсем другое дело.
0: ביחס לעם ישראל?
3: לא, עם היהודי זה משהו אחר לגמרי.
1: это входит
3: העניין הוא שזה זה נכלל במערכת הזאת, זה בדיוק על זה מדבר רבי אלעזר. יש שתי השגחות, כמו שאנחנו אומרים, כללית, אור מקיף ואור פנימי. כשאנחנו מדברים על מישהו בצורה פרטית, על אדם או על מקובל או על עם כקבוצה של מקובלים שפעם הייתה והייתה צריכה להעביר את השיטה הזאת לאנושות, וההשגחה הכללית בזמן שלנו, כשהכל עובר להשגחה כללית, אנחנו הולכים יותר לפי רבי אלעזר ולא רבי שמעון. רבי אלעזר זה הבן שלו, המדרגה הבאה שלו, שהוא תמיד מדבר על התעלות האנושות כלפי הבורא. כלומר, בזמן שלנו החשבון עם העם היהודי הסתיים. למעשה, הוא מילא את התפקיד ההיסטורי שלנו, הוא לא סיים אותו לגמרי, אבל נכון להיום, וגם לא, לאו דווקא נכון להיום, שיטת הקבלה היא כבר צריכה להתפתח ולהיות מוצגת לעולם כולו. למעשה, היא תמיד הייתה בשביל העולם כולו. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל המקובלים הקדומים, או המקובלים של ימי הביניים, היו להם קבוצות. אז בתקופה הזו, האיש שחיו עמים, אלה היו הרי הזמנים של מסעות הצלב, רדיפה של יהודים. בזמן ההוא המקובלים ארגנו קבוצות, הרמח"ל, אבולעפיה, ארגנו קבוצות מתוך גויים, ולימדו אותם את חוכמת הקבלה. אבולעפיה לימד את האפיפיור חוכמת הקבלה. זה מה זה היה? במאה ה-16-17? הרמח"ל. היו לו קבוצות מקובלים, לא יהודים, באירופה. יש על זה מקורות, היסטוריים. כלומר, צריך להבדיל בצורה ברורה לעם היהודי שייך את התרבות שלו, ההרגלים שלו, מנהגים, שלהם יש שורש עליון. כלומר, מתוך המנהגים האלה אפשר לראות, מי שיכול לראות, מה למעשה המנהגים החיצוניים האלה מהווים בעולם העליון. כמובן, האדם מתוך זה לא מבין כלום. משה רבינו, הוא לימד את המקובלים, הייתה לו קבוצה של תלמידים, והוא לימד אותם את חוכמת הקבלה, את מה שהוא קיבל. ויתר העם, בשבילם, הוא גם כן נתן את זה בצורה כזאת, היא מקודדת, שזה היה מובן למקובלים, ומובן לעם. העם היה פשוט, הם פשוט היו במימוש, שככה ניתן מלמעלה, מי שהתעורר בו רצון, לדעת, להבין מה זה, שהשתוקקו לזה, הם יכלו להמשיך וללמוד ולהתפתח. ולמעשה כל זה נכנס למנהגים של העם. ונכון להיום, קורה אותו הדבר. מלבד זה שכבר על זה, במשך אלפי שנים, הוסיפו לזה עוד ועוד דברים, שכבר אין להם שום קשר בצורה פרקטית למעשה, לשורשים העליונים. אי אפשר להגיד שאין קשר, אבל כיוון שתמיד בכל הזמנים, המנהיגים הגדולים של העם היו תמיד מקובלים. עד תחילת המאה ה-20, לא היה רב שלא היה מעבר למחסום. עד האשלה והמאה ה-18 נדמה לי. עד האשלה לא היה אף סופר כותב של ספרים דתיים, יהודיים, שלא היה בהשגה הרצינית של הבורא. כלומר, מעל דרגת חזה די יצירה. והיות, ולאחר מכן, מהמאה ה-20 ואילך, התחילה כבר היסטוריה אחרת לגמרי, תקופה אחרת לגמרי, משמע בתיקון הנשמות, וכל העולם כבר היה צריך להתחיל לפנות לכיוון התיקון, אז כל זה כבר נעלם. הפסיק מה שאנחנו קוראים לו ההנהגה לפי האור הפנימי, מיד, במהלך ממש. הרב שלי אמר שעוד בתחילת המאה הזאת, המאה ה-20, כלומר, המאה שלנו, המאה שבה הוא חי. כאשר הוא הגיע לירושלים, הגיעו איפשהו ב-1922, הוא אמר שעוד בירושלים היו כאלה בודדים, אבל היו, שעוד היו בהרגשה של העולם העליון, ואיפשהו משנות ה-20 של המאה ה-20, הם כבר התחילו להיעלם, נפטרו, ומהם ואילך הכל כבר התחיל לרדת, כלומר העולם התחיל להתקדם לקראת זה שהוא בעצמו צריך לעלות, ואני לא סתם מכנה את המורה שלי, המוהיקן האחרון. ולמעשה חיבר על ידו את כל הוא בעצם נעל את כל התקופה הזאת של אלפי שנים שהייתה מאוד עוצמתית, אבל יחד עם זה המקובלים בכל זאת המשיכו, כיוון שהרבנים האלה בעצמם, המנהיגי הדור, הבינו שאסור לתת למקובלים, אסור לתת להם לקפוץ, שצריך ללכת עם ההמון, כלומר לא אפשרו למקובלים, המקובלים עצמם לא אפשרו לעצמם, או אלה לאלה, או שהמסות, הם יצאו כנגדם, ולא נתנו למקובלים להתקדם, והמקובלים בעצמם הבינו שעוד לא הגיע הזמן כדי איפשהו לתת לתת לחוכמת הקבלה להתפרץ, לכן ספר הזוהר היה נסתר וכל ספרי הקבלה. לא שהיו נסתרים, היה אפשר לקנות אותם בכל מקום, תמיד שכתבו אותם והיה אפשר, זה לא היה נסתר מאף אחד, גם היום אתה יכול להיכנס לכל חנות, לקנות מה שאתה רוצה. אנחנו לא עושים שום דבר חדש כדי לתת את כל האינפורמציה הקבלית הזאת כלפי חוץ, תמיד הייתה נגישה, אבל זה היה נחשב ככה, ששולחן ארוך, ובאופן שבו, יש כזה ספר שנקרא שולחן ארוך, כלומר הוא מספר על איך לקיים בעולם שלנו כל מיני מנהגים יהודיים, אז הספר הזה הוא לעם היהודי, כיוון שזה מנהגים של עם, והמקובל, או המקובלים, ספרי הקבלה זה לכל העולם, לכן לכל אורך ההיסטוריה המקובלים משכו בצורה שווה את כל העמים, ויש לנו על זה מסמכים היסטוריים. עד כמה שזה היה אפשרי דאז, אתם תראו לעצמכם, המאה ה-15, 16 ואיפשהו שם, באירופה הרדומה, מגיעים שם, פתאום יש איזשהו חיבור בין יהודים ואיזשהו עם אחר, שזה תמיד היה כזה איזשהו אנטגוניזם וכאלה יחסים סבוכים, ופתאום המקובלים שם התחילו ללמד מישהו. זה הכל היה קשור לכאלה בעיות, אבל אנחנו אפילו רואים לפי אבולאפיה שהוא לימד את האפיפיור.
1: נו פתאום הובילי.
3: אבל אחרי זה הרגו אותו. כיוון ש... נו, התחלו שם לדבר על המשיח, דברים, היה שם סיפור רציני, אבל הוא היה מקובל מאוד גדול. אז צריך בצורה מאוד ברורה להבדיל, חוכמת הקבלה היא לכל העולם, ועל זה מדובר במאמר הזה, על זה מדבר במאמר הזה רבי אלעזר, כל הבעיה היא איך להעביר אותה, מתי להתחיל להעביר אותה, כלומר אותה הקבוצה שיצר אברהם, קבוצה של מקובלים. אחרי זה, זה פתאום התחיל להיקרא עם, בלי איזושהי סיבה מיוחדת. אין לזה סיבה ביולוגית לקרוא לזה עם, זה לא גזע, זה לא לאום. אותה הקבוצה, היא מחויבת להעביר את השיטה הזאת לכל יתר העולם, לעזור, להשיג, לממש, ובזה למעשה הכל מסתיים. בדיוק כמו שכתוב, במדרש,
1: творец якобы обращался ко всем остальным.
3: שהבורא כביכול פנה לכל העמים, ולא יכל למצוא כזה שיקבל את התורה. מה זה אומר? שבאף רצון אגואיסטי לא יכול בפני עצמו להתעורר הרצון לקבל את שיטת התיקון בצורה טבעית, אלא רק בדרך של שמכניסים את תכונת הבינה אל תוך הרצון האגואיסטי הזה, והמוליך הזה של תכונת הבינה אל תוך העולם שלנו, למרות שזה לא נראה בעיניים שלנו, אבל את זה מקיימים אותה קבוצת המקובלים שייסד אברהם, וכל השאר למעשה, כל חוכמת הקבלה, כמו כל התורה, היא מיועדת דווקא לעולם כולו, והיהודים הם רק המוליכים. מעבר. כאן אנחנו קראנו על זה שהבורא פנה לכל העמים, הם לא קיבלו את זה, ואז הוא כביכול בחר. מה זה אומר בחר? איך להגיד? כמו מעבר. לא הייתי קורא לזה אפילו קטליזטור. כמעבר, כמעין מעבר. כלומר, מתווך הכרחי. וזהו. ולמעשה התורה היא בכלל לא מיועדת בשום אופן לעם היהודי בלבד, לפי השורש העם הזה, הוא בכלל לא זקוק לתורה הזאת. זה הפרדוקס. ההשמדה של יהדות אירופה וכל הבעיות שקיימות בזמננו, זה נאמר בצורה ברורה שכל זה קורה
1: за несвоевременную реализацию решимот относительно всего
3: בגלל המימוש שלא בזמן של הרשימות כלפי כל העולם, וזה קורה עוד מחורבן בית המקדש הראשון בצורה שיטתית, בזה שאנחנו מאחרים במימוש הרשימות הקולקטיביות שלנו, והיחס כלפינו לכל אורך הדורות היה קולקטיבי כקולקטיב. כלומר, ברגע שאנחנו מאחרים במימוש אותן הרשימות שאותן אנחנו צריכים לממש כלפי יתר העמים, כלפי עצמנו ויתר העמים, אז מובן שדרך אותם העמים, ובמיוחד אלו שבהם אנחנו לא מימשנו את הרשימות האלה, משם אנחנו גם מקבלים את המכה, וזה טבעי ונכון, וצריך גם להגיד צודק. וזה מצפה לנו גם בעתיד, אם אנחנו לא נעשה את מה שצריך. חוק זה חוק. מה כל אחד צריך לעשות בפרט וכקבוצה כדי לעבור את המחסום? נדבר על זה קצת אחר כך. זו שאלה קונקרטית מדי.
1: Да, вот.
5: Я вопрос. Можно ли сделать какую-то, не знаю, количественную оценку? Какой должен быть уровень коммуникации, взаимодействия друг с другом? Не знаю, когда можно сказать, да, вот эти группы, что там вложено.
1: Какая количественная оценка или качественная оценка
3: должна быть в взаимодействии группы? איזה הערכה כמותית או איכותית צריכה להיות בין הקבוצות, איך, מי, מה, את כל זה אנחנו מנסים עכשיו ליצור בינינו, ובזמן הקרוב, אחרי שכל אחד ילך לחזור למקומו, אנחנו מחויבים ליצור את המערכת הזאת ולקשור אותה בצורה מאוד כזאת.
1: Козлов и Слуцкер и прочие.
3: לא גמישה כזאת, וכמו שקזלוב וסלוצקר אמרו, הם צודקים בזה ב-100%, הם מבינים מה צריך לעשות, הקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה לפי השיטה הרוחנית שבה אנחנו צריכים להיות מחוברים, מקושרים. אז אני מבין שיכול להיות לכם כל מיני דעות שונות במקומכם, ולצערנו אנחנו לא ניקח את הדעות האלה בחשבון. תרצו את השיטה, בבקשה. לא. לא מאחלים לכם שום דבר, אבל אתם אז לא איתנו. כלומר, זאת היא מערכת שאנחנו בהדרגה. אנחנו מכירים את המערכת הזאת, אנחנו יודעים איך היא צריכה להיות. אנחנו מנסים להסביר אותה לכם, ולמעשה לא צריך איזושהי הבנה מיוחדת מצדכם. אתם צריכים ללכת על עיוור אחרי זה, ואנחנו בהדרגה נראה איך המערכת הזאת גם כן נמצאת בכזאת תמונה בעולם העליון. אנחנו נראה איך אנחנו בעזרת המערכת הזאת מתאימים את עצמנו לציור של העולם העליון. אנחנו פשוט עולים במידת השתוות הצורה שלנו של הקשרים בינינו שדומים לעולם העליון, ואם יש איזה שהם קשרים שהם לא כאלה, אנחנו נרגיש חוסר נוחות בהם ונתקן אותם בהתאם.
1: Да. Критическая масса это может создаться буквально в течение
3: Амаса критит, זה משהו שיכול להיווצר ממש תוך מספר חודשים, זה תלוי רק בנו, זה תלוי במידה שבה אנחנו נתחיל לדאוג לזה שהכלי המשותף שלנו ייתן לכל אחד מאיתנו את אותו הלחץ שיאפשר לאדם לעבור את המחסום. אני צריך להרגיש שאני נמצא בידיים של החברים שלי, שאני בעצמי לא יכול לעשות שום דבר ואני חלוטין תלוי בהם. ואם ההרגשה הפנימית הזאת, הצורך הזה יתקיים, כבר יהיה הכל, זהו. ואותו הדבר אני מרגיש בתוכי. אני מרגיש עד כמה אני תלוי בכם. לא עד כמה שאתם, אבל אבל זה בצורה מאוד ברורה, כיוון שגם לי נותנים את ההזדמנות ולי נותנים אפשרות וכוח בהתאם למה שאני יכול לממש יחד איתכם.
1: Хотя у меня есть и своё индивидуальное отношение.
3: למרות שיש לי גם את היחס האינדיבידואלי שלי. עוד לפני שהיה את כל הקבוצות האלה. אבל בכל זאת גם אני תלוי בדרגות שלי, במידה שבה של איך, כמה ולמי אני יכול להעביר. אבל אני מבין את זה בצורה מאוד ברורה. וזה מה שדוחף אותי, לוחץ עליי. האפשרות המשותפת הזאת היא לעשות למעשה את מה שבשבילו נוצרה כל הבריאה. אנחנו נמצאים בכזה מצב שקשה בכלל לתאר עד כמה זה חשוב.
1: формируется ли кли только над махсомом? Если да, то как мы ощущаем?
0: האם הכלי מתעצב רק אחרי המחסום? ואם כן, איך אנחנו מרגישים את חוסר השלמות שלנו? מרגישים שאנחנו רחוקים מהמחסום. זה לא משהו שמרגישים. אתם מבינים? היציאה מהמחסום, יציאת מצרים, כל הסיפורים האלה, הם הרי מספרים לנו על הדרך הרוחנית שלנו. אז בסיפור על יציאת מצרים, מסופר על איך בורחים ממצרים, כן? יש את פרעה שמכה. יש את הנחיצות לברוח צבא פרעו וחילו רודפים אחרי עם ישראל בחצות ליל שאדם נעדר הבנה של מה שאתה עושה אדם בורח ממצבו הקודם מבלי לדעת לאן אז המצב הפנימי הזה שלנו מתואר באמצעות סיפור שכזה אז הוא לא יודע לאן הוא בורח הוא בורח עם כל התחושות שבו כשלפניו כביכול נמצא משה שמושך אותו אבל כל העם רודף אחרי משה כי הוא מתחיל לפחד ממה שיהיה שם הוא כבר לא יכול להישאר במצבו הקודם ולא משנה אפילו לאן וכשלפניהם מופיע אותו קיר של מים כן, ים סוף ים סוף, ים סוף כן? הים האדום זה פשוט שם לא נכון שלו אבל לא משנה זה ים סוף, כן? הים הסופי. אז לא נותר להם שום דבר לעשות. יש כזה גיבור, כן? כזו תכונה שבאנו שנקראת נחשון. בתורה זה מתואר כאדם בשם נחשון, שקופץ לים הזה ומוכן לטבוע. רק כדי לברוח מהאדמה הזו, מהתכונה, מהארץ הזאת, מהתכונה האגואיסטית הזאת. ואז המים נפתחים, וכל תכונות האדם עוברים דרך בינה, דרך אותה בינה. כן, יש בבינה שתי תכונות, יש בה את תכונת הגבורה ואת תכונת החסד. איך להגיד גבורה ברוסית? מחפש את המילה.
1: סוד סטרוגי נספרוידליו,
0: תקמוד. אז...
1: проходит сквозь
0: э муврим
1: которая не пропускает
0: вот התכונה בתוך בינה שלא מעבירה את האדם שלא רוצה לקבל אותו אל תוך
1: милосердие в свои свойства милосердия
0: חסד שבה תכונת החסד שבה אז הגבול הזה הגבורה הזו מיד נעלמת שבבינה נעלמת ואנשים נכנסים לתכונת החסד של הבינה וכבר עוברים דרך ים סוף הזה המקום שבו האגואיזם מסתיים ומתחילה ההתחלה של התכונות האלטרואיסטיות
1: до того как они выходят из Египта то есть до того как вот эти
0: לפני שהם יוצאים ממצרים
1: вот эти вот
0: לפני ש
1: несколько последних состояний несколько последних дней
0: там מספר מצבים אחרונים ימים אחרונים אדם לא מרגיש שום דבר וכשהמצבים האלה עוברים על האדם הוא גם כן לא מבין שלפניו נמצא המחסום הוא לא מבין את זה בכלל כל מעבר המחסום הוא כזה כזה מאורפל הוא כזה סערורי ומה שמדהים שכמו כל הפעולות גם עכשיו אתם מרגישים שעוברות עליכם כל מיני פעולות ורק אחרי שהן עוברות עליכם אתם פתאום מתחילים איכשהו קצת להכיר במה שעבר
1: только после махсома, когда набирает
0: מלכיחלל רק אחרי המחסום.
1: תקדא
0: כבר נוצר פרצוף אמיתי, רק אז מתחילים להסתגל בו, לבנות בו כל החוויות והמוחה והליבה מתחילה להתארגן מערכת שנקראת ראש הפרצוף ואז כבר האדם מתחיל להבין את מה שקורה אם הוא מתחיל לאבד
1: эту информацию ощущать её
0: это מידע הזה להרגיש את המידע הזה נכון לחבר אותו נכון לחבר את הנתונים עם הרגשות ו
1: владеть ей
0: כבר לשלוט בזה
1: отдельного человека в объединении всех групп или её
0: מה תפקיד האדם הפרטי באיחוד כל הקבוצות או שאין כזה תפקיד בכלל אז התפקיד של האדם הפרטי היא להיכלל בעבודה הכללית אין שום אדם פרטי כאן לא יכול להיות שום אדם פרטי בשום דבר. זה פשוט בלתי אפשרי לחשוב על כך שאדם פרטי יכול להישאר כאן בגפו, לבדו. אנחנו הרי לא סתם אומרים לחיים, כן? אתם כל פעם שומעים אצלנו, כל מי שצופה בסעודות שלנו, שומע אותנו שמרימים לחיים על חבר כזה, על חבר אחר, על חבר... אנחנו לא יכולים עכשיו פשוט להעמיד לפניכם את כל האנשים שעמלו כדי ליצור את זה, כן? זה הרי לא מה שאנחנו עושים בטעות. זה כדי שאנחנו נראה מה עושה כל אחד מאיתנו, איזה עבודה הוא עשה במהלך השבוע, מה הוא עשה למען הקבוצה. כל זה הוא לא כדי לתת שם איזשהו שכר או ציון לאותו אדם. למרות שבעל הסולם כותב בדור האחרון שכן צריך לציין לשבח אנשים כאלה, אבל אנחנו רוצים להעריך לא את האדם אלא את התכונה, אנחנו לא רוצים סתם להודות לו אלא לקחת דוגמה. תפקידו של האדם הפרטי רק במידת הדבקות שלו בקבוצה, במה שהוא עשה למענה. אין שום דבר אחר. זה שאתם בעצמכם תלמדו ותדעו נהדר את החומר, זה לא ייתן לאף אחד שום דבר, גם אף אחד לא צריך את זה. אף אחד בכלל לא רודף כאן אחרי כמות ואיכות קליטת החומר. אם אתם לא יכולים לממש בפועל, כן, לצרף את החומר הזה באופן פרקטי לתנועה הפנימית שלכם, אז הוא לחלוטין חסר תועלת. הייתי אומר שהוא אפילו מזיק, כי זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, החוכמה שלו גדולה מאשר המעשים שלו. בחוכמת הקבלה זה סוג של זלזול, כן, חוכמולוג, כן, זה מילה נרדפת. זה רק לוחץ על האדם, מבלבל את האדם, הוא רק מוצא לעצמו עוד ועוד תירוצים לו לעשות כלום, בסופו של דבר הוא לא מממש את עצמו, לא מתקן את עצמו, מה קורה כתוצאה מזה, כלום. יש אנשים שיודעים מצוין איזה שהם מאמרים, את לימוד עשרה ספירות, ואם הם לא מממשים את זה בעבודה בקבוצה, זה לא נותן שום דבר.
1: Этот человек может прекрасно знать весь материал.
0: Адам же
1: компьютер умирает, ничего с собой не забирает.
0: כל את החומר כמו מחשב מת ולא לוקח איתו כלום.
1: Она пропадает.
0: כל המידע הגשמי הזה נעלם, וזהו, ולא סתם אומרים שרק מעשיו הטובים של האדם הולכים איתו הלאה לעולם הבא. כי רק אותן תכונות מתוקנות, רק אותן השתוקקויות שהוא אסף ומימש בקבוצה, רק זה נשאר איתו, וזה מה שמגדיר את דרגתו הרוחנית שהיא לא משתנה. וכל המידע המכניסטי הזה, הטכני הזה, הידע החיצוני, הוא מת יחד עם הגוף. אני אומר לכם ברצינות, אם אתם יוצאים מהשיעור ואם אתם מרגישים שיש לכם עכשיו לחץ גדול יותר, מחויבות גדולה יותר להתקדם בקבוצה, לחייב אותה לפעול עליכם, מחייב אתכם לפעול על הקבוצה, מחייב אתכם להתקשר איתה יותר, כדי להידמות לבורא, כדי להתעלות אפילו במקצת לקראתו, אז אנחנו אסור שנשכח בשום פנים ואופן על המטרה הזו, כי הקבוצה היא לא מטרה בפני עצמה. אז אם זה קורה, אז זה אומר שהשיעור עבר כמו שצריך. אחרת, זה כאילו שהוא לא היה בכלל. אם סתם קיבלתם איזשהו מידע על איזשהם פרצופים, אז זה לא שווה כלום. זה לא אומר שום דבר.
1: Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в двух
0: разных? לשני אנשים יש שתי קבוצות פנימיות שונות, איך אפשר לחבר שתי הקבוצות האלה לקבוצה אחת? אתם לא מתאחדים כשתי קבוצות שונות לקבוצה אחת, אנחנו מתאחדים כל הקבוצות כולן יחד לכדי קבוצה גדולה אחת, לארגון גדול אחד. ובתוך כך, לא מדובר כאן בכלל איזשהו חיבור מכניסטי, טכני, כן, שעכשיו נמצא, נגיד, בינינו, אלא אנחנו מדברים על איזשהו חיבור פנימי בינינו, על איזו הבנה שמבלי להתקלל זה בזה, לא תהיה לי. אני היום עד אגואיסט עד כדי כך שהכרחי שתהיה סביבי קבוצה חזקה וגדולה שתחזיק אותי כל הזמן באיזושהי דרגה רוחנית מינימלית, וכל הזמן תעורר בתוכי עוד ועוד התרוממות פנימית. אני לא יכול לעשות את זה. אם הייתי מתעורר היום במקום אחר, אז הייתי כבר עם מחשבות אחרות לחלוטין, הייתי כבר מעורבב עם העולם הזה, והייתי מוטרד מאיזה חדשות שקורות פה ושם, כביכול חדשות, ואלף בעיות מסוגים שונים שהיו מופיעות, והייתי חושב עליהם כאלה, זה שאין בעיות חשובות כל כך שאני חייב לפתור באופן מיידי ולעשות עם זה משהו. הייתי מציב את עצמי תחת השפעת העולם החיצון, והקבוצה צריכה להיות כזו שכל החיים, בכל שנייה, תחזיק אותי בו זמנית עם העולם החיצון, מבלי לברוח מהעולם החיצון, למקביל עם העולם החיצון, שהיא תוכל להחזיק אותי באיזשהו מצב רוחני נעלה כזה. והוא מצב כזה שאני אוכל בו זמנית להתקיים בשני העולמות האלה כבעולם אחד, שאני אראה עולם אחד דרך העולם השני. אתם מתארים בעצמכם איזה כוח, איזו גמישות נחוצים כאן בהשפעה שלנו על כל אחד ואחד באיתנו.
1: У нас на Барухе для этого есть очень много средств. Мы созваниваемся друг с другом, посылаем...
0: בבני ברוך יש כל מיני אמצעים. אנחנו עושים שיחות ועידה. אנחנו שולחים הודעות בטלפונים אחד לשני. יש לנו בינינו רשת טלפונים של שיחות חינם, שאפשר אפילו לדבר זה עם זה 24 שעות ביממה אם אתה רוצה עם החברים שלך. יש לנו 400 מספרי טלפון, אתם יודעים שכולם מחוברים למערכת אחת של תקשורת. בחינם יש לנו לימודים יומיומיים, כן, כמובן בבוקר ובערב. אין כמעט דבר כזה שאדם בערב יחזור הביתה מהעבודה. בבוקר הוא כמובן בהכרח מתחיל בשלוש לפנות בוקר את יומו אצלנו במרכז. לאחר מכן הוא הולך לעבודה. לאחר העבודה, כעיקרון, יש לו איזה שהם מחויבויות שוב לעבוד איתנו. כלומר, במהלך היום הוא מקבל מספר הודעות, הוא מדבר עם חברים שלו, הוא מקיים שיחות ועידה, הוא רוצה לעשות כל מיני דברים, בערב חוזר שוב למרכז, הוא עושה איזה שהם דברים, הוא לומד זוהר או משהו אחר, וכן הלאה. כלומר, זמן העבודה הוא הזמן היחיד שבו האדם כביכול מנותק, אבל גם אז הוא לא מנותק. גם הוא קשור אלינו במידה כלשהי. הכל מלופף כאן, כן? אנחנו מנסים ליצור כל מיני מערכות מגוונות ושונות, ואתם תשמעו את זה מחברים שיופיעו פה. אני מניח שיהיה כל מיני, בתוכנית ראיתי לפחות, שיש בתוכנית איזושהי חלוקת רשמים וכו'. זה לא שאנחנו, אל תחשבו שאנחנו רוצים לחלוק אתכם ולספר לכם מי אנחנו, ושאתם תעתיקו ותעשו אותו דבר אצלכם. אנחנו יצרנו אצלנו כאלה מחלקות שבו בהתחלה באופן יחסית מלאכותי, ועם הזמן הם התחילו להפוך באמת למחלקות עובדות. וגם היום, אם יש איזושהי עבודה, אנחנו בכוונה לוקחים אותה על עצמנו, כדי שיהיה לנו משהו משותף ככל שניתן, להשקיע איפשהו כוחות מצידנו, ולהתקדם על הכללות הזאת, להתבסס עליה. אז אם יש איזושהי קבוצה קטנה, איפשהו, הרחק, והיא לא יכולה להיות מחוברת באופן חזק מספיק איתנו, או שלמרות שהיא מחוברת אלינו, היא בכל זאת לא מחוברת מספיק בקרבה, בתוכה, הם צריכים להמציא לעצמם איזה שהם פעולות משותפות. לא משנה, להדביק איזה שהם קופסאות ביחד, לא משנה מה. העיקר שהם יחפשו לעצמם, אתם יודעים, היינו לוקחים מהצד איזה שהם עבודות, כן? אני אפילו לא זוכר שה...
1: за много за 5 часов работы как мы брали
0: ну да בכלל עבור 5 שעות עבודה לקחנו שם לקפל איזשהם קרטונים או לא משנה במקום השיעור, כן, זה היה במקום השיעור אחרי השיעור, אני לא זוכר, אני חושב אפילו במקום השיעור היינו לוקחים באיזשהו מפעל קרטונים, הם נתנו לנו כל מיני כאלה גזירים מקרטון והיינו מחברים מהם קרטונים, כדי שיחד באיזשהו מבנה גדול סביב שולחן גדול נוכל לעשות יחד משהו. זה דבר הכרחי, בלי זה אז הרבה יותר חשוב הלימוד. אי אפשר כמובן לעשות רק את זה או רק את זה, אבל היינו עושים כאלה עבודות אפילו, גם כן. קיבלנו איזה גרושים על זה, כן, איזה 100 שקל, אני לא זוכר מה. אף אחד לא עשה עם זה כלום אחרי זה, ולא התחשבן בכלל. היינו צריכים האמת לשלם לנו, אנחנו, היינו צריכים לשלם להם. זה שאפשרו לנו לעבוד יחד. אותו דבר היה קורה גם אצל הרב שלי. אם הייתה איזושהי עבודה, ומה שאנחנו יצרנו, יצרנו כעיקרון, או עשינו כעיקרון, כיוון שזה עבודה משותפת, זאת העבודה המשותפת שלנו. שאלה, איפשהו, למה צריך להתקשר איתך דרך מישהו לגבי שאלות פנימיות שקשורות להתנהלות כזו או אחרת? האם מנהלי מחלקות שנמצאים מתחת למחסום מסוגלים להסביר משהו על מה שנמצא מעבר לו? אני לא מסביר לכם מה נמצא מעבר למחסום. אני מסביר לכם מה מעבר למחסום. אבל אני מסביר לכם בשיעורים.
1: הרבה
0: מכם פנו אליי, ניגשו אליי, אמרו, אני צריך להתייעץ איתך, אני צריך לדבר איתך על משהו. יש לי שאלה כזו או אחרת. אני מיד שואל, שאלה אישית, מה כואב לך הבטן? מה, יש לך בעיות עם אשתך? או לא יודע עם עוד מי, בבקשה. אם אני אוכל לייעץ, אני אייעץ או יעזור. אם יש לך בעיות רוחניות, כל העזרה שלי היא זהה לכולם בשיעור או באמצעות כאלה, מענה על כאלה פתקים לכולם. כי זה שיש לך שאלות, יש גם שאלות כאלה לאחרים, אני לא עונה אינדיבידואלית לאף אחד באופן אישי. אתם כבר כנראה ראיתם את זה גם בתגובות שלי וגם במכתבים שכתבתי לכם. וגם אני לא מתכוון לענות, כי כולנו יחד גוף אחד שלם, ולא יכולות להיות כאן שאלות אינדיבידואליות או תשובות אינדיבידואליות. אני לא יכול להוציא מעצמי, כאילו ללחוץ מתוכי באיזה תשובה. אני יכול להרגיע את הבן אדם, להגיד לו הכל בסדר, אל תדאג, לתת לו איזו תשובה קטנה באיזה מצב במיוחד קריטי כזה, כלשהו שהוא נמצא בו, או משהו כזה. אבל זה, אין לזה שום נחיצות. אם אתם משתתפים בשיעורים הווירטואליים שלי, אם אתם כותבים שאלות משותפות, ואני מקווה שאנחנו בכל זאת נבנה יחד עם אגף האינטרנט שלנו, מחלקת אינטרנט, כך שאני אוכל לקרוא ולקרוא נכון את השאלות שלכם ואוכל לענות עליהם במהלך הלימודים שלנו. אולי מתוך שלושה שיעורים בשבוע נעשה שיעור אחד שיתמקד בעבודת הקבוצה ועל השאלות והתשובות שלכם, או חלק מהשיעור הזה יתמקד בזה. יותר מזה אין לכם צורך, שום מגע אישי איתי לא יעזור לכם, אני מסביר את זה כבר הרבה פעמים. היום הכל נתפס מלמעלה, דרך הכלי המשותף שלנו. הבורא לא רואה אותנו באופן פרטני אחד אחד, הוא רואה רק את כולנו יחד, ולא רק את כולנו יחד, הוא רואה אותנו באותו תפקיד שאנחנו צריכים לשחק, למלא, ביחס לכל יתר האנושות, ורק בצורה שכזו יעזור לנו. באותה צורה, כלומר באותה מידה שאנחנו נשתוקק להתרחבות, להפיץ את ידע, את הידע על הבורא, איך להגיד הפצה ברוסית? כן, להפצת הידע על הבורא בכל העולם, ידע על הבורא. אז באותה המידה הוא יעזור לנו. אינדיבידואלית הוא מתייחס אלינו גם כן כגוף אחד, ולא לא יעזור לגוף הזה או לאדם הזה, כאדם בודד, כי המטרה של הבורא היא שהאנושות תתעלה כלפיו, אליו. במידה שבה נמלא את התפקיד הזה, הוא יעלה אותנו. אנחנו מהווים נבחרים לתפקיד הזה, אנחנו איתכם נקראים ישראל, המשתוקקים ישר אל הבורא, וחייבים לעשות את זה. זה מה שכותב רבי אלעזר. ולכן לא נוכל לברוח לשום מקום, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, ובמידה הזו, ודווקא לשם זה, ובעבור זה, הוא יכול להעלות אותנו.
1: האם
0: אדם יכול להבין שהוא עבר את המחסום, הוא נמצא הרבה פעמים, הרבה בדרגשה של... לא, לא. אדם לא יכול להבין שום דבר, כל מה שהוא מבין, זה עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. ולפני כן כל זה... אני שוב אומר, כשהמעבר יקרה, אני אתקן אתכם. אני אתן תדעו את זה בעצמכם.
1: Я хочу этим сказать, что существуют всякие иллюзии. Я уже там, я уже вместе.
0: Я как холомар, есть какие-то ашлайот. Они כבר שם, они כבר בעולם האינסוף, они ברור, באופן טבעי, שאם אדם נמצא באופן מוחלט תחת שליטת האגואיזם שלו, נראה שהוא נמצא בעולם האינסוף, כי הוא הרי מקיים את כל מה שהוא צריך, כי הבורא שולט בו דרך האגואיזם שלו.
1: Я ещё раз говорю, ощущение махсома.
0: אני אומר פעם נוספת, הרגשת המחסום, מעבר המחסום, זה כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם, ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא בכוח הזה, והאני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. המצב הזה יכול להיות גם לפני המחסום, לסירוגין, לפני ואחרי, כשלב מעבר, אבל מעבר המחסום ממש. אתם תראו את זה, אתם תשמעו על זה, אתם תרגישו את זה. מה זה נקרא קשר מספיק בין הקבוצות? מה הצורה הטכנית שמספיקה כדי ליצור קשר בין הקבוצות? אנחנו צריכים אתם יודעים, בסוף שיעור הבוקר בבני ברוך, כשאנחנו מסיימים את השיעור בשעה 5:30 בבוקר, מכירים כל מיני הודעות, כן? אנחנו עושים היום כך וככה, אלה ואלה אנשים שנחוצים לנו כדי לעשות את זה ואת זה, מישהו נוסע לפה, מישהו עושה משהו שם, הודעות על העבודה המשותפת שלנו, על הפרויקטים המשותפים שלנו, הקונקרטיים, לא הרגילים, אלא אשר נעים כל הזמן באיזשהו ציר, אלא משהו חדש שאנחנו עושים בכל יום חדש. אז אנחנו צריכים ליצור איזה לוח מודעות כזה, שבו נוכל להעלות את כל מה שמסתובב וקורה אצלנו באופן כללי, את מה שבאופן קונקרטי עכשיו אנחנו צריכים לממש ולעשות,
1: Все должны это видеть.
0: וכולם צריכים לראות את זה.
1: Я очень рад, когда мне присылают объявления.
0: אני מאוד שמח ששולחים לי שמה הודעות, שם ברוך נסע לאיזה... לא משנה, לאן שם נסעת?
1: ז'טומיר, там, не знаю, там.
0: לאיזושהי ז'טומיר או איפשהו. ונתן איזושהי הרצאה לפנסיונרים. בווילנוס התאספו כמה אנשים לזה. באוסטרליה, סוף כל סוף, יוסי שם ללמוד איזה זוג אנשים עשה עוד משהו. זה לא משנה שאלה הישגים קטנים כאלה, לפעמים גם יש הישגים גדולים, כן, איזו הרצאה ל-100-200 איש, או אצל ליטבר שם יש איזו קבוצה של כמה עשרות אנשים. זה לא משנה אם זה הישגים קטנים או גדולים, הם נחוצים לנו, כי אנחנו הרי לא יודעים מה, אנחנו הרי לא יכולים לשקול את זה רוחנית. לפעמים באותו ז'טומר אתה יכול לתת הרצאה ל2-3 אנשים, והיא כעיקרון
1: בזנצ'ניו,
0: ערך הרוחני שלה יכולה להיות גדולה יותר מאשר מישהו שעושה משהו לכמה עשרות אנשים. אנחנו לא יכולים לשקול את המצבים האלה ולהשוות ביניהם, הרי לא ניתן להשוות ביניהם כמותית. עוצמה זה מכפלה של איכות בכמות הנשמות. אז לכן כל זה מאוד חשוב לנו, ואפילו הדברים הקטנטנים ביותר הם לא קטנים למען האמת.
1: поэтому нам надо обязательно быть в такой связи между собой.
0: לכן אנחנו חייבים להימצא בכזה קשר בינינו, ובנוסף יש הרבה מאוד שאלות כאלה שהמרכז שלנו בארץ לא יכול לפתור, ואתם יכולים לעזור לפתור זה לזה. כלומר, הקשרים צריכים להיות כאלה במישרין, איפשהו צריך להיות איזה חלק שנמצא באינטרנט שיאפשר לנו ללמוד זה מזה, להיפגש זה עם זה, זה לוח משותף גם בשביל קבוצות וגם בשביל בודדים, מישהו מחפש משהו למי שיש שם שאלות טכניות ואיכשהו מבקש פתרון לבעיות האלה, ושם לצד העצות שלנו יכולים להיות גם אחרים, ויכול להיות שאתה לא יכול להיות משהו כזה בקבוצה אחת שלא יעבור או לא יקרה בקבוצה אחרת בצורה זו או אחרת, זה הרי ברור.
1: Что ещё я могу вам сказать?
0: Ма, вот они холо марлахим.
1: Критический уровень группы должен быть таким, чтобы
0: масса критит челемеге кבוצה цехалиот казу, что кол хавер בקבוצה יומחן לתת לכל פרט אחר בקבוצה את האור המקיף שלו. כן, אבל מה זה אומר? אני מבין באופן מוחלט וברור שההצלחה, ההתקדמות, המדרגה הרוחנית שלי, החיים, הגורל שלי, נמצאים בידי הקבוצה. ולכן, מה זה אומר לתת להם? אני גם כך, אם אני ארגיש שאני בידיים שלהם, זה נקרא שאני מסרתי את עצמי להם. אני באמת גם נמצא במצב הזה, רק שאני צריך להגיע לזה. אני צריך להבין שזה כך. ובהתאם לזה לפעול. אין כאן שום דבר ש... אני לא יוצר שום תנאים. אני פשוט מגיע לכזו דרגה שבה אני רואה שבאמת זה כך, שאני בתוכם, שאני בידיהם. ואני מגיע לאחר מכן לכזו דרגה שאני מוכן שזה יהיה כך. אפילו אם זה לא היה כך. אם לא הייתה כזו ערבות הדדית, רוחנית. אפילו אם לא הייתי מחויב להיות תלוי עד כדי כך באחרים, אני בכל זאת הייתי רוצה שכך יהיה. זה אומר שאני מסכים עם מבנה פעולה של הבורא ורוצה להיות בזה, ובוחר בזה כדבר הנכון היחיד והטוב היחיד. אם אני מסכים עם זה, אז אני באמת, באמת נקרא שרכשתי את המדרגה הרוחנית הזו, ואני נמצא בה. כלומר, אם מכל המצבים האפשריים, אני בוחר דווקא את מה שקורה בו. כלומר, אני בוחר את מה שעושה את הקבוצה, והיא באמת מה ששולט בי, ואני רוצה שכך יהיה. אני מסכים באופן מוחלט, כמו שכתוב כאן, להיות איך זה, בתחת שליטתה, או בכלי שלהם.
1: Вдохните, пожалуйста, семейные отношения в каббалистической семье.
0: אם תוכל לדבר קצת על יחסים משפחתיים במשפחה קבלית.
1: Насчёт каббалистической семьи у меня здесь будет, по-моему, сегодня.
0: לגבי משפחה קבלית, נתתי לי פגישה היום או מתי עם נשים? היום.
1: Нет, сегодня, да?
0: או מתי? היום?
1: А вот после обеда.
0: או הנה, כן, אחרי הצהריים.

0: וגם הנשים עצמן מרגישות את זה. יש כמובן ספציפיקה, ייחודיות בפסיכולוגיה, הבדלים בין הפסיכולוגיה הגברית והפסיכולוגיה הנשית, אבל זה רק
1: как бы земные проблемы на духовном уровне
0: бывают хиצוניות גשמיות שלנו ברמה רוחנית אין תבעות אלה במה זה מתבטא האישה בצורה שבה היא קיימת בעולם שלנו
1: продвижении в
0: развитии מרכזית בהתקדמות בהתרבות בחינוך והגבר ככוח עזר
1: в добывании что ли пропитания
0: ולהפך, בהשגת, לא יודע, שם הזנה, או
1: באופן
0: אקטיבי של הפצה, שם התפקיד של הגבר הוא מרכזי יותר, ותפקיד האישה הוא תומך. כלומר, אם נאזן באופן נכון את היחסים במשפחה, כמו שצריך להיות, במשפחה רגילה, לא במשפחה המודרנית, כן? המשפחה המודרנית זה כבר פרי של כל מיני
1: взаимоотношений
0: יחסים מקולקלים למה שהבאנו את המושג הזה שנקרא משפחה אבל אם ניקח דוגמה בצורה נכונה מתפקיד הגבר והאישה במשפחה אז החלוקה היא גם כן כרגיל או חלק של הנשים בקבוצה חלק הנשים בקבוצה והחלק הגברי בקבוצה או האישה והגבר הקבוצה הנשית צריכה להימצא בתפקידים של תמיכה וסיוע וגם אצלנו חוץ מהנשים שלנו והנשים שהן לא נשות תלמידים אלא הנשים שלומדות שעוזרות לנו באופן אקטיבי מאוד הייתי אומר שהוצאת הספרים זה בעיקר על הנשים שההפקה של מוצרי הוידאו והאודיו כל המדיה זה עושות אנשים, החינוך והוראה לילדים בקבוצות, זה אנשים, קיום של מסה עצומה של עבודה. אני דרך אגב אוהב הרבה יותר לעבוד עם נשים, כן? הרבה יותר ביצועיות, הרבה יותר
1: удобнее работать с ними.
0: קבדניות, נוח לי לעבוד איתם. כי אצל גברים אתם יודעים, כולם יודעים מה זה לעבוד עם גברים, כן, איפה המחשבות שלו רצות ובכלל מי ומה. לכן, לא מן הסתם נבנו בנו תכונות כאלה ופונקציות כאלה בתוך המשפחה ובכל מקום בחיים החברתיים שלנו. אנחנו מחלקים את התפקידים האלה וגם בחברה הגשמית. אותו הדבר צריך לקרות גם בעבודה המשותפת ביניהם. הקבוצה הנשית היא מקור של כוח עבודה, היא מקור של יחס כנה להתקדמות שלנו ורציני. כלומר, כעיקרון, בניית הסוכר או בישול לאלף איש, או לעשות שם איזשהם דברים, אז בזה כמובן אנשים אנחנו דואגים להם, מספקים להם, ולילדים וכו' לכל זה עושים הגברים. אבל העבודה שהייתי אומר שקרובה יותר לרוחניות, כלומר הוצאת חומר, בדיקתו, עריכתו, כל זה עושות אנשים. כן? אנשים נמצאות כביכול בעבודה אינטלקטואלית יותר מהגברים. וגם מקיימות את העבודה הזאת באופן הרבה יותר טוב.
1: Обязательно ли надевать кипы в группах, невзирая на национальность? Нет.
0: האם הכרחי לשים כיפות בקבוצות בלי קשר ללאום שלנו? לא. אבל לפעמים כשמגיעים אלינו אנשים לבני ערוך, יכולים לשים כיפה, יכולים שלא לשים כיפה, אבל זה מנהג. הכיפה ככלל זה בכלל מנהג. לכיסוי ראש הוא מנהג. בכל העמים
1: скромности,
0: זה מסמל איזושהי ענווה.
1: Ну, когда обычно заходишь в другое место,
0: כי הסימן של יראה, של צניעות, אז כשאתה נכנס לאיזשהו מקום, אז אתה נוהג על פי המנהג של המקום. ולכן אנחנו כמובן לא מחייבים. אבל יש הרבה אנשים ששמים כיפה, יש לנו כאן כל מיני כיפות עם סמלים שלנו, שבני ברוך, אבל אנחנו בהקשר הזה ממש לא...

0: совершенно не важно, в кипе или без кипа сидит.
1: Лишит бихла лохпат, им адам яшир в кипа, или ло кипа. Это битуй хитсуни. Кол ма шо хуц мя нешама шел адам, עצמות, הבשר של האדם, וכל מה שנמצא על בשרו, אין לזה חשיבות. תרצו, תשימו. פשוט, הכלל הוא כזה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בבעיות רוחניות, ולא בבעיות הגופניות הגשמיות שלנו. אז אל תסיטו את תשומת לבנו לנושאים האלה. אז כל הכללים האלה, אני חושב שגם תיארנו מספיק את הדברים האלה בצורה ברורה. אנחנו לא דורשים אף סממנים לאומיים או דתיים. הקבלה נמצאת מעל כל הדברים האלה. במאמר הדור האחרון, בעל הסולם אומר, כל עם שישאר בדתו. רוצה שיקיים מה שרוצה, רוצה שללכת על הראש, שילך על הראש, רוצה לשים משהו על ראשו, שישים אותו. לא משנה מה. אנחנו מדברים על תיקון הלב. ולכן השאלה הזו היא צריכה להיות ברורה,
2: могут ли внутри достижения группы
1: убивать твои индивидуальные,
2: если же... האם ההשגה הפנימית של הקבוצה יכולה להטות אותך, אם עדיין אתה בהתפתחות שלך, או שאנחנו עוברים כולנו יחד, לא עוברים כולנו יחד, כל אחד עובר בצורה אינדיבידואלית, אבל כשהוא עובר בצורה אינדיבידואלית, הוא צריך להישען על הרמה הכללית של הקבוצה, ולא יכולה להיות קפיצה של הפרט, שיהיה גבוה יותר מהקבוצה. הוא יכול להגיע רק עד דרגה מסוימת, וגם מה זאת הדרגה הזאת? במידה שבה אני משקיע בקבוצה, אני עובר את המחסום. מחסום זה אומר ההתמוססות הכללית שלי בבורא, ההתמוססות הכללית שלי בקבוצה, השפעה גמורה. אז המדרגה הזאת של הקבוצה, המדרגה הכללית של הקבוצה זה כאן, והרמה שלי של ההשפעה היא קצת יותר גבוהה, ולכן אני עובר את המחסום בדיוק בזה. כלומר, אני משקיע עוד יותר מאמץ בקבוצה, ולכן עובר את המחסום. המעבר האינדיבידואלי הזה הוא גם כן מתרחש אצלי בתוך הקבוצה. אחרת מה זה אומר לעבור את המחסום? אם לא לבטל את האני שלך.
0: יבלעץ אלי כיפה סימבל המקרנה.
2: האם הכיפה סמל למסך? הכל סמל. כל החוקים ביהדות, משה הוא במיוחד כתב אותם בצורה כזאת ונתן אותם לעם כדי שיקיים אותם. מאיפה הוא יכל לקחת את זה? הוא לקח את זה מתוך ההשגה הרוחנית שלו, ולכן כל החוקים האלה, ויש הרבה כאלה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה, אתם יודעים מה זה התלמוד, ואיך שמה הכל מוסבר בצורה כזאת מיוחדת, שדרך כל מיני עבודות, עבודות של הבית, עבודה עם האדמה, התיחוח, איך שאתה גוזם את העצים, העבודה עם הדומם, עם החומר הצומח, איך לנטוע, איך לקצור,
0: растительного какие виды
2: השילוב בין הצומח לחי איך להכין את האוכל בצורה מיוחדת לדרגת האדם כלומר כל הרמות האלה איזה תיקון צריך להתרחש שם כדי להשיג את המדרגה העליונה יותר שנקראת כהן שזה העבודה בבית המקדש נאמר באיזה אופן מביאים או מגיעים אליו כל התיקונים כדי שהוא שמה יעשה את התיקון האחרון שלו כלפי גמר התיקון. זה הכל כתוב בצורה מאוד כזאת, כל מיני מסכתות מסובכות כאלה, אנחנו לא צריכים את כל זה בשביל העבודה הרוחנית שלנו. כל זה נכתב על ידי המקובלים, כדי שאנשים במהלך אלפי שנים, שהם עסקו דווקא באנליזה של התנאים, שיעסקו באנליזה של הדברים האלה במדרגה הלא מודעת שלהם. לכן ספרי הקבלה היו נסתרים, והספרים האלה היו גלויים. בזמנים שלנו קורה ההפך. יש התרחקות הגמורה וחוסר קבלה של צורת הבאה הזאת של החוקים העליונים בצורה של תלמוד, ומשיכה כללית לאופן שבו זה מונגש, דרך חוכמת הקבלה, ובעל הסולם כותב על זה, איך זה מתבטא, דרך ארבע השפות בעולם שלנו, כבר דיברנו על זה.
0: אמרת צריך לממש כל הישימו עם בניית מסך, ורק כך אפשר לעזור, לעבור לרשימו הבא. איך בונים מסך? как мы строим масах на каждое решимо.
2: איך אנחנו בונים את המסך על פני כל רשימו?
0: По закону עיבור יניקה מוחין.
2: לפי החוק של עיבור יניקה מוחין, עוביות שורש א' ב' ג' ד' וכן הלאה, ועוד פעם רשימו, ועוד פעם עוביות שורש א' ב' ג' ד'. את זה אנחנו לומדים. כלומר, אם אנחנו כבר מדברים על המסך ועל הרשימות, אז את זה כבר לומדים בתלמוד עשר הספירות. אם אתה אומר שגם ככה הגברים כמעט כל הזמן עסוקים במשהו, עבודה, הפצה, עוד משהו, מה זה עוד מאוד להשקיע בקבוצה? לא רק הגברים עסוקים, גם אנשים עסוקות, פשוט לאישה יש הרבה מאוד עבודות בבית. לכן, והעבודה הזאת שהיא עושה בבית עם הילדים, גם זה נחשב. זה תלוי בכוונה שלה. לא חשוב מה האדם עושה. אם הוא עושה משהו הכרחי, זה שווה ערך לכך שהוא נמצא בעבודה משותפת הכללית עם הקבוצה. זה שווה ערך לזה שהוא עושה את העבודה הזאת למען האנושות. אם כל החיים של האדם מוקדשים רק להתעלות הרוחנית שלו, והוא עובד 8 שעות בעבודה שלו ועוד שעתיים שם מתרוצץ לבנק, דואר, שם טלפון, טלגרף, לא יודע מה הוא צריך שם כדי שבעול החיים שלנו... נו, לקיים את ההכרחי, לרוץ בין כל המקומות האלה, זה לא חשוב. ככה בנויים החיים שלנו, העיקר שלתוכם אנחנו נפיח את הכוונה שלנו, ואז לחלוטין זה הכל מתחבר לעולם העליון, כיוון שכל העולם שלנו, כל המצב שלנו, תראו ממה זה מורכב, 8 שעות אנחנו ישנים שם, 6, 5, 4, מי שיוצא לו, איך שזה. כמה שעות אנחנו עובדים, אוכלים, עוסקים בגוף שלנו, ילדים, דברים שהם כאילו לא... הם בין צורך. העולם שלנו בנוי בהתאמה גמורה לעולם העליון. כלומר, כל הדברים האלה, הלימוד שלנו וכל אחד בצורה אינדיבידואלית לפי מבנה הנשמה שלו, יורדים עליו כאלה תנאים גשמיים, שאם הוא רק יוסיף אליהם את הכוונה להשתוקק לבורא ואת הזמן הפנוי שלו יקדיש לעבודה בקבוצה כדי להשתוקק לבורא, זה מספיק. אם לאדם יש 30 דקות ביום, אבל זה באמת מה שיש לו, זה באמת מה שהוא יכול לתת, והוא ימלא את זה בצורה נכונה בעבודה בקבוצה, זה מספיק. כל יתר השעות הוא יכול בשקט לעסוק בענייניו, רק שהלב שלו גם כן נמצא שם או לא, את זה דורשים ממנו. וכל יתר העולם, החיצון, כל העבודות שלנו הן בנויות לפי כזה עיקרון, ולכל אחד בצורה אינדיבידואלית, שאתה יכול בשקט להישאר בעבודה שלך. יש לנו אנשים שעסוקים 10 שעות ביום בעבודות שלהם, לא צריך לעשות את העבודה, לא צריך לעבור לאיזה שלא צריך להתפטר, הרבה פעמים פונים אליי. האדם רוצה להקדיש את עצמו לעבודה רוחנית. תקדיש, זה עניין פנימי. העולם שלנו נוצר בשביל זה, כדי שאנחנו בו דווקא בצורה הארצית הפרימיטיבית הזאת נהיה כל הזמן באיזושהי הגיעה כזאת. כל העבודה הזאת היא בתוכנו.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אז שיעור ממש נפלא, ורב הסביר כל כך יפה שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, עכשיו כהשכחת הפרטית נגמרת, לא נגמרת, אבל יותר חשוב העבודה בסיריה, בקבוצות, בקבוצה, ושצריכים כל הקבוצות בכל העולם, עם קבוצה מרכזית בפתח תקווה, בני ברוך, וכמה שצריכים לעזור אחד לשני, ושכל האנושות צריך לעלות למדרגה רוחנית.
5: כן, רב הדגיש איך מי בעצם תקופתנו, מהמאה ה-20, המערכת הרוחנית כבר השתנתה כך שהתפקיד שלנו הוא כבר לא אישי, אלא... קולקטיבי, מה שאנחנו קוראים עם ישראל, ואנחנו ממש חייבים, תלויים לחלוטין בסביבה שלנו, וגם אחראים להעלות את העולם כולו לרוחניות.
6: כל ההתפתחות שלנו זה רק בתוך הקבוצה, ואנחנו צריכים לקבל ולתת כוחות התעוררות. לקבל מחשבות נכונות רק מהקבוצה, ולא לשכוח על הכוונה שקבוצה רק אמצעי כדי להגיע להשתאות הצהריים הבורא.
7: כן, קיבלנו הסבר מיוחד על דינמיקה של התפתחות רוחנית בתוך קבוצה, שכל אחד חייב לממש את הרשימו שלו, אבל הקפיצה היא קורית רק כשהקבוצה הכללית מוכנה, יש בה מידת מוכנות כזאת מיוחדת שהיא מאפשרת לכל אחד גם לקפוץ, לעבור מחסום באופן אישי, אבל על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להכין את עצמו לתנאים האלה.
8: בעצם אם אדם מנסה כל הזמן לזכור ולא לשכוח, אבל הוא רואה שהוא שוכח, אז צריך להבין שהסביבה היא בעצם המחסן. הסביבה היא מחסן של מחשבות טובות, של רצונות טובות, של כל הכוונות שלו. אז הוא צריך בעצם להבין שתמיד היא יכולה לתמוך בו. הוא צריך להתעורר, והם צריכים להזכיר לו ישר באיזה כיוון הוא נמצא, איפה הוא... הם צריכים תמיד לעורר את החברים, את כל החברה, ולתת כוחות.
9: רב התחיל לדבר תחילת השיעור על דברים מאוד פנימיים, שאדם לא יכול לקבוע בעצמו את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את ההתקדמות שלו, אלא הוא נמצא בידי החברים, כבר נמצא. רק הוא צריך להפסיק לנסות לעבוד על עצמו, אלא לעבוד על הקשר שלו עם הקבוצה, שהיא תקבע לו את ההתקדמות.
10: כן, כי כל חבר כלפי העשירייה, בעשירייה כל אחד צריך להתמסר עצמו. וממש כזה, קבוצה קטנה צריך להתמסר, לבטל קבוצה גדולה. וכזה הסביבה יגדל, ועד החלק הכי קטנה, בן אדם צריך לתת, להקריב כל האור מקיף שלו לסביבה, לסירייה, ואז הסירייה לקבוצה גדולה, וכזה, כזה, כזה, עד שיש מערכת, גמר תיקון, כל מערכת בריאה.
11: כן, היחס לחברים... תואר ככה, אני מתחיל לדאוג על התעלותם הרוחנית, על מצביהם הרוחנים, על מחשבותיהם, על תחושותיהם, על איך שהם מצידם מתייחסים לקבוצה.
12: ההצלחה, הגורל שלי נמצא בידי הקבוצה. אני צריך להרגיש ולהבין שזה ככה, ובהתאם לזה לפעול. רב עוד הוסיף עבודה, שהם היו עושים עבודה משותפת, או ממציאים לעצמם כל מיני עבודות משותפות כדי ליצור איזשהו חיבור ביניהם. דבר נוסף, שיש לנו איזשהו תפקיד שהוא להעביר את גדלות הבורא בעולם, להפיץ את גדלות הבורא בעולם.
13: קרן, היה שתי נקודות. הנקודה אחת היא תלות בקבוצה, וכמה כל הרוחניות שלי נמצאת שם בתוך הקבוצה. והנקודה השנייה היא ההסתכלות, לתפוס את הקבוצה כאמצעי, כי בסופו של דבר הבורא רואה אותנו יחד, ולא רק שהוא רואה אותנו יחד, הוא גם רואה אותנו בסוג של תפקיד כלפי האנושות, איך להגדיל את הצורך בעזרה שלו בזה שאנחנו
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, בואו ככה נשב, נתארגן. אנחנו אחרי שיעור מופלא של המורה שלנו, שגם הוא מופלא, ואנחנו באמת זוכים מדי יום לקבל מנה. רב אמר ששיעור זה מנה של אור, אז אנחנו זוכים לקבל מנה של אור. המנה הזאת לא ניתנה למי שישב בכפר סיטרין בשנת 2003, אלא היא ניתנת לנו עכשיו, בכל רגע נתון ובכל יום נתון, ואנחנו נמצאים בעצמנו בתוך הכנה לכנס, מה שמחבר גם את הכנס שאנחנו עוברים יחד בסיטרין, והכנס שאנחנו מתכוננים עליו עכשיו, מעוררים מלמטה. ושמענו היום בשיעור ככה מהרב, שמענו הרבה דברים, אבל ככה דבר קטן. שאלו את הרב שאלה, נקרא את זה לאט. האם יש הזדמנות לקבוצה קטנה בלי תלות בקבוצה הגדולה לעבור? לעבור הכוונה לעבור את המחסום. הרבה שיח בכנס הזה היה סביב לעבור את המחסום. והרב עונה, אין שום אפשרות לקבוצה קטנה לעבור מחסום בלי להביא את אותה הקבוצה למסה קרידית מספקת. היא זאת שקובעת בזמננו את הכל. מאחר והגענו לכזאת רמה, לכזה מצב, שבו כל העולם צריך לעלות. כל הנשמות צריכות לעלות, עד לרמתו של הבורא. אנחנו נמצאים על המדרגה של תיקון הכללי, ולא התיקון האישי שהתקיים במשך כל הדורות האחרונים. אז אנחנו רוצים היום להמשיך את ההכנה שלנו לכנס, אנחנו כבר מזמינים את כל מי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה לברר בנושא כנס מעוררים מלמטה שיתקיים ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, לברר, אנחנו רוצים לברר יחד, התחלנו ברור כזה בשבת, אנחנו רוצים לברר את הדברים בצורה משותפת, כי זה תורם לנו גם להכנה וגם להתקדמות הרוחנית שלנו. ועד אז, עד שיהיו שאלות, עד שנתחיל לברר, בואו נתחיל מאיזושהי סדנה ראשונה. והשאלה הקלאסית, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את מלוא התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? שוב, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את המקסימום של התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? בואו נתחיל, סדנה ראשונה, 6 דקות, בבקשה.
1: זה מורגש שאנחנו צריכים הפעם, וזו זכות גדולה, הזדמנות גדולה, לצאת מעצמנו ברמה שלא הייתה עד כה. כלומר, הבדיקה שלנו, עד כמה אנחנו מוכנים, היא צריכה להיות בהתרחבות. שאנחנו פורסים את הזרועות, פותחים את הלב כמה שאנחנו יכולים, כדי לראות עד כמה אנחנו יכולים ליצור כוח אחד, כוח של קבוצה, כוח של תמיכה הדדית.
2: כן, יש קשר בין הסירייה ועכשיו את הכנס, כי הסירייה אנחנו נותנים כל הסירייה לכנס פה, ומפה אנחנו תופסים ההתרשמות ורצונות של חברים פה, אז זה דבר הדדי ונותן גם כוח, מחזירים כוח מהכנס לסירייה. אז
3: אני מרגיש שאנחנו צריכים עדיין לברר יותר את העבודה שלנו בכנס הזה, בפרט מה הקשר בין העבודה האישית והעבודה בסירייה והעבודה בכנס האזורי. כאילו
4: צריכים ככה לחשוב איזה כוחות אנחנו יכולים לתת לחברים שאנחנו מתחברים באזור שלנו. מה בדיוק, איזה התעוררות מתוך הסירייה אנחנו יכולים להעביר.
5: בגלל אופי הכנס, כנס אזורי, אז אנחנו צריכים לעשות את ההכנה שלנו מלמטה, ואיפה שלמטה זה אותם הבעיות, אותם המצבים המיוחדים שייחודים לאותו אזור שכל אחד מאיתנו משתתף בו. ואם אנחנו נעורר, וכמו ששמענו בשיעור קודם, שאנחנו נצטרך גם לחבר לעצמנו את כל האנושות ולעורר אותה לעסוק בידיעת הבורא, אז אנחנו צריכים גם לכלול את כל אותם הבעיות ששייכים לאזור שלנו.
6: כן, וחשוב מאוד להבין שצריך לבנות כלי כדי להגיע לכנס, והכלי שלנו הוא נבנה על אהבה. אז אפשר עד הכנס וגם בכנס תמיד להתאמן ולהבין שצריך להתעלות מעבר לדעת, ואם מרגישים משהו כלפי חבר צריך לראות אותו שהוא גדול הדור, וזה המצב המתוקן שלו, זה לא מה שאתה רואה, אבל הוא כן נמצא במצב מתוקן, וצריך כל הזמן לחזור על זה ולהתאמץ בזה ולהגדיל אהבת חברים וגדלות הבורא. ככה אנחנו נבוא עם כלי ראוי גדול לכנס.
7: צריך להתייחס לכנס הזה שזה כנס מיוחד, זה לא כנס רגיל, לא היה כזה כנס. יש פה שילוב כזה של תנאים שאני לא היה עד עכשיו, ולכן ההכנה לכנס הזה היא קודם כל בירור צורת החיבור, בירור צורת המאמצים בכנס, בירור צורת איפה הכלי בכנס, איפה הסירייה, איפה אני, איפה האזור. זה לא פשוט, זה מאוד לא, יש הרבה שאלות, ובלי התשובות לשאלות האלה אז אין כנס.
8: כל חבר צריך למקם עצמו, לעשות כמה טוב שיכול לחברים, לעשות כמה תועלת לחברים מהכנס הזה בהכנה וגם בכנס עצמו. כן, לארגן רצון, תועלת לבנות סביבה יותר ויותר גדולה, להגדיל הרצון המשותפת שלנו.
9: כן, הכנס הזה זה לא רק להשקיע בעשירייה, אלא להשקיע ממש בכל החברים באזור. ממש כמה שאפשר יותר לעזור, לבנות את הכנס. ואנחנו גם בפתח תקווה, יש לנו משימה מיוחדת, כמה שיותר לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים כל יום, ולהפיץ אותו בכל הקבוצות בעולם. ממש להעביר את הגדלות הבורא, את הכנס כל יום שקורה פה להעביר.
10: צריך לא להתבלבל, הבורא בסוף של דבר, אחרי כל ההגיע, מה שהוא רוצה מאיתנו זה משהו פשוט, הוא רוצה את הלב המשותף שלנו. אז ההכנה שלנו היא צריכה להיות בפתיחת הלב, להתרכז בזה, כי זה מה שמושך מאור, זה מה שמגדיל את הצורך לעזרה. אנחנו רוצים להכין את הלב המשותף שלנו, זה הדבר העיקרי.
0: כן חברים, אז אנחנו קודם כל מזמינים את כולם לשאול שאלות, גם בארץ וגם בעולם. כל שאלה שקשורה לכנס המתקרב אלינו מעוררים מלמטה, אנחנו מזמינים אתכם להרים ידיים או להרים סימני שאלה ולשאול, כי אנחנו רוצים לברר יחד דברים. ושמענו עכשיו בקבוצת המיקוד את אחד החברים העיקרים שלנו מעלה סוגיה. אז שאול, האם אפשר לבקש ממך לשאול את מה שאתה העלית בקבוצת מיקוד, כי אנחנו חושבים שזה נושא שהוא יכול להיות רלוונטי לכולם. בבקשה. לא תכננו את זה, אבל שאול הוא חבר שתמיד משתף פעולה.
3: כן, אני חושב שצריכים לברר מה הקשר בין העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה, והעבודה בכנס האזורי.
0: שאול אומר, צריכים לברר מה הקשר בין העבודה שלי בעשירייה לעבודה שלי, העבודה האישית שלי בעשירייה?
11: שלוש רמות, שאול מצביע על שלוש רמות, שאנחנו רוצים לברר מה הקשר ביניהם. מה הקשר בין העבודה האישית הפרטית שלי, לבין העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי, לבין העבודה בכנס הזה, שבו אנחנו נתקבץ בהתקבצויות יותר גדולות מאשר רמת העשירייה. שלוש רמות, העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי, והעבודה בכנס שלפנינו. ברור חשוב. אז בואו חברים, תעזרו לנו לברר. אנחנו מתחברים, מתפללים ועוזרים. מי שיש לו הבחנות להוסיף לזה, מוזמן.
0: כן, אייל. גם בעולם מוזמנים להעלות סימני שאלה.
12: בירכנו שבוע שעבר, אני חושב, במפגש העשירייה שלנו, וגם זה עלה פה, אני חושב. אף אחד לא יוצא משום מקום ולא הולך לשום מקום. אני אייל שעובד ב-PT6, ועכשיו אנחנו ביחד עושים כנס אזורי. ויכול להיות שאייל יעבוד בפתח תקווה, ומישהו אחר יעבוד במקום אחר. כמו משפחה, כשהבן אדם עוזב את הבית שלו והולך לבקר את הבני דודים שלו, אז מה, הוא עוזב את הבית? לא עוזב, לא הולך לשום מקום. אז העבודה האישית ממשיכה, העבודה בתוך העשירייה ממשיכה, וגם יש לנו משהו חדש שנקרא, נגיד פה באזור הזה, קבוצה פתח תקווה, במקום אחר, קבוצת הונגריה, לא יודע, איפה שלא יהיה.
0: תודה אייל. עוד? אסף, בבקשה.
13: כן, שמענו בשיעור עכשיו שהרב אמר שבעצם כמו שאני עובד בעשירייה, כך עשירייה, הוא לא קרא לזה אז עשירייה, אבל הוא קרא לזה הקבוצה, עובדת עם עוד קבוצות. אז מאוד יפה לראות שלמשל דיברנו עכשיו גם, שיש לנו חבר שנוסע מטעם, שצריכים אותו בקבוצה אחרת וכו'. אז הוא לוקח איתו בלב את העשירייה. הוא מפיץ את כל האור והחיבור וכל הטכניקות שהוא למד להתחבר במקום שהוא מגיע. הוא אוסף משם את כל התובנות והחיבורים שלהם, את ההשתוקקות שלהם לבורא, ומחזיר אותה לעשירייה. העשירייה בסופו של דבר, כל עשירייה מקבלת כוח גדול של כל החברה. רוב המאמרים של הרבש מדברים על הכוח הגדול של כל החברה. אז זה דבר ממש מופלא לפנינו.
0: רחובות.
14: תודה, חג שמח. לי זה מאוד מאוד מתקשר לתנועה בעיגולים, בתעס, לעומת התנועה ביושר, שאנחנו נעים כולנו מהעשירייה לאזור, מהפרט לעשירייה לאזור, וצוברים אנרגיה. בעצם לא עושים את החשבונות, כי החשבונות קורים בראש, והראש נמצא שם ביושר, ואנחנו עובדים מעל החשבון. בבקשה.
0: תודה. אולנד, בבקשה.
15: Hello, friends. There's a feeling...
16: שלום חברים. יש הרגשה יותר מאי פעם. שהעולם ממש בצורך לחיבור שלנו. ויש גם הרגשה שהעולם משתנה, והוא השתנה מהכנס הזה. הדאגה היא שכיחיד אני רק תעשה את העבודה שלי, אני צריך להיות מחובר עם העשירייה שלי, להביא את כל האמצעים לחברים שלי להיות מחוברים. מעבר לזה, אני צריך... להיות בטוח שהעשירייה שלי מחוברת לכנס האזורי, שאנחנו ממש כאחד. וכתוצאה מזה, אנחנו צריכים לראות מה הדרגה הבא שלנו, בלהביא את התוצאה הזאת לעולם, זה מאוד חשוב. כי אנחנו ממש בצומת דרכים, שבה אי אפשר להפסיק לחשוב על העשיריות, צריך לחשוב על איך אנחנו מניעים דברים קדימה, להביא את המאור לעולם.
0: תודה, נפיר. מק 11, בבקשה.
17: תודה על האפשרות לשאול שאלה. לגבי עשיריות וירטואליות. יש הרבה עשיריות שיש בהם אחד, שתיים נוסעים ושמונה נשארים. וכיוון שהשידור של הכנס הוא רק סך הכל אולי שעתיים משודרים, מה לעשות לאותם אנשים שנשארים? איך להעביר את הכנס? איך להתקלל בכל הכנס לכל מי שנשאר וירטואלית?
0: כן, קודם כל בואו רגע נעשה אולי איזה סדר לגבי העניין הזה. הכנס המיוחד שאנחנו מדברים עליו, כנס מעוררים מלמטה, יש בו שלושה מעגלים. המעגל האזורי, שהוא רוב התוכן, כלומר רוב התוכן מתקיים בכל אזור בצורה עצמאית. יש עוד עניין ייחודי בכנס הנוכחי, שכל אזור ישדר בעצמו בשפה שלו, לצורך העניין, נניח אתה דובר רוסית, או מישהו אחר דובר ספרדית, ומישהו אחר דובר אנגלית, כל אזור יוציא שידור ספציפי בשפה שלו, ואותם דוברי שפה התחברו לשידור שמגיע מאותו אזור. זה לכל הזמן, מה שאנחנו קוראים לו הזמן האזורי. מעגל נוסף שדיברת עליו זה המעגל העולמי. כולנו מתחברים יחד למעגל אחד משותף, לשיעור שיועבר ממקום כזה או ממקום אחר, בו כולנו צופים יחדיו. המעגל השלישי זה מעגל העשירייה. כל אחד מאיתנו באותו זמן, יהיה זמן שנקרא זמן עשירייה, זה קורה פעמיים ביום, ואנחנו נתחבר לעשירייה שלנו, וכל עשירייה תבחר מה היא עושה בזמן הזה. היא יכולה לקרוא, היא יכולה להתחבר, היא יכולה לשתף רשמים, היא יכולה לעשות כל מה שהיא מרגישה שצריך לעשות. שלושת המעגלים האלה יתקיימו כלפי כל חבר וחברה שנמצאים בכל מקום בעולם. לכן לגבי השאלה שלך, נניח שנוסעים שני חברים להיפגש פיזית באחד המקומות. ומהמקום יוצא שידור, כל השאר מתחברים לשידור שיוצא מאותו מקום. בזמן העולמי כולנו מתחברים יחד לשידור המשותף. בזמן העשירייה כולנו מתחברים לעשירייה. בסדר? כן, עוד שאלות בבקשה. ניר.
18: תודה חברים. אני רוצה לברר את מה ששמענו עכשיו מרב, שנשים הן טובות לנקות אינפורמציה, לסדר אינפורמציה. איך נכון לעשות את נגיד את התוכן מבחינת השתתפות של נשים לסדר את הליינאפים נגיד? זה צריך להיות עבודה עם נשים וגברים בצוותים משותפים, או כל אחד לחוד?
11: אנחנו למשל יש צוות חומר לימוד לבני ברוך, צוות חומר לימוד מרכזי בבני ברוך. נמצא איתנו פה אחינו הגדול דודי. דודי, בוא ספר לנו נגיד, צוות חומר לימוד, האם יש שם עבודה של גברים, של נשים, של מי בדיוק? איך עובד הצוות שלכם לצורך הדוגמה?
19: צוות חומר לימוד, עובדים שם הרבה הרבה חברים, גם גברים, גם נשים, כמובן המון נשים יקרות, גם עוזרים בבחירת החומרים, בלאתר את החומרים הנפלאים שאנחנו רואים בשיעורים, גם יש צוות של נשים שמתמללות את השיעורים, אנחנו מקבלים כל יום תמליל, אורחות את השיעור עצמו, יש לנו כתוביות על המסך, זה תהליך אדיר, אני אפילו לא יודע אפילו איך להתחיל לתאר את כל המערכת.
0: אני יכול להוסיף, כן. כל הקליפים שאתה רואה בשיעורים, יש צוות שדואג לזהות אותם, למצוא אותם, לתזמן אותם ולהעלות אותם לתוך הליינאפ שאתה צופה בו. חלק גדול מהצוות הזה מורכב מנשים, יש בו גם גברים, אבל חלק גדול מורכב מנשים. נכון דודי?
19: כן.
0: הכתוביות, נכון, אנחנו קוראים קטע. נשים מכינות את זה, וכך הלאה, זאת אומרת, זה לא עכשיו איזשהו ממלכה נפרדת של מישהו, או ממלכה אחרת של מישהו אחר, עובדים יחד.
11: מכאן נוסיף, אז יש להכין חומרים, לאתר חומרים, להכין חומרים, שזו עבודה עצומה, שיכולים לעשות גברים, יכולים לעשות נשים, ולהביא איזשהו כיוון למשהו, ויש עולם אחר, של מי שמעביר את השיעורים לקהל מעורב. לא ראית בבני ברוך שנשים מעבירות שיעור לקהל מעורב, שיש בו גברים ונשים. אז עכשיו כשאנחנו עושים כנס אזורי, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. צריך לראות מה קורה בבני ברוך, ואותו דבר לעשות בכל בני ברוך במעגל קצת יותר קטן. מה ההבדל בין הכנס הזה לכנס מרכזי שיוצא מכאן? שכאן הכל קורה מאליו איך שהוא קורה. אז יש לנו כבר הרגל של עשרות שנים, ראינו עכשיו כנס מהרבה שנים אחורה, אז יש לנו הרגל איך כנסים עובדים. אז מה שראית שקורה בכנסים, אותו דבר צריך לעשות עכשיו בקטן, לא צריך להמציא איזה נוסחות אחרות. כל דבר שהוא יהיה אחר, הוא כבר יהיה לא ברוח בני ברוך. אז צריך לעשות בדיוק כמו רוח בני ברוך. אפשר להכין חומרים, גברים, נשים, הכל בסדר. מי בסוף מעביר פעולה לקהל מעורב, מעביר שיעור לקהל מעורב? גברים. אם נשים רוצות לעשות לעצמם אירוע, נגיד שמעתי בישיבות התוכן של כנס פתח תקווה, שהיה דרישה ורצון חזק של נשים לעשות איזושהי פעילות לנשים, אז לקחו משבצת זמן והגדירו, עכשיו אנחנו נעשה משבצת מפוצלת, כאן תהיה ישיבת חברים של גברים עם גברים, וכאן תהיה ישיבת חברים של נשים עם נשים, ישיבת חברות. וכנראה שיהיה גם ישיבת חברים שבה גברים יובילו ישיבת חברים, וסביבם במעגל רחב יותר נשים, כמו שאנחנו רגילים. זאת אומרת, הצורות הטובות זה מה שראינו שקורה בבני ברוך. חידושים פחות אנחנו צריכים.
18: תודה רבה.
0: כן, גלעד, בבקשה.
11: עד שגלעד שואל, אני רוצה להזמין שוב את כל החברים והחברות, בעיקר מכל רחבי הארץ והעולם, לשאול שאלות. בשבת היה לנו דיון חשוב מאוד, לא הספיקו כולם לשאול, ואנחנו רוצים עכשיו לברר את הדברים האלה. כן, גלעד.
20: אני רוצה לדייק את השאלה, ואני חושב שמזה גם התשובה שעניתם. מה ששואלים מהקבוצות, מקבוצות בישראל, זה האם יכולים לעבוד עכשיו בעבודת התוכן גברים ונשים ביחד, להתערבב בעבודת התוכן. התשובה היא כמו שעניתם, אבל נדייק את זה עוד מילה, עוד רובד אחד. אם עכשיו עובדים באופן כללי על הכנת התוכן, זה שזו ישיבה מאוד כללית, גברים ונשים בסדר. כשמתחילים לרדת drill down, עכשיו עושים איזושהי פעילות וכן הלאה, עדיף שנשים ישבו עם נשים ויעשו את ההכנות שלהם. גברים עם גברים, כי לא, אנחנו לא רוצים עכשיו עבודה צמודה, עכשיו מישהו עם מישהי עושים איזושהי עבודה והם מוצאים איזשהו תוצר. לא נהוג אצלנו. לא נהוג ליצור את ההזדמנויות האלה ואת המצבים האלה. ולכן אנחנו, אם עכשיו עושים ישיבת חברות, עושים זה, ודאי שנשים מכינות, חברים, גברים, אם עושים משהו משותף ביחד, יש צוות של נשים, צוות של גברים, אחר כך בישיבה הכללית מתכללים. אנחנו גם עושים את זה, אורן ואני כל שבוע יושבים עם כל הצוותים של הגברים, של הנשים, של צוותי ישראל וכן הלאה, יושבים ועושים איזשהו דיון כללי. אבל בצוותים הקטנים רצוי שלא יהיו גברים ונשים ביחד, גם בגלל אופי העבודה, וגם בשביל שאנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים ליצור מצבים שבהם גבר ואישה יושבים ועכשיו עושים איזושהי עבודה, הוא נשוא, היא נשואה, לא רוצים ליצור את המצבים האלה, בכלל לא להגיע אליהם. בסדר? אז זה ליתר דיוק לגבי השאלה המסוימת הזאת.
0: תודה. שנדור, בבקשה.
21: Thank you, dear friends. I want to ask about the Hungary.
16: אני רוצה לשאול לגבי הכנס האזורי בהונגריה.
21: We have translators from two sides of the world and the instructors.
16: יש לנו מתרגמים משני צדדי עולם. יש לנו ג'ולט בניו זילנד
21: living 200 kilometers from the center of Hungary.
16: מדריכים מהונגריה ב 200 קילומטר ממרכז הונגריה.
21: Based on the language, based on the
16: אז האם האזור של הונגריה הוא מבוסס על גיאוגרפיה או על שפה או משהו יותר פנימי, משהו יותר רוחני?
0: כל דבר אצלנו מבוסס על משהו פנימי ורוחני, אבל ספציפית באירופה, והונגריה שייכת עדיין לאירופה, החלוקה היא פר מדינה. זאת אומרת, בהונגריה יהיה כנס אחד. זה שהחבר היקר והאהוב שלנו ז'ולט נמצא בניו זילנד והוא מתרגם, זה מקסים, אבל בפועל ז'ול תתחבר לכנס באוסטרליה או באוסטרל אייזיה, תלוי איך זה יתחלק שם בדיוק, קטע תלוי לנו, יבחר לנסוע או לא לנסוע או להתחבר וירטואלית, וכל החברים שנמצאים בהונגריה התחברו לכנס אחד. בסדר?
21: Yes, thank you. I would like to raise a weekend.
16: הייתי רוצה...
21: If you don't mind. We need an instructor
16: שלה,
21: in the center of Hungary. Please help us to create one.
16: אנחנו צריכים ליצור מרכז במרכז הונגריה.
21: It's very important.
16: זה מאוד חשוב.
21: Locally.
16: שנתחבר בצורה גיאוגרפית, מקומית. ורוחנית כמובן.
0: אנחנו כולנו מתפללים שזה באמת יקרה. תודה. תודה שנדו. כן, יעקב.
1: בגרמניה החלטנו שיש לנו שלוש מקומות, וכי אזור גדול, השאלה איך בכל זאת אנחנו יכולים להגיע לכנס אחד. אם יש הצעות.
0: בגרמניה, בגלל גודל המדינה, החליט הצוות החברתי, שאתה אחד מראשיו, לחלק את הכנסים לשלושה כנסים, לא כנס אחד, בגלל שהמדינה היא גדולה פיזית. דרך אגב, בישראל, שהיא מדינה קטנה פיזית, הוחלט גם כן על ידי הצוות החברתי להתחלק לשישה גלעד או שבעה, שישה אזורים, אוקיי? עכשיו, איך יהיה כנס אחד? יהיה כנס באשקלון, יהיה כנס בחיפה, נכון? פוד, תגיד אולי את המקומות.
11: כרמיאל, חיפה, זיכרון הדרך נתניה ביחד, אזור המרכז ביחד ואשקלון כלפי הדרום. חוץ מזה, תהיה בפתח תקווה כנס לאנשי פתח תקווה.

0: אז זה בדיוק אותה שאלה. לצורך העניין יכול לקום עכשיו חבר מאשקלון ולהגיד איך אנחנו נרגיש שאנחנו עושים כנס אחד כל קבוצות ישראל. אבל אנחנו עושים כנס אחד. אנחנו עושים כנס אחד שיש לו מיקוד. המיקוד שלו, שהחברים לצורך העניין באשקלון או בחיפה או בקרמיאל, כמו שאורן הסביר עכשיו, מתחברים יחד, בחיבור יותר אינטנסיבי ביניהם. זה לא הופך את הכנס לכנס נפרד. אותו דבר בגרמניה, זה לא שונה. רק שהמרחק הגיאוגרפי אולי יותר גדול. פה כמות התלמידים הרבה יותר גדולה בפועל. מדובר במעל 1,000 תלמידים. אבל אין הבדל. יש לנו בתהליך הזה, כולנו מבצעים בהחלטה משותפת, תהליך שבו כל אחד מאיתנו מתחבר לקבוצה של אנשים. זה לא שכל אחד הלך ובחר למי הוא מתחבר. נניח שאני ויבגני חברים קרובים, אנחנו גדלנו באותו כפר, מדברים אותה שפה, החלטנו לסדר לעצמנו איזה מפגש ולארגן לעצמנו כנס. זה ממש לא המצב. אלא יש מערכת שחילקה את האנשים לפי אזור מסוים. בעיקר גיאוגרפית וכמו ששנדור אמר, גם שפה במקומות מסוימים. אוקיי? ובפועל כולנו עושים את הפעולה הזאת יחד. החלטנו עליה יחד, אנחנו עושים אותה יחד ואנחנו עושים גם את אותה פעולה. כך אחורה. 4 חודשים, כנס העשיריות. כל עשירייה, לא כל אזור, ישבה בנפרד. במקום אחר, בסגנון אחר של חיבור, בצורה אחרת וכו'. איך זה הורגש ככנס אחד? הרי כל אחד ישב במקום אחר. כל אחד אפילו עשה פעולות אחרות. לא קבענו את הפעולות במרוכז. כל עשירייה קבעה לעצמה מה היא עושה באותו רגע, באותה שנייה. מה היא לומדת? מי מעביר את השיעור, איך מעבירים את השיעור, כמה זמן מקדישים לזה וכמה זמן... עדיין, אני חושב שזה היה כנס שנתן הכי הרבה התפעלות, כי כולנו עשינו בזמן אחד את אותו דבר בסגנון שלו. בדיוק אותו דבר כאן. אין פה שום דבר שונה, רק שאם קודם המיקוד היה פר עשירייה, עכשיו המיקוד הוא פר קבוצת חברים שנקראת כרגע אזור.
1: אם אני מבין יעקב, אתה גם שואל... נגיד בתוך גרמניה בשלושה כנסים האלה, איך היית, כי אני מרגיש שכאילו בלב שלך יש רצון לקשור אותם על איזשהו הוט אחד, את שלוש ההתאספויות האלה, נכון? מתוך זה אתה, כי אתה בלב שלך כולם, זה מורגש. אז למשל, אם יש לנו לאורך היום שלושה סוגי זמן, יש זמן שהוא אזורי, שכל... כנס מנהל אותו לעצמו איך שהוא רוצה, יש זמן שהוא משותף לכל העולם, שבו אנחנו יונקים כולנו בבת אחד ממקור אחד מרכזי, ויש זמן של עשיריות פרטיות, שבו כל עשירייה פרטית מתכנסת. אז לצורך העניין, נגיד שבלב שלך יש רצון שכל ההתאספויות בגרמניה ירגישו שהם שייכים לכלי אחד, אז באיזה זמן אפשר אולי להמציא פעילות כזאת? בזמן האזורי, הזמן האזורי שהוא רוב הכנס, רוב הכנס הוא זמן אזורי, למשל תהליך שאתה רוצה בזמן הסעודה, שיש בשלושה כנסים בגרמניה, לעשות איזשהו זום של התפעלות, שיגידו להי מפה, מאלף לבית לגמל, סבבה. זה בדיוק היצירתיות שיש לכל זמן אזורי, להגדיר מה הוא רוצה לעשות עם ההיים הרוחניים שלו, מה הוא רוצה. זה מה שהכנס הזה הוא מחייב אותנו, לקחת, מה זה מעוררים מלמטה? אם לא נעשה, לא יהיה. ומה אפשר לעשות? הכל.
0: זה תלוי בכם, יעקב. כן, יבגני.
2: אני רוצה לשאול על היחסים בין החברים בזמן הכנס עצמו. כל העניין זה איפה הכלי הרוחני של האדם. איפה החברים שאיתם הוא יוצר קשר רוחני ומגלה את הבורא.
0: איפה?
2: אז זה העניין. אז היו לנו תקופות לפני הרבה שנים של עשיריות עקריות. שאמרו היום, או אפילו בשיעור הזה, החברים סביב השולחן פה, זה העשירייה שלך. זה הכלי שלך, איתם תקבע את היחסים ואיתם אתה מתקרב לגילוי הבורא. ואחר כך זה מתחלף. תקופה ארוכה של 8-9 שנים, אנחנו נמצאים בעשיריות קבועות, שזה הכלי שלי, פיתי 9, זה הכלי שלי. עכשיו, כשאני מגיע לכנס, אמרו לנו פה, בפתח תקווה לפחות, שאנחנו נהיה בעשיריות עקריות. השתמשו במושג עשירייה. זה אומר, עכשיו, זה שהיום אני נמצא בפיטי 9, ואני יכול להיפגש עם כל חבר אחר, ולדבר איתו ולשבת איתו, ולדבר על גדלות וחשיבות המטרה, אני לא לוקח אותו כמו הסירייה שלי. אני, את ההתפעלות הזאת, מביא לתוך הסירייה שלי לצורך העניין. אז בכנס הזה, כשאני יושב בשולחן עם חברים, זה חברים שהם הסירייה הקרית שלי, שאיתם אני צריך ליצור את, את הכלי הרוחני בכנס, או שזה חברים שהם לא הסירייה שלי, אלא אני מתפעל מהם בצורה כללית, כמו היום במסדרון עם חבר אחר שאני מדבר.
0: מצוין, אז בואו נצא לסדנה, 5 דקות, מה ההבדל בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? שוב, מה ההבדל, בהמשך לשאלה של יבגני, בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? 5 דקות סדנה, בבקשה.
3: קודם כל שאלה טובה, אבל נראה לי שזה כל המאמץ בכנס הזה בכלל, באופן כללי, זה בדיוק העניין בכנס הזה, שאנחנו באים גם לשרת את האזור שלנו וגם לספוג, אנחנו רוצים להרחיב את הכלי. אז שמענו כבר בעצם הגדרות כאלה, מה זה להרחיב את הכלי, אתה לא יוצא מתוך הכלי, כן? באותה צורה שרב תיאר לפני כמה ימים השבוע, מה זה שאדם גדל, האדם גדל מזה שהוא... הוא לא עצמו גדל, הוא מחבר לעצמו עוד חלקים, כן? ככה הכלי גדל. אז גם בצורה הזאת, אני רוצה להגדיל את הכלי של הסירייה, בזה שאני אביא לתוכו עוד התרשמויות, עוד התפעלויות, עוד חסרונות.
4: ואני לא יודע מה ההבדל, אבל החיבור בסירייה זה חיבור שבירה בינינו. את ה... חיבור הלבבות, החיבור יותר חיצוני, זה תמיכה לחיבור הזה, זה כוח לחיבור הזה. כך נראה.
5: כן, ברור שיש הבדל. ברור שהסירייה שלי היא זאת הסירייה שהיא כרגע החלק הפנימי שבתוכו אני עובד, וכמו בכל גוף, כמו כל המציאות, יש חלקים פנימיים, יש חלקים חיצוניים, ואנחנו מקבלים הזנה מבחוץ ומביאים את זה פנימה, וזה לפי חוקי הטבע. אז אנחנו יוצאים החוצה, לא, זה לא החוצה, זה עבודה בסירות הקריות כלפי, ביחס לעבודה פנימית שלי בקבוצה, בעשירייה שלי, מביאים לשם התפעלות. יבגני גם תיאר את זה בשאלה שלו.
6: החבר שנמצא לא בעשירייה שלו הטבעית, ברגע שהוא יוצא לעשירייה אחרת, הוא כמו שהוא יוצא לשדה ומביא משם וקוצר משם דברים טובים, ומביא לשם ממש שקים טובים של הדברים הכי טובים שיכולים להיות ברוחניות ובמציאות של העשירייה. ממש ככה, זה שדה אשר ברכו השם. ולכן צריך להודות על זה שיש את ההזדמנות גם וגם, ולעשות את שתיהם, כי שתיהם ניתנים.
2: יש כזה דבר, נקרא ערבות הדדית. אז איפה הערבות הזאת? עם מי אני קובע את הערבות הזאת? למשל, כן? יש עוד הרבה מושגים וצורות יחס. אז כאילו בעשירייה, ככה אני מבין לפחות, שאני אמור לקבוע ערבות הדדית עם החברים האלה. וכל המצבים זה עם החברים האלה. יש מעגל יותר רחב, או יש חברים שהם בעשיריות אחרות, הם קובעים את, את כל היחסים האלה שמה, ואז שמעתי שאין קשר, אסור שיהיה קשר הזה בין עשיריות, לפני שהם מגיעים כאיש אחד בלב אחד, בכל עשירייה. רק אז יכולים לדבר על איזה קשר בין אותם היחידות.
7: כמה מזל יש לנו להיות חלק מהעשירייה, אחת מהעשיריות שחזק, חזק מאוד, מברך ממש מהבורא להיות במרכז הפנימיות הקבוצה. וכשאנחנו נפעול כלפי העשיריות האחרות, זה לא כמו לבני יבגני, זה לא

0: צפוף.
1: צפוף שלנו.
2: כן, ממה שאני מבין מהכתבים של בעל הסולם, זה שהאדם צריך לשנות את היחס שלו כלפי הסביבה, ופחות לדאוג לעצמו ויותר לאחרים. שזה מתחיל ממעגל כמה שיותר קטן.
3: טוב, שאלה. תודה, יבגני. עוד שאלות, בבקשה, גם בארץ, גם בעולם, גם כאן, כולם מוזמנים להרים ידיים, סימני שאלה, בואו נברר ביחד. טורקיה 7 קודם, ראינו אתכם עם סימן שאלה, נשמח לשמוע גם אתכם. טורקיה 7, בבקשה.
4: Selamlar, merhabalar. Her bir bölgenin kendi içinde çalışma
5: אנחנו נמשיך עם העבודה הפנימית שלנו בכל כנס אזורי, איך נוכל לוודא שאנחנו באמת נגרום לזה שיהיה חיבור בין כולנו, לדוגמה אנחנו נהיה באנטליה, איך אנחנו נדאג לזה שאנחנו משפיעים גם על כל העולם ולא רק בתוך העשיריה או בתוך האזור שלנו.
1: תתפללו על כולנו, שגם אנחנו נצליח להתקרב כמו שאתם, בעזרת השם, ולגלות את הבורא בהתקשרויות בינינו, כמו שאתם. וגם אנחנו, בכל כינוס, נתפלל עליכם, וככה נעשה ספירלה שתעלה את כולנו לקראת האור העליון.
3: Киев 1.
6: Так, дякую, товарищи. От
7: Туда, хевра.
6: Що таке пробудження знизу?
7: Мазе і турурут мілімата. Мані хшав ле туца нахуна ве това, ме кенес, що нахну насе і турурут мілімата. Клумар, і таргенут зе барур, це ще ієрархія, іргун барур. Валь ма туелета руханіт, миколі таргенут азот.
1: קיבלנו פנייה מחבר שמאוד דואג כמוך, והוא נתן כזאת תמונה. בוא ניקח אותה כתפילה וכיוון. סימן טוב להצלחה בכנס הוא שהעשיריות יהיו יותר מחוברות, יותר משתתפות בשיעורים, שכל חבר ירגיש שיש לו עוד הרבה מה לעשות בתוך העשירייה שלו. שהכנס יזניק אותנו כחברה, גם באופן מעשי, בדברים שניתן למדוד, בהשתתפות, במסירות. וראינו עכשיו שיעור של הרב מכנס, ושם הוא תיאר איך הוא רוצה לראות אותנו, פועלים. יש שיעור, יש חיים, יש הפצה, יש עבודה והשתתפות בקבוצה, יש הכרה של כל אחד מה קורה ורצון לתרום, ורצון להביא את כל האור שהבורא נותן לנו לכלל האנושות. בעולם המעשה אנחנו רואים שמקובל חי בשלוש התקשרויות. יש לו שיעור בבוקר, יש לו חיבור עם חברים ויש לו הפצה לנבראים. אם בשיעור, בחיבורים, בהפצה נראה עלייה של כולנו לרמה יותר גבוהה בכמות ובאיכות, סימן שהצלחנו לתת יגיעה והשם ענה לנו.
3: תודה חברים, אנחנו הגענו לסוף השיעור, הודעה לסיום, כולנו בפנים, יום חמישי הקרוב, למי שעוד לא יודע או עוד לא נרשם, זה הזמן להירשם, שלא יישאר בסוף מצב שנגמרו המקומות ואני נשארתי בחוץ. אז כולנו בפנים, יום איחוד, יום חמישי הקרוב, חול המועד סוכות, הראשון לאוקטובר, מ-9:30 בבוקר ועד 7:00-6:00 בערב, ואז תתקיים סעודת ושפיזין. אנחנו הולכים להתכנס יחד ולברר את הנושאים הכי חשובים לנו כרגע. ובעיקר אנחנו הולכים לנסות להתחבר בינינו, כדי להכניס את כוח החיבור ואת הרוח המשותפת שלנו, אל תוך כל פעולה שאנחנו מבצעים, גם כאן בבניין וגם כאן בארץ, וגם אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה...

שאנחנו מתלבטים בהם, ואנחנו רוצים ביחד, וזה דגש על ביחד, לבנות את כל התהליך הזה. אז לכן מאוד מאוד חשוב שכל מי שמתכוון להגיע, שזה כולנו, ירשם פיזית. אנחנו מדברים על כל מי שנמצא בישראל ובפתח תקווה. החברים שלנו בעולם מוזמנים להצטרף, יהיה תרגום. נכון שהם לא יוכלו לבוא פיזית, אבל הם יוכלו להתחבר אלינו ולתהליך שאנחנו עוברים יחד, כי אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד. אז בואו ניכנס כולנו פנימה. כמו שוולד שאל, אין שום דבר ארגוני. אני זוכר שלפני...

0: בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 7 מתאריך ה-14 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: значит мы с вами изучаем
2: как אנחנו לומדים איתכם את שיטת ההתעלות לרמת הבורא.
1: У творца не было другого выхода.
2: Как сказать? לבורא לא היה מוצא אחר, לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להסתיר את עצמו מאיתנו, כיוון שבכך שהוא יצר אותנו, הוא מתואר לנו כתענוג מוחלט, ואם הוא יהיה מגולה לנו, אז נהיה עבדים לתענוג הזה, ולא נהיה מסוגלים לעשות עם עצמנו שום דבר, אנחנו באופן אוטומטי רק נספוג את הרגשתו.
1: для того чтобы сделать нас свободными рабами
2: ולכן כדי לעשות אותנו לחופשיים לשווים לו הבורא דווקא מסתיר את עצמו. אבל אם הוא מסתיר את עצמו, איך נוכל להידמות אליו? איך נוכל לעשות מעצמנו את דמותו? לשם כך הבורא יצר בנו כזו נקודה התחלתית, נקודה שבלב, נקודת בינה, מה שנקרא, שמתוכה באמצעות האגואיזם שלנו, אנחנו יכולים כבר לבנות את דמות הבורא. כלומר, כל האגואיזם שלנו הוא בעוצמתו, בכוחו, בעומקו, שווה לבורא. ואם נשתמש בו באמצעות אותה נקודה שבלב, כדי שהוא ישרת את הנקודה הזו, כדי שהוא יפתח אותה, כדי שהיא תשלוט עליו, ו... תנחה אותו איך להשתמש בה, אנחנו מתוך כל האגואיזם הזה יוצרים בתוכנו את דמות הבורא. באיזה אופן? כיוון שאנחנו משתמשים בו כמו שהבורא משתמש בעצמו כלפינו. הוא, ביחס אלינו, משפיע באופן מוחלט, וכך גם אנחנו משתמשים את האגואיזם הזה עם נקודת הבינה. רק לשם השפעה.
1: Но если творец скрыт,
2: אבל אם הבורא נסתר,
1: тянет нас,
2: אם הנקודה הזו שבלב מושכת אותנו לאנשהו, אנחנו לא יודעים לאן, זה נסתר. אחרת היינו משתוקקים למצב הזה מתוך הרצון האגואיסטי שלנו. אז איך נוכל לעשות כך שמתוך חוסר ראייה מוחלט, מתוך חשיכה מוחלטת, מתוך הסתרה מוחלטת, שלא נהיה נתונים לשליטת האגואיזם, אלא נוכל בעצמנו באופן חופשי לחפש אחר הדרך הזו של איך להידמות יותר ויותר לבורא. כלומר, לצייר בתוכנו, בפנים את דמותו, ועל פי ההבנה שלנו, לעשות אותו בתוכנו. כלומר, לבנות את עצמנו, לפסל את עצמנו בדומה אליו. איך לעשות את זה? מאיפה לקחת דוגמה? אם הוא צריך להיות נסתר.
1: Для этого творец разбил общую душу на множество.
2: לשם כך הבורא שבר את הנשמה הכללית לחלקים רבים, והצביע לנו על כלל מאוד פשוט. אם אתם רוצים לפסל את עצמכם כדי להיות כמוני, הנה לכם האגואיזם, והנה לכם יתר הנשמות, תתייחסו אליהם כמוני.
1: И теперь мы должны у нас есть
2: вот אנחנו צריכים יש לנו
1: использовать этот материал, который есть.
2: הזדמנות להשתמש בחומר הזה שיש בנו. את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שנקראת ישראל. המשתוקקים לבורא.
1: אגואיזם.
2: זה קיים בנו.
1: тоже слава богу всех.
2: אגואיזם גם כן.
1: ещё не весь.
2: נמצא במקומו, עוד לא באופן מלא, רק החלק החייתי שבו, מה שנקרא, ולאחר מכן הוא יתבטא בעולמות הטומאה. האגואיזם העצום הזה שנקרא פרעו, הוא בסופו של דבר צריך להתגלות בכולנו, בכל עוצמתו והדרו, בגודלו, בעומקו, בכוחו, כשווה לבורא. על פי איזושהי, על פי מודול, עם... סימן הפוך לפניו. אבל אנחנו נצטרך להציב אותו תחת נקודת הבינה, וכך מלכות, מה שנקרא מלכות, לעלותה באמצעות הבינה עד לכתר. בעצם בזה תמונה כל השיטה שלנו. זו תחליטה. כמו שכבר אמרנו, לשם כך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו איפה נמצאות כל הנשמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שמהווה סוג של מיני מודל של כל הנשמה המשותפת הזו של אדם, להתייחס לקבוצה הזאת כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה הקבוצה קטנה? כי נמצאים שם אנשים שמבינים את ההשתוקקויות שלי, ושאני יחד איתם, בתמיכתם, עובד במשותף. הם מרוממים בי את המטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים בי, מבינים את ההשתוקקויות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני. אנחנו עובדים יחד בכיוון אחד. קל לנו כתוצאה מכך. נוח יותר, בטוח יותר, נעים יותר. כלומר, זה עוזר לי בכל. עד כדי כך שאם אנחנו נבחר את כל ההזדמנויות שיש לפני האדם, אם נברור את כל ההזדמנויות האלה, נקרא על זה עוד במאמר החירות, אז נגלה שחוץ מהקבוצה שתומכת בי, שמכוונת אותי, שנותנת לי את מדרגת הערכים הבאה, שהופכת לחשובה בי, שאותה אני ארצה להשיג, אין למעשה שום דבר. הקבוצה קובעת את המטרה, הקבוצה קובעת את אותה דמות הבורא, שאני צריך להידמות אליה בכל רגע של המצאותי בקבוצה. כיוון שבלית ברירה, אנחנו נברנו כך שכל חלקיק מהנשמה המשותפת הזו נמצא תחת שליטת כל יתר החלקיקים. או תחת כוחות טומאה או קדושה, לא משנה תחת איזה. והחוק הוא אותו החוק. זאת אומרת, בין אם האדם רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נמצא תחת השפעת החברה. ולכן בחירת הקבוצה, בחירת הסביבה, היא מהווה בעצם את ביטוי הרצון החופשי היחיד שלי. והבחירה הזו מגדירה את כל דרכי. הבעיה אז הבעיה תמונה בכך שאדם לרוב שוכח מזה. הוא שוכח על כך שהוא צריך רק לחקור את עצמו, והוא יכול לחקור את עצמו רק באמצעות אור הבורא. הוא שוכח על כך שהוא יכול לתקן את עצמו רק באמצעות האור הזה של הבורא. הוא שוכח על כך שכל הרצונות שלו בכל רגע הבא לא נקבעים על ידו עצמו, אלא על ידי הבורא. או על ידי אגואיזם האישי שלו, שזה היינוח. כל עוד הוא לא מתוקן. והאפשרות היחידה לשנות את זה היא לא באמצעות איזה כוח רצון משלו לחפש שם איפשהו משהו, אלא דרך הסביבה, החברה. אז אין לי כוחות מעצמי, אני צריך לבקש את הכוחות האלה מלמעלה. אין לי שום אפשרות לראות משהו בכוחות עצמי, אני צריך לבקש מלמעלה לראות משהו. כלומר, את מה שאני אבקש לראות מלמעלה, זה מה שיתנו לי בסופו של דבר, כתוצאה מהמאמצים שלי. אין לי שום אפשרות להתחיל בעצמי לחשוב נכון, אני צריך ליצור סביבה שתספק לי ערכים, שינוי בסולם הערכים שלי, רוממות המטרה, גדלות הבורא, אם אני רוצה לנוע לקראת זה. כלומר, אין באדם שום דבר חוץ מנקודת הבינה ההתחלתית הזו, ואת כל היתר צריך לחפש מאיפה לקבל מבחוץ, או מהחברה הסובבת או מהבורא.
1: антиэгоистическое, неестественное вообще состояние, оно...
2: מצב האנטי-אגואיסטי הלא טבעי לנו בכלל, הוא מהווה את המכשול המרכזי. בדרכן. אנחנו כל הזמן אוכלים את עצמנו, מחפשים בעצמנו, מנסים למצוא מתוכנו איזה שהם משאבים, איזה שהם כוחות, אבל האמת היא שכל זה נמצא מחוץ לנו. אז הפנייה הזו למשהו חיצוני היא מאוד מנוגדת לאגואיזם, ולכן קשה לנו מאוד לזכור את זה, קשה לנו מאוד לשלוט בעצמנו. האם אנחנו לא שוכחים את זה? האם אנחנו לא מתחילים לתאר לעצמנו את עצמנו ככביכול מקור של כוחות, מקור של מחשבות? אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו, למה אני לא כזה? אבל אני לא יכול להיות אחר, אני צריך לאכול את עצמי לא על זה, אני צריך לבוא בטענות כלפי עצמי על כך שאני שוכח שיש מקורות חיצוניים למחשבות הטובות שלי, שיש מקורות חיצוניים לכוחות שבאמצעותם אני יכול להתקדם ולממש את המחשבות האלה. על זה אני שוכח. נו, ומה אני יכול לעשות אם אני שוכח? שוב פעם, אני חוזר לאותו הדבר. החברה הסובבת, היא צריכה להזכיר לי כל הזמן. הסביבה מהווה או מתוארת
1: סקלט
2: לנו כאיזשהו מצבור, מחסן, שיש בו כתרכובת של כל השיטה שלנו, של כל המחשבות הטובות שלי, כל הכוונות, כמו רזרבות, כמו הזיכרון שלי, כמו כל מה שיתמוך בי, תמיד. אני אתעורר, והם צריכים להזכיר לי איפה אני, מה אני, לאיזה כיוון אני צריך להתקדם, הם צריכים לעורר אותי, הם צריכים לתת לי כוחות. הם צריכים לעשות הכל איתי. למה? כי אני מראש השקעתי את כל זה בהם. אנחנו סיכמנו עם החברים שלנו שיהיה לנו כזאת אספקה הדדית. וכעת כל אחד מאיתנו חושב על האופן שבו אחרים, ובסופו של דבר דרכם, גם אנחנו, נוכל להחזיר לעצמם את אותה אינפורמציה העיקרית. אחרת אנחנו נופלים לחלוטין מהדרך הרוחנית שלנו.
1: נצאת פרינימץ, אקרוז'אי שנס,
2: אז להתחיל לקבל את הסביבה שלנו שנוצרה בעבורנו, המלאכותית, הייחודית, הספציפית לצורך הזה, כמוח שלנו, כשכל שלנו, כזיכרון שלנו, כמה שמכווין אותנו, כמדריך שלנו, כהורה שלנו, כמחנך שלנו,
1: врача,
2: כרופא שלנו, לכל אחד, איך שנרצה. התחושה הזו צריכה להיוולד בנו, שאנחנו באופן מוחלט ומלא תלויים באותה חברה סובבת קטנה שלנו, בקבוצה שלנו, או החברה הגדולה, שנמצאת עכשיו
1: בתקיח פלשידях,
2: בכאלה מרחבים, שטחים. כלומר, האדם צריך להבין שחוץ מההשתוקקות הזו שיש בו, וההשתוקקות הזו היא הרי נעלמת, היא לא נמצאת בי תמיד. כמה פעמים במשך היום אני מקבל דחיפה מתוכי ומתחיל להיזכר איכן אני, מה אני, בשביל מה אני, אם אני נזכר, אתם לאחר מכן תבחרו לדעת שזה בכל זאת כי אתם שייכים לקבוצה, כי אתם נמצאים בה. תביטו באנשים שעפים מהקבוצה, כן? שבאיזושהי דרך נמצאים בניתוק ממנה. נעלמת בהם בכלל ההרגשה שהם נמצאים באיזה ניתוק, שהם לא מתקדמים לקראת המטרה, שהם לא בא, כבר אין את זה. הקבוצה כבר לא מספקת להם הזדמנות כזו. יבוא הרשימו הבא, בספירלה של הרשימו אולי לא אחד, אולי כמה יסתובבו, עד שאדם יחווה את אותו פער בין אותה מספר רשימו, ושוב הוא ידחף לחיפוש מטרה רוחנית. כך באופן מודע או לא מודע, כולנו ניזונים מהקבוצה. ולכן, לתאר לעצמנו שכל מה שהכרחי לי נמצא מחוץ לי, כל הזיכרון שלי, כל הכוחות שלי, אם כולם נמצאים בקבוצה ולא בי, זה למעשה באמת התיאור האמיתי של מה שקיים בדרכנו. וזה עוזר מאוד להכווין את עצמנו בצורה נכונה. לקשר של האדם עם סביבתו. בהקשר לכך, הוא מציב את האדם מיד. בסגנון מסוים של יחס לקבוצה. אם אני כבר תלוי בקבוצה עד כדי כך,
1: все мое будущее определено ею,
2: אני כולי, כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה, אז מיד הקבוצה הופכת בשבילי לחשובה מאוד. אני מתחיל לדאוג לה, עד כדי כך, כמו אדם שדואג לידיים שבהם נמצאת נשמתו. מצבו, גורלו. כלומר, אני כבר לא מסתכל ומתייחס לחברים שלי בצורה כזו של מזלזלת, אלא אני דואג להתעלות שלהם, למצב הרוחני שלהם, על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על איך שהם בתורה מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזו דאגה שאני לא דואג באמצעותה לעצמי, כי לעצמי יש לי איזושהי תחושה טבעית שאני לעצמי ואיכשהו שולט בעצמי, אני בעל הבית על עצמי, אבל אם אני נמצא כולי וכל עתידי וכל חיי וכל הכוחות שלי, החיים האלה ואם לא, אז אחרי החיים הבאים, הכל נמצא בידיים זרות. אז זה נהיה ממש מפחיד. איפה הם? ולמה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם. אני מתחיל לדאוג בעבורם. כן, ממש לחשוב עליהם. וכאן, ממש דווקא מתוך מניע או הכרה מאוד אגואיסטית, מה שנקרא לו לשמה, שאני נמצא באופן מוחלט תחת השפעתה של אותה סביבה, חברה קטנה שמקיפה אותי, כמו חולה קשה. חולה אנוש שנמצא בתמיכת הסובבים אותו ותלוי רק בהם ורק בה. אז אם אני מרגיש בי ממש חוסר אונים מוחלט, חוסר יכולת מוחלט להגדיר מה יהיה איתי, אלא זה רק הם על פי רצונם החופשי, רק על פי הרצון שלהם, זה מוגדר. אז מובן שכאן כבר מופיעה נחיצות הכרחית לאסוף את אותם חברים, לבנות איזשהו תקנון, לארגן איכשהו את כל זה, לדייק את זה כל הזמן, לתמוך בזה, לדאוג שכל המחשבות האלה, שכל ההשתוקקויות האלה יהיו באמת הקובעים והמכוונים למטרה הנכונה, משותפים, שלא יזניחו לעולם ולא ישכחו אף אחד מאיתנו, וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת באדם, חוץ מאשר על אותם אלה שתומכים בו, מעצבים אותו, מגדירים אותו. וזה באמת כך, מפני שתשע הספירות שלנו, חוץ מהנקודה שלנו, שמשתוקקת לאן שהוא, לא ברור למה ולאן, לבורא. אז כל יתר התת ספירות שלנו, אלה כולן תכונות שנמצאות מחוץ לי, והן כולן נקבעות על ידי החברה הסובבת, על ידי הקבוצה, או על ידי כל יתר 599,999,000 נשמות שנמצאות באותה מערכת שנקראת אדם, באותו כלי משותף שנברא. הם מגדירים את הוקטור, את המקום שאליו אני מתקדם, את אותן תכונות שאני רוכש כתכונות הבורא. כל זה נמצא בהם ולא בי. כיוון שהרצון שלי הוא למעשה לא רצון מעוצב. מה זה נקרא מלכות? זה פשוט רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: Это просто желание.
2: זה פשוט רצון.
1: עד קוקה-קולה, פישי.
2: ולמה? לקוקה-קולה, לאוכל, למין, לכבוד, למה שיש בעולם שלנו, או למה שנמצא כאן, מאותן תת ספירות ראשונות. ואותן תת ספירות ראשונות, זה כל יתר הנשמות. מלבדי. הן מגדירות את הוקטור שלי. ואני קובע רק, אני רוצה להשתוקק לאנשהו. לאן? לא יודע. אני יכול גם לחזור חזרה לרצון הפנימי שלי.
1: גרופה,
2: כלומר, קבוצה, באותה המידה שבה אני אצור את הקבוצה הזו.
1: то, что будет в ней. ее понимание связи между
2: משיבה הבנה שלה של הקשר בינינו הבנה שלה של מה שנקרא בורא דמות הבורא הבנה
1: что значит
2: של ההשתוקקות קדימה מה זה נקרא אלטרואיזם מה זה נקרא מעל עצמנו היא מגדירה את תת הספירות הראשונות שלי היא מגדירה את אותה דרגה רוחנית שתהיה לי
1: Я не могу быть больше, чем моя группа.
2: אני לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה שלי.
1: То есть она создаёт мне не только вектор.
2: כלומר, הקבוצה נותנת לי לא רק וקטור, אלא נותנת לי את המדרגה המקסימלית שאני יכול להשיג. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה בכללה. הוא יכול להיות קטן יותר, הוא יכול לממש את כל מה שהקבוצה נותנת לו. וגם הקטן המתחיל בקבוצה יכול להיות ולהבין אולי עשירית ממה שהם מדברים עליו, ממה שהם ממשים בכלל, בעיסוק הכללי שלהם. אבל אף פעם, מה שאדם מתאר כבורא, ההידמות שלו לבורא, התחושה שלו, ההשגה שלו, לא יכולה להיות יותר מאשר הקבוצה נותנת לו בכללות. אותן תת ספירות ראשונות, הן מתעצבות על ידי הקבוצה. כלומר, כיוון יכול להיות נכון, אבל קטן. לפי גובהו, והוא לא יאפשר לאף אחד מיתר חברי הקבוצה לצאת להתעלות גבוה יותר מאשר הדרגה הזו. ולכן אני מדבר על כך שבקבוצה המרכזית שלנו בני ברוך, וגם בכמה קבוצות חוץ, לא בארץ אלא בחול ובכלל זאת בקבוצת מוסקבה,
1: есть в Одессе, есть в Калининграде, есть
2: יש גם באודסה, יש בקלינינגרד, ויש אנשים שאתם לא מתארים לעצמכם כמה בכלל הכניסה לעולם הרוחני לא קשה. היא לא קשה. בעל הסולם כותב על זה.
1: тут главное не сила и не давление.
2: העיקר כאן זה לא כוח וזה לא הלחץ ולא כמות עשורים. אלא העיקר כאן זה הכיוון הנכון וקצת קדימה.
1: так вот, יש люди, которые находятся уже на
2: אז יש אנשים שכבר נמצאים בכאלה רמות שהיו
1: вышли бы за махсом и их среди
2: נקפות את רמת הקבוצה הזו ויכלו לעבור את המחסום ויש עשרות כאלה בקרבנו עשרות אני אומר ברצינות אבל העניין הוא שאם לפני עשרות שנים, מאות, אלפי שנים, מה שנדרש היה ממקובל זו רק סביבה קטנה של כמה אנשים שנמצאים מסביבו, מקיפים אותו, וזה היה מספיק כדי שהמושג הזה של קבוצה, חברה, במקום הקבוצה העצומה הזו, שכל יתר הנשמות, היה מספיקים 5-6 אנשים סביב למקובל, ויכלו לרכז בתוכם את כל התכונות האלה, אז היום זה לא קיים. היום אנחנו חייבים קבוצה ענקית, וקבוצה נכונה, גם בכמות, וגם באיכות. ולכן יש המון אנשים שהדרגה האישית שלהם איפשהו כאן, אבל הדרגה הזו גבוהה מדרגת הקבוצה. כזו דרגת הקבוצה.
1: אז
2: הדרגה הזו נסתרת מהם, והם לא יכולים להגיע למחסום. ובמיוחד לעבור אותו. לכן, הקבוצה צריכה כולה להיות בדרגה הזאת? לא, היא לא צריכה להיות כולה בדרגה הזאת. אבל היא צריכה איפשהו לעשות, איך לומר, היא צריכה להשיג איזושהי דרגה קריטית שתאפשר לכל אחד מחבריה לפרוץ את המחסום.
1: כך שכזאת, что я не могу выразить. Я с одной стороны
2: говорю, что
1: человек не может быть никогда выше уровня группы.
2: מצד אחד אני אומר שאדם לא יכול להיות אף פעם גבוה מדרגת הקבוצה, ומצד שני שלא כל הקבוצה צריכה להיות בדרגת היציאה ומעבר המחסום.
1: Для того, чтобы обеспечить проход, да.
2: כן, כדי לאפשר את המעבר, כן.
1: Как это выразить?
2: איך לבטא את זה?
1: Нет, тут есть, потому что тут есть две зависимости. Общий уровень.
2: יש כאן שני דברים שתלויים זה בזה. הדרגה הכללית של הקבוצה וההשקעה של האדם בקבוצה. כלומר, הדרגה הכללית של הקבוצה יכולה להיות נמוכה יותר, אבל אם אדם מוסיף, משקיע בקבוצה מעצמו, כי מעבר הקבוצה הוא לא קבוצתי, הוא אינדיבידואלי בסופו של דבר. בפני עצמו הוא אינדיבידואלי. אבל החלק האינדיבידואלי הזה הוא חלק שכל אחד מוסיף מעצמו. לילו, החלק הקריטי הזה הדרגה המצטברת הזו צריכה להיות בקבוצה. גם בפיזיקה יש כאלה.
1: Я попытаюсь это сформулировать, что-то
2: я. אני אנסה לנסח.
1: То есть должен быть определённый критический уровень в группе.
2: צריכה להיות דרגה מוגדרת מסוימת, איזה מסה קריטית בקבוצה, ואז כל אחד שנכנס אליה
1: проскакивает махсом.
2: Но кого אחד שעשה את עבודתו האינדיבידואלית יכול לעבור את המחסום. אז כדי לפרוץ את המחסום האדם צריך בתוכו ליצור איזשהו לעבור איזשהו מחסום פוטנציאלי מוגדר. ולקבוצה יש מחסום פוטנציאלי מוגדר משלה, שהוא יותר מטושטש, הוא יותר נמוך בהשוואה לפרט שיכול לעבור את המחסום. זה נגיד כמו שאתה צריך לבנות או להציב איזה מדרגה שממנה אתה כבר יכול לקפוץ לדרגה הבאה. אתה מוכרח לקפוץ לדרגה הבאה לרמה הבאה במאמץ האישי שלך, אבל בלי המדרגה הזאת לא תוכל לעשות את הקפיצה. אז המדרגה הזאת זה אותו דרגה קריטית שמתוכה אדם יכול לקפוץ, ומנה כבר אנשים פרטיים קופצים, יחידים קופצים, ואחרת אנשים נמצאים פה. אז אנשים נמצאים פה, והקבוצה מאפשרת להם את אותה פריצה אישית. אז הכוונה היא שהקפיצה הזו היא עצמאית, מצד כל אחד ואחד, אבל מאותה דרגה שהקבוצה מספקת. מהי אותה דרגה? זו דרגה של הסכמה מוחלטת בקבוצה,
1: в эгоистическом
2: להימצא
1: взаимообеспечении.
2: Духовная איזושהי הספקה הדדית אגואיסטית. כן, הרבות הדדית אגואיסטית, רוחנית. אנחנו מוכנים לעבוד אחד למען השני, כדי שכולנו יחד אגואיסטית, וכל אחד באופן אישי, נשיג את מטרתנו. זה מספיק.
1: האינדיבידואלית פרז'וק.
2: והקפיצה האישית היא תהיה תמונה בכך שאדם רוצה להתנתק מכל האגואיזם שלו. כן, הוא מתאר את זה לעצמו. זה לא רצון, זה לא באמת רצון אמיתי, אבל הוא מוכן והוא רוצה בזה, וכך הוא מכוון את עצמו לפחות. זה קורה תחת השפעת האור המקיף האישי. יש אור מקיף כללי ויש אור מקיף פרטי, שעוזר לו כאן לבצע גם את הקפיצה הזו, בפריצה הזו. כל זה קורה. למה אני אומר את זה? יש בקרבנו עשרות אנשים שנמצאים במצב ההוא, שהם יכולים לבצע את אותה קפיצה אינדיבידואלית.
1: общего уровня группа
2: והדרגה הכללית המשותפת של הקבוצה, הקבוצה עוד לא יכולה לספק להם, כיוון שכל הקבוצה שלנו בנפרד, היכן שלא תהיה, היא לא מספיקה בעוצמתה.
1: то есть нам необходимо поэтому объединить.
2: כלומר, לכן הכרחי שנאחד את כל הקבוצות יחד ונעלה את הדרגה המשותפת שלהם, אפילו לא לפרקטית, אפילו לא להרים. העניין הוא יותר בייחוד ופחות בלהרים.
1: שטו הבטם פישן בעל הסולם.
2: מה כותב על זה בעל הסולם? יש שאלות בנושא?
1: תני מלצ'י, תהיה פסקדה.
2: אתה תשתוק, לך יש תמיד שאלות, כן. כן, בוסטון.
1: никакой возможности.
2: אין שום אפשרות בקבוצה קטנה לעבור את המחסום
1: не доведя эту группу до определённого критического
2: уровня. מבלי שהבאנו את הקבוצה הזאת לאיזשהו גודל, למסה קריטית כלשהי. ובימינו המסה הקריטית הזו קובעת הכל.
1: потому что мы пришли к такому состоянию,
2: כיוון שהגענו למצב כזה, שכל העולם צריך להתעלות, כל הנשמות צריכות להתעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של גמר התיקון, ולא התיקון הפרטי. כן? של תיקון הכללי ולא התיקון הפרטי, לא כמו שהיה בכל הדורות הקודמים. המקובלים כבר עברו על עצמם את התיקון הפרטי של העולם והכינו את העולם בצורה שכזו לכך שהם הצינור של האור העליון לעולם שלנו. זה לא משנה אם הם עכשיו חיים בקרבנו או לא נמצאים כבר בגופים, אבל הם מהווים את אותן נשמות שבאימצן בעולם שלנו הגיעו לגמר התיקון הפרטי האישי שלהם, ולכן הם נועלים את המצב השלישי, מצב הגימל, גמר התיקון, על המצב השני, המצב הבית שלנו, ומעבירים אליו מספיק אור פנימי. אנחנו, באמצעות העיסוק שלנו והלימוד שלנו והעבודה בקבוצה, מעוררים על עצמנו את האור המקיף, וכל מה שהיה צריך לעשות על ידי המקובלים, כל מה שצריך היה לעבור לעולם שלנו, למצב שלנו, אותו אור פנימי, הם עשו. האור הפנימי הזה כבר נמצא בעולם שלנו בכמות מספקת. עכשיו מבפנים הוא מתחיל לעורר עוד ועוד מסות של אנשים לחיפוש אחר רוחניות.
1: молчать.
2: את זה אני לא סובל. שתוק.
1: Ты меня сбил.
2: Да, сам бильвальта вот.
1: Значит, этот внутренний свет, который проходит проводит
3: как за опнемия за что-то маавирим мукбалим לעולם שלנו מעורר את כולם לחיפוש רוחניות את כל העולם. בדרגה אנחנו רואים שכל העולם עולה. לא צריך יותר אינדיבידואלים מקובלים בעולם הזה. הם עשו כבר את שלהם. זהו.
1: определённое количество трубочек.
3: יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכן אל תוך העולם שלנו, נשמות של תוך העולם שלנו, דרכן נכנס האור הפנימי. וזה דוחף את כולנו מבפנים, מעורר בנו את הרשימות.
1: кроме того, не сходит этими же душами притягиваемые.
3: וגם אותן הנשמות מבחוץ מושכות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסה, עם כל המסה העולמית.
1: או
3: באמת עם מסות גדולות של אנשים שמשתוקקים לבורא. אם לא היה צורך בזה,
1: у нас бы в Бне Барухе не возникло бы тоже.
3: אז בבני ברוך גם כן לא היה מתעורר בזה שום צורך מיוחד ליצור איפשהו שם קבוצות. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות הכללית להפצה. אבל ככה, בצורה די פסיבית. וככה זה עבורנו הכרחי, כדי לצאת לעולם העליון אנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי מסה קריטית, כמותית. אי אפשר לברוח מזה. וכל קבוצה בפרט היום, איפה שלא תהיה היום, לא יכולה לעשות. להנהגה העליונה יש חוקים משלה. לתיקון הכללי יש חוקים משלו. מה רצית לשאול?
1: נאמר,
3: יכול להיות לך גם קבוצה של 200-300 אנשים. אני לא חושב שזה יעזור היום, אם היא לא תהיה מחוברת עם קבוצות, ממנטליות אחרת, ממקומות או תנאים גיאוגרפיים אחרים וכן הלאה. אני חושב שקבוצה שתהיה היום, היא צריכה לעבוד מיני אנושות. אני פשוט מרגיש שאחרת, לא ייתנו לנו לעבור בצורה נורמלית. לפחות זה מה שקורה, אני מדגיש. ולא פעם, האמת שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כיוון שזה עוד אף פעם לא יתממש. אבל לפחות ככה נראה לי שככה זה אמור להיות. אני רואה בצורה ברורה שישנם אנשים שהם ראויים לעבור את המחסום, אם הם היו חיים בדור הקודם, אם הם היו חיים יחד עם הרב שלי, אתה מתאר לעצמך, זה סך הכל לפני 20 שנה, 15 שנה. הם היו עוברים. והיום זה כבר תנאים אחרים לגמרי. מאז, או מהמאה ה-20, סוף המאה ה-20 ואילך, העולם שינה את הכיוון שלו, פשוט מלמעלה מתייחסים אליו כבריאה כללית. אין יותר יחידי סגולה. לכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות יותר מכוונת להרחבה כלפי חוץ, כלומר רכישה של עוד מסה מצד אחד, ומצד שני להעלות את הרמה האיכותית שלנו. ואז, שוב אני אומר, עשרות של אנשים נכון להיום בצורה פנימית מוכנים, וזה לא משהו זה לא איזשהו הישג שלי, זה לא בזכותי, הם כבר עברו מספיק בגלגולים הקודמים שלהם, צברו מספיק אינפורמציה אל תוכם, את האיסורים האלה, את ההשתוקקות הזאת לבורא שעכשיו מתרחשת בהם, כדי שלפחות בכיוון קטן, באיזושהי עלייה משותפת כזאת, יעלה אותם מעל המחסום.
2: באמצעות באיזה פעולות קבוצה קטנה יכולה...
3: על ידי איזה פעולות קבוצה קטנה יכולה להתקלל בקבוצה גדולה, כדי באמת להתקלל בתוכה ולקבל את כל מה שיש בקבוצה הגדולה, להתקדמות הפרטית שלהם, הייתי אומר ככה. היחס של הקבוצה הקטנה כלפי הגדולה זה כמו אדם כלפי קבוצה. כלומר, הקבלה השלמה של מה שקיים בקבוצה הכללית, הבנה של התלות הגמורה בקבוצה הכללית, הבנה שהקבוצה הכללית היא שקובעת את המחשבות וההרגשה שלי, זה הזיכרון החיצון שלי, זה כל מה שמוציא אותי ממצב של חוסר הכרה למצב של הכרה, זה כל מה שמהווה עבורי את דמות, צורת הבורא. כלומר, כל מה שאמרתי של איך שזה אדם כלפי קבוצה, זה קבוצה קטנה כלפי גדולה, אותו הדבר. כלל ופרט שווים. הכל מורכב מ-10 ספירות, מתחלק לעוד 10 ועוד 10, וכל החוקים ביניהם הם זהים. אין חוקים חדשים, יש רק אחד. למשוך, להשפיע, תכונת הבינה, תכונת המלכות, זה מה שיש, בורא ונברא.
1: В этой работе между нами.
3: לכן בעבודה הזאת בינינו, האמת היא פשוטה. אין בה הרבה כל מיני שמקשרים, מסובכים. אם אנחנו פשוט נבין אותם בצורה ברורה, ודווקא אותם אנחנו נשייף, אז לא נצטרך שום דבר אחר. הכל מוכן בעדינו, רק לשכנע את כולכם, ולכוון אתכם בצורה כזאת. כל מכניזם, כל מערכת, כשאתה בונה אותה, העיקר זה לכוון אותה בצורה נכונה, וברגע שהיא מתחילה לעבוד, היא כבר תומכת בעצמה, אפילו נוצרים בה כאלה קשרים, שמתקנים אותה, מכוונים אותה, לא מאפשרים לה לצאת, לפרוץ מעבר לגדר, היא כבר מרפא את עצמה כביכול. מישהו מנסה איכשהו לצאת לאן שהוא לא, כבר אמר, פעולה הכללית של המערכת מתקנת את הדרך שלו, מחזירה אותו למצב היותר מתוקן וכן הלאה. כלומר, מרגע שזה המערכת הזאת היא מתחילה לפעול כדי שזה יקרה, זאת המשימה העיקרית שלנו, ואחרי זה היא כבר תפעל, תלך. זה כמו ילד קטן שהוא איכשהו שם משתדל משהו, אבל זה כבר לא יהיה מפוזר כמו היום, אלא היא כבר תכוון את עצמה, אבל מיד תמשוך על עצמה את האור המקיף, שכבר התייחס אליה כאל אורגניזם אחד, והאור הזה הכללי כבר יחזיק אותה. ואני מקווה שבמפגש הזה שלנו, את זה אנחנו נשיג. בינתיים אני מבסוט. כן.
2: האם זה אומר שמה שנקרא התקפה, השגחה פרטית?
3: האם זה אומר שההשגחה הפרטית מתבטלת בשום פנים ואופן? לא, ההשגחה הפרטית נמצאת כאן. יש השגחה כללית והשגחה פרטית של הבורא. ההשגחה הכללית של הבורא בעולם, נאמר, זה העולם שלנו? ההשגחה הכללית של הבורא זה דרך האור המקיף. וההשגחה הפרטית של הבורא על כל נשמה פרטית זה האור הפנימי שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מתייחס בצורה אינדיבידואלית לכל אחד מאיתנו. אז בשום אופן לא מתבטלת ההשגחה הכללית, ההשגחה הפרטית של הבורא על כל אחד מאיתנו. אבל כשעכשיו אנחנו מדברים על זה שכל האנושות, כל העולם הזה צריך להידבק באור הפנימי והאור הפנימי, עם האור המקיף, והאור המקיף הזה הוא צריך להפוך להיות לאור הפנימי שלנו, אז כמובן שהדגש הוא לא על האדם אחד, לא על האינדיבידואליסט כמו היחיד סגולה כמו בדורות הקודמים, אלא מה קורה עם כל העולם הזה, עד כמה הוא מוכן יחד עם האדם הזה. עכשיו לא דורשים מאותו האדם מה הוא עשה, אלא עכשיו נדרש באיזה אופן הוא נמצא בהתאמה לעולם הזה, כיוון שאנחנו כבר יצאנו לכזאת מדרגה, וזה לא תלוי בנו, פשוט יצאנו לכזאת מדרגה היסטורית שבה כל העולם הזה צריך לקחת את כל האור מקיף הזה לתוכו כאור פנימי. לכן ההשגחה הפרטית נכון להיום היא, איך להגיד, היא לא קובעת. לא קובעת. אני פשוט רואה את זה. אתם גם כן תראו את זה. אני פשוט רואה את זה על כל אחד ואחד מהאנשים שמשקיעים מאמצים אדירים כדי באמת, ומוכנים לתת את הכל. זה קיים בקבוצה שלנו, בעשרות עשרות אנשים, בקבוצות בחול גם, אולי לא בכמות כזאת עדיין, בכזה כוח, אבל זה גם קיים. חסר את ה... חסר
1: подобие общему управлению.
3: את ההשתוות שלנו עם ההנהגה הכללית.
1: Да, одна извините. Да, пожалуйста.
4: Сказали, что человек переход по общему управлению, а в отношении к евреям.
2: Мало что за мавар ле ашгаха кללית.
1: Нет, еврейский народ это совсем другое дело.
2: Да, ביחס לעם ישראל. Потому что
3: есть Ну, а мы иудеи за משהו אחר לגמרי.
1: это входит
3: העניין הוא שזה זה נכלל במערכת הזאת, זה בדיוק על זה מדבר רבי אלעזר. יש שתי השגחות, כמו שאנחנו אומרים, כללית, אור מקיף ואור פנימי. כשאנחנו מדברים על מישהו בצורה פרטית, על אדם או על מקובל או על עם כקבוצה של מקובלים שפעם הייתה והייתה צריכה להעביר את השיטה הזאת לאנושות, וההשגחה הכללית בזמן שלנו, כשהכל עובר להשגחה כללית, אנחנו הולכים יותר לפי רבי אלעזר ולא רבי שמעון. רבי אלעזר זה הבן שלו, המדרגה הבאה שלו, שהוא תמיד מדבר על התעלות האנושות כלפי הבורא.
1: расчёт только
3: כלומר בזמן שלנו החשבון
1: он в принципе
3: имам יהודי הסתיים, למעשה הוא מילא את התפקיד ההיסטורי שלנו, הוא לא סיים אותו לגמרי, אבל נכון להיום
1: и не на сегодняшний день вообще каббалистическая
3: методика. וגם לא, לאו דווקא נכון להיום, שיטת הקבלה היא כבר צריכה להתפתח ולהיות מוצגת לעולם כולו. למעשה, היא תמיד הייתה בשביל העולם כולו. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל המקובלים הקדומים, או המקובלים של ימי הביניים, היו להם קבוצות. אז בתקופה הזו, האיש חיו עמים, אלה היו הרי הזמנים של מסעות הצלב, רדיפה של יהודים, בזמן ההוא המקובלים ארגנו קבוצות, הרמח"ל, הבולעפיה, ארגנו קבוצות מתוך גויים, ולימדו אותם את חוכמת הקבלה. הבולעפיה לימד

0: את האפיפיור, חוכמת הקבלה, זה מה זה היה, במאה ה-16-17, הרמח"ל, הוא, היו לו קבוצות מקובלים, לא יהודים, באירופה. יש על זה מקורות, היסטוריים. כלומר, צריך להבדיל בצורה ברורה לעם היהודי שייך את התרבות שלו, ההרגלים שלו, מנהגים, שלהם יש שורש עליון. כלומר, מתוך המנהגים האלה אפשר לראות, מי שיכול לראות, מה למעשה המנהגים החיצוניים האלה מהווים בעולם העליון. כמובן, האדם מתוך זה לא מבין כלום. משה רבינו, הוא לימד את המקובלים, הייתה לו קבוצה של תלמידים, והוא לימד אותם את חוכמת הקבלה, את מה שהוא קיבל. ויתר העם, בשבילם, הוא גם כן נתן את זה בצורה כזאת, היא מקודדת, שזה היה מובן למקובלים, והם מובן לעם. העם היה פשוט, עם פשוט, הם פשוט היו במימוש, שככה ניתן מלמעלה, מי שהתעורר בו רצון, לדעת, להבין מה זה, שישתוקקו לזה, הם יכלו להמשיך וללמוד ולהתפתח. ולמעשה כל זה נכנס למנהגים של העם. ונכון להיום, קורה אותו הדבר. מלבד זה שכבר על זה, במשך אלפי שנים, הוסיפו לזה עוד ועוד דברים, שכבר אין להם שום קשר, בצורה פרקטית למעשה, לשורשים העליונים. נו, אי אפשר להגיד שאין קשר, אבל כיוון שתמיד בכל הזמנים, המנהיגים הגדולים של העם היו תמיד מקובלים. עד תחילת המאה ה-20, לא היה רב שלא היה מעבר למחסום. עד האשלה והמאה ה-18 נדמה לי. עד האשלה לא היה אף סופר כותב של ספרים דתיים, יהודיים, שלא היה בהשגה הרצינית של הבורא. כלומר, מעל דרגת חזה די יצירה. והיות, ולאחר מכן, מהמאה ה-20 ואילך, התחילה כבר היסטוריה אחרת לגמרי, תקופה אחרת לגמרי, משמע בתיקון הנשמות, וכל העולם כבר היה צריך להתחיל לפנות לכיוון התיקון, אז כל זה כבר נעלם. הפסיק מה שאנחנו קוראים לו ההנהגה לפי האור הפנימי, מיד, במהלך ממש. הרב שלי אמר שעוד בתחילת המאה הזאת, המאה ה-20, כלומר, המאה שלנו, המאה שבה הוא חי. כאשר הוא הגיע לירושלים, הגיעו איפשהו ב-1922, הוא אמר שעוד בירושלים היו היו כאלה, בודדים, אבל היו, שעוד היו בהרגשה של העולם העליון, ואיפשהו משנות ה-20 של המאה ה-20, הם כבר התחילו להיעלם, נפטרו, ומהם ואילך הכל כבר התחיל לרדת, כלומר העולם התחיל להתקדם לקראת זה שהוא בעצמו צריך לעלות, ואני לא סתם מכנה את המורה שלי, המוהיקן האחרון. ולמעשה חיבר על ידו את כל הוא בעצם נעל את כל התקופה הזאת של אלפי שנים שהייתה מאוד עוצמתית, אבל יחד עם זה המקובלים בכל זאת המשיכו, כיוון שהרבנים האלה בעצמם, המנהיגי הדור, הבינו שאסור לתת למקובלים, אסור לתת להם לקפוץ, שצריך ללכת עם ההמון, כלומר לא אפשרו למקובלים, המקובלים עצמם לא אפשרו לעצמם, או אלה לאלה, או שהמסות, הם יצאו כנגדם, ולא נתנו למקובלים להתקדם, והמקובלים בעצמם הבינו שעוד לא הגיע הזמן כדי איפשהו לתת לתת לחוכמת הקבלה להתפרץ, לכן ספר הזוהר היה נסתר וכל ספרי הקבלה. לא שהיו נסתרים, היה אפשר לקנות אותם בכל מקום, תמיד שכתבו אותם והיה אפשר, זה לא היה נסתר מאף אחד, גם היום אתה יכול להיכנס לכל חנות, לקנות מה שאתה רוצה. אנחנו לא עושים שום דבר חדש כדי לתת את כל האינפורמציה הקבלית הזאת כלפי חוץ, תמיד הייתה נגישה, אבל זה היה נחשב ככה, ששולחן ארוך, ובאופן שבו, יש כזה ספר שנקרא שולחן ארוך, כלומר הוא מספר על איך לקיים בעולם שלנו כל מיני מנהגים יהודיים, אז הספר הזה הוא לעם היהודי, כיוון שזה מנהגים של עם, והמקובל, או המקובלים, ספרי הקבלה זה לכל העולם, לכן לכל אורך ההיסטוריה המקובלים משכו בצורה שווה את כל העמים, ויש לנו על זה מסמכים היסטוריים. עד כמה שזה היה אפשרי דאז, אתם תראה לעצמכם, המאה ה-15, 16 ואיפשהו שם, באירופה הרדומה, מגיעים שם, פתאום יש איזשהו חיבור בין יהודים ואיזשהו עם אחר, שזה תמיד היה כזה איזשהו אנטגוניזם וכאלה יחסים סבוכים, ופתאום המקובלים שם התחילו ללמד מישהו. זה הכל היה קשור לכאלה בעיות, אבל אנחנו אפילו רואים לפי אבולאפיה שהוא לימד את האפיפיור. אבל אחרי זה הרגו אותו. כיוון ש... נו, התחלו שם לדבר על המשיח, דברים, היה שם סיפור רציני, אבל הוא היה מקובל מאוד גדול. אז צריך בצורה מאוד ברורה להבדיל, חוכמת הקבלה היא לכל העולם, ועל זה מדובר במאמר הזה, על זה מדבר במאמר הזה רבי אלעזר, כל הבעיה היא איך להעביר אותה, מתי להתחיל להעביר אותה, כלומר אותה הקבוצה שיצר אברהם, קבוצה של מקובלים. אחרי זה, זה פתאום התחיל להיקרא עם, בלי איזושהי סיבה מיוחדת. אין לזה סיבה ביולוגית לקרוא לזה עם, זה לא גזע, זה לא לאום. אותה הקבוצה, היא מחויבת להעביר את השיטה הזאת לכל יתר העולם, לעזור, להשיג, לממש, ובזה למעשה הכל מסתיים. בדיוק כמו שכתוב, במדרש,
1: творец якобы обращался ко всем остальным.
0: שהבורא כביכול פנה לכל העמים, ולא יכל למצוא כזה שיקבל את התורה. מה זה אומר? שבאף רצון אגואיסטי לא יכול בפני עצמו להתעורר הרצון לקבל את שיטת התיקון בצורה טבעית, אלא רק בדרך של שמכניסים את תכונת הבינה אל תוך הרצון האגואיסטי הזה, והמוליך הזה של תכונת הבינה אל תוך העולם שלנו, למרות שזה לא נראה בעיניים שלנו, אבל את זה מקיימים אותה קבוצת המקובלים שייסד אברהם, וכל השאר למעשה, כל חוכמת הקבלה, כמו כל התורה, היא מיועדת דווקא לעולם כולו, והיהודים הם רק המוליכים. מעבר. כאן אנחנו קראנו על זה שהבורא פנה לכל העמים, הם לא קיבלו את זה, ואז הוא כביכול בחר. מה זה אומר בחר? איך להגיד? כמו מעבר. לא הייתי קורא לזה אפילו קטליזטור. כמעבר, כמעין מעבר. כלומר, מתווך הכרחי. וזהו. ולמעשה התורה היא בכלל לא מיועדת בשום אופן לעם היהודי בלבד, לפי השורש העם הזה, הוא בכלל לא זקוק לתורה הזאת. זה הפרדוקס. ההשמדה של יהדות אירופה וכל הבעיות שקיימות בזמננו, זה נאמר בצורה ברורה שכל זה קורה
1: за несвоевременную реализацию решимот относительно всего
0: בגלל המימוש שלא בזמן של רשימות כלפי כל העולם, וזה קורה עוד מחורבן בית המקדש הראשון בצורה שיטתית, בזה שאנחנו מאחרים במימוש הרשימות הקולקטיביות שלנו, והיחס כלפינו לכל אורך הדורות היה קולקטיבי, כקולקטיב. כלומר, ברגע שאנחנו מאחרים,

0: שאלה קונקרטית מדי.
1: Вас да, вот.
2: Я вопрос, можно? Можно ли сделать какую-то, не знаю, количественную оценку? Какой должен быть уровень коммуникации, взаимодействия друг с другом? Не знаю, когда можно сказать «да», вот эти другие, что там вложено.
1: Какая количественная оценка или качественная
0: оценка должна быть в взаимодействии группы? איזה הערכה כמותית או איכותית צריכה להיות בין הקבוצות, איך, מי, מה, את כל זה אנחנו מנסים עכשיו ליצור בינינו, ובזמן הקרוב אחרי שכל אחד ילך יחזור למקומו, אנחנו מחויבים ליצור את המערכת הזאת ולקשור אותה בצורה מאוד כזאת.
1: Козлов и Слуцкер и прочие.
0: לא גמישה כזאת, וכמו שקזלוב וסלוצקר אמרו, הם צודקים בזה ב-100%, הם מבינים מה צריך לעשות, הקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה לפי השיטה הרוחנית שבה אנחנו צריכים להיות מחוברים, קושרים, אז אני מבין שיכול להיות לכם כל מיני דעות שונות במקומכם, ולצערנו אנחנו לא ניקח את הדעות האלה בחשבון. תרצו את השיטה? בבקשה. לא. לא מאחלים לכם שום דבר, אבל אתם אז לא איתנו. כלומר, זאת היא מערכת שאנחנו בהדרגה. אנחנו מכירים את המערכת הזאת, אנחנו יודעים איך היא צריכה להיות. אנחנו מנסים להסביר אותה לכם, ולמעשה לא צריך איזושהי הבנה מיוחדת מצדכם. אתם צריכים ללכת על עיוור אחרי זה, ואנחנו בהדרגה נראה איך המערכת הזאת גם כן נמצאת בכזאת תמונה בעולם העליון. אנחנו נראה איך אנחנו בעזרת המערכת הזאת מתאימים את עצמנו לציור של העולם העליון. אנחנו פשוט עולים במידת השתוות הצורה שלנו של הקשרים בינינו שדומים לעולם העליון, ואם יש איזה שהם קשרים שהם לא כאלה, אנחנו נרגיש חוסר נוחות בהם ונתקן אותם בהתאם.
1: Да.
3: Как использовать стандартическую массу?
1: Критическая масса это может создать буквально в
0: течение. Масса критит это משהו שיכול להיווצר ממש תוך מספר חודשים, זה תלוי רק בנו, זה תלוי במידה שבה אנחנו נתחיל לדאוג לזה שהכלי המשותף שלנו ייתן לכל אחד מאיתנו את אותו הלחץ שיאפשר לאדם לעבור את המחסום. אני צריך להרגיש שאני נמצא בידיים של החברים שלי, שאני בעצמי לא יכול לעשות שום דבר ואני לחלוטין תלוי בהם. ואם ההרגשה הפנימית הזאת, הצורך הזה יתקיים, כבר יהיה הכל, זהו. ואותו הדבר אני מרגיש בתוכי. אני מרגיש עד כמה אני תלוי בכם. לא עד כמה שאתם, אבל אבל זה בצורה מאוד ברורה, כיוון שגם לי נותנים את ההזדמנות ולי נותנים אפשרות וכוח בהתאם למה שאני יכול לממש יחד איתכם.
1: Хотя у меня есть и своё индивидуальное отношение.
0: למרות שיש לי גם את היחס האינדיבידואלי שלי. עוד לפני שהיה את כל הקבוצות האלה. אבל בכל זאת גם אני תלוי בדרגות שלי, במידה של איך, כמה ולמי אני יכול להעביר. אבל אני מבין את זה בצורה מאוד ברורה. וזה מה שדוחף אותי, לוחץ עליי. האפשרות המשותפת הזאת היא לעשות למעשה את מה שבשבילו נוצרה כל הבריאה. אנחנו נמצאים בכזה מצב שקשה בכלל לתאר עד כמה זה חשוב.
1: פרמירוется ли кли только над махсомом, если да, то как мы ощущаем?
4: האם הכלי מתעצב רק אחרי המחסום? ואם כן, איך אנחנו מרגישים את חוסר השלמות שלנו? מרגישים שאנחנו רחוקים מהמחסום. זה לא משהו שמרגישים. אתם מבינים? היציאה מהמחסום, יציאת מצרים, כל הסיפורים האלה, הם הרי מספרים לנו על הדרך הרוחנית שלנו. אז בסיפור על יציאת מצרים, מסופר על איך בורחים ממצרים, כן? יש את פרעה שמכה. יש את הנחיצות לברוח צבא פרעו וחילו רודפים אחרי עם ישראל בחצות ליל שאדם נעדר הבנה של מה שאתה עושה, אדם בורח ממצבו הקודם מבלי לדעת לאן. אז המצב הפנימי הזה שלנו מתואר באמצעות סיפור שכזה, אז הוא לא יודע לאן בורח, הוא בורח עם כל התחושות שבו

0: כשלפניו כביכול נמצא משה שמושך אותו, אבל כל העם רודף אחרי משה כי הוא מתחיל לפחד ממה שיהיה שם, כבר לא יכול להישאר במצבו הקודם, ולא משנה אפילו לאן. וכשלפניהם מופיע אותו קיר של מים, כן, ים סוף, ים סוף, ים סוף, כן? לא, הים האדום זה פשוט שם לא נכון שלו, אבל לא משנה. זה ים סוף, כן? הים הסופי. אז לא נותר להם שום דבר לעשות. יש כזה גיבור, כן? כזו תכונה שבנו שנקראת נחשון. בתורה זה מתואר כאדם בשם נחשון, שקופץ לים הזה ומוכן לטבוע. רק כדי לברוח מהאדמה הזו, מהתכונה, מהארץ הזאת, מהתכונה האגואיסטית הזאת. ואז המים נפתחים, וכל תכונות האדם עוברים דרך בינה, דרך אותה בינה. כן, יש בבינה שתי תכונות, יש בה את תכונת הגבורה ואת תכונת החסד. איך להגיד גבורה ברוסית? מחפש את המילה.
1: סוד סטרוגי נספרוידליבי,
0: דה. אז...
1: проходит сквозь
0: свойство
1: в бине, которое не пропускает
0: вот התכונה בתוך בינה שלא מעבירה את האדם, שלא רוצה לקבל אותו אל תוך
1: милосердие, в свои свойства милосердия,
0: חסד שבה, תכונת החסד שבה. אז הגבול הזה, הגבורה הזו מיד נעלמת שבבינה, נעלמת, ואנשים נכנסים לתכונת החסד של הבינה, וכבר עוברים דרך ים סוף הזה, המקום שבו האגואיזם מסתיים, ומתחילה ההתחלה של התכונות האלטרואיסטיות.
1: עד до того, как они выходят из Египта, то есть до того, как вот эти...
0: לפני שהם יוצאים ממצרים,
1: вот эти вот
0: לפני ש
1: несколько последних состояний, несколько последних дней.
0: ותם מספר מצבים אחרונים, ימים אחרונים, האדם לא מרגיש שום דבר. וכשהמצבים האלה עוברים על האדם, הוא גם כן לא מבין שלפניו נמצא המחסום. הוא לא מבין את זה. בכלל, כל מעבר המחסום הוא כזה, כזה מאורפל, הוא כזה סערורי. ומה שמדהים, שכמו כל הפעולות, גם עכשיו אתם מרגישים שעוברות עליכם כל מיני פעולות, ורק אחרי שהן עוברות עליכם, אתם פתאום מתחילים איכשהו קצת להכיר במה שעבר.
1: только после махсома, когда набирает
0: מלכיחלל רק אחרי המחסום
1: פרצוף создаётся,
0: тогда כבר נוצר פרצוף אמיתי, רק אז מתחילים להסתגל בו, לבנות בו כל החוויות, והמוחה והליבה, מתחילה להתארגן מערכת שנקראת ראש הפרצוף, ואז כבר האדם מתחיל להבין את מה שקורה עם הוא, מתחיל לעבד
1: эту информацию, ощущать её.
0: את המידע הזה, להרגיש את המידע הזה נכון, לחבר אותו נכון, לחבר את הנתונים עם הרגשות, ו...
1: владеть ей.
0: כבר לשלוט בזה. מה תפקיד האדם הפרטי באיחוד כל הקבוצות, או שאין כזה תפקיד בכלל? אז התפקיד של האדם הפרטי היא להיכלל בעבודה הכללית. אין שום אדם פרטי כאן, לא יכול להיות שום אדם פרטי. בשום דבר. זה פשוט בלתי אפשרי לחשוב על כך שאדם פרטי יכול להישאר כאן בגפו, לבדו. אנחנו הרי לא סתם אומרים לחיים, כן? אתם כל פעם שומעים אצלנו, כל מי שצופה בסעודות שלנו, שומע אותנו שמרימים לחיים על חבר כזה, על חבר אחר, על חבר... אנחנו לא יכולים עכשיו פשוט להעמיד לפניכם את כל האנשים שעמלו כדי ליצור את זה, כן? זה הרי לא מה שאנחנו עושים בטעות. זה כדי שאנחנו נראה מה עושה כל אחד מאיתנו, איזה עבודה הוא עשה במהלך השבוע, מה הוא עשה למען הקבוצה. כל זה הוא לא כדי לתת שם איזשהו שכר או ציון לאותו אדם. למרות שבעל הסולם כותב בדור האחרון שכן צריך לציין לשבח אנשים כאלה, אבל אנחנו רוצים להעריך לא את האדם, אלא את התכונה. אנחנו לא רוצים סתם להודות לו, אלא לקחת דוגמה. תפקידו של האדם הפרטי רק במידת הדבקות שלו בקבוצה, במה שהוא עשה למענה. אין שום דבר אחר. זה שאתם בעצמכם תלמדו ותדעו נהדר את החומר, זה לא ייתן לאף אחד שום דבר. גם אף אחד לא צריך את זה. אף אחד בכלל לא רודף כאן אחרי כמות ואיכות קליטת החומר. אם אתם לא יכולים לממש בפועל, כן, לצרף את החומר הזה באופן פרקטי לתנועה פנימית שלכם, אז הוא לחלוטין חסר תועלת. הייתי אומר שהוא אפילו מזיק, כי זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, החוכמה שלו גדולה מאשר המעשים שלו. בחוכמת הקבלה זה סוג של זלזול, כן, חוכמולוג, כן, זה מילה נרדפת. זה רק לוחץ על האדם, מבלבל את האדם, הוא רק מוצא לעצמו עוד ועוד תירוצים לא לעשות כלום, בסופו של דבר הוא לא מממש את עצמו, לא מתקן את עצמו, מה קורה כתוצאה מזה, כלום. יש אנשים שיודעים מצוין איזה שהם מאמרים, ותלמוד עשרה ספירות, ואם הם לא מממשים את זה בעבודה בקבוצה, זה לא נותן שום דבר.
1: Этот человек может прекрасно знать весь материал.
0: Адам же
1: компьютер умирает, ничего с собой не забирает.
0: Коля это хомер по מחשב, мет, ולא לוקח איתו כלום.
1: Она пропадает.
0: כל המידע הגשמי הזה נעלם, וזהו, ולא סתם אומרים שרק מעשיו הטובים של האדם הולכים איתו הלאה לעולם הבא. כי רק אותן תכונות מתוקנות, רק אותן השתוקקויות שהוא אסף ומימש בקבוצה, רק זה נשאר איתו, וזה מה שמגדיר את דרגתו הרוחנית שהיא לא משתנה. וכל המידע המכניסטי הזה, הטכני הזה, הידע החיצוני, הוא מת יחד עם הגוף. אני אומר לכם ברצינות, אם אתם יוצאים מהשיעור, ואתם מרגישים שיש לכם עכשיו לחץ גדול יותר, מחויבות גדולה יותר להתקדל בקבוצה, לחייב אותה לפעול עליכם, מחייב אתכם לפעול על הקבוצה, מחייב אתכם להתקשר איתה יותר, כדי להידמות לבורא, כדי להתעלות אפילו במקצת לקראתו, אז אנחנו אסור שנשכח בשום פנים ואופן על המטרה הזו, כי הקבוצה היא לא מטרה בפני עצמה. אז אם זה קורה, אז זה אומר שהשיעור עבר כמו שצריך. אחרת, זה כאילו שהוא לא היה בכלל. אם סתם קיבלתם איזשהו מידע על איזה שהם פרצופים, אז זה לא שווה כלום. זה לא אומר שום דבר.
1: Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в двух этих разных
0: группах? לשני אנשים יש שתי קבוצות פנימיות שונות, איך אפשר לחבר שתי הקבוצות האלה לקבוצה אחת? אתם לא מתאחדים כשתי קבוצות שונות לקבוצה אחת, אנחנו מתאחדים כל הקבוצות כולן יחד לכדי קבוצה גדולה אחת, לארגון גדול אחד. ובתוך כך, לא מדובר כאן בכלל איזשהו חיבור מכניסטי טכני, כן, שעכשיו נמצא, נגיד, בינינו, אלא אנחנו מדברים על איזשהו חיבור פנימי בינינו, על איזו הבנה שמבלי להתקלל זה בזה, לא תהיה לי. אני היום עד אגואיסט עד כדי כך שהכרחי שתהיה סביבי קבוצה חזקה וגדולה שתחזיק אותי כל הזמן באיזושהי דרגה רוחנית מינימלית, וכל הזמן תעורר בתוכי עוד ועוד התרוממות פנימית. אני לא יכול לעשות את זה. אם הייתי מתעורר היום במקום אחר, אז הייתי כבר עם מחשבות אחרות לחלוטין, הייתי כבר מעורבב עם העולם הזה, והייתי מוטרד מאיזה חדשות שקורות פה ושם, כביכול חדשות, ואלף בעיות מסוגים שונים שהיו מופיעות, והייתי חושב עליהם כאלה, איזה שהן בעיות חשובות כל כך שאני חייב לפתור באופן מיידי ולעשות עם זה משהו, הייתי מציב את עצמי תחת השפעת העולם החיצון. והקבוצה צריכה להיות כזו שכל החיים, בכל שנייה, תחזיק אותי בו זמנית עם העולם החיצון, מבלי לברוח מהעולם החיצון, למקביל עם העולם החיצון, שהיא תוכל להחזיק אותי באיזושהי, באיזשהו מצב רוחני נעלה כזה. והוא מצב כזה שאני אוכל בו זמנית להתקיים בשני העולמות האלה כבעולם אחד, שאני אראה עולם אחד דרך העולם השני. אתם מתארים בעצמכם איזה כוח, איזו גמישות נחוצים כאן בהשפעה שלנו על כל אחד ואחד מאיתנו.
1: У нас на барухе для этого есть очень много средств. מי
0: בבני ברוך יש כל מיני אמצעים, אנחנו עושים שיחות ועידה, אנחנו שולחים הודעות בטלפונים אחד לשני, יש לנו בינינו רשת טלפונים של שיחות חינם שאפשר אפילו לדבר זה עם זה 24 שעות ביממה אם אתה רוצה עם החברים שלך, יש לנו 400 מספרי טלפון, אתם יודעים שכולם מחוברים למערכת אחת של תקשורת בחינם, יש לנו לימודים יומיומיים, כן, כמובן בבוקר ובערב. אין כמעט דבר כזה שאדם בערב יחזור הביתה מהעבודה. בבוקר הוא כמובן בהכרח מתחיל ב3 לפנות בוקר את יומו אצלנו במרכז. לאחר מכן הוא הולך לעבודה. לאחר העבודה, כעיקרון, יש לו איזה שהם מחויבויות. שוב, לעבוד איתנו. במהלך היום הוא מקבל מספר הודעות, הוא מדבר עם חברים שלו, הוא מקיים שיחות ועידה, הוא רוצה לעשות כל מיני דברים, בערב חוזר שוב למרכז. הוא עושה איזה שהם דברים, הוא לומד זוהר או משהו אחר, וכן הלאה. כלומר, זמן העבודה הוא הזמן היחיד שבו האדם כביכול מנותק. אבל גם אז הוא לא מנותק. גם הוא קשור אלינו במידה כלשהי. הכל מלופף כאן, כן? אנחנו מנסים ליצור כל מיני מערכות מגוונות ושונות, ואתם תשמעו את זה מחברים שיופיעו פה. אני מניח שיהיה כל מיני, בתוכנית ראיתי לפחות, שיש בתוכנית איזושהי חלוקת רשמים וכו'. זה לא שאנחנו, אל תחשבו שאנחנו רוצים לחלוק אתכם ולספר לכם מי אנחנו, ושאתם תעתיקו ותעשו אותו דבר אצלכם. אנחנו יצרנו אצלנו כאלה מחלקות שבו בהתחלה באופן יחסית מלאכותי, ועם הזמן הם התחילו להפוך באמת למחלקות עובדות. וגם היום, אם יש איזושהי עבודה, אנחנו בכוונה לוקחים אותה על עצמנו, כדי שיהיה לנו משהו משותף ככל שניתן, להשקיע איפשהו כוחות מצידנו, ולהתקדם על הכללות הזאת, להתבסס עליה. אז אם יש איזושהי קבוצה קטנה, איפשהו, הרחק, והיא לא יכולה להיות מחוברת באופן חזק מספיק איתנו, או שלמרות שהיא מחוברת אלינו, היא בכל זאת לא מחוברת מספיק בקרבה, בתוכה, הם צריכים להמציא לעצמם איזה שהן פעולות משותפות. לא משנה, להדביק איזה שהן קופסאות ביחד, לא משנה מה. העיקר שהם יחפשו לעצמם, אתם יודעים, היינו לוקחים מהצד איזה שהן עבודות, כן? אני אפילו לא זוכר שה... אני לא יודע, בכלל עבור 5 שעות עבודה לקחנו שם לקפל איזה שם קרטונים, לא משנה. במקום השיעור, כן, זה במקום השיעור אחרי השיעור, אני לא זוכר. אני חושב אפילו במקום השיעור. היינו לוקחים באיזשהו מפעל קרטונים, הם נתנו לנו כל מיני כאלה גזירים מקרטון, והיינו... מחברים מהם קרטונים, כדי שיחד, באיזשהו מבנה גדול, סביב שולחן גדול, נוכל לעשות יחד משהו. זה דבר הכרחי, בלי זה, אז הרבה יותר חשוב הלימוד. אי אפשר כמובן לעשות רק את זה או רק את זה, אבל היינו עושים כאלה עבודות אפילו, גם כן. קיבלנו איזה גרושים על זה, כן, איזה 100 שקל, אני לא זוכר מה. אף אחד לא עשה עם זה כלום אחרי זה, ולא התחשבן בכלל. היינו צריכים האמת לשלם לנו אנחנו, היינו צריכים לשלם להם זה שאפשרו לנו לעבוד יחד. אותו דבר היה קורה גם אצל הרב שלי. אם הייתה איזושהי עבודה, ומה שאנחנו יצרנו, יצרנו כעיקרון, או עשינו כעיקרון, כיוון שזה עבודה משותפת, זאת העבודה המשותפת שלנו. שאלה, איפשהו, למה צריך להתקשר איתך דרך מישהו לגבי שאלות פנימיות שקשורות להתנהלות כזו או אחרת? האם מנהלי מחלקות שנמצאים מתחת למחסום מסוגלים להסביר משהו על מה שנמצא מעבר לו? אני לא מסביר לכם מה נמצא מעבר למחסום. אני מסביר לכם מה מעבר למחסום. אבל אני מסביר לכם בשיעורים. רבים מכם פנו אליי, ניגשו אליי, אמרו, אני צריך להתייעץ איתך, אני צריך לדבר איתך על משהו, יש לי שאלה כזו או אחרת. אני מיד שואל, שאלה אישית, מה כואב לך הבטן? מה, יש לך בעיות עם אשתך? או... לא יודע עם עוד מי, בבקשה. אם אני אוכל לייעץ, אני אייעץ או יעזור. אם יש לך בעיות רוחניות, כל העזרה שלי היא זהה לכולם, בשיעור או באמצעות כאלה, מענה על כאלה פתקים לכולם. כי איזה שיש לך שאלות, יש גם שאלות כאלה לאחרים, אני לא עונה אינדיבידואלית לאף אחד באופן אישי. אתם כבר כנראה ראיתם את זה גם בתגובות שלי וגם במכתבים שכתבתי לכם. וגם אני לא מתכוון לענות, כי כולנו יחד גוף אחד שלם, ולא יכולות להיות כאן שאלות אינדיבידואליות או תשובות אינדיבידואליות. אני לא יכול להוציא מעצמי, כאילו ללחוץ מתוכי איזה תשובה. אני יכול להרגיע את הבן אדם, להגיד לו הכל בסדר, אל תדאג, לתת לו איזה תשובה קטנה באיזה מצב במיוחד קריטי כזה, כל שהוא נמצא בו, או משהו כזה. אבל זה, אין בזה שום נחיצות. אם אתם משתתפים בשיעורים הווירטואליים שלי, אם אתם כותבים שאלות משותפות, ואני מקווה שאנחנו בכל זאת נבנה יחד עם אגף האינטרנט שלנו, עם מחלקת אינטרנט, כך שאני אוכל לקרוא ולקרוא נכון את השאלות שלכם, ואוכל לענות עליהן במהלך הלימודים שלנו. אולי מתוך 3 שיעורים בשבוע נעשה שיעור אחד שיתמקד בעבודת הקבוצה ועל השאלות והתשובות שלכם, או חלק מהשיעור הזה יתמקד בזה.
1: никакие частные
0: יותר מזה אין לכם צורך. שום מגע אישי איתי לא יעזור לכם. אני מסביר את זה כבר הרבה פעמים. היום הכל נתפס מלמעלה, דרך הכלי המשותף שלנו. הבורא לא רואה אותנו באופן פרטני אחד-אחד, הוא רואה רק את כולנו יחד. ולא רק את כולנו יחד, הוא רואה אותנו באותו תפקיד שאנחנו צריכים לשחק, למלא, ביחס לכל יתר האנושות. ורק בצורה שכזו יעזור לנו. באותה צורה, כלומר באותה מידה שאנחנו נשתוקק להתרחבות. להפיץ... את ידע, את הידע על הבורא, איך להגיד הפצה ברוסית? כן, להפצת הידע על הבורא בכל העולם, ידע על הבורא. אז באותה עמידה הוא יעזור לנו. אינדיבידואלית הוא מתייחס אלינו גם כן כגוף אחד, ולא לא יעזור לגוף הזה או לאדם הזה, כאדם בודד, כי המטרה של הבורא היא שהאנושות תתעלה כלפיו, אליו, במידה שבה נמלא את התפקיד הזה, הוא יעלה אותנו. אנחנו מהווים נבחרים לתפקיד הזה, אנחנו איתכם נקראים ישראל, המשתוקקים ישר אל הבורא, וחייבים לעשות את זה. זה מה שכותב רבי אלעזר. ולכן לא נוכל לברוח לשום מקום, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, ובמידה הזו, ודווקא לשם זה, ובעבור זה, הוא יכול להעלות אותנו.
1: можете человек понять, что перешёл махсом, если долго находится.
0: Хаймада מחול אבין שהוא עבר את המחסום, הוא נמצא הרבה בדרגה של לא, לא. אדם לא יכול להבין שום דבר, כל מה שהוא מבין. זה עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. ולפני כן כל זה переход. אני שוב אומר,
1: когда он состоится, я вам сообщу.
0: כשהמעבר יקרה, אני אתקן אתכם. אני אתן תדעו את זה בעצמכם.
1: я хочу этим сказать, что существуют всякие иллюзии. Я уже там, я уже в мире.
0: אני רק יכול לומר, יש כל מיני אשליות. אני כבר שם, אני כבר בעולם האינסוף, אני... ברור, באופן טבעי, שאם אדם נמצא באופן מוחלט תחת שליטת האגואיזם שלו, נראה שהוא נמצא בעולם האינסוף, כי הוא הרי מקיים את כל מה שהוא צריך, כי הבורא שולט בו דרך האגואיזם שלו.
1: я ещё раз говорю, ощущение махсома.
0: אני אומר פעם נוספת, הרגשת המחסום, מעבר המחסום. זה כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא בכוח הזה והאני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. המצב הזה יכול להיות גם לפני המחסום, לסירוגין, לפני ואחרי, כשלב מעבר, אבל מעבר המחסום ממש. אתם תראו את זה. אתם תשמעו על זה, אתם תרגישו את זה. מה זה נקרא קשר מספיק בין הקבוצות? מה הצורה הטכנית שמספיקה כדי ליצור קשר בין הקבוצות? אנחנו צריכים...
1: Вы знаете, в конце урока утреннего.
0: אתם יודעים, בסוף שיעור הבוקר, בבני ברוך, כשאנחנו מסיימים את השיעור, בשעה 5:30 בבוקר, מקריאים כל מיני הודעות, כן? אנחנו עושים היום כך וככה. אלה ואלה אנשים שנחוצים לנו כדי לעשות את זה ואת זה. מישהו נוסע לפה, מישהו עושה משהו שם. הודעות.
1: о нашей совместной работе, о наших совместных
0: проектах. על העבודה המשותפת שלנו, על הפרויקטים המשותפים שלנו, הקונקרטיים, לא הרגילים, אלא אשר נעים כל הזמן באיזשהו ציר, אלא משהו חדש, אנחנו עושים בכל יום חדש. אז אנחנו צריכים ליצור איזה לוח מודעות כזה, שבו נוכל להעלות את כל מה שמסתובב וקורה אצלנו באופן כללי, את מה שבאופן קונקרטי עכשיו אנחנו צריכים לממש ולעשות,
1: Все должны это видеть.
0: וכולם צריכים לראות את זה.
1: Я очень рад, когда мне присылают объявления.
0: אני מאוד שמח כששולחים לי שם הודעות, שם ברוך נסע לאיזה...
1: Куда ты там уезжал там?
0: לא משנה, לאן שם נסעת?
1: Житомир там, не знаю там.
0: איזושהי ז'יטומיר או איפשהו. ונתן איזושהי הרצאה לפנסיונרים. בווילנוס התאספו כמה אנשים לזה. באוסטרליה, סוף כל סוף, יוסי שם, עם עוד איזה זוג אנשים עשה עוד משהו. זה לא משנה שאלה הישגים קטנים כאלה, גם יש הישגים גדולים, כן, איזו הרצאה ל-100-200 איש, או אצל ליטבר שם יש איזו קבוצה של כמה עשרות אנשים, זה לא משנה אם זה הישגים קטנים או גדולים, הם נחוצים לנו, כי אנחנו הרי לא יודעים, מה, אנחנו הרי לא יכולים לשקול את זה רוחנית, לפעמים באותו ז'טומר אתה יכול לתת הרצאה ל2-3 אנשים, והיא כעיקרון
1: בזנצ'ניו,
0: ערך הרוחני שלה יכולה להיות גדולה יותר מאשר מישהו שעושה משהו לכמה עשרות אנשים. אנחנו לא יכולים לשקול את המצבים האלה ולהשוות ביניהם, הרי לא ניתן להשוות ביניהם כמותית. עוצמה זה מכפלה של איכות בכמות הנשמות. אז לכן כל זה מאוד חשוב לנו, ואפילו הדברים הקטנטנים ביותר הם לא קטנים למען האמת.
1: поэтому нам надо обязательно быть в такой связи между собой.
0: לכן אנחנו חייבים להימצא בכזה קשר בינינו, ובנוסף יש הרבה מאוד שאלות כאלה שהמרכז שלנו בארץ לא יכול לפתור, ואתם יכולים לעזור לפתור זה לזה. כלומר, הקשרים צריכים להיות כאלה במישרין, איפשהו צריך להיות איזה חלק שנמצא באינטרנט שיאפשר לנו ללמוד זה מזה. להיפגש זה עם זה, זה לוח משותף. גם בשביל קבוצות וגם בשביל בודדים, מישהו מחפש משהו למישהו שיש שם שאלות טכניות, ואיכשהו מבקש פתרון לבעיות האלה. ושם, לצד העצות שלנו, יכולים להיות גם אחרים, ויכול להיות שאתה לא יכול להיות משהו כזה בקבוצה אחת, שלא יעבור או לא יקרה בקבוצה אחרת, בצורה זו או אחרת. זה הרי ברור.
1: Что ещё я могу вам сказать?
0: Ма, вот они холомарлахим.
1: Критический уровень группы должен быть таким, чтобы
0: наса критич ле мега קבוצה צריכה להיות כזו שכל חבר בקבוצה יהיה מוכן לתת לכל פרט אחר בקבוצה את האור המקיף שלו. כן, אבל מה זה אומר? אני מבין באופן מוחלט וברור שההצלחה, ההתקדמות, המדרגה הרוחנית שלי, החיים, הגורל שלי, נמצאים בידי הקבוצה. ולכן, מה זה אומר לתת להם? אני גם כך, אם אני ארגיש שאני בידיים שלהם, זה נקרא שאני מסרתי את עצמי להם. אני באמת גם נמצא במצב הזה, רק שאני צריך להגיע לזה. אני צריך להבין שזה כך. ובהתאם לזה לפעול. אין כאן שום דבר שאני לא יוצר שום תנאים. אני פשוט מגיע לכזו דרגה שבה אני רואה שבאמת זה כך, שאני בתוכם, שאני בידיהם. ואני מגיע לאחר מכן לכזו דרגה שאני מוכן שזה יהיה כך. אפילו אם זה לא היה כך. אם לא הייתה כזו ערבות הדדית, רוחנית. אפילו אם לא הייתי מחויב להיות תלוי עד כדי כך באחרים, אני בכל זאת הייתי רוצה שכך יהיה. זה אומר שאני מסכים עם מבנה הפעולה של הבורא ורוצה להיות בזה, ובוחר בזה כדבר הנכון היחיד והטוב היחיד. אם אני מסכים עם זה, אז אני באמת, באמת תקרא שרכשתי את המדרגה הרוחנית הזו. ואני נמצא בה. כלומר, אם מכל המצבים האפשריים אני בוחר דווקא את מה שקורה בו, כלומר, אני בוחר את מה שעושה את הקבוצה, והיא באמת מה ששולט בי, ואני רוצה שכך יהיה. אני מסכים באופן מוחלט, כמו שכתוב כאן, להיות איך זה, בתחת שליטתם, או בכלי שלהם.
1: Вдохните, пожалуйста, семейные отношения в каббалистической семье.
0: אם תוכל לדבר קצת על יחסים משפחתיים במשפחה קבלית.
1: Насчёт каббалистической семьи у меня здесь будет, по-моему, сегодня.
0: לגבי משפחה קבלית, תהיה לי פגישה היום או מתי עם נשים? היום.
1: Нет, сегодня, да?
0: או מתי? היום?
1: А вот после обеда.
0: או הנה, כן, אחר הצהריים. כולם ילכו לטיול ואנחנו, גברים ילכו לטיול ואני אהיה
1: на эту тему разговаривать. Что я хочу сказать?
0: Я говорю с нашим бонусеазом.
1: Поскольку действительно
0: מה אני רוצה לומר? כיוון שבאמת עכשיו ההתעלות של העולם היא משותפת, היא של מסות, ובסופו של דבר גם גברים וגם נשים וכל העולם הדומם, צומח, חי, כולם צריכים להתעלות ולהתמלא באור הבורא.
1: אז
0: מה הייתי רוצה לומר בנושא הזה? אין הבדל בין גבר לאישה באופן כללי, במעבר כל המצבים האלה, וגם הנשים עצמן מרגישות את זה. יש כמובן ספציפיקה, ייחודיות בפסיכולוגיה, הבדלים בין הפסיכולוגיה הגברית והפסיכולוגיה הנשית, אבל זה רק
1: как бы земные проблемы на духовном уровне
0: дают хициониот гешмиот שלנו ברמה רוחנית אין תבעות אל במה זה מתבטא האישה בצורה שבה היא קיימת בעולם שלנו
1: продвижение в
0: развитии в מרכזית בהתקדמות בהתרבות בחינוך והגבר ככוח עזר
1: в добывании что ли пропитания в
0: ולהפך בהשגת לא יודע שם הזנה או ב
1: там роль мужчины она
0: אופן אקטיבי של הפצה, שם התפקיד של הגבר הוא מרכזי יותר ותפקיד האישה הוא תומך. כלומר, אם נאזן באופן נכון את היחסים במשפחה כמו שצריך להיות, במשפחה רגילה, לא במשפחה המודרנית, כן, משפחה מודרנית זה כבר פרי של כל מיני יחסים מקולקלים. למה שהבאנו את המושג הזה שנקרא משפחה. אבל אם ניקח דוגמה בצורה נכונה מתפקיד הגבר והאישה במשפחה, אז החלוקה היא גם כן כרגיל, או חלק של הנשים בקבוצה, חלק הנשים בקבוצה והחלק הגברי בקבוצה, או האישה והגבר. הקבוצה הנשית צריכה להימצא בתפקידים של תמיכה וסיוע, וגם אצלנו חוץ מהנשים שלנו והנשים שהן לא נשות תלמידים אלא הנשים שלומדות שעוזרות לנו באופן אקטיבי מאוד, הייתי אומר שהוצאת הספרים זה בעיקר על הנשים, שההפקה של מוצרי הווידאו והאודיו, כל המדיה זה עושות אנשים, החינוך והוראה לילדים בקבוצות זה אנשים, קיום של מסה עצומה של עבודה. אני דרך אגב אוהב הרבה יותר לעבוד עם נשים, כן? הרבה יותר ביצועיות, הרבה יותר
1: добросовестные. Мне лично удобнее работать с ними.
0: קבדניות, נוח לי לעבוד איתם. כי אצל גברים אתם יודעים, כולם יודעים מה זה לעבוד עם גברים, כן, איפה המחשבות שלו רצות ובכלל מי ומה. לכן לא מן הסתם נבנו בנו תכונות כאלה ופונקציות כאלה בתוך המשפחה ובכל מקום בחיים החברתיים שלנו. אנחנו מחלקים את התפקידים האלה וגם בחברה הגשמית. אותו הדבר צריך לקרות גם בעבודה המשותפת בינינו. הקבוצה הנשית היא מקור של כוח עבודה, היא מקור של יחס כנה להתקדמות שלנו ורציני. כלומר, כעיקרון, בניית הסוכר או בישול לאלף איש, או לעשות שם איזשהם דברים, אז בזה כמובן אנשים אנחנו דואגים להם, מספקים להם לילדים וכולי, כל זה עושים הגברים. אבל העבודה שהייתי אומר שקרובה יותר לרוחניות, כלומר הוצאת חומר, בדיקתו, עריכתו, כל זה עושות אנשים, כן? אנשים נמצאות כביכול בעבודה אינטלקטואלית יותר מהגברים, וגם מקיימות את העבודה הזאת באופן הרבה יותר טוב.
1: Обязательно ли надевать кипы в группах, невзирая на национальность?
0: האם הכרחי לשים כיפות בקבוצות בלי קשר ללאום שלנו? לא. אבל לפעמים כשמגיעים אלינו נשים לבני ערוך, יכולים לשים כיפה, יכולים שלא לשים כיפה, אבל זה מנהג. הכיפה ככלל זה בכלל מנהג. לכיסוי ראש הוא מנהג. בכל העמים
1: ש...
0: זה מסמל איזושהי ענווה.
1: Ну, когда обычно заходишь в другое место,
0: כי הסימן של יראה, של צניעות, אז כשאתה נכנס לאיזשהו מקום, אז אתה נוהג על פי המנהג של המקום. ולכן אנחנו כמובן לא מחייבים. אבל יש הרבה אנשים ששמים כיפה, יש לנו כאן כל מיני כיפות עם סמלים שלנו, שבני ברוך, אבל אנחנו בהקשר הזה ממש לא...
1: совершенно не важно в кипе или без кипы сидит.
0: Али шит бихла лохпат им адам йошев им кипа или ло кипа. זה ביטוי חיצוני. כל מה שהוא חוץ מהנשמה של האדם, העצמות, הבשר של האדם, וכל מה שנמצא על בשרו, אין לזה חשיבות. תרצו, תשימו. פשוט הכלל הוא כזה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בבעיות רוחניות, ולא בבעיות הגופניות הגשמיות שלנו. אז אל תסיטו את תשומת לבנו לנושאים האלה. אז כל הכללים האלה, אני חושב שגם תיארנו מספיק את הדברים האלה בצורה ברורה. אנחנו לא דורשים אף סממנים לאומיים או דתיים. הקבלה נמצאת מעל כל הדברים האלה. במאמר הדור האחרון בעל הסולם אומר, כל עם שישאר בדתו. רוצה שיקיים מה שרוצה, רוצה שתלכת על הראש, ילך על הראש, רוצה לשים משהו על ראשו שישים אותו. לא משנה מה. אנחנו מדברים על תיקון הלב. ולכן השאלה הזו היא צריכה להיות ברורה.
2: могут ли внутренние достижения группы
0: התשובה
2: сбивать с твоей индивидуальной, если же... האם ההשגה הפנימית של הקבוצה יכולה להטות אותך, אם עדיין אתה בהתפתחות שלך?
1: Мы не проходим все вместе, каждый проходит...
2: או שאנחנו עוברים כולנו יחד? לא עוברים כולנו יחד. כל אחד עובר בצורה אינדיבידואלית, אבל כשהוא עובר בצורה אינדיבידואלית, הוא צריך להישען על הרמה הכללית של הקבוצה, ולא יכולה להיות קפיצה של הפרט, שיהיה גבוה. גבוה יותר מהקבוצה. הוא יכול להגיע רק עד דרגה מסוימת, וגם מה זאת הדרגה הזאת? במידה שבה אני משקיע בקבוצה, אני עובר את המחסום. מחסום זה אומר ההתמוססות הכללית שלי בבורא, ההתמוססות הכללית שלי בקבוצה, השפעה גמורה. אז המדרגה הזאת של הקבוצה, המדרגה הכללית של הקבוצה זה כאן, והרמה שלי של ההשפעה היא קצת יותר גבוהה, ולכן אני עובר את המחסום בדיוק בזה. כלומר, אני משקיע עוד יותר מאמץ בקבוצה, קבוצה, ולכן עובר את המחסום. המעבר האינדיבידואלי הזה הוא גם כן מתרחש אצלי בתוך הקבוצה. אחרת מה זה אומר לעבור את המחסום? אם לא לבטל את האני שלך.
1: יבלעץ אלי כיפה סימבל המקרנה.
2: האם הכיפה סמל למסך? הכל סמל. כל החוקים ביהדות, משה הוא במיוחד כתב אותם בצורה כזאת ונתן אותם לעם, כדי שיקיים אותם. מאיפה הוא יכל לקחת את זה? הוא לקח את זה מתוך ההשגה הרוחנית שלו, ולכן כל החוקים האלה, ויש הרבה כאלה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה, אתם יודעים מה זה התלמוד, ואיך שמה הכל מוסבר בצורה כזאת מיוחדת, שדרך כל מיני עבודות, עבודות של הבית, עבודה עם האדמה, התיחוח, איך שאתה גוזם את העצים, העבודה עם הדומם, עם החומר הצומח, איך לנטוע, איך לקצור,
1: растительного какие виды
2: השילוב בין הצומח לחי איך להכין את האוכל בצורה מיוחדת לדרגת האדם כלומר כל הרמות האלה איזה תיקון צריך להתרחש שם כדי להשיג את המדרגה העליונה יותר שנקראת כהן שזה העבודה בבית המקדש נאמר באיזה אופן מביאים או מגיעים אליו כל התיקונים כדי שהוא שם יעשה את התיקון האחרון שלו כלפי גמר התיקון. זה הכל כתוב בצורה מאוד כזאת, כל מיני מסכתות מסובכות כאלה, אנחנו לא צריכים את כל זה בשביל העבודה הרוחנית שלנו. כל זה נכתב על ידי המקובלים, כדי שאנשים במהלך אלפי שנים אנליזם этих усилий, שהם עסקו דווקא באנליזה של התנאים, שיעסקו באנליזה של הדברים האלה במדרגה הלא מודעת שלהם. לכן ספרי הקבלה היו נסתרים, והספרים האלה היו גלויים. בזמנים שלנו קורה ההפך. יש התרחקות הגמורה וחוסר קבלה של התלמודה. צורת הבאה הזאת של החוקים העליונים בצורה של תלמוד, ומשיכה כללית לאופן שבו זה מונגש דרך חוכמת הקבלה, ובעל הסולם כותב על זה, ואיך זה מתבטא דרך ארבע השפות בעולם שלנו, כבר דיברנו על זה.
1: אמרת שצריך לממש כל הישימו עם בניית מסך, ורק כך אפשר לעזור, לעבור לרשימו הבא. איך בונים מסך? כך מסתרויים מסך נקשדה רשימו.
2: איך אנחנו בונים את המסך? על פני כל רשימו.
1: פה זקונו עיבור יניקה מוכין.
2: לפי החוק של עיבור יניקה מוכין, עוביות שורש א' ב' ג' ד' וכן הלאה, ועוד פעם רשימו, ועוד פעם עוביות שורש א' ב' ג' ד'. את זה אנחנו לומדים. כלומר, אם אנחנו כבר מדברים על המסך ועל הרשימות, אז את זה כבר לומדים בתלמוד עשר הספירות. אם אתה אומר שגם ככה הגברים כמעט כל הזמן עסוקים במשהו, עבודה, הפצה, עוד משהו, מה זה עוד מרות להשקיע בקבוצה? לא רק הגברים עסוקים, גם אנשים עסוקות, פשוט לאישה יש הרבה מאוד עבודות בבית. לכן, והעבודה הזאת שהיא עושה בבית עם הילדים, גם זה נחשב, ותלוי בכוונה שלה, לא חשוב מה האדם עושה, אם הוא עושה משהו הכרחי, זה שווה ערך לכך שהוא נמצא בעבודה משותפת הכללית עם הקבוצה. זה שווה ערך לזה שהוא עושה את העבודה הזאת למען האנושות. אם כל החיים של האדם מוקדשים רק להתעלות הרוחנית שלו, והוא עובד 8 שעות בעבודה שלו ועוד שעתיים שם מתרוצץ לבנק, דואר, שם טלפון, טלגרף, לא יודע מה הוא צריך שם כדי שבאו לחיים שלנו... לקיים את ההכרחי, לרוץ בין כל המקומות האלה, זה לא חשוב. ככה בנויים החיים שלנו, העיקר שלתוכם אנחנו נפיח את הכוונה שלנו, ואז לחלוטין זה הכל מתחבר לעולם העליון, כיוון שכל העולם שלנו, כל המצב שלנו, תראו ממה זה מורכב, 8 שעות אנחנו ישנים שם, 6, 5, 4, מי שיוצא לו, איך שזה. כמה שעות אנחנו עובדים, אוכלים, עוסקים בגוף שלנו, ילדים, דברים שהם כאילו לא... הם בין צורך. העולם שלנו בנוי בהתאמה גמורה לעולם העליון. כלומר, כל הדברים האלה, הלימוד שלנו וכל אחד בצורה אינדיבידואלית לפי מבנה הנשמה שלו, יורדים עליו כאלה תנאים גשמיים, שאם הוא רק יוסיף אליהם את הכוונה להשתוקק לבורא ואת הזמן הפנוי שלו יקדיש לעבודה בקבוצה כדי להשתוקק לבורא, זה מספיק. אם לאדם יש 30 דקות ביום, אבל זה באמת מה שיש לו, זה באמת מה שהוא יכול לתת, והוא ימלא את זה בצורה נכונה בעבודה בקבוצה, זה מספיק. כל יתר השעות הוא יכול בשקט לעסוק בענייניו, רק שהלב שלו גם כן נמצא שם או לא, את זה דורשים ממנו. וכל יתר העולם, החיצון, כל העבודות שלנו הן בנויות לפי כזה עיקרון ולכל אחד בצורה אינדיבידואלית, שאתה יכול בשקט להישאר בעבודה שלך. יש לנו אנשים שעסוקים 10 שעות ביום בעבודות שלהם, לא צריך לעזוב את העבודה, לא צריך לעבור לאיזה שלא צריך להתפטר, הרבה פעמים פעמים פונים אליי. האדם רוצה להקדיש את עצמו לעבודה רוחנית. תקדיש, זה עניין פנימי. העולם שלנו נוצר בשביל זה, כדי שאנחנו בו דווקא בצורה הארצית הפרימיטיבית הזאת נהיה כל הזמן באיזושהי יקיעה כזאת. כל העבודה הזאת היא בתוכנו.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אז שיעור ממש נפלא, ורב הסביר כל כך יפה שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, עכשיו כהשכחת הפרטית נגמרת, לא נגמרת, אבל יותר חשוב עבודה בסיריה, בקבוצות, בקבוצה, ושצריכים כל הקבוצות בכל העולם עם קבוצה מרכזית בפתח תקווה, בני ברוך, וכמה שצריכים לעזור אחד לשני, ושכל האנושות צריך לעלות למדרגה רוחנית.
5: כן, רב הדגיש איך מי בעצם תקופתנו, מהמאה ה-20, המערכת הרוחנית כבר השתנתה כך שהתפקיד שלנו הוא כבר לא אישי, אלא קולקטיבי, מה שאנחנו קוראים עם ישראל, ואנחנו ממש חייבים, תלויים לחלוטין בסביבה שלנו, וגם אחרים להעלות את העולם כולו לרוחניות.
6: כל ההתפתחות שלנו זה רק בתוך הקבוצה, ואנחנו צריכים לקבל ולתת כוחות, התעוררות, לקבל מחשבות נכונות רק מהקבוצה, ולא לשכוח על הכוונה שקבוצה רק אמצעי כדי להגיע להשתאות הצורה עם הבורא.
7: כן, קיבלנו הסבר מיוחד על דינמיקה של התפתחות רוחנית בתוך קבוצה, שכל אחד חייב לממש את הרשימו שלו, אבל הקפיצה היא קורית רק כשהקבוצה הכללית מוכנה, יש בה מידת מוכנות כזאת מיוחדת, שהיא מאפשרת לכל אחד גם לקפוץ, לעבור מחסום באופן אישי, אבל על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להיות, להכין את עצמו לתנאים האלה.
8: בעצם אם אדם מנסה כל הזמן לזכור ולא לשכוח, אבל הוא רואה שהוא שוכח, אז צריך להבין שהסביבה היא בעצם המחסן. הסביבה היא מחסן של מחשבות טובות, של רצונות טובות, של כל הכוונות שלו. אז הוא צריך בעצם להבין שתמיד יכולה לתמוך בו. הוא צריך להתעורר, והם צריכים להזכיר לו ישר באיזה כיוון הוא נמצא, איפה הוא... הם צריכים תמיד לעורר את החברים, את כל החברה, ולתת כוחות.
9: רב התחיל לדבר תחילת השיעור על דברים מאוד פנימיים, שאדם לא יכול לקבוע בעצמו את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את ההתקדמות שלו, אלא הוא נמצא בידי החברים, כבר נמצא. רק הוא צריך להפסיק לנסות לעבוד על עצמו, אלא לעבוד על הקשר שלו עם הקבוצה, שהיא תקבע לו את ההתקדמות.
10: כן, כי כל חבר כלפי העשירייה, בעשירייה כל אחד צריך להתמסר עצמו. וממש כזה, קבוצה קטנה צריך להתמסר, לבטל קבוצה גדולה. וכזה הסביבה יגדל, ועד החלק הכי קטנה, בן אדם צריך לתת, להקריב כל האור מקיף שלו לסביבה, לסירייה, ואז הסירייה לקבוצה גדולה, וכזה, כזה, כזה, עד שיש מערכת, גמר תיקון, כל מערכת בריאה.
6: כן, היחס לחברים... תואר ככה, אני מתחיל לדאוג על התעלותם הרוחנית, על מצביהם הרוחנים, על מחשבותיהם, על תחושותיהם, על איך שהם מצידם מתייחסים לקבוצה.
11: ההצלחה, הגורל שלי נמצא בידי הקבוצה. אני צריך להרגיש ולהבין שזה ככה, ובהתאם לזה לפעול. רב עוד הוסיף עבודה שהם היו עושים עבודה משותפת, או ממציאים לעצמם כל מיני עבודות משותפות כדי ליצור איזשהו חיבור ביניהם. דבר נוסף, שיש לנו איזשהו תפקיד שהוא להעביר את גדלות הבורא בעולם, להפיץ את גדלות הבורא בעולם.
12: קרן, היה שתי נקודות. הנקודה אחת היא התלות בקבוצה וכמה כל הרוחניות שלי נמצאת שם בתוך הקבוצה. והנקודה השנייה היא ההסתכלות, לתפוס את הקבוצה כאמצעי, כי בסופו של דבר הבורא רואה אותנו יחד, ולא רק שהוא רואה אותנו יחד, הוא גם רואה אותנו בסוג של תפקיד כלפי האנושות, איך להגדיל את הצורך בעזרה שלו בזה שאנחנו
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, בואו ככה נשב, נתארגן. אנחנו אחרי שיעור מופלא של המורה שלנו, שגם הוא מופלא, ואנחנו באמת זוכים מדי יום לקבל מנה. רב אמר ששיעור זה מנה של אור, אז אנחנו זוכים לקבל מנה של אור. המנה הזאת לא ניתנה למי שישב בכפר סיטרין בשנת 2003, אלא היא ניתנת לנו עכשיו בכל רגע נתון ובכל יום נתון, ואנחנו נמצאים בעצמנו בתוך הכנה לכנס, מה שמחבר גם את הכנס שאנחנו עוברים יחד בסיטרין, והכנס שאנחנו מתכוננים עליו עכשיו, מעוררים מלמטה. ושמענו היום בשיעור ככה מהרב, שמענו הרבה דברים, אבל ככה דבר קטן. שאלו את הרב שאלה, נקרא את זה לאט. האם יש הזדמנות לקבוצה קטנה, בלי תלות בקבוצה הגדולה, לעבור? לעבור הכוונה, לעבור את המחסום. הרבה שיח בכנס הזה היה סביב לעבור את המחסום. והרב עונה, אין שום אפשרות לקבוצה קטנה לעבור מחסום, בלי להביא את אותה הקבוצה למסה קרידית מספקת. היא זאת שקובעת בזמננו את הכל. מאחר והגענו לכזאת רמה, לכזה מצב, שבו כל העולם צריך לעלות. כל הנשמות צריכות לעלות, עד לרמתו של הבורא. אנחנו נמצאים על המדרגה של תיקון הכללי, ולא התיקון האישי שהתקיים במשך כל הדורות האחרונים. אז אנחנו רוצים היום להמשיך את ההכנה שלנו לכנס, אנחנו כבר מזמינים את כל מי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה לברר בנושא כנס מעוררים מלמטה שיתקיים ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, לברר, אנחנו רוצים לברר יחד, התחלנו ברור כזה בשבת, אנחנו רוצים לברר את הדברים בצורה משותפת, כי זה תורם לנו גם להכנה וגם להתקדמות הרוחנית שלנו. ועד אז, עד שיהיו שאלות, עד שנתחיל לברר, בואו נתחיל מאיזושהי סדנה ראשונה. והשאלה הקלאסית, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את מלוא התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? שוב, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את המקסימום של התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? בואו נתחיל, סדנה ראשונה, 6 דקות, בבקשה.
1: זה מורגש שאנחנו צריכים הפעם, וזו זכות גדולה, הזדמנות גדולה, לצאת מעצמנו ברמה שלא הייתה עד כה. כלומר, הבדיקה שלנו, עד כמה אנחנו מוכנים, היא צריכה להיות בהתרחבות, שאנחנו פורסים את הזרועות, פותחים את הלב כמה שאנחנו יכולים, כדי לראות עד כמה אנחנו יכולים ליצור כוח אחד, כוח של קבוצה, כוח של תמיכה הדדית.
2: כן, יש קשר בין הסירייה ועכשיו את הכנס, כי הסירייה אנחנו נותנים כל הסירייה לכנס פה, ומפה אנחנו תופסים ההתרשמות ורצונות של חברים פה, אז זה דבר הדדי ונותן גם כוח, מחזירים כוח מהכנס לסירייה. אז
3: אני מרגיש שאנחנו צריכים עדיין לברר יותר את העבודה שלנו בכנס הזה, בפרט מה הקשר בין העבודה האישית והעבודה בסירייה והעבודה בכנס האזורי. כאילו
4: צריכים ככה לחשוב איזה כוחות אנחנו יכולים לתת לחברים שאנחנו מתחברים באזור שלנו. מה בדיוק, איזה התעוררות מתוך הסירייה אנחנו יכולים להעביר.
5: בגלל אופי הכנס, כנס אזורי, אז אנחנו צריכים לעשות את ההכנה שלנו מלמטה, ואיפה שלמטה זה אותם הבעיות, אותם המצבים המיוחדים שייחודים לאותו אזור שכל אחד מאיתנו משתתף בו. ואם אנחנו נעורר, כמו ששמענו בשיעור קודם, שאנחנו נצטרך גם לחבר לעצמנו את כל האנושות ולעורר אותה לעסוק בידיעת הבורא, אז אנחנו צריכים גם לכלול את כל אותם הבעיות ששייכים לאזור שלנו.
6: כן, וחשוב מאוד להבין שצריך לבנות כלי כדי להגיע לכנס, והכלי שלנו הוא נבנה על אהבה. אז אפשר עד הכנס וגם בכנס תמיד להתאמן ולהבין שצריך להתעלות מעבר לדעת, ואם מרגישים משהו כלפי חבר צריך לראות אותו שהוא גדול הדור, וזה המצב המתוקן שלו, זה לא מה שאתה רואה, אבל הוא כן נמצא במצב מתוקן, וצריך כל הזמן לחזור על זה ולהתאמץ בזה ולהגדיל אהבת חברים וגדלות הבורא. ככה אנחנו נבוא עם כלי ראוי גדול לכנס.

0: business.
1: כל חבר צריך למקם עצמו, לעשות כמה טוב שיכול לחברים, לעשות כמה תועלת לחברים מהכנס הזה בהכנה וגם בכנס עצמו. כן, לארגן רצון, תועלת לבנות סביבה יותר ויותר גדולה, להגדיל הרצון המשותפת שלנו.
2: כן, הכנס הזה זה לא רק להשקיע בעשירייה, אלא להשקיע ממש בכל החברים באזור. ממש כמה שאפשר יותר לעזור, לבנות את הכנס. ואנחנו גם בפתח תקווה, יש לנו משימה מיוחדת, כמה שיותר לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים כל יום, ולהפיץ אותו בכל הקבוצות בעולם. ממש להעביר את הגדלות הבורא, את הכנס כל יום שקורה פה להעביר.
3: צריך לא להתבלבל, הבורא בסוף של דבר, אחרי כל ההגיע, מה שהוא רוצה מאיתנו זה משהו פשוט, הוא רוצה את הלב המשותף שלנו. אז ההכנה שלנו היא צריכה להיות בפתיחת הלב, להתרכז בזה, כי זה מה שמושך מאור, זה מה שמגדיל את הצורך לעזרה. אנחנו רוצים להכין את הלב המשותף שלנו. זה הדבר העיקרי.
4: כן, חברים, אז אנחנו קודם כל מזמינים את כולם לשאול שאלות, גם בארץ וגם בעולם. כל שאלה שקשורה לכנס המתקרב אלינו, מעוררים מלמטה, אנחנו מזמינים אתכם להרים ידיים או להרים סימני שאלה ולשאול, כי אנחנו רוצים לברר יחד דברים. ושמענו עכשיו בקבוצת המיקוד את אחד החברים העיקרים שלנו, מעלה סוגיה. אז שאול, האם אפשר לבקש ממך לשאול את מה שאתה העלית בקבוצת מיקוד, כי אנחנו חושבים שזה נושא שהוא יכול להיות רלוונטי לכולם. בבקשה. לא תכננו את זה, אבל שאול הוא חבר שתמיד משתף פעולה.
5: כן, אני חושב שצריכים לברר מה הקשר בין העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה, והעבודה בכנס האזורי.
4: שאול אומר, צריכים לברר מה הקשר בין העבודה שלי בעשירייה לעבודה שלי, העבודה האישית שלי בעשירייה?
6: שלוש רמות, שאול מצביע על שלוש רמות, שאנחנו רוצים לברר מה הקשר ביניהם. מה הקשר בין העבודה האישית הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי לבין העבודה בכנס הזה, שבו אנחנו נתקבץ בהתקבצויות יותר גדולות מאשר רמת העשירייה. שלוש רמות, העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי והעבודה בכנס שלפנינו. ברור חשוב. אז בואו חברים, תעזרו לנו לברר. אנחנו מתחברים, מתפללים ועוזרים. מי שיש לו הבחנות להוסיף לזה, מוזמן.
4: כן, אייל. גם בעולם מוזמנים לעלות סימני שאלה.
7: בירכנו שבוע שעבר, אני חושב, במפגש העשירייה שלנו, וגם זה עלה פה, אני חושב. אף אחד לא יוצא משום מקום ולא הולך לשום מקום. אני אייל שעובד בפיטי 6, ועכשיו אנחנו ביחד עושים כנס אזורי. ויכול להיות שאייל יעבוד בפתח תקווה ומישהו אחר יעבוד במקום אחר. כמו משפחה, כשהבן אדם עוזב את הבית שלו והולך לבקר את הבני דודים שלו, אז מה, הוא עוזב את הבית? לא עוזב, לא הולך לשום מקום. אז העבודה האישית ממשיכה, העבודה בתוך העשירייה ממשיכה, וגם יש לנו משהו חדש שנקרא, נגיד פה באזור הזה, קבוצה פתח תקווה, במקום אחר, קבוצת הונגריה, לא יודע, איפה שלא יהיה.
4: תודה אייל. עוד? אסף, בבקשה.
8: כן, שמענו בשיעור עכשיו שהרב אמר שבעצם כמו שאני עובד בעשירייה, כך עשירייה, הוא לא קרא לזה אז עשירייה, אבל הוא קרא לזה הקבוצה, עובדת עם עוד קבוצות. אז מאוד יפה לראות שלמשל דיברנו עכשיו גם שיש לנו חבר שנוסע מטעם שצריכים אותו

0: קבוצה אחרת וכולי. אז הוא לוקח איתו בלב את האסירייה, הוא מפיץ את כל האור והחיבור וכל הטכניקות שהוא למד להתחבר במקום שהוא מגיע, הוא אוסף משם את כל התובנות והחיבורים שלהם, את ההשתוקקות שלהם לבורא, ומחזיר אותה לאסירייה. האסירייה בסופו של דבר, כל אסירייה מקבלת כוח גדול של כל החברה. רוב המאמרים של הרבש מדברים על הכוח הגדול של כל החברה. אז זה דבר ממש מופלא לפנינו.
1: רחובות.
2: תודה, חג שמח. לי זה מאוד מאוד מתקשר לתנועה בעיגולים, בתעס, לעומת התנועה ביושר, שאנחנו נעים כולנו מהסירייה לאזור, מהפרט לסירייה לאזור, וצוברים אנרגיה. ובעצם לא עושים את החשבונות, כי החשבונות קורים בראש, והראש נמצא שם ביושר, ואנחנו עובדים מעל החשבון. בבקשה.
3: תודה. הולנד, בבקשה.
4: Yeah, hello friends. There's a feeling.
5: שלום חברים. יש הרגשה יותר מ אי פעם שהעולם ממש בצורך לחיבור שלנו. ויש גם הרגשה שהעולם משתנה. הוא ישתנה מהכנס הזה. הדאגה היא שכיחיד אני רק תעשה את העבודה שלי. אני צריך להיות מחובר עם האסירייה שלי, להביא את כל האמצעים לחברים שלי להיות מחוברים. מעבר לזה, אני צריך להיות בטוח שהאסירייה שלי מחוברת לכנס האזורי, שאנחנו ממש כאחד. וכתוצאה מזה, אנחנו צריכים לראות מה הדרגה הבא שלנו בלהביא את התוצאה הזאת לעולם. זה מאוד חשוב. כי אנחנו ממש בצומת דרכים שבה אי אפשר להפסיק לחשוב על העשיריות, צריך לחשוב על איך אנחנו מניעים דברים קדימה, להביא את המאור לעולם.
3: תודה, נפיר. מק 11, בבקשה.
6: תודה על האפשרות לשאול שאלה. לגבי עשיריות וירטואליות. יש הרבה עשיריות שיש בהם 1, 2 נוסעים ו8 נשארים. וכיוון שהשידור של הכנס הוא רק סך הכל אולי שעתיים משודרים, מה לעשות לאותם אנשים שנשארים? איך להעביר את הכנס? איך להתקלל בכל הכנס לכל מי שנשאר וירטואלית?
3: כן, קודם כל בואו רגע נעשה אולי איזה סדר לגבי העניין הזה. הכנס המיוחד שאנחנו מדברים עליו, כנס מעוררים מלמטה, יש בו 3 מעגלים. המעגל האזורי, שהוא רוב התוכן, כלומר רוב התוכן מתקיים בכל אזור בצורה עצמאית. יש עוד עניין ייחודי בכנס הנוכחי, שכל אזור ישדר בעצמו. בשפה שלו, לצורך העניין, נניח אתה דובר רוסית, או מישהו אחר דובר ספרדית, ומישהו אחר דובר אנגלית, כל אזור יוציא שידור ספציפי בשפה שלו, ואותם דוברי שפה יתחברו לשידור שמגיע מאותו אזור. זה לכל הזמן, מה שאנחנו קוראים לו הזמן האזורי. מעגל נוסף שדיברת עליו זה המעגל העולמי. כולנו מתחברים יחד, למעגל אחד משותף, לשיעור שיועבר ממקום כזה או ממקום אחר, בו כולנו צופים יחדיו. המעגל השלישי זה מעגל העשירייה. כל אחד מאיתנו באותו זמן, יהיה זמן שנקרא זמן עשירייה, זה קורה פעמיים ביום, ואנחנו נתחבר לעשירייה שלנו, וכל עשירייה תבחר מה היא עושה בזמן הזה. היא יכולה לקרוא, היא יכולה להתחבר, היא יכולה לשתף רשמים, היא יכולה לעשות כל מה שהיא מרגישה שצריך לעשות. 3 המעגלים האלה יתקיימו כלפי כל חבר וחברה שנמצאים בכל מקום בעולם. לכן לגבי השאלה שלך, נניח שנוסעים 2 חברים להיפגש פיזית באחד המקומות. ומהמקום יוצא שידור, כל השאר מתחברים לשידור שיוצא מאותו מקום. בזמן העולמי כולנו מתחברים יחד לשידור המשותף. בזמן העשירייה כולנו מתחברים לעשירייה. בסדר? כן, עוד שאלות בבקשה. ניר.
1: תודה חברים. אני רוצה לברר את מה ששמענו עכשיו מרב, שנשים הן טובות לנקות אינפורמציה, לסדר אינפורמציה. איך נכון לעשות את נגיד התוכן מבחינת השתתפות של נשים לסדר את הליינאפים נגיד? זה צריך להיות עבודה עם נשים וגברים בצוותים משותפים, או כל אחד בחוד?
7: אנחנו למשל יש צוות חומר לימוד לבני ברוך, צוות חומר לימוד מרכזי בבני ברוך. נמצא איתנו פה אחינו הגדול דודי. דודי, בוא ספר לנו נגיד, צוות חומר לימוד, האם יש שם עבודה של גברים, של נשים, של מי בדיוק? איך עובד הצוות שלכם לצורך הדוגמה?
8: צוות חומר לימוד, עובדים שם הרבה חברים, גם גברים, גם נשים, כמובן המון נשים יקרות, גם עוזרים בבחירת החומרים, בלאתר את החומרים הנפלאים שאנחנו רואים בשיעורים, גם יש צוות של נשים שמתמללות את השיעורים, אנחנו מקבלים כל יום תמליל, אורחות את השיעור עצמו, יש לנו כתוביות על המסך, זה תהליך אדיר, אני אפילו לא יודע אפילו איך להתחיל לתאר את כל המערכת.
3: אני יכול להוסיף, כן. כל הקליפים שאתה רואה בשיעורים, יש צוות שדואג לזהות אותם, למצוא אותם, לתזמן אותם ולהעלות אותם לתוך הליינאפ שאתה צופה בו. חלק גדול מהצוות הזה מורכב מנשים, יש בו גם גברים, אבל חלק גדול מורכב מנשים. נכון דודי?
8: כן.
3: הכתוביות, נכון, אנחנו קוראים קטע. נשים מכינות את זה, וכך הלאה, זאת אומרת, זה לא עכשיו איזשהו ממלכה נפרדת של מישהו, או ממלכה אחרת של מישהו אחר, עובדים יחד.
7: מכאן נוסיף, אז יש להכין חומרים, לאתר חומרים, להכין חומרים, שזו עבודה עצומה, שיכולים לעשות גברים, יכולים לעשות נשים, ולהביא איזשהו כיוון למשהו, ויש עולם אחר, של מי שמעביר את השיעורים לקהל מעורב. לא ראית בבני ברוך שנשים מעבירות שיעור לקהל מעורב, שיש בו גברים ונשים. אז עכשיו כשאנחנו עושים כנס אזורי, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. צריך לראות מה קורה בבני ברוך, ואותו דבר לעשות בכל בני ברוך במעגל קצת יותר קטן. מה ההבדל בין הכנס הזה לכנס מרכזי שיוצא מכאן? שכאן הכל קורה מאליו איך שהוא קורה. אז יש לנו כבר הרגל של עשרות שנים, ראינו עכשיו כנס מהרבה שנים מהורה, אז יש לנו הרגל איך כנסים עובדים. אז מה שראית שקורה בכנסים, אותו דבר צריך לעשות עכשיו בקטן, לא צריך להמציא איזה נוסחות אחרות. כל דבר שהוא יהיה אחר, הוא כבר יהיה לא ברוח בני ברוך. אז צריך לעשות בדיוק כמו רוח בני ברוך. אפשר להכין חומרים, גברים, נשים, הכל בסדר. מי בסוף מעביר פעולה לקהל מעורב, מעביר שיעור לקהל מעורב? גברים. אם נשים רוצות לעשות לעצמם אירוע, נגיד שמעתי בישיבות התוכן של כנס פתח תקווה, שהיה דרישה ורצון חזק של נשים לעשות איזושהי פעילות לנשים, אז לקחו משבצת זמן והגדירו, עכשיו אנחנו נעשה משבצת מפוצלת, כאן תהיה ישיבת חברים של גברים עם גברים, וכאן תהיה ישיבת חברים של נשים עם נשים, ישיבת חברות, וכנראה שיהיה גם ישיבת חברים שבה גברים יובילו ישיבת חברים, וסביבם במעגל רחב יותר נשים, כמו שאנחנו רגילים. זאת אומרת, הצורות הטובות זה מה שראינו שקורה בבני ברוך. חידושים פחות אנחנו צריכים.
1: תודה רבה.
3: כן, גלעד, בבקשה.
7: עד שגלעד שואל, אני רוצה להזמין שוב את כל החברים והחברות, בעיקר מכל רחבי הארץ והעולם, לשאול שאלות. בשבת היה לנו דיון חשוב מאוד, לא הספיקו כולם לשאול, ואנחנו רוצים עכשיו לברר את הדברים האלה. כן, גלעד.
9: אני רוצה לדייק את השאלה, ואני חושב שמזה גם התשובה שעניתם. מה ששואלים מהקבוצות, מקבוצות בישראל, זה האם יכולים לעבוד עכשיו בעבודת התוכן גברים ונשים ביחד, להתערבב בעבודת התוכן. התשובה היא כמו שעניתם, אבל נדייק את זה עוד מילה, עוד רובד אחד. אם עכשיו עובדים באופן כללי על הכנת התוכן, זה שזו ישיבה מאוד כללית, גברים ונשים בסדר. כשמתחילים לרדת drill down, עכשיו עושים איזושהי פעילות וכן הלאה. עדיף שנשים ישבו עם נשים ויעשו את ההכנות שלהם. גברים עם גברים, כי לא, אנחנו לא רוצים עכשיו עבודה צמודה, עכשיו מישהו עם מישהי עושים איזושהי עבודה והם מוצאים איזשהו תוצר. לא נהוג אצלנו. לא נהוג ליצור את ההזדמנויות האלה ואת המצבים האלה. ולכן אנחנו, אם עכשיו עושים ישיבת חברות, עושים זה, ודאי שנשים מכינות, חברים, גברים, אם עושים משהו משותף ביחד, יש צוות של נשים, צוות של גברים, אחר כך בישיבה הכללית מתכללים. אנחנו גם עושים את זה, אורן ואני כל שבוע יושבים עם כל הצוותים של הגברים, של הנשים, של צוותי ישראל וכן הלאה, יושבים ועושים איזשהו דיון כללי. אבל בצוותים הקטנים רצוי שלא יהיו גברים ונשים ביחד, גם בגלל אופי העבודה, וגם בשביל שאנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים ליצור מצבים שבהם גבר ואישה יושבים ועכשיו עושים איזושהי עבודה, הוא נשוא, היא נשואה, לא רוצים ליצור את המצבים האלה, בכלל לא להגיע אליהם. בסדר? אז זה ליתר דיוק לגבי השאלה המסוימת הזאת.
3: תודה. שנדור, בבקשה.
10: Thank you, dear friends. I want to ask about the Hungary.
5: אני רוצה לשאול לגבי הכנס האזורי בהונגריה.
10: We have translators from two sides of the world and the instructors.
5: יש לנו מתרגמים משני צדדי העולם. יש לנו ג'ולט בניו זילנד
10: living 200 kilometers from the center of Hungary.
5: מדריכים מהונגריה ב-200 קילומטר ממרכז הונגריה.
10: Based on the language, based on the...
5: אז האם האזור של הונגריה הוא מבוסס על גיאוגרפיה או על שפה או משהו יותר פנימי, משהו יותר רוחני?
3: כל דבר אצלנו מבוסס על משהו פנימי ורוחני, אבל ספציפית באירופה, והונגריה שייכת עדיין לאירופה, החלוקה היא פר מדינה. זאת אומרת, בהונגריה יהיה כנס אחד. זה שהחבר היקר והאהוב שלנו ז'ולט נמצא בניו זילנד והוא מתרגם, זה מקסים. אבל בפועל, ז'ולט התחבר לכנס באוסטרליה או באוסטרל-אייזיה, תלוי איך זה יתחלק שם בדיוק, תלוי לאן הוא יבחר, לנסוע או לא לנסוע, או להתחבר וירטואלית, וכל החברים שנמצאים בהונגריה התחברו לכנס אחד. בסדר?
10: Yes, thank you. I would like to raise a weekend if you don't mind. We need an instructor in the center of Hungary. Please help us to create one.
5: אנחנו צריכים ליצור מרכז במרכז הונגריה.
10: It's very important.
5: זה מאוד חשוב.
10: Locally.
5: שנתחבר בצורה גיאוגרפית, מקומית. ורוחנית כמובן.
3: אנחנו כולנו מתפללים שזה באמת יקרה. תודה. תודה, שנדו. כן, יעקב.
11: בגרמניה החלטנו שיש לנו שלוש מקומות, וכי אזור גדול, השאלה איך בכל זאת אנחנו יכולים להגיע לכנס אחד. אם יש הצעות.
3: בגרמניה, בגלל גודל המדינה, החליט הצוות החברתי שאתה אחד מראשיו לחלק את הכנסים לשלושה כנסים, לא כנס אחד, בגלל שהמדינה היא גדולה פיזית. דרך אגב, בישראל, שהיא מדינה קטנה פיזית, הוחלט גם כן על ידי הצוות החברתי להתחלק לשישה גלעד או שבעה, שישה אזורים. אוקיי? עכשיו, איך יהיה כנס אחד? יהיה כנס באשקלון, יהיה כנס בחיפה, נכון? פוד, תגיד אולי את המקומות.
7: כרמיאל, חיפה, זיכרון הדרך נתניה ביחד, אזור המרכז ביחד ואשקלון כלפי הדרום. חוץ מזה, תהיה בפתח תקווה כנס לאנשי פתח תקווה.
3: אז זה בדיוק אותה שאלה. לצורך העניין יכול לקום עכשיו חבר מאשקלון ולהגיד איך אנחנו נרגיש שאנחנו עושים כנס אחד כל קבוצות ישראל. אבל אנחנו עושים כנס אחד. אנחנו עושים כנס אחד שיש לו מיקוד. המיקוד שלו, שהחברים לצורך העניין באשקלון או בחיפה או בקרמיאל, כמו שאורן הסביר עכשיו, מתחברים יחד, בחיבור יותר אינטנסיבי ביניהם. זה לא הופך את הכנס לכנס נפרד. אותו דבר בגרמניה, זה לא שונה. רק שהמרחק הגיאוגרפי אולי יותר גדול. פה כמות התלמידים הרבה יותר גדולה בפועל. מדובר במעל 1,000 תלמידים. אבל אין הבדל. יש לנו בתהליך הזה, כולנו מבצעים בהחלטה משותפת, תהליך שבו כל אחד מאיתנו מתחבר לקבוצה של אנשים. זה לא שכל אחד הלך ובחר למי הוא מתחבר. נניח שאני ויבגני חברים קרובים, אנחנו גדלנו באותו כפר, מדברים אותה שפה, החלטנו לסדר לעצמנו איזה מפגש ולארגן לעצמנו כנס. זה ממש לא המצב. אלא יש מערכת שחילקה את האנשים לפי אזור מסוים. בעיקר גיאוגרפית וכמו ששנדור אמר, גם שפה במקומות מסוימים. אוקיי? ובפועל כולנו עושים את הפעולה הזאת יחד. החלטנו עליה יחד, אנחנו עושים אותה יחד ואנחנו עושים גם את אותה פעולה. כך אחורה. 4 חודשים, כנס העשיריות. כל עשירייה, לא כל אזור, ישבה בנפרד. במקום אחר, בסגנון אחר של חיבור, בצורה אחרת וכו'. איך זה הורגש ככנס אחד? הרי כל אחד ישב במקום אחר. כל אחד אפילו עשה פעולות אחרות. לא קבענו את הפעולות במרוכז. כל עשירייה קבעה לעצמה מה היא עושה באותו רגע, באותה שנייה. מה היא לומדת? מי מעביר את השיעור, איך מעבירים את השיעור, כמה זמן מקדישים לזה וכמה זמן... עדיין, אני חושב שזה היה כנס שנתן הכי הרבה התפעלות, כי כולנו עשינו בזמן אחד את אותו דבר בסגנון שלו. בדיוק אותו דבר כאן. אין פה שום דבר שונה, רק שאם קודם המיקוד היה פר עשירייה, עכשיו המיקוד הוא פר קבוצת חברים שנקראת כרגע אזור.
7: אם אני מבין יעקב, אתה גם שואל... נגיד בתוך גרמניה בשלושה כנסים האלה, איך היית, כי אני מרגיש שכאילו בלב שלך יש רצון לקשור אותם על איזשהו הוט אחד, את שלוש ההתאספויות האלה, נכון? מתוך זה אתה, כי אתה בלב שלך כולם, זה מורגש. אז למשל, אם יש לנו לאורך היום שלושה סוגי זמן, יש זמן שהוא אזורי, שכל... כנס מנהל אותו לעצמו איך שהוא רוצה, יש זמן שהוא משותף לכל העולם, שבו אנחנו יונקים כולנו בבת אחד ממקור אחד מרכזי, ויש זמן של עשיריות פרטיות, שבו כל עשירייה פרטית מתכנסת. אז לצורך העניין, נגיד שבלב שלך יש רצון שכל ההתאספויות בגרמניה ירגישו שהם שייכים לכלי אחד, אז איזה, באיזה זמן אפשר אולי להמציא פעילות כזאת? בזמן האזורי, הזמן האזורי שהוא רוב הכנס, רוב הכנס הוא זמן אזורי, למשל תהליך שאתה רוצה בזמן הסעודה, שיש בשלושה כנסים בגרמניה, לעשות איזשהו זום של התפעלות, שיגידו להי מפה, מאלף לבית לגימל, סבבה. זה בדיוק היצירתיות שיש לכל זמן אזורי, להגדיר מה הוא רוצה לעשות עם ההיים הרוחניים שלו, מה הוא רוצה. זה מה שהכנס הזה הוא מחייב אותנו, לקחת, מה זה מעוררים מלמטה? אם לא נעשה, לא יהיה. ומה אפשר לעשות? הכל.
3: זה תלוי בכם, יעקב. כן, יבגני.
12: אני רוצה לשאול על היחסים בין החברים בזמן הכנס עצמו. כל העניין זה איפה הכלי הרוחני של האדם. איפה החברים שאיתם הוא יוצר קשר רוחני ומגלה את הבורא.
3: איפה?
12: אז זה העניין. אז היו לנו תקופות לפני הרבה שנים של עשיריות עקריות. שאמרו היום, או אפילו בשיעור הזה, החברים סביב השולחן פה, זה העשירייה שלך. זה הכלי שלך, איתם תקרע את היחסים ואיתם אתה מתקרב לגילוי הבורא. ואחר כך זה מתחלף. תקופה ארוכה של 8-9 שנים, אנחנו נמצאים בעשיריות קבועות, שזה הכלי שלי, פיתי 9, זה הכלי שלי. עכשיו, כשאני מגיע לכנס, אמרו לנו פה, בפתח תקווה לפחות, שאנחנו נהיה בעשיריות עקריות. השתמשו במושג עשירייה. זה אומר, עכשיו, זה שהיום אני נמצא בפיטי 9, ואני יכול להיפגש עם כל חבר אחר, ולדבר איתו ולשבת איתו, ולדבר על גדלות וחשיבות המטרה, אני לא לוקח אותו כמו הסירייה שלי. אני את ההתפעלות הזאת מביא לתוך הסירייה שלי לצורך העניין. אז בכנס הזה, כשאני יושב בשולחן עם חברים, זה חברים שהם הסירייה הקרית שלי, שאיתם אני צריך ליצור את הכלי הרוחני בכנס, או שזה חברים שהם לא הסירייה שלי, אלא אני מתפעל מהם בצורה כללית, כמו היום במסדרון עם חבר אחר שאני מדבר.
3: מצוין, אז בואו נצא לסדנה, 5 דקות, מה ההבדל בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? שוב, מה ההבדל, בהמשך לשאלה של יבגני, בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? 5 דקות סדנה, בבקשה.
13: קודם כל שאלה טובה, אבל נראה לי שזה כל המאמץ בכנס הזה בכלל, באופן כללי, זה בדיוק העניין בכנס הזה, שאנחנו באים גם לשרת את האזור שלנו וגם לספוג, אנחנו רוצים להרחיב את הכלי. אז שמענו כבר בעצם הגדרות כאלה, מה זה להרחיב את הכלי, אתה לא יוצא מתוך הכלי, כן? באותה צורה שרב תיאר לפני כמה ימים עם השבוע, מה זה שאדם גדל, האדם גדל מזה שהוא... הוא לא עצמו גדל, הוא מחבר לעצמו עוד חלקים, כן? ככה הכלי גדל. אז גם בצורה הזאת, אני רוצה להגדיל את הכלי של הסירייה, בזה שאני אביא לתוכו עוד התרשמויות, עוד התפעלויות, עוד חסרונות.
14: ואני לא יודע מה ההבדל, אבל החיבור בסירייה זה חיבור שבירה בינינו. את ה... חיבור הלבבות, החיבור יותר חיצוני, זה תמיכה לחיבור הזה, זה כוח לחיבור הזה. כך נראה.
15: כן, ברור שיש הבדל. ברור שהסירייה שלי היא זאת הסירייה שהיא כרגע החלק הפנימי שבתוכו אני עובד, וכמו בכל גוף, כמו כל המציאות, יש חלקים פנימיים, יש חלקים חיצוניים, ואנחנו מקבלים הזנה מבחוץ ומביאים את זה פנימה, וזה לפי חוקי הטבע. אז אנחנו יוצאים החוצה, לא, זה לא החוצה, זה עבודה בסירות הקריות כלפי, ביחס לעבודה פנימית שלי בקבוצה, בעשירייה שלי, מביאים לשם התפעלות. יבגני גם תיאר את זה בשאלה שלו.
16: החבר שנמצא לא בעשירייה שלו הטבעית, ברגע שהוא יוצא לעשירייה אחרת, הוא כמו שהוא יוצא לשדה ומביא משם וקוצר משם דברים טובים, ומביא לשם ממש שקים טובים של הדברים הכי טובים שיכולים להיות ברוחניות ובמציאות של העשירייה. ממש ככה, זה שדה אשר בריחו השם. ולכן צריך להודות על זה שיש את ההזדמנות גם וגם, ולעשות את שתיהם, כי שתיהם ניתנים.
12: יש כזה דבר, נקרא ערבות הדדית. אז איפה הערבות הזאת? עם מי אני קובע את הערבות הזאת? למשל, כן? יש עוד הרבה מושגים וצורות יחס. אז כאילו בעשירייה, ככה אני מבין לפחות, שאני אמור לקבוע ערבות הדדית עם החברים האלה. וכל המצבים זה עם החברים האלה. יש מעגל יותר רחב, או יש חברים שהם בעשיריות אחרות, הם קובעים את כל היחסים האלה שמה, ואז שמעתי שאין קשר, אסור שיהיה קשר הזה בין עשיריות, לפני שמגיעים כאיש אחד בלב אחד בכל עשירייה. רק אז יכולים לדבר על איזה קשר בין אותם היחידות.
17: כמה מזל יש לנו להיות חלק מהעשירייה, אחת מהעשיריות שחזק, חזק מאוד, מברך ממש מהבורא להיות במרכז הפנימיות הקבוצה. וכשאנחנו נפעול כלפי העשיריות האחרות, זה לא כמו לבנס יבגני, זה לא כמו, זה כמו עבר מה מה שכל כך מבורך מהבורא, הגוף הפיטי תשע, וכל שיש לנו, כל תכונות שיש לנו בחיסרון וגם במילוי, אנחנו כל אחד צריכים לתת כמה שאפשר לאחרים, לסריות אחרות, ולעשות מקום שאנחנו יכולים למשוך עוד, עוד כוח, עוד אור, עם, עם הרצון dense, with their dense in, צפוף שלנו.
16: כן, ממה שאני מבין מהכתבים של בעל הסולם זה שהאדם צריך לשנות את היחס שלו כלפי הסביבה ופחות לדאוג לעצמו ויותר לאחרים, שזה מתחיל ממעגל כמה שיותר קטן.
3: טוב, שאלה. תודה יבגני. עוד שאלות, בבקשה, גם בארץ, גם בעולם, גם כאן, כולם מוזמנים להרים ידיים, סימני שאלה, בואו נברר ביחד. טורקיה 7, קודם ראינו אתכם עם סימן שאלה, נשמח לשמוע גם אתכם. Türkiye 7 bevakaşa.
18: Selamlar, merhabalar. Her bir bölgenin kendi içinde çalışma yapar.
5: אנחנו נמשיך עם העבודה הפנימית שלנו בכל כנס אזורי. איך נוכל לוודא שאנחנו באמת נגרום לזה שיהיה חיבור בין כולנו? לדוגמה, אנחנו נהיה באנטליה, איך אנחנו נדאג לזה שאנחנו משפיעים גם על כל העולם ולא רק בתוך העשירייה או בתוך האזור שלנו?
7: תתפללו על כולנו, שגם אנחנו נצליח להתקרב כמו שאתם בעזרת השם, ולגלות את הבורא בהתקשרויות בינינו כמו שאתם, וגם אנחנו בכל כינוס נתפלל עליכם, וככה נעשה ספירלה שתעלה את כולנו לקראת האור העליון.
3: Киев 1.
19: Так, дякую, товарищи. От
6: туда, хевра.
19: Що таке пробудження знизу?
6: Мазе і турурут мілімата. Гарним результатом. Маніх шав ле туца нахуна ве това, ме кенес, що нахну насе і турурут мілімата. Клумар і таргенут зе барур, це ще ієрархія, іргун барур. Валь ма туелет а руханіт, ме коли таргенут азот.
7: קיבלנו פנייה מחבר שמאוד דואג כמוך, והוא נתן כזאת תמונה. בוא ניקח אותה כתפילה וכיוון. סימן טוב להצלחה בכנס הוא שהעשיריות יהיו יותר מחוברות, יותר משתתפות בשיעורים, שכל חבר ירגיש שיש לו עוד הרבה מה לעשות בתוך העשירייה שלו. שהכנס יזניק אותנו כחברה, גם באופן מעשי, בדברים שניתן למדוד, בהשתתפות, במסירות. וראינו עכשיו שיעור של הרב מכנס, ושם הוא תיאר איך הוא רוצה לראות אותנו, פועלים. יש שיעור, יש חיים, יש הפצה, יש עבודה והשתתפות בקבוצה, יש הכרה של כל אחד מה קורה ורצון לתרום ורצון להביא את כל האור שהבורא נותן לנו לכלל האנושות. בעולם המעשה אנחנו רואים שמקובל חי בשלוש התקשרויות. יש לו שיעור בבוקר, יש לו חיבור עם חברים ויש לו הפצה לנבראים. אם בשיעור, בחיבורים, בהפצה נראה עלייה של כולנו לרמה יותר גבוהה בכמות ובאיכות, סימן שהצלחנו לתת יגיעה והשם ענה לנו.
3: תודה חברים, אנחנו הגענו לסוף השיעור. הודעה לסיום, כולנו בפנים, יום חמישי הקרוב, למי שעוד לא יודע או עוד לא נרשם, זה הזמן להירשם, שלא יישאר בסוף מצב שנגמרו המקומות ואני נשארתי בחוץ. אז כולנו בפנים, יום איחוד, יום חמישי הקרוב, חול המועד סוכות, הראשון לאוקטובר, מ-9:30 בבוקר ועד 6 בערב, ואז תתקיים סעודת ושפיזין. אנחנו הולכים להתכנס יחד ולברר את הנושאים הכי חשובים לנו כרגע. ובעיקר אנחנו הולכים לנסות להתחבר בינינו, כדי להכניס את כוח החיבור ואת הרוח המשותפת שלנו, אל תוך כל פעולה שאנחנו מבצעים, גם כאן בבניין וגם כאן בארץ, וגם אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו מתלבטים בהם, ואנחנו רוצים ביחד, וזה דגש על ביחד, לבנות את כל התהליך הזה. אז לכן מאוד מאוד חשוב שכל מי שמתכוון להגיע, שזה כולנו, ירשם פיזית. אנחנו מדברים על כל מי שנמצא בישראל ובפתח תקווה. החברים שלנו בעולם מוזמנים להצטרף, יהיה תרגום. נכון שהם לא יוכלו לבוא פיזית, אבל הם יוכלו להתחבר אלינו ולתהליך שאנחנו עוברים יחד, כי אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד. אז בואו ניכנס כולנו פנימה. כמו שוולד שאל, אין שום דבר ארגוני. אני זוכר שלפני

0: בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 7 מתאריך ה-14 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: значит мы с вами изучаем
2: אם כך אנחנו לומדים איתכם את שיטת ההתעלות לרמת הבורא.
1: У Творца не было другого выхода.
2: Как сказать? לבורא לא היה מוצא אחר, לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להסתיר את עצמו מאיתנו, כיוון שבכך שהוא יצר אותנו, הוא מתואר לנו כתענוג מוחלט, ואם הוא יהיה מגולה לנו, אז נהיה עבדים לתענוג הזה, ולא נהיה מסוגלים לעשות עם עצמנו שום דבר, אנחנו באופן אוטומטי רק נספוג את הרגשתו.
1: для того чтобы сделать нас свободными рабами
2: ולכן כדי לעשות אותנו לחופשיים לשווים לו הבורא דווקא מסתיר את עצמו אבל אם הוא מסתיר את עצמו איך נוכל להידמות אליו איך נוכל לעשות מעצמנו את דמותו לשם כך הבורא יצר בנו כזו נקודה התחלתית נקודה שבלב נקודת בינה מה שנקרא שמתוכה באמצעות האגואיזם שלנו, אנחנו יכולים כבר לבנות את דמות הבורא. כלומר, כל האגואיזם שלנו הוא בעוצמתו, בכוחו, בעומקו, שווה לבורא. ואם נשתמש בו באמצעות אותה נקודה שבלב, כדי שהוא ישרת את הנקודה הזו, כדי שהוא יפתח אותה, כדי שהיא תשלוט עליו, ו... תנחה אותו איך להשתמש בה, אנחנו מתוך כל האגואיזם הזה יוצרים בתוכנו את דמות הבורא. באיזה אופן? כיוון שאנחנו משתמשים בו כמו שהבורא משתמש בעצמו כלפינו. הוא, ביחס אלינו, משפיע באופן מוחלט, וכך גם אנחנו משתמשים את האגואיזם הזה עם נקודת הבינה. רק לשם השפעה.
1: Но если творец скрыт,
2: אבל אם הבורא נסתר,
1: тянет нас,
2: אם הנקודה הזו שבלב מושכת אותנו לאנשהו, אנחנו לא יודעים לאן, זה נסתר. אחרת היינו משתוקקים למצב הזה מתוך הרצון האגואיסטי שלנו. אז איך נוכל לעשות כך שמתוך חוסר ראייה מוחלט, מתוך חשיכה מוחלטת, מתוך הסתרה מוחלטת, שלא נהיה נתונים לשליטת האגואיזם, אלא נוכל בעצמנו באופן חופשי לחפש אחר הדרך הזו של איך להידמות יותר ויותר לבורא. כלומר, לצייר בתוכנו, בפנים את דמותו, ועל פי ההבנה שלנו, לעשות אותו בתוכנו. כלומר, לבנות את עצמנו, לפסל את עצמנו בדומה אליו. איך לעשות את זה? מאיפה לקחת דוגמה? אם הוא צריך להיות נסתר.
1: Для этого творец разбил общую душу на множество.
2: לשם כך הבורא שבר את הנשמה הכללית לחלקים רבים, והצביע לנו על כלל מאוד פשוט. אם אתם רוצים לפסל את עצמכם כדי להיות כמוני, הנה לכם האגואיזם, והנה לכם יתר הנשמות, תתייחסו אליהם כמוני.
1: И теперь мы должны у нас есть
2: вот אנחנו צריכים יש לנו
1: использовать этот материал, который есть.
2: הזדמנות להשתמש בחומר הזה שיש בנו. את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שנקראת ישראל. המשתוקקים לבורא.
1: אגואיזם.
2: זה קיים בנו.
1: тоже слава богу всех.
2: אגואיזם גם כן.
1: ещё не весь.
2: נמצא במקומו, עוד לא באופן מלא, רק החלק החייתי שבו מה שנקרא, ולאחר מכן הוא יתבטא בעולמות הטומאה, האגואיזם העצום הזה שנקרא פרעו, הוא בסופו של דבר צריך להתגלות בכולנו, בכל עוצמתו והדרו, בגודלו, בעומקו, בכוחו, כשווה לבורא. על פי איזושהי, על פי מודול, עם... סימן הפוך לפניו. אבל אנחנו נצטרך להציב אותו תחת נקודת הבינה, וכך מלכות, מה שנקרא מלכות, לעלותה באמצעות הבינה עד לכתר. בעצם בזה תמונה כל השיטה שלנו. זו תכליתה. כמו שכבר אמרנו, לשם כך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו איפה נמצאות כל הנשמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שמהווה סוג של מיני מודל של כל הנשמה המשותפת הזו של אדם, להתייחס לקבוצה הזאת כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה הקבוצה קטנה? כי נמצאים שם אנשים שמבינים את ההשתוקקויות שלי, ושאני יחד איתם, בתמיכתם, עובד במשותף. הם מרוממים בי את המטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים בי, מבינים את ההשתוקקויות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני. אנחנו עובדים יחד בכיוון אחד. קל לנו כתוצאה מכך. נוח יותר, בטוח יותר, נעים יותר. כלומר, זה עוזר לי בכל. עד כדי כך שאם אנחנו נבחר את כל ההזדמנויות שיש לפני האדם, אם נברור את כל ההזדמנויות האלה, נקרא על זה עוד במאמר החירות, אז נגלה שחוץ מהקבוצה שתומכת בי, שמכוונת אותי, שנותנת לי את מדרגת הערכים הבאה, שהופכת לחשובה בי, שאותה אני ארצה להשיג, אין למעשה שום דבר. הקבוצה קובעת את המטרה, הקבוצה קובעת את אותה דמות הבורא, שאני צריך להידמות אליה בכל רגע של המצאותי בקבוצה. כיוון שבלית ברירה, אנחנו נברנו כך שכל חלקיק מהנשמה המשותפת הזו נמצא תחת שליטת כל יתר החלקיקים. או תחת. כוחות טומאה או קדושה, לא משנה תחת איזה. והחוק הוא אותו החוק. כלומר, בין אם האדם רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נמצא תחת השפעת החברה. ולכן בחירת הקבוצה, בחירת הסביבה, היא מהווה בעצם את ביטוי הרצון החופשי היחיד שלי. והבחירה הזו מגדירה את כל דרכי. הבעיה אז הבעיה תמונה בכך שאדם לרוב שוכח מזה. הוא שוכח על כך שהוא צריך רק לחקור את עצמו, והוא יכול לחקור את עצמו רק באמצעות אור הבורא. הוא שוכח על כך שהוא יכול לתקן את עצמו רק באמצעות האור הזה של הבורא. הוא שוכח על כך שכל הרצונות שלו בכל רגע הבא לא נקבעים על ידו עצמו, אלא על ידי הבורא. או על ידי אגואיזם האישי שלו, שזה היינו הך. כל עוד הוא לא מתוקן. והאפשרות היחידה לשנות את זה היא לא באמצעות איזה כוח רצון משלו לחפש שם איפשהו משהו, אלא דרך הסביבה, החברה. אז אין לי כוחות מעצמי, אני צריך לבקש את הכוחות האלה מלמעלה. אין לי שום אפשרות לראות משהו בכוחות עצמי, אני צריך לבקש מלמעלה לראות משהו. כלומר, את מה שאני אבקש לראות מלמעלה, זה מה שיתנו לי בסופו של דבר, כתוצאה מהמאמצים שלי. אין לי שום אפשרות להתחיל בעצמי לחשוב נכון, אני צריך ליצור סביבה שתספק לי ערכים. שינוי בסולם הערכים שלי, רוממות המטרה, גדלות הבורא, אם אני רוצה לנוע לקראת זה. כלומר, אין באדם שום דבר חוץ מנקודת הבינה ההתחלתית הזו, ואת כל היתר צריך לחפש מאיפה לקבל מבחוץ, או מהחברה הסובבת או מהבורא.
1: антиэгоистическое, неестественное вообще состояние, оно...
2: מצב האנטי-אגואיסטי הלא טבעי לנו בכלל, הוא מהווה את המכשול המרכזי. בדרכן. אנחנו כל הזמן אוכלים את עצמנו, מחפשים בעצמנו, מנסים למצוא מתוכנו איזה שהם משאבים, איזה שהם כוחות, אבל האמת היא שכל זה נמצא מחוץ לנו. אז הפנייה הזו למשהו חיצוני היא מאוד מנוגדת לאגואיזם, ולכן קשה לנו מאוד לזכור את זה, קשה לנו מאוד
1: קונטרולירוות סיבה,
2: לשלוט בעצמנו. האם אנחנו לא שוכחים את זה? האם אנחנו לא מתחילים לתאר לעצמנו את עצמנו ככביכול מקור של כוחות, מקור של מחשבות? אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו, למה אני לא כזה? אבל אני לא יכול להיות אחר. אני צריך לאכול את עצמי לא על זה, אני צריך לבוא בטענות כלפי עצמי על כך שאני שוכח שיש מקורות חיצוניים למחשבות הטובות שלי, שיש מקורות חיצוניים לכוחות שבאמצעותם אני יכול להתקדם ולממש את המחשבות האלה. על זה אני שוכח. נו, ומה אני יכול לעשות אם אני שוכח? שוב פעם, אני חוזר לאותו הדבר. החברה הסובבת, היא צריכה להזכיר לי כל הזמן. הסביבה מהווה או מתוארת
1: סקלט
2: לנו כאיזשהו מצבור, מחסן, שיש בו כתרכובת של כל השיטה שלנו, של כל המחשבות הטובות שלי, כל הכוונות, כמו רזרבות, כמו הזיכרון שלי, כמו כל מה שיתמוך בי, תמיד. אני אתעורר, והם צריכים להזכיר לי איפה אני, מה אני, לאיזה כיוון אני צריך להתקדם, הם צריכים לעורר אותי, הם צריכים לתת לי כוחות. הם צריכים לעשות הכל איתי. למה? כי אני מראש השקעתי את כל זה בהם. אנחנו סיכמנו עם החברים שלנו שיהיה לנו כזאת הספקה הדדית. וכעת כל אחד מאיתנו חושב על האופן שבו אחרים, ובסופו של דבר דרכם, גם אנחנו, נוכל להחזיר לעצמנו את אותה אינפורמציה העיקרית. אחרת אנחנו נופלים לחלוטין מהדרך הרוחנית שלנו.
1: נצאת פרינימץ, אקרוז'אי שנס,
2: אז להתחיל לקבל את הסביבה שלנו שנוצרה בעבורנו, המלאכותית, הייחודית, הספציפית לצורך הזה, כמוח שלנו, כשכל שלנו, כזיכרון שלנו, כמה שמכווין אותנו, כמדריך שלנו, כהורה שלנו, כמחנך שלנו,
1: врача,
2: כרופא שלנו, לכל אחד, איך שנרצה. התחושה הזו צריכה להיוולד בנו, שאנחנו באופן מוחלט ומלא

0: תלויים באותה חברה סובבת קטנה שלנו, בקבוצה שלנו, או החברה הגדולה שנמצאת עכשיו בכאלה מרחבים, שטחים. כלומר, האדם צריך להבין שחוץ מההשתוקקות הזו שיש בו, וההשתוקקות הזו היא הרי נעלמת. היא לא נמצאת בי לתמיד. כמה פעמים במשך היום אני מקבל דחיפה מתוכי ומתחיל להיזכר איכן אני, מה אני, בשביל מה אני, אם אני נזכר, אז אתם לאחר מכן תבחרו לדעת שזה בכל זאת, כי אתם שייכים לקבוצה, כי אתם נמצאים בה. תביטו באנשים שעפים מהקבוצה, כן? שבאיזושהי דרך נמצאים בניתוק ממנה. נעלמת בהם בכלל ההרגשה שהם נמצאים באיזה ניתוק, שהם לא מתקדמים לקראת המטרה, שהם לא בא. כבר אין את זה. הקבוצה כבר לא מספקת להם הזדמנות כזו. יבוא הרשימו הבא, בספירלה של הרשימו, אולי לא אחד, אולי כמה יסתובבו, עד שאדם יחווה את אותו פער בין אותה מספר רשימו, ושוב הוא ידחף לחיפוש מטרה רוחנית. כך באופן מודע או לא מודע, כולנו ניזונים מהקבוצה. ולכן, לתאר לעצמנו שכל מה שהכרחי לי נמצא מחוצה לי, כל הזיכרון שלי, כל הכוחות שלי, אם כולם נמצאים בקבוצה ולא בי, זה למעשה באמת התיאור האמיתי של מה שקיים בדרכנו. וזה עוזר מאוד להכווין את עצמנו בצורה נכונה. לקשר של האדם עם סביבתו. בהקשר לכך, הוא מציב את האדם מיד בסגנון מסוים של יחס לקבוצה. אם אני כבר תלוי בקבוצה עד כדי כך,
1: все мое будущее определено ею,
0: כולי, כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה, אז מיד הקבוצה הופכת בשבילי לחשובה מאוד. אני מתחיל לדאוג לה, עד כדי כך, כמו אדם שדואג לידיים שבהם נמצאת נשמתו. מצבו, גורלו. כלומר, אני כבר לא מסתכל ומתייחס לחברים שלי בצורה כזו של מזלזלת, אלא אני דואג להתעלות שלהם, למצב הרוחני שלהם, על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על איך שהם בתורה מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזו דאגה, שאני לא דואג באמצעותה לעצמי, כי לעצמי יש לי איזושהי תחושה טבעית שאני לעצמי ואיכשהו שולט בעצמי, אני בעל הבית על עצמי, אבל אם אני נמצא כולי וכל עתידי וכל חיי וכל הכוחות שלי, החיים האלה ואם לא, אז אחרי החיים הבאים, הכל נמצא בידיים זרות. אז זה נהיה ממש מפחיד. איפה הם, ולמה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם, אני מתחיל לדאוג בעבורם, כן, ממש לחשוב עליהם. וכאן, ממש דווקא מתוך מניע או הכרה מאוד אגואיסטית, מה שנקרא לא לשמה, שאני נמצא באופן מוחלט תחת השפעתה של אותה סביבה, חברה קטנה שמקיפה אותי, כמו חולה קשה. חולה אנוש שנמצא בתמיכת הסובבים אותו ותלוי רק בהם ורק בה. אז אם אני מרגיש בי ממש חוסר אונים מוחלט, חוסר יכולת מוחלט להגדיר מה יהיה איתי, אלא זה רק הם על פי רצונם חופשי, רק על פי הרצון שלהם, זה מוגדר. אז מובן שכאן כבר מופיעה נחיצות הכרחית לאסוף את אותם חברים,
1: каким-то образом
0: ливнут это что канон לארגן איכשהו את כל זה, לדייק את זה כל הזמן, לתמוך בזה, לדאוג שכל המחשבות האלה, שכל ההשתוקקויות האלה יהיו באמת הקובעים והמכוונים למטרה הנכונה, משותפים, שלא יזניחו לעולם ולא ישכחו אף אחד מאיתנו וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת באדם חוץ מאשר על אותם אלה שתומכים בו, מעצבים אותו, מגדירים אותו.
1: Это на самом деле так, потому что наши
0: זה באמת כך, מפני שתשע הספירות שלנו, חוץ מהנקודה שלנו, שמשתוקקת לאנשהו, לא ברור למה ולאן, לבורא. אז כל יתר תת ספירות שלנו, אלה כולן תכונות שנמצאות מחוץ לי, והן כולן נקבעות על ידי החברה הסובבת, על ידי הקבוצה, או על ידי כל יתר 599 אלף נשמות שנמצאות באותה מערכת שנקראת אדם, באותו כלי משותף שנברא. הם מגדירים את הוקטור, את המקום שאליו אני מתקדם, את אותן תכונות שאני רוכש כתכונות הבורא. כל זה נמצא בהם ולא בי. כיוון שהרצון שלי הוא למעשה לא רצון מעוצב. מה זה נקרא מלכות? כן? זה פשוט רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: Это просто желание.
0: זה פשוט רצון.
1: От кока-колы, пищи,
0: сил. ולמה? לקוקה-קולה, לאוכל, למין, לכבוד, למה שיש בעולם שלנו, או למה שנמצא כאן, מאותן תת ספירות ראשונות. ואותן תת ספירות ראשונות זה כל יתר הנשמות. מלבדי. הן מגדירות את הוקטור שלי. ואני קובע רק, אני רוצה להשתוקק לאנשהו. לאן? לא יודע. אני יכול גם לחזור חזרה לרצון הפנימי שלי.
1: גרופה
0: в той мере, כלומר, קבוצה באותה המידה שבה אני אצור את הקבוצה הזו.
1: То, что будет в ней, ее понимание, связи между...
0: מה שיהיה בה, ההבנה שלה, של הקשר בינינו, ההבנה שלה, של מה שנקרא הבורא, דמות הבורא, ההבנה של ההשתוקקות קדימה, מה זה נקרא אלטרואיזם, מה זה נקרא מעל עצמנו, היא מגדירה את תת הספירות הראשונות שלי. היא מגדירה את אותה דרגה רוחנית שתהיה לי.
1: Я не могу быть больше, чем моя группа.
0: אני לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה שלי.
1: То есть она создаёт мне не только вектор.
0: כלומר, הקבוצה נותנת לי לא רק וקטור, אלא נותנת לי את המדרגה המקסימלית שאני יכול להשיג. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה בכללה. הוא יכול להיות קטן יותר, הוא יכול לממש את כל מה שהקבוצה נותנת לו. וגם הקטן המתחיל בקבוצה יכול להיות ולהבין אולי עשירית ממה שהם מדברים עליו, ממה שהם ממשים בכלל בעיסוק הכללי שלהם. אבל אף פעם מה שאדם מתאר כבורא, ההידמות שלו לבורא, התחושה שלו, ההשגה שלו, לא יכולה להיות יותר מאשר הקבוצה נותנת לו בכללות. אותן תת ספירות ראשונות הן מתעצבות על ידי הקבוצה. כלומר, כיוון יכול להיות נכון, אבל קטן.
1: и оно не даст
0: לפי גובהו, והוא לא יאפשר לאף אחד מיתר חברי הקבוצה לצאת להתעלות גבוה יותר מאשר הדרגה הזו. ולכן אני מדבר על כך שבקבוצה המרכזית שלנו בני ברוך, וגם בכמה קבוצות חוץ, לא בארץ אלא בחול, ובכלל זאת בקבוצת מוסקבה,
1: יש בודס, יש קלינינגרד,
0: יש גם באודסה, יש בקלינינגרד, ויש אנשים שאתם לא מתארים לעצמכם כמה בכלל הכניסה לעולם הרוחני לא קשה. היא לא קשה. בעל הסולם כותב על זה. העיקר כאן זה לא כוח וזה לא הלחץ ולא כמות עשורים, אלא העיקר כאן זה הכיוון הנכון וקצת קדימה.
1: תקוות יש люди, которые находятся уже на
0: אז יש אנשים שכבר נמצאים בכאלה רמות, ש...
1: и они бы уже вышли бы за махсом и их
0: среди нас...

0: וגם באיכות. ולכן יש המון אנשים שהדרגה האישית שלהם איפשהו כאן, אבל הדרגה הזו גבוהה מדרגת הקבוצה. כזו דרגת הקבוצה. אז הדרגה הזו נסתרת מהם, והם לא יכולים להגיע למחסום. ובמיוחד לעבור אותו. לכן, הקבוצה צריכה כולה להיות בדרגה הזאת? לא, היא לא צריכה להיות כולה בדרגה הזאת. אבל היא צריכה איפשהו לעשות, איך לומר, היא צריכה להשיג איזושהי דרגה קריטית שתאפשר לכל אחד מחבריה לפרוץ את המחסום.
1: כך שכזאת, я не могу выразить. Я с одной стороны человек не может быть никогда выше уровня группы.
0: מצד אחד אני אומר שאדם לא יכול להיות אף פעם גבוה מדרגת הקבוצה, ומצד שני שלא כל הקבוצה צריכה להיות בדרגת היציאה ומעבר המחסום.
1: Для того, чтобы обеспечить проход, да.
0: כן, כדי לאפשר את המעבר, כן.
1: Как это выразить?
0: איך לבטא את זה?
1: Нет, тут есть, потому что тут есть две зависимости. Общий уровень.
0: Значит, есть, конечно, не дворим шитлуим за безе. А дорога клалит של הקבוצה והשקעה של האדם בקבוצה. כלומר, הדרגה הכללית של הקבוצה יכולה להיות נמוכה יותר, אבל אם אדם מוסיף, משקיע בקבוצה מעצמו, כי מעבר הקבוצה הוא לא קבוצתי, הוא אינדיבידואלי בסופו של דבר. בפני עצמו הוא אינדיבידואלי. אבל החלק האינדיבידואלי הזה הוא חלק שכל אחד מוסיף מעצמו. ואילו החלק הקריטי הזה, הדרגה המצטברת הזו צריכה להיות בקבוצה. גם בפיזיקה יש כאלה...
1: Я попытаюсь это сформулировать, что-то
0: они анасель насях.
1: То есть должен быть определённый критический уровень в группе.
0: צריכה להיות דרגה מוגדרת מסוימת, איזה מסה קריטית בקבוצה, ואז כל אחד שנכנס אליה
1: проскакивает махсом.
0: וכל אחד שעשה את עבודתו האינדיבידואלית יכול לעבור את המחסום. אז כדי לפרוץ את המחסום, האדם צריך בתוכו ליצור איזשהו, לעבור איזשהו מחסום פוטנציאלי מוגדר. ולקבוצה יש מחסום פוטנציאלי מוגדר משלה, שהוא יותר מטושטש, הוא יותר נמוך, בהשוואה לפרט שיכול לעבור את המחסום. זה נגיד, כמו שאתה צריך לבנות או להציב איזה מדרגה, שממנה אתה כבר יכול לקפוץ לדרגה הבאה. אתה מוכרח לקפוץ לדרגה הבאה, לרמה הבאה במאמץ האישי שלך, אבל בלי המדרגה הזאת לא תוכל לעשות את הקפיצה. אז המדרגה הזאת זה אותו דרגה קריטית שמתוכה אדם יכול לקפוץ, ומנה כבר אנשים פרטיים קופצים, יחידים קופצים, ואחרת אנשים נמצאים פה. אז אנשים נמצאים פה, והקבוצה מאפשרת להם את אותה פריצה אישית. אז הכוונה היא שהקפיצה הזו היא עצמאית, מצד כל אחד ואחד, אבל מאותה דרגה שהקבוצה מספקת. מהי אותה דרגה? זו דרגה של הסכמה מוחלטת בקבוצה,
1: в эгоистическом
0: להימצא
1: взаимообеспечении.
0: איזושהי הספקה הדדית אגואיסטית. כן, ערבות הדדית אגואיסטית, רוחנית. אנחנו מוכנים לעבוד אחד למען השני, כדי שכולנו יחד אגואיסטית, וכל אחד באופן אישי, נשיג את מטרתנו. זה מספיק.
1: האינדיבידואלי פרז'וק.
0: והקפיצה האישית היא... תהיה תמונה בכך שאדם רוצה להתנתק מכל האגואיזם שלו, כן, הוא מתאר את זה לעצמו. זה לא רצון... זה לא באמת רצון אמיתי, אבל הוא מוכן והוא רוצה בזה, וכך הוא מכוון את עצמו לפחות. זה קורה תחת השפעת האור המקיף האישי. יש אור מקיף כללי ויש אור מקיף פרטי, שעוזר לו כאן לבצע גם את הקפיצה הזו, בפריצה הזו. כל זה קורה. למה אני אומר את זה? יש בקרבנו עשרות אנשים שנמצאים במצב ההוא, שהם יכולים לבצע את אותה קפיצה אינדיבידואלית.
1: общего уровня группа
0: והדרגה הכללית המשותפת של הקבוצה, הקבוצה עוד לא יכולה לספק להם, כיוון שכל הקבוצה שלנו בנפרד, היכן שלא תהיה, היא לא מספיקה בעוצמתה.
1: То есть нам необходимо поэтому объединить.
0: כלומר, לכן הכרחי שנאחד את כל הקבוצות יחד ונעלה את הדרגה המשותפת.

0: להן? אפילו לא לפרקטית, אפילו לא להרים. העניין הוא יותר בייחוד ופחות בלהרים. מה כותב על זה בעל הסולם? יש שאלות בנושא? אתה תשתוק. לך יש תמיד שאלות. כן. כן, בוסטון.
1: никакой возможности
0: אין שום אפשרות בקבוצה קטנה לעבור את המחסום
1: не доведя эту группу до определённого критического
0: מבלי שהבאנו את הקבוצה הזאת לאיזשהו גודל, למסה קריטית כלשהי. ובימינו המסה הקריטית הזו קובעת הכל.
1: потому что мы пришли к такому состоянию,
0: כיוון שהגענו למצב כזה,
1: подниматься все души.
0: שכל העולם צריך להתעלות, כל הנשמות צריכות להתעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של גמר התיקון, ולא התיקון הפרטי. כן? של תיקון הכללי ולא התיקון הפרטי, לא כמו שהיה בכל הדורות הקודמים. מקובלים כבר עברו על עצמם את התיקון הפרטי של העולם והכינו את העולם בצורה שכזו לכך שהם הצינור של האור העליון לעולם שלנו. זה לא משנה אם הם עכשיו חיים בקרבנו או לא נמצאים כבר בגופים, אבל הם מהווים את אותן נשמות שבהימצן בעולם שלנו הגיעו לגמר התיקון הפרטי האישי שלהם, ולכן הם נועלים את המצב השלישי, מצב הגימל, גמר התיקון, על המצב השני, מצב הבית שלנו, ומעבירים אליו מספיק אור פנימי. אנחנו, באמצעות העיסוק שלנו והלימוד שלנו והעבודה בקבוצה, מעוררים על עצמנו את האור המקיף, וכל מה שהיה צריך לעשות על ידי המקובלים, כל מה שצריך היה לעבור לעולם שלנו, למצב שלנו, את אותו אור פנימי, הם עשו. האור הפנימי הזה כבר נמצא בעולם שלנו בכמות מספקת. עכשיו מבפנים הוא מתחיל לעורר עוד ועוד מסות של אנשים לחיפוש אחר רוחניות. את זה אני לא סובל. שתוק.
1: Ты меня сбил.
0: Ну, а что, бельвальта вот и.
1: Значит, этот внутренний свет, который проходит, проводит...
2: אז האור הפנימי הזה, שאותו מעבירים המקובלים לעולם שלנו, מעורר את כולנו לחיפוש הרוחניות, את כל העולם. ובהדרגה אנחנו רואים שכל העולם עולה. לא צריך יותר אינדיבידואלים מקובלים בעולם הזה, הם עשו כבר את שלהם. זהו.
1: определенное количество трубочек,
2: יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכם אל תוך העולם שלנו, נשמות שאל תוך העולם שלנו, דרכן נכנס האור הפנימי. וזה דוחף את כולנו מבפנים, מעורר בנו את הרשימות. וגם אותן הנשמות מבחוץ מושכות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסה, עם כל המסה העולמית. או באמת עם מסות גדולות של אנשים שמשתוקקים לבורא. אם לא היה צורך בזה,
1: у нас бы в Бней Барухе не возникло бы тоже.
2: אז בבני ברוך גם כן לא היה מתעורר בזה שום צורך מיוחד ליצור איפשהו שם קבוצות. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות הכללית להפצה. אבל ככה, בצורה די פסיבית. וככה זה עבורנו הכרחי, כדי לצאת לעולם העליון אנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי מסה קריטית, כמותית. אי אפשר לברוח מזה. וכל קבוצה בפרט היום, איפה שלא תהיה היום, לא יכולה לעשות את זה. להנהגה עליונה יש חוקים משלה. לתיקון הכללי יש חוקים משלו. מה רצית לשאול?
1: כלומר,
2: יכול להיות לך גם קבוצה של 200-300 אנשים. אני לא חושב שזה יעזור היום, אם היא לא תהיה מחוברת עם קבוצות, ממנטליות אחרת, ממקומות או תנאים גיאוגרפיים אחרים וכן הלאה. אני חושב שקבוצה שתהיה היום, היא צריכה להוות מיני אנושות. אני פשוט מרגיש שאחרת,
1: נדדות נם.
2: לא ייתנו לנו. לעבור בצורה נורמלית. לפחות זה מה שקורה, אני מדגיש. זה לא פעם ש... האמת שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כיוון שזה עוד אף פעם לא יתממש. אבל לפחות ככה נראה לי ש... ככה זה אמור להיות. אני רואה בצורה ברורה שישנם אנשים שהם ראויים לעבור את המחסום, אם הם היו חיים בדור הקודם, אם הם היו חיים יחד עם הרב שלי. אתה מתאר לעצמך, זה סך הכל לפני 20 שנה, 15 שנה. הם היו עוברים. והיום זה כבר תנאים אחרים לגמרי. מאז, או מהמאה ה-20, סוף המאה ה-20 ואילך, העולם שינה את הכיוון שלו. פשוט מלמעלה מתייחסים אליו כבריאה כללית. אין יותר יחידי סגולה. לכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות יותר מכוונת להרחבה כלפי חוץ, כלומר רכישה של עוד מסה מצד אחד, ומצד שני להעלות את הרמה האיכותית שלנו. ואז, שוב אני אומר, עשרות של אנשים נכון להיום, בצורה פנימית מוכנים, וזה לא משהו זה לא איזשהו הישג שלי, זה לא בזכותי, הם כבר עברו מספיק בגלגולים הקודמים שלהם, צברו מספיק אינפורמציה אל תוכם, את האיסורים האלה, את ההשתוקקות הזאת לבורא, שעכשיו מתרחשת בהם, כדי שלפחות בכיוון קטן, באיזושהי עלייה משותפת כזאת, יעלה אותם מעל המחסום.
0: באיזה פעולות קבוצה קטנה יכולה...
2: על ידי איזה פעולות קבוצה קטנה יכולה להתקלל בקבוצה גדולה, כדי באמת להתקלל בתוכה ולקבל את כל מה שיש בקבוצה הגדולה, להתקדמות הפרטית שלהם, הייתי אומר ככה. היחס של הקבוצה הקטנה כלפי הגדולה זה כמו אדם כלפי קבוצה. כלומר, הקבלה השלמה של מה שקיים בקבוצה הכללית, הבנה של התלות הגמורה בקבוצה הכללית, הבנה שהקבוצה הכללית היא שקובעת את המחשבות וההרגשה שלי, זה הזיכרון החיצון שלי, זה כל מה שמוציא אותי ממצב של חוסר הכרה למצב של הכרה, זה כל מה שמהווה עבורי את דמות, צורת הבורא. כלומר, כל מה שאמרתי של איך שזה אדם כלפי קבוצה, זה קבוצה קטנה כלפי גדולה. אותו הדבר. כלל ופרט שווים. הכל מורכב מ-10 ספירות, מתחלק לעוד 10 ועוד 10, וכל החוקים ביניהם הם זהים. אין חוקים חדשים, יש רק אחד. למשוך, להשפיע, תכונת הבינה, תכונת המלכות, זה מה שיש. בורא ונברא. לכן בעבודה הזאת בינינו, האמת היא פשוטה. אין בה הרבה כל מיני שם קשרים, מסובכים. אם אנחנו פשוט נבין אותם בצורה ברורה, ודווקא אותם אנחנו נשייף, אז לא נצטרך שום דבר אחר. הכל מוכן בעדינו, רק לשכנע את כולכם. ולכוון אתכם בצורה כזאת. כל מכניזם, כל מערכת, כשאתה בונה אותה, העיקר זה לכוון אותה בצורה נכונה, וברגע שהיא מתחילה לעבוד, היא כבר תומכת בעצמה, אפילו נוצרים בה כאלה קשרים, שמתקנים אותה, מכוונים אותה, לא מאפשרים לה לצאת, לפרוץ מעבר לגדר, היא כבר מרפא את עצמה כביכול. מישהו מנסה איכשהו לצאת לאן שהוא לא, כבר אמר, פעולה הכללית של המערכת, מתקנת את הדרך שלו, מחזירה אותו למצב היותר מתוקן וכן הלאה. כלומר, מרגע שזה המערכת הזאת מתחילה לפעול כדי שזה יקרה, זאת המשימה העיקרית שלנו, ואחרי זה היא כבר תפעל, תלך, זה כמו ילד קטן, שהוא איכשהו שם משתדל משהו, אבל זה כבר... זה כבר לא יהיה מפוזר כמו היום, אלא היא כבר תכוון את עצמה, אבל מיד תמשוך על עצמה את האור המקיף, שכבר יתייחס אליה כאל אורגניזם אחד, והאור הזה הכללי כבר יחזיק אותה. ואני מקווה שבמפגש הזה שלנו, את זה אנחנו נשיג. בינתיים אני מבסוט. כן.
0: האם זה אומר שמה שנקרא התקפה, השגחה פרטית?
2: האם זה אומר שההשגחה הפרטית מתבטלת בשום פנים ואופן? לא, ההשגחה הפרטית נמצאת כאן. יש השגחה כללית והשגחה פרטית של הבורא. ההשגחה הכללית של הבורא בעולם, נאמר, זה העולם שלנו? ההשגחה הכללית של הבורא זה דרך האור המקיף, וההשגחה הפרטית של הבורא על כל נשמה פרטית זה האור הפנימי שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מתייחס בצורה אינדיבידואלית לכל אחד מאיתנו. אז בשום אופן לא מתבטלת ההשגחה הכללית, ההשגחה הפרטית של הבורא על כל אחד מאיתנו, אבל כשעכשיו אנחנו מדברים על זה שכל האנושות, כל העולם הזה צריך להתדבק באור הפנימי עם האור המקיף, והאור המקיף הזה הוא צריך להפוך להיות לאור הפנימי שלנו, אז כמובן שהדגש הוא לא על האדם אחד, לא על האינדיבידואליסט כמו היחיד סגולה כמו בדורות הקודמים, אלא מה קורה עם כל העולם הזה, עד כמה הוא מוכן יחד עם האדם הזה. עכשיו לא דורשים מאותו האדם מה הוא עשה, אלא עכשיו נדרש באיזה אופן הוא נמצא בהתאמה לעולם הזה, כיוון שאנחנו כבר יצאנו לכזאת עם מדרגה, וזה לא תלוי בנו, פשוט יצאנו לכזאת עם מדרגה היסטורית שבה כל העולם הזה צריך לקחת את כל האור מקיף הזה אל תוכו כאור פנימי. לכן ההשגחה הפרטית נכון להיום היא, איך להגיד, היא לא קובעת. לא קובעת. אני פשוט רואה את זה. אתם גם כן תראו את זה. אני פשוט רואה את זה על כל אחד ואחד מהאנשים שמשקיעים מאמצים אדירים כדי באמת, ומוכנים לתת את הכל. זה קיים בקבוצה שלנו, בעשרות עשרות אנשים, בקבוצות בחול גם, אולי לא בכמות כזאת עדיין, בכזה כוח, אבל זה גם קיים. חסר
1: подобие общему управлению.
2: את ההשתוות שלנו עם ההנהגה הכללית.
1: Да, извините. Да, пожалуйста.
3: Сказали, что человек переход на общее управление, а по отношению к евреям.
0: Надо же замавар ле ашгаха клалит.
1: Нет, еврейский народ это совсем другое дело.
0: Бы ехал на Израиль. Потому что
2: есть Ло, ама иудей за машу ахар ле гамре.
1: Это входит
2: העניין הוא שזה זה נכלל במערכת הזאת, זה בדיוק על זה מדבר רבי אלעזר. יש שתי השגחות, כמו שאנחנו אומרים, כללית, אור מקיף ואור פנימי. כשאנחנו מדברים על מישהו בצורה פרטית, על אדם, או על מקובל, או על עם, כקבוצה של מקובלים שפעם הייתה, והייתה צריכה להעביר את השיטה הזאת לאנושות. וההשגחה הכללית, בזמן שלנו, כשהכל עובר להשגחה כללית, אנחנו הולכים יותר לפי רבי אלעזר, ולא רבי שמעון. רבי אלעזר זה הבן שלו, המדרגה הבאה שלו, שהוא תמיד מדבר על התעלות האנושות כלפי הבורא.
1: расчёт только
2: כלומר בזמן שלנו החשבון
1: он в принципе
2: имама יהודי הסתיים, למעשה הוא מילא את התפקיד ההיסטורי שלנו, הוא לא סיים אותו לגמרי, אבל נכון להיום
1: и не на сегодняшний день вообще каббалистическая
2: методика. וגם לא, לאו דווקא נכון להיום, שיטת הקבלה היא כבר צריכה להתפתח ולהיות מוצגת לעולם כולו. למעשה, היא תמיד הייתה בשביל העולם כולו. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל המקובלים הקדומים, או המקובלים של ימי הביניים, היו להם קבוצות. אז בתקופה הזו, האיש שחיו עמים, אלה היו הרי הזמנים של מסעות הצלב, רדיפה של יהודי, בזמן ההוא המקובלים ארגנו קבוצות, הרמח"ל, אבולעפיה, ארגנו קבוצות מתוך גויים, ולימדו אותם את חוכמת הקבלה. אבולעפיה לימד את האפיפיור חוכמת הקבלה. זה מה זה היה? במאה ה-16-17? הרמח"ל. הוא, היו לו קבוצות מקובלים, לא יהודים, באירופה. יש על זה מקורות, היסטוריים. כלומר, צריך להבדיל בצורה ברורה לעם היהודי שייך את התרבות שלו, ההרגלים שלו, מנהגים, שלהם יש שורש עליון. כלומר, מתוך המנהגים האלה אפשר לראות, מי שיכול לראות, מה למעשה המנהגים החיצוניים האלה מהווים בעולם העליון. כמובן, האדם מתוך זה לא מבין כלום. משה רבינו, הוא לימד את המקובלים, הייתה לו קבוצה של תלמידים, והוא לימד אותם את חוכמת הקבלה, את מה שהוא קיבל. ויתר העם, בשבילם, הוא גם כן נתן את זה בצורה כזאת, היא מקודדת, שזה היה מובן למקובלים, והיה מובן לעם. העם היה פשוט, עם פשוט, הם פשוט היו במימוש, שככה ניתן מלמעלה, מי שהתעורר בו רצון, לדעת, להבין מה זה, שהשתוקקו לזה, הם יכלו להמשיך וללמוד ולהתפתח. ולמעשה כל זה נכנס למנהגים של העם. ונכון להיום, קורה אותו הדבר. מלבד זה שכבר על זה, במשך אלפי שנים, הוסיפו לזה עוד ועוד דברים, שכבר אין להם שום קשר בצורה פרקטית למעשה, לשורשים העליונים. נו, אי אפשר להגיד שאין קשר, אבל כיוון שתמיד בכל הזמנים, המנהיגים הגדולים של העם היו תמיד מקובלים. עד תחילת המאה ה-20, לא היה רב שלא היה מעבר למחסום.
1: עד
2: האשלה, והמאה ה-18 נדמה לי. עד האשלה, לא היה אף סופר כותב של ספרים דתיים, יהודיים, שלא היה בהשגה הרצינית של הבורא. כלומר, מעל דרגת חזה די יצירה. והיות, ולאחר מכן, מהמאה ה-20 ואילך, התחילה כבר היסטוריה אחרת לגמרי, תקופה אחרת לגמרי, משמע בתיקון הנשמות, וכל העולם כבר היה צריך להתחיל לפנות לכיוון התיקון, אז כל זה כבר נעלם. הפסיק מה שאנחנו קוראים לו ההנהגה לפי האור הפנימי, מיד במהלך ממש. הרב שלי אמר שעוד בתחילת המאה הזאת, המאה ה-20, כלומר המאה שלנו, המאה שבה הוא חי. כאשר הוא הגיע לירושלים, הגיעו איפשהו ב-1922, הוא אמר שעוד בירושלים היו היו כאלה בודדים, אבל היו, שעוד היו בהרגשה של העולם העליון, ואיפשהו משנות ה-20 של המאה ה-20, הם כבר התחילו להיעלם, נפטרו, ומהם ואילך הכל כבר התחיל לרדת, כלומר העולם התחיל להתקדם לקראת זה שהוא בעצמו צריך לעלות, ואני לא סתם מכנה את המורה שלי, המוהיקן האחרון. ולמעשה חיבר על ידו את כל הוא בעצם נעל את כל התקופה הזאת של אלפי שנים שהייתה מאוד עוצמתית, אבל יחד עם זה המקובלים בכל זאת המשיכו, כיוון שהרבנים האלה בעצמם, המנהיגי הדור, הבינו שאסור לתת למקובלים, אסור לתת להם לקפוץ, שצריך ללכת עם ההמון, כלומר לא אפשרו למקובלים, המקובלים עצמם לא אפשרו לעצמם, או אלה לאלה, או שהמסות יצאו כנגדם, ולא נתנו למקובלים להתקדם, והמקובלים בעצמם הבינו שעוד לא הגיע הזמן כדי איפשהו לתת לתת לחוכמת הקבלה להתפרץ, לכן ספר הזוהר היה נסתר וכל ספרי הקבלה. לא שהיו נסתרים, היה אפשר לקנות אותם בכל מקום, תמיד שכתבו אותם והיה אפשר, זה לא היה נסתר מאף אחד, גם היום אתה יכול להיכנס לכל חנות, לקנות מה שאתה רוצה. אנחנו לא עושים שום דבר חדש כדי לתת את כל האינפורמציה הקבלית הזאת כלפי חוץ, תמיד הייתה נגישה, אבל זה היה נחשב ככה, ששולחן ארוך, ובאופן שבו, יש כזה ספר שנקרא שולחן ארוך, כלומר הוא מספר על איך לקיים בעולם שלנו כל מיני מנהגים יהודיים, אז הספר הזה הוא לעם היהודי, כיוון שזה מנהגים של עם, והמקובל, או המקובלים, ספרי הקבלה זה לכל העולם, לכן לכל אורך ההיסטוריה המקובלים משכו בצורה שווה את כל העמים, ויש לנו על זה מסמכים היסטוריים. עד כמה שזה היה אפשרי דאז, אתם מתאר לעצמכם, המאה ה-15, 16 ואיפשהו שם, באירופה הרדומה, מגיעים שם, פתאום יש איזשהו חיבור בין יהודים ואיזשהו עם אחר, שזה תמיד היה כזה איזשהו אנטגוניזם וכאלה יחסים סבוכים, ופתאום המקובלים שם התחילו ללמד מישהו. זה הכל היה קשור לכאלה בעיות, אבל אנחנו אפילו רואים לפי אבולעפיה שהוא לימד את האפיפיור.
1: נו פתאום הובילי.
2: אבל אחרי זה הרגו אותו. כיוון ש... נו, התחלו שם לדבר על המשיח, דברים, היה שם סיפור רציני, אבל הוא היה מקובל מאוד גדול. אז צריך בצורה מאוד ברורה להבדיל, חוכמת הקבלה היא לכל העולם, ועל זה מדובר במאמר הזה, על זה מדבר במאמר הזה רבי אלעזר, כל הבעיה היא איך להעביר אותה, מתי להתחיל להעביר אותה, כלומר אותה הקבוצה שיצר אברהם, קבוצה של מקובלים. אחרי זה, זה פתאום התחיל להיקרא עם, בלי איזושהי סיבה מיוחדת. אין לזה סיבה ביולוגית לקרוא לזה עם, זה לא גזע, זה לא לאום. אותה הקבוצה היא מחויבת להעביר את השיטה הזאת לכל יתר העולם, לעזור, להשיג, לממש, ובזה למעשה הכל מסתיים. בדיוק כמו שכתוב, במדרש, שהבורא כביכול פנה לכל העמים, ולא יכל למצוא כזה שיקבל את התורה, מה זה אומר? שבאף רצון אגואיסטי לא יכול בפני עצמו להתעורר הרצון לקבל את שיטת התיקון בצורה טבעית, אלא רק בדרך של שמכניסים את תכונת הבינה אל תוך הרצון האגואיסטי הזה, והמוליך הזה של תכונת הבינה אל תוך העולם שלנו, למרות שזה לא נראה בעיניים שלנו, אבל את זה מקיימים אותה קבוצת המקובלים שייסד אברהם, וכל השאר למעשה, כל חוכמת הקבלה, כמו כל התורה, היא מיועדת דווקא לעולם כולו, והיהודים הם רק המוליכים. מעבר. כאן אנחנו קראנו על זה שהבורא פנה לכל העמים, הם לא קיבלו את זה, ואז הוא כביכול בחר. מה זה אומר בחר? איך להגיד? כמו מעבר. לא הייתי קורא לזה אפילו קטליזטור. כמעבר, כמעין מעבר. כלומר, מתווך הכרחי. וזהו. ולמעשה התורה היא בכלל לא מיועדת בשום אופן לעם היהודי בלבד, לפי השורש העם הזה, הוא בכלל לא זקוק לתורה הזאת. זה הפרדוקס. ההשמדה של יהדות אירופה וכל הבעיות שקיימות בזמננו, זה נאמר בצורה ברורה שכל זה קורה
1: за несвоевременную реализацию решимот относительно всего
2: בגלל המימוש שלא בזמן של הרשימות כלפי כל העולם, וזה קורה עוד מחורבן בית המקדש הראשון בצורה שיטתית. בזה שאנחנו מאחרים במימוש הרשימות הקולקטיביות שלנו, והיחס כלפינו לכל אורך הדורות היה קולקטיבי, כקולקטיב. כלומר, ברגע שאנחנו מאחרים במימוש אותן הרשימות, שאותן אנחנו צריכים לממש כלפי יתר העמים, כלפי עצמנו ויתר העמים, אז מובן שדרך אותם העמים, ובמיוחד אלו שבהם אנחנו לא מימשנו את הרשימות האלה, משם אנחנו גם מקבלים את המכה, וזה טבעי ונכון, וצריך גם להגיד צודק. וזה מצפה לנו גם בעתיד, אם אנחנו לא נעשה את מה שצריך. חוק זה חוק. מה כל אחד צריך לעשות בפרט וכקבוצה כדי לעבור את המחסום? נדבר על זה קצת אחר כך. זו שאלה קונקרטית מדי.
1: Да, вот.
4: Какая количественная оценка или качественная оценка должна быть в взаимодействии группы?
2: Эза ха камутит о эхутит схалиот бен аквуцот, эх, ми, ма. את כל זה אנחנו מנסים עכשיו ליצור בינינו, ובזמן הקרוב, אחרי שכל אחד ילך יחזור למקומו, אנחנו מחויבים ליצור את המערכת הזאת ולקשור אותה בצורה מאוד כזאת. לא גמישה כזאת, וכמו שקזלוב וסלוצקר אמרו, הם צודקים בזה ב-100%, הם מבינים מה צריך לעשות, הקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה לפי השיטה הרוחנית שבה אנחנו צריכים להיות מחוברים, מקושרים. אז אני מבין שיכול להיות לכם כל מיני דעות שונות במקומכם, ולצערנו אנחנו לא ניקח את הדעות האלה בחשבון. תרצו את השיטה, בבקשה. לא, לא מאחלים לכם שום דבר, אבל אתם אז לא איתנו. כלומר, זאת עם מערכת שאנחנו בהדרגה. אנחנו מכירים את המערכת הזאת, אנחנו יודעים איך היא צריכה להיות. אנחנו מנסים להסביר אותה לכם, ולמעשה לא צריך איזושהי הבנה מיוחדת מצדכם. אתם צריכים ללכת על עיוור אחרי זה, ואנחנו בהדרגה נראה איך המערכת הזאת גם כן נמצאת בכזאת תמונה בעולם העליון. אנחנו נראה איך אנחנו בעזרת המערכת הזאת מתאימים את עצמנו לציור של העולם העליון. אנחנו פשוט עולים במידת השתוות הצורה שלנו של הקשרים בינינו שדומים לעולם העליון, ואם יש איזה שהם קשרים שהם לא כאלה, אנחנו נרגיש חוסר נוחות בהם ונתקן אותם בהתאם.
1: Да. Критическая масса это может создать буквально...
2: המסה הקריטית זה משהו שיכול להיווצר ממש תוך מספר חודשים, זה תלוי רק בנו, זה תלוי במידה שבה אנחנו נתחיל לדאוג לזה שהכלי המשותף שלנו ייתן לכל אחד מאיתנו את אותו הלחץ שיאפשר לאדם לעבור את המחסום. אני צריך להרגיש שאני נמצא בידיים של החברים שלי, שאני בעצמי לא יכול לעשות שום דבר, ואני לחלוטין תלוי בהם. ואם ההרגשה הפנימית הזאת, הצורך הזה יתקיים, כבר יהיה הכל, זהו. ואותו הדבר אני מרגיש בתוכי. אני מרגיש עד כמה אני תלוי בכם. לא עד כמה שאתם, אבל... אבל זה בצורה מאוד ברורה, כיוון שגם לי נותנים את ההזדמנות ולי נותנים אפשרות וכוח בהתאם למה שאני יכול לממש יחד איתכם. למרות שיש לי גם את היחס האינדיבידואלי שלי עוד לפני שהיה את כל הקבוצות האלה, אבל בכל זאת גם אני תלוי בדרגות שלי, במידה של איך, כמה ולמי אני יכול להעביר. אבל אני מבין את זה בצורה מאוד ברורה. וזה מה שדוחף אותי, לוחץ עליי. האפשרות המשותפת הזאת היא לעשות למעשה את מה שבשבילו נוצרה כל הבריאה. אנחנו נמצאים בכזה מצב שקשה בכלל לתאר עד כמה זה חשוב.
1: формируется ли клей только над махсомом? Если да, то как мы ощущаем?
0: האם הכלי מתעצב רק אחרי המחסום? ואם כן, איך אנחנו מרגישים את חוסר השלמות שלנו? מרגישים שאנחנו רחוקים מהמחסום. זה לא משהו שמרגישים. אתם מבינים? היציאה מהמחסום, יציאת מצרים, כל הסיפורים האלה, הם הרי מספרים לנו על הדרך הרוחנית שלנו. אז בסיפור על יציאת מצרים, מסופר על איך בורחים ממצרים, כן? יש את פרעה שמכה. יש את הנחיצות לברוח צבא פרעה וחילו רודפים אחרי עם ישראל בחצות ליל שאדם נעדר הבנה של מה שאתה עושה אדם בורח ממצבו הקודם מבלי לדעת לאן אז המצב הפנימי הזה שלנו מתואר באמצעות סיפור שכזה. אז הוא לא יודע לאן בורח. הוא בורח עם כל התחושות שבו, כשלפניו כביכול נמצא משה שמושך אותו, אבל כל העם רודף אחרי משה, כי הוא מתחיל לפחד ממה שיהיה שם. הוא כבר לא יכול להישאר במצבו הקודם. ולא משנה אפילו לאן. וכשלפניהם מופיע אותו קיר של מים, כן, ים סוף, ים סוף, ים סוף, כן? הים האדום זה פשוט שם לא נכון שלו, אבל לא משנה. זה ים סוף, כן? הים הסופי. אז לא נותר להם שום דבר לעשות. יש כזה גיבור, כן? כזו תכונה שבאנו שנקראת נחשון. בתורה זה מתואר כאדם בשם נחשון, שקופץ לים הזה ומוכן לטבוע. רק כדי לברוח מהאדמה הזו, מהתכונה, מהארץ הזאת, מהתכונה האגואיסטית הזאת. ואז המים נפתחים, וכל תכונות האדם עוברים דרך בינה, דרך אותה בינה. כן, יש בבינה שתי תכונות, יש בה את תכונת הגבורה ואת תכונת החסד. איך להגיד גבורה ברוסית? מחפש את המילה.
1: סוד סטרוגי נספרוידליו, דה.
0: אז...
1: проходит сквозь
0: свойство
1: в бине, которое не пропускает
0: вот התכונה בתוך בינה שלא מעבירה את האדם שלא רוצה לקבל אותו אל תוך
1: милосердие в свои свойства милосердия
0: חסד שבה תכונת החסד שבה
1: исчезает гвура
0: אז הגבול הזה הגבורה הזו מיד נעלמת שבבינה נעלמת ואנשים נכנסים לתכונת החסד של הבינה וכבר עוברים דרך ים סוף הזה, המקום שבו האגואיזם מסתיים, ומתחילה ההתחלה של התכונות האלטרואיסטיות.
1: עד תבוא כך אני выходят из Египта, то есть до того, как вот эти...
0: לפני שהם יוצאים ממצרים, לפני ש...
1: несколько последних состояний несколько последних дней
0: вот там מספר מצבים אחרונים ימים אחרונים אדם לא מרגיש שום דבר וכשהמצבים האלה עוברים על האדם הוא גם כן לא מבין שלפניו נמצא המחסום הוא לא מבין את זה בכלל כל מעבר המחסום הוא כזה כזה מאורפל הוא כזה סערורי ומה שמדהים, שכמו כל הפעולות, גם עכשיו אתם מרגישים שעוברות עליכם כל מיני פעולות, ורק אחרי שהן עוברות עליכם, אתם פתאום מתחילים איכשהו קצת להכיר במה שעבר. אבל ככלל, רק אחרי המחסום, כשכבר נוצר פרצוף אמיתי, רק אז... מתחילים להסתגל בו, להיבנות בו כל החוויות והמוחה והליבה מתחילה להתארגן מערכת שנקראת ראש הפרצוף ואז כבר האדם מתחיל להבין את מה שקורה אם הוא מתחיל לאבד את המידע הזה להרגיש את המידע הזה נכון לחבר אותו נכון לחבר את הנתונים עם הרגשות וכבר לשלוט בזה. מה התפקיד האדם הפרטי באיחוד כל הקבוצות או שאין כזה תפקיד בכלל? אז התפקיד של האדם הפרטי היא להיכלל בעבודה הכללית. אין שום אדם פרטי כאן, לא יכול להיות שום אדם פרטי. בשום דבר. זה פשוט בלתי אפשרי לחשוב על כך שאדם פרטי יכול להישאר כאן בגפו, לבדו. אנחנו הרי לא סתם אומרים לחיים, כן? אתם כל פעם שומעים אצלנו, כל מי שצופה בסעות שלנו, שומע אותנו שמרימים לחיים, על חבר כזה, על חבר אחר, על חבר... אנחנו לא יכולים עכשיו פשוט להעמיד לפניכם את כל האנשים שעמלו כדי ליצור את זה, כן? זה הרי לא מה שאנחנו עושים בטעות. זה כדי שאנחנו נראה מה עושה כל אחד מאיתנו, איזה עבודה הוא עשה במהלך השבוע, מה הוא עשה למען הקבוצה. כל זה הוא לא כדי לתת שם איזשהו שכר או ציון לאותו אדם. למרות שבעל הסולם כותב בדור האחרון שכן צריך לציין לשבח אנשים כאלה, אבל אנחנו רוצים להעריך לא את האדם אלא את התכונה, אנחנו לא רוצים סתם להודות לו אלא לקחת דוגמה. תפקידו של האדם הפרטי רק במידת הדבקות שלו בקבוצה, במה שהוא עשה למענה. אין שום דבר אחר. זה שאתם בעצמכם תלמדו ותדעו נהדר את החומר, זה לא ייתן לאף אחד שום דבר, גם אף אחד לא צריך את זה. אף אחד בכלל לא רודף כאן אחרי כמות ואיכות קליטת החומר. אם אתם לא יכולים לממש בפועל, כן, לצרף את החומר הזה באופן פרקטי לתנועה הפנימית שלכם, אז הוא לחלוטין חסר תועלת. הייתי אומר שהוא אפילו מזיק, כי זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, החוכמה שלו גדולה מאשר המעשים שלו. בחוכמת הקבלה זה סוג של זלזול, כן, חוכמולוג, כן, זה מילה נרדפת. זה רק לוחץ על האדם, מבלבל את האדם, הוא רק מוצא לעצמו עוד ועוד תירוצים לו לעשות כלום, בסופו של דבר הוא לא מממש את עצמו, לא מתקן את עצמו, מה קורה כתוצאה מזה, כלום. יש אנשים שיודעים מצוין איזה שהם מאמרים, את לימוד עשרה ספירות, ואם הם לא מממשים את זה בעבודה בקבוצה, זה לא נותן שום דבר.
4: Этот человек может прекрасно знать весь материал.
0: Адам из
4: компьютера умирает, ничего с собой не забирает.
0: Холет хомер כמו מחשב מת ולא לוקח איתו כלום.
4: Она пропадает.
0: כל המידע הגשמי הזה נעלם, וזהו, ולא סתם אומרים שרק מעשיו הטובים של האדם הולכים איתו הלאה לעולם הבא, כי רק אותן תכונות מתוקנות, רק אותן השתוקקויות שהוא אסף ומימש בקבוצה, רק זה נשאר איתו, וזה מה שמגדיר את דרגתו הרוחנית שהיא לא משתנה. וכל המידע המכניסטי הזה, הטכני הזה, הידע החיצוני, הוא מת יחד עם הגוף. אני אומר לכם ברצינות, אם אתם יוצאים מהשיעור ואין אתם מרגישים שיש לכם עכשיו לחץ גדול יותר, מחויבות גדולה יותר להתקדל בקבוצה, לחייב אותה לפעול עליכם, מחייב אתכם לפעול על הקבוצה, מחייב אתכם להתקשר איתה יותר, כדי להידמות לבורא, כדי להתעלות אפילו במקצת לקראתו, אז אנחנו אסור שנשכח בשום פנים ואופן על המטרה הזו, כי הקבוצה היא לא מטרה בפני עצמה. אז אם זה קורה, אז זה אומר שהשיעור עבר כמו שצריך. אחרת, זה כאילו שהוא לא היה בכלל. אם סתם קיבלתם איזשהו מידע על איזשהם פרצופים, אז זה לא שווה כלום. זה לא אומר שום דבר.
4: Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в двух
0: разных группах? Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в двух разных группах? Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в двух разных группах? Если два человека имеют внутренние группы, ובתוך כך לא מדובר כאן בכלל איזשהו חיבור מכניסטי טכני, כן, שעכשיו נמצא נגיד בינינו, אלא אנחנו מדברים על איזשהו חיבור פנימי בינינו, על איזו הבנה שמבלי להתקלל זה בזה לא תהיה לי. אני היום עד אגואיסט עד כדי כך שהכרחי שתהיה סביבי קבוצה חזקה וגדולה שתחזיק אותי כל הזמן באיזושהי דרגה רוחנית מינימלית, וכל הזמן תעורר בתוכי עוד ועוד התרוממות פנימית. אני לא יכול לעשות את זה. אם הייתי מתעורר היום במקום אחר, אז הייתי כבר עם מחשבות אחרות לחלוטין, הייתי כבר מעורבב עם העולם הזה, והייתי מוטרד מאיזה חדשות שקורות פה ושם, כביכול חדשות, ואלף בעיות מסוגים שונים שהיו מופיעות, והייתי חושב עליהם כאל איזה שהן בעיות חשובות כל כך שאני חייב לפתור באופן מיידי ולעשות עם זה משהו. הייתי מציב את עצמי תחת השפעת העולם החיצון, והקבוצה צריכה להיות כזו שכל החיים, בכל שנייה, תחזיק אותי בו זמנית עם העולם החיצון, מבלי לברוח מעולם החיצון, למקביל עם העולם החיצון, שהיא תוכל להחזיק אותי באיזשהו מצב רוחני נעלה כזה. והוא מצב כזה שאני אוכל בו זמנית להתקיים בשני העולמות האלה כבעולם אחד, שאני אראה עולם אחד דרך העולם השני. אתם מתארים בעצמכם איזה כוח, איזו גמישות נחוצים כאן בהשפעה שלנו על כל אחד ואחד באיתנו.
1: У нас на барухе для этого есть очень много средств. Мы созваниваемся друг с другом, посылаем
0: их. בבני ברוך יש כל מיני אמצעים, אנחנו עושים שיחות ועידה, אנחנו שולחים הודעות בטלפונים אחד לשני, יש לנו בינינו רשת טלפונים של שיחות חינם, שאפשר אפילו לדבר זה עם זה 24 שעות עם המים, אתה רוצה, עם החברים שלך. יש לנו 400 מספרי טלפון, אתם יודעים שכולם מחוברים למערכת אחת של תקשורת בחינם. יש לנו לימודים יומיומיים, כן, כמובן בבוקר ובערב. אין כמעט דבר כזה שאדם בערב יחזור הביתה מהעבודה. בבוקר הוא כמובן בהכרח מתחיל בשלוש לפנות בוקר את יומו אצלנו במרכז. לאחר מכן הוא הולך לעבודה. לאחר העבודה, כעיקרון, יש לו איזה שהם מחויבויות שוב לעבוד איתנו. כלומר, במהלך היום הוא מקבל מספר הודעות, הוא מדבר עם חברים שלו, הוא מקיים שיחות ועידה, הוא רוצה לעשות כל מיני דברים, בערב חוזר שוב למרכז. הוא עושה איזה שהם דברים, הוא לומד זוהר או משהו אחר, וכן הלאה. כלומר, זמן העבודה הוא הזמן היחיד שבו האדם כביכול מנותק. אבל גם אז הוא לא מנותק. גם הוא קשור אלינו במידה כלשהי. הכל מלופף כאן, כן? אנחנו מנסים ליצור כל מיני מערכות מגוונות ושונות, ואתם תשמעו את זה מחברים שיופיעו פה. אני מניח שיהיה כל מיני, בתוכנית ראיתי לפחות, שיש בתוכנית איזושהי חלוקת רשמים וכו'. זה לא שאנחנו, אל תחשבו שאנחנו רוצים לחלוק אתכם ולספר לכם מי אנחנו, ושאתם תעתיקו ותעשו אותו דבר אצלכם. אנחנו יצרנו אצלנו כאלה מחלקות שבו בהתחלה באופן יחסית מלאכותי, ועם הזמן הם התחילו להפוך באמת למחלקות עובדות. וגם היום, אם יש איזושהי עבודה, אנחנו בכוונה לוקחים אותה על עצמנו, כדי שיהיה לנו משהו משותף ככל שניתן, להשקיע איפשהו כוחות מצידנו, ולהתקדם על הכללות הזאת, להתבסס עליה. אז אם יש איזושהי קבוצה קטנה, איפשהו, הרחק, והיא לא יכולה להיות מחוברת באופן חזק מספיק איתנו, או שלמרות שהיא מחוברת אלינו, היא בכל זאת לא מחוברת מספיק בקרבה, בתוכה, הם צריכים להמציא לעצמם איזה שהם פעולות משותפות. לא משנה, להדביק איזה שהם קופסאות ביחד, לא משנה מה. העיקר שהם יחפשו לעצמם, אתם יודעים, היינו לוקחים מהצד איזה שהם עבודות, כן? אני אפילו לא זוכר שה... אני לא יודע, בכלל, עבור חמש שעות עבודה, לקחנו שם לקפל את שם קרטונים, או לא משנה. במקום השיעור, כן, זה היה במקום השיעור אחרי השיעור, אני לא זוכר. אני חושב אפילו במקום השיעור. היינו לוקחים באיזשהו מפעל קרטונים, הם נתנו לנו כל מיני כאלה גזירים מקרטון, והיינו... מחברים מהם קרטונים, כדי שיחד באיזשהו מבנה גדול, סביב שולחן גדול, נוכל לעשות יחד משהו. זה דבר הכרחי, בלי זה, אז הרבה יותר חשוב מהלימוד. אי אפשר כמובן לעשות רק את זה או רק את זה, אבל היינו עושים כאלה עבודות אפילו, גם כן. קיבלנו איזה גרושים על זה, כן, איזה 100 שקל, אני לא זוכר מה. אף אחד לא עשה עם זה כלום אחרי זה, ולא התחשבן בכלל. היינו צריכים האמת לשלם לנו, אנחנו היינו צריכים לשלם להם זה שאפשרו לנו לעבוד יחד. אותו דבר היה קורה גם אצל הרב שלי. אם הייתה איזושהי עבודה, ומה שאנחנו יצרנו כעיקרון, או עשינו כעיקרון, כיוון שזה עבודה משותפת, זאת העבודה המשותפת שלנו. שאלה, איפשהו, למה צריך להתקשר איתך דרך מישהו לגבי שאלות פנימיות שקשורות להתנהלות כזו או אחרת? האם מנהלי מחלקות שנמצאים מתחת למחסום מסוגלים להסביר משהו על מה שנמצא מעבר לו? אני לא מסביר לכם מה נמצא מעבר למחסום. אני מסביר לכם מה מעבר למחסום. אבל אני מסביר לכם בשיעורים. הרבה מכם פנו אליי, ניגשו אליי, אמרו, אני צריך להתייעץ איתך, אני צריך לדבר איתך על משהו. יש לי שאלה כזו או אחרת. אני מיד שואל, שאלה אישית, מה כואב לך הבטן? מה, יש לך בעיות עם אשתך? או... לא יודע אם עוד מי, בבקשה. אם אני אוכל לייעץ, אני אייעץ או אעזור. אם יש לך בעיות רוחניות, כל העזרה שלי היא זהה לכולם בשיעור או באמצעות כאלה, מענה על כאלה פתקים לכולם. כי זה שיש לך שאלות, יש גם שאלות כאלה לאחרים. אני לא עונה אינדיבידואלית לאף אחד באופן אישי. אתם כבר כנראה ראיתם את זה גם בתגובות שלי וגם במכתבים שכתבתי לכם. וגם אני לא מתכוון לענות, כי כולנו יחד גוף אחד שלם. ולא יכולות להיות כאן שאלות אינדיבידואליות או תשובות אינדיבידואליות. אני לא יכול להוציא מעצמי, כאילו ללחוץ מתוכי איזה תשובה. אני יכול להרגיע את הבן אדם, להגיד לו הכל בסדר, אל תדאג, לתת לו איזו תשובה קטנה באיזה מצב במיוחד קריטי כזה, כלשהו שהוא נמצא בו, או משהו כזה. אבל זה, אין בזה שום נחיצות. אם אתם משתתפים בשיעורים הווירטואליים שלי, אם אתם כותבים שאלות משותפות, ואני מקווה שאנחנו בכל זאת נבנה יחד עם אגף האינטרנט שלנו, עם חלקת אינטרנט, כך שאני אוכל לקרוא ולקרוא נכון את השאלות שלכם ואוכל לענות עליהם במהלך הלימודים שלנו. אולי מתוך שלושה שיעורים בשבוע נעשה שיעור אחד שיתמקד בעבודת הקבוצה ועל השאלות והתשובות שלכם, או חלק מהשיעור הזה יתמקד בזה. יותר מזה אין לכם צורך, שום מגע אישי איתי לא יעזור לכם, אני מסביר את זה כבר הרבה פעמים. היום הכל נתפס מלמעלה, דרך הכלי המשותף שלנו. הבורא לא רואה אותנו באופן פרטני אחד-אחד, הוא רואה רק את כולנו יחד. ולא רק את כולנו יחד, הוא רואה אותנו באותו תפקיד שאנחנו צריכים לשחק, למלא, ביחס לכל יתר האנושות. ורק בצורה שכזו יעזור לנו. באותה צורה, כלומר באותה מידה שאנחנו נשתוקק להתרחבות. להפיץ את ידע, את הידע על הבורא, איך להגיד הפצה ברוסית? כן, להפצת הידע על הבורא בכל העולם, ידע על הבורא. אז באותה המידה הוא יעזור לנו. אינדיבידואלית הוא מתייחס אלינו גם כן כגוף אחד, ולא לא יעזור לגוף הזה או לאדם הזה, כאדם בודד, כי המטרה של הבורא היא שהאנושות תתעלה כלפיו, אליו. במידה שבה נמלא את התפקיד הזה, הוא יעלה אותנו. אנחנו מהווים נבחרים לתפקיד הזה, אנחנו איתכם נקראים ישראל, המשתוקקים ישר אל הבורא, וחייבים לעשות את זה. זה מה שכותב רבי אלעזר. ולכן לא נוכל לברוח לשום מקום, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, ובמידה הזו, ודווקא לשם זה, ובעבור זה, הוא יכול להעלות אותנו.
4: может ли человек понять, что перешёл מחסום, если долго находится?
0: האם אדם יכול להבין שהוא עבר את המחסום, הוא נמצא הרבה פעמים, הרבה בדרגה של... לא, לא. אדם לא יכול להבין שום דבר, כל מה שהוא מבין, זה עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. ולפני כן, כל זה... אני שוב אומר, כשהמעבר יקרה, אני אתקן אתכם. אני אתן תדעו את זה בעצמכם.
4: я хочу этим сказать, что существуют всякие иллюзии. Я уже там, я уже вместе.
0: אני רק יכול לומר, יש כל מיני אשליות. אני כבר שם, אני כבר בעולם האינסוף, אני... ברור, באופן טבעי, שאם אדם נמצא באופן מוחלט תחת שליטת האגואיזם שלו, נראה שהוא נמצא בעולם האינסוף, כי הוא הרי מקיים את כל מה שהוא צריך, כי הבורא שולט בו דרך האגואיזם שלו.
4: я ещё раз говорю, ощущение махсома.
0: אני אומר פעם נוספת, הרגשת המחסום, מעבר המחסום. זה כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא בכוח הזה, והאני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. המצב הזה יכול להיות גם לפני המחסום, לסירוגין, לפני ואחרי, כשלב מעבר. אבל מעבר המחסום ממש. אתם תראו את זה. אתם תשמעו על זה, אתם תרגישו את זה. מה זה נקרא קשר מספיק בין הקבוצות? מה הצורה הטכנית שמספיקה כדי ליצור קשר בין הקבוצות? אנחנו צריכים
1: וזנאייטי וקנצי אורוקו וטריניבה.
0: אתם יודעים, בסוף שיעור הבוקר בבני ברוך, כשאנחנו מסיימים את השיעור בשעה 5:30 בבוקר, מכירים כל מיני הודעות, כן? אנחנו עושים היום כך וככה. אלה ואלה אנשים שנחוצים לנו כדי לעשות את זה ואת זה. מישהו נוסע לפה, מישהו עושה משהו שם. הודעות
1: о нашей совместной работе, о наших совместных
0: проектах. על העבודה המשותפת שלנו, על הפרויקטים המשותפים שלנו, הקונקרטיים, לא הרגילים, אלא שנעים כל הזמן באיזשהו ציר, אלא משהו חדש, אנחנו עושים בכל יום חדש. אז אנחנו צריכים ליצור איזה לוח מודעות כזה, שבו נוכל להעלות את כל מה שמסתובב וקורה אצלנו באופן כללי, את מה שבאופן קונקרטי עכשיו אנחנו צריכים לממש ולעשות,
1: Все должны это видеть.
0: וכולם צריכים לראות את זה.
1: Я очень рад, когда мне присылают объявления.
0: אני מאוד שמח ששולחים לי שם הודעות, שם ברוך נסע לאיזה... לא משנה, לאן שם נסעת?
1: ז'טומיר, там, не знаю, там...
0: איזושהי ז'טומיר או איפשהו... ונתן איזושהי הרצאה לפנסיונרים. בווילנוס התאספו כמה אנשים לזה. באוסטרליה, סוף כל סוף, יוסי שם, עם עוד איזה זוג אנשים עשה עוד משהו. זה לא משנה שאלה הישגים קטנים כאלה, לפעמים גם יש הישגים גדולים, כן, איזה הרצאה ל-100-200 איש, או אצל ליטבר שם יש איזו קבוצה של כמה עשרות אנשים. זה לא משנה אם זה הישגים קטנים או גדולים, הם נחוצים לנו, כי אנחנו הרי לא יודעים מה, אנחנו הרי לא יכולים לשקול את זה רוחנית. לפעמים באותו ז'טומר אתה יכול לתת הרצאה ל2-3 אנשים, והיא כעיקרון
1: בזנצ'ניו,
0: ערך הרוחני שלה יכולה להיות גדולה יותר מאשר מישהו שעושה משהו לכמה עשרות אנשים. אנחנו לא יכולים לשקול את המצבים האלה ולהשוות ביניהם, הרי לא ניתן להשוות ביניהם כמותית. עוצמה זה מכפלה של איכות בכמות הנשמות. אז לכן כל זה מאוד חשוב לנו, ואפילו הדברים הקטנטנים ביותר הם לא קטנים למען האמת.
1: поэтому нам надо обязательно быть в такой связи между собой.
0: לכן אנחנו חייבים להימצא בכזה קשר בינינו, ובנוסף יש הרבה מאוד שאלות כאלה שהמרכז שלנו בארץ לא יכול לפתור, ואתם יכולים לעזור לפתור זה לזה. כלומר, הקשרים צריכים להיות כאלה במישרין, איפשהו צריך להיות איזה חלק שנמצא באינטרנט שיאפשר לנו ללמוד זה מזה, להיפגש זה עם זה, זה לוח משותף. גם בשביל קבוצות וגם בשביל בודדים, מישהו מחפש משהו למישהו שיש שם שאלות טכניות, ואיכשהו מבקש פתרון לבעיות האלה. ושם, לצד העצות שלנו, יכולים להיות גם אחרים, ויכול להיות שאתה... לא יכול להיות משהו כזה בקבוצה אחת, שלא יעבור או לא יקרה בקבוצה אחרת, בצורה זו או אחרת. זה הרי ברור.
1: Что ещё я могу вам сказать?
0: Ма, вот они хуло марлахим.
1: Критический уровень группы должен быть таким, чтобы
0: наша критическая мега группа цехали от козу, что كل חבר בקבוצה יהיה מוכן לתת לכל פרט אחר בקבוצה את האור המקיף שלו. כן, אבל מה זה אומר? אני מבין באופן מוחלט וברור שההצלחה, ההתקדמות, המדרגה הרוחנית שלי, החיים, הגורל שלי, נמצאים בידי הקבוצה. ולכן, מה זה אומר לתת להם? אני גם כך, אם אני ארגיש שאני בידיים שלהם, זה נקרא שאני מסרתי את עצמי להם. אני באמת גם נמצא במצב הזה, רק שאני צריך להגיע לזה. אני צריך להבין שזה כך. ובהתאם לזה לפעול. אין כאן שום דבר ש... אני לא יוצר שום תנאים. אני פשוט מגיע לכזו דרגה שבה אני רואה שבאמת זה כך, שאני בתוכם, שאני בידיהם. ואני מגיע לאחר מכן לכזו דרגה שאני מוכן שזה יהיה כך. אפילו אם זה לא היה כך. אם לא הייתה כזו ערבות הדדית, רוחנית. אפילו אם לא הייתי מחויב להיות תלוי עד כדי כך באחרים, אני בכל זאת הייתי רוצה שכך יהיה. זה אומר שאני מסכים עם מבנה פעולה של הבורא ורוצה להיות בזה, ובוחר בזה כדבר הנכון היחיד והטוב היחיד. אם אני מסכים עם זה, אז אני באמת, באמת נקרא שרכשתי את המדרגה הרוחנית הזו, ואני נמצא בה. כלומר, אם מכל המצבים האפשריים אני בוחר דווקא את מה שקורה בו, כלומר, אני בוחר את מה שעושה את הקבוצה, והיא באמת מה ששולט בי, ואני רוצה שכך יהיה. אני מסכים באופן מוחלט, כמו שכתוב כאן, להיות בתחת שליטתה או בכלי שלהם.
1: Вдохните, пожалуйста, семейные отношения в каббалистическом...

0: שלום חברים, שלום לכל הכלי עולמי, שלום בוריס.
1: שלום.
0: שלום לסטאג'רים שנמצאים איתנו כאן באולפן. אנחנו יחד מעבירים את השיעור ומתחילים קודם כל בהודעה לבורא שאסף אותנו יחד, עוד קצת ללמוד, עוד קצת למשוך את המאור המחזיר למוטב. הבוקר עברנו עוד שיעור מופלא של המורה שלנו, שיעור מספר 7 מתוך כנס שהתקיים בכפר סיטרין ב-2003, בסוכות 2003. ובכלל כל התקופה הזאת של כנס סיטרין שומעים את רב הרבה על מחסום, מחסום, מחסום, איזה יעד נחשף כזה, משהו שכולם רוצים להגיע אליו. אז בוא נתחיל במה שרב אמר לנו הבוקר, ככה הגדיר יפה את הרגשת המחסום. הוא לא אוהב ככה לדבר על זה, אלא זה ההשגה הפרטית של כל אחד, אבל הוא אמר ככה, הרגשת מעבר המחסום היא כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם, ואתה נדבק בו. אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא באותו כוח. ואני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. אז זה יהיה לנו המצפן ככה לשיעור הזה, ובכלל לסדרת השיעורים, כל הזמן להשתוקק, שניכנס, שניוולד פנימה אל העולם הרוחני.
1: כן, זה סדרה מצוינת.
0: אתה בעצם היית בסיטרין, זה היה לפני 23 שנה.
1: כן.
0: בוריס, מה ההבדל בין סיטרין דאז לסיטרין של 2026 שאנחנו צופים בו מחדש?
1: בו זמנית, גם כן אין שום הבדל מבחינת כיוון ודרך הרוחנית. צד שני, עבר הרבה זמן, כל כך הרבה ניסיון וניסיונות ומה שלא. אז הרגשה מעניינת. אני חושב שמאוד חשוב להסתכל אחורה, לא מצורה נוסטלגי, מה היה ואיך היה, חלק מדברים אפשר לקנות, חלק אולי היינו תמים, לא יודע. אלא לראות איזה דרך עברנו. ועוד, אני חושב שנקודה מאוד מאוד חשובה, אם לא סתם מעניינת, לראות שבעצם לא השתנה שום דבר מבחינת הכיוון, מבחינת מה אנחנו צריכים לעשות. נכון, הרבה שנים רב לא מדבר על מחסום. אבל כמו שאז הוא דיבר על הקבוצה, קבוצה קטנה, קבוצה גדולה. גם היום, כמו אז ששומעים שדובר על כמה חשוב עשייה משותפת מזה של לעשות קופסאות ביחד, או מלעשות משהו אמיתי, אז זה היה ונשאר. אני גם מסתכל על החלק מהשיעורים האלה ומנסה לזהות איפה לא הייתי, כי פספסתי לפחות חצי משיעורים, כי הייתי מתעסק ביין. זו הייתה תקופה שיצרנו יין, והיינו צריכים לעשות את כל ההכנות. היה הרבה עבודה בין השיעורים. אז שוב, לימה זה מזכיר את כמה שעברנו. קבוצות קטנות, קבוצות רנדומליות, חד ימיות, עשיריות קבועות. אנחנו כולנו סגורים בבתים עם הזום, עם הקורונה, אחר כך אפשר להיפתח ולהיפגש. כביכול הרבה שינויים. אבל כל זה על פני שיש כמה דברים שממש רואים ששום דבר לא השתנה. מקסימום לאפשרות ההשפעה באותו מצב. אם עכשיו אנחנו יכולים לעשות מקסימום, אנחנו עושים, וזה לא השתנה אף פעם, וזה לומדים מרב, איכשהו, כאילו, תמיד כיוון על זה. ואם כבר קצת נתקרב לאותו שיעור שעברנו, החשיבות הקבוצה וקבוצות ותלות אחד בשנייה, ועד כמה אדם תלוי בכלל בכל הערכים מסביבה ומקבוצה שלה, אולי אפשר אפילו להתחיל מאיזה חלק משיעור, קליפ מספר 2, בוא נראה עד כמה הוא מקדיש, עד כמה אדם לא סתם פרי של הקבוצה שלו, אלא בכלל כל המטרות, כל היעדים, הכל בא לאדם מהקבוצה. קליפ מספר 2.
2: Мы должны создать маленькую группу, которая является как бы для нас маленькой моделью.
3: אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שהיא בשבילנו כמו מודל קטן של הנשמה הכללית הזאת, אדם, להתייחס אליה, בדיוק כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה קבוצה קטנה? כיוון שם נמצאים אנשים שמבינים את התשוקה, ההשתוקקות שלי, ואני יחד איתם, בתמיכתם, עובד איתם בצורה הדדית, הם מגדילים בי את המטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים, מבינים את השאיפות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני, אנחנו עובדים בצורה הדדית באותו הכיוון. קל לנו יותר כתוצאה, נוח יותר, בטוח יותר, שמח יותר. כלומר, זה עוזר לי בהכל. עד כדי כך, שאם אנחנו בכלל ננתק את כל יתר האפשרויות שקיימות בפני האדם, ואנחנו עוד נקרא על זה עוד פעם במאמר חופש הבחירה, יוצא שמלבד הקבוצה שתומכת בי, מכוונת אותי, נותנת לי את המדרגה הבאה של הערך שהופך בי לחשוב, שאותו אני רוצה להשיג. מלבד זה, כעיקרון אין כלום. הקבוצה היא שקובעת את המטרה, את הצורה של הבורא, שאליו אני צריך להידמות בכל רגע פעימצי בתוך הקבוצה. כיוון שבעל כורחנו נבראנו כאלה, שכל חלק מתוך הנשמה המשותפת הזאת נמצאת תחת שליטתם של כל יתר החלקים. הטמאים, הקדושים, לא חשוב. החוק הוא אותו חוק. כלומר, בין אם האדם רוצה או לא, כך או אחרת נמצא תחת השפעתה של החברה. לכן הבחירה של הקבוצה, של הסביבה, זה למעשה הביטוי היחיד שלי לחופש בחירה. וזה מה שקובע את כל הדרך שלי.
1: קבוצה נותנת את כל הערכים, ועוד מה שמאוד אני מתרשם, אולי זה דבר מאוד מאוד משני, אבל עדיין אני כאחד מתרגמים, מתפעל משפה של רב, שאנחנו לא יכולים לאשר לעצמנו להשתמש באותם מילים נרדפות שהוא משתמש. אנחנו מנסים להיות כמה שיותר, אילו, לבחור מה ששמענו, ואין לו הגבלה. הוא נותן, והשפה מאוד מאוד יפה, וזה מאוד, כאילו, מרשים, כשהוא מדבר על הקבוצה, איזה מילים משתמש, ועד כמה אנחנו חייבים לה את כל הערכים והכל.
0: כן. אז מה רב אומר לנו בעצם? שהקבוצה היא מיני מודל של כל האנושות. היום אנחנו מדברים על המיני מודל הזה שהוא בא בתוך הסיריה, כמו שבוריס תיאר, זאת אומרת עברנו כל מיני צורות, כל מיני פורמציות. אז היום הקבוצה, אנחנו נקרא לה באמת אותה הסיריה, שם המקום העבודה שלנו. ויש גם את הקבוצה הקטנה שלי, את הסיריה שלי, ויש גם את הקבוצה האזורית שלי, ויש את הקבוצה העולמית שאנחנו נמצאים בה, זה אותו כלי. כל פעם מסתכלים עליו בהיבטים שונים, מזווית אחרת של עבודה. בסוף אנחנו רוצים לצאת מתוך עצמנו, להיות בתכונה של השפעה, עד שנגיע למצב שנגלה יחס כזה לכל האנושות, כולל דומם, צומח, חי, ממש לכולם, לפעול בהשפעה כמו הבורא. לשם אנחנו מכוונים. אבל אנחנו לא יכולים לעבוד ככה בפריסה מאוד רחבה, אנחנו מוגבלים מדי בשביל זה, זה הטבע שלנו, ולכן סידרו לנו ככה את כל האנושות כולה בתוך הסיריה, בתוך הקבוצה, ושם יש הכל. אם אני אדע לבטל את עצמי פנימה, אם אני אדע להגדיל את החברים, אני יכול לבנות את כל מערכות היחסים בפנים, לתת מקום לגילוי הבורא, ובעיקר לי, כן, לאותו אדם המשיג שעליו מדברים, להתחיל לפתח בו תכונה של השפעה, להתחיל לגלות בורא, להיות דומה ללקוח העליון. והרב גם מסביר יפה שהקבוצה היא קובעת את המטרה. אם אני נכלל בתוכה, מה זה קבוצה? אוסף של נקודות שבלב, על זה אנחנו מדברים, שיש להם מטרה משותפת לגלות את הבורא. אז אם אני ממש ככה קופץ קביצת ראש פנימה, אל תוך המעגל שהבורא סידר לי, אל תוך החוג שלי, כן? אז ממש אני יכול לקבל מהם את הערך העליון ביותר, להידמות ללקוח העליון.
1: באופן כללי היינו רוצים כמה שיותר בירורים, אפשר לעשות את זה דרך שאלות, אז כל מי שנמצא כאן באולפן ובמערכת ערבות, וגם בכתב, בבקשה, אנחנו נשמח, ואנחנו יכולים בינתיים להתקדם עם השיעור.
0: אם יש שאלות כאן באולפן, אתם מוזמנים, ואם לא, אנחנו מתקדמים עם רב. אז בוא נמשיך לקטע השני שיש לנו. רב, גם יש מק 11, אתה רוצה? מק 11? נמשיך. אז רב, עוד מעט, נעבור לשאלות. אז הרב באמת אמר בבוקר עוד משהו יפה על הקבוצה, עוד הבחנה. בוא נתעמק פנימה ברעיון הזה של הקבוצה. כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה. אני מתחיל לדאוג על ההתעלות הרוחנית שלהם, על המצבים הרוחניים שלהם, על המחשבות שלהם. ובעצם אם אני כבר תלוי בקבוצה, ובכלל כשאני תלוי במישהו, אני כבר מתחיל לדאוג לו כל הזמן, שהכל יהיה בסדר שם, כן? כי אני תלוי בו. אז אפילו אם זה מתחיל בצורה שלילית, כי אני דואג לעצמי, אבל עצם הדאגה לו, כי אני מבין שאני תלוי בו, מתחילה לקרב אותנו יותר ויותר. והקירוב הזה בסוף מושך עלינו אור, שגם את היחס האגואיסטי הוא מתקן לכוונה נכונה. אז בואו נשמע את הרב בקליפ מספר 4, שמתייחס עד כמה שהעתיד שלנו נמצא בידיים של החברים.
2: Так сознательно или несознательно мы все питаемся от группы.
3: בצורה הכרתית או לא, כולנו ניזונים מהקבוצה. אז לתאר לעצמך שכל מה שהכרחי עבורי נמצא מחוץ לי, כל הזיכרון, כוחות שלי, הכל נמצא בקבוצה ולא בי, האמת זה התיאור הנכון של איך שזה באמת בדרכנו. וזה מאוד עוזר לכוון את עצמך בצורה נכונה לקשר, ליחס של האדם אל הסביבה שלו, ובהתאם לזה, זה ישר מעמיד את האדם, שם אותו בסגנון מאוד מסוים של יחס לקבוצה. כלומר, אם אני כבר כל כך תלוי בה, אז אני כולי כולי, וכל העתיד שלי מוגדר על ידה, אז מיד הקבוצה הופכת עבורי לחשובה מאוד. כלומר, אני מתחיל לדאוג עליה בצורה כזאת, כמו אדם שהנשמה שלי נמצאת בידיים שלו, אז אני דואג למצב שלו, לגורל שלו. כלומר, אני כבר מתחיל לדאוג להתעלות של החברים, למצב הרוחני שלהם, למחשבות, לרגשות שלהם, איך הם בתורם מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזאת דאגה שאני אפילו לא דואג על עצמי, כי אני עצמי, נו, יש לי איזושהי הרגשה טבעית כזאת שאני עם עצמי איכשהו שולט בי, אני בעל בית על עצמי, אבל אם כל העתיד שלי, כל החיים שלי, כל הכוחות שלי, אם לא החיים האלה אז הבאים, הכל נמצא בידיים זרות, אז פשוט הופך להיות מפחיד. איפה הם? למה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם. אני מתחיל לדאוג עבורם ולפחד עליהם. ודווקא כאן מתעוררת הכרה מתוך הלא לשמה, בצורה אגואיסטית לגמרי, שאני נמצא בידיים של הסביבה הקטנה הזאת ששולטת עליי, כמו מישהו שהוא... כמו מישהו מאוד חולה, שנמצא בידיים של הסביבה ותלוי בהם לחלוטין, נמצא תחת השגחתם. וכאן רק אם אני מרגיש את עצמי כלחלוטין, חסר עונים, בלי שום יכול לקבוע מה יהיה איתי, אלא רק הם, לפי רצונם הטוב, רק לפי רצונם, הם קובעים את זה. אז כמובן שכאן כבר מתעורר צורך לאסוף את החברים האלה, לעשות איזשהו תקנון, לארגן את זה באיזושהי צורה מסוימת, לדאוג, כדי שהמחשבות המשותפות, ההשתקויות האלה, יהיו באמת אלה שמכוונים ומכוונים למטרה, בלי לשכוח אף אחד מאיתנו וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת לאדם מלבד על אלו שתומכים בו, מגדירים אותו.
1: אני שומע את החלק הזה שמדובר הרבה פה על תלות. לא נאמר פה על המשפחה, אבל יש לי מיד כזה הגבלה שמדברים על המשפחה. לפעמים זה דבר ראשון שאסוציאציה שזה טוב ונעים, אבל אם להסתכל קצת יותר בפנים, זה מחויבות ותלות. לא בוחרים לא הורים ולא ילדים. אתה תלוי בהם. אז אתה פשוט מחויב. זה ככה הטבע קבע, ואתה חייב לעשות, להשקיע מאמצים, להסתדר ולהתקדם, לבנות קשרים. פה מהטבע זה לא נבנה שום דבר, אז אנחנו צריכים למצוא עסקים, צריכים לקבוע איזושהי כללי התנהגות בינינו, נדבר רב על זה, ולהכניס בצורה מלאכותית את עצמי בתלות אחד, בתלות מהאחרים, מהקבוצה. ואני מפחד עד כמה אני יכול להיות תלוי בהם, וכמו שאני מבין, עם כל הפחד אני עדיין חייב לעשות את זה, כי אם אני לא תלוי בהם, אז איך אני אוכל להתרשם מהם באמת בערכים נכונים, וזה על זה, זה כן. מה ששומעים פה.
0: אם לוקחים את התלות הזאת באמת למעשה, אז אני מבין שזה גם חייב אותי לתת דוגמה. ממש להיות, לעשות כל מה שבכוחי לעשות. בין אם להשתתף קודם כל במסגרת שקבעו המקובלים, בכל התנאים, בכל הכללים שלהם, כי אני מבין שהחברים תלויים בי ואני תלוי בהם. יש פה עומק שצריך להיות, להרגיש אותו. ויותר מזה, אז יופי שאני עכשיו נמצא פה ועושה פה את הכל, ולמראית עין אני כאילו על הכיפה, כן? כאילו אפשר לעשות וי בכל הרשימה. אבל גם בעל הסולם כותב גם על אותה הגיעה איכותית. גם רב אתמול אמר שאם, שלחתי את זה לעשירייה, שבמאמצים הפנימיים שלנו, שכל אחד צריך ממש להרגיש אחריות, שאם לשנייה אחת, הרב אומר, לשנייה אחת אני אף החוצה, אני מתנתק מהעבודה הפנימית, משתוקקות קדימה, אני פשוט בוגד בחברים שלי. כי אנחנו תלויים אחד בשני, ממש, בצורה פנימית. וזה חוקים, חוקי טבע. הרב מדבר כן, הוא לא, אין זמן למשחקים. גם הבדיחות של הרב הן מאוד מאוד מכוונות ומטרתיות. כל מילה שלו, כל רוח, כל הבל פה, מה שנקרא, שהוא מוציא, זה מטרתי. וצריכים לקחת למעשה. ואם אדם רואה שהוא גדול עליו, מה שנקרא, כן? תתפלל. תבקש מה הבורא, איזה יופי, שאתה לפחות רואה את הפער הזה בין המצב המצוי לבין המצב הרצוי. בוא נעבור לשאלות, שלחו גם פה שאלות, גם בצ'אט וגם בסימן השאלה, וגם אני רואה שחבזולה כאן, אז נתחיל? חבזולה כבר, בבקשה.
1: כן.
4: תודה. Şöyle bir sorum var. Ben buradayım ve dostlarla birlikte işte sabah dersinde de
5: Tada.
4: Onunla birlikteyim. Gün içinde onunla birlikte.
5: Hani po ima haberim şili ba şur boker ani biyahal itam mi asiriya.
4: Yine onunla buluşuyoruz.
5: Ve bemeşek ayom anahnu nifgashim virtuali itam asiriya. Korim mitpalelim sadnaot. Bod 10 yamim ani fizit khozer ve olakh nifgash ma asiriya shili. כששם אני אשתף איתם את הבירורים ואת החוויות שעברנו. ואין זה, איך אני יכול לחבר את ההתקדמות הזאת לקראת הכנס האזורי מתוך מה שאנחנו עברנו?
1: אוקיי, שמענו את התרגום. כמה שאני מרגיש, זה שאני נמצא עכשיו באיזושהי סיטואציה, אני יכול לספוג, איך לעשות השלכה על כל השאר. עכשיו יש לנו גם כנס, יפה מאוד, אבל גם בלי כנס. כל מי שנמצא ומבקר, ובמיוחד עכשיו זה, כל המצב הזה של הסטאש הוא גם מאוד מעניין. זה גם חלק מהחגים ובין החגים, וללורד בשגרה, ופשוט להיות פה באמצע. זה בהחלט הרבה התרשמויות. מה לעשות עם זה? איך להעביר את זה? ואיך, אפילו לא איך להעביר את זה, איך לשתף עם כל החברים שלי בעשירייה, שהם גם כן הרגישו. לא לכולם היה כזה אפשרות להיות כאן. אני מניסיון רואה, יש לנו קבוצה וירטואלית, אחד מהראשונות שנקראת Unity, הייתה וירטואלית מההתחלה, עוד הרבה לפני שהייתה קורונה, היה להם את כל הכללים, הם ידעו מה זה מערכות וירטואליות, ידעו מה זה עם המצלמה, בלי מצלמה, הרבה לפני שבכלל הכרנו מה זה זום, הם כבר, אז אני ראיתי שאצלהם, כבר כעובדה, אם לפחות פעם אחת בשנה משתתפים במשהו גדול, יוצאים לכנס, מפגשים עם חברים, אז אחר כך אפשר לשרוד הרבה זמן בווירטואלית. אבל צריך שיהיה איזושהי נקודת עתנה כזאת, עם כמה שיותר חברים. וזה באמת, זה מחזיק אותם הרבה הרבה שנים, וזה עובד. אז אני עושה לזה השלכה. אם משתתף איפשהו, ואחר כך ממשיך בשגרה, אם זה פיזית או וירטואלית, עם כל העשירה, זה עובר לכולם. זה נותן כוח. אז הייתי ממליץ לחברים גם מהעשירייה, שישתתפו. לא יכולים להגיע לכאן, להגיע למשהו אחר. שוב, אנחנו, יש לפנינו עוד חודש כנס, אז להשתתף בכנס, איפה שהוחלט. לא משנה מה החליטו, איפה אנחנו. להיות שם. וזהו. לא יפספסו שום דבר, הם יספגו. העיקר, באמת, כל אחד מביא מהעשירייה מה שהוא יכול להביא כרכוש משותף, ואם כל אחד עושה את המקסימום שלו, ומה זה מקסימום שלו? שהוא ישתתף איך שהוא יכול. ובמקרה של הקבוצות שלרוב חיים וירטואלית, מי כמוך יודע שפעם בה אתה נכנס ונמצא פיזית, זה נותן כל כך הרבה כוח, שאחר כך אפשר להמשיך הרבה הרבה זמן. זהו, שלא יפספסו את האפשרות להיפגש פיזית עם חברים. זה מה שהייתי אומר.
0: כן, אני גם רוצה להוסיף גם על הכנס האזורי, כי כאילו מהדיונים ומשיחות עם חברים בנושא, כאילו שזה פחד, כן? שאני יוצא מהסירייה שלי ואני אאבד את הרוחניות שלי, ורב כל הזמן אמר רק הסירייה, סירייה, סירייה, ופתאום אנחנו עושים איזה משהו שהוא כאילו, כן? כאילו אנחנו, אני בוגד בסירייה שלי והולך ומדבר עם חברים אחרים, אז אין מה לפחד בכלל מהדבר הזה, זה ממש לא ככה, אי אפשר לצאת מהסירייה שלו, זה הסירייה שלו, זה הגורל שלו, שם הוא נמצא, סירייה זה היחס שלי, זה הקבוצה הפנימית שאני מחזיק אותה בתוכי כל הזמן, ודווקא להפך, בזה שאנחנו עכשיו קבענו בצורה מסודרת, מאורגנת כפעולה קבוצתית, שבמשך 3 ימים, כולנו, כל הכלי עולמי, עושים פעולה שבה אנחנו מתערבבים, שבה אנחנו מתרשמים אחד מהשני, מחליפים דעות, דוגמאות, זה נותן המון המון כוח, זה ייתן לכולנו כוח, גם כקבוצה עולמית אחת, וגם כל אחד חוזר לעשירייה עם מטען חדש שהוא מחדיר לתוכה, וככה התהליך הזה רק ישבח אותנו, רק ירים אותנו יותר ויותר. אי אפשר.
1: דיברנו בהתחלה על מה היה דומה ב-2003, אני חושב שבדיוק על זה עוד דיבר אז, שיש קבוצה קטנה וכל הקבוצות, ועד כמה אנחנו כקבוצה גדולה צריכים לחזק אחד את השני, בסדר, המושג הסירייה עוד לא נטבע אז, אבל
0: המהות
1: היא נשארה, זה בדיוק, יש חלק דברים שהשתנו כצורות וביטויים, וחלק שלא השתנו אף פעם. אנחנו צריכים להתרכז כל אחד בקבוצה הקטנה שלו, וצריכים להשלים את הקבוצה הגדולה שלנו.
0: חייבים להרגיש את עצמנו ככלי עולמי, ולכן גם הכנס הזה הוא כנס מאורי מלמטה. אף אחד לא יעשה לנו את העבודה הזאת. אף אחד לא, כן? לא יביא אותנו לחיבור כזה, אם לא נעורר אותו מלמטה, אם לא נצמיח ממש תפילה שאנחנו רוצים להיות כאחד. מראים לבורא שאנחנו רוצים להיות ככלי אחד משותף. זה חייב לבוא מאיתנו. הכנס הזה הוא פריצת דרך, הוא מקום לתפילה עולמית מיוחדת, שיהפוך אותנו ממש לאחד. ולכן אין מה לחשוש, כאילו להפך, פשוט צריך לבוא ולזרום, אתה יודע מה, וגם יש טעות, כאילו פטלית, כאילו איך עשינו דבר כזה, כן? עדיף לטעות יחד עם כולם, בטוח בתוך הטעות הזאת אנחנו נקבל שכל, מה שלא נראה לי שיש טעות, אבל אם יש למישהו מחשבה כזאת. בוא נמשיך, יש עוד שאלות לחברים, מק 11 בבקשה. רצו לשאול פה?
6: Спасибо, дорогие преподаватели, за возможность задать вопрос. Сегодня на утреннем уроке Рав сказал, что...
7: היום בשיעור הבוקר, הרב אמר שכדי לעבור את המחסום, אנחנו צריכים קבוצה גדולה, בינלאומית. בכנס הבא עלינו לטובה, תהיה לנו כזאת קבוצה גדולה, גלובלית, בכל העולם.
6: Скажите, пожалуйста, является ли целью конгресса раскрытие этой высшей силы?
7: האם מטרת הכנס זה גילוי הכוח העליון?
6: Раскрытие Творца.
7: גילוי הבורא?
1: בהחלט כן. בהחלט כן. אחד מהדברים שלא משתנים זה הכלל ברוחניות שכל שנייה צריך לפעול במקסימום באותם ממצאים שקיימים וישועה כרפיין רק לכוון את עצמנו נכון וגם בדיוק בשיעור אם אני לא טועה היום היה נאמר שזה פשוט רק צריך למצוא את בדיוק הכיוון המדויק הנכון אז כן אנחנו פועלים לאותו כיוון אנחנו רוצים לגלות את הבורא בינינו אנחנו, אולי שאלה באה מזה, שיש כבר ניסיון, שקצת עברנו, ואחר כך מסתכלים מה השגנו, לא השגנו, זה שאלה אחרת, איך להתייחס לתוצאות. אבל מה אנחנו מצפים, במיוחד באירוע כזה, שכולנו משתתפים בה, אז בהחלט לא פחות מזה.
0: כן. אני רוצה להוסיף שהתכלית, המטרה הסופית, זה לגלות את הבורא, להידבק בו. אין עוד מטרות אחרות, כאילו, בדרך. כל השאר זה אמצעים, גם כנס זה אמצעי, גם הסירייה זה אמצעי, גם חברים זה אמצעי, זה שבדרך אני כבר רואה שמאחוריהם עומד הבורא, שהם חלקי נשמתי, יופי, אבל לא בזה זה מסתכם, אנחנו לא בונים פה קומוניזם, לא בונים פה קיבוץ, לא בונים חברה יפה של ערבות הדדית, אלא הכל חייב להיות מכוון לבורא, כאילו אם הוא לא המטרה, אז בשביל מה אנחנו עושים את זה? זה להפך, זה רק יהיה לרעתנו בסופו של דבר אם נפעל בצורה כזאת. לכן זאת המטרה. אז האם המטרה של הכנס היא גילוי הבורא? כן. כל פעולה שלנו חייבת להיות מכוונת לשם. להתחיל בזה ולסיים בזה. ואולי כאן אפשר לראות את קליפ מספר 6 של הרב, שבדיוק מדבר על הנקודה הזאת. כאילו הוא ממש מכוון אותנו היום לכנס האזורי, שהוא ממש מתרך כל הקבוצות יחד, צריכות להתאחד ולעלות את הרמה הכללית שלהם. ממש ככה, לעלות יחד, להתאחד ולעלות יחד. בואו נשמע את הרב.
2: Мы пришли к такому состоянию, когда весь мир
7: הגענו לכזה מצב שבו כל העולם צריך כבר לעלות, כל הנשמות צריכות לעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של התיקון הכללי ולא הפרטי כפי שהיה במהלך כל הדורות הקודמים. המקובלים הם כבר עברו את הכינו את התיקון הכללי של העולם וכרגע הם המוליכים של האור העליון אל תוך העולם שלנו בין אם חיים בין אם הם חיים בינינו עכשיו או כבר לא נמצאים בגוף הם אותן הנשמות שבעולם שלנו כבר השיגו את הגמר תיקון הפרטי שלהם ולכן הם מחברים בין המצב שלהם של גמר התיקון ובין המצב שלנו ומעבירים אליו את האור

0: ואנחנו על ידי הפעולות שלנו מעוררים אור מקיף. הם מעבירים לנו אור פנימי ואנחנו מעוררים אור מקיף. וכל מה שהמקובלים היו צריכים לעשות כדי להעביר את האור הפנימי לתוך העולם שלנו, הם כבר עשו והוא נמצא בעולם שלנו, בכמות מספקת, ועכשיו זה צריך בצורה פנימית לעורר יותר ויותר אנשים לחיפוש הרוחני. כלומר, האור הפנימי הזה שאותו מעבירים המקובלים לתוך העולם שלנו, הוא מעורר את כולנו לחפש את הרוחניות, את כל העולם, ואנחנו רואים שבהדרגה כל העולם עולה. לא צריך יותר מקובלים יחידי סקולה בעולם הזה, הם כבר עשו את שלהם, זהו. יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכם אל תוך העולם שלנו, נשמות משמע, שדרכם נכנס לעולם שלנו אור פנימי, והוא שדוחף אותנו מבפנים, מעורר בנו רשימות. מבחוץ גם כן מגיעים, ואנחנו מושכים על ידי אותן נשמות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסות, המסה הכלל עולמית, בין אם זה באמת עם מסות מאוד גדולות של אנשים שמשתוקקות לבורא, אם לא היה בזה צורך, אז בבני ברוך גם כן לא היה מתעורר שום צורך מיוחד ליצור קבוצות איפשהו. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות המשותפת להפיץ. אבל ככה, בצורה די פסיבית. ובצורה כזאת זה הכרחי עבור כל אחד מאיתנו, כדי לצאת לעולם העליון, אנחנו עכשיו צריכים ליצור איזושהי מסה קריטית כמותית. אין לה לברוח. וכל קבוצה, בפרט היום, איפה שלא תהיה, מי שלא תהיה, לא יכולה לעשות. על ההנהגה העליונה, על התיקון העליון, יש חוקים משלו.
1: כן, אז אנחנו, אז כמו שרב אומר, בדור שלנו ההתקדמות זה כבר לא באדם אחד או קבוצה בודדת, אלא תיקון וחיבור של כל הקבוצות יחד ובניית כלי משותף אחד. סונגול.
2: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Onluyu olan Arvut ve Sedakatimiz ile diğer onlularla ve
3: Morim yekarim, kide liçoret yahasim anachonim ba'arvut נאמנות לעשירייה ולחיבור שלנו עם עשיריות בכלי הכללי, הכלי העולמי. איך נעשה את זה כדי לקדם את העשירייה?
4: איך נעשה? איך כל מה שמתרחש עכשיו יהיה מחובה לקדם את העשירייה? כל אחד עושה את החלק שלו, ואז הסירייה מתקדמת, כמו שגם הסירייה משתתפת במשהו יותר גדול, זה מקדם אותה וגם מקדם את הכל הכללי. ולא בשיעור הזה היום, אל שלשום או אתמול, אבל באותה סדרה, הרב דיבר, הוא מדען, הוא הרבה פעמים מדבר על סינתז ואנליז, כן? איך שצריך לפרק ואיך צריך לחבר הכל. ודברים האלה משלימים אחד את השני, צריך להתרכז על משהו קטן, כדי להגיע למשהו מחובר גדול. צריך להסתכל על משהו גדול, כדי שאוכל לראות את הערך של הקטן. ושני דברים האלה, אז בשאלתך, איך אנחנו משתתפים כדי לחזק את העשירייה, ישר גם מצד השני, איך אנחנו משתתפים בעשירייה כדי לחזק את כולם. זה עובד לכל הכיוונים. ואת כל המאמצים, אם אנחנו מנסים, אני חושב, מנסים להחזיק את כל התמונה כוללת, אז זה עובד לכל הכיוונים. זה אומר שאולי, כן, מה שדודי קצת הזכיר לפני, לצאת, לא לצאת, עשירייה, משהו גדול, מחזיקים את התמונה הכללית של נשמת אדם הראשון, 60,000 נשמות. יש 599.999 ואחד נקודה אני קטן. אז זאת התמונה. וגם תמונה יש העשירייה שלי, ותמונה את משהו קצת מהעשירייה, נגיד שפה, ואת כל הבני ברוך, ואת כל העולם אחר כך. אם זה נמצא ברקע, אז בכלל אני חושב, אין כזה שאלה איך כל דבר מחזק את הכל. הכל מחזק את הכל. כל השתתפות שלי מכוון עכשיו בהפצה, מכוון עכשיו בחיבור, מכוון עכשיו בכנס. כל מחזק גם את הסירייה וגם את הכלי וגם מתקן את נשמת אדם הראשון.
1: כן, אפשר גם אולי להוסיף לשאול את עצמי בכל רגע, מה הבורא רוצה ממני ברגע הזה? פחות תוכניות קדימה, איך שם יהיה, איך שם אני אתנהג, איך עכשיו, בהזדמנות שהבורא נתן לי, אין עוד מלבדו, הוא סידר לי את התנאים האלה עכשיו, איך אני מפעיל את עצמי במקסימום הכוונה. הארי כותב שלכל רגע ורגע יש תפילה מיוחדת משלו, לרגע הזה. לחפש את התפילה של הרגע. וומן איטליה, בבקשה.
5: תודה רבה, חברים. How do you combine dependence?
3: תודה, חברים. איך לחבר בין התלות בקבוצה וחירות, חופש? האם זה פשוט חופש מעצמי?
4: איך לחבר חופש, ומה זה, אם זה חופש מעצמי ותלות? זה מעניין.
1: שאלה יפה, כן.
4: זה מעניין. אם ככה להסתכל על זה, אני חושב שבכלל הביטוי של חופש התגלה כשאני מבטל את עצמי מול, נגיד מול הסירייה, כן, כמו שאמרת. שאני יכול לעשות פעולה חופשית. מה זה פעולה חופשית? משהו מול האגו. לא לפחד להיות תלויים. אף אדם בעולם לא רוצה להיות תלוי. זה ברור, זה הדבר הכי טבעי. רוצה לעשות מה שבא לי ולא חייב לאף אחד. אז להיות תלוי זה לא מצב הרצוי להטבע, לאגו. אז זה בדיוק הביטוי של חופש הבחירה. אני בוחר אותם אנשים שמולם אני רוצה לבטל את עצמי. שזה הכי לא טבעי בעולם. וזה הדבר היחידי שיכול להתקרב לחופש הבחירה.
1: כן, כאילו מה האגו אומר? רגע, אם אנחנו תלויים אחד בשני, אז איפה העצמאות שלי, איפה החופש שלי יהיה כשאנחנו, כן?
4: שאין לי חופש.
1: שאין לי חופש, כאילו אני, כאילו האגו שלי לא מוותר על האני, מה פתאום, כאילו, איפה האני שלי? אנחנו תלויים, כן, אני רוצה להיות בהשפעה, אני רוצה למסור את עצמי לוותר, אז בבקשה, נותנים לך, מה פתאום, אבל איפה האני שיש לי כאן? לא, אז אין, בוא לא נשכח שאין עוד מלבדו, הוא שולט, הוא מנהל בהכל. כתוב ששום דבר לא משתנה חוץ משעבוד מלכויות. במקום להיות משועבד לפרעה או לאגו שלי, אני עכשיו משועבד לכוח העליון. מגלה שהוא הפועל. איך הרב אמר? מה זה בעצם מחסום? כי לא שומעים את זה. הרגשת מעבר המחסום היא כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם, אין עוד מלבדו. ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא באותו הכוח, מוכן לקיים את כל מה את כל מה שהוא מבקש ממך. אתה כבר נפעל, אתה נברא, אתה פועל לפי פקודות שלו, כן? והאני שלך נעלם, הוא נכלל בתוך הכוח העליון הזה. זאת אומרת, אדם מתחיל לגלות תענוג חדש בלהיות משועבד לכוח העליון, כן? אז אין מה לפחד. כל עוד אנחנו חסרי מודעות, יש לנו בעצם מקום לבנות את הסביבה. זה הבחירה החופשית שלנו. כל רגע לבנות לעצמנו את הרב, את הספרים, את הקבוצה, את החברים, להגדיל אותם כדי שהם ישפיעו עליי, ובסך הכל אני אגלה את האמת, שאני כבר תלוי בכוח הזה. כי אני רוצה להיות ממש בדבקות עם הפעולות שלו עליי.
4: כן.
1: שאלה הבאה, רגע, רצו פה.
4: כן.
6: I wanted to ask how to wake the friends to give them
3: importance, לעורר את החברים, לתת להם חשיבות של המטרה,
6: they feel the dependency of the society,
3: כדי שיחושו את התלות הזאת בסביבה, בחברה.
4: השאלות איך, שאלות הכי קשות. כי נגיד הבנו שמה שצריך, עכשיו ששואלים את עצמנו איך, צריך, אבל איך, אבל צריך. אחד מהתשובות תמידיות, מה ששומע עם רב תמיד, קודם כל בדוגמה אישית, כי זה גם דבר שמחייב. וזה ברור, זה כאילו טריוויאלי. עכשיו, מה מעבר לזה? איזה שהסכמים קודמים, זה שהסכמנו, נגיד שאנחנו רוצים לעזור אחד לשני, להזכיר אחד לשני, כך שאם השני פתאום לא עושה את החלק שלו, אז כן אפשר לתת פידבק. ולחפש תמיד מה זה עוד איך. הדוגמה אישית, זה תמיד נשאר כתשובה, זה תשובה קבועה, זה תמיד. ועוד משהו, לחפש. יש פה גם כלבים, כללים נלווים, שתמיד יהיה מכוון ליתר חיבור, שאני לא אהיה, נגיד, את האמת שלי, ואני רוצה לתקן מישהו, וכל צריך להיות מחובר לחיבור. ואז לחפש כל מיני איך לעורר. כן? לעורר באהבה, לעורר בזה שחשוב לתוצאה, ולא חשוב לכל מיני ביטויים של האגו שלי. כל העבודה שלנו, אני חושב, בזה. איך לעורר, ולעורר, להיות אחראי על לעורר. זה נכון, זה לא צריך להיות לי, לא אכפת. מאוד אכפת לי. ולבחור כלים במדויק, איך לא לפגוע, איך להגיע ליתר חיבור.
1: אולי אני אענה בבליץ לכמה שאלות כאן, ואז נמשיך בעוד. אז קודם כל שואלת, מרוסיה מוומנקה ב-U14, מה דעתכם? אולי הגיע הזמן להתחיל ללמוד טס, במקום שיחות מקרבות לב. לא. עדיף לנו דווקא את השיחות האלה, לחזור ולאבד את מה ששמענו מהרב, להתחבר יותר, להתקלל אחד מהשני. טס, יש לו מקום ויש לו זמנים שבו אנחנו צריכים ללמוד תלמוד 10 ספירות, ולא ללמוד כדי להתפלפל ולדעת עוד איפה העולם הזה ואיפה הספירה היא, אלא כדי למשוך על עצמנו את המאור מחזיר למוטב. יש לזה זמן. אם יש לאדם משיכה ותשוקה לזה, אין בעיה. יש קבלה מדיה, אפשר להיכנס ולצלול שם שעות.
4: במיוחד עכשיו, כשבשגרה שלנו אנחנו כן לומדים טס.
1: נכון, שילבנו.
4: היו תקופות שכאילו לא למדנו, עכשיו אנחנו בשגרה כל יום לומדים טס.
1: נכון, לומדים כל יום. עכשיו קצת עשינו הפוגה, כי השיעורים של סיטרין ארוכים, אז קצת עושים הכנה לכנס. שואל אולג מרוס וואן, מה כלול במושג קבוצה גדולה יחסית לקבוצה קטנה? אז אני הייתי אומר עוצמה, יש פה פשוט עוצמה יותר גדולה של חיבור, רצון הרבה יותר גדול. גם בשיעור בוקר, כשאני מחובר לעשירייה שלי, אני יכול להתקלל גם עם האזור ועם כל הכלי עולמי, כן? אני יכול להקשיב לשאלה של חבר, לא מהעשירייה שלי, איך אני מעז לשמוע את השאלה של החבר, אני יכול לשמוע את השאלה של החבר שלי, ומליאה מחבר אחר שמדבר. יש לנו מקום להתפעל, במה זה שונה? בגלל שאני יושב פיזית עכשיו עם עוד 9 חברים שלי, כן? זה איפה הלב שלי נמצא, שם העבודה. ועוד שאלה הייתה פה לגבי הכנס, אידה מוומן טורקי 9 שואלת, אם אדם לא יכול להשתתף פיזית בכנסים בגלל הנסיבות האישיות שלו, מה הוא יכול לעשות כדי לפצות ולא לגרום נזק לעשירייה? אז פה אנחנו לומדים שאנוס פטור, כאילו אם אדם לא יכול באמת להשתתף מסיבה בריאותית, עבודה, משפחה, באמת לא יכול, כן? אז הוא אנוס פטור ומה שנקרא חברים מפצים ומשלימים. כמובן שהוא איתם בלב. אבל אנחנו בעולם כל כך כבר גלובלי וטכנולוגי שאני בטוח שאין אדם שלא יכול לשים אוזנייה ולהיות מחובר לכנס. מה גם אם אני לא יכול להגיע פיזית לכנס, אז בכל מקום יש אפשרות להתחבר בצורה וירטואלית לכנס. אז בזה אני תורם בהשתתפות שלי כל צורה פיזית, אם לא וירטואלית, ואם לא לבבית.
4: הייתי אוסיף טיפה שכאן אולי לא בסדר אם לא הייתי רוצה להיות שם. זה כן, היה צריך לחשוב למה אני לא רוצה איפה שכולם. אבל אם אני לא מצליח, בגלל סיבות, אנוס פטור והכל, כבר אין בעיה, זה כבר לא בידיים שלי, זה הבורא. אני צריך לדאוג, לרצות מה שרוצה הקבוצה.
1: בוא נמשיך עם השאלות של החברים. קזחסטן, קירגיסטן.
7: Вопрос такой, есть ли какие-то критерии успешности регионального конгресса,
0: האם ישנם איזה שהם קריטריונים למה זה אומר שהכנס האזורי היה מוצלח? מה אמור לקרות אחרי זה? יש בהרבה ערים, בהרבה ארצות, כנסים אזוריים. איך למדוד, איך לדעת שהכנס עבר בצורה מוצלחת? מה אמור להתרחש אחריו באותה קבוצה, באותה עיר, בעשיריות?
1: קודם כל, מבחינה אזורית או שפתית, תלוי מה גיבש אותנו באותו אזור, שאנחנו יותר מגובשים, יותר מחוברים בינינו, מכירים אחד את השני, מרגישים יותר ביטחון, יש סביבי עוד הרבה חברים, יכולים לתמוך בי, להרים אותי כשצריך, אני יכול לתמוך בהם, ייווצרו קשרים, אולי ניפגש בחודש הבא בשבת בצהריים, נעשה פיקניק ביחד, אולי ניפגש פה לשתות ולקרוא איזה משהו ביחד, כי לא ידעתי שהחבר שיושב לידי הוא בכלל גר באזור שלי, כי יהיו גם חברים חדשים שעכשיו אני מכיר אותם. דבר נוסף שאני אתפעל, שאני אגלה וואו איזה ארגון עצום, גדול, כמה חברים, כמה נקודות שבלב, סביב הגלובוס יש. דבר שלישי, גם קשרים של הפצה, שאנחנו בטח גם נבנה שם לתועלת ההפצה, או צוותים, אני יודע לפחות ככה, בדרום אמריקה ובעוד אזורים שידונו בזה. והכי חשוב, שאני חוזר עם כל המטען הרגשי הזה, כן, הביתה, ולעשירייה שלי הכוונה, ואני עכשיו ממלא אותם בכל ההתרשמות שלי, והם ממלאים אותם, אותי בהתרשמות שלהם, ואנחנו מתקהלים ומתפעלים ומתחברים יותר, ליצור כלי שבו יתגלה הבורא, ונוכל להשפיע לו נחת רוח. בסוף אנחנו רוצים להשפיע נחת רוח לבורא, זה העיקר. בואו נמשיך השאלות הבאות. מומן מק 51, בבקשה.
8: Здравствуйте, спасибо за возможность задать вопрос. Вот вы сказали, что цель конгресса раскрыть
0: Амартин Шматрата Кенес за легалот это боре.
8: Творец раскрывается в неисправленных килим.
0: А има боре холит галот в килим ло метуканим?
4: Ло. Боре ло холит галот в килим ло метуканим. Им אנחנו רוצים לעבור את כל השרשרת. אז נכון, צריך להכין את הכלים, לתקן את הכלים, ורק למלא את הכלים, ואחר כך למלות את הכלים, נכון. אבל רואים עד כמה רב מדבר על גמר התיקון עם חברים שרק התחילו ללמוד. אז כאילו הוא מדלג על הרבה, כן, הוא מדבר על המטרה הסופית, מטרה הסופית לגלות את הבורא. זה שצריך לעבור הרבה תהליכים בפנים, נכון, נכון, אבל אין פה סתירה.
1: כן, גם לא נשכח שיש לנו את המאור מחזיר למוטב. הרצון הטוב שלנו לעשות, אפילו שהוא אגואיסטי, אפילו שהוא מקולקל, אפילו שהוא לעצמנו, זה פועל בסופו של דבר, כמו ילד שמשחק, כן? אנחנו משחקים, משחקים בחיבור, אנחנו לא באמת מחוברים. אם אנחנו ניכנס, נכיר את הטבע שלנו, נכיר בו רע. ולכן המאמצים האלה, זה מה שנקרא, מלא לשמה, באים לשמה. וומן חיפה 12. לא שומעים, תמר. לא שומעים. עדיין לא. בוא נעבור למק 39 וננסה שוב בהמשך. גם אותו?
4: כן, אולי זה משהו.
1: אז זה כנראה שיש כאן איזה בעיה.
4: טוב. אין כאן, אז
1: אם אין כאן, יש עוד שאלות פה, בוא נשאל שאלות מהצ'אט. אולי ככה, אני אשאל אותך את מה ששואלת ג'ניה ספקטור מוומן מק 167, היא שואלת ככה, ההתקדמות הרוחנית שלי תלויה בקבוצה, האם הכוונה היא רק לעשירייה או לכל הסביבה שלנו, לכל הקבוצה הגדולה?
4: אני מרגיש שזה תלוי מכולם. הסירייה היא גם חלק ממשהו גדול, הסירייה לא פועלת לבד, אנחנו מתחברים לאנשהו, גם בצורה פיזית, אנחנו, מישהו לימד אותנו, אנחנו מלווים את מישהו, אנחנו חלק מהעולם הגדול. אפשר להגיד שהעולם הגדול לא משפיע עלינו, משפיע, אנחנו שומעים חדשות, אנחנו הולכים לבחירות, אנחנו חיים בעולם, הכל משפיע עלינו. אני בוחר בבחירה שלי שהסירייה שלי תשפיע עליי הכי הרבה. אם אני מצליח, אז באמת אני הרבה יותר תלוי בהם, חוץ משאר הדברים. אבל אם אפשר לנטרל את כל השאר, לא, יש לי עבודה, יש לי משפחה, וזה הכל בסדר, אני מודה לזה שיש לי מלא גורמי השפעה עליי. אבל אני הייתי רוצה שהעשירייה תשפיע במקום ראשון.
1: יש פה עוד שאלה, אני אענה עליי, שואלת חברה מליטואניה 5. אם בעשירייה יש לנו דעות שונות לגבי הדרך אל המטרה המשותפת, האם זה אומר שעדיין אין לנו מטרה משותפת? אז זה לא כל כך ברור, כי אם אנחנו, מה מאחד אותנו קודם כל? בשביל מה התחברנו? כן? קבוצת אנשים, מה הביא אותנו לשיתוף? המטרה המשותפת שלנו זה לגלות את הבורא. זה שיש לנו דעות שונות זה טבעי. כתוב, כשם שפרצופיהם שונים, כך הדעות שלהם שונות. אז זה בסדר גמור. אבל לא שהדעות, זאת אומרת, זה יכול להיות, זה נקרא מחלוקת לשם שמיים, שיש לנו אולי דעות שונות איך לממש, איך לבצע את הדברים, אבל לא ייתכן שיש לנו מטרות שונות, כאילו, בחיים, כלפי הדרך הרוחנית. בסוף, המטרה שלנו, היא מה שהמקובלים מגדירים לנו, מי שרואים, הפיקחים שרואים בדרך, ואנחנו העיוורים, הקטנים, אז הם מכוונים אותנו להתחבר בינינו כדי לגלות את הבורא. בדרך יש המון המון אמצעים איך לעשות את זה. ופה צריך להחליט ביחד איך אנחנו מגיעים להסכמה. אם יש באמת דעות מנוגדות, זה אולי פשוט האגו שלנו. לא רוצה לקבל את מה שהחבר, חברה אומרים. ופה זה מקום עבודה, להתבטל פנימה. ללכת עם החבר, ללכת עם הראש שלו. גם יש ראש לסירייה אם לא יודעים לקבל החלטה. שהוא יחליט עכשיו, שהוא יביא אותנו לחיבור. שנחליט יחד.
4: כן. אולי חיפה 12 יסתדר המערכת? בוא ננסה.
1: כן, בוא ננסה שוב פעם. וומן חיפה 12.
9: שלום חברים, שומעים אותי?
1: כן, כן.
4: כן, עכשיו כן.
9: כן, שלום. יש לי שאלה, אבל לפני שאלה רציתי להדגיש מאיזה מקום אני שואלת. אני לא שואלת ממקום להחליש או להוריד חס וחלילה. ההפך, אני מבינה שתמיד צריך להוסיף. במשך כמעט 25 שנים שאני בדרך, אפילו לא חשבתי ללכת לכנס או לא. תמיד נרשמת ואחר כך אני חושבת איך זה יסתדר. אז אבל, יש אבל. יש הרבה חברים, חברות שאני מסתכלת מסביב ש... פשוט פיזית לא יכולים להיות בכנס, לא יכולים, זה גיל, זה בריאות, זה כל מיני דברים, אבל זה אנשים דווקא שיש להם פנימיות מאוד מאוד חזקה, ואני כל הזמן חושבת איך אפשר לעשות כך שהם לא סתם ישמעו מה שקורה בכנס, אלא שיהיו ממש חלק פעיל בתוך הכנס. אולי יש לכם איזה טיפים שיכולים לעזור, כאילו איך להפעיל אותם, שהם אנשים שלא יהיו פיזית בכנס.
4: כן, זה ברור, זה גם מתחברת שאלה שאני רואה כאן, שהחברות שלי נפגשות באיזשהו כנס, ואני לא יכולה איך ליפול לתוך קינה. קודם כל, קינה זה לא רע, אם קינה שטוב להם זה בסדר, אפשר לסמוך על החברים שמשתתפים. אני חושב לחזק יסודות באופן כללי. כנס זה כמו שיעור, זה כמו כל השאר, זה רק כלים שאנחנו משתמשים בהם להגיע למטרה. אז לא אפשר להגיד שהכל מתחיל ונגמר בכנס. כן? אבל יסודות, חלק מיסודות, שכל אחד עושה מה שהוא יכול, וצריך להיות בטוח שהעשירייה תומכת בו. זה שחברה לא יכולה מסיבה שהיא מגדירה לעצמה, לא חשוב, היא... שלא יכולה להשתתף. אנחנו כעשירייה נותנים לה תמיכה, בסדר? את רוצה, לא מצליח, בסדר? זה כבר מהבורא. אז עשית את החלק שלה. אין פה שום פגם. הפוך, אף פעם לא מדובר על זה שאנחנו צריכים לעשות משהו שלא ניתן לי, לא מתווכחים עם הבורא. אני עושה בירורים, עד כמה זה באמת, אני מימשתי את כל מה שניתן, אבל אחר כך, ופה בדיוק היסודות של החברה ושל העשירייה שלנו, שכל חבר יהיה בטוח שהוא רצוי, שהוא אהוב, וכל אירוע רק מתאסף. שום דבר לא נגמר, אנחנו נמשיך אחרי הכנס, אפרופו הקריטריונים של ההצלחה, שאנחנו אחר כך נהיה עוד יותר מחוזקים ונוכל להמשיך את העשירייה.
1: כן. עכשיו, אם חברה באמת לא יכולה להגיע לכנס כי הנוסה פתורה, כלומר, לא יכולה להשתתף מסיבה באמת שהיא קבעה לעצמה שהיא לא יכולה, אבל זה אנחנו נקבל בתנאי שכבר נתנו את כל החשיבות. זאת אומרת, הרי הכל תלוי בחשיבות. אם הייתה עכשיו חשיבות

0: יש עוד הודעות.
1: כן.
0: אני חושב, מה אפשר להגיד? בוא נמשיך. נמשיך ללכת אחרי רב, ואיך שהוא מביא אותנו ומחליט מה צריך לעשות צעד הבא, אז ככה זה. לא חשוב שזה היה לפני 23 שנה, אם הוא מחליט ששיחות נפש יותר מהטס, אז זה מה שנכון, אנחנו הולכים אחריו. מה שמחזיק קבוצה שלנו, זה שאנחנו מנסים להיות ביחד בכל התנאים שמתגלים.
1: בדיוק, להיות גמיש עם מה שהבורא מגלה עכשיו לבני ברוך. והודעות, אז היום בערב, בשעה 6 בערב, יש לנו סעודת אושפיזין, תעביר אותה קהילת הצעירים, יעבירו, זה רוח צעירה, כדאי לבוא, כדאי להשתתף, וביום חמישי כולנו בפנים, יש יום איחוד לבני ברוך בכל הכלי העולמי, חול המועד סוכות, 1 באוקטובר, מ-9:30 בבוקר ועד 6, שם נסיים בסעודת אושפיזין חגיגית. זה לא יום שאנחנו רק יושבים ומקשיבים, אלא הולכים לדון יחד על על העתיד שלנו, על מבנה החברה, על מבנה ההפצה, על מבנה הקהילה. עוד זמן שבו אנחנו נתקלל ונתערבב יחד, אז כולם מוזמנים פיזית הן על הבניין מגיל 18 ומעלה, נשים, גברים, וכמובן זה פתוח לשידור, הרשמה כבר פתוחה באתר. זהו, לא נשאר לנו לסיים אלא בשיר. תודה רבה.

0: בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 7 מתאריך ה-14 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: значит мы с вами изучаем
2: как אנחנו לומדים איתכם את שיטת ההתעלות לרמת הבורא.
1: У Творца не было другого выхода.
2: Как сказать? לבורא לא היה מוצא אחר, לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להסתיר את עצמו מאיתנו, כיוון שבכך שהוא יצר אותנו, הוא מתואר לנו כתענוג מוחלט, ואם הוא יהיה מגולה לנו, אז נהיה עבדים לתענוג הזה, ולא נהיה מסוגלים לעשות עם עצמנו שום דבר, אנחנו באופן אוטומטי רק נספוג את הרגשתו.
1: для того чтобы сделать нас свободными рабами
2: ולכן כדי לעשות אותנו לחופשיים לשווים לו הבורא דווקא מסתיר את עצמו אבל אם הוא מסתיר את עצמו איך נוכל להידמות אליו איך נוכל לעשות מעצמנו את דמותו לשם כך הבורא יצר בנו כזו נקודה התחלתית נקודה שבלב נקודת בינה מה שנקרא שמתוכה באמצעות האגואיזם שלנו, אנחנו יכולים כבר לבנות את דמות הבורא. כלומר, כל האגואיזם שלנו הוא בעוצמתו, בכוחו, בעומקו, שווה לבורא. ואם נשתמש בו באמצעות אותה נקודה שבלב, כדי שהוא ישרת את הנקודה הזו, כדי שהוא יפתח אותה, כדי שהיא תשלוט עליו, ו... תנחה אותו איך להשתמש בה, אנחנו מתוך כל האגואיזם הזה יוצרים בתוכנו את דמות הבורא. באיזה אופן? כיוון שאנחנו משתמשים בו כמו שהבורא משתמש בעצמו כלפינו. הוא, ביחס אלינו, משפיע באופן מוחלט, וכך גם אנחנו משתמשים את האגואיזם הזה עם נקודת הבינה. רק לשם השפעה.
1: Но если творец скрыт,
2: אבל אם הבורא נסתר,
1: тянет нас
2: אם הנקודה הזו שבלב מושכת אותנו לאנשהו, אנחנו לא יודעים לאן, זה נסתר. אחרת היינו משתוקקים למצב הזה מתוך הרצון האגואיסטי שלנו. אז איך נוכל לעשות כך שמתוך חוסר ראייה מוחלט, מתוך חשיכה מוחלטת, מתוך הסתרה מוחלטת, שלא נהיה נתונים לשליטת האגואיזם, אלא נוכל בעצמנו באופן חופשי לחפש אחר הדרך הזו של איך להידמות יותר ויותר לבורא. כלומר, לצייר בתוכנו, בפנים את דמותו, ועל פי ההבנה שלנו, לעשות אותו בתוכנו. כלומר, לבנות את עצמנו, לפסל את עצמנו בדומה אליו. איך לעשות את זה? מאיפה לקחת דוגמה? אם הוא צריך להיות נסתר.
1: Для этого творец разбил общую душу на множество.
2: לשם כך הבורא שבר את הנשמה הכללית לחלקים רבים, והצביע לנו על כלל מאוד פשוט. אם אתם רוצים לפסל את עצמכם כדי להיות כמוני, הנה לכם האגואיזם, והנה לכם יתר הנשמות, תתייחסו אליהם כמוני.
1: И теперь мы должны у нас есть
2: вот אנחנו צריכים יש לנו
1: использовать этот материал, который есть.
2: הזדמנות להשתמש בחומר הזה שיש בנו. את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שנקראת ישראל. המשתוקקים לבורא.
1: אגואיזם.
2: זה קיים בנו.
1: тоже слава богу всех.
2: אגואיזם גם כן.
1: ещё не весь. еще маленький
2: נמצא במקומו, עוד לא באופן מלא, רק החלק החייתי שבו, מה שנקרא, ולאחר מכן הוא יתבטא בעולמות הטומאה. האגואיזם העצום הזה שנקרא פרעו, הוא בסופו של דבר צריך להתגלות בכולנו, בכל עוצמתו והדרו, בגודלו, בעומקו, בכוחו, כשווה לבורא. על פי איזושהי, על פי מודול, עם סימן הפוך לפניו. אבל אנחנו נצטרך להציב אותו תחת נקודת הבינה, וכך מלכות, מה שנקרא מלכות, לעלותה באמצעות הבינה עד לכתר. בעצם בזה תמונה כל השיטה שלנו. זו תחליטה. כמו שכבר אמרנו, לשם כך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו איפה נמצאות כל הנשמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שמהווה סוג של מיני מודל של כל הנשמה המשותפת הזו של אדם, להתייחס לקבוצה הזאת כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה הקבוצה קטנה? כי נמצאים שם אנשים שמבינים את ההשתוקקויות שלי, ושאני יחד איתם, בתמיכתם, עובד במשותף. הם מרוממים בי את המטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים בי, מבינים את ההשתוקקויות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני. אנחנו עובדים יחד בכיוון אחד. קל לנו כתוצאה מכך. נוח יותר, בטוח יותר, נעים יותר. כלומר, זה עוזר לי בכל. עד כדי כך שאם אנחנו נבחר את כל ההזדמנויות שיש לפני האדם, אם נברור את כל ההזדמנויות האלה, נקרא על זה עוד במאמר החירות, אז נגלה שחוץ מהקבוצה שתומכת בי, שמכוונת אותי, שנותנת לי את מדרגת הערכים הבאה, שהופכת לחשובה בי, שאותה אני ארצה להשיג, אין למעשה שום דבר. הקבוצה קובעת את המטרה, הקבוצה קובעת את אותה דמות הבורא, שאני צריך להידמות אליה בכל רגע של המצאותי בקבוצה. כיוון שבלית ברירה, אנחנו נברנו כך שכל חלקיק מהנשמה המשותפת הזו נמצא תחת שליטת כל יתר החלקיקים. או תחת כוחות טומאה או קדושה, לא משנה תחת איזה. והחוק הוא אותו החוק. זאת אומרת, בין אם האדם רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נמצא תחת השפעת החברה. ולכן בחירת הקבוצה, בחירת הסביבה, היא מהווה בעצם את ביטוי הרצון החופשי היחיד שלי. והבחירה הזו מגדירה את כל דרכי. הבעיה אז הבעיה תמונה בכך שאדם לרוב שוכח מזה. הוא שוכח על כך שהוא צריך רק לחקור את עצמו, והוא יכול לחקור את עצמו רק באמצעות אור הבורא. הוא שוכח על כך שהוא יכול לתקן את עצמו רק באמצעות האור הזה של הבורא. הוא שוכח על כך שכל הרצונות שלו בכל רגע הבא לא נקבעים על ידו עצמו, אלא על ידי הבורא. או על ידי אגואיזם האישי שלו, שזה היינוח. כל עוד הוא לא מתוקן. והאפשרות היחידה לשנות את זה היא לא באמצעות איזה כוח רצון משלו לחפש שם איפשהו משהו, אלא דרך הסביבה, החברה. אז אין לי כוחות מעצמי, אני צריך לבקש את הכוחות האלה מלמעלה. אין לי שום אפשרות לראות משהו בכוחות עצמי, אני צריך לבקש מלמעלה לראות משהו. כלומר, את מה שאני אבקש לראות מלמעלה, זה מה שיתנו לי בסופו של דבר, כתוצאה מהמאמצים שלי. אין לי שום אפשרות להתחיל בעצמי לחשוב נכון, אני צריך ליצור סביבה שתספק לי ערכים, שינוי בסולם הערכים שלי, רוממות המטרה, גדלות הבורא, אם אני רוצה לנוע לקראת זה. כלומר, אין באדם שום דבר חוץ מנקודת הבינה ההתחלתית הזו, ואת כל היתר צריך לחפש מאיפה לקבל מבחוץ, או מהחברה הסובבת או מהבורא.
1: антиэгоистическое, неестественное вообще состояние, оно...
2: מצב האנטי-אגואיסטי הלא טבעי לנו בכלל, הוא מהווה את המכשול המרכזי.
1: Мы всегда себя начинаем
2: בדרכן. אנחנו כל הזמן אוכלים את עצמנו, מחפשים בעצמנו, מנסים למצוא מתוכנו איזה שהם משאבים, איזה שהם כוחות, אבל האמת היא שכל זה נמצא מחוץ לנו. אז הפנייה הזו למשהו חיצוני היא מאוד מנוגדת לאגואיזם, ולכן קשה לנו מאוד לזכור את זה, קשה לנו מאוד לשלוט בעצמנו. האם אנחנו לא שוכחים את זה? האם אנחנו לא מתחילים לתאר לעצמנו את עצמנו ככביכול מקור של כוחות, מקור של מחשבות? אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו, למה אני לא כזה? אבל אני לא יכול להיות אחר, אני צריך לאכול את עצמי לא על זה, אני צריך לבוא בטענות כלפי עצמי על כך שאני שוכח שיש מקורות חיצוניים למחשבות הטובות שלי, שיש מקורות חיצוניים לכוחות שבאמצעותם אני יכול להתקדם ולממש את המחשבות האלה. על זה אני שוכח. נו, ומה אני יכול לעשות אם אני שוכח? שוב פעם, אני חוזר לאותו הדבר. החברה הסובבת, היא צריכה להזכיר לי כל הזמן. הסביבה מהווה או מתוארת
1: סקלט
2: לנו כאיזשהו מצבור, מחסן, שיש בו כתרכובת של כל השיטה שלנו, של כל המחשבות הטובות שלי, כל הכוונות, כמו רזרבות, כמו הזיכרון שלי, כמו כל מה שיתמוך בי, תמיד. אני אתעורר, והם צריכים להזכיר לי איפה אני, מה אני, לאיזה כיוון אני צריך להתקדם, הם צריכים לעורר אותי, הם צריכים לתת לי כוחות. הם צריכים לעשות הכל איתי. למה? כי אני מראש השקעתי את כל זה בהם. אנחנו סיכמנו עם החברים שלנו שיהיה לנו כזאת אספקה הדדית. וכעת כל אחד מאיתנו חושב על האופן שבו אחרים, ובסופו של דבר דרכם, גם אנחנו, נוכל להחזיר לעצמנו את אותה אינפורמציה העיקרית. אחרת אנחנו נופלים לחלוטין מהדרך הרוחנית שלנו.
1: начать принимать окружающие нас
2: אז להתחיל לקבל את הסביבה שלנו שנוצרה בעבורנו, המלאכותית, הייחודית, הספציפית לצורך הזה, כמוח שלנו, כשכל שלנו, כזיכרון שלנו, כמה שמכווין אותנו, כמדריך שלנו, כהורה שלנו, כמחנך שלנו,
1: врача,
2: כרופא שלנו, לכל אחד איך שנרצה. התחושה הזו צריכה להיוולד בנו, שאנחנו באופן מוחלט ומלא תלויים באותה חברה סובבת קטנה שלנו, בקבוצה שלנו, או החברה הגדולה שנמצאת עכשיו
1: בתקיח פלשדיח,
2: בכאלה מרחבים, שטחים. כלומר, האדם צריך להבין שחוץ מההשתוקקות הזו שיש בו, וההשתוקקות הזו היא הרי נעלמת, היא לא נמצאת בי תמיד. כמה פעמים במשך היום אני מקבל דחיפה מתוכי ומתחיל להיזכר איכן אני, מה אני, בשביל מה אני, אם אני נזכר, אתם לאחר מכן תבחרו לדעת שזה בכל זאת כי אתם שייכים לקבוצה, כי אתם נמצאים בה. תביטו באנשים שעפים מהקבוצה, כן? שבאיזושהי דרך נמצאים בניתוק ממנה. נעלמת בהם בכלל ההרגשה שהם נמצאים באיזה ניתוק, שהם לא מתקדמים לקראת המטרה, שהם לא בא, כבר אין את זה. הקבוצה כבר לא מספקת להם הזדמנות כזו. יבוא הרשימו הבא, בספירלה של הרשימו אולי לא אחד, אולי כמה יסתובבו, עד שאדם יחווה את אותו פער בין אותה מספר רשימו, ושוב הוא ידחף לחיפוש מטרה רוחנית. כך באופן מודע או לא מודע, כולנו ניזונים מהקבוצה. ולכן, לתאר לעצמנו שכל מה שהכרחי לי נמצא מחוץ לי, כל הזיכרון שלי, כל הכוחות שלי, אם כולם נמצאים בקבוצה ולא בי, זה למעשה באמת התיאור האמיתי של מה שקיים בדרכנו. וזה עוזר מאוד להכווין את עצמנו בצורה נכונה. לקשר של האדם עם סביבתו. בהקשר לכך, הוא מציב את האדם מיד. בסגנון מסוים של יחס לקבוצה. אם אני כבר תלוי בקבוצה עד כדי כך,
1: все мое будущее определено ею,
2: אני כולי, כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה, אז מיד הקבוצה הופכת בשבילי לחשובה מאוד. אני מתחיל לדאוג לה, עד כדי כך, כמו אדם שדואג לידיים שבהם נמצאת נשמתו. מצבו, גורלו. כלומר, אני כבר לא מסתכל ומתייחס לחברים שלי בצורה כזו של מזלזלת, אלא אני דואג להתעלות שלהם, למצב הרוחני שלהם, על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על איך שהם בתורה מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזו דאגה שאני לא דואג באמצעותה לעצמי, כי לעצמי יש לי איזושהי תחושה טבעית שאני לעצמי ואיכשהו שולט בעצמי, אני בעל הבית על עצמי, אבל אם אני נמצא כולי וכל עתידי וכל חיי וכל הכוחות שלי, החיים האלה ואם לא, אז אחרי החיים הבאים, הכל נמצא בידיים זרות, אז זה נהיה ממש מפחיד. איפה הם ולמה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם, אני מתחיל לדאוג בעבורם, כן, ממש לחשוב עליהם. וכאן, ממש דווקא מתוך מניע או הכרה מאוד אגואיסטית, מה שנקרא לו לשמה, שאני נמצא באופן מוחלט תחת השפעתה של אותה סביבה, חברה קטנה שמקיפה אותי, כמו חולה קשה. חולה אנוש שנמצא בתמיכת הסובבים אותו ותלוי רק בהם ורק בה. אז אם אני מרגיש בי ממש חוסר אונים מוחלט, חוסר יכולת מוחלט להגדיר מה יהיה איתי, אלא זה רק הם על פי רצונם החופשי, רק על פי הרצון שלהם, זה מוגדר. אז מובן שכאן כבר מופיעה נחיצות הכרחית לאסוף את אותם חברים, לבנות איזשהו תקנון, לארגן איכשהו את כל זה, לדייק את זה כל הזמן, לתמוך בזה, לדאוג שכל המחשבות האלה, שכל ההשתוקקויות האלה יהיו באמת הקובעים והמכוונים למטרה הנכונה, משותפים, שלא יזניחו לעולם ולא ישכחו אף אחד מאיתנו, וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת באדם, חוץ מאשר על אותם אלה שתומכים בו, מעצבים אותו, מגדירים אותו. וזה באמת כך, מפני שתשע הספירות שלנו, חוץ מהנקודה שלנו, שמשתוקקת לאן שהוא, לא ברור למה ולאן, לבורא. אז כל יתר התת ספירות שלנו, אלה כולן תכונות שנמצאות מחוץ לי, והן כולן נקבעות על ידי החברה הסובבת, על ידי הקבוצה, או על ידי כל יתר 599,999,000 נשמות שנמצאות באותה מערכת שנקראת אדם, באותו כלי משותף שנברא. הם מגדירים את הוקטור, את המקום שאליו אני מתקדם, את אותן תכונות שאני רוכש כתכונות הבורא. כל זה נמצא בהם ולא בי. כיוון שהרצון שלי הוא למעשה לא רצון מעוצב. מה זה נקרא מלכות? זה פשוט רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: Это просто желание.
2: זה פשוט רצון.
1: עד קוקה-קולה, פישי.
2: ולמה? לקוקה-קולה, לאוכל, למין, לכבוד, למה שיש בעולם שלנו, או למה שנמצא כאן, מאותן תת ספירות ראשונות. ואותן תת ספירות ראשונות, זה כל יתר הנשמות. מלבדי. הן מגדירות את הוקטור שלי. ואני קובע רק, אני רוצה להשתוקק לאנשהו. לאן? לא יודע. אני יכול גם לחזור חזרה לרצון הפנימי שלי.
1: גרופה,
2: כלומר, קבוצה, באותה המידה שבה אני אצור את הקבוצה הזו.
1: то, что будет в ней. ее понимание связи между
2: משיבה הבנה שלה של הקשר בינינו הבנה שלה של מה שנקרא בורא דמות הבורא הבנה
1: что значит
2: של ההשתוקקות קדימה מה זה נקרא אלטרואיזם מה זה נקרא מעל עצמנו היא מגדירה את תת הספירות הראשונות שלי היא מגדירה את אותה דרגה רוחנית שתהיה לי
1: Я не могу быть больше, чем моя группа.
2: אני לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה שלי.
1: То есть она задаёт мне не только вектор.
2: כלומר, הקבוצה נותנת לי לא רק וקטור, אלא נותנת לי את המדרגה המקסימלית שאני יכול להשיג.
1: может быть больше.
2: אף אחד מאיתנו לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה בכללה. הוא יכול להיות קטן יותר, הוא יכול לממש את כל מה שהקבוצה נותנת לו. וגם הקטן המתחיל בקבוצה יכול להיות ולהבין אולי עשירית ממה שהם מדברים עליו, ממה שהם ממשים בכלל, בעיסוק הכללי שלהם. אבל אף פעם, מה שאדם מתאר כבורא, ההידמות שלו לבורא, התחושה שלו, ההשגה שלו, לא יכולה להיות יותר מאשר הקבוצה נותנת לו בכללות. אותן תת ספירות ראשונות, הן מתעצבות על ידי הקבוצה. כלומר, כיוון יכול להיות נכון, אבל קטן. לפי גובהו, והוא לא יאפשר לאף אחד מיתר חברי הקבוצה לצאת להתעלות גבוה יותר מאשר הדרגה הזו. ולכן אני מדבר על כך שבקבוצה המרכזית שלנו בני ברוך, וגם בכמה קבוצות חוץ, לא בארץ אלא בחול ובכלל זאת בקבוצת מוסקבה,
1: есть в Одессе, есть в Калининграде, есть
2: יש גם באודסה, יש בקלינינגרד, ויש אנשים שאתם לא מתארים לעצמכם כמה בכלל הכניסה לעולם הרוחני לא קשה. היא לא קשה.
1: בעל הסולם об этом пишет.
2: בעל הסולם כותב על זה.
1: тут главное не сила и не давление.
2: העיקר כאן זה לא כוח וזה לא הלחץ ולא כמות עשורים. אלא העיקר כאן זה הכיוון הנכון וקצת קדימה.
1: так вот, יש люди, которые находятся уже на
2: אז יש אנשים שכבר נמצאים בכאלה רמות שהיו
1: вышли бы за махсом и их среди
2: נוקפות את רמת הקבוצה הזו ויכלו לעבור את המחסום ויש עשרות כאלה בקרבנו עשרות אני אומר ברצינות אבל העניין הוא שאם לפני עשרות שנים, מאות, אלפי שנים, מה שנדרש היה ממקובל זו רק סביבה קטנה של כמה אנשים שנמצאים מסביבו, מקיפים אותו, וזה היה מספיק כדי שהמושג הזה של קבוצה, חברה, במקום הקבוצה העצומה הזו, שכל יתר הנשמות, היה מספיקים 5-6 אנשים סביב למקובל ויכלו לרכז בתוכם את כל התכונות האלה, אז היום זה לא קיים. היום אנחנו חייבים קבוצה ענקית, וקבוצה נכונה, גם בכמות, וגם באיכות. ולכן יש המון אנשים שהדרגה האישית שלהם איפשהו כאן, אבל הדרגה הזו גבוהה מדרגת הקבוצה. וכזו דרגת הקבוצה.
1: אז
2: הדרגה הזו נסתרת מהם, והם לא יכולים להגיע למחסום. ובמיוחד לעבור
1: אותו.
2: לכן, הקבוצה צריכה כולה להיות בדרגה הזאת? לא, היא לא צריכה להיות כולה בדרגה הזאת. אבל היא צריכה איפשהו לעשות, איך לומר, היא צריכה להשיג איזושהי דרגה קריטית שתאפשר לכל אחד מחבריה לפרוץ את המחסום.
1: כך שכזאת. Это я не могу выразить. Я с одной стороны человек не может быть никогда выше уровня группы.
2: מצד אחד אני אומר שאדם לא יכול להיות אף פעם גבוה מדרגת הקבוצה, ומצד שני שלא כל הקבוצה צריכה להיות בדרגת היציאה ומעבר המחסום.
1: Для того, чтобы обеспечить проход, да.
2: כן, כדי לאפשר את המעבר, כן.
1: Как это выразить?
2: איך לבטא את זה?
1: Нет, тут есть, потому что тут есть две зависимости. Общий уровень.
2: Значит, есть, конечно, два варианта, что тлоим за безе. הדרגה הכללית של הקבוצה וההשקעה של האדם בקבוצה. כלומר, הדרגה הכללית של הקבוצה יכולה להיות נמוכה יותר, אבל אם אדם מוסיף, משקיע בקבוצה מעצמו, כי מעבר הקבוצה הוא לא קבוצתי, הוא אינדיבידואלי בסופו של דבר. מעצמו אינדיבידואלי. אבל החלק האינדיבידואלי הזה הוא חלק שכל אחד מוסיף מעצמו. לילו, החלק הקריטי הזה הדרגה המצטברת הזו צריכה להיות בקבוצה. גם בפיזיקה יש כאלה.
1: Я попытаюсь это сформулировать, что-то я.
2: Они на сель на сях.
1: То есть должен быть определённый критический уровень в группе.
2: צריכה להיות דרגה מוגדרת מסוימת, איזה מסה קריטית בקבוצה, ואז כל אחד שנכנס אליה
1: проскакивает махсом.
2: וכל אחד שעשה את עבודתו האינדיבידואלית יכול לעבור את המחסום. אז כדי לפרוץ את המחסום, האדם צריך בתוכו ליצור איזשהו, לעבור איזשהו מחסום פוטנציאלי מוגדר. ולקבוצה יש מחסום פוטנציאלי מוגדר משלה, שהוא יותר מטושטש, הוא יותר נמוך בהשוואה לפרט שיכול לעבור את המחסום. זה נגיד, כמו שאתה צריך לבנות או להציב איזה מדרגה שממנה אתה כבר יכול לקפוץ לדרגה הבאה. אתה מוכרח לקפוץ לדרגה הבאה לרמה הבאה במאמץ האישי שלך, אבל בלי המדרגה הזאת לא תוכל לעשות את הקפיצה. אז המדרגה הזאת זה אותו דרגה קריטית שמתוכה אדם יכול לקפוץ, ומנה כבר אנשים פרטיים קופצים, יחידים קופצים, ואחרת אנשים נמצאים פה. אז אנשים נמצאים פה והקבוצה מאפשרת להם את אותה פריצה אישית. אז הכוונה היא שהקפיצה הזו היא עצמאית מצד כל אחד ואחד, אבל מאותה דרגה שהקבוצה מספקת. מהי אותה דרגה? זו דרגה של הסכמה מוחלטת בקבוצה
1: в эгоистическом
2: להימצא
1: взаимообеспечении.
2: Духовная איזושהי הספקה הדדית אגואיסטית. כן, הרבות הדדית אגואיסטית, רוחנית. אנחנו מוכנים לעבוד אחד למען השני, כדי שכולנו יחד אגואיסטית, וכל אחד באופן אישי, נשיג את מטרתנו. זה מספיק.
1: האינדיבידואלית פרז'וק.
2: והקפיצה האישית היא תהיה תמונה בכך שאדם רוצה להתנתק מכל האגואיזם שלו. כן, הוא מתאר את זה לעצמו. זה לא רצון, זה לא באמת רצון אמיתי, אבל הוא מוכן והוא רוצה בזה, וכך הוא מכוון את עצמו לפחות. זה קורה תחת השפעת האור המקיף האישי. יש אור מקיף כללי ויש אור מקיף פרטי, שעוזר לו כאן לבצע גם את הקפיצה הזו, בפריצה הזו. כל זה קורה. למה אני אומר את זה? יש בקרבנו עשרות אנשים שנמצאים במצב ההוא, שהם יכולים לבצע את אותה קפיצה אינדיבידואלית.
1: общего уровня группа
2: והדרגה הכללית המשותפת של הקבוצה, הקבוצה עוד לא יכולה לספק להם, כיוון שכל הקבוצה שלנו בנפרד, היכן שלא תהיה, היא לא מספיקה בעוצמתה.
1: То есть нам необходимо поэтому объединить.
2: כלומר, לכן הכרחי שנאחד את כל הקבוצות יחד ונעלה את הדרגה המשותפת שלהם, אפילו לא לפרקטית, אפילו לא להרים. העניין הוא יותר בייחוד ופחות בלהרים.
1: שטו הבטם פישן בעל הסולם.
2: מה כותב על זה בעל הסולם? יש שאלות בנושא?
1: תני מלצ'י, תהיה פסקדה.
2: אתה תשתוק, לך יש תמיד שאלות. כן. כן, בוסטון.
1: никакой возможности.
2: אין שום אפשרות בקבוצה קטנה לעבור את המחסום
1: не доведя эту группу до определённого критического
2: уровня. Мы ближе שהבאנו את הקבוצה הזאת לאיזשהו גודל, למסה קריטית כלשהי. ובימינו המסה הקריטית הזו קובעת הכל.
1: потому что мы пришли к такому состоянию,
2: כיוון שהגענו למצב כזה, שכל העולם צריך להתעלות, כל הנשמות צריכות להתעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של גמר התיקון, ולא התיקון הפרטי. כן? של תיקון הכללי ולא התיקון הפרטי, לא כמו שהיה בכל הדורות הקודמים. המקובלים כבר עברו על עצמם את התיקון הפרטי של העולם והכינו את העולם בצורה שכזו לכך שהם הצינור של האור העליון לעולם שלנו. זה לא משנה אם הם עכשיו חיים בקרבנו או לא נמצאים כבר בגופים, אבל הם מהווים את אותן נשמות שבאימצן בעולם שלנו הגיעו לגמר התיקון הפרטי האישי שלהם, ולכן הם נועלים את המצב השלישי, מצב הגימל, גמר התיקון, על המצב השני, המצב הבית שלנו, ומעבירים אליו מספיק אור פנימי. אנחנו, באמצעות העיסוק שלנו והלימוד שלנו והעבודה בקבוצה, מעוררים על עצמנו את האור המקיף, וכל מה שהיה צריך לעשות על ידי המקובלים, כל מה שצריך היה לעבור לעולם שלנו, למצב שלנו, אותו אור פנימי, הם עשו. האור הפנימי הזה כבר נמצא בעולם שלנו בכמות מספקת. עכשיו מבפנים הוא מתחיל לעורר עוד ועוד מסות של אנשים לחיפוש אחר הרוחניות.
1: молчать.
2: את זה אני לא סובל. שתוק.
1: Ты меня сбил.
2: Ну, аша, бельвальта вот и.
1: Значит, этот внутренний свет, который проходит, проводит...
3: אז האור הפנימי הזה, שאותו מעבירי המקובלים לעולם שלנו, מעורר את כולנו לחיפוש הרוחניות, את כל העולם. בהדרגה אנחנו רואים שכל העולם עולה. לא צריך יותר אינדיבידואלים מקובלים בעולם הזה. הם עשו כבר את שלהם. זהו.
1: определённое количество трубочек.
3: יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכם אל תוך העולם שלנו, נשמות של תוך העולם שלנו, דרכן נכנס האור הפנימי. וזה דוחף את כולנו מבפנים, מעורר בנו את הרשימות.
1: кроме того, не сходит этими же душами притягиваемые.
3: וגם אותן הנשמות מבחוץ מושכות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסה, עם כל המסה העולמית. או באמת עם מסות גדולות של אנשים שמשתוקים לבורא. אם לא היה צורך בזה,
1: у нас бы в Бне Барухе не возникло бы тоже.
3: אז בבני ברוך גם כן, לא היה מתעורר בזה שום צורך מיוחד, ליצור איפשהו שם קבוצות. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות הכללית להפצה. אבל ככה, בצורה די פסיבית. וככה זה עבורנו הכרחי, כדי לצאת לעולם העליון, אנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי מסה קריטית, כמותית. אי אפשר לברוח מזה. וכל קבוצה בפרט היום, איפה שלא תהיה היום, לא יכולה לעשות. להנהגה עליונה יש חוקים משלה. לתיקון הכללי יש חוקים משלו. מה רצית לשאול?
1: כלומר,
3: יכול להיות לך גם קבוצה של 200-300 אנשים. אני לא חושב שזה יעזור היום, אם היא לא תהיה מחוברת עם קבוצות, ממנטליות אחרת, ממקומות או תנאים גיאוגרפיים אחרים וכן הלאה. אני חושב שקבוצה שתהיה היום, היא צריכה לעבוד מין אנושות. אני פשוט מרגיש שאחרת, לא ייתנו לנו לעבור בצורה נורמלית. לפחות זה מה שקורה, אני מדגיש. ולא פעם, האמת שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כיוון שזה עוד אף פעם לא יתממש. אבל לפחות ככה נראה לי ככה זה אמור להיות. אני רואה בצורה ברורה שישנם אנשים שהם ראויים לעבור את המחסום, אם הם היו חיים בדור הקודם, אם הם היו חיים יחד עם הרב שלי, אתה מתאר לעצמך, זה סך הכל לפני 20 שנה, 15 שנה. הם היו עוברים. והיום זה כבר תנאים אחרים לגמרי. מאז או מהמאה ה-20, סוף המאה ה-20 ואילך, העולם שינה את הכיוון שלו. פשוט מלמעלה מתייחסים אליו כבריאה כללית. אין יותר יחידי סגולה. לכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות יותר מכוונת להרחבה כלפי חוץ, כלומר רכישה של עוד מסה מצד אחד, ומצד שני להעלות את הרמה האיכותית שלנו. ואז, שוב אני אומר, עשרות של אנשים נכון להיום בצורה פנימית מוכנים, וזה לא משהו זה לא איזשהו הישג שלי, זה לא בזכותי, הם כבר עברו מספיק בגלגולים הקודמים שלהם, צברו מספיק אינפורמציה אל תוכם, את האיסורים האלה, את ההשתוקקות הזאת לבורא שעכשיו מתרחשת בהם, כדי שלפחות בכיוון קטן, באיזושהי עלייה משותפת כזאת, יעלה אותם מעל המחסום.
2: באמצעות באיזה פעולות קבוצה קטנה יכולה...
3: על ידי איזה פעולות קבוצה קטנה יכולה להתקלל בקבוצה גדולה, כדי באמת להתקלל בתוכה ולקבל את כל מה שיש בקבוצה הגדולה, להתקדמות הפרטית שלהם, הייתי אומר ככה. היחס של הקבוצה הקטנה כלפי הגדולה זה כמו אדם כלפי קבוצה. כלומר, הקבלה השלמה של מה שקיים בקבוצה הכללית, הבנה של התלות הגמורה בקבוצה הכללית, הבנה שהקבוצה הכללית היא שקובעת את המחשבות וההרגשה שלי, זה הזיכרון החיצון שלי, זה כל מה שמוציא אותי ממצב של חוסר הכרה למצב של הכרה, זה כל מה שמהווה עבורי את דמות, צורת הבורא. כלומר, כל מה שאמרתי של... איך שזה אדם כלפי קבוצה, זה קבוצה קטנה כלפי גדולה. אותו הדבר. כלל ופרט שווים. הכל מורכב מ-10 ספירות, מתחלק לעוד 10 ועוד 10, וכל החוקים ביניהם הם זהים. אין חוקים חדשים. יש רק אחד. למשוך, להשפיע, תכונת הבינה, תכונת המלכות, זה מה שיש. בורא ונברא.
1: В этой работе между нами.
3: לכן בעבודה הזאת בינינו, האמת היא פשוטה. אין בה הרבה כל מיני שמקשרים, מסובכים. אם אנחנו פשוט נבין אותם בצורה ברורה, ודווקא אותם אנחנו נשייף, אז לא נצטרך שום דבר אחר. הכל מוכן בעדינו, רק לשכנע את כולכם, ולכוון אתכם בצורה כזאת. כל מכניזם, כל מערכת, כשאתה בונה אותה, העיקר זה לכוון אותה בצורה נכונה, וברגע שהיא מתחילה לעבוד, היא כבר תומכת בעצמה, אפילו נוצרים בה כאלה קשרים, שמתקנים אותה, מכוונים אותה, לא מאפשרים לה לצאת, לפרוץ מעבר לגדר, היא כבר מרפא את עצמה כביכול. מישהו מנסה איכשהו לצאת לאן שהוא לא, כבר אמר, פעולה הכללית של המערכת מתקנת את הדרך שלו, מחזירה אותו למצב היותר מתוקן וכן הלאה. כלומר, מרגע שזה המערכת הזאת היא מתחילה לפעול כדי שזה יקרה, זאת המשימה העיקרית שלנו, ואחרי זה היא כבר תפעל, תלך. זה כמו ילד קטן שהוא איכשהו שם משתדל משהו, אבל זה כבר... זה כבר לא יהיה מפוזר כמו היום, אלא היא כבר תכוון את עצמה, אבל מיד תמשוך על עצמה את האור המקיף, שכבר התייחס אליה כאל אורגניזם אחד, והאור הזה הכללי כבר יחזיק אותה. ואני מקווה שבמפגש הזה שלנו, את זה אנחנו נשיג. בינתיים אני מבסוט. כן.
4: значит ли это, что называлось «атакафа против
2: атмонина»? האם זה אומר שמה שנקרא התקפה? השגחה פרטית?
3: האם זה אומר שהשגחה הפרטית מתבטלת בשום פנים ואופן? לא, השגחה הפרטית נמצאת כאן. יש השגחה כללית והשגחה פרטית של הבורא. ההשגחה הכללית של הבורא בעולם, נאמר, זה העולם שלנו? ההשגחה הכללית של הבורא זה דרך האור המקיף. וההשגחה הפרטית של הבורא על כל נשמה פרטית זה האור הפנימי שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מתייחס בצורה אינדיבידואלית לכל אחד מאיתנו. אז בשום אופן לא מתבטלת ההשגחה הכללית, ההשגחה הפרטית של הבורא על כל אחד מאיתנו, אבל כשעכשיו אנחנו מדברים על זה שכל האנושות, כל העולם הזה צריך להידבק באור הפנימי עם האור המקיף, והאור המקיף הזה הוא צריך להפוך להיות לאור הפנימי שלנו, אז כמובן שהדגש הוא לא על האדם אחד, לא על האינדיבידואליסט כמו היחיד סגולה כמו בדורות הקודמים, אלא מה קורה עם כל העולם הזה, עד כמה הוא מוכן יחד עם האדם הזה. עכשיו לא דורשים מאותו האדם מה הוא עשה, אלא עכשיו נדרש באיזה אופן הוא נמצא בהתאמה לעולם הזה, כיוון שאנחנו כבר יצאנו לכזאת מדרגה, וזה לא תלוי בנו, פשוט יצאנו לכזאת מדרגה היסטורית שבה כל העולם הזה צריך לקחת את כל האור מקיף הזה לתוכו כאור פנימי. לכן ההשגחה הפרטית נכון להיום היא, איך להגיד, היא לא קובעת, לא קובעת, אני פשוט רואה את זה, אתם גם כן תראו את זה, אני פשוט רואה את זה על כל אחד ואחד מהאנשים שמשקיעים מאמצים אדירים כדי באמת, ומוכנים לתת את הכל. זה קיים בקבוצה שלנו, בעשרות עשרות אנשים, בקבוצות בחול גם, אולי לא בכמות כזאת עדיין, בכזה כוח, אבל זה גם קיים. ו... חסר את ה... חסר...
1: подобие общему управлению.
3: את ההשתוות שלנו עם ההנהגה הכללית.
1: да, одна извините, да, пожалуйста.
5: сказали, что человек переход на общее управление, а в отношении к евреям...
2: אמרת שזה מעבר להשגחה כללית.
1: нет, еврейский народ это совсем другое дело.
2: ביחס לעם ישראל?
3: לא, עם היהודי זה משהו אחר לגמרי.
1: это входит
3: העניין הוא שזה זה נכלל במערכת הזאת, זה בדיוק על זה מדבר רבי אלעזר. יש שתי השגחות, כמו שאנחנו אומרים, כללית, אור מקיף ואור פנימי. כשאנחנו מדברים על מישהו בצורה פרטית, על אדם או על מקובל או על עם כקבוצה של מקובלים שפעם הייתה והייתה צריכה להעביר את השיטה הזאת לאנושות, וההשגחה הכללית בזמן שלנו, כשהכל עובר להשגחה כללית, אנחנו הולכים יותר לפי רבי אלעזר ולא רבי שמעון. רבי אלעזר זה הבן שלו, המדרגה הבאה שלו, שהוא תמיד מדבר על התעלות האנושות כלפי הבורא.
1: расчёт только
3: כלומר בזמן שלנו החשבון
1: он в принципе
3: имам יהודי הסתיים, למעשה הוא מילא את התפקיד ההיסטורי שלנו, הוא לא סיים אותו לגמרי, אבל נכון להיום
1: и на сегодняшний день вообще каббалистическая
3: методика. גם לא לאו דווקא נכון להיום, שיטת הקבלה היא כבר צריכה להתפתח ולהיות מוצגת לעולם כולו. למעשה היא תמיד הייתה בשביל העולם כולו. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל המקובלים הקדומים או המקובלים של ימי הביניים, היו להם קבוצות. אז בתקופה הזו האיש חיו עמים, אלה היו הרי הזמנים של מסעות הצלב, רדיפה של יהודי. בזמן ההוא המקובלים ארגנו קבוצות, הרמח"ל, הבולעפיה, ארגנו קבוצות מתוך גויים, ולימדו אותם את חוכמת הקבלה. הבולעפיה לימד את האפיפיור חוכמת הקבלה, זה מה זה היה במאה ה-16-17, הרמח"ל, הוא היו לו קבוצות מקובלים, לא יהודים, באירופה. יש על זה מקורות היסטוריים. כלומר, צריך להבדיל בצורה ברורה, לעם היהודי שייך את התרבות שלו, ההרגלים שלו, מנהגים, שלהם יש שורש עליון. כלומר, מתוך המנהגים האלה אפשר לראות, מי שיכול לראות, מה למעשה המנהגים החיצוניים האלה מהווים בעולם העליון. כמובן, האדם מתוך זה לא מבין כלום. משה רבינו, הוא לימד את המקובלים, הייתה לו קבוצה של תלמידים, והוא לימד אותם את חוכמת הקבלה, את מה שהוא קיבל, ויתר העם, בשבילם, הוא גם כן נתן את זה בצורה כזאת, היא מקודדת, שזה היה מובן למקובלים, ומובן לעם. העם היה פשוט, עם פשוט, הם פשוט היו במימוש, שככה ניתן מלמעלה, מי שהתעורר בו רצון, לדעת, להבין מה זה, שהשתוקקו לזה, הם יכלו להמשיך וללמוד ולהתפתח. ולמעשה כל זה נכנס למנהגים של העם. ונכון להיום, קורה אותו הדבר. מלבד זה שכבר על זה, במשך אלפי שנים, הוסיפו לזה עוד ועוד דברים, שכבר אין להם שום קשר בצורה פרקטית למעשה, לשורשים העליונים. נו, אי אפשר להגיד שאין קשר, אבל כיוון שתמיד בכל הזמנים, המנהיגים הגדולים של העם היו תמיד מקובלים. עד תחילת המאה ה-20, לא היה רב שלא היה מעבר למחסום.
1: עד
3: האשלה והמאה ה-18 נדמה לי. עד האשלה לא היה אף סופר כותב של ספרים דתיים, יהודיים, שלא היה בהשגה רצינית של הבורא. כלומר, מעל דרגת חזה די יצירה. והיות, ולאחר מכן, מהמאה ה-20 ואילך, התחילה כבר היסטוריה אחרת לגמרי, תקופה אחרת לגמרי, משמע בתיקון הנשמות, וכל העולם כבר היה צריך להתחיל לפנות לכיוון התיקון, אז כל זה כבר נעלם. הפסיק מה שאנחנו קוראים לו ההנהגה לפי האור הפנימי, מיד, במהלך ממש. הרב שלי אמר שעוד בתחילת המאה הזאת, המאה ה-20, כלומר, המאה שלנו, המאה שבה הוא חי. כאשר הוא הגיע לירושלים, הגיעו איפשהו ב-1922, הוא אמר שעוד בירושלים היו היו כאלה בודדים, אבל היו, שעוד היו בהרגשה של העולם העליון, ואיפשהו משנות ה-20 של המאה ה-20, הם כבר התחילו להיעלם, נפטרו, ומהם ואילך הכל כבר התחיל לרדת, כלומר העולם התחיל להתקדם לקראת זה שהוא בעצמו צריך לעלות, ואני לא סתם מכנה את המורה שלי המוהיקן האחרון. ולמעשה חיבר על ידו את כל הוא בעצם נעל את כל התקופה הזאת של אלפי שנים שהייתה מאוד עוצמתית, אבל יחד עם זה המקובלים בכל זאת המשיכו, כיוון שהרבנים האלה בעצמם המנהיגי הדור הבינו שאסור לתת למקובלים, אסור לתת להם לקפות, שצריך ללכת עם ההמון, כלומר לא אפשרו למקובלים, המקובלים עצמם לא אפשרו לעצמם, או אלה לאלה, או שהמסות הם יצאו כנגדם, ולא נתנו למקובלים להתקדם, והמקובלים בעצמם הבינו שעוד לא הגיע הזמן כדי איפשהו לתת לחוכמת הקבלה להתפרץ, לכן ספר הזוהר היה נסתר וכל ספרי הקבלה. לא שהיו נסתרים, היה אפשר לקנות אותם בכל מקום, תמיד שכתבו אותם והיה אפשר, זה לא היה נסתר מאף אחד, גם היום אתה יכול להיכנס לכל חנות, לקנות מה שאתה רוצה. אנחנו לא עושים שום דבר חדש כדי לתת את כל האינפורמציה הקבלית הזאת כלפי חוץ, תמיד הייתה נגישה, אבל זה היה נחשב ככה, ששולחן ארוך, ובאופן שבו, יש כזה ספר שנקרא שולחן ארוך. כלומר, הוא מספר על איך לקיים בעולם שלנו כל מיני מנהגים יהודיים, אז הספר הזה הוא לעם היהודי, כיוון שזה מנהגים של עם, והמקובל, או המקובלים, ספרי הקבלה זה לכל העולם, לכן לכל אורך ההיסטוריה, המקובלים משכו בצורה שווה את כל העמים. ויש לנו על זה מסמכים היסטוריים. עד כמה שזה היה אפשרי דאז. אתם תראו לעצמכם, המאה ה-15, 16 ואיפשהו שם, באירופה הרדומה, מגיעים שם, פתאום יש איזשהו חיבור בין יהודים ואיזשהו עם אחר, שזה תמיד היה כזה איזשהו אנטגוניזם וכאלה יחסים סבוכים, ופתאום המקובלים שם התחילו ללמד מישהו. זה הכל היה קשור לכאלה בעיות, אבל אנחנו אפילו רואים לפי אבולאפיה שהוא לימד את האפיפיור.
1: נו פתאום הובילי.
3: אבל אחרי זה הרגו אותו. כיוון ש... נו, התחלו שם לדבר על המשיח, דברים, היה שם סיפור רציני, אבל הוא היה מקובל מאוד גדול. אז צריך בצורה מאוד ברורה להבדיל, חוכמת הקבלה היא לכל העולם, ועל זה מדובר במאמר הזה, על זה מדבר במאמר הזה רבי אלעזר, כל הבעיה היא איך להעביר אותה, מתי להתחיל להעביר אותה, כלומר אותה הקבוצה שיצר אברהם, קבוצה של מקובלים. אחרי זה, זה פתאום התחיל להיקרא עם, בלי איזושהי סיבה מיוחדת. אין לזה סיבה ביולוגית לקרוא לזה עם, זה לא גזע, זה לא לאום. אותה הקבוצה היא מחויבת להעביר את השיטה הזאת לכל יתר העולם, לעזור, להשיג, לממש, ובזה למעשה הכל מסתיים. בדיוק כמו שכתוב במדרש, שהבורא כביכול פנה לכל העמים, ולא יכל למצוא כזה שיקבל את התורה. מה זה אומר? שבאף רצון אגואיסטי לא יכול בפני עצמו להתעורר הרצון לקבל את שיטת התיקון בצורה טבעית, אלא רק בדרך של שמכניסים את תכונת הבינה אל תוך הרצון האגואיסטי הזה, והמוליך הזה של תכונת הבינה אל תוך העולם שלנו, למרות שזה לא נראה בעיניים שלנו, אבל את זה מקיימים אותה קבוצת המקובלים שיסד אברהם. וכל השאר למעשה, כל חוכמת הקבלה, כמו כל התורה, היא מיועדת דווקא לעולם כולו, והיהודים הם רק המוליכים. מעבר. כאן אנחנו קראנו על זה שהבורא פנה לכל העמים, הם לא קיבלו את זה, ואז הוא כביכול בחר. מה זה אומר בחר? איך להגיד? כמו מעבר. לא הייתי קורא לזה אפילו קטליזטור. כמעבר, כמעין מעבר. כלומר, מתווך הכרחי. וזהו. ולמעשה התורה היא בכלל לא מיועדת בשום אופן לעם היהודי בלבד, לפי השורש העם הזה, הוא בכלל לא זקוק לתורה הזאת. זה הפרדוקס. ההשמדה של יהדות אירופה וכל הבעיות שקיימות בזמננו, זה נאמר בצורה ברורה שכל זה קורה
1: за несвоевременную реализацию решимот относительно всего
3: остального. בגלל המימוש שלו בזמן, של הרשימות כלפי כל העולם, וזה קורה עוד מחורבן בית המקדש הראשון בצורה שיטתית. בזה שאנחנו מאחרים במימוש הרשימות הקולקטיביות שלנו, והיחס כלפינו לכל אורך הדורות היה קולקטיבי, כקולקטיבי.

0: נדבר על זה קצת אחר כך. זו שאלה קונקרטית מדי.
1: ואז... да, вот.
2: У меня вопрос, можно? Можно ли сделать какую-то, не знаю, количественную оценку? Какой должен быть уровень коммуникации, взаимодействия друг с другом? Не знаю, когда можно сказать «да», вот эти группы, что там
1: можно. קקאי קלישת נצנקה לקצת נצנקה
0: שאלה בזמדיסטי גרופ איזה הערכה כמותית או איכותית צריכה להיות בין הקבוצות איך מי מה את כל זה אנחנו מנסים עכשיו ליצור בינינו ובזמן הקרוב אחרי שכל אחד ילך יחזור למקומו אנחנו מחויבים ליצור את המערכת הזאת ולקשור אותה בצורה מאוד כזאת
1: קזלוב וסלוצקר ופרוצ'י
0: לא גמישה כזאת וכמו שקזלוב וסלוצקר אמרו הם צודקים בזה ב-100% הם מבינים מה צריך לעשות הקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה לפי השיטה הרוחנית שבה אנחנו צריכים להיות מחוברים מקושרים אז אני מבין שיכול להיות לכם כל מיני דעות שונות במקומכם ולצערנו אנחנו לא ניקח את הדעות האלה בחשבון תרצו את השיטה בבקשה לא לא מאחלים לכם שום דבר, אבל אתם אז לא איתנו. כלומר, זאת היא מערכת שאנחנו בהדרגה. אנחנו מכירים את המערכת הזאת, אנחנו יודעים איך היא צריכה להיות. אנחנו מנסים להסביר אותה לכם, ולמעשה לא צריך איזושהי הבנה מיוחדת מצדכם. אתם צריכים ללכת על עיוור אחרי זה, ואנחנו בהדרגה נראה איך המערכת הזאת גם כן נמצאת בכזאת תמונה בעולם העליון. אנחנו נראה איך אנחנו בעזרת המערכת הזאת מתאימים את עצמנו לציור של העולם העליון. אנחנו פשוט עולים במידת השתוות הצורה שלנו של הקשרים בינינו שדומים לעולם העליון. ואם יש איזה שהם קשרים שהם לא כאלה, אנחנו נרגיש חוסר נוחות בהם ונתקן אותם בהתאם.
1: Да.
2: Как спуга создать критическую массу, там не попробовать?
1: Критическая масса это может создать буквально в
0: течение... Масса критит, זה משהו שיכול להיווצר ממש תוך מספר חודשים, זה תלוי רק בנו, זה תלוי במידה שבה אנחנו נתחיל לדאוג לזה שהכלי המשותף שלנו ייתן לכל אחד מאיתנו את אותו הלחץ שיאפשר לאדם לעבור את המחסום. אני צריך להרגיש שאני נמצא בידיים של החברים שלי, שאני בעצמי לא יכול לעשות שום דבר, ואני לחלוטין תלוי בהם. ואם ההרגשה הפנימית הזאת, הצורך הזה יתקיים, כבר יהיה הכל, זהו. ואותו הדבר אני מרגיש בתוכי. אני מרגיש עד כמה אני תלוי בכם. לא עד כמה שאתם, אבל... אבל זה בצורה מאוד ברורה, כיוון שגם לי נותנים את ההזדמנות, ולי נותנים אפשרות וכוח, בהתאם למה שאני יכול לממש יחד איתכם. למרות שיש לי גם את היחס האינדיבידואלי שלי, עוד לפני שהיה את כל הקבוצות האלה. אבל בכל זאת גם אני תלוי בדרגות שלי, במידה של איך, כמה ולמי אני יכול להעביר. אבל אני מבין את זה בצורה מאוד ברורה. וזה מה שדוחף אותי, לוחץ עליי. האפשרות המשותפת הזאת היא לעשות למעשה את מה שבשבילו נוצרה כל הבריאה. אנחנו נמצאים בכזה מצב שקשה בכלל לתאר עד כמה זה חשוב.
1: פרמירויצה לכלי טולקה נד מחסומם, יש לידה תוקק מהשישה...
3: האם הכלי מתעצב רק אחרי המחסום, ואם כן, איך אנחנו מרגישים את חוסר השלמות שלנו? מרגישים שאנחנו רחוקים מהמחסום. זה לא משהו שמרגישים. אתם מבינים? היציאה מהמחסום, יציאת מצרים, כל הסיפורים האלה, הם הרי מספרים לנו על הדרך הרוחנית שלנו. אז בסיפור על יציאת מצרים, מסופר, על איך בורחים ממצרים, כן? יש את פרעה שמכה. יש את הנחיצות לברוח צבא פרעה וחילו רודפים אחרי עם ישראל בחצות ליל שאדם נעדר הבנה של מה שאתה עושה אדם בורח ממצבו הקודם מבלי לדעת לאן אז המצב הפנימי הזה שלנו מתואר באמצעות סיפור שכזה אז הוא לא יודע לאן בורח

0: הוא בורח עם כל התחושות שבו, כשלפניו כביכול נמצא משה שמושך אותו, אבל כל העם רודף אחרי משה כי הוא מתחיל לפחד ממה שיהיה שם, כבר לא יכול להישאר במצבו הקודם, ולא משנה אפילו לאן, וכשלפניהם מופיע אותו קיר של מים, כן, ים סוף, ים סוף, ים סוף, כן, הים האדום זה פשוט שם לא נכון שלו, אבל לא משנה, זה ים סוף, כן? הים הסופי. אז לא נותר להם שום דבר לעשות. יש כזה גיבור, כן? כזאת תכונה שבאנו שנקראת נחשון. בתורה זה מתואר כאדם בשם נחשון, שקופץ לים הזה ומוכן לטבוע. רק כדי לברוח מהאדמה הזו, מהתכונה, מהארץ הזאת, מהתכונה האגואיסטית הזאת. ואז המים נפתחים, וכל תכונות האדם עוברים דרך בינה, דרך אותה בינה. כן, יש בבינה שתי תכונות, יש בה את תכונת הגבורה ואת תכונת החסד. איך להגיד גבורה ברוסית? מחפש את המילה.
1: סוד סטרוגי נספרוידליבי,
0: תקמות. אז...
1: проходит сквозь
0: свойство
1: в бине, которое не пропускает
0: вот התכונה בתוך בינה שלא מעבירה את האדם שלא רוצה לקבל אותו אל תוך
1: милосердие в свои свойства милосердия
0: חסד שבה תכונת החסד שבה
1: исчезает гвура
0: אז הגבול הזה הגבורה הזו מיד נעלמת שבבינה נעלמת ואנשים נכנסים לתכונת החסד של הבינה וכבר עוברים דרך ים סוף הזה, המקום שבו האגואיזם מסתיים ומתחילה ההתחלה של התכונות האלטרואיסטיות.
1: עד תבוא как они выходят из Египта. То есть до того как вот эти
0: לפני שהם יוצאים ממצרים.
1: Вот эти вот
0: לפני ש
1: несколько последних состояний несколько последних дней
0: вот там מספר מצבים אחרונים ימים אחרונים האדם לא מרגיש שום דבר וכשהמצבים האלה עוברים על האדם הוא גם כן לא מבין שלפניו נמצא המחסום הוא לא מבין את זה בכלל כל מעבר המחסום הוא כזה כזה מאורפל הוא כזה סערורי ומה שמדהים, שכמו כל הפעולות, גם עכשיו אתם מרגישים שעוברות עליכם כל מיני פעולות, ורק אחרי שהן עוברות עליכם, אתם פתאום מתחילים איכשהו קצת להכיר במה שעבר. אבל ככלל, רק אחרי המחסום, כשכבר נוצר פרצוף אמיתי, רק אז... מתחילים להסתגל בו, להיבנות בו, כל החוויות והמוחה והליבה, מתחילה להתארגן מערכת שנקראת ראש הפרצוף, ואז כבר האדם מתחיל להבין את מה שקורה אם הוא מתחיל לאבד את המידע הזה, להרגיש את המידע הזה נכון, לחבר אותו נכון, לחבר את הנתונים עם הרגשות, וכבר לשלוט. מה התפקיד האדם הפרטי באיחוד כל הקבוצות או שאין כזה תפקיד בכלל? אז התפקיד של האדם הפרטי היא להיכלל בעבודה הכללית. אין שום אדם פרטי כאן, לא יכול להיות שום אדם פרטי בשום דבר. זה פשוט בלתי אפשרי לחשוב על כך שאדם פרטי יכול להישאר כאן בגפו, לבדו. אנחנו הרי לא סתם אומרים לחיים, כן? אתם כל פעם שומעים אצלנו, כל מי שצופה בסטוד שלנו, שומע אותנו שמרימים לחיים, על חבר כזה, על חבר אחר, על חבר... אנחנו לא יכולים עכשיו פשוט להעמיד לפניכם את כל האנשים שעמלו כדי ליצור את זה, כן? זה הרי לא מה שאנחנו עושים בטעות. זה כדי שאנחנו נראה מה עושה כל אחד מאיתנו, איזה עבודה הוא עשה במהלך השבוע, מה הוא עשה למען הקבוצה. כל זה הוא לא כדי לתת שם איזשהו שכר או ציון לאותו אדם. למרות שבעל הסולם כותב בדור האחרון שכן צריך לציין לשבח אנשים כאלה, אבל אנחנו רוצים להעריך לא את האדם אלא את התכונה, אנחנו לא רוצים סתם להודות לו אלא לקחת דוגמה. תפקידו של האדם הפרטי רק במידת הדבקות שלו בקבוצה, במה שהוא עשה למענה. אין שום דבר אחר. זה שאתם בעצמכם תלמדו ותדעו נהדר את החומר, זה לא ייתן לאף אחד שום דבר, גם אף אחד לא צריך את זה. אף אחד בכלל לא רודף כאן אחרי כמות ואיכות קליטת החומר. אם אתם לא יכולים לממש בפועל, כן, לצרף את החומר הזה באופן פרקטי לתנועה הפנימית שלכם, אז הוא לחלוטין חסר תועלת. הייתי אומר שהוא אפילו מזיק, כי זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, החוכמה שלו גדולה מאשר המעשים שלו. בחוכמת הקבלה זה סוג של זלזול, כן, חוכמולוג, כן, זה מילה נרדפת. זה רק לוחץ על האדם, מבלבל את האדם, הוא רק מוצא לעצמו עוד ועוד תירוצים לו לעשות כלום, בסופו של דבר הוא לא ממש את עצמו, לא מתקן את עצמו, מה קורה כתוצאה מזה, כלום. יש אנשים שיודעים מצוין איזה שהם מאמרים, את לימוד עשר הספירות, ואם הם לא ממשים את זה בעבודה בקבוצה, זה לא נותן שום דבר.
1: Этот человек может прекрасно знать весь материал.
0: Адам из
1: компьютер умирает, ничего с собой не забирает.
0: כל את החומר כמו מחשב, מת ולא לוקח איתו כלום.
1: Она пропадает.
0: כל המידע הגשמי הזה נעלם, וזהו, ולא סתם אומרים שרק מעשיו הטובים של האדם הולכים איתו הלאה לעולם הבא, כי רק אותן תכונות מתוקנות, רק אותן השתוקקויות שהוא אסף ומימש בקבוצה, רק זה נשאר איתו, וזה מה שמגדיר את דרגתו הרוחנית שהיא לא משתנה. וכל המידע המכניסטי הזה, הטכני הזה, הידע החיצוני, הוא מת יחד עם הגוף. אני אומר לכם ברצינות, אם אתם יוצאים מהשיעור ואתם מרגישים שיש לכם עכשיו לחץ גדול יותר, מחויבות גדולה יותר להתקדל בקבוצה, לחייב אותה לפעול עליכם, מחייב אתכם לפעול על הקבוצה, מחייב אתכם להתקשר איתה יותר, כדי להידמות לבורא, כדי להתעלות אפילו במקצת לקראתו, אז אנחנו אסור שנשכח בשום פנים ואופן על המטרה הזו, כי הקבוצה היא לא מטרה בפני עצמה. אז אם זה קורה, אז זה אומר שהשיעור עבר כמו שצריך. אחרת, זה כאילו שהוא לא היה בכלל. אם סתם קיבלתם איזשהו מידע על איזשהם פרצופים, אז זה לא שווה כלום. זה לא אומר שום דבר.
1: Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в
0: двух этих разных группах? Если два человека имеют две внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в двух этих разных группах? Мы не объединяемся, как две разные группы в двух этих разных группах. ובתוך כך לא מדובר כאן בכלל איזשהו חיבור מכניסטי טכני, כן, שעכשיו נמצא נגיד בינינו, אלא אנחנו מדברים על איזשהו חיבור פנימי בינינו, על איזו הבנה שמבלי להתקלל זה בזה לא תהיה לי, אני היום עד אגואיסט עד כדי כך שהכרחי שתהיה סביבי קבוצה חזקה וגדולה שתחזיק אותי כל הזמן באיזושהי דרגה רוחנית מינימלית, וכל הזמן תעורר בתוכי עוד ועוד התרוממות פנימית. אני לא יכול לעשות את זה. אם הייתי מתעורר היום במקום אחר, אז הייתי כבר עם מחשבות אחרות לחלוטין, הייתי כבר מעורבב עם העולם הזה, והייתי מוטרד מאיזה חדשות שקורות פה ושם, כביכול חדשות, ואלף בעיות מסוגים שונים שהיו מופיעות, והייתי חושב עליהם כאל איזה שהן בעיות חשובות כל כך שאני חייב לפתור באופן מיידי ולעשות עם זה משהו. הייתי מציב את עצמי תחת השפעת העולם החיצון, והקבוצה צריכה להיות כזו שכל החיים, בכל שנייה, תחזיק אותי בו זמנית עם העולם החיצון, מבלי לברוח מעולם החיצון, במקביל עם העולם החיצון, שהיא תוכל להחזיק אותי באיזושהי, באיזשהו מצב רוחני נעלה כזה. והוא מצב כזה שאני אוכל בו זמנית להתקיים בשני העולמות האלה כבעולם אחד, שאני אראה עולם אחד דרך העולם השני. אתם מתארים בעצמכם איזה כוח, איזו גמישות נחוצים כאן בהשפעה שלנו על כל אחד ואחד מאיתנו.
1: У нас на барухе для этого есть очень много средств. מי
0: בבני ברוך יש כל מיני אמצעים, אנחנו עושים שיחות ועידה, אנחנו שולחים הודעות בטלפונים אחד לשני, יש לנו בינינו רשת טלפונים של שיחות חינם שאפשר אפילו לדבר זה עם זה 24 שעות עם המים, אתה רוצה עם החברים שלך, יש לנו 400 מספרי טלפון, אתם יודעים שכולם מחוברים למערכת אחת של תקשורת בחינם, יש לנו לימודים יומיומיים, כן, כמובן בבוקר ובערב. אין כמעט דבר כזה שאדם בערב יחזור הביתה מהעבודה. בבוקר הוא כמובן בהכרח מתחיל בשלוש לפנות בוקר את יומו אצלנו במרכז. לאחר מכן הוא הולך לעבודה.
1: после работы, как
0: правило, אחר העבודה, כעיקרון, יש לו איזה שהם מחויבויות. שוב, לעבוד איתנו. כלומר, במהלך היום הוא מקבל מספר הודעות, הוא מדבר עם חברים שלו, הוא מקיים שיחות ועידה, הוא רוצה לעשות כל מיני דברים, בערב חוזר שוב למרכז. הוא עושה איזה שהם דברים, הוא לומד זוהר, או משהו אחר, וכן הלאה. כלומר, זמן העבודה הוא הזמן היחיד שבו האדם כביכול מנותק, אבל גם אז הוא לא מנותק. גם הוא קשור אלינו במידה כלשהי. הכל מלופף כאן, כן? אנחנו מנסים ליצור כל מיני מערכות מגוונות ושונות, ואתם תשמעו את זה מחברים שיופיעו פה. אני מניח שיהיה כל מיני, בתוכנית ראיתי לפחות, שיש בתוכנית איזושהי חלוקת רשמים וכו'. זה לא שאנחנו, אל תחשבו שאנחנו רוצים לחלוק איתכם ולספר לכם מי אנחנו, ושאתם תעתיקו ותעשו אותו דבר אצלכם. אנחנו יצרנו אצלנו כאלה מחלקות בהתחלה באופן יחסית מלאכותי, ועם הזמן הם התחילו להפוך באמת למחלקות עובדות. וגם היום, אם יש איזושהי עבודה, אנחנו בכוונה לוקחים אותה על עצמנו, כדי שיהיה לנו משהו משותף ככל שניתן, להשקיע איפשהו כוחות מצידנו, ולהתקדם על הכללות הזאת, להתבסס עליה. אז אם יש איזושהי קבוצה קטנה, איפשהו, הרחק, והיא לא יכולה להיות מחוברת באופן חזק מספיק איתנו, או שלמרות שהיא מחוברת אלינו, היא בכל זאת לא מחוברת מספיק בקרבה, בתוכה, הם צריכים להמציא לעצמם איזה שהם פעולות משותפות. לא משנה, להדביק איזה שהם קופסאות ביחד, לא משנה מה. העיקר שהם יחפשו לעצמם, אתם יודעים, היינו לוקחים מהצד איזה שהם עבודות, כן? אני אפילו לא זוכר שה... לא יודע, בכלל, עבור 5 שעות עבודה, לקחנו שם לקפל את שם קרטונים, לא משנה. במקום השיעור, כן, זה היה במקום השיעור אחרי השיעור, אני לא זוכר. אני חושב אפילו במקום השיעור. היינו לוקחים באיזשהו מפעל קרטונים, הם נתנו לנו כל מיני כאלה גזירים מקרטון, והיינו... מחברים מהם קרטונים, כדי שיחד, באיזשהו מבנה גדול, סביב שולחן גדול, נוכל לעשות יחד משהו. זה דבר הכרחי, בלי זה, אז הרבה יותר חשוב הלימוד. אי אפשר כמובן לעשות רק את זה או רק את זה, אבל היינו עושים כאלה עבודות אפילו, גם כן. קיבלנו איזה גרושים על זה, כן, איזה 100 שקל, אני לא זוכר מה. אף אחד לא עשה עם זה כלום אחרי זה, ולא התחשבן בכלל. היינו צריכים האמת לשלם לנו, אנחנו היינו צריכים לשלם להם זה שאפשרו לנו לעבוד יחד. אותו דבר היה קורה גם אצל הרב שלי. אם הייתה איזושהי עבודה, ומה שאנחנו יצרנו כעיקרון, או עשינו כעיקרון, כיוון שזה עבודה משותפת, זאת העבודה המשותפת שלנו. שאלה, איפשהו, למה צריך להתקשר איתך דרך מישהו לגבי שאלות פנימיות שקשורות להתנהלות כזו או אחרת? האם מנהלי מחלקות שנמצאים מתחת למחסום מסוגלים להסביר משהו על מה שנמצא מעבר לו? אני לא מסביר לכם מה נמצא מעבר למחסום. אני מסביר לכם מה מעבר למחסום. אבל אני מסביר לכם בשיעורים. הרבה מכם פנו אליי, ניגשו אליי, אמרו, אני צריך להתייעץ איתך, אני צריך לדבר איתך על משהו, יש לי שאלה כזו או אחרת. אני מיד שואל, שאלה אישית, מה כואב לך הבטן? מה, יש לך בעיות עם אשתך? או לא יודע עם עוד מי, בבקשה. אם אני אוכל לייעץ, אני אייעץ או אעזור, אם יש לך בעיות רוחניות, כל העזרה שלי היא זהה לכולם בשיעור או באמצעות כאלה, מענה על כאלה פתקים לכולם. כי זה שיש לך שאלות, יש גם שאלות כאלה לאחרים, אני לא עונה אינדיבידואלית לאף אחד באופן אישי. אתם כבר כנראה ראיתם את זה גם בתגובות שלי וגם במכתבים שכתבתי לכם. וגם אני לא מתכוון לענות, כי כולנו יחד גוף אחד שלם, ולא יכולות להיות כאן שאלות אינדיבידואליות או תשובות אינדיבידואליות. אני לא יכול להוציא מעצמי, כאילו ללחוץ מתוכי איזה תשובה. אני יכול להרגיע את הבן אדם, להגיד לו הכל בסדר, אל תדאג, לתת לו איזו תשובה קטנה באיזה מצב במיוחד קריטי כזה, כלשהו שהוא נמצא בו, או משהו כזה. אבל זה, אין לזה שום נחיצות. אם אתם משתתפים בשיעורים הווירטואליים שלי, אם אתם כותבים שאלות משותפות, ואני מקווה שאנחנו בכל זאת נבנה יחד עם אגף האינטרנט שלנו, עם חלקת האינטרנט, כך שאני אוכל לקרוא ולקרוא נכון שאלות שלכם, ואוכל לענות עליהן במהלך הלימודים שלנו. אולי מתוך 3 שיעורים בשבוע נעשה שיעור אחד שיתמקד בעבודת הקבוצה ועל השאלות והתשובות שלכם, או חלק מהשיעור הזה יתמקד בזה. יותר מזה אין לכם צורך, שום מגע אישי איתי לא יעזור לכם, אני מסביר את זה כבר הרבה פעמים, היום הכל נתפס מלמעלה, דרך הכלי המשותף שלנו, הבורא לא רואה אותנו באופן פרטני אחד אחד, הוא רואה רק את כולנו יחד, ולא רק את כולנו יחד, הוא רואה אותנו באותו תפקיד שאנחנו צריכים לשחק, למלא ביחס לכל יתר האנושות, ורק בצורה שכזו יעזור לנו. באותה צורה, כלומר באותה מידה שאנחנו נשתוקק להתרחבות, להפיץ את ידע, את הידע על הבורא, איך להגיד הפצה ברוסית? כן, להפצת הידע על הבורא בכל העולם, ידע על הבורא. אז באותה המידה הוא יעזור לנו. אינדיבידואלית הוא מתייחס אלינו גם כן, כגוף אחד, ולא יעזור לגוף הזה או לאדם הזה, כאדם בודד, כי המטרה של הבורא היא שהאנושות תתעלה כלפיו, אליו, במידה שבה נמלא את התפקיד הזה, הוא יעלה אותנו. אנחנו מהווים נבחרים לתפקיד הזה, אנחנו איתכם נקראים ישראל, המשתוקקים ישר אל הבורא, וחייבים לעשות את זה. זה מה שכותב רבי אלעזר. ולכן לא נוכל לברוח לשום מקום, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, ובמידה הזו, ודווקא לשם זה, ובעבור זה, הוא יכול להעלות אותנו.
1: может ли человек понять, что перешёл מחסום, если долго находится?
0: האם אדם יכול להבין שהוא עבר את המחסום, הוא נמצא הרבה פעמים, הרבה בדרגה של... לא, לא. אדם לא יכול להבין שום דבר, כל מה שהוא מבין, זה עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. ולפני כן כל זה, אני שוב אומר, כשהמעבר יקרה, אני אתקן אתכם. אני אתם תדעו את זה בעצמכם.
1: я хочу этим сказать, что существуют всякие иллюзии. Я уже там, я уже вместе.
0: אני רק יכול לומר, יש כל מיני אשליות. אני כבר שם, אני כבר בעולם האינסוף, אני... ברור, באופן טבעי, שאם אדם נמצא באופן מוחלט תחת שליטת האגואיזם שלו, נראה שהוא נמצא בעולם האינסוף, כי הוא הרי מקיים את כל מה שהוא צריך, כי הבורא שולט בו דרך האגואיזם שלו.
1: я ещё раз говорю, ощущение махсома...
0: אני אומר פעם נוספת, הרגשת המחסום, מעבר המחסום, זה כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא בכוח הזה והאני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. המצב הזה יכול להיות גם לפני המחסום, לסירוגין, לפני ואחרי, כשלב מעבר, אבל מעבר המחסום ממש. אתם תראו את זה. אתם תשמעו על זה, אתם תרגישו את זה. מה זה נקרא קשר מספיק בין הקבוצות? מה הצורה הטכנית שמספיקה כדי ליצור קשר בין הקבוצות? אנחנו צריכים...
1: вы знаете в конце урока утреннего
0: אתם יודעים בסוף שיעור הבוקר בבני ברוך כשאנחנו מסיימים את השיעור בשעה 5:30 בבוקר מקריאים כל מיני הודעות כן אנחנו עושים היום כך וככה אלה ואלה אנשים שנחוצים לנו כדי לעשות את זה ואת זה מישהו נוסע לפה מישהו עושה משהו שם הודעות
1: о нашей совместной работе, о наших совместных
0: проектах. על העבודה המשותפת שלנו, על הפרויקטים המשותפים שלנו, הקונקרטיים, לא הרגילים, אלא אשר נעים כל הזמן באיזשהו ציר, אלא משהו חדש שאנחנו עושים בכל יום חדש. אז אנחנו צריכים ליצור איזה לוח מודעות כזה, שבו נוכל להעלות את כל מה שמסתובב וקורה אצלנו באופן כללי, את מה שבאופן קונקרטי עכשיו אנחנו צריכים לממש ולעשות,
1: все должны это видеть.
0: וכולם צריכים לראות את זה.
1: я очень рад, когда мне присылают объявления.
0: אני מאוד שמח כששולחים לי שם הודעות, שם ברוך נסע לאיזה...
1: там уезжал там...
0: לא משנה, לאן שם נסעת?
1: житомир там, не знаю, там...
0: איזשהו תומר או איפשהו, ונתן איזושהי הרצאה לפנסיונרים. בווילנוס התאספו כמה אנשים לזה. באוסטרליה, סוף כל סוף, יוסי שם, ימוד איזה זוג אנשים עשה עוד משהו. זה לא משנה שאלה הישגים קטנים כאלה, לפעמים גם יש הישגים גדולים, כן, איזו הרצאה ל-100-200 איש, או אצל ליטבר שם יש איזו קבוצה של כמה עשרות אנשים. זה לא משנה אם זה

0: הישגים קטנים או גדולים, הם נחוצים לנו, כי אנחנו הרי לא יודעים, אנחנו הרי לא יכולים לשקול את זה רוחנית. לפעמים באותו ז'טומר, אתה יכול לתת הרצאה לשניים, שלושה אנשים, והיא כעיקרון
1: בזנצ'ניו,
0: ערך הרוחני שלה יכולה להיות גדולה יותר מאשר מישהו שעושה משהו לכמה עשרות אנשים. אנחנו לא יכולים לשקול את המצבים האלה ולהשוות ביניהם, הרי לא ניתן להשוות ביניהם כמותית. עוצמה זה מכפלה של איכות בכמות הנשמות. אז לכן כל זה מאוד חשוב לנו, ואפילו הדברים הקטנטנים ביותר הם לא קטנים למען האמת.
1: поэтому нам надо обязательно быть в такой связи между собой.
0: לכן אנחנו חייבים להימצא בכזה קשר בינינו, ובנוסף יש הרבה מאוד שאלות כאלה שהמרכז שלנו בארץ לא יכול לפתור, ואתם יכולים לעזור לפתור זה לזה. כלומר, הקשרים צריכים להיות כאלה במישרין, איפשהו צריך להיות איזה חלק שנמצא באינטרנט שיאפשר לנו ללמוד זה מזה. להיפגש זה עם זה, זה לוח משותף. גם בשביל קבוצות וגם בשביל בודדים, מישהו מחפש משהו למישהו שיש שם שאלות טכניות, ואיכשהו מבקש פתרון לבעיות האלה. ושם, לצד העצות שלנו, יכולים להיות גם אחרים, ויכול להיות שאתה לא יכול להיות משהו כזה בקבוצה אחת, שלא יעבור או לא יקרה בקבוצה אחרת, בצורה זו או אחרת. זה הרי ברור.
1: Что ещё я могу вам сказать?
0: Ма, вот они хулу марлахем.
1: Критический уровень группы должен быть таким, чтобы
0: наса критич ле мега קבוצה צריכה להיות כזו שכל חבר בקבוצה יהיה מוכן לתת לכל פרט אחר בקבוצה את האור המקיף שלו. כן, אבל מה זה אומר? אני מבין באופן מוחלט וברור שההצלחה, ההתקדמות, המדרגה הרוחנית שלי, החיים, הגורל שלי, נמצאים בידי הקבוצה. ולכן, מה זה אומר לתת להם? אני גם כך, אם אני ארגיש שאני בידיים שלהם, זה נקרא שאני מסרתי את עצמי להם. אני באמת גם נמצא במצב הזה, רק שאני צריך להגיע לזה. אני צריך להבין שזה כך. ובהתאם לזה לפעול. אין כאן שום דבר שאני לא יוצר שום תנאים. אני פשוט מגיע לכזו דרגה שבה אני רואה שבאמת זה כך, שאני בתוכם, שאני בידיהם. ואני מגיע לאחר מכן לכזו דרגה שאני מוכן שזה יהיה כך. אפילו אם זה לא היה כך. אם לא הייתה כזו ערבות הדדית, רוחנית. אפילו אם לא הייתי מחויב להיות תלוי עד כדי כך באחרים, אני בכל זאת הייתי רוצה שכך יהיה. זה אומר שאני מסכים עם מבנה הפעולה של הבורא ורוצה להיות בזה, ובוחר בזה כדבר הנכון היחיד והטוב היחיד. אם אני מסכים עם זה, אז אני באמת, באמת נקרא שרכשתי את המדרגה הרוחנית הזו. То есть если в возможных состояниях. כלומר, אם מכל המצבים האפשריים אני בוחר דווקא את מה שקורה בו. כלומר, אני בוחר את מה שעושה את הקבוצה, והיא באמת מה ששולט בי, ואני רוצה שכך יהיה. אני מסכים באופן מוחלט, כמו שכתוב כאן, להיות איך זה, בתחת שליטתם, או בכלי שלהם.
1: Вдохните, пожалуйста, семейные отношения в каббалистической семье.
0: אם תוכל לדבר קצת על יחסים משפחתיים במשפחה קבלית.
1: Насчёт каббалистической семьи у меня здесь будет, по-моему, сегодня.
0: לגבי משפחה קבלית, תהיה לי פגישה היום או מתי עם נשים? היום.
1: Нет, сегодня, да?
0: או מתי? היום?
1: А вот после обеда.
0: או הנה, כן, אחרי הצהריים. כולם ילכו לטיול ואנחנו... גברים ילכו לטיול. ואני אהיה...
1: на эту тему разговаривать. Что я хочу сказать?
0: Я говорю о нашим бонусе.
1: Поскольку действительно
0: מה אני רוצה לומר? כיוון שבאמת, עכשיו, ההתעלות של העולם היא משותפת, היא של מסות, ובסופו של דבר, גם גברים וגם נשים, וכל העולם הדומם, צומח, חי, כולם צריכים להתעלות ולהתמלא באור הבורא. אז מה הייתי רוצה לומר בנושא הזה? אין הבדל בין גבר לאישה באופן כללי, במעבר כל המצבים האלה, וגם הנשים עצמן מרגישות את זה. יש כמובן ספציפיקה, ייחודיות בפסיכולוגיה, הבדלים בין הפסיכולוגיה הגברית והפסיכולוגיה הנשית, אבל זה רק
1: как бы земные проблемы на духовном уровне
0: дают хицוניות ישמיות שלנו ברמה רוחנית אין את הבעיות האלה. במה זה מתבטא? האישה בצורה שבה היא קיימת בעולם שלנו מרכזית בהתקדמות, בהתרבות, בחינוך, והגבר ככוח עזר
1: в добывании что ли пропитания в
0: ולהפך, בהשגת לא יודע שם הזנה או ב
1: там роль мужчины она
0: אופן אקטיבי של הפצה, שם התפקיד של הגבר הוא מרכזי יותר ותפקיד האישה הוא תומך. כלומר, אם נאזן באופן נכון את היחסים במשפחה כמו שצריך להיות, במשפחה רגילה, לא במשפחה מודרנית, כן, משפחה מודרנית זה כבר פרי של כל מיני יחסים מקולקלים למה שהבאנו את המושג הזה שנקרא משפחה. אבל אם ניקח דוגמה בצורה נכונה מתפקיד הגבר והאישה במשפחה, אז החלוקה היא גם כן כרגיל, או חלק של הנשים בקבוצה, חלק הנשים בקבוצה והחלק הגברי בקבוצה, או האישה והגבר. הקבוצה הנשית צריכה להימצא בתפקידים של תמיכה וסיוע, וגם אצלנו חוץ מהנשים שלנו והנשים שהן לא נשות תלמידים אלא הנשים שלמדות שעוזרות לנו באופן אקטיבי מאוד, הייתי אומר שהוצאת הספרים זה בעיקר על הנשים, שההפקה של מוצרי הוידאו והאודיו, כל המדיה זה עושות אנשים, החינוך והוראה לילדים בקבוצות זה אנשים, קיום של מסה עצומה של עבודה. אני דרך אגב אוהב הרבה יותר לעבוד עם נשים, כן? הרבה יותר ביצועיות, הרבה יותר קבדניות, נוח לי לעבוד איתם. כי אצל גברים אתם יודעים, כולם יודעים מה זה לעבוד עם גברים, כן? איפה המחשבות שלו רצות ובכלל מי ומה. לכן לא מן הסתם נבנו בנו תכונות כאלה ופונקציות כאלה בתוך המשפחה ובכל מקום בחיים החברתיים שלנו. אנחנו מחלקים את התפקידים האלה וגם בחברה הגשמית. אותו הדבר צריך לקרות גם בעבודה המשותפת בינינו. הקבוצה הנשית היא מקור של כוח עבודה, היא מקור של יחס כנה להתקדמות שלנו ורציני. כלומר, כעיקרון, בניית הסוכר או בישול לאלף איש או לעשות שם איזשהם דברים, אז בזה כמובן אנשים אנחנו דואגים להם, מספקים להם, ולילדים וכולי, כל זה עושים הגברים. אבל העבודה שהייתי אומר שקרובה יותר לרוחניות, כלומר הוצאת חומר, בדיקתו, עריכתו, כל זה עושות אנשים, כן? אנשים נמצאות כביכול בעבודה אינטלקטואלית יותר מהגברים, וגם מקיימות את העבודה הזאת באופן הרבה יותר טוב.
1: обязательно ли надевать кипы в группах невзирая на национальность?
0: нет. האם הכרחי לשים כיפות בקבוצות בלי קשר ללאום שלנו? לא. לפעמים כשמגיעים אלינו נשים לבני ערוך יכולים לשים כיפה, יכולים שלא לשים כיפה, אבל זה מנהג. הכיפה ככלל זה בכלל מנהג. לכיסוי ראש הוא מנהג. בכל העמים שזה מסמל איזושהי ענווה.
1: Ну, когда обычно заходишь в другое место,
0: כי הסימן של יראה, של צניעות, אז כשאתה נכנס לאיזשהו מקום, אז אתה נוהג על פי המנהג של המקום. ולכן אנחנו כמובן לא מחייבים, אבל יש הרבה אנשים ששמים כיפה, יש לנו כאן כל מיני כיפות עם סמלים שלנו של בני ברוך, אבל אנחנו בהקשר הזה ממש לא,
1: совершенно не важно в кипе или без кипы сидит.
0: Али шит бихла ло хпат, им адам йошев в кипа, вода ло кипа. זה ביטוי חיצוני. כל מה שהוא חוץ מהנשמה של האדם, העצמות, הבשר של האדם, וכל מה שנמצא על בשרו, אין לזה חשיבות. תרצו, תשימו. פשוט, הכלל הוא כזה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בבעיות רוחניות, ולא בבעיות הגופניות הגשמיות שלנו. אז אל תסיטו את תשומת לבנו לנושאים האלה. אז כל הכללים האלה, אני חושב שגם תיארנו מספיק את הדברים האלה בצורה ברורה. אנחנו לא דורשים אף סממנים לאומיים או דתיים. הקבלה נמצאת מעל כל הדברים האלה. במאמר הדור האחרון בעל הסולם אומר, כל עם שישאר בדתו. רוצה שיקיים מה שרוצה, רוצה שללכת על הראש, שילך על הראש, רוצה לשים משהו על ראשו, שישים אותו. לא משנה מה. אנחנו מדברים על תיקון הלב. ולכן השאלה הזו היא צריכה להיות ברורה,
2: могут ли внутренние достижения группы
0: чувала
2: сбивать твои индивидуальные если же айма сага пнимит шла кבוצה יכולה להטות אותך אם עדיין אתה בהתפתחות שלך
1: мы не проходим все вместе каждый проходит
2: и שאנחנו עוברים כולנו יחד לא עוברים כולנו יחד כל אחד עובר בצורה אינדיבידואלית על כשהוא עובר בצורה אינדיבידואלית הוא צריך להישען על הרמה הכללית של הקבוצה ולא יכולה להיות קפיצה של הפרט שיהיה גבוה יותר מהקבוצה. הוא יכול להגיע רק עד דרגה מסוימת, וגם מה זאת הדרגה הזאת? במידה שבה אני משקיע בקבוצה, אני עובר את המחסום. מחסום זה אומר ההתמוססות הכללית שלי בבורא, ההתמוססות הכללית שלי בקבוצה, השפעה גמורה. אז המדרגה הזאת של הקבוצה, המדרגה הכללית של הקבוצה זה כאן, והרמה שלי של ההשפעה היא קצת יותר גבוהה, ולכן אני עובר את המחסום בדיוק בזה. כלומר, אני משקיע עוד יותר מאמץ בקבוצה, קבוצה, ולכן עובר את המחסום. המעבר האינדיבידואלי הזה הוא גם כן מתרחש אצלי בתוך הקבוצה. אחרת, מה זה אומר לעבור את המחסום? אם לא לבטל את האני שלך.
1: יבלעצה לכיפה סימבל המקרנה.
2: האם הכיפה סמל למסך? הכל סמל. כל החוקים ביהדות, משה הוא במיוחד כתב אותם בצורה כזאת ונתן אותם לעם, כדי שיקיים אותם. מאיפה הוא יכל לקחת את זה? הוא לקח את זה מתוך ההשגה הרוחנית שלו, ולכן כל החוקים האלה, ויש הרבה כאלה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה, אתם יודעים מה זה התלמוד, ואיך שמה הכל מוסבר בצורה כזאת מיוחדת, שדרך כל מיני עבודות, עבודות של הבית, עבודה עם האדמה, התיחוח, איך שאתה גוזם את העצים, העבודה עם הדומם, עם החומר הצומח, איך לנטוע, איך לקצור,
1: растительного какие виды
2: השילוב בין הצומח לחי איך להכין את האוכל בצורה מיוחדת לדרגת האדם כלומר כל הרמות האלה איזה תיקון צריך להתרחש שם כדי להשיג את המדרגה העליונה יותר שנקראת כהן שזה העבודה בבית המקדש נאמר באיזה אופן מביאים או מגיעים אליו כל התיקונים כדי שהוא שמה יעשה את התיקון האחרון שלו כלפי גמר התיקון. זה הכל כתוב בצורה מאוד כזאת, כל מיני מסכתות מסובכות כאלה, אנחנו לא צריכים את כל זה בשביל העבודה הרוחנית שלנו. כל זה נכתב על ידי המקובלים, כדי שאנשים במהלך אלפי שנים, שהם עסקו דווקא באנליזה של התנאי, שיעסקו באנליזה של הדברים האלה במדרגה הלא מודעת שלהם. לכן ספרי הקבלה היו נסתרים, והספרים האלה היו גלויים. בזמנים שלנו קורה ההפך. יש התרחקות הגמורה וחוסר קבלה של ה... צורת הבאה הזאת של החוקים העליונים בצורה של תלמוד, ומשיכה כללית לאופן שבו זה מונגש, דרך חוכמת הקבלה, ובעל הסולם כותב על זה, ואיך זה מתבטא, דרך ארבע השפות בעולם שלנו, כבר דיברנו על זה.
1: אמרת שצריך לממש כל הישימו עם בניית מסך, ורק כך אפשר לעזור, לעבור לרשימו הבא. איך בונים מסך? כך מסטרויים מסך נקש די רשימו.
2: איך אנחנו בונים את המסך? על פני כל רשימו.
1: פה זקונו, עיבור יניקה מוכין.
2: לפי החוק של עיבור יניקה מוכין, עוביות שורש א' ב' ג' ד' וכן הלאה, ועוד פעם רשימו, ועוד פעם עוביות שורש א' ב' ג' ד'. את זה אנחנו לומדים. כלומר, אם אנחנו כבר מדברים על המסך ועל הרשימות, אז את זה כבר לומדים בתלמוד עשר הספירות. אם אתה אומר שגם ככה הגברים כמעט כל הזמן עסוקים במשהו, עבודה, הפצה, עוד משהו, מה זה עוד מרות להשקיע בקבוצה? לא רק הגברים עסוקים, גם הנשים עסוקות, פשוט לאישה יש הרבה מאוד עבודות בבית. לכן, והעבודה הזאת שהיא עושה בבית עם הילדים, גם זה נחשב. זה תלוי בכוונה שלה. לא חשוב מה האדם עושה. אם הוא עושה משהו הכרחי, זה שווה ערך לכך שהוא נמצא בעבודה משותפת הכללית עם הקבוצה. זה שווה ערך לזה שהוא עושה את העבודה הזאת למען האנושות. אם כל החיים של האדם מוקדשים רק להתעלות הרוחנית שלו, והוא עובד 8 שעות בעבודה שלו ועוד שעתיים שם מתרוצץ לבנק, דואר, שם טלפון, טלגרף, לא יודע מה הוא צריך שם כדי שבאו לחיים שלנו... לקיים את ההכרחי, לרוץ בין כל המקומות האלה, זה לא חשוב. ככה בנויים החיים שלנו, העיקר שלתוכם אנחנו נפיח את הכוונה שלנו, ואז לחלוטין זה הכל מתחבר לעולם העליון, כיוון שכל העולם שלנו, כל המצב שלנו, תראו ממה זה מורכב, 8 שעות אנחנו ישנים שם, 6, 5, 4, מי שיוצא לו, איך שזה. כמה שעות אנחנו עובדים, אוכלים, עוסקים בגוף שלנו, ילדים, דברים שהם כאילו לא... הם בין צורך. העולם שלנו בנוי בהתאמה גמורה לעולם העליון. כלומר, כל הדברים האלה, הלימוד שלנו וכל אחד בצורה אינדיבידואלית לפי מבנה הנשמה שלו, יורדים עליו כאלה תנאים גשמיים, שאם הוא רק יוסיף אליהם את הכוונה להשתוקק לבורא, ואת הזמן הפנוי שלו יקדיש לעבודה בקבוצה, כדי להשתוקק לבורא, זה מספיק. אם לאדם יש 30 דקות ביום, אבל זה באמת מה שיש לו, זה באמת מה שהוא יכול לתת, והוא ימלא את זה בצורה נכונה בעבודה בקבוצה, זה מספיק. כל יתר השעות הוא יכול בשקט לעסוק בענייניו. רק שהלב שלו גם כן נמצא שם או לא? את זה דורשים ממנו. וכל יתר העולם, החיצון, כל העבודות שלנו, הן בנויות לפי כזה עיקרון, ולכל אחד בצורה אינדיבידואלית, שאתה יכול בשקט להישאר בעבודה שלך. יש לנו אנשים שעסוקים 10 שעות ביום בעבודות שלהם, לא צריך לעזוב את העבודה, לא צריך לעבור לאיזה שלא צריך להתפטר, הרבה פנים פעמים פונים אליי. האדם רוצה להקדיש את עצמו לעבודה רוחנית. תקדיש, זה עניין פנימי. העולם שלנו נוצר בשביל זה, כדי שאנחנו בו דווקא בצורה הארצית הפרימיטיבית הזאת נהיה כל הזמן באיזושהי יקיעה כזאת. כל העבודה הזאת היא בתוכנו.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אז שיעור ממד נפלא, ורב הסביר כל כך יפה שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, עכשיו כהשכחת הפרטית נגמרת, לא נגמרת, אבל יותר חשוב עבודה בסיריה, בקבוצות, בקבוצה, ושצריכים כל הקבוצות בכל העולם, עם קבוצה מרכזית בפתח תקווה, בני ברוך, וכמה שצריכים לעזור אחד לשני, ושכל האנושות צריך לעלות למדרגה רוחנית.
5: כן, רב הדגיש איך מי בעצם תקופתנו, מהמאה ה-20, המערכת הרוחנית כבר השתנתה כך שהתפקיד שלנו כבר לא אישי אלא קולקטיבי, מה שאנחנו קוראים עם ישראל, ואנחנו ממש חייבים, תלויים לחלוטין בסביבה שלנו, וגם אחרים להראות את העולם כולו לרוחניות.
6: כל ההתפתחות שלנו זה רק בתוך הקבוצה, ואנחנו צריכים לקבל ולתת כוחות, התעוררות, לקבל מחשבות נכונות רק מהקבוצה, ולא לשכוח על הכוונה שקבוצה רק אמצעי כדי להגיע להשתאות הצורה עם הבורא.
7: כן, קיבלנו הסבר מיוחד על דינמיקה של התפתחות רוחנית בתוך קבוצה, שכל אחד חייב לממש את הרשימו שלו, אבל הקפיצה היא קורית רק כשהקבוצה הכללית מוכנה, יש בה מידת מוכנות כזאת מיוחדת שהיא מאפשרת לכל אחד גם לקפוץ, לעבור מחסום באופן אישי, אבל על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להיות, להכין את עצמו לתנאים האלה.
8: בעצם אם אדם מנסה כל הזמן לזכור ולא לשכוח, אבל הוא רואה שהוא שוכח, אז צריך להבין שהסביבה היא בעצם המחסן. הסביבה היא מחסן של מחשבות טובות, של רצונות טובות, של כל הכוונות שלו. אז הוא צריך בעצם להבין שתמיד יכולה לתמוך בו. הוא צריך להתעורר, והם צריכים להזכיר לו ישר באיזה כיוון הוא נמצא, איפה הוא... הם צריכים תמיד לעורר את החברים, את כל החברה, ולתת כוחות.
9: רב התחיל לדבר תחילת השיעור על דברים מאוד פנימיים שאדם לא יכול לקבוע בעצמו את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את ההתקדמות שלו, אלא הוא נמצא בידי החברים, כבר נמצא. רק הוא צריך להפסיק לנסות לעבוד על עצמו, אלא לעבוד על הקשר שלו עם הקבוצה, שהיא תקבע לו את ההתקדמות.
10: כן, כי כל חבר כלפי העשירייה, בעשירייה כל אחד צריך להתמסר עצמו. וממש כזה, קבוצה קטנה צריך להתמסר, לבטל קבוצה גדולה. וכזה הסביבה יגדל, ועד החלק הכי קטנה, בן אדם צריך להקריב כל האור מקיף שלו לסביבה, לסירייה, ואז הסירייה לקבוצה גדולה, וכזה, כזה, כזה, עד שיש מערכת, גמר תיקון, כל מערכת בריאה.
6: כן, היחס לחברים... תואר ככה, אני מתחיל לדאוג על התעלותם הרוחנית, על מצביהם הרוחנים, על מחשבותיהם, על תחושותיהם, על איך שהם מצידם מתייחסים לקבוצה.
11: ההצלחה, הגורל שלי נמצא בידי הקבוצה. אני צריך להרגיש ולהבין שזה ככה, ובהתאם לזה לפעול. רב עוד הוסיף עבודה שהם היו עושים עבודה משותפת או ממציאים לעצמם כל מיני עבודות משותפות כדי ליצור איזשהו חיבור ביניהם. דבר נוסף שיש לנו איזשהו תפקיד שהוא להעביר את גדלות הבורא בעולם, להפיץ את גדלות הבורא בעולם.
12: קרן, היה שתי נקודות. הנקודה אחת היא תלות בקבוצה וכמה כל הרוחניות שלי נמצאת שם בתוך הקבוצה, והנקודה השנייה היא ההסתכלות, לתפוס את הקבוצה כאמצעי, כי בסופו של דבר הבורא רואה אותנו יחד, ולא רק שהוא רואה אותנו יחד, הוא גם רואה אותנו סוג של תפקיד כלפי האנושות, איך להגדיל את הצורך בעזרה שלו, בזה שאנחנו...
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, בואו ככה נשב, נתארגן. אנחנו אחרי שיעור מופלא של המורה שלנו, שגם הוא מופלא, ואנחנו באמת זוכים מדי יום לקבל מנה. רב אמר ששיעור זה מנה של אור, אז אנחנו זוכים לקבל מנה של אור. המנה הזאת לא ניתנה למי שישב בכפר סיטרין בשנת 2003, אלא היא ניתנת לנו עכשיו בכל רגע נתון ובכל יום נתון, ואנחנו נמצאים בעצמנו בתוך הכנה לכנס, מה שמחבר גם את הכנס שאנחנו עוברים יחד בסיטרין, והכנס שאנחנו מתכוננים עליו עכשיו, מעוררים מלמטה. ושמענו היום בשיעור ככה מהרב, שמענו הרבה דברים, אבל ככה דבר קטן. שאלו את הרב שאלה, נקרא את זה לאט. האם יש הזדמנות לקבוצה קטנה, בלי תלות בקבוצה הגדולה, לעבור? לעבור הכוונה, לעבור את המחסום. הרבה שיח בכנס הזה היה סביב לעבור את המחסום. והרב עונה, אין שום אפשרות לקבוצה קטנה לעבור מחסום, בלי להביא את אותה הקבוצה למסה קרידית מספקת. היא זאת שקובעת בזמננו את הכל. מאחר והגענו לכזאת רמה, לכזה מצב, שבו כל העולם צריך לעלות. כל הנשמות צריכות לעלות, עד לרמתו של הבורא. אנחנו נמצאים על המדרגה של תיקון הכללי, ולא התיקון האישי שהתקיים במשך כל הדורות האחרונים. אז אנחנו רוצים היום להמשיך את ההכנה שלנו לכנס, אנחנו כבר מזמינים את כל מי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה לברר בנושא כנס מעוררים מלמטה שיתקיים ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, לברר, אנחנו רוצים לברר יחד, התחלנו ברור כזה בשבת, אנחנו רוצים לברר את הדברים בצורה משותפת, כי זה תורם לנו גם להכנה וגם להתקדמות הרוחנית שלנו. ועד אז, עד שיהיו שאלות, עד שנתחיל לברר, בואו נתחיל מאיזושהי סדנה ראשונה. והשאלה הקלאסית, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את מלוא התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? שוב, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את המקסימום של התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? בואו נתחיל, סדנה ראשונה, 6 דקות, בבקשה.
1: זה מורגש שאנחנו צריכים הפעם, וזו זכות גדולה, הזדמנות גדולה, לצאת מעצמנו ברמה שלא הייתה עד כה. כלומר, הבדיקה שלנו, עד כמה אנחנו מוכנים, היא צריכה להיות בהתרחבות. שאנחנו פורסים את הזרועות, פותחים את הלב כמה שאנחנו יכולים, כדי לראות עד כמה אנחנו יכולים ליצור כוח אחד, כוח של קבוצה, כוח של תמיכה הדדית.
2: כן, יש קשר בין הסירייה ועכשיו את הכנס, כי הסירייה אנחנו נותנים כל הסירייה לכנס פה, ומפה אנחנו תופסים ההתרשמות ורצונות של חברים פה, אז זה דבר הדדי ונותן גם כוח, מחזירים כוח מהכנס לסירייה. אז
3: אני מרגיש שאנחנו צריכים עדיין לברר יותר את העבודה שלנו בכנס הזה, בפרט מה הקשר בין העבודה האישית והעבודה בסירייה והעבודה בכנס האזורי. כאילו
4: צריכים ככה לחשוב איזה כוחות אנחנו יכולים לתת לחברים שאנחנו מתחברים באזור שלנו. מה בדיוק, איזה התעוררות מתוך הסירייה אנחנו יכולים להעביר.
5: בגלל אופי הכנס, כנס אזורי, אז אנחנו צריכים לעשות את ההכנה שלנו מלמטה, ואיפה שלמטה זה אותם הבעיות, אותם המצבים המיוחדים שייחודים לאותו אזור שכל אחד מאיתנו משתתף בו. ואם אנחנו נעורר, כמו ששמענו בשיעור קודם, שאנחנו נצטרך גם לחבר לעצמנו את כל האנושות ולעורר אותה לעסוק בידיעת הבורא, אז אנחנו צריכים גם לכלול את כל אותם הבעיות ששייכים לאזור שלנו.
6: כן, וחשוב מאוד להבין שצריך לבנות כלי כדי להגיע לכנס, והכלי שלנו הוא נבנה על אהבה. אז אפשר עד הכנס וגם בכנס תמיד להתאמן ולהבין שצריך להתעלות מעבר לדעת, ואם מרגישים משהו כלפי חבר צריך לראות אותו שהוא גדול הדור, וזה המצב המתוקן שלו, זה לא מה שאתה רואה, אבל הוא כן נמצא במצב מתוקן, וצריך כל הזמן לחזור על זה ולהתאמץ בזה ולהגדיל אהבת חברים וגדלות הבורא. ככה אנחנו נבוא

0: בשעות האלה, אז אין כנס.
1: כל חבר צריך למקם עצמו, לעשות כמה טוב שיכול לחברים, לעשות כמה תועלת לחברים מהכנס הזה בהכנה וגם בכנס עצמו. כן, לארגן רצון, תועלת לבנות סביבה יותר ויותר גדולה, להגדיל הרצון המשותפת שלנו.
2: כן, הכנס הזה זה לא רק להשקיע בעשירייה, אלא להשקיע ממש בכל החברים באזור. ממש כמה שאפשר יותר לעזור, לבנות את הכנס. ואנחנו גם בפתח תקווה, יש לנו משימה מיוחדת, כמה שיותר לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים כל יום, ולהפיץ אותו בכל הקבוצות בעולם. ממש להעביר את הגדלות הבורא, את הכנס כל יום שקורה פה להעביר.
3: צריך לא להתבלבל, הבורא בסוף של דבר, אחרי כל ההגיע, מה שהוא רוצה מאיתנו זה משהו פשוט, הוא רוצה את הלב המשותף שלנו. אז ההכנה שלנו היא צריכה להיות בפתיחת הלב, להתרכז בזה, כי זה מה שמושך מאור, זה מה שמגדיל את הצורך לעזרה. אנחנו רוצים להכין את הלב המשותף שלנו, זה הדבר העיקרי.
4: כן חברים, אז אנחנו קודם כל מזמינים את כולם לשאול שאלות, גם בארץ וגם בעולם. כל שאלה שקשורה לכנס המתקרב אלינו, מעוררים מלמטה, אנחנו מזמינים אתכם להרים ידיים או להרים סימני שאלה ולשאול, כי אנחנו רוצים לברר יחד דברים. ושמענו עכשיו בקבוצת המיקוד את אחד החברים העיקרים שלנו, מעלה סוגיה. אז שאול, האם אפשר לבקש ממך לשאול את מה שאתה העלית בקבוצת מיקוד, כי אנחנו חושבים שזה נושא שהוא יכול להיות רלוונטי לכולם. בבקשה. לא תכננו את זה, אבל שאול הוא חבר שתמיד משתף פעולה.
5: כן, אני חושב שצריכים לברר מה הקשר בין העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה, והעבודה בכנס האזורי.
4: שאול אומר, צריכים לברר מה הקשר בין העבודה שלי בעשירייה לעבודה שלי, העבודה האישית שלי בעשירייה?
6: שלוש רמות, שאול מצביע על שלוש רמות, שאנחנו רוצים לברר מה הקשר ביניהם. מה הקשר בין העבודה האישית הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי לבין העבודה בכנס הזה, שבו אנחנו נתקבץ בהתקבצויות יותר גדולות מאשר רמת העשירייה. שלוש רמות, העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי, והעבודה בכנס שלפנינו. ברור חשוב. אז בואו חברים, תעזרו לנו לברר. אנחנו מתחברים, מתפללים ועוזרים. מי שיש לו הבחנות להוסיף לזה, מוזמן.
4: כן, אייל. גם בעולם מוזמנים להעלות סימני שאלה.
7: ביררנו שבוע שעבר, אני חושב, במפגש העשירייה שלנו, וגם זה עלה פה, אני חושב, אף אחד לא יוצא משום מקום ולא הולך לשום מקום. אני אייל שעובד ב-PT6, ועכשיו אנחנו ביחד עושים כנס אזורי. ויכול להיות שאייל יעבוד בפתח תקווה, ומישהו אחר יעבוד במקום אחר. כמו משפחה, כשהבן אדם עוזב את הבית שלו והולך לבקר את הבני דודים שלו, אז מה, הוא עוזב את הבית? לא עוזב, לא הולך לשום מקום. אז העבודה האישית ממשיכה, העבודה בתוך העשירייה ממשיכה, וגם יש לנו משהו חדש שנקרא, נגיד פה באזור הזה, קבוצה פתח תקווה, במקום אחר, קבוצת הונגריה, לא יודע, איפה שלא יהיה.
4: תודה אייל. עוד? אסף, בבקשה.
8: כן, שמענו בשיעור עכשיו שהרב אמר שבעצם כמו שאני עובד בעשירייה, כך עשירייה, הוא לא קרא לזה אז עשירייה, אבל הוא קרא לזה הקבוצה, עובדת עם עוד קבוצות. אז מאוד יפה לראות שלמשל דיברנו עכשיו גם שיש לנו חבר ש...

0: נוסע מטעם שצריכים אותו בקבוצה אחרת וכולי. אז הוא לוקח איתו בלב את האסיריה, הוא מפיץ את כל האור והחיבור וכל הטכניקות שהוא למד להתחבר במקום שהוא מגיע, הוא אוסף משם את כל התובנות והחיבורים שלהם, את ההשתוקקות שלהם לבורא, ומחזיר אותה לאסיריה. האסיריה בסופו של דבר, כל אסיריה מקבלת כוח גדול של כל החברה. רוב המאמרים של הרבש מדברים על הכוח הגדול של כל החברה. אז זה דבר ממש מופלא לפנינו.
1: רחובות.
2: תודה. חג שמח. לי זה מאוד מאוד מתקשר לתנועה בעיגולים, בתעס, לעומת התנועה ביושר, שאנחנו נעים כולנו מהסירייה לאזור, מהפרט לסירייה לאזור, וצוברים אנרגיה. ובעצם לא עושים את החשבונות, כי החשבונות קורים בראש, והראש נמצא ב... שם ביושר, אנחנו עובדים מעל החשבון. בבקשה.
1: תודה. אולן, בבקשה.
3: Hello friends. There's a feeling.
4: שלום חברים. יש הרגשה יותר מ אי פעם שהעולם ממש בצורך לחיבור שלנו. ויש גם הרגשה ש העולם משתנה, והוא השתנה מהכנס הזה. הדאגה היא שכיחיד אני רק תעשה את העבודה שלי, אני צריך להיות מחובר עם האסיריה שלי, להביא את כל האמצעים לחברים שלי להיות מחוברים. מעבר לזה, אני צריך להיות בטוח שהאסיריה שלי מחוברת לכנס האזורי, שאנחנו ממש כאחד. וכתוצאה מזה אנחנו צריכים לראות מה הדרגה הבא שלנו בלהביא את התוצאה הזאת לעולם. זה מאוד חשוב, כי אנחנו ממש בצומת דרכים שבה אי אפשר להפסיק לחשוב על העשיריות, צריך לחשוב על איך אנחנו מניעים דברים קדימה, להביא את המאור לעולם.
1: תודה. נפיר, מק 11, בבקשה.
5: Да, спасибо за возможность задать вопрос.
6: Туда лишь а лишь вот лишь шила. לגבי הסיריות וירטואליות. יש הרבה סיריות. יש בהם 1, 2 נוסעים ו-8 נשארים.
5: Будет транслироваться только 2 часа общего.
6: וכיוון שהשידור של הכנס הוא רק סך הכל אולי שעתיים משודרים, מה לעשות לאותם אנשים שנשארים? איך להעביר את הכנס? איך להתקלל בכל הכנס לכל מי שנשאר וירטואלית?
1: כן, קודם כל בואו רגע נעשה אולי איזה סדר לגבי העניין הזה. הכנס המיוחד שאנחנו מדברים עליו, כנס מעוררים מלמטה, יש בו 3 מעגלים. המעגל האזורי, שהוא רוב התוכן, כלומר רוב התוכן מתקיים בכל אזור בצורה עצמאית. יש עוד עניין ייחודי בכנס הנוכחי, שכל אזור ישדר בעצמו בשפה שלו, לצורך העניין נניח אתה דובר רוסית, או מישהו אחר דובר ספרדית, ומישהו אחר דובר אנגלית, כל אזור יוציא שידור ספציפי בשפה שלו, ואותם דוברי שפה התחברו לשידור שמגיע מאותו אזור. זה לכל הזמן, מה שאנחנו קוראים לו הזמן האזורי. מעגל נוסף שדיברת עליו זה המעגל העולמי. כולנו מתחברים יחד למעגל אחד משותף, לשיעור שיועבר ממקום כזה או ממקום אחר, בו כולנו צופים יחדיו. המעגל השלישי זה מעגל האסיריה. כל אחד מאיתנו באותו זמן, יהיה זמן שנקרא זמן אסיריה, זה קורה פעמיים ביום, ואנחנו נתחבר לאסיריה שלנו, וכל אסיריה תבחר מה היא עושה בזמן הזה. היא יכולה לקרוא, היא יכולה להתחבר, היא יכולה לשתף רשמים, היא יכולה לעשות כל מה שהיא מרגישה שצריך לעשות. שלושת המעגלים האלה יתקיימו כלפי כל חבר וחברה שנמצאים בכל מקום בעולם. לכן לגבי השאלה שלך, נניח שנוסעים שני חברים להיפגש פיזית באחד המקומות, ומהמקום יוצא שידור, כל השאר מתחברים לשידור שיוצא מאותו מקום. בזמן העולמי כולנו מתחברים יחד לשידור המשותף, בזמן העשירייה כולנו מתחברים לעשירייה. בסדר? כן, עוד שאלות בבקשה. ניר.
7: תודה חברים. אני רוצה לברר את מה ששמענו עכשיו מרב, שנשים הן טובות לנקות אינפורמציה, לסדר אינפורמציה. איך נכון לעשות את נגיד התוכן מבחינת השתתפות של נשים לסדר את הליינאפים נגיד? זה צריך להיות עבודה עם נשים וגברים בצוותים משותפים, או כל אחד לחוד?
8: אנחנו, למשל, יש צוות חומר לימוד לבני ברוך, צוות חומר לימוד מרכזי בבני ברוך. נמצא איתנו פה אחינו הגדול דודי. דודי, בוא ספר לנו נגיד, צוות חומר לימוד, האם יש שם עבודה של גברים, של נשים, של מי בדיוק? איך עובד הצוות שלכם לצורך הדוגמה?
9: צוות חומר לימוד, עובדים שם הרבה חברים, גם גברים, גם נשים, כמובן המון נשים יקרות, גם עוזרים בבחירת החומרים, בלאתר את החומרים הנפלאים שאנחנו רואים בשיעורים, גם יש צוות של נשים שמתמללות את השיעורים, אנחנו מקבלים כל יום תמליל, אורחות את השיעור עצמו, יש לנו כתוביות על המסך, זה תהליך אדיר, אני אפילו לא יודע אפילו איך להתחיל לתאר את כל המערכת.
1: אני יכול להוסיף, כן. כל הקליפים שאתה רואה בשיעורים, יש צוות שדואג לזהות אותם, למצוא אותם, לתזמן אותם ולהעלות אותם לתוך הליינאפ שאתה צופה בו. חלק גדול מהצוות הזה מורכב מנשים, יש בו גם גברים, אבל חלק גדול מורכב מנשים. נכון דודי?
9: כן.
1: הכתוביות, נכון, אנחנו קוראים קטע. נשים מכינות את זה, וכך הלאה, זאת אומרת, זה לא עכשיו איזשהו ממלכה נפרדת של מישהו, או ממלכה אחרת של מישהו אחר, עובדים יחד.
8: מכאן נוסיף, אז יש להכין חומרים, לאתר חומרים, להכין חומרים, שזו עבודה עצומה, שיכולים לעשות גברים, יכולים לעשות נשים, ולהביא איזשהו כיוון למשהו, ויש עולם אחר, של מי שמעביר את השיעורים לקהל מעורב. לא ראית בבני ברוך שנשים מעבירות שיעור לקהל מעורב, שיש בו גברים ונשים. אז עכשיו כשאנחנו עושים כנס אזורי, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. צריך לראות מה קורה בבני ברוך, ואותו דבר לעשות בכל בני ברוך במעגל קצת יותר קטן. מה ההבדל בין הכנס הזה לכנס מרכזי שיוצא מכאן? שכאן הכל קורה מאליו איך שהוא קורה. אז יש לנו כבר הרגל של עשרות שנים, ראינו עכשיו כנס מהרבה שנים מהורה, אז יש לנו הרגל איך כנסים עובדים. אז מה שראית שקורה בכנסים, אותו דבר צריך לעשות עכשיו בקטן, לא צריך להמציא איזה נוסחות אחרות. כל דבר שהוא יהיה אחר, הוא כבר יהיה לא ברוח בני ברוך. אז צריך לעשות בדיוק כמו רוח בני ברוך. אפשר להכין חומרים, גברים, נשים, הכל בסדר. מי בסוף מעביר פעולה לקהל מעורב, מעביר שיעור לקהל מעורב? גברים. אם נשים רוצות לעשות לעצמם אירוע, נגיד שמעתי בישיבות התוכן של כנס פתח תקווה, שהיה דרישה ורצון חזק של נשים לעשות איזושהי פעילות לנשים, אז לקחו משבצת זמן והגדירו, עכשיו אנחנו נעשה משבצת מפוצלת, כאן תהיה ישיבת חברים של גברים עם גברים, וכאן תהיה ישיבת חברים של נשים עם נשים, ישיבת חברות, וכנראה שיהיה גם ישיבת חברים שבה גברים יובילו ישיבת חברים וסביבם במעגל רחב יותר נשים, כמו שאנחנו רגילים. זאת אומרת, הצורות הטובות זה מה שראינו שקורה בבני ברוך. חידושים פחות אנחנו צריכים.
7: תודה רבה.
1: כן, גלעד, בבקשה.
8: עד שגלעד שואל, אני רוצה להזמין שוב את כל החברים והחברות, בעיקר מכל רחבי הארץ והעולם, לשאול שאלות. בשבת היה לנו דיון חשוב מאוד, לא הספיקו כולם לשאול, ואנחנו רוצים עכשיו לברר את הדברים האלה. כן, גלעד.
10: אני רוצה לדייק את השאלה, ואני חושב שמזה גם התשובה שעניתם.
4: מה ששואלים הקבוצות, מקבוצות בישראל, זה האם יכולים לעבוד עכשיו בעבודת התוכן גברים ונשים ביחד, להתערבב בעבודת התוכן. התשובה היא כמו שעניתם, אבל נדייק את זה עוד מילה, עוד רובד אחד. אם עכשיו עובדים באופן כללי על הכנת התוכן, זה שזו ישיבה מאוד כללית, גברים ונשים בסדר. כשמתחילים לרדת drill down, עכשיו עושים איזושהי פעילות וכן הלאה. עדיף שנשים ישבו עם נשים ויעשו את ההכנות שלהם. גברים עם גברים, כי לא, אנחנו לא רוצים עכשיו עבודה צמודה, עכשיו מישהו עם מישהי עושים איזושהי עבודה והם מוצאים איזשהו תוצר. לא נהוג אצלנו. לא נהוג ליצור את ההזדמנויות האלה ואת המצבים האלה. ולכן אנחנו, אם עכשיו עושים ישיבת חברות, עושים זה, ודאי שנשים מכינות, חברים, גברים, אם עושים משהו משותף ביחד, יש צוות של נשים, צוות של גברים, אחר כך בישיבה הכללית מתכללים. אנחנו גם עושים את זה, אורן ואני כל שבוע יושבים עם כל הצוותים של הגברים, של הנשים, של צוותי ישראל וכן הלאה, יושבים ועושים איזשהו דיון כללי. אבל בצוותים הקטנים רצוי שלא יהיו גברים ונשים ביחד, גם בגלל אופי העבודה, וגם בשביל שאנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים ליצור מצבים שבהם גבר ואישה יושבים ועכשיו עושים איזושהי עבודה, הוא נשוא, היא נשואה, לא רוצים ליצור את המצבים האלה, בכלל לא להגיע אליהם. בסדר? אז זה ליתר דיוק לגבי השאלה המסוימת הזאת.
10: תודה. שנדור, בבקשה.
11: Thank you, dear friends. I want to ask about the Hungary.
4: אני רוצה לשאול לגבי הכנס האזורי בהונגריה.
11: We have translators from two sides of the world and the instructors.
4: יש לנו מתרגמים משני צדדי עולם. יש לנו ג'ולט בניו זילנד
11: living 200 kilometers from the center of Hungary.
4: מדריכים מהונגריה ב-200 קילומטר ממרכז הונגריה.
11: Based on the language, based on the...
4: אז האם האזור של הונגריה הוא מבוסס על גיאוגרפיה או על שפה או משהו יותר פנימי, משהו יותר רוחני?
10: כל דבר אצלנו מבוסס על משהו פנימי ורוחני, אבל ספציפית באירופה, והונגריה שייכת עדיין לאירופה, החלוקה היא פר מדינה. זאת אומרת, בהונגריה יהיה כנס אחד. זה שהחבר היקר והאהוב שלנו ז'ולט נמצא בניו זילנד והוא מתרגם, זה מקסים. אבל בפועל, ז'ולט התחבר לכנס באוסטרליה או באוסטרל-אייזיה, תלוי איך זה יתחלק שם בדיוק, תלוי לאן הוא יבחר, לנסוע או לא לנסוע, או להתחבר וירטואלית, וכל החברים שנמצאים בהונגריה התחברו לכנס אחד. בסדר?
11: Yes, thank you. I would like to raise a weekend.
4: I רוצה...
11: Above, if you don't mind. We need an instructor in the center of Hungary. Please help us to create one.
4: אנחנו צריכים ליצור מרכז במרכז הונגריה.
11: It's very important.
4: זה מאוד חשוב.
11: Locally.
4: שנתחבר בצורה גיאוגרפית, מקומית. ורוחנית כמובן.
10: אנחנו כולנו מתפללים שזה באמת יקרה. תודה. תודה שנדו. כן, יעקב.
12: בגרמניה החלטנו שיש לנו שלוש מקומות, וכי אזור גדול, השאלה איך בכל זאת אנחנו יכולים להגיע לכנס אחד, אם יש הצעות.
10: בגרמניה, בגלל גודל המדינה, החליט הצוות החברתי שאתה אחד מראשיו לחלק את הכנסים לשלושה כנסים, לא כנס אחד, בגלל שהמדינה היא גדולה פיזית. דרך אגב, בישראל, שהיא מדינה קטנה פיזית, הוחלט גם כן על ידי הצוות החברתי להתחלק לשישה גלעד או שבעה, שישה אזורים. אוקיי? עכשיו, איך יהיה כנס אחד? יהיה כנס באשקלון, יהיה כנס בחיפה, נכון? פוד, תגיד אולי את המקומות.
8: כרמיאל, חיפה, זיכרון הדרה נתניה ביחד, אזור המרכז ביחד ואשקלון כלפי הדרום. חוץ מזה, יהיה בפתח תקווה כנס לאנשי פתח תקווה.
10: אז זה בדיוק אותה שאלה. לצורך העניין יכול לקום עכשיו חבר מאשקלון ולהגיד איך אנחנו נרגיש שאנחנו עושים כנס אחד כל קבוצות ישראל. אבל אנחנו עושים כנס אחד. אנחנו עושים כנס אחד שיש לו מיקוד. המיקוד שלו, שהחברים לצורך העניין באשקלון או בחיפה או בקרמיאל, כמו שאורן הסביר עכשיו, מתחברים יחד, בחיבור יותר אינטנסיבי ביניהם. זה לא הופך את הכנס לכנס נפרד. אותו דבר בגרמניה, זה לא שונה. רק שהמרחק הגיאוגרפי אולי יותר גדול. פה כמות התלמידים הרבה יותר גדולה בפועל. מדובר במעל 1,000 תלמידים. אבל אין הבדל. יש לנו בתהליך הזה, כולנו מבצעים בהחלטה משותפת, תהליך שבו כל אחד מאיתנו מתחבר לקבוצה של אנשים. זה לא שכל אחד הלך ובחר למי הוא מתחבר. נניח שאני ויבגני חברים קרובים, אנחנו גדלנו באותו כפר, מדברים אותה שפה, החלטנו לסדר לעצמנו איזה מפגש ולארגן לעצמנו כנס. זה ממש לא המצב. אלא יש מערכת שחילקה את האנשים לפי אזור מסוים. בעיקר גיאוגרפית וכמו ששנדור אמר, גם שפה במקומות מסוימים. אוקיי? ובפועל כולנו עושים את הפעולה הזאת יחד. החלטנו עליה יחד, אנחנו עושים אותה יחד ואנחנו עושים גם את אותה פעולה. כך אחורה. 4 חודשים, כנס העשיריות. כל הסירייה, לא כל אזור, ישבה בנפרד. במקום אחר, בסגנון אחר של חיבור, בצורה אחרת וכו'. איך זה הורגש ככנס אחד? הרי כל אחד ישב במקום אחר. כל אחד אפילו עשה פעולות אחרות. לא קבענו את הפעולות במרוכז. כל הסירייה קבעה לעצמה מה היא עושה באותו רגע, באותה שנייה. מה היא לומדת? מי מעביר את השיעור, איך מעבירים את השיעור, כמה זמן מקדישים לזה וכמה זמן... עדיין, אני חושב שזה היה כנס שנתן הכי הרבה התפעלות, כי כולנו עשינו בזמן אחד את אותו דבר בסגנון שלו. בדיוק אותו דבר כאן. אין פה שום דבר שונה, רק שאם קודם המיקוד היה פר הסיריה, עכשיו המיקוד הוא פר קבוצת חברים שנקראת כרגע אזור.
8: אם אני מבין, יעקב, אתה גם שואל... נגיד בתוך גרמניה בשלושה כנסים האלה, איך היית, אני מרגיש שכאילו בלב שלך יש רצון לקשור אותם על איזשהו הוט אחד, את שלוש ההתאספויות האלה, נכון? מתוך זה אתה, כי אתה בלב שלך כולם, זה מורגש. אז למשל, אם יש לנו לאורך היום שלושה סוגי זמן, יש זמן שהוא אזורי, שכל... כנס מנהל אותו לעצמו איך שהוא רוצה, יש זמן שהוא משותף לכל העולם, שבו אנחנו יונקים כולנו בבת אחד ממקור אחד מרכזי, ויש זמן של עשיריות פרטיות, שבו כל העשירייה פרטית מתכנסת. אז לצורך העניין, נגיד שבלב שלך יש רצון שכל ההתאספויות בגרמניה ירגישו שהם שייכים לכלי אחד, אז באיזה זמן אפשר אולי להמציא פעילות כזאת? בזמן האזורי. הזמן האזורי שהוא רוב הכנס. רוב הכנס הוא זמן אזורי. למשל, תחליט שאתה רוצה בזמן הסעודה, שיש בשלושה כנסים בגרמניה, לעשות איזשהו זום של התפעלות, שיגידו להי מפה, מאלף לבית לגימל, סבבה. זה בדיוק היצירתיות שיש לכל זמן אזורי, להגדיר מה הוא רוצה לעשות עם החיים הרוחניים שלו. מה הוא רוצה? זה מה שהכנס הזה הוא מחייב אותנו, לקחת, מה זה מעוררים מלמטה? אם לא נעשה, לא יהיה. ומה אפשר לעשות? הכל.
10: זה תלוי בכם, יעקב. כן, יבגני.
13: אני רוצה לשאול על היחסים בין החברים בזמן הכנס עצמו. כל העניין זה איפה הכלי הרוחני של האדם. איפה החברים שאיתם הוא יוצר קשר רוחני ומגלה את הבורא.
10: איפה?
13: אז זה העניין. אז היו לנו תקופות לפני הרבה שנים של עשיריות עקריות. שאמרו, היום הוא אפילו בשיעור הזה, החברים סביב השולחן פה, זה העשירייה שלך. זה הכלי שלך, איתם תקרא את היחסים ואיתם אתה מתקרב לגילוי הבורא. ואחר כך זה מתחלף. תקופה ארוכה של 8-9 שנים, אנחנו נמצאים בעשיריות קבועות. שזה הכלי שלי, פיתי 9, זה הכלי שלי. עכשיו, כשאני מגיע לכנס, אמרו לנו פה, בפתח תקווה לפחות, שאנחנו נהיה בעשיריות עקריות. השתמשו במושג עשירייה. זה אומר, עכשיו, זה שהיום אני נמצא בפיטי 9, ואני יכול להיפגש עם כל חבר אחר, ולדבר איתו ולשבת איתו, ולדבר על גדלות וחשיבות המטרה, אני לא לוקח אותו כמו הסירייה שלי. אני את ההתפעלות הזאת מביא לתוך הסירייה שלי לצורך העניין. אז בכנס הזה, כשאני יושב בשולחן עם חברים, זה חברים שהם הסירייה הקרית שלי, שאיתם אני צריך ליצור את הכלי הרוחני בכנס, או שזה חברים שהם לא הסירייה שלי, אלא אני מתפעל מהם בצורה כללית, כמו היום במסדרון עם חבר אחר שאני מדבר.
1: מצוין, אז בואו נצא לסדנה, 5 דקות, מה ההבדל בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? שוב, מה ההבדל, בהמשך לשאלה של יבגני, בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? 5 דקות סדנה, בבקשה.
14: קודם כל שאלה טובה, אבל נראה לי שזה כל המאמץ בכנס הזה בכלל, באופן כללי, זה בדיוק העניין בכנס הזה, שאנחנו באים גם לשרת את האזור שלנו וגם לספוג, אנחנו רוצים להרחיב את הכלי. אז שמענו כבר בעצם הגדרות כאלה, מה זה להרחיב את הכלי, אתה לא יוצא מתוך הכלי, כן? באותה צורה שרב תיאר לפני כמה ימים השבוע, מה זה שאדם גדל, האדם גדל מזה שהוא... הוא לא עצמו גדל, הוא מחבר לעצמו עוד חלקים, כן? ככה הכלי גדל. אז גם בצורה הזאת, אני רוצה להגדיל את הכלי של הסירייה, בזה שאני אביא לתוכו עוד התרשמויות, עוד התפעלויות, עוד חסרונות.
15: ואני לא יודע מה ההבדל, אבל החיבור בסירייה זה חיבור שבירה בינינו, את ה... חיבור הלבבות, החיבור יותר חיצוני, זה תמיכה לחיבור הזה, זה כוח לחיבור הזה, כך נראה.
16: כן, ברור שיש הבדל, ברור שהסירייה שלי היא זאת הסירייה שהיא כרגע החלק הפנימי שבתוכו אני עובד, וכמו בכל גוף, כמו כל המציאות, יש חלקים פנימיים, יש חלקים חיצוניים, ואנחנו מקבלים הזנה מבחוץ ומביאים את זה פנימה, וזה לפי חוקי הטבע. אז אנחנו יוצאים החוצה, לא, זה לא החוצה, זה עבודה בסירות הקריות כלפי, ביחס לעבודה פנימית שלי בקבוצה, בסירייה שלי, מביאים לשם התפעלות. יבגני גם תיאר את זה בשאלה שלו.
17: החבר שנמצא לא בסירייה שלו הטבעית, ברגע שהוא יוצא לסירייה אחרת, הוא כמו שהוא יוצא לשדה ומביא משם וקוצר משם דברים טובים, ומביא לשם ממש שקים טובים של הדברים הכי טובים שיכולים להיות ברוחניות ובמציאות של הסירייה. ממש ככה, זה שדה אשר ברכו השם. ולכן צריך להודות על זה שיש את ההזדמנות גם וגם, ולעשות את שתיהם, כי שתיהם ניתנים.
13: יש כזה דבר, נקרא ערבות הדדית. אז איפה הערבות הזאת? עם מי אני קובע את הערבות הזאת? למשל, כן? יש עוד הרבה מושגים וצורות יחס. אז כאילו בסירייה, ככה אני מבין לפחות, שאני אמור לקבוע ערבות הדדית עם החברים האלה. וכל המצבים זה עם החברים האלה. יש מעגל יותר רחב, או יש חברים שהם בעשיריות אחרות, הם קובעים את כל היחסים האלה שמה, ואז שמעתי שאין קשר, אסור שיהיה קשר הזה בין עשיריות, לפני שמגיעים כאיש אחד בלב אחד בכל עשירייה. רק אז יכולים לדבר על איזה קשר בין אותם היחידות.
18: כמה מזל יש לנו להיות חלק מהעשירייה, אחת מהעשיריות שחזק, חזק מאוד, מברך ממש מהבורא להיות במרכז הפנימיות הקבוצה. וכשאנחנו נפעול כלפי העשיריות האחרות, זה לא כמו לבנס יבגני, זה לא כמו, זה כמו עבר מה, מה שכל כך מבורך מהבורא, הגוף ה-PT9, וכל שיש לנו, כל תכונות שיש לנו בחיסרון וגם במילוי, אנחנו כל אחד צריכים לתת כמה שאפשר לאחרים, לסריות אחרות, ולעשות מקום שאנחנו יכולים למשוך עוד, עוד כוח, עוד אור, עם, עם הרצון dense, with their dense in, צפוף שלנו.
17: כן, ממה שאני מבין מהכתבים של בעל הסולם זה שהאדם צריך לשנות את היחס שלו כלפי הסביבה ופחות לדאוג לעצמו ויותר לאחרים, שזה מתחיל ממעגל כמה שיותר קטן.
10: טוב, שאלה. תודה יבגני. עוד שאלות, בבקשה, גם בארץ, גם בעולם, גם כאן, כולם מוזמנים להרים ידיים, סימני שאלה, בואו נברר ביחד. טורקיה 7 קודם, ראינו אתכם עם סימן שאלה, נשמח לשמוע גם אתכם. טורקיה 7, בבקשה.
19: Selamlar, merhabalar. Her bir bölgenin kendi içinde çalışma yapar.
4: אנחנו נמשיך עם העבודה הפנימית שלנו בכל כנס אזורי. איך נוכל לוודא שאנחנו באמת נגרום לזה שיהיה חיבור בין כולנו? לדוגמה, אנחנו נהיה באנטליה, איך אנחנו נדאג לזה שאנחנו משפיעים גם על כל העולם ולא רק בתוך העשירייה או בתוך האזור שלנו?
8: תתפללו על כולנו, שגם אנחנו נצליח להתקרב כמו שאתם בעזרת השם, ולגלות את הבורא בהתקשרויות בינינו כמו שאתם, וגם אנחנו בכל כינוס נתפלל עליכם, וככה נעשה ספירלה שתעלה את כולנו לקראת האור העליון.
10: Киев 1.
20: Так, дякую, товарищи. От
6: Туда, хевра.
20: Що таке пробудження знизу?
6: Мазе айтурут мілімата. Гарним результатом. Мані хшав ле тоца нахуна ве това, ме кенес, що אנחנו נעשה айтурут мілімата. Клумар итергенут зе барур. Це ще ієрархія духовна. Іргун барур. Аваль ма туелет а руханит миколи итергенут азот.
8: קיבלנו פנייה מחבר שמאוד דואג כמוך, והוא נתן כזאת תמונה. בוא ניקח אותה כתפילה וכיוון. סימן טוב להצלחה בכנס הוא שהעשיריות יהיו יותר מחוברות, יותר משתתפות בשיעורים, שכל חבר ירגיש שיש לו עוד הרבה מה לעשות בתוך העשירייה שלו. שהכנס יזניק אותנו כחברה, גם באופן מעשי, בדברים שניתן למדוד, בהשתתפות, במסירות. וראינו עכשיו שיעור של הרב מכנס, ושם הוא תיאר איך הוא רוצה לראות אותנו, פועלים. יש שיעור, יש חיים, יש הפצה, יש עבודה והשתתפות בקבוצה, יש הכרה של כל אחד מה קורה ורצון לתרום, ורצון להביא את כל האור שהבורא נותן לנו לכלל האנושות. בעולם המעשה אנחנו רואים שמקובל חי בשלוש התקשרויות. יש לו שיעור בבוקר, יש לו חיבור עם חברים, ויש לו הפצה לנבראים. אם בשיעור, בחיבורים, בהפצה, נראה עלייה של כולנו לרמה יותר גבוהה בכמות ובאיכות, סימן שהצלחנו לתת יגיעה והשם ענה לנו.
10: תודה חברים, אנחנו הגענו לסוף השיעור. הודעה לסיום, כולנו בפנים,
1: יום חמישי הקרוב, למי שעוד לא יודע או עוד לא נרשם, זה הזמן להירשם, שלא יישאר בסוף מצב שנגמרו המקומות ואני נשארתי בחוץ. אז כולנו בפנים, יום איחוד, יום חמישי הקרוב, חול המועד סוכות, הראשון לאוקטובר, מ-9:30 בבוקר ועד 6:00 בערב, ואז תתקיים סעודת ושפיזין. אנחנו הולכים להתכנס יחד ולברר את הנושאים הכי חשובים לנו כרגע. ובעיקר אנחנו הולכים לנסות להתחבר בינינו, כדי להכניס את כוח החיבור ואת הרוח המשותפת שלנו, אל תוך כל פעולה שאנחנו מבצעים, גם כאן בבניין וגם כאן בארץ, וגם אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו מתלבטים בהם, ואנחנו רוצים ביחד, וזה דגש על ביחד, לבנות את כל התהליך הזה. אז לכן מאוד מאוד חשוב שכל מי שמתכוון להגיע, שזה כולנו, ירשם פיזית. אנחנו מדברים על כל מי שנמצא בישראל ובפתח תקווה, החברים שלנו בעולם מוזמנים להצטרף, יהיה תרגום, נכון שהם לא יוכלו לבוא פיזית, אבל הם יוכלו להתחבר אלינו ולתהליך שאנחנו עוברים יחד, כי אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד. אז בואו ניכנס כולנו פנימה, כמו שוולד שאל, אין שום דבר ארגוני. אני זוכר שלפני...

0: בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 7 מתאריך ה-14 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: значит мы с вами изучаем
2: как אנחנו לומדים איתכם את שיטת ההתעלות לרמת הבורא.
1: У Творца не было другого выхода.
2: Как сказать? לבורא לא היה מוצא אחר, לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להסתיר את עצמו מאיתנו, כיוון שבכך שהוא יצר אותנו, הוא מתואר לנו כתענוג מוחלט, ואם הוא יהיה מגולה לנו, אז נהיה עבדים לתענוג הזה, ולא נהיה מסוגלים לעשות עם עצמנו שום דבר, אנחנו באופן אוטומטי רק נספוג את הרגשתו.
1: для того чтобы сделать нас свободными рабами
2: ולכן כדי לעשות אותנו לחופשיים לשווים לו הבורא דווקא מסתיר את עצמו אבל אם הוא מסתיר את עצמו איך נוכל להידמות אליו איך נוכל לעשות מעצמנו את דמותו לשם כך הבורא יצר בנו כזו נקודה התחלתית נקודה שבלב נקודת בינה מה שנקרא שמתוכה באמצעות האגואיזם שלנו, אנחנו יכולים כבר לבנות את דמות הבורא. כלומר, כל האגואיזם שלנו הוא בעוצמתו, בכוחו, בעומקו, שווה לבורא. ואם נשתמש בו באמצעות אותה נקודה שבלב, כדי שהוא ישרת את הנקודה הזו, כדי שהוא יפתח אותה, כדי שהיא תשלוט עליו, ו... תנחה אותו איך להשתמש בה, אנחנו מתוך כל האגואיזם הזה יוצרים בתוכנו את דמות הבורא. באיזה אופן? כיוון שאנחנו משתמשים בו כמו שהבורא משתמש בעצמו כלפינו. הוא, ביחס אלינו, משפיע באופן מוחלט, וכך גם אנחנו משתמשים את האגואיזם הזה עם נקודת הבינה. רק לשם השפעה.
1: Но если творец скрыт,
2: אבל אם הבורא נסתר, אם הנקודה הזו שבלב מושכת אותנו לאנשהו, אנחנו לא יודעים לאן, זה נסתר. אחרת היינו משתוקקים למצב הזה מתוך הרצון האגואיסטי שלנו. אז איך נוכל לעשות כך שמתוך חוסר ראייה מוחלט, מתוך חשיכה מוחלטת, מתוך הסתרה, מוחלטת, שלא נהיה נתונים לשליטת האגואיזם, אלא נוכל בעצמנו באופן חופשי לחפש אחר הדרך הזו של איך להידמות יותר ויותר לבורא. כלומר, לצייר בתוכנו, בפנים את דמותו, ועל פי ההבנה שלנו, לעשות אותו בתוכנו. כלומר, לבנות את עצמנו, לפסל את עצמנו בדומה אליו. איך לעשות את זה? מאיפה לקחת דוגמה? אם הוא צריך להיות נסתר.
1: Для этого творец разбил общую душу на множество.
2: לשם כך הבורא שבר את הנשמה הכללית לחלקים רבים, והצביע לנו על כלל מאוד פשוט. אם אתם רוצים לפסל את עצמכם כדי להיות כמוני, הנה לכם האגואיזם, והנה לכם יתר הנשמות, תתייחסו אליהם כמוני.
1: И теперь мы должны у нас есть
2: вот אנחנו צריכים יש לנו
1: использовать этот материал, который есть.
2: הזדמנות להשתמש בחומר הזה שיש בנו. את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שנקראת ישראל. המשתוקקים לבורא.
1: אגואיזם.
2: זה קיים בנו.
1: тоже слава богу у всех.
2: אגואיזם גם כן.
1: ещё не весь.
2: נמצא במקומו, עוד לא באופן מלא, רק החלק החייתי שבו מה שנקרא, ולאחר מכן הוא יתבטא בעולמות הטומאה. האגואיזם העצום הזה שנקרא פרעו, הוא בסופו של דבר צריך להתגלות בכולנו, בכל עוצמתו והדרו, בגודלו, בעומקו, בכוחו, כשווה לבורא. על פי איזושהי, על פי מודול, עם... סימן הפוך לפניו. אבל אנחנו נצטרך להציב אותו תחת נקודת הבינה, וכך מלכות, מה שנקרא מלכות, לעלותה באמצעות הבינה עד לכתר. בעצם בזה תמונה כל השיטה שלנו. זו תכליתה. כמו שכבר אמרנו, לשם כך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו איפה נמצאות כל הנשמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שמהווה סוג של מיני מודל של כל הנשמה המשותפת הזו של אדם, להתייחס לקבוצה הזאת כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה הקבוצה קטנה? כי נמצאים שם אנשים שמבינים את ההשתוקקויות שלי, ושאני יחד איתם, בתמיכתם, עובד במשותף. הם מרוממים בי את מטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים בי, מבינים את ההשתוקקויות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני, ואנחנו עובדים יחד בכיוון אחד. קל לנו כתוצאה מכך, נוח יותר, בטוח יותר, נעים יותר. כלומר, זה עוזר לי בכל. עד כדי כך שאם אנחנו נבחר את כל ההזדמנויות שיש לפני האדם, אם נברור את כל ההזדמנויות האלה, נקרא על זה עוד במאמר החירות, אז נגלה שחוץ מהקבוצה שתומכת בי, שמכוונת אותי, שנותנת לי את מדרגת הערכים הבאה, שהופכת לחשובה בי, שאותה אני ארצה להשיג, אין למעשה שום דבר. הקבוצה קובעת את המטרה, הקבוצה קובעת את אותה דמות הבורא, שאני צריך להידמות אליה בכל רגע של המצאותי בקבוצה. כיוון שבלית ברירה, אנחנו נברנו כך שכל חלקיק מהנשמה המשותפת הזו נמצא תחת שליטת כל יתר החלקיקים. או תחת כוחות טומאה או קדושה, לא משנה תחת איזה. והחוק הוא אותו החוק. זאת אומרת, בין אם האדם רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נמצא תחת השפעת החברה. ולכן בחירת הקבוצה, בחירת הסביבה, היא מהווה בעצם את ביטוי הרצון החופשי היחיד שלי. והבחירה הזו מגדירה את כל דרכי. הבעיה אז הבעיה תמונה בכך שאדם לרוב שוכח מזה, הוא שוכח על כך שהוא צריך רק לחקור את עצמו, והוא יכול לחקור את עצמו רק באמצעות אור הבורא. הוא שוכח על כך שהוא יכול לתקן את עצמו רק באמצעות האור הזה של הבורא. הוא שוכח על כך שכל הרצונות שלו בכל רגע הבא לא נקבעים על ידו עצמו, אלא על ידי הבורא. או על ידי אגואיזם האישי שלו, שזה היינוח. כל עוד הוא לא מתוקן. והאפשרות היחידה לשנות את זה היא לא באמצעות איזה כוח רצון משלו לחפש שם איפשהו משהו, אלא דרך הסביבה, החברה. אז אין לי כוחות מעצמי, אני צריך לבקש את הכוחות האלה מלמעלה. אין לי שום אפשרות לראות משהו בכוחות עצמי, אני צריך לבקש מלמעלה לראות משהו. כלומר, את מה שאני אבקש לראות מלמעלה, זה מה שיתנו לי בסופו של דבר, כתוצאה מהמאמצים שלי. אין לי שום אפשרות להתחיל בעצמי לחשוב נכון, אני צריך ליצור סביבה שתספק לי ערכים. שינוי בסולם הערכים שלי, רוממות המטרה, גדלות עבור, אם אני רוצה לנוע לקראת זה. כלומר, אין באדם שום דבר חוץ מנקודת הבינה ההתחלתית הזו, ואת כל היתר צריך לחפש מאיפה לקבל מבחוץ, או מהחברה הסובבת או מהבורא.
1: антиэгоистическое, неестественное состояние, оно...
2: מצב האנטי-אגואיסטי, הלא טבעי לנו בכלל, הוא מהווה את המכשול המרכזי. בדרכן. אנחנו כל הזמן אוכלים את עצמנו, מחפשים בעצמנו, מנסים למצוא מתוכנו איזה שהם משאבים, איזה שהם כוחות, אבל האמת היא שכל זה נמצא מחוץ לנו. אז הפנייה הזו למשהו חיצוני היא מאוד מנוגדת לאגואיזם, ולכן קשה לנו מאוד לזכור את זה, קשה לנו מאוד לשלוט בעצמנו. האם אנחנו לא שוכחים את זה? האם אנחנו לא מתחילים לתאר לעצמנו את עצמנו ככביכול מקור של כוחות, מקור של מחשבות? אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו, למה? אני לא כזה, אבל אני לא יכול להיות אחר. אני צריך לאכול את עצמי לא על זה, אני צריך לבוא בטענות כלפי עצמי על כך שאני שוכח שיש מקורות חיצוניים למחשבות הטובות שלי, שיש מקורות חיצוניים לכוחות שבאמצעותם אני יכול להתקדם ולממש את המחשבות האלה. על זה אני שוכח. נו, ומה אני יכול לעשות אם אני שוכח? שוב פעם, אני חוזר לאותו הדבר. החברה הסובבת, היא צריכה להזכיר לי כל הזמן. הסביבה מהווה או מתוארת
1: סקלט
2: לנו כאיזשהו מצבור, מחסן, שיש בו כתרכובת של כל השיטה שלנו, של כל המחשבות הטובות שלי, כל הכוונות, כמו רזרבות, כמו הזיכרון שלי, כמו כל מה שיתמוך בי, תמיד. אני אתעורר, והם צריכים להזכיר לי איפה אני, מה אני, לאיזה כיוון אני צריך להתקדם, הם צריכים לעורר אותי, הם צריכים לתת לי כוחות. הם צריכים לעשות הכל איתי. למה? כי אני מראש השקעתי את כל זה בהם. אנחנו סיכמנו עם החברים שלנו שיהיה לנו כזאת הספקה הדדית. וכעת כל אחד מאיתנו חושב על האופן שבו אחרים, ובסופו של דבר דרכם, גם אנחנו, נוכל להחזיר לעצמנו את אותה אינפורמציה העיקרית. אחרת אנחנו נופלים לחלוטין מהדרך הרוחנית שלנו.
1: נצאת פרינימט, אקרוז'איש נס,
2: אז להתחיל לקבל את הסביבה שלנו שנוצרה בעבורנו, המלאכותית, הייחודית, הספציפית לצורך הזה, כמוח שלנו, כשכל שלנו, כזיכרון שלנו, כמה שמכווין אותנו, כמדריך שלנו, כהורה שלנו, כמחנך שלנו, כרופא שלנו, לכל אחד, איך שנרצה. התחושה הזו צריכה להיוולד בנו.

0: שאנחנו באופן מוחלט ומלא תלויים באותה חברה סובבת קטנה שלנו, בקבוצה שלנו, או החברה הגדולה שנמצאת עכשיו בכאלה מרחבים, שטחים. כלומר, האדם צריך להבין שחוץ מההשתוקקות הזו שיש בו, וההשתוקקות הזו היא הרי נעלמת, היא לא נמצאת בי לתמיד. כמה פעמים במשך היום אני מקבל דחיפה מתוכי ומתחיל להיזכר איכן אני, מה אני, בשביל מה אני, אם אני נזכר, אז אתם לאחר מכן תבחרו לדעת שזה בכל זאת כי אתם שייכים לקבוצה, כי אתם נמצאים בה. תביטו באנשים שעפים מהקבוצה, כן? שבאיזושהי דרך נמצאים בניתוק ממנה. נעלמת בהם בכלל ההרגשה שהם נמצאים באיזה ניתוק, שהם לא מתקדמים לקראת המטרה, שהם לא בא. כבר אין את זה. הקבוצה כבר לא מספקת להם הזדמנות כזו. יבוא הרשימו הבא, בספירלה של הרשימו, אולי לא אחד, אולי כמה יסתובבו, עד שאדם יחווה את אותו פער בין אותה מספר רשימו, ושוב הוא ידחף לחיפוש מטרה רוחנית. כך באופן מודע או לא מודע, כולנו ניזונים מהקבוצה. ולכן, לתאר לעצמנו שכל מה שהכרחי לי נמצא מחוצה לי, כל הזיכרון שלי, כל הכוחות שלי, אם כולם נמצאים בקבוצה ולא בי, זה למעשה באמת התיאור האמיתי של מה שקיים בדרכנו. וזה עוזר מאוד להכווין את עצמנו בצורה נכונה לקשר של האדם עם סביבתו. בהקשר לכך, הוא מציב את האדם מיד בסגנון מסוים של יחס לקבוצה. אם אני כבר תלוי בקבוצה עד כדי כך,
1: все моё будущее определено ею.
0: אני כולי כולי, כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה, אז מיד הקבוצה הופכת בשבילי לחשובה מאוד. אני מתחיל לדאוג לה, עד כדי כך, כמו אדם שדואג לידיים שבהם נמצאת נשמתו.
1: состояние его судьба.
0: מצבו, גורלו.
1: כלומר,
0: אני כבר לא מסתכל ומתייחס לחברים שלי בצורה כזו של מזלזלת, אלא אני דואג להתעלות שלהם, למצב הרוחני שלהם, על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על איך שהם בתורה מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזו דאגה שאני לא דואג באמצעותה לעצמי, כי לעצמי יש לי איזושהי תחושה טבעית שאני לעצמי ואיכשהו שולט בעצמי, אני בעל הבית על עצמי, אבל אם אני נמצא כולי וכל עתידי וכל חיי וכל הכוחות שלי, החיים האלה ואם לא אז אחרי החיים הבאים, הכל נמצא בידיים זרות, אז זה נהיה ממש מפחיד. איפה הם ולמה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם, אני מתחיל לדאוג בעבורם, כן, ממש לחשוב עליהם. וכאן ממש דווקא מתוך מניע או הכרה מאוד אגואיסטית, מה שנקרא לא לשמה, שאני נמצא באופן מוחלט תחת השפעתה של אותה סביבה, חברה קטנה שמקיפה אותי, כמו חולה קשה, חולה אנוש שנמצא בתמיכת הסובבים אותו ותלוי רק בהם ורק בה. אז אם אני מרגיש בי ממש חוסר אונים מוחלט, חוסר יכולת מוחלט להגדיר מה יהיה איתי, אלא זה רק הם על פי רצונם חופשי, רק על פי הרצון שלהם, זה מוגדר. אז מובן שכאן כבר מופיעה נחיצות הכרחית לאסוף את אותם חברים,
1: каким-то образом
0: לבנות איזשהו תקנון, לארגן איכשהו את כל זה, לדייק את זה כל הזמן, לתמוך בזה, לדאוג שכל המחשבות האלה, שכל ההשתוקקויות האלה יהיו באמת הקובעים והמכוונים למטרה הנכונה, משותפים, שלא יזניחו לעולם ולא ישכחו אף אחד מאיתנו, וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת באדם, חוץ מאשר על אותם אלה שתומכים בו, מעצבים אותו, מגדירים אותו.
1: На самом деле так, потому что наши
0: וזה באמת כך, מפני שתשע הספירות שלנו, חוץ מהנקודה שלנו, שמשתוקקת לאנשהו, לא ברור למה ולאן, לבורא. אז כל יתר תת ספירות שלנו, אלה כולן תכונות שנמצאות מחוץ לי. והן כולן נקבעות על ידי החברה הסובבת, על ידי הקבוצה, או על ידי כל יתר 599 אלף נשמות שנמצאות באותה מערכת שנקראת אדם, באותו כלי משותף שנברא. הם מגדירים את הוקטור, את המקום שאליו אני מתקדם, את אותן תכונות שאני רוכש כתכונות הבורא. כל זה נמצא בהם ולא בי. כיוון שהרצון שלי הוא למעשה לא רצון מעוצב. מה זה נקרא מלכות? כן? זה פשוט רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: Это просто желание.
0: זה פשוט רצון.
1: От кока-колы, пищи.
0: ולמה? לקוקה-קולה, לאוכל, למין, לכבוד, למה שיש בעולם שלנו, או למה שנמצא כאן, מאותן תת ספירות ראשונות. ואותן תת ספירות ראשונות זה כל יתר הנשמות. מלבדי. הן מגדירות את הוקטור שלי. ואני קובע רק, אני רוצה להשתוקק לאנשהו. לאן? לא יודע. אני יכול גם לחזור חזרה לרצון הפנימי שלי.
1: גרופה
0: в той мере, כלומר, קבוצה באותה המידה שבה אני אצור את הקבוצה הזו.
1: То, что будет в ней. Её понимание связи между
0: מה שיהיה בה, ההבנה שלה של הקשר בינינו, ההבנה שלה של מה שנקרא הבורא, דמות הבורא, ההבנה של ההשתוקקות קדימה, מה זה נקרא אלטרואיזם, מה זה נקרא מעל עצמנו. היא מגדירה את הספירות הראשונות שלי. היא מגדירה את אותה דרגה רוחנית שתהיה לי.
1: Я не могу быть больше, чем моя группа.
0: אני לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה שלי.
1: То есть она создаёт мне не только вектор.
0: כלומר, הקבוצה נותנת לי לא רק וקטור, אלא נותנת לי את המדרגה המקסימלית שאני יכול להשיג. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה בכללה. הוא יכול להיות קטן יותר, הוא יכול לממש את כל מה שהקבוצה נותנת לו. וגם הקטן המתחיל בקבוצה יכול להיות ולהבין אולי עשירית ממה שהם מדברים עליו, ממה שהם ממשים בכלל, בעיסוק הכללי שלהם. אבל אף פעם, מה שאדם מתאר כבורא, ההידמות שלו לבורא, התחושה שלו, ההשגה שלו, לא יכולה להיות יותר מאשר הקבוצה נותנת לו בכללות. אותן תת ספירות ראשונות, הן מתעצבות על ידי הקבוצה. כלומר, כיוון יכול להיות נכון, אבל קטן. לפי גובהו, והוא לא יאפשר לאף אחד מיתר חברי הקבוצה לצאת להתעלות גבוה יותר מאשר הדרגה הזו. ולכן אני מדבר על כך שבקבוצה המרכזית שלנו בני ברוך, וגם בכמה קבוצות חוץ, לא בארץ אלא בחול, ובכלל זאת בקבוצת מוסקבה,
1: יש בודס, יש קלינינגרד,
0: יש גם באודס, יש בקלינינגרד, ויש אנשים שאתם לא מתארים לעצמכם כמה בכלל הכניסה לעולם הרוחני לא קשה. היא לא קשה. בעל הסולם כותב על זה. העיקר כאן זה לא כוח וזה לא הלחץ ולא כמות עשורים, אלא העיקר כאן זה הכיוון הנכון וקצת קדימה.
1: תקוות есть люди, которые находятся уже
0: на здесь אנשים שכבר נמצאים בכאלה רמות
1: и они бы уже вышли бы за махсом

0: עצה נכונה, גם בכמות וגם באיכות. ולכן יש המון אנשים שהדרגה האישית שלהם איפשהו כאן, אבל הדרגה הזו גבוהה מדרגת הקבוצה. וכזו דרגת הקבוצה.
1: Вот этот уровень от них скрыт.
0: זה דרגה, אז הוא נסתרת מהם. והם לא יכולים להגיע למחסום. ובמיוחד לעבור אותו.
1: значит, группа должна вся быть на этом уровне.
0: לכן, הקבוצה צריכה כולה להיות בדרגה הזאת? לא, היא לא צריכה להיות כולה בדרגה הזאת. אבל היא צריכה איפשהו לעשות, איך לומר, היא צריכה להשיג איזושהי דרגה קריטית שתאפשר לכל אחד מחבריה לפרוץ את המחסום.
1: Как сказать? Это я не могу выразить. Я с одной стороны человек не может быть никогда выше уровня группы.
0: מצד אחד אני אומר שאדם לא יכול להיות אף פעם גבוה מדרגת הקבוצה, ומצד שני שלא כל הקבוצה צריכה להיות בדרגת היציאה ומעבר המחסום.
1: Для того, чтобы обеспечить проход, да.
0: כן, כדי לאפשר את המעבר, כן.
1: Как это выразить?
0: То есть лвота это?
1: Нет, тут есть потому что тут есть две зависимости. Общий уровень.
0: Франчешка, конечно, дворим шитлуим за безе. А дорога кладеч של הקבוצה והשקעה של האדם בקבוצה. כלומר, הדרגה הכללית של הקבוצה יכולה להיות נמוכה יותר, אבל אם אדם מוסיף משקיע בקבוצה מעצמו, כי מעבר הקבוצה הוא לא קבוצתי, הוא אינדיבידואלי בסופו של דבר. בפני עצמו אינדיבידואלי. אבל החלק האינדיבידואלי הזה הוא חלק שכל אחד מוסיף מעצמו. ואילו החלק הקריטי הזה, הדרגה המצטברת הזו צריכה להיות בקבוצה. גם בפיזיקה יש כאלה...
1: Я попытаюсь это сформулировать, что-то я...
0: Они насел на сях.
1: То есть должен быть определённый критический уровень в группе.
0: צריכה להיות דרגה מוגדרת, מסוימת, איזה מסה קריטית בקבוצה, ואז כל אחד שנכנס אליה, וכל אחד שעשה את עבודתו האינדיבידואלית יכול לעבור את המחסום. אז כדי לפרוץ את המחסום, האדם צריך בתוכו ליצור איזשהו, לעבור איזשהו מחסום פוטנציאלי, מוגדר. ולקבוצה יש מחסום פוטנציאלי מוגדר משלה, שהוא יותר מטושטש, הוא יותר נמוך, בהשוואה לפרט שיכול לעבור את המחסום. זה נגיד, כמו שאתה צריך לבנות או להציב איזה מדרגה, שממנה אתה יכול לקפוץ לדרגה הבאה. אתה מוכרח לקפוץ לדרגה הבאה, לרמה הבאה במאמץ האישי שלך, אבל בלי המדרגה הזאת לא תוכל לעשות את הקפיצה. אז המדרגה הזאת זה אותו דרגה קריטית שמתוכה אדם יכול לקפוץ, ומנה כבר אנשים פרטיים קופצים, יחידים קופצים, ואחרת אנשים נמצאים פה. אז אנשים נמצאים פה והקבוצה מאפשרת להם את אותה פריצה אישית. אז הכוונה היא שהקפיצה הזו היא עצמאית מצד כל אחד ואחד, אבל מאותה דרגה שהקבוצה מספקת. מהי אותה דרגה? זו דרגה של הסכמה מוחלטת בקבוצה
1: в эгоистическом
0: להימצא
1: взаимообеспечении.
0: איזושהי הספקה הדדית אגואיסטית. כן, הרבות הדדית אגואיסטית, רוחנית. אנחנו מוכנים לעבוד אחד למען השני, כדי שכולנו יחד אגואיסטית, וכל אחד באופן אישי, נשיג את מטרתנו. זה מספיק.
1: האינדיבידואלי פרז'וק.
0: והקפיצה האישית היא... תהיה תמונה בכך שאדם רוצה להתנתק מכל האגואיזם שלו, כן, הוא מתאר את זה לעצמו. זה לא רצון... זה לא באמת רצון אמיתי, אבל הוא מוכן והוא רוצה בזה, וכך הוא מכוון את עצמו לפחות. זה קורה תחת השפעת האור המקיף האישי. יש אור מקיף כללי ויש אור מקיף פרטי, שעוזר לו כאן לבצע גם את הקפיצה הזו, עם הפריצה הזו. כל זה קורה. למה אני אומר את זה? יש בקרבנו עשרות אנשים שנמצאים במצב ההוא, שהם יכולים לבצע את אותה קפיצה אינדיבידואלית.
1: общего уровня группа
0: והדרגה הכללית המשותפת של הקבוצה, הקבוצה עוד לא יכולה לספק להם, כיוון שכל הקבוצה שלנו בנפרד, היכן שלא תהיה, היא לא מספיקה בעוצמתה.
1: то есть нам необходимо поэтому объединить.
0: כלומר, לכן הכרחי שנאחד את כל הקבוצות יחד

0: ונעלה את הדרגה המשותפת שלהם, אפילו לא פרקטית, אפילו לא להרים, העניין הוא יותר בייחוד ופחות בלהרים. מה כותב על זה בעל הסולם? יש שאלות בנושא? אתה תשתוק. לך יש תמיד שאלות. כן. כן, בוסטון.
1: никакой возможности
0: אין שום אפשרות בקבוצה קטנה לעבור את המחסום
1: не доведя эту группу до определённого критического
0: מבלי שהבאנו את הקבוצה הזאת לאיזשהו גודל, למסה קריטית כלשהי. ובימינו המסה הקריטית הזו קובעת הכל.
1: потому что мы пришли к такому состоянию,
0: כיוון שהגענו למצב כזה,
1: подниматься все души.
0: שכל העולם צריך להתעלות, כל הנשמות צריכות להתעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של גמר התיקון, ולא התיקון הפרטי. כן? של תיקון הכללי ולא התיקון הפרטי, לא כמו שהיה בכל הדורות הקודמים. מקובלים כבר עברו על עצמם את התיקון הפרטי של העולם והכינו את העולם בצורה שכזו לכך שהם הצינור של האור העליון לעולם שלנו. זה לא משנה אם הם עכשיו חיים בקרבנו או לא נמצאים כבר בגופים, אבל הם מהווים את אותן נשמות שבהימצן בעולם שלנו הגיעו לגמר התיקון הפרטי האישי שלהם, ולכן הם נועלים את המצב השלישי, מצב הגימל גמר התיקון, על המצב השני, מצב הבית שלנו, ומעבירים אליו מספיק אור פנימי. אנחנו, באמצעות העיסוק שלנו והלימוד שלנו והעבודה בקבוצה, מעוררים על עצמנו את האור המקיף, וכל מה שהיה צריך לעשות על ידי המקובלים, כל מה שצריך היה לעבור לעולם שלנו, למצב שלנו, את אותו אור פנימי, הם עשו. האור הפנימי הזה כבר נמצא בעולם שלנו בכמות מספקת. עכשיו מבפנים הוא מתחיל לעורר עוד ועוד מסות של אנשים לחיפוש אחר רוחניות. את זה אני לא סובל. שתוק.
1: Ты меня сбил.
0: Ну, а что, бельвал то ты?
1: Значит, этот внутренний свет, который проходит, проводит...
2: А за ор пними, а за что то мы верим, кубалим ла олам шелану, мы орер от кулан лехипус рухниют. От кол олам. Вадрага, אנחנו רואים שכל העולם עולה. לא צריך יותר אינדיבידואלים מקובלים בעולם הזה. הם עשו כבר את שלהם. זהו.
1: определенное количество трубочек,
2: יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכם אל תוך העולם שלנו, נשמות שאל תוך העולם שלנו, דרכן נכנס האור הפנימי. וזה דוחף את כולנו מבפנים, מעורר בנו את הרשימות. וגם אותן הנשמות מבחוץ מושכות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסה, עם כל המסה העולמית. או באמת עם מסות גדולות של אנשים שמשתוקים לבורא. אם לא היה צורך בזה,
1: у нас бы в Нейбарухе не возникло бы тоже.
2: אז בבני ברוך גם כן, לא היה מתעורר בזה שום צורך מיוחד, ליצור איפשהו שם קבוצות. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות הכללית להפצה. אבל ככה, בצורה די פסיבית. וככה זה עבורנו הכרחי, כדי לצאת לעולם העליון, אנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי מסה קריטית, כמותית. אי אפשר לברוח מזה. וכל קבוצה בפרט היום, איפה שלא תהיה היום, לא יכולה לעשות. להנהגה העליונה יש חוקים משלה. לתיקון הכללי יש חוקים משלו. מה רצית לשאול?
1: כלומר,
2: יכול להיות לך גם קבוצה של 200-300 אנשים. אני לא חושב שזה יעזור היום, אם היא לא תהיה מחוברת עם קבוצות ממנטליות אחרת, ממקומות או תנאים גיאוגרפיים אחרים וכן הלאה. אני חושב שקבוצה שתהיה היום, היא צריכה להוות מיני אנושות. אני פשוט מרגיש שאחרת,
1: נדדות נם.
2: לא ייתנו לנו. לעבור בצורה נורמלית. לפחות זה מה שקורה, אני מדגיש. זה לא פעם ש... האמת שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כיוון שזה עוד אף פעם לא יתממש. אבל לפחות ככה נראה לי ש... ככה זה אמור להיות. אני רואה בצורה ברורה שישנם אנשים שהם ראויים לעבור את המחסום, אם הם היו חיים בדור הקודם, אם הם היו חיים יחד עם הרב שלי. אתה מתאר לעצמך, זה סך הכל לפני 20 שנה, 15 שנה. הם היו עוברים. והיום זה כבר תנאים אחרים לגמרי. מאז, או מהמאה ה-20, סוף המאה ה-20 ואילך, העולם שינה את הכיוון שלו. פשוט מלמעלה מתייחסים אליו כבריאה כללית. אין יותר יחידי סגולה. לכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות יותר מכוונת להרחבה כלפי חוץ, כלומר רכישה של עוד מסה מצד אחד, ומצד שני להעלות את הרמה האיכותית שלנו. ואז, שוב אני אומר, עשרות של אנשים נכון להיום, בצורה פנימית מוכנים, וזה לא משהו זה לא איזשהו הישג שלי, זה לא בזכותי, הם כבר עברו מספיק בגלגולים הקודמים שלהם, צברו מספיק אינפורמציה אל תוכם, את האיסורים האלה, את ההשתוקקות הזאת לבורא, שעכשיו מתרחשת בהם, כדי שלפחות בכיוון קטן, באיזושהי עלייה משותפת כזאת, יעלה אותם מעל המחסום.
0: באמצעות באיזה פעולות קבוצה קטנה יכולה...
2: על ידי איזה פעולות קבוצה קטנה יכולה להתקלל בקבוצה גדולה, כדי באמת להתקלל בתוכה ולקבל את כל מה שיש בקבוצה הגדולה, להתקדמות הפרטית שלהם, הייתי אומר ככה. היחס של הקבוצה הקטנה כלפי הגדולה זה כמו אדם כלפי קבוצה. כלומר, הקבלה השלמה של מה שקיים בקבוצה הכללית, הבנה של התלות הגמורה בקבוצה הכללית, הבנה שהקבוצה הכללית היא שקובעת את המחשבות וההרגשה שלי, זה הזיכרון החיצון שלי, זה כל מה שמוציא אותי ממצב של חוסר הכרה למצב של הכרה, זה כל מה שמהווה עבורי את דמות, צורת הבורא. כלומר, כל מה שאמרתי של... איך שזה אדם כלפי קבוצה, זה קבוצה קטנה כלפי גדולה. אותו הדבר. כלל ופרט שווים. הכל מורכב מ-10 ספירות, מתחלק לעוד 10 ועוד 10, וכל החוקים ביניהם הם זהים. אין חוקים חדשים, יש רק אחד. למשוך, להשפיע, תכונת הבינה, תכונת המלכות, זה מה שיש. בורא ונברא. לכן בעבודה הזאת בינינו, האמת היא פשוטה. אין בה הרבה כל מיני שם קשרים, מסובכים. אם אנחנו פשוט נבין אותם בצורה ברורה, ודווקא אותם אנחנו נשייף, אז לא נצטרך שום דבר אחר. הכל מוכן בעדינו, רק לשכנע את כולכם. ולכוון אתכם בצורה כזאת. כל מכניזם, כל מערכת, כשאתה בונה אותה, העיקר זה לכוון אותה בצורה נכונה, וברגע שהיא מתחילה לעבוד, היא כבר תומכת בעצמה, אפילו נוצרים בה כאלה קשרים, שמתקנים אותה, מכוונים אותה, לא מאפשרים לה לצאת, לפרוץ מעבר לגדר, היא כבר מרפא את עצמה כביכול. מישהו מנסה איכשהו לצאת לאן שהוא לא, כבר אמר, פעולה. הכללית של המערכת, מתקנת את הדרך שלו, מחזירה אותו למצב היותר מתוקן וכן הלאה. כלומר, מרגע שזה המערכת הזאת מתחילה לפעול כדי שזה יקרה, זאת המשימה העיקרית שלנו, ואחרי זה היא כבר תפעל, תלך, זה כמו ילד קטן שהוא איכשהו שם משתדל משהו, אבל זה כבר... זה כבר לא יהיה מפוזר כמו היום, אלא היא כבר תכוון את עצמה, אבל מיד תמשוך על עצמה את האור המקיף, שכבר יתייחס אליה כאל אורגניזם אחד, והאור הזה הכללי כבר יחזיק אותה. ואני מקווה שבמפגש הזה שלנו, את זה אנחנו נשיג. בינתיים אני מבסוט. כן.

0: האם זה אומר שמה שנקרא התקפה, השגחה פרטית?
1: האם זה אומר שההשגחה הפרטית מתבטלת בשום פנים ואופן? לא, ההשגחה הפרטית נמצאת כאן. יש השגחה כללית והשגחה פרטית של הבורא. ההשגחה הכללית של הבורא בעולם, נאמר, זה העולם שלנו? ההשגחה הכללית של הבורא זה דרך האור המקיף? וההשגחה הפרטית של הבורא על כל נשמה פרטית זה האור הפנימי שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מתייחס בצורה אינדיבידואלית לכל אחד מאיתנו. אז בשום אופן לא מתבטלת ההשגחה הכללית, ההשגחה הפרטית של הבורא על כל אחד מאיתנו, אבל כשעכשיו אנחנו מדברים על זה שכל האנושות, כל העולם הזה צריך להתדבק באור הפנימי עם האור המקיף, והאור המקיף הזה הוא צריך להפוך להיות לאור הפנימי שלנו, אז כמובן שהדגש הוא לא על האדם אחד, לא על האינדיבידואליסט כמו היחיד סגולה כמו בדורות הקודמים, אלא מה קורה עם כל העולם הזה, עד כמה הוא מוכן יחד עם האדם הזה. עכשיו לא דורשים מאותו האדם מה הוא עשה, אלא עכשיו נדרש באיזה אופן הוא נמצא בהתאמה לעולם הזה, כיוון שאנחנו כבר יצאנו לכזאת עם מדרגה, וזה לא תלוי בנו, פשוט יצאנו לכזאת עם מדרגה היסטורית שבה כל העולם הזה צריך לקחת את כל האור מקיף הזה לתוכו כאור פנימי. לכן ההשגחה הפרטית נכון להיום היא, איך להגיד, היא לא קובעת, לא קובעת, אני פשוט רואה את זה. אתם גם כן תראו את זה, אני פשוט רואה את זה על כל אחד ואחד מהאנשים שמשקיעים מאמצים אדירים כדי באמת, ומוכנים לתת את הכל. זה קיים בקבוצה שלנו, בעשרות עשרות אנשים, בקבוצות בחול גם, אולי לא בכמות כזאת עדיין, בכזה כוח, אבל זה גם קיים. ו... חסר את ה... חסר
2: подобие общему управлению.
1: את ההשתוות שלנו עם ההנהגה הכללית.
2: Да, извините. Да, пожалуйста.
3: Сказали, что человек переход на общее управление, а по отношению к евреям.
0: Надо же за мавар להשגחה כללית.
2: Нет, еврейский народ это совсем другое дело.
0: Мы ехали на Израиль.
1: Потому что есть Ло, ама יהודי זה משהו אחר לגמרי.
2: это входит
1: העניין הוא שזה זה נכלל במערכת הזאת, זה בדיוק על זה מדבר רבי אלעזר. יש שתי השגחות, כמו שאנחנו אומרים, כללית, אור מקיף ואור פנימי. כשאנחנו מדברים על מישהו בצורה פרטית, על אדם, או על מקובל, או על עם, כקבוצה של מקובלים שפעם הייתה, והייתה צריכה להעביר את השיטה הזאת לאנושות. וההשגחה הכללית, בזמן שלנו, כשהכל עובר להשגחה כללית, אנחנו הולכים יותר לפי רבי אלעזר, ולא רבי שמעון. רבי אלעזר זה הבן שלו, המדרגה הבאה שלו, שהוא תמיד מדבר על התעלות האנושות כלפי הבורא.
2: расчёт только
1: כלומר בזמן שלנו החשבון
2: он в принципе
1: עם העם היהודי הסתיים. למעשה הוא מילא את התפקיד ההיסטורי שלנו, הוא לא סיים אותו לגמרי, אבל נכון להיום
2: и на сегодняшний день вообще каббалистическая
1: методика. וגם לא, לאו דווקא נכון להיום, שיטת הקבלה היא כבר צריכה להתפתח ולהיות מוצגת לעולם כולו. למעשה, היא תמיד הייתה בשביל העולם כולו. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל המקובלים הקדומים, או המקובלים של ימי הביניים, היו להם קבוצות. אז בתקופה הזו, האיש שחיו עמים, אלה היו הרי הזמנים של מסעות הצלב, רדיפה של יהודים. בזמן ההוא המקובלים ארגנו קבוצות, הרמח"ל, הבולעפיה, ארגנו קבוצות מתוך גויים, ולימדו אותם את חוכמת הקבלה. הבולעפיה לימד את האפיפיור חוכמת הקבלה, זה מה זה היה במאה ה-16-17, הרמח"ל, הוא היו לו קבוצות מקובלים, לא יהודים, באירופה. יש על זה מקורות היסטוריים. כלומר, צריך להבדיל בצורה ברורה לעם היהודי שייך את התרבות שלו, ההרגלים שלו, מנהגים, שלהם יש שורש עליון. כלומר, מתוך המנהגים האלה אפשר לראות, מי שיכול לראות, מה למעשה המנהגים החיצוניים האלה מהווים בעולם העליון. כמובן, האדם מתוך זה לא מבין כלום. משה רבינו, הוא לימד את המקובלים, הייתה לו קבוצה של תלמידים, והוא לימד אותם את חוכמת הקבלה, את מה שהוא קיבל. ויתר העם, בשבילם, הוא גם כן נתן את זה בצורה כזאת, היא מקודדת, שזה היה מובן למקובלים, והיה מובן לעם. העם היה פשוט, עם פשוט, הם פשוט היו במימוש, שככה ניתן מלמעלה, מי שהתעורר בו רצון, לדעת, להבין מה זה, שהשתוקקו לזה, הם יכלו להמשיך וללמוד ולהתפתח. ולמעשה כל זה נכנס למנהגים של העם. ונכון להיום, קורה אותו הדבר. מלבד זה שכבר על זה, במשך אלפי שנים, הוסיפו לזה עוד ועוד דברים, שכבר אין להם שום קשר, בצורה פרקטית למעשה, לשורשים העליונים. נו, אי אפשר להגיד שאין קשר, אבל כיוון שתמיד בכל הזמנים, המנהיגים הגדולים של העם היו תמיד מקובלים. עד תחילת המאה ה-20, לא היה רב שלא היה מעבר למחסום. עד האשלה והמאה ה-18 נדמה לי. עד האשלה לא היה אף סופר, כותב של ספרים דתיים, יהודיים, שלא היה בהשגה הרצינית של הבורא. כלומר, מעל דרגת חזה די יצירה. והיות, ולאחר מכן, מהמאה ה-20 ואילך, התחילה כבר היסטוריה אחרת לגמרי, תקופה אחרת לגמרי, משמע בתיקון הנשמות, וכל העולם כבר היה צריך להתחיל לפנות לכיוון התיקון, אז כל זה כבר נעלם. הפסיק מה שאנחנו קוראים לו ההנהגה לפי האור הפנימי, מיד במהלך ממש. הרב שלי אמר שעוד בתחילת המאה הזאת, המאה ה-20, כלומר המאה שלנו, המאה שבה הוא חי. כאשר הוא הגיע לירושלים, הגיעו איפשהו ב-1922, הוא אמר שעוד בירושלים היו היו כאלה בודדים, אבל היו, שעוד היו בהרגשה של העולם העליון, ואיפשהו משנות ה-20 של המאה ה-20, הם כבר התחילו להיעלם, נפטרו, ומהם ואילך הכל כבר התחיל לרדת, כלומר העולם התחיל להתקדם לקראת זה שהוא בעצמו צריך לעלות, ואני לא סתם מכנה את המורה שלי, המוהיקן האחרון. ולמעשה חיבר על ידו את כל הוא בעצם נעל את כל התקופה הזאת של אלפי שנים שהייתה מאוד עוצמתית, אבל יחד עם זה המקובלים בכל זאת המשיכו, כיוון שהרבנים האלה בעצמם, המנהיגי הדור, הבינו שאסור לתת למקובלים, אסור לתת להם לקפוץ, שצריך ללכת עם ההמון, כלומר לא אפשרו למקובלים, המקובלים עצמם לא אפשרו לעצמם, או אלה לאלה, או שהמסות, הם יצאו כנגדם, ולא נתנו למקובלים להתקדם, והמקובלים בעצמם הבינו שעוד לא הגיע הזמן כדי איפשהו לתת את לחוכמת הקבלה להתפרץ, לכן ספר הזוהר היה נסתר וכל ספרי הקבלה. לא שהיו נסתרים, היה אפשר לקנות אותם בכל מקום, תמיד שכתבו אותם, והיה אפשר, זה לא היה נסתר מאף אחד, גם היום אתה יכול להיכנס לכל חנות, תקנות מה שאתה רוצה. אנחנו לא עושים שום דבר חדש כדי לתת את כל האינפורמציה הקבלית הזאת כלפי חוץ, תמיד הייתה נגישה, אבל זה היה נחשב ככה, ששולחן ארוך, ובאופן שבו, יש כזה ספר שנקרא שולחן ארוך. כלומר, הוא מספר על איך לקיים בעולם שלנו כל מיני מנהגים יהודיים, אז הספר הזה הוא לעם היהודי, כיוון שזה מנהגים של עם, והמקובל, או המקובלים, ספרי הקבלה, זה לכל העולם, לכן לכל אורך ההיסטוריה, המקובלים משכו בצורה שווה את כל העמים. ויש לנו על זה מסמכים היסטוריים. עד כמה שזה היה אפשרי דאז, אתם תראה לעצמכם, המאה ה-15, 16 ואיפשהו שם, באירופה הרדומה, מגיעים שם, פתאום יש איזשהו חיבור בין יהודים ואיזשהו עם אחר, שזה תמיד היה כזה איזשהו אנטגוניזם וכאלה יחסים סבוכים, ופתאום המקובלים שם התחילו ללמד מישהו. זה הכל היה קשור לכאלה בעיות, אבל אנחנו אפילו רואים לפי אבולאפיה שהוא לימד את האפיפיור. אבל אחרי זה הרגו אותו. כיוון ש... התחלו שם לדבר על המשיח, דברים, היה שם סיפור רציני, אבל הוא היה מקובל מאוד גדול. אז צריך בצורה מאוד ברורה להבדיל, חוכמת הקבלה היא לכל העולם, ועל זה מדובר במאמר הזה, על זה מדבר במאמר הזה רבי אלעזר, כל הבעיה היא איך להעביר אותה, מתי להתחיל להעביר אותה, כלומר אותה הקבוצה שיצר אברהם, קבוצה של מקובלים. אחרי זה, זה פתאום התחיל להיקרא עם, בלי איזושהי סיבה מיוחדת. אין לזה סיבה ביולוגית לקרוא לזה עם, זה לא גזע, זה לא לאום. אותה הקבוצה, היא מחויבת להעביר את השיטה הזאת לכל יתר העולם, לעזור, להשיג, לממש, ובזה למעשה הכל מסתיים. בדיוק כמו שכתוב, במדרש, שהבורא כביכול פנה לכל העמים, ולא יכל למצוא כזה שיקבל את התורה. מה זה אומר? שבאף רצון אגואיסטי לא יכול בפני עצמו להתעורר הרצון לקבל את שיטת התיקון בצורה טבעית, אלא רק בדרך של שמכניסים את תכונת הבינה אל תוך הרצון האגואיסטי הזה, והמוליך הזה של תכונת הבינה אל תוך העולם שלנו, למרות שזה לא נראה בעיניים שלנו, אבל את זה מקיימים אותה קבוצת המקובלים שייסד אברהם, וכל השאר למעשה, כל חוכמת הקבלה, כמו כל התורה, היא מיועדת דווקא לעולם כולו, והיהודים הם רק המוליכים. מעבר. כאן אנחנו קראנו על זה שהבורא פנה לכל העמים, הם לא קיבלו את זה, ואז הוא כביכול בחר. מה זה אומר בחר? איך להגיד? כמו מעבר. לא הייתי קורא לזה אפילו קטליזטור. כמעבר, כמעין מעבר. כלומר, מתווך הכרחי. וזהו. ולמעשה התורה היא בכלל לא מיועדת בשום אופן לעם היהודי בלבד, לפי השורש העם הזה, הוא בכלל לא זקוק לתורה הזאת. זה הפרדוקס. ההשמדה של יהדות אירופה וכל הבעיות שקיימות בזמננו, זה נאמר בצורה ברורה שכל זה קורה
2: за несвоевременную реализацию решимот относительно всего
1: остального. בגלל המימוש שלא בזמן של הרשימות כלפי כל העולם, וזה קורה עוד מחורבן בית המקדש הראשון בצורה שיטתית, בזה שאנחנו מאחרים במימוש הרשימות הקולקטיביות שלנו והיחס כלפינו לכל אורך הדורות היה קולקטיבי, כקולקטיב. כלומר, ברגע שאנחנו מאחרים במימוש אותן הרשימות, שאותן אנחנו צריכים לממש כלפי יתר העמים, כלפי עצמנו ויתר העמים, אז מובן שדרך אותם העמים, ובמיוחד אלו שבהם אנחנו לא ממשנו את הרשימות האלה, משם אנחנו גם מקבלים את המכה, וזה טבעי ונכון, וצריך גם להגיד צודק. וזה מצפה לנו גם בעתיד, אם אנחנו לא נעשה את מה שצריך. חוק זה חוק. מה כל אחד צריך לעשות בפרט וכקבוצה כדי לעבור את המחסום? נדבר על זה קצת אחר כך. זו שאלה קונקרטית מדי.
2: Да, вот.
4: Я вопрос, можно ли сделать какую-то, не знаю, количественную оценку? Какой должен быть уровень коммуникации, взаимодействия друг с другом? Не знаю, когда можно сказать, да, вот эти группы, что там вложено.
2: Какая количественная оценка или качественная оценка
1: должна быть взаимодействия группы? איזה הערכה כמותית או איכותית צריכה להיות בין הקבוצות, איך, מי, מה, את כל זה אנחנו מנסים עכשיו ליצור בינינו, ובזמן הקרוב, אחרי שכל אחד ילך יחזור למקומו, אנחנו מחויבים ליצור את המערכת הזאת ולקשור אותה בצורה מאוד כזאת.
2: Козлов и Слуцкер и прочие.
1: לא גמישה כזאת, וכמו שקזלוב וסלוצקר אמרו, הם צודקים בזה ב-100%, הם מבינים מה צריך לעשות, הקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה לפי השיטה הרוחנית שבה אנחנו צריכים להיות מחוברים, מקושרים, אז אני מבין שיכול להיות לכם כל מיני דעות שונות במקומכם, ולצערנו אנחנו לא ניקח את הדעות האלה בחשבון. תרצו את השיטה, בבקשה. לא. לא מאחלים לכם שום דבר, אבל אתם אז לא איתנו. כלומר, זאת היא מערכת שאנחנו בהדרגה. אנחנו מכירים את המערכת הזאת, אנחנו יודעים איך היא צריכה להיות. אנחנו מנסים להסביר אותה לכם, ולמעשה לא צריך איזושהי הבנה מיוחדת מצדכם. אתם צריכים ללכת על עיוור אחרי זה, ואנחנו בהדרגה נראה איך המערכת הזאת גם כן נמצאת בכזאת תמונה בעולם העליון. אנחנו נראה איך אנחנו בעזרת המערכת הזאת מתאימים את עצמנו לציור של העולם העליון. אנחנו פשוט עולים במידת השתוות הצורה שלנו, של הקשרים בינינו שדומים לעולם העליון. ואם יש איזה שהם קשרים שהם לא כאלה, אנחנו נרגיש חוסר נוחות בהם ונתקן אותם בהתאם.
2: Да. Критическая масса это может создаться буквально.
1: המסה הקריטית זה משהו שיכול להיווצר ממש תוך מספר חודשים, זה תלוי רק בנו, זה תלוי במידה שבה אנחנו נתחיל לדאוג לזה שהכלי המשותף שלנו ייתן לכל אחד מאיתנו את אותו הלחץ שיאפשר לאדם לעבור את המחסום. אני צריך להרגיש שאני נמצא בידיים של החברים שלי, שאני בעצמי לא יכול לעשות שום דבר, ואני חלוטין תלוי בהם. ואם ההרגשה הפנימית הזאת, הצורך הזה יתקיים, כבר יהיה הכל, זהו. ואותו הדבר אני מרגיש בתוכי. אני מרגיש עד כמה אני תלוי בכם. לא עד כמה שאתם, אבל...
2: это абсолютно чётко, потому что и мне дают.
1: אבל זה בצורה מאוד ברורה, כיוון שגם לי נותנים את ההזדמנות ולי נותנים אפשרות וכוח בהתאם למה שאני יכול לממש יחד איתכם.
2: Хотя у меня есть и своё индивидуальное отношение.
1: למרות שיש לי גם את היחס האינדיבידואלי שלי. עוד לפני שהיה את כל הקבוצות האלה. אבל בכל זאת גם אני תלוי בדרגות שלי, במידה שבה, של איך, כמה ולמי אני יכול להעביר. אבל אני מבין את זה בצורה מאוד ברורה. וזה מה שדוחף אותי, לוחץ עליי. האפשרות המשותפת הזאת היא לעשות למעשה את מה שבשבילו נוצרה כל הבריאה. אנחנו נמצאים בכזה מצב שקשה בכלל לתאר עד כמה זה חשוב.
2: В формируется ли кли только над махсомом, если да, то как мы ощущаем?
0: האם הכלי מתעצב רק אחרי המחסום, ואם כן, איך אנחנו מרגישים את חוסר השלמות שלנו? מרגישים שאנחנו רחוקים מהמחסום. זה לא משהו שמרגישים. אתם מבינים? היציאה מהמחסום, יציאת מצרים, כל הסיפורים האלה, הם הרי מספרים לנו על הדרך הרוחנית שלנו. אז בסיפור על יציאת מצרים, מסופר על איך בורחים ממצרים, כן? יש את פרעה שמכה, יש את הנחיצות לברוח, צבא פרעה וחילו רודפים אחרי עם ישראל בחצות ליל, שאדם נעדר הבנה של מה שאתה עושה, אדם בורח ממצבו הקודם מבלי לדעת לאן. אז המצב הפנימי הזה שלנו מתואר באמצעות סיפור שכזה. אז הוא לא יודע לאן בורח. הוא בורח עם כל התחושות שבו, כשלפניו כביכול נמצא משה שמושך אותו, אבל כל העם רודף אחרי משה, כי הוא מתחיל לפחד ממה שיהיה שם. הוא כבר לא יכול להישאר במצבו הקודם. ולא משנה אפילו לאן. וכשלפניהם מופיע אותו קיר של מים, כן, ים סוף, ים סוף, ים סוף, כן? הים האדום זה פשוט שם לא נכון שלו, אבל לא משנה. זה ים סוף, כן? הים הסופי. אז לא נותר להם שום דבר לעשות. יש כזה גיבור, כן? כזאת תכונה שבאנו שנקראת נחשון. בתורה זה מתואר כאדם בשם נחשון, שקופץ לים הזה ומוכן לטבוע. רק כדי לברוח מהאדמה הזו, מהתכונה, מהארץ הזאת, מהתכונה האגואיסטית הזאת. ואז המים נפתחים, וכל תכונות האדם עוברים דרך בינה, דרך אותה בינה. כן, יש בבינה שתי תכונות, יש בה את תכונת הגבורה ואת תכונת החסד. איך להגיד גבורה ברוסית? מחפש את המילה.
2: סוד סטרוגי נספרוידליו, דה.
0: אז...
2: проходит сквозь
0: э муврим
2: которая не пропускает
0: вот התכונה בתוך בינה שלא מעבירה את האדם שלא רוצה לקבל אותו אל תוך
2: милосердие в свои свойства милосердия
0: חסד שבה תכונת החסד שבה אז הגבול הזה הגבורה הזו מיד נעלמת שבבינה נעלמת ואנשים נכנסים לתכונת החסד של הבינה וכבר עוברים דרך ים סוף הזה, המקום שבו האגואיזם מסתיים, ומתחילה ההתחלה של התכונות האלטרואיסטיות.
2: עד תבוא כך אני выходят из Египта. То есть до того, как вот эти
0: לפני שהם יוצאים ממצרים.
2: Вот эти вот
0: לפני ש
2: несколько последних состояний, несколько последних дней.
0: Вот там מספר מצבים אחרונים, ימים אחרונים. האדם לא מרגיש שום דבר. וכשהמצבים האלה עוברים על האדם, הוא גם כן לא מבין שלפניו נמצא המחסום. הוא לא מבין את זה. בכלל, כל מעבר המחסום הוא כזה מאורפל, הוא כזה סערורי. ומה שמדהים, שכמו כל הפעולות, גם עכשיו אתם מרגישים שעוברות עליכם כל מיני פעולות, ורק אחרי שהן עוברות עליכם, אתם פתאום מתחילים איכשהו קצת להכיר במה שעבר.
2: только после махсома, когда набирает
0: אבל ככלל רק אחרי המחסום
2: פרצוף создаётся,
0: тогда כבר נוצר פרצוף אמיתי, רק אז מתחילים להסתגל בו, להיבנות בו כל החוויות והמוחה והליבה, מתחילה להתארגן מערכת שנקראת ראש הפרצוף, ואז כבר האדם מתחיל להבין את מה שקורה אם הוא מתחיל לאבד
2: эту информацию ощущать её.
0: Это мейда זה להרגיש את המידע הזה נכון, לחבר אותו נכון, לחבר את הנתונים עם הרגשות ו
2: владеть ей.
0: כבר לשלוט בזה.
2: отдельного человека в объединении всех групп или её
0: не. מה תפקיד האדם הפרטי באיחוד כל הקבוצות או שאין כזה תפקיד בכלל? אז התפקיד של האדם הפרטי היא להיכלל בעבודה הכללית. אין שום אדם פרטי, כאן לא יכול להיות שום אדם פרטי. בשום דבר. זה פשוט בלתי אפשרי לחשוב על כך שאדם פרטי יכול להישאר כאן בגפו, לבדו. אנחנו הרי לא סתם אומרים לחיים, כן? אתם כל פעם שומעים אצלנו, כל מי שצופה בסטודיו שלנו, שומע אותנו שמרימים לחיים על חבר כזה, על חבר אחר, על חבר... אנחנו לא יכולים עכשיו פשוט להעמיד לפניכם את כל האנשים שעמלו כדי ליצור את זה, כן? זה הרי לא מה שאנחנו עושים בטעות. זה כדי שאנחנו נראה מה עושה כל אחד מאיתנו, איזה עבודה הוא עשה במהלך השבוע, מה הוא עשה למען הקבוצה. כל זה הוא לא כדי לתת שם איזשהו שכר או ציון לאותו אדם. למרות שבעל הסולם כותב בדור האחרון שכן צריך לציין לשבח אנשים כאלה, אבל אנחנו רוצים להעריך לא את האדם אלא את התכונה, אנחנו לא רוצים סתם להודות לו אלא לקחת דוגמה. תפקידו של האדם הפרטי רק במידת הדבקות שלו בקבוצה, במה שהוא עשה למענה. אין שום דבר אחר. זה שאתם בעצמכם תלמדו ותדעו נהדר את החומר, זה לא ייתן לאף אחד שום דבר, גם אף אחד לא צריך את זה. אף אחד בכלל לא רודף כאן אחרי כמות ואיכות קליטת החומר. אם אתם לא יכולים לממש בפועל, כן, לצרף את החומר הזה באופן פרקטי לתנועה הפנימית שלכם, אז הוא לחלוטין חסר תועלת. הייתי אומר שהוא אפילו מזיק, כי זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, החוכמה שלו גדולה מאשר המעשים שלו. בחוכמת הקבלה זה סוג של זלזול, כן, חוכמולוג, כן, זה מילה נרדפת. זה רק לוחץ על האדם, מבלבל את האדם, הוא רק מוצא לעצמו עוד ועוד תירוצים לא לעשות כלום, בסופו של דבר הוא לא מממש את עצמו, לא מתקן את עצמו, מה קורה כתוצאה מזה, כלום. יש אנשים שיודעים מצוין איזה שהם מאמרים, את לימוד עשרה ספירות, ואם הם לא מממשים את זה בעבודה בקבוצה, זה לא נותן שום דבר.
2: Этот человек может прекрасно знать весь материал.
0: Адам из
2: компьютер умирает, ничего с собой не забирает.
0: כל את החומר כמו מחשב, מת ולא לוקח איתו כלום.
2: Она пропадает.
0: כל המידע הגשמי הזה נעלם, וזהו, ולא סתם אומרים שרק מעשיו הטובים של האדם הולכים איתו הלאה לעולם הבא. כי רק אותן תכונות מתוקנות, רק אותן השתוקקויות שהוא אסף ומימש בקבוצה, רק זה נשאר איתו, וזה מה שמגדיר את דרגתו הרוחנית שהיא לא משתנה. וכל המידע המכניסטי הזה, הטכני הזה, הידע החיצוני, הוא מת יחד עם הגוף. אני אומר לכם ברצינות, אם אתם יוצאים מהשיעור ואין אתם מרגישים שיש לכם עכשיו לחץ גדול יותר, מחויבות גדולה יותר להתקדל בקבוצה, לחייב אותה לפעול עליכם, מחייב אתכם לפעול על הקבוצה, מחייב אתכם להתקשר איתה יותר, כדי להידמות לבורא, כדי להתעלות אפילו במקצת לקראתו, אז אנחנו אסור שנשכח בשום פנים ואופן על המטרה הזו, כי הקבוצה היא לא מטרה בפני עצמה. אז אם זה קורה, אז זה אומר שהשיעור עבר כמו שצריך. אחרת, זה כאילו שהוא לא היה בכלל. אם סתם קיבלתם איזשהו מידע על איזה שהם פרצופים, אז זה לא שווה כלום. זה לא אומר שום דבר.
2: Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в
0: двух разных? לשני אנשים יש שתי קבוצות פנימיות שונות, איך אפשר לחבר שתי הקבוצות האלה לקבוצה אחת? אתם לא מתאחדים כשתי קבוצות שונות לקבוצה אחת. אנחנו מתאחדים כל הקבוצות כולן יחד לכדי קבוצה גדולה אחת, לארגון גדול אחד. ובתוך כך, לא מדובר כאן בכלל איזשהו חיבור מכניסטי, טכני, כן, שעכשיו נמצא, נגיד, בינינו, אלא אנחנו מדברים על איזשהו חיבור פנימי בינינו, על איזו הבנה שמבלי להתקלל זה בזה, לא תהיה לי. אני היום עד אגואיסט עד כדי כך שהכרחי שתהיה סביבי קבוצה חזקה וגדולה, שתחזיק אותי כל הזמן באיזושהי דרגה רוחנית מינימלית, וכל הזמן תעורר בתוכי עוד ועוד התרוממות פנימית. אני לא יכול לעשות את זה. אם הייתי מתעורר היום במקום אחר, אז הייתי כבר עם מחשבות אחרות לחלוטין, הייתי כבר מעורבב עם העולם הזה, והייתי מוטרד מאיזה חדשות שקורות פה ושם, כביכול חדשות, ואלף בעיות מסוגים שונים שהיו מופיעות, והייתי חושב עליהם כאלה, זה שאין בעיות חשובות כל כך שאני חייב לפתור באופן מיידי ולעשות עם זה משהו. הייתי מציב את עצמי תחת השפעת העולם החיצון, והקבוצה צריכה להיות כזו שכל החיים, בכל שני השנייה, תחזיק אותי בו זמנית עם העולם החיצון, מבלי לברוח מהעולם החיצון, במקביל עם העולם החיצון, שהיא תוכל להחזיק אותי באיזושהי, באיזשהו מצב רוחני נעלה כזה. והוא מצב כזה שאני אוכל בו זמנית להתקיים בשני העולמות האלה כבעולם אחד, שאני אראה עולם אחד דרך העולם השני. אתם מתארים בעצמכם איזה כוח, איזו גמישות נחוצים כאן בהשפעה שלנו על כל אחד ואחד מאיתנו.
2: У нас на Барухе для этого есть очень много средств. מי
0: בבני ברוך יש כל מיני אמצעים, אנחנו עושים שיחות ועידה, אנחנו שולחים הודעות בטלפונים אחד לשני, יש לנו בינינו רשת טלפונים של שיחות חינם שאפשר אפילו לדבר זה עם זה 24 שעות ביממה אם אתה רוצה עם החברים שלך. יש לנו 400 מספרי טלפון, אתם יודעים שכולם מחוברים למערכת אחת של תקשורת בחינם. יש לנו לימודים יומיומיים, כן, כמובן בבוקר ובערב. אין כמעט דבר כזה שאדם בערב יחזור הביתה מהעבודה. בבוקר הוא כמובן בהכרח מתחיל בשלוש לפנות בוקר את יומו אצלנו במרכז. לאחר מכן הוא הולך לעבודה. לאחר העבודה, כעיקרון, יש לו איזה שהם מחויבויות שוב לעבוד איתנו. כלומר, במהלך היום הוא מקבל מספר הודעות, הוא מדבר עם חברים שלו, הוא מקיים שיחות ועידה, הוא רוצה לעשות כל מיני דברים, בערב חוזר שוב למרכז. הוא עושה איזה שהם דברים, הוא לומד זוהר או משהו אחר, וכן הלאה. כלומר, זמן העבודה הוא הזמן היחיד שבו האדם כביכול מנותק. אבל גם אז הוא לא מנותק. גם הוא קשור אלינו במידה כלשהי. הכל מלופף כאן, כן? אנחנו מנסים ליצור כל מיני מערכות מגוונות ושונות, ואתם תשמעו את זה מחברים שיופיעו פה. אני מניח שיהיה כל מיני, בתוכנית ראיתי לפחות, שיש בתוכנית איזושהי חלוקת רשמים וכו'. זה לא שאנחנו, אל תחשבו שאנחנו רוצים לחלוק אתכם ולספר לכם מי אנחנו, ושאתם תעתיקו ותעשו אותו דבר אצלכם. אנחנו יצרנו אצלנו כאלה מחלקות שבו בהתחלה באופן יחסית מלאכותי, ועם הזמן הם התחילו להפוך באמת למחלקות עובדות. וגם היום, אם יש איזושהי עבודה, אנחנו בכוונה לוקחים אותה על עצמנו, כדי שיהיה לנו משהו משותף ככל שניתן, להשקיע איפשהו כוחות מצידנו, ולהתקדם על הכללות הזאת, להתבסס עליה. אז אם יש איזושהי קבוצה קטנה, איפשהו, הרחק, והיא לא יכולה להיות מחוברת באופן חזק מספיק איתנו, או שלמרות שהיא מחוברת אלינו, היא בכל זאת לא מחוברת מספיק בקרבה, בתוכה, הם צריכים להמציא לעצמם איזה שהם פעולות משותפות. לא משנה, להדביק איזה שהם קופסאות ביחד, לא משנה מה. העיקר שהם יחפשו לעצמם, אתם יודעים, היינו לוקחים מהצד איזה שהם עבודות, כן? אני אפילו לא זוכר שה... לא יודע, בכלל, עבור 5 שעות עבודה, לקחנו שם לקפל את שם קרטונים, לא משנה. במקום השיעור, כן, זה היה במקום השיעור אחרי השיעור, אני לא זוכר. אני חושב אפילו במקום השיעור. היינו לוקחים באיזשהו מפעל קרטונים, הם נתנו לנו כל מיני כאלה גזירים מקרטון, והיינו... מחברים מהם קרטונים, כדי שיחד, באיזשהו מבנה גדול, סביב שולחן גדול, נוכל לעשות יחד משהו. זה דבר הכרחי, בלי זה, אז הרבה יותר חשוב הלימוד. אי אפשר כמובן לעשות רק את זה או רק את זה, אבל היינו עושים כאלה עבודות אפילו, גם כן. קיבלנו איזה גרושים על זה, כן, איזה 100 שקל, אני לא זוכר מה. אף אחד לא עשה עם זה כלום אחרי זה, ולא התחשבן בכלל. היינו צריכים האמת לשלם לנו, אנחנו היינו צריכים לשלם להם זה שאפשרו לנו לעבוד יחד. אותו דבר היה קורה גם אצל הרב שלי. אם הייתה איזושהי עבודה, ומה שאנחנו יצרנו, יצרנו כעיקרון, או עשינו כעיקרון, כיוון שזה עבודה משותפת, זאת העבודה המשותפת שלנו. שאלה, איפשהו, למה צריך להתקשר איתך דרך מישהו לגבי שאלות פנימיות שקשורות להתנהלות כזו או אחרת? האם מנהלי מחלקות שנמצאים מתחת למחסום מסוגלים להסביר משהו על מה שנמצא מעבר לו? אני לא מסביר לכם מה נמצא מעבר למחסום. אני מסביר לכם מה מעבר למחסום. אבל אני מסביר לכם בשיעורים. הרבה מכם פנו אליי, ניגשו אליי, אמרו, אני צריך להתייעץ איתך, אני צריך לדבר איתך על משהו, יש לי שאלה כזו או אחרת. אני מיד שואל, שאלה אישית, מה כואב לך הבטן? מה, יש לך בעיות עם אשתך? או לא יודע עם עוד מי, בבקשה. אם אני אוכל לייעץ, אני אייעץ או אעזור. אם יש לך בעיות רוחניות, כל העזרה שלי היא זהה לכולם, בשיעור או באמצעות כאלה, מענה על כאלה פתקים לכולם. כי זה שיש לך שאלות, יש גם שאלות כאלה לאחרים, אני לא עונה אינדיבידואלית לאף אחד באופן אישי. אתם כבר כנראה ראיתם את זה גם בתגובות שלי וגם במכתבים שכתבתי לכם. וגם אני לא מתכוון לענות, כי כולנו יחד גוף אחד שלם, ולא יכולות להיות כאן שאלות אינדיבידואליות או תשובות אינדיבידואליות. אני לא יכול להוציא מעצמי, כאילו ללחוץ מתוכי איזה תשובה. אני יכול להרגיע את הבן אדם, להגיד לו הכל בסדר, אל תדאג, לתת לו איזו תשובה קטנה באיזה מצב במיוחד קריטי כזה, כלשהו שהוא נמצא בו, או משהו כזה. אבל זה, אין בזה שום נחיצות. אם אתם משתתפים בשיעורים הווירטואליים שלי, אם אתם כותבים שאלות משותפות, ואני מקווה שאנחנו בכל זאת נבנה יחד עם אגף האינטרנט שלנו, עם חלקת אינטרנט, כך שאני אוכל לקרוא ולקרוא נכון את השאלות שלכם, ואוכל לענות עליהן במהלך הלימודים שלנו. אולי מתוך שלושה שיעורים בשבוע נעשה שיעור אחד שיתמקד בעבודת הקבוצה ועל השאלות והתשובות שלכם, או חלק מהשיעור הזה יתמקד בזה. יותר מזה אין לכם צורך, שום מגע אישי איתי לא יעזור לכם, אני מסביר את זה כבר הרבה פעמים. היום הכל נתפס מלמעלה, דרך הכלי המשותף שלנו. הבורא לא רואה אותנו באופן פרטני אחד-אחד, הוא רואה רק את כולנו יחד. ולא רק את כולנו יחד, הוא רואה אותנו באותו תפקיד שאנחנו צריכים לשחק, למלא, ביחס לכל יתר האנושות. ורק בצורה שכזו יעזור לנו. באותה צורה, כלומר באותה מידה שאנחנו נשתוקק להתרחבות. להפיץ את ידע, את הידע על הבורא, איך להגיד הפצה ברוסית? כן, להפצת הידע על הבורא בכל העולם, ידע על הבורא. אז באותה המידה הוא יעזור לנו. אינדיבידואלית הוא מתייחס אלינו גם כן כגוף אחד, ולא לא יעזור לגוף הזה או לאדם הזה, כאדם בודד, כי המטרה של הבורא היא שהאנושות תתעלה כלפיו, אליו. במידה שבה נמלא את התפקיד הזה, הוא יעלה אותנו. אנחנו מהווים נבחרים לתפקיד הזה, אנחנו איתכם נקראים ישראל, המשתוקקים ישר אל הבורא, וחייבים לעשות את זה. זה מה שכותב רבי אלעזר. ולכן לא נוכל לברוח לשום מקום, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, ובמידה הזו, ודווקא לשם זה, ובעבור זה, הוא יכול להעלות אותנו.
2: может ли человек понять, что перешёл махсом, если долго находится
0: האם אדם יכול להבין שהוא עבר את המחסום אם הוא נמצא הרבה פעמים הרבה בדרגה של לא אדם לא יכול להבין שום דבר, כל מה שהוא מבין זה עבר לא עבר ולפני כן כל זה переход אני שוב אומר
2: когда он состоится я вам сообщу
0: כשהמעבר יקרה אני אתקן אתכם אני אתם תדעו את זה בעצמכם
2: я хочу этим сказать, что существуют всякие иллюзии. Я уже там, я уже вместе.
0: אני רק יכול לומר, יש כל מיני אשליות. אני כבר שם, אני כבר בעולם האינסוף. אני ברור, באופן טבעי, שאם אדם נמצא באופן מוחלט תחת שליטת האגואיזם שלו, נראה שהוא נמצא בעולם האינסוף. כי הוא הרי מקיים את כל מה שהוא צריך, כי הבורא שולט בו דרך האגואיזם שלו.
2: Я ещё раз говорю, ощущение махсома.
0: אני אומר פעם נוספת, הרגשת המחסום, מעבר המחסום. זה כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא בכוח הזה והאני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. המצב הזה יכול להיות גם לפני המחסום, לסירוגין, לפני ואחרי כשלב מעבר, אבל מעבר המחסום ממש. אתם תראו את זה. אתם תשמעו על זה, אתם תרגישו את זה. מה זה נקרא קשר מספיק בין הקבוצות? מה הצורה הטכנית שמספיקה כדי ליצור קשר בין הקבוצות? אנחנו צריכים...
2: Вы знаете, в конце урока утреннего
0: אתם יודעים, בסוף שיעור הבוקר, בבני ברוך, כשאנחנו מסיימים את השיעור, בשעה 5:30 בבוקר, מקריאים כל מיני הודעות, כן? אנחנו עושים היום כך וככה. אלה ואלה אנשים שנחוצים לנו כדי לעשות את זה ואת זה. מישהו נוסע לפה, מישהו עושה משהו שם. הודעות. על העבודה המשותפת שלנו, על הפרויקטים המשותפים שלנו, הקונקרטיים, לא הרגילים, אלא אשר נעים כל הזמן באיזשהו ציר, אלא משהו חדש, אנחנו עושים בכל יום חדש. אז אנחנו צריכים ליצור איזה לוח מודעות כזה, שבו נוכל להעלות את כל מה שמסתובב וקורה אצלנו באופן כללי, את מה שבאופן קונקרטי עכשיו אנחנו צריכים לממש ולעשות, וכולם צריכים לראות את זה. אני מאוד שמח כששולחים לי שם הודעות, שם ברוך נסע לאיזה... לא משנה, לאן שם נסעת? איזושהי ז'טומיר או איפשהו, ונתן איזושהי הרצאה לפנסיונרים. בווילנוס התאספו כמה אנשים לזה. באוסטרליה, סוף כל סוף, יוסי שם, עם עוד איזה זוג אנשים עשה עוד משהו. זה לא משנה שאלה הישגים קטנים כאלה, לפעמים גם יש הישגים גדולים, כן, איזו הרצאה ל-100-200 איש, או אצל ליטבר שם יש איזו קבוצה של כמה עשרות אנשים. זה לא משנה אם זה הישגים קטנים או גדולים, הם נחוצים לנו, כי אנחנו הרי לא יודעים מה, אנחנו הרי לא יכולים לשקול את זה רוחנית. לפעמים באותו ז'טומר אתה יכול לתת הרצאה ל2-3 אנשים, והיא כעיקרון
2: בזנצ'ניו,
0: ערך הרוחני שלה יכולה להיות גדולה יותר מאשר מישהו שעושה משהו לכמה עשרות אנשים. אנחנו לא יכולים לשקול את המצבים האלה ולהשוות ביניהם, הרי לא ניתן להשוות ביניהם כמותית. עוצמה זה מכפלה של איכות בכמות הנשמות. אז לכן כל זה מאוד חשוב לנו, ואפילו הדברים הקטנטנים ביותר הם לא קטנים למען האמת.
2: поэтому нам надо обязательно быть в такой связи между собой.
0: לכן אנחנו חייבים להימצא בכזה קשר בינינו, ובנוסף יש הרבה מאוד שאלות כאלה שהמרכז שלנו בארץ לא יכול לפתור, ואתם יכולים לעזור לפתור זה לזה. כלומר, הקשרים צריכים להיות כאלה במישרין, איפשהו צריך להיות איזה חלק שנמצא באינטרנט שיאפשר לנו ללמוד זה מזה, להיפגש זה עם זה, זה לוח משותף. גם בשביל קבוצות וגם בשביל בודדים, מישהו מחפש משהו למי שיש שם שאלות טכניות, ואיכשהו מבקש פתרון לבעיות האלה. ושם, לצד העצות שלנו, יכולים להיות גם אחרים, ויכול להיות שאתה... לא יכול להיות משהו כזה בקבוצה אחת, שלא יעבור או לא יקרה בקבוצה אחרת, בצורה זו או אחרת. זה הרי ברור.
2: Что ещё я могу вам сказать?
0: Ма, вот они хулу марлахим.
2: Критический уровень группы должен быть таким, чтобы
0: наса критит שלה מגיע קבוצה צריכה להיות כזו שכל חבר בקבוצה יהיה מוכן לתת לכל פרט אחר בקבוצה את האור המקיף שלו. כן, אבל מה זה אומר? אני מבין באופן מוחלט וברור שההצלחה, ההתקדמות, המדרגה הרוחנית שלי, החיים, הגורל שלי, נמצאים בידי הקבוצה. ולכן, מה זה אומר לתת להם? אני גם כך, אם אני ארגיש שאני בידיים שלהם, זה נקרא שאני מסרתי את עצמי להם. אני באמת גם נמצא במצב הזה, רק שאני צריך להגיע לזה. אני צריך להבין שזה כך. ובהתאם לזה לפעול. אין כאן שום דבר ש... אני לא יוצר שום תנאים. אני פשוט מגיע לכזו דרגה שבה אני רואה שבאמת זה כך, שאני בתוכם, שאני בידיהם. ואני מגיע לאחר מכן לכזו דרגה שאני מוכן שזה יהיה כך. אפילו אם זה לא היה כך. אם לא הייתה כזו ערבות הדדית, רוחנית. אפילו אם לא הייתי מחויב להיות תלוי עד כדי כך באחרים, אני בכל זאת הייתי רוצה שכך יהיה. זה אומר שאני מסכים עם מבנה הפעולה של הבורא ורוצה להיות בזה ובוחר בזה כדבר הנכון היחיד והטוב היחיד. אם אני מסכים עם זה, אז אני באמת נקרא שרכשתי את המדרגה הרוחנית הזו.
2: я нахожусь на ней.
0: То есть если я нимца ба. כלומר, אם מכל המצבים האפשריים אני בוחר דווקא את מה שקורה בו, כלומר, אני בוחר את מה שעושה את הקבוצה, והיא באמת מה ששולט בי, ואני רוצה שכך יהיה. אני מסכים באופן מוחלט, כמו שכתוב כאן, להיות איך זה, בתחת שליטתה, או בכלי שלהם.
2: Вдохните, пожалуйста, семейные отношения в каббалистической семье.
0: אם תוכל לדבר קצת על יחסים משפחתיים במשפחה קבלית.
2: Насчёт каббалистической семьи у меня здесь будет, по-моему, сегодня.
0: לגבי משפחה

0: ולהתמלא באור הבורא. אז מה הייתי רוצה לומר בנושא הזה? אין הבדל בין גבר לאישה באופן כללי במעבר כל המצבים האלה, וגם הנשים עצמן מרגישות את זה. יש כמובן ספציפיקה, ייחודיות בפסיכולוגיה, הבדלים בין הפסיכולוגיה הגברית והפסיכולוגיה הנשית, אבל זה רק בעיות חיצוניות, גשמיות שלנו. ברמה הרוחנית אין את הבעיות האלה. במה זה מתבטא? האישה, בצורה שבה היא קיימת בעולם שלנו, כמרכזית בהתקדמות, בהתרבות, בחינוך, והגבר ככוח עזר,
1: в добывании, что ли, пропитания,
0: в... ולהפך, בהשגת, לא יודע, שם הזנה, או
1: באופן
0: אקטיבי של הפצה, שם התפקיד של הגבר הוא מרכזי יותר, ותפקיד האישה הוא תומך. כלומר, אם נאזן באופן נכון את היחסים במשפחה, כמו שצריך להיות, במשפחה רגילה, לא במשפחה המודרנית, כן? המשפחה המודרנית זה כבר פרי של... כל מיני יחסים מקולקלים למה שהבאנו את המושג הזה שנקרא משפחה. אבל אם ניקח דוגמה בצורה נכונה מתפקיד הגבר והאישה במשפחה, אז החלוקה היא גם כן כרגיל, או חלק של הנשים בקבוצה, חלק הנשים בקבוצה והחלק הגברי בקבוצה, או האישה והגבר. הקבוצה הנשית צריכה להימצא בתפקידים של תמיכה וסיוע, וגם אצלנו, חוץ מהנשים שלנו והנשים שהן לא נשות תלמידים אלא הנשים שלמדות, שעוזרות לנו באופן אקטיבי מאוד, הייתי אומר שהוצאת הספרים זה בעיקר על הנשים, שההפקה של מוצרי הוידאו והאודיו, כל המדיה זה עושות הנשים, החינוך והוראה לילדים בקבוצות זה אנשים, קיום של מסה עצומה של עבודה. אני דרך אגב אוהב הרבה יותר לעבוד עם נשים, כן? הרבה יותר ביצועיות, הרבה יותר קבדניות, נוח לי לעבוד איתם. כי אצל גברים אתם יודעים, כולם יודעים מה זה לעבוד עם גברים, כן? איפה המחשבות שלו רצות ובכלל מי ומה. לכן לא מן הסתם נבנו בנו תכונות כאלה ופונקציות כאלה בתוך המשפחה ובכל מקום בחיים החברתיים שלנו. אנחנו מחלקים את התפקידים האלה וגם בחברה הגשמית. אותו הדבר צריך לקרות גם בעבודה המשותפת בינינו. הקבוצה הנשית היא מקור של כוח עבודה, היא מקור של יחס כנה להתקדמות שלנו ורציני. כלומר, כעיקרון, בניית הסוכר או בישול לאלף איש או לעשות שם איזשהם דברים, אז בזה כמובן אנשים
1: мы заботимся о них, о детях, вы видите, что делаете.
0: אנחנו דואגים להם, מספקים להם, לילדים, כל זה עושים הגברים. אבל העבודה שהייתי אומר שקרובה יותר לרוחניות, כלומר, הוצאת חומר, בדיקתו, עריכתו, כל זה עושות אנשים. כן? אנשים נמצאות כביכול בעבודה אינטלקטואלית יותר מהגברים. וגם מקיימות את העבודה הזאת באופן הרבה יותר טוב.
1: Обязательно ли надевать кипы в группах, невзирая на национальность? Нет.
0: האם הכרחי לשים כיפות בקבוצות בלי קשר ללאום שלנו? לא. לפעמים כשמגיעים אלינו נשים לבני ערוך, יכולים לשים כיפה, יכולים שלא לשים כיפה, אבל זה מנהג. הכיפה ככלל זה בכלל מנהג. לכיסוי ראש הוא מנהג. בכל העמים
1: שבייזני
0: זה מסמל איזושהי ענווה.
1: Ну, когда обычно заходишь в другое место,
0: כי הסימן של יראה, של צניעות, אז כשאתה נכנס לאיזשהו מקום, אז אתה נוהג על פי המנהג של המקום. ולכן אנחנו

0: אנחנו, אנחנו כמובן לא מחייבים. אבל יש הרבה אנשים ששמים כיפה, יש לנו כאן כל מיני כיפות עם סמלים שלנו, שבני ברוך, אבל אנחנו בהקשר הזה ממש לא...
1: совершенно не важно в кипе или без кипы сидеть.
0: Ли шит בכלל לא אכפת אם אדם יושב עם כיפה או ללא כיפה. זה ביטוי חיצוני. כל מה שהוא חוץ מהנשמה של האדם, העצמות, הבשר של האדם וכל מה שנמצא על בשרו, אין לזה חשיבות. תרצו, תשימו. פשוט הכלל הוא כזה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בבעיות רוחניות, ולא בבעיות הגופניות הגשמיות שלנו. אז אל תסיטו את תשומת לבנו לנושאים האלה. אז כל הכללים האלה, אני חושב שגם תיארנו מספיק את הדברים האלה בצורה ברורה. אנחנו לא דורשים אף סממנים לאומיים או דתיים. הקבלה נמצאת מעל כל הדברים האלה. במאמר הדור האחרון בעל הסולם אומר, כל עם שישאר בדתו. רוצה שיקיים מה שרוצה, רוצה שתלכת על הראש, שילך על הראש, רוצה לשים משהו על ראשו, שישים אותו. לא משנה מה. אנחנו מדברים על תיקון הלב. ולכן השאלה הזו היא צריכה להיות ברורה,
2: могут ли внутренние достижения группы чувала сбивать твои индивидуальные если же айма сага пнимит шла кבוצה יכולה להטות אותך אם עדיין אתה בהתפתחות שלך
1: мы не проходим все вместе каждый проходит
2: и אנחנו עוברים כולנו יחד לא עוברים כולנו יחד כל אחד עובר בצורה אינדיבידואלית על כשהוא עובר בצורה אינדיבידואלית הוא צריך להישען על הרמה הכללית של הקבוצה ולא יכולה להיות קפיצה של הפרט שיהיה גבוה יותר מהקבוצה. הוא יכול להגיע רק עד דרגה מסוימת, וגם מה זאת הדרגה הזאת? במידה שבה אני משקיע בקבוצה, אני עובר את המחסום. מחסום זה אומר ההתמוססות הכללית שלי בבורא, ההתמוססות הכללית שלי בקבוצה, השפעה גמורה. אז המדרגה הזאת של הקבוצה, המדרגה הכללית של הקבוצה זה כאן, והרמה שלי של ההשפעה היא קצת יותר גבוהה, ולכן אני עובר את המחסום בדיוק בזה. כלומר, אני משקיע עוד יותר מאמץ בקבוצה, ולכן עובר את המחסום. המעבר האינדיבידואלי הזה הוא גם כן מתרחש אצלי בתוך הקבוצה. אחרת מה זה אומר לעבור את המחסום? אם לא לבטל את האני שלך.
1: является ли кипа символом экрана?
2: האם הכיפה סמל למסך?
1: все законы
2: сמל כל החוקים ביהדות, משה הוא במיוחד כתב אותם בצורה כזאת ונתן אותם לעם, כדי שיקיים אותם. מאיפה הוא יכל לקחת את זה? הוא לקח את זה מתוך ההשגה הרוחנית שלו, ולכן כל החוקים האלה, ויש הרבה כאלה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה, אתם יודעים מה זה התלמוד, ואיך שם הכל מוסבר בצורה כזאת מיוחדת, שדרך כל מיני עבודות, עבודות של הבית, עבודה עם האדמה, התיחוח, איך שאתה גוזם את העצים, העבודה עם הדומם, עם החומר הצומח, איך לנטוע, איך לקצור,
1: растительного какие виды
2: השילוב בין הצומח לחי איך להכין את האוכל בצורה מיוחדת לדרגת האדם כלומר כל הרמות האלה איזה תיקון צריך להתרחש שם כדי להשיג את המדרגה העליונה יותר שנקראת כהן שזה העבודה בבית המקדש נאמר באיזה אופן מביאים או מגיעים אליו כל התיקונים כדי שהוא שם יעשה את התיקון האחרון שלו כלפי גמר התיקון. זה הכל כתוב בצורה מאוד כזאת, כל מיני מסכתות מסובכות כאלה, אנחנו לא צריכים את כל זה בשביל העבודה הרוחנית שלנו. כל זה נכתב על ידי המקובלים, כדי שאנשים במהלך אלפי שנים, שהם עסקו דווקא באנליזה של התנאי, שיעסקו באנליזה של הדברים האלה במדרגה הלא מודעת שלהם. לכן ספרי הקבלה היו נסתרים, והספרים האלה היו גלויים. בזמנים שלנו קורה ההפך. יש התרחקות הגמורה וחוסר קבלה של ה... צורת הבאה הזאת של החוקים העליונים בצורה של תלמוד, ומשיכה כללית לאופן שבו זה מונגש, דרך חוכמת הקבלה, ובעל הסולם כותב על זה, ואיך זה מתבטא, דרך ארבע השפות בעולם שלנו, כבר דיברנו על זה.
1: אמרת שצריך לממש כל הישימו עם בניית מסך, ורק כך אפשר לעזור, לעבור לרשימו הבא. איך בונים מסך? כך מסטרויים מסך נקש די רשימו.
2: איך אנחנו בונים את המסך? על פני כל רשימו.
1: פה זקונו, עיבור יניקה מוכין.
2: לפי החוק של עיבור יניקה מוכין, עוביות שורש א' ב' ג' ד' וכן הלאה, ועוד פעם רשימו, ועוד פעם עוביות שורש א' ב' ג' ד'. את זה אנחנו לומדים. כלומר, אם אנחנו כבר מדברים על המסך ועל הרשימות, אז את זה כבר לומדים בתלמוד עשר הספירות. אם אתה אומר שגם ככה הגברים כמעט כל הזמן עסוקים במשהו, עבודה, הפצה, עוד משהו, מה זה עוד מרות להשקיע בקבוצה? לא רק הגברים עסוקים, גם הנשים עסוקות, פשוט לאישה יש הרבה מאוד עבודות בבית. לכן, והעבודה הזאת שהיא עושה בבית עם הילדים, גם זה נחשב. זה תלוי בכוונה שלה. לא חשוב מה האדם עושה. אם הוא עושה משהו הכרחי, זה שווה ערך לכך שהוא נמצא בעבודה משותפת הכללית עם הקבוצה. זה שווה ערך לזה שהוא עושה את העבודה הזאת למען האנושות. אם כל החיים של האדם מוקדשים רק להתעלות הרוחנית שלו, והוא עובד 8 שעות בעבודה שלו ועוד שעתיים שם מתרוצץ לבנק, דואר, שם טלפון, טלגרף, לא יודע מה הוא צריך שם כדי שבאו לחיים שלנו... לקיים את ההכרחי, לרוץ בין כל המקומות האלה, זה לא חשוב. ככה בנויים החיים שלנו, העיקר שלתוכם אנחנו נפיח את הכוונה שלנו, ואז לחלוטין זה הכל מתחבר לעולם העליון, כיוון שכל העולם שלנו, כל המצב שלנו, תראו ממה זה מורכב, 8 שעות אנחנו ישנים שם, 6, 5, 4, מי שיוצא לו, איך שזה. כמה שעות אנחנו עובדים, אוכלים, עוסקים בגוף שלנו, ילדים, דברים שהם כאילו לא... הם בין צורך. העולם שלנו בנוי בהתאמה גמורה לעולם העליון. כלומר, כל הדברים האלה, הלימוד שלנו וכל אחד בצורה אינדיבידואלית לפי מבנה הנשמה שלו, יורדים עליו כאלה תנאים גשמיים, שאם הוא רק יוסיף אליהם את הכוונה להשתוקק לבורא ואת הזמן הפנוי שלו יקדיש לעבודה בקבוצה כדי להשתוקק לבורא, זה מספיק. אם לאדם יש 30 דקות ביום, אבל זה באמת מה שיש לו, זה באמת מה שהוא יכול לתת, והוא ימלא את זה בצורה נכונה בעבודה בקבוצה, זה מספיק. כל יתר השעות הוא יכול בשקט לעסוק בענייניו, רק שהלב שלו גם כן נמצא שם או לא, את זה דורשים ממנו. וכל יתר העולם, החיצון, כל העבודות שלנו הן בנויות לפי כזה עיקרון ולכל אחד בצורה אינדיבידואלית, שאתה יכול בשקט להישאר בעבודה שלך. יש לנו אנשים שעסוקים 10 שעות ביום בעבודות שלהם, לא צריך לעזוב את העבודה, לא צריך לעבור לאיזה שלא צריך להתפטר, הרבה פנים פעמים פונים אליי. האדם רוצה להקדיש את עצמו לעבודה רוחנית. תקדיש, זה עניין פנימי. העולם שלנו נוצר בשביל זה, כדי שאנחנו בו דווקא בצורה הארצית הפרימיטיבית הזאת נהיה כל הזמן באיזושהי יגיעה כזאת. כל העבודה הזאת היא בתוכנו.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אז שיעור ממד נפלא, ורב הסביר כל כך יפה שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, עכשיו כהשכחת הפרטית נגמרת, לא נגמרת, אבל יותר חשוב עבודה בסיריה, בקבוצות, בקבוצה, ושצריכים כל הקבוצות בכל העולם, עם קבוצה מרכזית בפתח תקווה, בני ברוך, וכמה שצריכים לעזור אחד לשני, ושכל האנושות צריך לעלות למדרגה רוחנית.
5: כן, רב הדגיש איך מי בעצם תקופתנו, מהמאה ה-20, המערכת הרוחנית כבר השתנתה כך שהתפקיד שלנו כבר לא אישי אלא קולקטיבי, מה שאנחנו קוראים עם ישראל, ואנחנו ממש חייבים, תלויים לחלוטין בסביבה שלנו, וגם אחרי להעלות את העולם כולו לרוחניות.
6: כל ההתפתחות שלנו זה רק בתוך הקבוצה, ואנחנו צריכים לקבל ולתת כוחות, התעוררות, לקבל מחשבות נכונות רק מהקבוצה, ולא לשכוח על הכוונה שקבוצה רק אמצעי כדי להגיע להשתוות הצורה עם הבורא.
7: כן, קיבלנו הסבר מיוחד על דינמיקה של התפתחות רוחנית בתוך קבוצה, שכל אחד חייב לממש את הרשימו שלו, אבל הקפיצה היא קורית רק כשהקבוצה הכללית מוכנה, יש בה מידת מוכנות כזאת מיוחדת שהיא מאפשרת לכל אחד גם לקפוץ, לעבור מחסום באופן אישי, אבל על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להכין את עצמו לתנאים האלה.
8: בעצם אם אדם מנסה כל הזמן לזכור ולא לשכוח, אבל הוא רואה שהוא שוכח, אז צריך להבין שהסביבה היא בעצם המחסן. הסביבה היא מחסן של מחשבות טובות, של רצונות טובות, של כל הכוונות שלו. אז הוא צריך בעצם להבין שתמיד יכולה לתמוך בו. הוא צריך להתעורר, והם צריכים להזכיר לו ישר באיזה כיוון הוא נמצא, איפה הוא... הם צריכים תמיד לעורר את החברים, את כל החברה, ולתת כוחות.
9: רב התחיל לדבר תחילת השיעור על דברים מאוד פנימיים שאדם לא יכול לקבוע בעצמו את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את ההתקדמות שלו, אלא הוא נמצא בידי החברים, כבר נמצא. רק הוא צריך להפסיק לנסות לעבוד על עצמו, אלא לעבוד על הקשר שלו עם הקבוצה, שהיא תקבע לו את ההתקדמות.
10: כן, כי כל חבר כלפי העשירייה, בעשירייה כל אחד צריך להתמסר עצמו. וממש כזה, קבוצה קטנה צריך להתמסר, לבטל קבוצה גדולה. וכזה הסביבה יגדל, ועד החלק הכי קטנה, בן אדם צריך להקריב כל האור מקיף שלו לסביבה, לסירייה, ואז הסירייה לקבוצה גדולה, וכזה, כזה, כזה, עד שיש מערכת, גמר תיקון, כל מערכת בריאה.
6: כן, היחס לחברים... תואר ככה, אני מתחיל לדאוג על התעלותם הרוחנית, על מצביהם הרוחנים, על מחשבותיהם, על תחושותיהם, על איך שהם מצידם מתייחסים לקבוצה.
11: ההצלחה, הגורל שלי נמצא בידי הקבוצה. אני צריך להרגיש ולהבין שזה ככה, ובהתאם לזה לפעול. רב עוד הוסיף עבודה שהם היו עושים עבודה משותפת או ממציאים לעצמם כל מיני עבודות משותפות כדי ליצור איזשהו חיבור ביניהם. דבר נוסף שיש לנו איזשהו תפקיד שהוא להעביר את גדלות הבורא בעולם, להפיץ את גדלות הבורא בעולם.
12: קרן, היה שתי נקודות. הנקודה אחת היא תלות בקבוצה וכמה כל הרוחניות שלי נמצאת שם בתוך הקבוצה, והנקודה השנייה היא ההסתכלות, לתפוס את הקבוצה כאמצעי, כי בסופו של דבר הבורא רואה אותנו יחד, ולא רק שהוא רואה אותנו יחד, הוא גם רואה אותנו סוג של תפקיד כלפי האנושות, איך, איך להגדיל את הצורך בעזרה שלו, בזה שאנחנו...
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, בואו ככה נשב, נתארגן. אנחנו אחרי שיעור מופלא של המורה שלנו, שגם הוא מופלא, ואנחנו באמת זוכים מדי יום לקבל מנה. רב אמר ששיעור זה מנה של אור, אז אנחנו זוכים לקבל מנה של אור. המנה הזאת לא ניתנה למי שישב בכפר סיטרין בשנת 2003, אלא היא ניתנת לנו עכשיו בכל רגע נתון ובכל יום נתון, ואנחנו נמצאים בעצמנו בתוך הכנה לכנס, מה שמחבר גם את הכנס שאנחנו עוברים יחד בסיטרין, והכנס שאנחנו מתכוננים עליו עכשיו, מעוררים מלמטה. ושמענו היום בשיעור ככה מהרב, שמענו הרבה דברים, אבל ככה דבר קטן. שאלו את הרב שאלה, נקרא את זה לאט. האם יש הזדמנות לקבוצה קטנה, בלי תלות בקבוצה הגדולה, לעבור? לעבור הכוונה, לעבור את המחסום. הרבה שיח בכנס הזה היה סביב לעבור את המחסום. והרב עונה, אין שום אפשרות לקבוצה קטנה לעבור מחסום, בלי להביא את אותה הקבוצה למסה קרידית מספקת. היא זאת שקובעת בזמננו את הכל. מאחר והגענו לכזאת רמה, לכזה מצב, שבו כל העולם צריך לעלות. כל הנשמות צריכות לעלות, עד לרמתו של הבורא. אנחנו נמצאים על המדרגה של תיקון הכללי, ולא התיקון האישי שהתקיים במשך כל הדורות האחרונים. אז אנחנו רוצים היום להמשיך את ההכנה שלנו לכנס, אנחנו כבר מזמינים את כל מי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה לברר בנושא כנס מעוררים מלמטה שיתקיים ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, לברר, אנחנו רוצים לברר יחד, התחלנו ברור כזה בשבת, אנחנו רוצים לברר את הדברים בצורה משותפת, כי זה תורם לנו גם להכנה וגם להתקדמות הרוחנית שלנו. ועד אז, עד שיהיו שאלות, עד שנתחיל לברר, בואו נתחיל מאיזושהי סדנה ראשונה. והשאלה הקלאסית, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את מלוא התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? שוב, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את המקסימום של התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? בואו נתחיל, סדנה ראשונה, 6 דקות, בבקשה.
1: זה מורגש שאנחנו צריכים הפעם, וזו זכות גדולה, הזדמנות גדולה, לצאת מעצמנו ברמה שלא הייתה עד כה. כלומר, הבדיקה שלנו, עד כמה אנחנו מוכנים, היא צריכה להיות בהתרחבות. שאנחנו פורסים את הזרועות, פותחים את הלב כמה שאנחנו יכולים, כדי לראות עד כמה אנחנו יכולים ליצור כוח אחד, כוח של קבוצה, כוח של תמיכה הדדית.
2: כן, יש קשר בין הסירייה ועכשיו את הכנס, כי הסירייה אנחנו נותנים כל הסירייה לכנס פה, ומפה אנחנו תופסים ההתרשמות ורצונות של חברים פה, אז זה דבר הדדי ונותן גם כוח, מחזירים כוח מהכנס לסירייה. אז
3: אני מרגיש שאנחנו צריכים עדיין לברר יותר את העבודה שלנו בכנס הזה, בפרט מה הקשר בין העבודה האישית והעבודה בסירייה והעבודה בכנס האזורי. כאילו
4: צריכים ככה לחשוב איזה כוחות אנחנו יכולים לתת לחברים שאנחנו מתחברים באזור שלנו, מה בדיוק, איזה התעוררות מתוך העשירייה אנחנו יכולים להעביר?
5: בגלל אופי הכנס, כנס אזורי, אז אנחנו צריכים לעשות את ההכנה שלנו מלמטה, ואיפה שלמטה זה אותם הבעיות, אותם המצבים המיוחדים שייחודים לאותו אזור שכל אחד מאיתנו משתתף בו. ואם אנחנו נעורר, כמו ששמענו בשיעור קודם, שאנחנו נצטרך גם לחבר לעצמנו את כל האנושות ולעורר אותה לעסוק בידיעת הבורא, אז אנחנו צריכים גם לכלול את כל אותם הבעיות ששייכים לאזור שלנו.
6: כן, וחשוב מאוד להבין שצריך לבנות כלי כדי להגיע לכנס, והכלי שלנו הוא נבנה על אהבה. אז אפשר עד הכנס וגם בכנס תמיד להתאמן ולהבין שצריך להתעלות מעבר לדעת, ואם מרגישים משהו כלפי חבר צריך לראות אותו שהוא גדול הדור, וזה המצב המתוקן שלו, זה לא מה שאתה רואה, אבל הוא כן נמצא במצב מתוקן, וצריך כל הזמן לחזור על זה ולהתאמץ בזה ולהגדיל אהבת חברים וגדלות הבורא. ככה אנחנו נבוא עם כלי ראוי גדול לכנס.
7: צריך להתייחס לכנס הזה שזה כנס מיוחד, זה לא כנס רגיל, לא היה כזה כנס. יש פה שילוב כזה של תנאים שאני לא היה עד עכשיו, ולכן ההכנה לכנס הזה היא קודם כל בירור צורת החיבור, בירור צורת המאמצים בכנס, בירור צורת איפה הכלי בכנס, איפה הסירייה, איפה אני, איפה האזור. זה לא פשוט, זה מאוד לא, יש הרבה שאלות, ובלי התשובות לשאלות האלה אז אין כנס.
8: כל חבר צריך למקם עצמו, לעשות כמה טוב שיכול לחברים, לעשות כמה תועלת לחברים מהכנס הזה בהכנה וגם בכנס עצמו. כן, לארגן רצון, תועלת לבנות סביבה יותר ויותר גדולה, להגדיל הרצון המשותפת שלנו.
9: כן, הכנס הזה זה לא רק להשקיע בעשירייה, אלא להשקיע ממש בכל החברים באזור. ממש כמה שאפשר יותר לעזור, לבנות את הכנס. ואנחנו גם בפתח תקווה, יש לנו משימה מיוחדת, כמה שיותר לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים כל יום, ולהפיץ אותו בכל הקבוצות בעולם. ממש להעביר את הגדלות הבורא, את הכנס כל יום שקורה פה להעביר.
10: צריך לא להתבלבל, הבורא בסוף של דבר, אחרי כל ההגיע, מה שהוא רוצה מאיתנו זה משהו פשוט, הוא רוצה את הלב המשותף שלנו. אז ההכנה שלנו היא צריכה להיות בפתיחת הלב, להתרכז בזה, כי זה מה שמושך מאור, זה מה שמגדיל את הצורך לעזרה. אנחנו רוצים להכין את הלב המשותף שלנו, זה הדבר העיקרי.
0: כן חברים, אז אנחנו קודם כל מזמינים את כולם לשאול שאלות, גם בארץ וגם בעולם. כל שאלה שקשורה לכנס המתקרב אלינו, מעוררים מלמטה, אנחנו מזמינים אתכם להרים ידיים או להרים סימני שאלה ולשאול, כי אנחנו רוצים לברר יחד דברים. ושמענו עכשיו בקבוצת המיקוד את אחד החברים העיקרים שלנו מעלה סוגיה. אז שאול, האם אפשר לבקש ממך לשאול את מה שאתה העלית בקבוצת מיקוד, כי אנחנו חושבים שזה נושא שהוא יכול להיות רלוונטי לכולם. בבקשה. לא תכננו את זה, אבל שאול הוא חבר שתמיד משתף פעולה.
11: שלום,
3: כן, אני חושב שצריכים לברר מה הקשר בין העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה, והעבודה בכנס האזורי.
0: שאול אומר, צריכים לברר מה הקשר בין העבודה שלי בעשירייה לעבודה שלי, העבודה האישית שלי בעשירייה?
11: שלוש רמות, שאול מצביע על שלוש רמות, שאנחנו רוצים לברר מה הקשר ביניהם. מה הקשר בין העבודה האישית הפרטית שלי, לבין העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי, לבין העבודה בכנס הזה, שבו אנחנו נתקבץ בהתקבצויות יותר גדולות מאשר רמת העשירייה. שלוש רמות, העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי, והעבודה בכנס שלפנינו. ברור חשוב. אז בואו חברים, תעזרו לנו לברר. אנחנו מתחברים, מתפללים ועוזרים. מי שיש לו הבחנות להוסיף לזה, מוזמן.
0: כן, אייל. גם בעולם מוזמנים לעלות סימני שאלה.
12: בירכנו שבוע שעבר, אני חושב, במפגש הסירייה שלנו, וגם זה עלה פה, אני חושב. אף אחד לא יוצא משום מקום ולא הולך לשום מקום. אני אייל שעובד ב-PT6, ועכשיו אנחנו ביחד עושים כנס אזורי. ויכול להיות שאייל יעבוד בפתח תקווה, ומישהו אחר יעבוד במקום אחר. כמו משפחה, כשהבן אדם עוזב את הבית שלו והולך לבקר את הבני דודים שלו, אז מה, הוא עוזב את הבית? לא עוזב, לא הולך לשום מקום. אז העבודה האישית ממשיכה, העבודה בתוך העשירייה ממשיכה, וגם יש לנו משהו חדש שנקרא, נגיד פה באזור הזה, קבוצה פתח תקווה, במקום אחר, קבוצת הונגריה, לא יודע, איפה שלא יהיה.
0: תודה אייל. עוד? אסף, בבקשה.
13: כן, שמענו בשיעור עכשיו שהרב אמר שבעצם כמו שאני עובד בעשירייה, כך עשירייה, הוא לא קרא לזה אז עשירייה, אבל הוא קרא לזה הקבוצה, עובדת עם עוד קבוצות. אז מאוד יפה לראות שלמשל דיברנו עכשיו גם, שיש לנו חבר שנוסע מטעם, שצריכים אותו בקבוצה אחרת וכו'. אז הוא לוקח איתו בלב את העשירייה. הוא מפיץ את כל האור והחיבור וכל הטכניקות שהוא למד להתחבר במקום שהוא מגיע. הוא אוסף משם את כל התובנות והחיבורים שלהם, את ההשתוקקות שלהם לבורא, ומחזיר אותה לעשירייה. העשירייה בסופו של דבר, כל עשירייה מקבלת כוח גדול של כל החברה. רוב המאמרים של הרבש מדברים על הכוח הגדול של כל החברה. אז זה דבר ממש מופלא לפנינו.
0: רחובות.
14: תודה, חג שמח. לי זה מאוד מאוד מתקשר לתנועה בעיגולים, בתעס, לעומת התנועה ביושר, שאנחנו נעים כולנו מהעשירייה לאזור, מהפרט לעשירייה לאזור, וצוברים אנרגיה. בעצם לא עושים את החשבונות, כי החשבונות קורים בראש, והראש נמצא שם ביושר, ואנחנו עובדים מעל החשבון. בבקשה.
0: תודה. אולן, בבקשה.
15: Hello, friends. There's a feeling...
16: שלום חברים. יש הרגשה יותר מאי פעם. שהעולם ממש בצורך לחיבור שלנו. ויש גם הרגשה שהעולם משתנה, והוא ישתנה מהכנס הזה. הדאגה היא שכיחיד אני רק תעשה את העבודה שלי, אני צריך להיות מחובר עם העשירייה שלי, להביא את כל האמצעים לחברים שלי להיות מחוברים. מעבר לזה, אני צריך... להיות בטוח שהעשירייה שלי מחוברת לכנס האזורי, שאנחנו ממש כאחד. וכתוצאה מזה, אנחנו צריכים לראות מה הדרגה הבא שלנו בלהביא את התוצאה הזאת לעולם. זה מאוד חשוב. כי אנחנו ממש בצומת דרכים, שבה אי אפשר להפסיק לחשוב על העשיריות, צריך לחשוב על איך אנחנו מניעים דברים קדימה, להביא את המאור לעולם.
0: תודה, נפיר. מק 11, בבקשה.
17: תודה על האפשרות לשאול שאלה. לגבי עשיריות וירטואליות, יש הרבה עשיריות שיש בהן אחד, שתיים נוסעים ושמונה נשארים. וכיוון שהשידור של הכנס הוא רק סך הכל אולי שעתיים משודרים, מה לעשות לאותם אנשים שנשארים? איך להעביר את הכנס? איך להתקלל בכל הכנס לכל מי שנשאר וירטואלית?
0: כן, קודם כל בואו רגע נעשה אולי איזה סדר לגבי העניין הזה. הכנס המיוחד שאנחנו מדברים עליו, כנס מעוררים מלמטה, יש בו שלושה מעגלים. המעגל האזורי, שהוא רוב התוכן, כלומר רוב התוכן מתקיים בכל אזור בצורה עצמאית. יש עוד עניין ייחודי בכנס הנוכחי, שכל אזור ישדר בעצמו בשפה שלו, לצורך העניין, נניח אתה דובר רוסית, או מישהו אחר דובר ספרדית, ומישהו אחר דובר אנגלית, כל אזור יוציא שידור ספציפי בשפה שלו, ואותם דוברי שפה יתחברו לשידור שמגיע מאותו אזור. זה לכל הזמן, מה שאנחנו קוראים לו הזמן האזורי. מעגל נוסף שדיברת עליו זה המעגל העולמי. כולנו מתחברים יחד למעגל אחד משותף, לשיעור שיועבר ממקום כזה או ממקום אחר, בו כולנו צופים יחדיו. המעגל השלישי זה מעגל העשירייה. כל אחד מאיתנו באותו זמן, יהיה זמן שנקרא זמן עשירייה, זה קורה פעמיים ביום, ואנחנו נתחבר לעשירייה שלנו, וכל עשירייה תבחר מה היא עושה בזמן הזה. היא יכולה לקרוא, היא יכולה להתחבר, היא יכולה לשתף רשמים, היא יכולה לעשות כל מה שהיא מרגישה שצריך לעשות. שלושת המעגלים האלה יתקיימו כלפי כל חבר וחברה שנמצאים בכל מקום בעולם. לכן לגבי השאלה שלך, נניח שנוסעים שני חברים להיפגש פיזית באחד המקומות. ומהמקום יוצא שידור, כל השאר מתחברים לשידור שיוצא מאותו מקום. בזמן העולמי כולנו מתחברים יחד לשידור המשותף. בזמן העשירייה כולנו מתחברים לעשירייה. בסדר? כן, עוד שאלות בבקשה. ניר.
18: תודה חברים. אני רוצה לברר את מה ששמענו עכשיו מרב, שנשים הן טובות לנקות אינפורמציה, לסדר אינפורמציה. איך נכון לעשות את נגיד את התוכן מבחינת השתתפות של נשים לסדר את הליינאפים נגיד? זה צריך להיות עבודה עם נשים וגברים בצוותים משותפים, או כל אחד לחוד?
11: אנחנו, למשל, יש צוות חומר לימוד לבני ברוך, צוות חומר לימוד מרכזי בבני ברוך. נמצא איתנו פה אחינו הגדול דודי. דודי, בוא ספר לנו נגיד, צוות חומר לימוד, האם יש שם עבודה של גברים, של נשים, של מי בדיוק? איך עובד הצוות שלכם לצורך הדוגמה?
19: צוות חומר לימוד, עובדים שם הרבה חברים, גם גברים, גם נשים, כמובן המון נשים יקרות, גם עוזרים בבחירת החומרים, בלאתר את החומרים הנפלאים שאנחנו רואים בשיעורים. גם יש צוות של נשים שמתמללות את השיעורים, אנחנו מקבלים כל יום תמליל, אורחות את השיעור עצמו. יש לנו כתוביות על המסך. זה תהליך אדיר, אני אפילו לא יודע אפילו איך להתחיל לתאר את כל המערכת.
0: אני יכול להוסיף, כן. כל הקליפים שאתה רואה בשיעורים, יש צוות שדואג לזהות אותם, למצוא אותם, לתזמן אותם ולהעלות אותם לתוך הליינאפ שאתה צופה בו. חלק גדול מהצוות הזה מורכב מנשים, יש בו גם גברים, אבל חלק גדול מורכב מנשים.
19: כן.
0: הכתוביות, נכון, אנחנו קוראים קטע. נשים מכינות את זה, וכך הלאה. זאת אומרת, זה לא עכשיו איזשהו ממלכה נפרדת של מישהו, או ממלכה אחרת של מישהו אחר. עובדים יחד.
11: מכאן נוסיף. אז יש להכין חומרים, לאתר חומרים, להכין חומרים, שזו עבודה עצומה, שיכולים לעשות גברים, יכולים לעשות נשים, ולהביא איזשהו כיוון למשהו. ויש עולם אחר של מי שמעביר את השיעורים לקהל מעורב. לא ראית בבני ברוך שנשים מעבירות שיעור לקהל מעורב, שיש בו גברים ונשים. אז עכשיו כשאנחנו עושים כנס אזורי, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. צריך לראות מה קורה בבני ברוך, ואותו דבר לעשות בכל בני ברוך במעגל קצת יותר קטן. מה ההבדל בין הכנס הזה לכנס מרכזי שיוצא מכאן? שכאן הכל קורה מאליו איך שהוא קורה. אז יש לנו כבר הרגל של עשרות שנים, ראינו עכשיו כנס מהרבה שנים אחורה, אז יש לנו הרגל איך כנסים עובדים. אז מה שראית שקורה בכנסים, אותו דבר צריך לעשות עכשיו בקטן, לא צריך להמציא איזה נוסחות אחרות. כל דבר שהוא יהיה אחר, הוא כבר יהיה לא ברוח בני ברוך. אז צריך לעשות בדיוק כמו רוח בני ברוך. אפשר להכין חומרים, גברים, נשים, הכל בסדר. מי בסוף מעביר פעולה לקהל מעורב, מעביר שיעור לקהל מעורב? גברים. אם נשים רוצות לעשות לעצמם אירוע, נגיד שמעתי בישיבות התוכן של כנס פתח תקווה, שהיה דרישה ורצון חזק של נשים לעשות איזושהי פעילות לנשים, אז לקחו משבצת זמן והגדירו, עכשיו אנחנו נעשה משבצת מפוצלת, כאן תהיה ישיבת חברים של גברים עם גברים, וכאן תהיה ישיבת חברים של נשים עם נשים, ישיבת חברות. וכנראה שיהיה גם ישיבת חברים שבה גברים יובילו ישיבת חברים וסביבם במעגל רחב יותר נשים, כמו שאנחנו רגילים. זאת אומרת, הצורות הטובות זה מה שראינו שקורה בבני ברוך. חידושים פחות אנחנו צריכים.
18: תודה רבה.
0: כן, גלעד, בבקשה.
11: עד שגלעד שואל, אני רוצה להזמין שוב את כל החברים והחברות, בעיקר מכל רחבי הארץ והעולם, לשאול שאלות. בשבת היה לנו דיון חשוב מאוד, לא הספיקו כולם לשאול, ואנחנו רוצים עכשיו לברר את הדברים האלה. כן, גלעד.
20: אני רוצה לדייק את השאלה, ואני חושב שמזה גם התשובה שעניתם. מה ששואלים מהקבוצות, מקבוצות בישראל, זה האם יכולים לעבוד עכשיו בעבודת התוכן גברים ונשים ביחד, להתערבב בעבודת התוכן. התשובה היא כמו שעניתם, אבל נדייק את זה עוד מילה, עוד רובד אחד. אם עכשיו עובדים באופן כללי על הכנת התוכן, זה שזו ישיבה מאוד כללית, גברים ונשים בסדר. כשמתחילים לרדת drill down, עכשיו עושים איזושהי פעילות וכן הלאה. עדיף שנשים ישבו עם נשים ויעשו את ההכנות שלהם. גברים עם גברים, כי לא, אנחנו לא רוצים עכשיו עבודה צמודה, עכשיו מישהו עם מישהי עושים איזושהי עבודה והם מוצאים איזשהו תוצר. לא נהוג אצלנו. לא נהוג ליצור את ההזדמנויות האלה ואת המצבים האלה. ולכן אנחנו, אם עכשיו עושים ישיבת חברות, עושים זה, בדי שנשים מכינות, חברים, גברים, אם עושים משהו משותף ביחד, יש צוות של נשים, צוות של גברים, אחר כך בישיבה הכללית מתכללים. אנחנו גם עושים את זה, אורן ואני כל שבוע יושבים עם כל הצוותים של הגברים, של הנשים, של צוותי ישראל וכן הלאה, יושבים ועושים איזשהו דיון כללי. אבל בצוותים הקטנים רצוי שלא יהיו גברים ונשים ביחד, גם בגלל אופי העבודה, וגם בשביל שאנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים ליצור מצבים שבהם גבר ואישה יושבים ועכשיו עושים איזושהי עבודה, הוא נשוא, היא נשואה, לא רוצים ליצור את המצבים האלה, בכלל לא להגיע אליהם. בסדר? אז זה ליתר דיוק לגבי השאלה המסוימת הזאת.
0: תודה. שנדור, בבקשה.
21: Thank you, dear friends. I want to ask about the Hungary.
16: אני רוצה לשאול לגבי הכנס האזורי בהונגריה.
21: We have translators from two sides of the world and the instructors.
16: יש לנו מתרגמים משני צדדי עולם. יש לנו ז'ולט בניו זילנד
21: living 200 kilometers from the center of Hungary.
16: מדריכים מהונגריה ב-200 קילומטר ממרכז הונגריה.
21: Based on the language, based on the
16: אז האם האזור של הונגריה הוא מבוסס על גיאוגרפיה או על שפה או משהו יותר פנימי, משהו יותר רוחני?
0: כל דבר אצלנו מבוסס על משהו פנימי ורוחני, אבל ספציפית באירופה, והונגריה שייכת עדיין לאירופה, החלוקה היא פר מדינה. זאת אומרת, בהונגריה יהיה כנס אחד. זה שהחבר היקר והאהוב שלנו ז'ולט נמצא בניו זילנד והוא מתרגם, זה מקסים, אבל בפועל ז'ול תתחבר לכנס באוסטרליה או באוסטרל-אייזיה, תלוי איך זה יתחלק שם בדיוק, תלוי לאן הוא יבחר, לנסוע או לא לנסוע או להתחבר וירטואלית, וכל החברים שנמצאים בהונגריה יתחברו לכנס אחד. בסדר?
21: Yes, thank you. I would like to raise a weekend.
16: I would like
21: to... If you don't mind. We need an instructor in the center of Hungary. Please help us to create one.
16: אנחנו צריכים ליצור מרכז במרכז הונגריה.
21: It's very important.
16: זה מאוד חשוב.
21: Locally.
16: שנתחבר בצורה גיאוגרפית, מקומית. ורוחנית כמובן.
0: אנחנו כולנו תודה. מתפללים שזה באמת יקרה. תודה. תודה שנדו. כן, יעקב.
1: בגרמניה החלטנו שיש לנו שלוש מקומות, וכי אזור גדול. השאלה איך בכל זאת אנחנו יכולים להגיע לכנס אחד. אם יש הצעות...
0: בגרמניה, בגלל גודל המדינה, החליט הצוות החברתי, שאתה אחד מראשיו, לחלק את הכנסים לשלושה כנסים, לא כנס אחד, בגלל שהמדינה היא גדולה פיזית. דרך אגב, בישראל, שהיא מדינה קטנה פיזית, הוחלט גם כן, על ידי הצוות החברתי, להתחלק לשישה גלעד או שבעה, שישה אזורים. אוקיי? עכשיו, איך יהיה כנס אחד? יהיה כנס באשקלון, יהיה כנס בחיפה, נכון? פוד, תגידו את המקומות.
11: כרמיאל, חיפה, זיכרון הדרך נתניה ביחד, אזור המרכז ביחד ואשקלון כלפי הדרום. חוץ מזה, יהיה בפתח תקווה כנס לאנשי פתח תקווה.
0: אז זה בדיוק אותה שאלה. לצורך העניין יכול לקום עכשיו חבר מאשקלון ולהגיד איך אנחנו נרגיש שאנחנו עושים כנס אחד כל קבוצות ישראל. אבל אנחנו עושים כנס אחד. אנחנו עושים כנס אחד שיש לו מיקוד. המיקוד שלו, שהחברים לצורך העניין באשקלון או בחיפה או בקרמיאל, כמו שאורן הסביר עכשיו, מתחברים יחד, בחיבור יותר אינטנסיבי ביניהם. זה לא הופך את הכנס לכנס נפרד. אותו דבר בגרמניה, זה לא שונה. רק שהמרחק הגיאוגרפי אולי יותר גדול. פה כמות התלמידים הרבה יותר גדולה בפועל. מדובר במעל 1,000 תלמידים. אבל אין הבדל. יש לנו בתהליך הזה, כולנו מבצעים... בהחלטה משותפת, תהליך שבו כל אחד מאיתנו מתחבר לקבוצה של אנשים. זה לא שכל אחד הלך ובחר למי הוא מתחבר. נניח שאני ויבגני חברים קרובים, אנחנו גדלנו באותו כפר, מדברים אותה שפה, החלטנו לסדר לעצמנו איזה מפגש ולארגן לעצמנו כנס. זה ממש לא המצב. אלא יש מערכת שחילקה את האנשים לפי אזור מסוים. בעיקר גיאוגרפית, וכמו ששנדור אמר, גם שפה במקומות מסוימים, אוקיי? ובפועל, כולנו עושים את הפעולה הזאת יחד. החלטנו עליה יחד, אנחנו עושים אותה יחד, ואנחנו עושים גם את אותה פעולה. כך אחורה, 4 חודשים, כנס העשיריות. כל עשירייה, לא כל אזור, ישבה בנפרד. במקום אחר, בסגנון אחר של חיבור, בצורה אחרת וכו'. איך זה הורגש ככנס אחד? הרי כל אחד ישב במקום אחר, כל אחד אפילו עשה פעולות אחרות. לא קבענו את הפעולות במרוכז, כל הסיריה קבע לעצמה מה היא עושה באותו רגע, באותה שנייה. מה היא לומדת, מי מעביר את השיעור, איך מעבירים את השיעור, כמה זמן מקדישים לזה וכמה זמן... עדיין, אני חושב שזה היה כנס שנתן הכי הרבה התפעלות, כי כולנו עשינו בזמן אחד את אותו דבר בסגנון שלו. בדיוק אותו דבר כאן. אין פה שום דבר שונה, רק שאם קודם המיקוד היה פר הסיריה, עכשיו המיקוד הוא פר קבוצת חברים שנקראת כרגע אזור.
11: אם אני מבין יעקב, אתה גם שואל, נגיד בתוך גרמניה בשלושה כנסים האלה, איך היית, כי אני מרגיש שכאילו בלב שלך יש רצון לקשור אותם על איזשהו הוט אחד, את שלוש ההתאספויות האלה, נכון? מתוך זה אתה, כי אתה בלב שלך כולם, זה מורגש. אז למשל, אם יש לנו לאורך היום שלושה סוגי זמן, יש זמן שהוא אזורי, שכל הכנס מנהל אותו לעצמו איך שהוא רוצה, יש זמן שהוא משותף לכל העולם, שבו אנחנו יונקים כולנו בבת אחד ממקור אחד מרכזי, ויש זמן של עשיריות פרטיות, שבו כל עשירייה פרטית מתכנסת. אז לצורך העניין, נגיד שבלב שלך יש רצון שכל ההתאספויות בגרמניה ירגישו שהם שייכים לכלי אחד, אז איזה, באיזה זמן אפשר אולי להמציא פעילות כזאת? בזמן האזורי. הזמן האזורי שהוא רוב הכנס. רוב הכנס הוא זמן אזורי. למשל, תחליט שאתה רוצה בזמן הסעודה, שיש בשלושה כנסים בגרמניה, לעשות איזשהו זום של התפעלות, שיגידו להי מפה, מאלף לבית לגימל, סבבה. זה בדיוק היצירתיות שיש לכל זמן אזורי, להגדיר מה הוא רוצה לעשות עם החיים הרוחניים שלו. מה הוא רוצה? זה מה שהכנס הזה הוא מחייב אותנו לקחת, מה זה מעוררים מלמטה? אם לא נעשה, לא יהיה. ומה אפשר לעשות? הכל.
0: זה תלוי בכם, יעקב. כן, יבגני.
7: אני רוצה לשאול על היחסים בין החברים בזמן הכנס עצמו. כל העניין זה איפה הכלי הרוחני של האדם. איפה החברים שאיתם הוא יוצר קשר רוחני ומגלה את הבורא.
0: איפה?
7: אז זה העניין. אז היו לנו תקופות לפני הרבה שנים של עשיריות עקריות. שאמרו, היום הוא אפילו בשיעור הזה, החברים סביב השולחן פה, זה העשירייה שלך. זה הכלי שלך, איתם תקרא את היחסים ואיתם אתה מתקרב לגילוי הבורא. ואחר כך זה מתחלף. תקופה ארוכה של 8-9 שנים, אנחנו נמצאים בעשיריות קבועות, שזה הכלי שלי, פיתי 9, זה הכלי שלי. עכשיו, כשאני מגיע לכנס, אמור לנו פה, בפתח תקווה לפחות, שאנחנו נהיה בעשיריות עקריות. השתמשו במושג עשירייה. זה אומר, עכשיו, זה שהיום אני נמצא בפיתי 9, ואני יכול להיפגש עם כל חבר אחר, ולדבר איתו ולשבת איתו ולדבר על גדלות וחשיבות המטרה, אני לא לוקח אותו כמו העשירייה שלי. אני את ההתפעלות הזאת מביא לתוך העשירייה שלי לצורך העניין. אז בכנס הזה, כשאני יושב ב...

0: אומר לנו הרבש, קטע אחד. אומר לנו הרבש, קטע אחד. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שהאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא, ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם, גם בעולם הגשמי, אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל. היינו, הם זקנים בשנים, ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה, ויש לו מרץ, ועובד יותר מאחרים, שהם צעירים ממנו. ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה.
1: חג שמח, בני ברוך! אז כמו ששמענו מהרבש, אין גיל ברוחניות, וכולנו פה יושבים ביחד, תחת סוכה אחת, פתח תקווה וכלי עולמי, וכל הקבוצות שאנחנו רואים בכל העולם, ובאמת, תראו איזה יופי יש לנו, איזה זכות יש לנו, שמתוך 8.3 מיליארד אנשים בעולם, אנחנו זכינו לשבת כאן בסוכה של בני ברוך, של משפחת בני ברוך, ויש לנו סירייה, ויש לנו חברים, ויש לנו רב, ויש לנו ספרים ומקורות, וכמה טוב יש לנו להודות עליו בחיים שלנו, שזכינו להיות ולשבת בסוכה הזאת, ומי אני בלי החברים שלי, ושי ימשיך אותי.
0: כן, אנחנו, לסעודה הזאת, אנחנו מאוד מתרגשים. אנחנו עשינו הכנות, הצעירים מהארץ ומהעולם, ממש ככה בנינו תוכן וממש עובדים על לשמח את החברה, ושיהיה לנו לחיים.

0: במהלך האוכל שאנחנו מרגישים בכל ביס, בכל ארוחה, את מי שהכין, את הכוונות, את הטעם השונה מאוכל רגיל, אנחנו ככה רוצים להמשיך ולהוסיף. אגב, אני ירדן, מיוקנעם, ליד יושב חבר קרוב מאוד בסירייה, רון, מנשר. אנחנו... אנחנו זוכים כל שבוע להגיע לפחות פעמיים לשיעורים, והנסיעות האלה ככה מהצפון זה משהו שיוצר לנו איזו הכנה והמון התרגשות, והרבה חברים מארחים אותנו, הרבה חברים ואנשים פה בחברה מארחים אותנו כדי שנוכל להישאר לשיעורי בוקר, ונותנים לנו כזה יחס חם ואוהב, ואנחנו מכל הנסיעות האלה יש לנו הרבה ברורים ושאלות, ואני מרגיש שהנסיעה שלנו ביחד איזה מצב תמידי כזה שאנחנו שואלים שאלות, ואני אשתמש בה ככה. אני מרגיש שאנחנו עכשיו באוטו ובא לי לשאול אותך, מה זה מרגיש בשבילך להיות כאן בסוכות, בסעודה כזאת? איך זה מרגיש לך?
1: חיים, קודם כל זה שמחה עצומה, זה הזדמנות מיוחדת, ובאמת, כאילו כולנו מרגישים את זה, שזה סעודה כל כך, זה לא סעודה רגילה שלנו, זה סעודה מיוחדת, וככה התמיכה של כל החברה וכל הכוחות שהם נותנים לנו, והלוואי ורק הייתי יכול ככה להתקלל ולהתמוסס ולעשות את המתקפה הזאת המשותפת. יש לנו, באמת, יש לנו זכות גדולה. אנחנו במקום מאוד מיוחד. בוא נרגיש ככה את הלב של החברים. בוא נשמע אותם בסעודה הזאת. בוא נתרגש מהם. ובוא נעשה ביחד את המאמץ הזה, הפנימי, הקטן, לחיבור. וירדן, אני אשאל אותך גם, מה זה בשבילך להיות פה בסוכות?
0: ככה, רון מחזיר לי תמיד באותו מטבע, זה שתדעו. אני רגיל בחג להיות עם המשפחה, לאכול, וככה חג עובר לידך, יש איזה חופש לפעמים, זה נחמד. וזה באמת ככה הרגשה שזה עובר לידך. ולהיות פה עם כולם בחג, בלימוד, וכל הזמן היה לנו שיעור אחרון עם כזה הרבה שאלות וברורים, מה זה החג, מה זה סוכות, ומה זה המצב הזה. ופתאום אתה מרגיש שהחג הוא לא עובר לידך, אלא שאתה נכנס אליו, למצב הזה, למועד הזה, אתה מבין מה זה. פתאום החגים מקבלים את משמעות אחרת לגמרי. הם נהיים איזה מצב מיוחד כזה שיש לו פשוט שם, אבל אני בטוח שכל בן אדם בעולם שמחובר לארגון הזה ולקבוצה הזאת מרגיש עכשיו במצב חדש. ואני מקווה ומאחל שכל אחד מאיתנו בכל חג ירגיש חדש, וירגיש שהוא מגלה משהו חדש על המערכת הזאת שאנחנו נמצאים בה.
1: עכשיו חברים, אנחנו נשמע קליפ של רב, איכשהו ממש מסביר לנו איך הכל פתוח בשבילנו, איזה זכות יש לנו. קליפ.
0: לחיים.
2: אתם חייבים דרך החגים האלה לקדם את עצמכם למצב שאתם עולים לסרט הזה שלוקח אותנו עד השמיים, ושבאמת הצלחה זה לפנינו. יש לנו פשוט מקום פתוח, קארט בלנש, איך להגיד? אשראי פתוח. אשראי פתוח. אין, כולם יודעים את זה. אין? אשראי פתוח. הכל מה שאנחנו נרצה נקבל, עם הרצונות שלנו הנכונים. אבל מלמעלה אין עיכוב. שהיו בדורות הקודמים כאלו עיכובים, זה נורא, שאנשים רצו ועשו מעצמם, מוכנים היו לחתוך את עצמם. ומלמעלה היה עיכוב. לא קידמו אותם. ואצלנו הפוך. אנחנו קצת צריכים לעשות מאמץ בחיבור, רק מאמץ נכון, המכוון נכון, ואז כבר מוכנה המערכת שהיא תקפיץ אותנו. ואני מאוד מקווה שאנחנו כבר נמצאים במצב כזה. וגם כן ההשפעות החיצוניות שהם כאילו נגדנו ולוחצים עלינו וכאילו זה הכל לטובתנו, זה הכל כדי לנענע אותנו להצלחה. אז הכל תלוי בנו. אני מאוד מקווה, וגם כן כלי העולמי כל כך מצפה מאיתנו, שאנחנו ממש נקפוץ על סרט נע הזה ונמשוך אותם איתנו יחד, לא אחרינו, איתנו יחד. זה יקרה. אני נמצא אישית, אני נמצא בהתפעלות רבה לא יודע איך להגיד את זה בעברית, שאני בציפייה עצומה.
3: איזה זכות להיות כאן. זה ממש מרגש. אני חושב שכל יום שאני עובר כאן זה מתנה חדשה. כי עוברת כל הזמן ליד המסך, אבל עכשיו זה באמת בפיזי. אבל יש לנו עוד חברים צעירים שעומדים מול המסך, ודרך אגב יש לנו כל הקהילה, קהילת עולמית של הצעירים. אנחנו מפגשים וכו', אבל יש לנו כאן שתי חברים מאוד מאוד מיוחדים. אולי אתם ראיתם אותם כבר. זה יונתן עזרא ודריה. יונתן עזרא הוא בכל מקום מעולם, בברזיל, בשוויץ וכו'. דריה היא מקזחסטן. זה שתי חברים ממש ענקיים. זה אי אפשר להגיד על כמה הם עושים מאמצים כדי להתחבר כל שבוע למפגשים בקהילת הצעירים, מפגשים בקהילת הצעירים העולמית. הם עושים כל כך הרבה לכל הקהילת הזאת. אז אנחנו עכשיו נקשיב להם. הם אמרו ממש מילים יפים.
4: שלום לכולם, שלום נשמה, שלום נשמה אחד, שלום ג'ונתן. מה так рада вас видеть?
5: אנחנו כל כך שמחים לראות אתכם. אנחנו שמחים שיש לנו אפשרות להיות איתכם. שהחברים נתנו לנו אפשרות כזו, כאשר להתכונן יחד לסעודה הזאת, ולהציג לכם את קהילת הצעירים. הכלי של הצעירים. היה לנו הכנה מאוד רצינית, אתמול הייתה לנו פגישה שבועית של קהילת הצעירים, ומאז שנפגשנו בכנס פברואר, זה היה הכנס הראשון שלי בישראל, אנחנו לא נפרדים, אנחנו כל הזמן בקשר, ואנחנו מרגישים את היראה הזאת, היראה התמידית והאהבה שמקיפה אותנו, שיוצאת מהחברים. והיום כשהתכוננו ועשיריית הנשים וומן פיטי 100 הזמינו אותי למפגש שלהם, התחברנו יחד, וכל המילים שאני אומרת עכשיו באמת יוצאות מהחיבור בינינו. אתמול הייתה לנו תפילה שיצאה מתוך חיבור אמיתי, מתוך המפגש של קהילת הצעירים. והייתי רוצה לספר לכם על התפילה הזאת, אבל היא ככה יצאה יותר מדי ארוכה, ולכן אני רק אספר לכם על החברים, עד כמה הכוונה שלהם נקייה, עד כמה ההשתוקקות שלהם לבורא חזקה, ועד כמה החיסרון שלהם חזק. אתם פשוט לא מתארים לעצמכם איזה חברים חזקים אלו. הם נותנים המון התפעלות, וזה כל כך טוב להיות יחד. אני מאוד שמחה שאנחנו נמצאים יחד בדור אחד. אני מודה לחברים היותר ותיקים והמבוגרים שגידלתם אותנו, שגידלתם את הדור שלנו.
4: Это великое поколение. Я благодарю Рава.
5: זה באמת דור גדול. אני מודה לרב, לרבש, לבעל הסולם, לכל שרשרת המקובלים, לכל המורים שלנו. אני מודה לכם, מחבקת אתכם, ואוהבת אתכם. לכם נברוך. מעבירה את זכות הדיבור ליונתן.
6: איזה מרגש. נעים מאוד לראות את כולם, איזה מרגש לראות את כולם יושבים ביחד ואת כל החברים שלנו אונליין. קוראים לי יונתן עזרא, אני גר בשוויץ, אני כרגע בברזיל הרחוקה, אבל אני מרגיש מאוד קרוב לכולם. האמת שאני הגעתי ממש לאחרונה, סיימתי קורס יחסית לאחרונה והגעתי מיד לקהילת הצעירים המדהימה. האמת שאימא שלי היא חלק מהכלי המדהים הזה המון שנים, שהיא חשפה אותי לזה בגיל צעיר, אבל אני הגעתי דווקא בחיים הבוגרים. ואיך שפגשתי את הקהילה בפעם הראשונה, את החבר'ה הצעירים, פתאום לשמוע חבר'ה בגיל שלי או אפילו יותר צעירים שמדברים ככה על חיבור ועל התקרבות לבורא ועל ערבות, זה ממש ככה נגע בי ממש חזק ומאוד מרגש, ומרגיש משהו נכון, ומאז אני ממש בהודיה ובהוקרה לבורא שככה הגעתי לדרך הזו ולקחת חלק מהדבר המדהים הזה. ויש לנו קבוצה מדהימה של צעירים וצעירות מדהימים ומרגשים, ואנחנו בידיים טובות, ואני ממש מאחל לכולנו ומקווה לעוד המון שנים של עשייה ורוחניות ודברים טובים. ואיזה כיף לנו לקחת חלק בזה, ותודה רבה לכולם. כן, אני רחוק ואני ממש מחכה לפגוש את כולם גם במציאות יום אחד בקרוב, ואני בטוח שזה יהיה ככה חזק ומרגש. לחיים, מועדים לשמחה ודברים טובים לכולנו.
7: ביי.
8: אז היי, שמי ליאו בן זקן. אני קודם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להגיד תודה להורים שלי שהם באו לפה אחרי בערך 8 שנים שהם לא היו פה, והם פה איתי היום. אז אני סיימתי את הקמפוס לפני חודשיים, וכבר מהזמן שלי פה אני זוכה להרגיש כמה חיבור וכמה אהבה וכמה פנימיות יש בקבוצה הזאת. ובתור עורך וידאו רציתי להפיץ את האהבה הזאת ולהפיץ את החיבור הזה מהשנייה הראשונה שאני נמצא פה. והיום יש לי את ההזדמנות לעשות, עשינו קליפ ביחד. זה היה כזה, שתבינו כמה החברים פה גדולים, עשינו את זה בעניין של רגע, בעניין של החלטה. ואני מקווה שהקליפ הזה יעביר לכם אפילו קצת מהפנימיות הגדולה הזאת שיש פה בקבוצה הזאת, וזהו, בוא נצפה בקליפ, לחיים.
9: שאתה חוגג את החג עם החברים, זה לא כמו, לא כמו לפני הדרך. אתה פתאום מקבל ככה את המשמעות הפנימית של החג, מבין ככה איך זה בעצם מדבר עליך, ואיך אתה צריך לפעול, ואיך אתה צריך ככה להתאים את עצמך למה שמקובלים אומרים. וזה שאתה עושה את זה עם חברים, זה כל הייחודיות, זה מה שהופך את החג הזה לחג, שאתה נמצא עם החברים.
10: סוכות בחברה שלנו זה תמיד היה חג מאוד מיוחד, ותמיד קיבלנו מרב את החשיבות של החג הזה. כל שנה הרב דיבר על איך שרבש ממש לא היה מוכן שנייה להיות מחוץ לסוכה, בגלל החשיבות האדירה של החג הזה, שקיים בשני רבדים, ברובד הפנימי של הסכך של המסך, וברובד החיצוני כאילו של החיבור שלנו בסוכה.
8: סוכות בשבילי עכשיו זה חג שהוא הרבה יותר עמוק. לפני זה פשוט היה אני והמשפחה ומשהו שהוא פשוט. עכשיו פתאום זה קיבל משמעות של חיבור ומשהו שהוא הרבה יותר פנימי, שזה משהו שלא היה לי לפני, ואני מודה על זה.
11: ממש מהרגע שהתחלתי ללמוד, הכרתי כזה עומק מדהים בחגים שלנו, שיש משמעות לכל הפרט הכי קטן שאנחנו עושים, והכי חשוב זה החיבור בינינו.
12: לפני שאני למדתי את קבלה, אני ממש אהבתי את הסוכות, אבל זה חג כמו המון חגים, וכשאני ראיתי מהי המשמעות באמת, עכשיו זה היה משהו אמיתי. אז סוכות זה באמת את החג שאנחנו עושים את ההתקפה, כשאנחנו ביחד בכיוון אחד בפעולה קבוצתית, וזה הכי חשוב.
0: אנחנו פה בסעודה, סעודה גדולה, סעודת אושפזין. יש לנו, חוץ מהאווירה השמחה שאנחנו עושים פה, ואתם נותנים לנו בשמחה הזאת, יש לנו גם עוד משמעות רצינית לסעודה הזאת. אנחנו ביום השני של הסעודה של אושפזין, של יעקב, סעודת יעקב, ואנחנו רוצים לשמוע קטע של הרב, קטע מאוד חזק, שמדבר על המשמעות הזאת.
13: נקרא קטע מתוך שיעור בחג סוכות מ-2022. שאלה, איך אנחנו מתחברים לכוח שנקרא יעקב כשאנחנו מתחברים עם החברים? איך אני יכול לתקן את החסרונות של החברים, או לבקש מהבורא לתקן את החסרונות שלהם? הרב, אני רוצה להיות במקום של יעקב. זאת אומרת שאני רוצה להיות כלול מכל הכוחות הטובים וכל הכוחות הרעים. ויחד עם זה לחבק את שני המצבים האלו ולהיות איתם קשור לבורא. אני עושה את זה על ידי כך שאני קשור. ממש תופס בחיבוק שלי את כל החברים. ואת כולנו אני רוצה להביא לבורא. זוהי פעולת יעקב, הקו האמצעי.
0: חברים, בואו נחזור על הקטע. אני רוצה שנהיה בהקשבה. קטע מאוד חשוב. בואו נהיה מחוברים אליו. אנחנו גם נעשה עוד מתרגיל על הקטע. שאלה. איך אנחנו מתחברים לכוח שנקרא יעקב, כשאנחנו מתחברים עם החברים? איך אני יכול לתקן את החסרונות של החברים, או לבקש מהבורא לתקן את החסרונות שלהם? הרב, אני רוצה להיות במקום של יעקב. זאת אומרת שאני רוצה להיות כלול מכל הכוחות הטובים ומכל הכוחות הרעים. יחד עם זה לחבק את שני המצבים האלו ולהיות איתם קשור לבורא. אני עושה את זה על ידי כך שאני קשור, ממש תופס בחיבוק שלי את כל החברים. ואת כולנו אני רוצה להביא לבורא. זוהי פעולת יעקב, הקו האמצעי.
13: טוב חברים, אז אחרי שהתחממנו ועשינו לחיים וקראנו קטעי מקור, אנחנו רוצים לעבור לאיזה משחק קטן, לפרקטיקה. לאיזה סדנה קטנה. אני רוצה שנתחלק לזוגות, וכל אחד יספר לחבר שלו מי משמש עבורו דוגמה ליעקב בקבוצה. מי הוא רואה ככה שהוא נותן לו איזו התפעלות, איזה כוח, איזה משפיע עליו, והוא רואה את זה ואומר, וואלה, אני רוצה גם להיות כמו, אני רוצה גם את הכוח הזה. אז תהיו מוכנים, כי בשלב הבא אנחנו נרצה לשמוע אתכם במליאה. אז בואו נצא, ספר לחבר שלידך מי משמש עבורך כדוגמה ליעקב בקבוצה. שוב, ספר לחבר שלידך מי משמש עבורך כדוגמה ליעקב בקבוצה.
1: טוב, חברים, חברים אהובים, חברים, איזה כיף, איזה כיף לשמוע ככה. יש לנו פה הרבה חברים שמזכירים את יעקב ומסמלים את יעקב. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא של התרגיל. השלב הבא של התרגיל שלנו זה אנחנו רוצים פה להפתיע חברים, אז להיות מוכנים להפתיע חברים, ואני רואה פה חבר אחד שהוא בעצמו מזכיר לי קצת את יעקב, אבל אני רוצה לשמוע מי מזכיר לו את יעקב. אופיר לוי.
14: אנחנו רצינו להיזכר מה עושה יעקב, אז קראנו וגילינו שיעקב זה הקו האמצעי, ומי יכול להיות בשבילנו הקו האמצעי מאשר ראש העשירייה שלנו האהוב סגי דאוס.
15: טוב חברים, בהמשך לדוד ולאופיר, אני כשהייתי קטן תמיד בבני ברוך היו ככה בלחיים, היה קם איזה חבר בני ברוך, אז אני רוצה להציג לכם אותו, שיספר לנו מי זה יעקב, נסי חסיד.
16: אני לא יכול להגיד, זה סוד. אבל אני אתן לכם רמז. הוא גדול הדור, כוח פנימי בידיו, רוח בליבו, מתיקות בשפתיו, וכל מלל שיוצא מפיו, מהווה כוח עבור כל העשירייה. כמובן הוא ראש העשירייה שלי, אלכסנדר רוגניץ, גדול הדור, לחיים.
17: לחיים, לחיים, לאוגניץ. ואנחנו מחפשים ככה עוד חבר, עוד חבר. יש פה איזה חבר שיצא לי לעבוד איתו. הוא יוצר, הוא עושה ככה סרטים מאוד מיוחדים על האחרונה, גם עשה סרט מאוד מאוד מיוחד. יצא לי לעשות איתו, יצאנו ליום צילום של 7 שעות, בשביל כמה שניות, ככה שיהיה בסרט הזה, והוא חבר שמעביר את הרגש הזה בצורה מאוד פנימית. אז כמובן זה מישה רוזנשטיין הגדול שלנו. מישה, מי מסמל עבורך את יעקב בקבוצה שלנו?
2: עכשיו דיברנו עם שלומי, שלידי. אנחנו הסכמנו שזה... אתם בן אדם שעליו רב הרבה פעם אמר, אתם לא שמים לב עליו, אתם לא רואים עד כמה הוא צנוע ועד כמה הוא גדול. ניחשתם? גיורא שטרק. ועוד אחד, שהוא תמיד לפני, שהוא לימד אותי בקמפוס, הוא במושג של חבר רב בשבילי, שזה, קוראים לו ככה גנה, אבל הוא בטוח לא גנה.
17: חיים.
18: טוב, ניקח חבר אחרון. דרך אגב, איך הקול שלי? הקול שלי טוב? הקול שלי בסדר? הקול טוב הייתי? מה קורה הייתי? מה קורה הייתי? ערן קורץ!
19: טוב, אז נו, אם אנחנו כבר... איך הקול? דיברנו על זה פה, ככה לא... דיברנו על זה שיש חבר שמגיע אלפי קילומטרים, מגיע לפה, מכין לכולנו את האוכל, לכולנו, סופק את השיעורים בצורה באמת יוצא מהכלל, ועסוק, אתה רואה עליו איך הוא עסוק במאמץ פנימי כזה לחבר את כולם. חבר שלנו הגדול, מי אם לא ארגנת כמובן.
17: יש לנו פה חלק לא פחות חשוב, אם לא הרבה יותר חשוב, הכי חשוב, אומרים לי פה, זה הנשים שלנו היקרות, הצעירות, היפות. אז בלי הרבה מילים פשוט, בואו נקבל אותם. בבקשה, שוהם ונופר, אהובות.
20: טוב, אני מתרגשת ממש. בהודעה לבורא שנתן לנו את הנקודות שבלב ושם אותנו בסביבה המיוחדת הזאת. כל פעם שנכנסים לפה יוצאים אחרת. מקבלים חיים, רוח חיים. דוגמה ענקית מאנשים שכל ה... חיים שלהם, מקדישים לדרך, דואגים לחברים. שהמטרה שלהם לעשות נחת רוח לבורא ולהפיץ את החוכמה. ואני בתפילה שנעביר את כל הטוב הזה שהבורא נותן לנו. ושנקיים בסוכות הזה את הפנימיות שבסוכות. נשקיע עוד מאמצים להתחבר בינינו, לדאוג יותר לחברים, לחברות. שנעשה לבורא נחת רוח.
3: לחיים. וואו, ממש מרגש, אתם צריכים להבין, אנחנו פה ברעידות, מרוב שזה מרגש. אז אני אגיד ככה, בתור מישהי שהיא חדשה בצעירות, בצעירים, אני סיימתי קמפוס בפברואר, נראה לי פברואר. התחלתי בקהילת הלומדים, ואז היה מעבר כזה לקהילת הצעירים. אני חייבת להגיד ש... שכמי שהיא גם, שגם כל הדבר הזה מאוד מאוד חדש לה, אני לא, אין לי פה, אני לא בת של, ולא, כאילו, ממש כל מאוד מאוד חדש, וגם אני חדשה בצעירים, אז, אז, לא, רציתי להגיד פשוט שזה, הקבלת פנים זה משהו ש... שאתה מבין שאתה מגיע למקום הנכון, כי כל מה שהרגשתי בחוץ, בעולם של לפני מבחינתי, משהו היה נראה לי לא הגיוני. משהו היה נראה לי, זה לא יכול להיות שזה ככה. ושמגיעים לי פה, אתה אומר, אמרתי לעצמי, ככה זה אמור להיות. ממש ממש ככה. אז אני שמחה על המקום הזה, יש לי זכות מאוד מאוד גדולה. וזהו, ואני מודה לכם, לחיים.
21: קהילת הצעירים ופיטי 100, רוצה לשתף אתכם באיזה משהו. היינו בשיעור שבוע שעבר, שמענו כמה בורא הוא לא מתגלה בכל אחד. אין דבר כזה שבורא נמצא אצל בן אדם. בורא נמצא בינינו, בורא נמצא בין החברים. והיה ככה איזו תחושה חזקה בשיעור, ויצאתי כזה מהשיעור וישר הלכתי, כתבתי איזה שיר. ושמעתי לחברים, וכל החברים התלהבו, אמרו לי, בוא תנגן. אמרתי, אני לא רוצה לנגן עוד אביר, אז רק נתתי לכם מתנה, אבל... אז זהו, אז אני מקווה שתאהבו, ובואו נעשה שמח, בקיצור, חג, לא? כן!

0: השיר הבא הוא גם שיר של חבר גדול מפיתה 100 שבא ואמר, חבר'ה, אנחנו בבני ברוך רוצים לעשות שמח. יוחאי הגדול.
1: חבר'ה, מתבטלים פה, אז נתנהג יפה, אה? יאללה.

זה מה שקורה פה נדיר, כן? Thank you.

יאללה, החברים הצעירים שלנו, בואו נמחא להם כפיים. איזה חג שמח עשו לנו. מרגישים את הדם הצעיר שזורם בבני ברוך. לחיים חברים. חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 7 מתאריך ה-14 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: значит мы с вами изучаем
2: как אנחנו לומדים אתכם את שיטת ההתעלות לרמת הבורא.
1: У Творца не было другого выхода.
2: Как сказать? לבורא לא היה מוצא אחר, לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להסתיר את עצמו מאיתנו, כיוון שבכך שהוא יצר אותנו, הוא מתואר לנו כתענוג מוחלט, ואם הוא יהיה מגולה לנו, אז נהיה עבדים לתענוג הזה, ולא נהיה מסוגלים לעשות עם עצמנו שום דבר, אנחנו באופן אוטומטי רק נספוג את הרגשתו.
1: для того чтобы сделать нас свободными рабами
2: ולכן כדי לעשות אותנו לחופשיים לשווים לו הבורא דווקא מסתיר את עצמו אבל אם הוא מסתיר את עצמו איך נוכל להידמות אליו איך נוכל לעשות מעצמנו את דמותו לשם כך הבורא יצר בנו כזו נקודה התחלתית נקודה שבלב נקודת בינה מה שנקרא שמתוכה באמצעות האגואיזם שלנו, אנחנו יכולים כבר לבנות את דמות הבורא. כלומר, כל האגואיזם שלנו הוא בעוצמתו, בכוחו, בעומקו, שווה לבורא. ואם נשתמש בו באמצעות אותה נקודה שבלב, כדי שהוא ישרת את הנקודה הזו, כדי שהוא יפתח אותה, כדי שהיא תשלוט עליו, ו... תנחה אותו איך להשתמש בה, אנחנו מתוך כל האגואיזם הזה יוצרים בתוכנו את דמות הבורא. באיזה אופן? כיוון שאנחנו משתמשים בו כמו שהבורא משתמש בעצמו כלפינו. הוא, ביחס אלינו, משפיע באופן מוחלט, וכך גם אנחנו משתמשים את האגואיזם הזה עם נקודת הבינה. רק לשם השפעה.
1: Но если творец скрыт,
2: אבל אם הבורא נסתר,
1: тянет нас,
2: אם הנקודה הזו שבלב מושכת אותנו לאנשהו, אנחנו לא יודעים לאן, זה נסתר. אחרת היינו משתוקקים למצב הזה מתוך הרצון האגואיסטי שלנו. אז איך נוכל לעשות כך שמתוך חוסר ראייה מוחלט, מתוך חשיכה מוחלטת, מתוך הסתרה מוחלטת, שלא נהיה נתונים לשליטת האגואיזם, אלא נוכל בעצמנו באופן חופשי לחפש אחר הדרך הזו של איך להידמות יותר ויותר לבורא. כלומר, לצייר בתוכנו, בפנים את דמותו, ועל פי ההבנה שלנו, לעשות אותו בתוכנו. כלומר, לבנות את עצמנו, לפסל את עצמנו בדומה אליו. איך לעשות את זה? מאיפה לקחת דוגמה? אם הוא צריך להיות נסתר.
1: Для этого творец разбил общую душу на множество.
2: לשם כך הבורא שבר את הנשמה הכללית לחלקים רבים, והצביע לנו על כלל מאוד פשוט. אם אתם רוצים לפסל את עצמכם כדי להיות כמוני, הנה לכם האגואיזם, והנה לכם יתר הנשמות, תתייחסו אליהם כמוני.
1: И теперь мы должны у нас есть
2: вот אנחנו צריכים יש לנו
1: использовать этот материал, который есть.
2: הזדמנות להשתמש בחומר הזה שיש בנו. את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שנקראת ישראל. המשתוקקים לבורא.
1: אגואיזם.
2: זה קיים בנו.
1: тоже слава богу у всех.
2: אגואיזם גם כן.
1: ещё не весь
2: נמצא במקומו, עוד לא באופן מלא, רק החלק החייתי שבו מה שנקרא, ולאחר מכן הוא יבוא, הוא יתבטא בעולמות הטומאה. האגואיזם העצום הזה שנקרא פרעו, הוא בסופו של דבר צריך להתגלות בכולנו, בכל עוצמתו והדרו, בגודלו, בעומקו, בכוחו, כשווה לבורא. על פי איזושהי, על פי מודול, עם... סימן הפוך לפניו. אבל אנחנו נצטרך להציב אותו תחת נקודת הבינה, וכך מלכות, מה שנקרא מלכות, להעלותה באמצעות הבינה עד לכתר. בעצם בזה תמונה כל השיטה שלנו. זו תכליתה. כמו שכבר אמרנו, לשם כך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו איפה נמצאות כל הנשמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שמהווה סוג של מיני מודל של כל הנשמה המשותפת הזו של אדם, להתייחס לקבוצה הזאת כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה הקבוצה קטנה? כי נמצאים שם אנשים שמבינים את ההשתוקקויות שלי, ושאני יחד איתם, בתמיכתם, עובד במשותף. הם מרוממים בי את מטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים בי, מבינים את ההשתוקקויות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני. ואנחנו עובדים יחד בכיוון אחד. קל לנו כתוצאה מכך. נוח יותר, בטוח יותר, נעים יותר. כלומר, זה עוזר לי בכל. עד כדי כך שאם אנחנו נבחר את כל ההזדמנויות שיש לפני האדם, אם נברור את כל ההזדמנויות האלה, נקרא על זה עוד במאמר החירות, אז נגלה שחוץ מהקבוצה שתומכת בי, שמכוונת אותי, שנותנת לי את מדרגת הערכים הבאה, שהופכת לחשובה בי, שאותה אני ארצה להשיג, אין למעשה שום דבר. הקבוצה קובעת את המטרה, הקבוצה קובעת את אותה דמות הבורא, שאני צריך להידמות אליה בכל רגע של המצאותי בקבוצה. כיוון שבלית ברירה, אנחנו נברנו כך שכל חלקיק מהנשמה המשותפת הזו נמצא תחת שליטת כל יתר החלקיקים. או תחת כוחות טומאה או קדושה, לא משנה תחת איזה. והחוק הוא אותו החוק. זאת אומרת, בין אם האדם רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נמצא תחת השפעת החברה. ולכן בחירת הקבוצה, בחירת הסביבה, היא מהווה בעצם את ביטוי הרצון החופשי היחיד שלי. והבחירה הזו מגדירה את כל דרכי. הבעיה אז הבעיה תמונה בכך שאדם לרוב שוכח מזה. הוא שוכח על כך שהוא צריך רק לחקור את עצמו, והוא יכול לחקור את עצמו רק באמצעות אור הבורא. הוא שוכח על כך שהוא יכול לתקן את עצמו רק באמצעות האור הזה של הבורא. הוא שוכח על כך שכל הרצונות שלו בכל רגע הבא לא נקבעים על ידו עצמו, אלא על ידי הבורא. או על ידי אגואיזם האישי שלו, שזה היינו הך. כל עוד הוא לא מתוקן. והאפשרות היחידה לשנות את זה היא לא באמצעות איזה כוח רצון משלו לחפש שם איפשהו משהו, אלא דרך הסביבה, החברה. אז אין לי כוחות מעצמי, אני צריך לבקש את הכוחות האלה מלמעלה. אין לי שום אפשרות לראות משהו בכוחות עצמי, אני צריך לבקש מלמעלה לראות משהו. כלומר, את מה שאני אבקש לראות מלמעלה, זה מה שיתנו לי בסופו של דבר, כתוצאה מהמאמצים שלי. אין לי שום אפשרות להתחיל בעצמי לחשוב נכון, אני צריך ליצור סביבה שתספק לי ערכים. שינוי בסולם הערכים שלי, רוממות המטרה, גדלות הבורא, אם אני רוצה לנוע לקראת זה. כלומר, אין באדם שום דבר חוץ מנקודת הבינה ההתחלתית הזו, ואת כל היתר צריך לחפש מאיפה לקבל מבחוץ, או מהחברה הסובבת או מהבורא.
1: антиэгоистическое, неестественное вообще состояние, оно...
2: מצב האנטי-אגואיסטי הלא טבעי לנו בכלל, הוא מהווה את המכשול המרכזי.
1: Мы всегда себя начинаем
2: בדרכנו. אנחנו כל הזמן אוכלים את עצמנו, מחפשים בעצמנו, מנסים למצוא מתוכנו איזה שהם משאבים, איזה שהם כוחות, אבל האמת היא שכל זה נמצא מחוץ לנו. אז הפנייה הזו למשהו חיצוני היא מאוד מנוגנת מנוגדת לאגואיזם, ולכן קשה לנו מאוד לזכור את זה, קשה לנו מאוד לשלוט בעצמנו. האם אנחנו לא שוכחים את זה? האם אנחנו לא מתחילים לתאר לעצמנו את עצמנו ככביכול מקור של כוחות, מקור של מחשבות? אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו, למה אני לא כזה? אבל אני לא יכול להיות אחר, אני צריך לאכול את עצמי, לא על זה, אני צריך לבוא בטענות כלפי עצמי על כך שאני שוכח שיש מקורות חיצוניים למחשבות הטובות שלי, שיש מקורות חיצוניים לכוחות שבאמצעותם אני יכול להתקדם ולממש את המחשבות האלה. על זה אני שוכח. נו, ומה אני יכול לעשות אם אני שוכח? שוב פעם, אני חוזר לאותו הדבר. החברה הסובבת, היא צריכה להזכיר לי כל הזמן. הסביבה מהווה או מתוארת
1: סקלט
2: לנו כאיזשהו מצבור, מחסן, שיש בו כתרכובת של כל השיטה שלנו, של כל המחשבות הטובות שלי, כל הכוונות, כמו רזרבות, כמו הזיכרון שלי, כמו כל מה שיתמוך בי, תמיד. אני אתעורר, והם צריכים להזכיר לי איפה אני, מה אני, לאיזה כיוון אני צריך להתקדם, הם צריכים לעורר אותי, הם צריכים לתת לי כוחות. הם צריכים לעשות הכל איתי. למה? כי אני מראש השקעתי את כל זה בהם. אנחנו סיכמנו עם החברים שלנו שיהיה לנו כזאת אספקה הדדית. וכעת כל אחד מאיתנו חושב על האופן שבו אחרים, ובסופו של דבר דרכם, גם אנחנו, נוכל להחזיר לעצמנו את אותה אינפורמציה העיקרית. אחרת אנחנו נופלים לחלוטין מהדרך הרוחנית שלנו. אז להתחיל לקבל את הסביבה שלנו שנוצרה בעבורנו, המלאכותית, הייחודית, הספציפית לצורך הזה, כמוח שלנו, כשכל שלנו, כזיכרון שלנו, כמה שמכווין אותנו, כמדריך שלנו, כהורה שלנו, כמחנך שלנו,
1: врача,
2: כרופא שלנו, לכל אחד איך שנרצה. התחושה הזו צריכה להיוולד בנו, שאנחנו באופן מוחלט ומלא תלויים באותה חברה סובבת קטנה שלנו, בקבוצה שלנו, או החברה הגדולה שנמצאת עכשיו
1: בתקיח פלשדיח,
2: בכאלה מרחבים, שטחים. כלומר, האדם צריך להבין שחוץ מההשתוקקות הזו שיש בו, וההשתוקקות הזו היא הרי נעלמת, היא לא נמצאת בי לתמיד. כמה פעמים במשך היום אני מקבל דחיפה מתוכי ומתחיל להיזכר איכן אני, מה אני, בשביל מה אני, אם אני נזכר, אתם לאחר מכן תבחרו לדעת שזה בכל זאת כי אתם שייכים לקבוצה, כי אתם נמצאים בה. תביטו באנשים שעפים מהקבוצה, כן? שבאיזושהי דרך נמצאים בניתוק ממנה. נעלמת בהם בכלל ההרגשה שהם נמצאים באיזה ניתוק, שהם לא מתקדמים לקראת המטרה, שהם לא בא, כבר אין את זה. הקבוצה כבר לא מספקת להם הזדמנות כזו. יבוא הרשימו הבא, בספירלה של הרשימו אולי לא אחד, אולי כמה יסתובבו, עד שאדם יחווה את אותו פער בין אותה מספר רשימו, ושוב הוא ידחף לחיפוש מטרה רוחנית. כך באופן מודע או לא מודע, כולנו ניזונים מהקבוצה. ולכן, לתאר לעצמנו שכל מה שהכרחי לי נמצא מחוץ לי, כל הזיכרון שלי, כל הכוחות שלי, אם כולם נמצאים בקבוצה ולא בי, זה למעשה באמת התיאור האמיתי של מה שקיים בדרכנו. וזה עוזר מאוד להכווין את עצמנו בצורה נכונה. לקשר של האדם עם סביבתו. בהקשר לכך, הוא מציב את האדם מיד. בסגנון מסוים של יחס לקבוצה. אם אני כבר תלוי בקבוצה עד כדי כך,
1: все мое будущее определено ею,
2: אני כולי כולי, כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה, אז מיד הקבוצה הופכת בשבילי לחשובה מאוד. אני מתחיל לדאוג לה, עד כדי כך, כמו אדם שדואג לידיים שבהם נמצאת נשמתו. מצבו, גורלו. כלומר, אני כבר לא מסתכל ומתייחס לחברים שלי בצורה כזו של מזלזלת, אלא אני דואג להתעלות שלהם, למצב הרוחני שלהם, על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על איך שהם בתורה מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזו דאגה שאני לא דואג באמצעותה לעצמי, כי לעצמי יש לי איזושהי תחושה טבעית שאני לעצמי ואיכשהו שולט בעצמי, אני בעל הבית על עצמי, אבל אם אני נמצא כולי וכל עתידי וכל חיי וכל הכוחות שלי, החיים האלה ואם לא, אז אחרי החיים הבאים, הכל נמצא בידיים זרות. אז זה נהיה ממש מפחיד. איפה הם? ולמה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם. אני מתחיל לדאוג בעבורם. כן, ממש לחשוב עליהם. וכאן, ממש דווקא מתוך מניע או הכרה מאוד אגואיסטית, מה שנקרא לא לשמה, שאני נמצא באופן מוחלט תחת השפעתה של אותה סביבה, חברה קטנה שמקיפה אותי, כמו חולה קשה. חולה אנוש שנמצא בתמיכת הסובבים אותו ותלוי רק בהם ורק בה. אז אם אני מרגיש בי ממש חוסר אונים מוחלט, חוסר יכולת מוחלט להגדיר מה יהיה איתי, אלא זה רק הם על פי רצונם חופשי, רק על פי הרצון שלהם, זה מוגדר. אז מובן שכאן כבר מופיעה נחיצות הכרחית לאסוף את אותם חברים, לבנות איזשהו תקנון, לארגן איכשהו את כל זה, לדייק את זה כל הזמן, לתמוך בזה, לדאוג שכל המחשבות האלה, שכל ההשתוקקויות האלה יהיו באמת הקובעים והמכוונים למטרה הנכונה, משותפים, שלא יזניחו לעולם ולא ישכחו אף אחד מאיתנו, וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת באדם, חוץ מאשר על אותם אלה שתומכים בו, מעצבים אותו, מגדירים אותו. וזה באמת כך, מפני שתשע הספירות שלנו, חוץ מהנקודה שלנו, שמשתוקקת לאנשהו, לא ברור למה ולאן, לבורא. אז כל יתר תת ספירות שלנו, אלה כולן תכונות שנמצאות מחוץ לי, והן כולן נקבעות על ידי החברה הסובבת, על ידי הקבוצה, או על ידי כל יתר 599 אלף נשמות שנמצאות באותה מערכת שנקראת אדם, באותו כלי משותף שנברא. הם מגדירים את הוקטור, את המקום שאליו אני מתקדם, את אותן תכונות שאני רוכש כתכונות הבורא. כל זה נמצא בהם ולא בי. כיוון שהרצון שלי הוא למעשה לא רצון מעוצב. מה זה נקרא מלכות? זה פשוט רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: Это просто желание.
2: זה פשוט רצון.
1: עד קוקה קולה, פישי.
2: ולמה? לקוקה קולה, לאוכל, למין, לכבוד, למה שיש בעולם שלנו, או למה שנמצא כאן, מאותן תת ספירות ראשונות. ואותן תת ספירות ראשונות, זה כל יתר הנשמות. מלבדי. הן מגדירות את הוקטור שלי. ואני קובע רק, אני רוצה להשתוקק לאנשהו. לאן? לא יודע. אני יכול גם לחזור חזרה לרצון הפנימי שלי.
1: גרופה,
2: כלומר, קבוצה, באותה המידה שבה אני אצור את הקבוצה הזו.
1: то, что будет в ней, ее понимание связи между
2: מה שיהיה בה, ההבנה שלה של הקשר בינינו, ההבנה שלה של מה שנקרא הבורא, דמות הבורא, ההבנה של ההשתוקקות קדימה, מה זה נקרא אלטרואיזם, מה זה נקרא מעל עצמנו, היא מגדירה את תת הספירות הראשונות שלי, היא מגדירה את אותה דרגה רוחנית שתהיה לי.
1: Я не могу быть больше, чем моя группа.
2: Они ле хол йот гадол йотер маша кбуца шели.
1: То есть она задаёт мне не только вектор.
2: Кломар, а кбуца нотенет ли ло рак вектор, эла нотенет ли та мадрега максималит, шани хол асиг. Может быть больше. Аф אחד מאיתנו ле хол йот гадол йотер маша кбуца בכללה. הוא יכול להיות קטן יותר, הוא יכול לממש את כל מה שהקבוצה נותנת לו. וגם הקטן המתחיל בקבוצה יכול להיות ולהבין אולי עשירית ממה שהם מדברים עליו, ממה שהם ממשים בכלל בעיסוק הכללי שלהם. אבל אף פעם מה שאדם מתאר כבורא, ההידמות שלו לבורא, התחושה שלו, ההשגה שלו לא יכולה להיות יותר מאשר הקבוצה נותנת לו בכללות. אותן תת ספירות ראשונות הן מתעצבות על ידי הקבוצה. כלומר, כיוון יכול להיות נכון, אבל קטן. לפי גובהו, והוא לא יאפשר לאף אחד מיתר חברי הקבוצה לצאת להתעלות גבוה יותר מאשר הדרגה הזו. ולכן אני מדבר על כך שבקבוצה המרכזית שלנו בני ברוך, וגם בכמה קבוצות חוץ, לא בארץ אלא בחול, ובכלל זאת בקבוצת מוסקבה,
1: יש באודסה, יש בקלינינגרד,
2: יש גם באודסה, יש בקלינינגרד, ויש אנשים שאתם לא מתארים לעצמכם כמה בכלל הכניסה לעולם הרוחני לא קשה. היא לא קשה. בעל הסולם כותב על זה. העיקר כאן זה לא כוח וזה לא הלחץ ולא כמות עשורים, אלא העיקר כאן זה הכיוון הנכון וקצת קדימה.
1: תקוות, יש люди, которые находятся уже на
2: уровне. יש אנשים שכבר נמצאים בכאלה רמות שהיו
1: вышли бы за махсом, и их среди
2: нас вот эта рамата קבוצה הזו ויכלו לעבור את המחסום. יש עשרות כאלה בקרבנו, עשרות, אני אומר ברצינות. אבל העניין הוא שאם לפני עשרות שנים, מאות, אלפי שנים, מה שנדרש היה ממקובל זו רק סביבה קטנה של כמה אנשים שנמצאים מסביבו, מקיפים אותו, וזה היה מספיק כדי שהמושג הזה של קבוצה, חברה, במקום הקבוצה העצומה הזו, שכל יתר הנשמות, היו מספיקים 5-6 אנשים סביב למקובל ויכלו לרכז בתוכם את כל התכונות האלה, אז היום זה לא קיים. היום אנחנו חייבים קבוצה ענקית וקבוצה נכונה, גם בכמות וגם באיכות. ולכן יש המון אנשים שהדרגה האישית שלהם איפשהו כאן, אבל הדרגה הזו גבוהה מדרגת הקבוצה. וכזו דרגת הקבוצה.
1: вот этот уровень от них скрыт.
2: זה דרגה הזו נסתרת מהם. והם לא יכולים להגיע למחסום. ובמיוחד לעבור אותו.
1: так значит группа должна вся быть на этом уровне.
2: לכן הקבוצה צריכה כולה להיות בדרגה הזאת? לא, היא לא צריכה להיות כולה בדרגה הזאת. אבל היא צריכה איפשהו לעשות, איך לומר, היא צריכה להשיג איזושהי דרגה קריטית שתאפשר לכל אחד מחבריה לפרוץ את המחסום.
1: как сказать, это я не могу выразить. Я с одной стороны
2: говорю, что
1: человек не может быть никогда выше уровня группы.
2: מצד אחד אני אומר שאדם לא יכול להיות אף פעם גבוה מדרגת הקבוצה, ומצד שני שלא כל הקבוצה צריכה להיות בדרגת היציאה ומעבר המחסום.
1: Для того, чтобы обеспечить проход, да.
2: כן, כדי לאפשר את המעבר, כן.
1: Как это выразить?
2: איך לבטא את זה?
1: Нет, тут есть, потому что тут есть две зависимости. Общий уровень.
2: Значит, есть, конечно, два варианта, что клюем за безе. А дорога кладет של הקבוצה והשקעה של האדם בקבוצה. כלומר, הדרגה הכללית של הקבוצה יכולה להיות נמוכה יותר, אבל אם אדם מוסיף משקיע בקבוצה מעצמו, כי מעבר הקבוצה הוא לא קבוצתי, הוא אינדיבידואלי בסופו של דבר. בפני עצמו אינדיבידואלי. אבל החלק האינדיבידואלי הזה הוא חלק שכל אחד מוסיף מעצמו. ואילו החלק הקריטי הזה הדרגה המצטברת הזו צריכה להיות בקבוצה. גם בפיזיקה יש כאלה.
1: Я попытаюсь это сформулировать, что-то я.
2: Они насель насех.
1: То есть должен быть определённый критический уровень в группе.
2: צריכה להיות דרגה מוגדרת מסוימת, איזה מסה קריטית בקבוצה, ואז כל אחד שנכנס אליה
1: проскакивает махсом.
2: וכל אחד שעשה את עבודתו האינדיבידואלית יכול לעבור את המחסום. אז כדי לפרוץ את המחסום, האדם צריך בתוכו ליצור איזשהו, לעבור איזשהו מחסום פוטנציאלי מוגדר. ולקבוצה יש מחסום פוטנציאלי מוגדר משלה, שהוא יותר מטושטש, הוא יותר נמוך בהשוואה לפרט שיכול לעבור את המחסום. זה נגיד, כמו שאתה צריך לבנות או להציב איזה מדרגה שממנה אתה כבר יכול לקפוץ לדרגה הבאה. אתה מוכרח לקפוץ לדרגה הבאה לרמה הבאה במאמץ האישי שלך, אבל בלי המדרגה הזאת לא תוכל לעשות את הקפיצה. אז המדרגה הזאת זה אותו דרגה קריטית שמתוכה אדם יכול לקפוץ, ומנה כבר אנשים פרטיים קופצים, יחידים קופצים, ואחרת אנשים נמצאים פה. אז אנשים נמצאים פה והקבוצה מאפשרת להם את אותה פריצה אישית. אז הכוונה היא שהקפיצה הזו היא עצמאית מצד כל אחד ואחד, אבל מאותה דרגה שהקבוצה מספקת. מהי אותה דרגה? זו דרגה של הסכמה מוחלטת בקבוצה
1: в эгоистическом
2: להימצא
1: взаимообеспечении.
2: איזושהי הספקה הדדית אגואיסטית. כן, הרבות הדדית אגואיסטית, רוחנית. אנחנו מוכנים לעבוד אחד למען השני, כדי שכולנו יחד אגואיסטית, וכל אחד באופן אישי, נשיג את מטרתנו. זה מספיק.
1: האינדיבידואלית פרז'וק.
2: והקפיצה האישית היא תהיה תמונה בכך שאדם רוצה להתנתק מכל האגואיזם שלו, כן, הוא מתאר את זה לעצמו. זה לא רצון, זה לא באמת רצון אמיתי, אבל הוא מוכן והוא רוצה בזה, וכך הוא מכוון את עצמו לפחות. זה קורה תחת השפעת האור המקיף האישי. יש אור מקיף כללי ויש אור מקיף פרטי, שעוזר לו כאן לבצע גם את הקפיצה הזו. בפריצה הזו. כל זה קורה. למה אני אומר את זה? יש בקרבנו עשרות אנשים שנמצאים במצב ההוא, שהם יכולים לבצע את אותה קפיצה אינדיבידואלית. והדרגה הכללית המשותפת של הקבוצה, הקבוצה עוד לא יכולה לספק להם. כיוון שכל קבוצה שלנו בנפרד, היכן שלא תהיה, היא לא מספיקה בעוצמתה.
1: Она, то есть нам необходимо поэтому объединить.
2: כלומר, לכן הכרחי שנאחד את כל הקבוצות יחד ונעלה את הדרגה המשותפת שלהם. אפילו לא לפרקטית, אפילו לא להרים. העניין הוא יותר בייחוד ופחות בלהרים.
1: Что об этом пишет בעל הסולם?
2: מה כותב על זה בעל הסולם? יש שאלות בנושא?
1: Ты молчи, у тебя всегда.
2: А то ты шток. Ты хаешь там и чайнут. Кен.
3: Если возможно, Кен Бостон. Все-таки в маленькой группе, независимо, скажем, от большой перейти, если там...
1: Никакой возможности
2: в маленькой группе нет перейти. בקבוצה קטנה, לעבור את המחסום,
1: не доведя эту группу до определенного критического...
2: מבלי שהבאנו את הקבוצה הזאת לאיזשהו גודל, למסה קריטית כלשהי. ובימינו, המסה הקריטית הזו קובעת הכל.
1: потому что мы пришли к такому состоянию,
2: כיוון שהגענו למצב כזה,
1: подниматься все души,
2: שכל העולם צריך להתעלות, כל הנשמות צריכות להתעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של גמר התיקון, ולא התיקון הפרטי. כן? של תיקון הכללי ולא התיקון הפרטי, לא כמו שהיה בכל הדורות הקודמים. מקובלים כבר עברו על עצמם את התיקון הפרטי של העולם והכינו את העולם בצורה שכזו, לכך שהם הצינור של האור העליון לעולם שלנו. זה לא משנה אם הם עכשיו חיים בקרבנו או לא נמצאים כבר בגופים, אבל הם מהווים את אותן נשמות שבאימצן בעולם שלנו הגיעו לגמר התיקון הפרטי האישי שלהם, ולכן הם נועלים את המצב השלישי, מצב הגימל, גמר התיקון, על המצב השני, המצב הבית שלנו, ומעבירים אליו מספיק אור פנימי. אנחנו, באמצעות העיסוק שלנו והלימוד שלנו והעבודה בקבוצה, מעוררים על עצמנו את האור המקיף, וכל מה שהיה צריך לעשות על ידי המקובלים, כל מה שצריך היה לעבור לעולם שלנו, למצב שלנו, את אותו אור פנימי, הם עשו. האור הפנימי הזה כבר נמצא בעולם שלנו בכמות מספקת. עכשיו מבפנים הוא מתחיל לעורר עוד ועוד מסות של אנשים לחיפוש אחר רוחניות.
1: молчать.
2: את זה אני לא סובל. שתוק.
1: Ты меня сбил.
2: Ну, а сам бельвал то ты.
1: Значит, этот внутренний свет, который проходит проводит
4: как бы. Азор пнемия за что-то маавирим кубалим лаолам שלנו, מעורר את כולנו לחיפוש הרוחניות. את כל העולם. בדרגה אנחנו רואים שכל העולם עולה. לא צריך יותר אינדיבידואלים מקובלים בעולם הזה. הם עשו כבר את שלהם. זהו.
1: определённое количество трубочек.
4: יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכן אל תוך העולם שלנו, נשמות של תוך העולם שלנו, דרכן נכנס האור הפנימי. וזה דוחף את כולנו מבפנים, מעורר בנו את הרשימות.
1: кроме того, не сходит этими же душами притягиваемые.
4: וגם אותן הנשמות מבחוץ מושכות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסה, עם כל המסה העולמית.
1: או
4: באמת עם מסות גדולות של אנשים שמשתוקקים לבורא. אם לא היה צורך בזה,
1: у нас бы в Бней Барухе не возникло бы тоже.
4: אז בבני ברוך גם כן לא היה מתעורר בזה שום צורך מיוחד ליצור איפשהו שם קבוצות. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות הכללית להפצה.
1: довольно пассивного.
4: אבל ככה, בצורה די פסיבית. וככה זה עבורנו הכרחי, כדי לצאת לעולם העליון אנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי מסה קריטית, כמותית. אי אפשר לברוח מזה. וכל קבוצה בפרט היום, איפה שלא תהיה היום, לא יכולה לעשות את זה. להנהגה העליונה יש חוקים משלה. לתיקון הכללי יש חוקים משלו. מה רצית לשאול?
1: כלומר,
4: יכול להיות לך גם קבוצה של 200-300 אנשים. אני לא חושב שזה יעזור היום, אם היא לא תהיה מחוברת עם קבוצות ממנטליות אחרת, ממקומות או תנאים גיאוגרפיים אחרים וכן הלאה. אני חושב שקבוצה שתהיה היום, היא צריכה לעבוד מיני אנושות. אני פשוט מרגיש שאחרת לא ייתנו לנו לעבור בצורה נורמלית. לפחות זה מה שקורה, אני מדגיש. ולא פעם, האמת שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כיוון שזה עוד אף פעם לא יתממש. אבל לפחות ככה נראה לי שככה זה אמור להיות. אני רואה בצורה ברורה שישנם אנשים שהם ראויים לעבור את המחסום, אם הם היו חיים בדור הקודם, אם הם היו חיים יחד עם הרב שלי, אתה מתאר לעצמך, זה סך הכל לפני 20 שנה, 15 שנה. הם היו עוברים. והיום זה כבר תנאים אחרים לגמרי. מאז, או מהמאה ה-20, סוף המאה ה-20 ואילך, העולם שינה את הכיוון שלו, פשוט מלמעלה מתייחסים אליו כבריאה כללית. אין יותר יחידי סגולה. לכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות יותר מכוונת להרחבה כלפי חוץ, כלומר רכישה של עוד מסה מצד אחד, ומצד שני להעלות את הרמה האיכותית שלנו. ואז, שוב אני אומר, עשרות של אנשים נכון להיום, בצורה פנימית מוכנים, וזה לא משהו זה לא איזשהו הישג שלי, זה לא בזכותי, הם כבר עברו מספיק בגלגולים הקודמים שלהם, צברו מספיק אינפורמציה אל תוכם, את האיסורים האלה, את ההשתוקקות הזאת לבורא שעכשיו מתרחשת בהם, כדי שלפחות בכיוון קטן, באיזושהי עלייה משותפת כזאת, יעלה אותם מעל המחסום.
2: באמצעות באיזה פעולות קבוצה קטנה יכולה...
4: על ידי איזה פעולות קבוצה קטנה יכולה להתקלל בקבוצה גדולה, כדי באמת להתקלל בתוכה ולקבל את כל מה שיש בקבוצה הגדולה, להתקדמות הפרטית שלהם, הייתי אומר ככה. היחס של הקבוצה הקטנה כלפי הגדולה זה כמו אדם כלפי קבוצה. כלומר, הקבלה השלמה של מה שקיים בקבוצה הכללית, הבנה של התלות הגמורה בקבוצה הכללית, הבנה שהקבוצה הכללית היא שקובעת את המחשבות וההרגשה שלי, זה הזיכרון החיצון שלי, זה כל מה שמוציא אותי ממצב של חוסר הכרה למצב של הכרה, זה כל מה שמהווה עבורי את דמות, צורת הבורא. כלומר, כל מה שאמרתי של איך שזה אדם כלפי קבוצה, זה קבוצה קטנה כלפי גדולה, אותו הדבר. כלל ופרט שווים. הכל מורכב מ-10 ספירות, מתחלק לעוד 10 ועוד 10, וכל החוקים ביניהם הם זהים. אין חוקים חדשים, יש רק אחד. למשוך, להשפיע, תכונת הבינה, תכונת המלכות, זה מה שיש, בורא ונברא. לכן בעבודה הזאת בינינו, האמת היא פשוטה. אין בה הרבה כל מיני שם קשרים, מסובכים. אם אנחנו פשוט נבין אותם בצורה ברורה, ודווקא אותם אנחנו נשייף, אז לא נצטרך שום דבר אחר. הכל מוכן בעדינו, רק לשכנע את כולכם, ולכוון אתכם בצורה כזאת. כל מכניזם, כל מערכת, כשאתה בונה אותה, העיקר זה לכוון אותה בצורה נכונה, וברגע שהיא מתחילה לעבוד, היא כבר תומכת בעצמה, אפילו נוצרים בה כאלה קשרים, שמתקנים אותה, מכוונים אותה, לא מאפשרים לה לצאת, לפרוץ מעבר לגדר, היא כבר מרפא את עצמה כביכול. מישהו מנסה איכשהו לצאת לאן שהוא לא, כבר הפעולה הכללית של המערכת, מתקנת את הדרך שלו, מחזירה אותו למצב היותר מתוקן וכן הלאה. כלומר, מרגע שזה המערכת הזאת מתחילה לפעול כדי שזה יקרה, זאת המשימה העיקרית שלנו, ואחרי זה היא כבר תפעל, תלך, זה כמו ילד קטן שהוא איכשהו שם משתדל משהו, אבל זה כבר... זה כבר לא יהיה מפוזר כמו היום, אלא היא כבר תכוון את עצמה, אבל מיד תמשוך על עצמה את האור המקיף, שכבר יתייחס אליה כאל אורגניזם אחד, והאור הזה הכללי כבר יחזיק אותה. ואני מקווה שבמפגש הזה שלנו, את זה אנחנו נשיג. בינתיים אני מבסוט. כן.
5: Yeah.
3: значит ли это, что то, что называлось «Атгафа против
2: отменена»? Да? האם זה אומר שמה שנקרא התקפה?
4: השגחה פרטית. האם זה אומר שההשגחה הפרטית מתבטלת בשום פנים ואופן? לא, ההשגחה הפרטית נמצאת כאן. יש השגחה כללית והשגחה פרטית של הבורא. ההשגחה הכללית של הבורא בעולם, נאמר, זה העולם שלנו? ההשגחה הכללית של הבורא זה דרך האור המקיף, וההשגחה הפרטית של הבורא על כל נשמה פרטית זה האור הפנימי שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מתייחס בצורה אינדיבידואלית לכל אחד מאיתנו. אז בשום אופן לא מתבטלת ההשגחה הכללית, ההשגחה הפרטית של הבורא על כל אחד מאיתנו, אבל כשעכשיו אנחנו מדברים על זה שכל האנושות, כל העולם הזה צריך להידבק באור הפנימי עם האור המקיף, והאור המקיף הזה הוא צריך להפוך להיות לאור הפנימי שלנו, אז כמובן שהדגש הוא לא על האדם אחד, לא על האינדיבידואליסט כמו היחיד סגולה כמו בדורות הקודמים, אלא מה קורה עם כל העולם הזה, עד כמה הוא מוכן יחד עם האדם הזה. עכשיו לא דורשים מאותו האדם מה הוא עשה, אלא עכשיו נדרש באיזה אופן הוא נמצא בהתאמה לעולם הזה, כיוון שאנחנו כבר יצאנו לכזאת מדרגה, וזה לא תלוי בנו, פשוט יצאנו לכזאת מדרגה היסטורית שבה כל העולם הזה צריך לקחת את כל האור מקיף הזה לתוכו כאור פנימי. לכן ההשגחה הפרטית נכון להיום היא, איך להגיד, היא לא קובעת, לא קובעת, אני פשוט רואה את זה, אתם גם כן תראו את זה, אני פשוט רואה את זה על כל אחד ואחד מהאנשים שמשקיעים מאמצים אדירים כדי באמת, ומוכנים לתת את הכל. זה קיים בקבוצה שלנו, בעשרות עשרות אנשים, בקבוצות בחול גם, אולי לא בכמות כזאת עדיין, בכזה כוח, אבל זה גם קיים. חסר את ההשתוות שלנו עם ההנהגה הכללית.
2: אמרת שזה מעבר להשגחה כללית. ביחס לעם ישראל?
4: לא, העם היהודי זה משהו אחר לגמרי. העניין הוא שזה נכלל במערכת הזאת, זה בדיוק על זה מדבר רבי אלעזר. יש שתי השגחות, כמו שאנחנו אומרים, כללית, אור מקיף ואור פנימי. כשאנחנו מדברים על מישהו בצורה פרטית, על אדם, או על מקובל, או על עם, כקבוצה של מקובלים שפעם הייתה, והייתה צריכה להעביר את השיטה הזאת לאנושות. וההשגחה הכללית, בזמן שלנו, כשהכל עובר להשגחה כללית, אנחנו הולכים יותר לפי רבי אלעזר, ולא רבי שמעון. רבי אלעזר זה הבן שלו, המדרגה הבאה שלו, שהוא תמיד מדבר על התעלות האנושות כלפי הבורא. כלומר, בזמן שלנו החשבון עם העם היהודי הסתיים. למעשה, הוא מילא את התפקיד ההיסטורי שלנו, הוא לא סיים אותו לגמרי, אבל נכון להיום, וגם לאו דווקא נכון להיום, שיטת הקבלה היא כבר צריכה להתפתח ולהיות מוצגת לעולם כולו. למעשה היא תמיד הייתה בשביל העולם כולו, אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל המקובלים הקדומים או המקובלים של ימי הביניים, היו להם קבוצות. אז בתקופה הזו האיש חיו עמים, אלה היו הרי הזמנים של מסעות הצלב, רדיפה של יהודי. בזמן ההוא המקובלים ארגנו קבוצות, הרמח"ל, הבולעפיה, ארגנו קבוצות מתוך גויים, ולימדו אותם את חוכמת הקבלה. הבולעפיה לימד את האפיפיור חוכמת הקבלה. זה היה במאה ה-16-17, הרמח"ל, היו לו קבוצות מקובלים, לא יהודים, באירופה. יש על זה מקורות היסטוריים. כלומר, צריך להבדיל בצורה ברורה, לעם היהודי שייך את התרבות שלו, ההרגלים שלו, מנהגים, שלהם יש שורש עליון. כלומר, מתוך המנהגים האלה אפשר לראות, מי שיכול לראות, מה למעשה המנהגים החיצוניים האלה מהווים בעולם העליון. כמובן, האדם מתוך זה לא מבין כלום. משה רבינו, הוא לימד את המקובלים, הייתה לו קבוצה של תלמידים, והוא לימד אותם את חוכמת הקבלה, את מה שהוא קיבל, ויתר העם, בשבילם, הוא גם כן נתן את זה בצורה כזאת, היא מקודדת, שזה היה מובן למקובלים, והם מובן לעם. העם היה פשוט, עם פשוט, הם פשוט היו במימוש, שככה ניתן מלמעלה, מי שהתעורר בו רצון, לדעת, להבין מה זה, שהשתוקקו לזה, הם יכלו להמשיך וללמוד ולהתפתח. ולמעשה כל זה נכנס למנהגים של העם. ונכון להיום, קורה אותו הדבר. מלבד זה שכבר על זה, במשך אלפי שנים, הוסיפו לזה עוד ועוד דברים, שכבר אין להם שום קשר בצורה פרקטית למעשה, לשורשים העליונים. נו, אי אפשר להגיד שאין קשר, אבל כיוון שתמיד בכל הזמנים, המנהיגים הגדולים של העם היו תמיד מקובלים. עד תחילת המאה ה-20, לא היה רב שלא היה מעבר למחסום. עד האשלה והמאה ה-18 נדמה לי. עד האשלה לא היה אף סופר כותב של ספרים דתיים, יהודיים, שלא היה בהשגה רצינית של הבורא. כלומר, מעל דרגת חזה די יצירה. והיות, ולאחר מכן, מהמאה ה-20 ואילך, התחילה כבר היסטוריה אחרת לגמרי, תקופה אחרת לגמרי, משמע בתיקון הנשמות, וכל העולם כבר היה צריך להתחיל לפנות לכיוון התיקון, אז כל זה כבר נעלם. הפסיק מה שאנחנו קוראים לו ההנהגה לפי האור הפנימי, מיד במהלך ממש. הרב שלי אמר שעוד בתחילת המאה הזאת, המאה ה-20, כלומר המאה שלנו, המאה שבה הוא חי. כאשר הוא הגיע לירושלים, הגיעו איפשהו ב-1922, הוא אמר שעוד בירושלים היו היו כאלה בודדים, אבל היו, שעוד היו בהרגשה של העולם העליון, ואיפשהו משנות ה-20 של המאה ה-20, הם כבר התחילו להיעלם, נפטרו, ומהם ואילך הכל כבר התחיל לרדת, כלומר העולם התחיל להתקדם לקראת זה שהוא בעצמו צריך לעלות, ואני לא סתם מכנה את המורה שלי, המוהיקן האחרון. ולמעשה חיבר על ידו את כל הוא בעצם נעל את כל התקופה הזאת של אלפי שנים שהייתה מאוד עוצמתית, אבל יחד עם זה המקובלים בכל זאת המשיכו, כיוון שהרבנים האלה בעצמם, המנהיגי הדור, הבינו שאסור לתת למקובלים, אסור לתת להם לקפות, שצריך ללכת עם ההמון, כלומר לא אפשרו למקובלים, המקובלים עצמם לא אפשרו לעצמם, או אלה לאלה, או שהמסות יצאו כנגדם, ולא נתנו למקובלים להתקדם, והמקובלים בעצמם הבינו שעוד לא הגיע הזמן כדי איפשהו לתת לחוכמת הקבלה להתפרץ, לכן ספר הזוהר היה נסתר וכל ספרי הקבלה. לא שהיו נסתרים, היה אפשר לקנות אותם בכל מקום, תמיד שכתבו אותם והיה אפשר, זה לא היה נסתר מאף אחד, גם היום אתה יכול להיכנס לכל חנות, לקנות מה שאתה רוצה. אנחנו לא עושים שום דבר חדש כדי לתת את כל האינפורמציה הקבלית הזאת כלפי חוץ, תמיד הייתה נגישה, אבל זה היה נחשב ככה, ששולחן ארוך, ובאופן שבו, יש כזה ספר שנקרא שולחן ארוך, כלומר הוא מספר על איך לקיים בעולם שלנו כל מיני מנהגים יהודיים, אז הספר הזה הוא לעם היהודי, כיוון שזה מנהגים של עם, והמקובל, או המקובלים, ספרי הקבלה זה לכל העולם, לכן לכל אורך ההיסטוריה המקובלים משכו בצורה שווה את כל העמים, ויש לנו על זה מסמכים היסטוריים. עד כמה שזה היה אפשרי דאז, אתם תראו לעצמכם, המאה ה-15, 16 ואיפשהו שם, באירופה הרדומה, מגיעים שם, פתאום יש איזשהו חיבור בין יהודים ואיזשהו עם אחר, שזה תמיד היה כזה איזשהו אנטגוניזם וכאלה יחסים סבוכים, ופתאום המקובלים שם התחילו ללמד מישהו. זה הכל היה קשור לכאלה בעיות, אבל אנחנו אפילו רואים לפי אבולעפיה שהוא לימד את האפיפיור. אבל אחרי זה הרגו אותו. כיוון ש... נו, התחלו שם לדבר על המשיח, דברים, היה שם סיפור רציני, אבל הוא היה מקובל מאוד גדול. אז צריך בצורה מאוד ברורה להבדיל, חוכמת הקבלה היא לכל העולם, ועל זה מדובר במאמר הזה, על זה מדבר במאמר הזה רבי אלעזר, כל הבעיה היא איך להעביר אותה, מתי להתחיל להעביר אותה, כלומר אותה הקבוצה שיצר אברהם, קבוצה של מקובלים. אחרי זה, זה פתאום התחיל להיקרא עם, בלי איזושהי סיבה מיוחדת. אין לזה סיבה ביולוגית לקרוא לזה עם, זה לא גזע, זה לא לאום. אותה הקבוצה, היא מחויבת להעביר את השיטה הזאת לכל יתר העולם, לעזור, להשיג, לממש, ובזה למעשה הכל מסתיים. בדיוק כמו שכתוב, במדרש, שהבורא כביכול פנה לכל העמים, ולא יכל למצוא כזה שיקבל את התורה. מה זה אומר? שבאף רצון אגואיסטי לא יכול בפני עצמו להתעורר הרצון לקבל את שיטת התיקון בצורה טבעית, אלא רק בדרך של שמכניסים את תכונת הבינה אל תוך הרצון האגואיסטי הזה, והמוליך הזה של תכונת הבינה אל תוך העולם שלנו, למרות שזה לא נראה בעיניים שלנו, אבל את זה מקיימים אותה קבוצת המקובלים שייסד אברהם, וכל השאר למעשה, כל חוכמת הקבלה, כמו כל התורה, היא מיועדת דווקא לעולם כולו, והיהודים הם רק המוליכים. מעבר. כאן אנחנו קראנו על זה שהבורא פנה לכל העמים, הם לא קיבלו את זה, ואז הוא כביכול בחר. מה זה אומר בחר? איך להגיד? כמו מעבר. לא הייתי קורא לזה אפילו קטליזטור. כמעבר, כמעין מעבר. כלומר, מתווך הכרחי. וזהו. ולמעשה התורה היא בכלל לא מיועדת בשום אופן לעם היהודי בלבד, לפי השורש העם הזה, הוא בכלל לא זקוק לתורה הזאת. זה הפרדוקס. ההשמדה של יהדות אירופה וכל הבעיות שקיימות בזמננו, זה נאמר בצורה ברורה שכל זה קורה
1: за несвоевременную реализацию решимот относительно всего
4: остального. בגלל המימוש שלא בזמן של הרשימות כלפי כל העולם, וזה קורה עוד מחורבן בית המקדש הראשון בצורה שיטתית, בזה שאנחנו מאחרים במימוש הרשימות הקולקטיביות שלנו, והיחס כלפינו לכל אורך הדורות היה קולקטיבי, כקולקטיב. כלומר, ברגע שאנחנו מאחרים במימוש אותן הרשימות, שאותן אנחנו צריכים לממש כלפי יתר העמים, כלפי עצמנו ויתר העמים, אז מובן שדרך אותם העמים, ובמיוחד אלו שבהם אנחנו לא ממשנו את הרשימות האלה, משם אנחנו גם מקבלים את המכה, וזה טבעי ונכון, וצריך גם להגיד צודק. וזה מצפה לנו גם בעתיד, אם אנחנו לא נעשה את מה שצריך. חוק זה חוק.

0: וילך לחזור למקומו, אנחנו מחויבים ליצור את המערכת הזאת ולקשור אותה בצורה מאוד כזאת.
1: קזלוב, סלוצקר ופרוצ'י.
0: לא גמישה כזאת, וכמו שקזלוב וסלוצקר אמרו, הם צודקים בזה ב-100%, הם מבינים מה צריך לעשות, הקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה לפי השיטה הרוחנית שבה אנחנו צריכים להיות מחוברים, מקושרים, אז אני מבין שיכול להיות לכם כל מיני דעות שונות במקומכם, ולצערנו אנחנו לא ניקח את הדעות האלה בחשבון. תרצו את השיטה, בבקשה. לא. לא מאחלים לכם שום דבר, אבל אתם אז לא איתנו. כלומר, זאת היא מערכת שאנחנו בהדרגה. אנחנו מכירים את המערכת הזאת, אנחנו יודעים איך היא צריכה להיות. אנחנו מנסים להסביר אותה לכם, ולמעשה לא צריך איזושהי הבנה מיוחדת מצדכם. אתם צריכים ללכת על עיוור אחרי זה, ואנחנו בהדרגה נראה איך המערכת הזאת גם כן נמצאת בכזאת תמונה בעולם העליון. אנחנו נראה איך אנחנו בעזרת המערכת הזאת מתאימים את עצמנו לציור של העולם העליון. אנחנו פשוט עולים במידת השתוות הצורה שלנו של הקשרים בינינו שדומים לעולם העליון, ואם יש איזה שהם קשרים שהם לא כאלה, אנחנו נרגיש חוסר נוחות בהם ונתקן אותם בהתאם.
1: Да.
2: Как сколько создать критическая масса, там или попробовать?
1: Критическая масса это может создать буквально в течение.
0: המסה הקריטית זה משהו שיכול להיווצר ממש תוך מספר חודשים, זה תלוי רק בנו, זה תלוי במידה שבה אנחנו נתחיל לדאוג לזה שהכלי המשותף שלנו ייתן לכל אחד מאיתנו את אותו הלחץ שיאפשר לאדם לעבור את המחסום. אני צריך להרגיש שאני נמצא בידיים של החברים שלי, שאני בעצמי לא יכול לעשות שום דבר ואני לחלוטין תלוי בהם. ואם ההרגשה הפנימית הזאת, הצורך הזה יתקיים, כבר יהיה הכל, זהו. ואותו הדבר אני מרגיש בתוכי. אני מרגיש עד כמה אני תלוי בכם. לא עד כמה שאתם, אבל אבל זה בצורה מאוד ברורה, כיוון שגם לי נותנים את ההזדמנות ולי נותנים אפשרות וכוח בהתאם למה שאני יכול לממש יחד איתכם.
1: Хотя у меня есть и своё индивидуальное отношение.
0: למרות שיש לי גם את היחס האינדיבידואלי שלי. עוד לפני שהיה את כל הקבוצות האלה. אבל בכל זאת גם אני תלוי בדרגות שלי, במידה של איך, כמה ולמי אני יכול להעביר. אבל אני מבין את זה בצורה מאוד ברורה.
1: Это меня и давит.
0: וזה מה שדוחף אותי, לוחץ עליי. האפשרות המשותפת הזאת היא לעשות למעשה את מה שבשבילו נוצרה כל הבריאה. אנחנו נמצאים בכזה מצב שקשה בכלל לתאר עד כמה זה חשוב.
1: פרמירוется ли кли только над махсомом, если да, то как мы ощущаем?
3: האם הכלי מתעצב רק אחרי המחסום, ואם כן, איך אנחנו מרגישים את חוסר השלמות שלנו? מרגישים שאנחנו רחוקים מהמחסום. זה לא משהו שמרגישים. אתם מבינים? היציאה מהמחסום, יציאת מצרים, כל הסיפורים האלה, הם הרי מספרים לנו על הדרך הרוחנית שלנו. אז בסיפור על יציאת מצרים, מסופר על איך בורחים ממצרים, כן? יש את פרעה שמכה. יש את הנחיצות לברוח צבא פרעו וחילו רודפים אחרי עם ישראל בחצות ליל שאדם נעדר הבנה של מה שאתה עושה, אדם בורח ממצבו הקודם מבלי לדעת לאן. אז המצב הפנימי הזה שלנו מתואר באמצעות סיפור שכזה. אז הוא לא יודע לאן הוא בורח. הוא בורח עם כל התחושות שבו, כשלפניו כביכול נמצא משה שמושך אותו, אבל כל העם רודף אחרי משה, כי הוא מתחיל לפחד ממה שיהיה שם. הוא כבר לא יכול להישאר במצבו הקודם. ולא משנה אפילו לאן. וכשלפניהם מופיע אותו קיר של מים, כן, ים סוף, ים סוף, ים סוף, כן? הים האדום זה פשוט שם לא נכון שלו, אבל לא משנה. זה ים סוף, כן? הים הסופי. אז לא נותר להם שום דבר לעשות. יש כזה גיבור, כן? כזאת תכונה שבאנו שנקראת נחשון. בתורה זה מתואר כאדם בשם נחשון, שקופץ לים הזה,

0: ומוכן לטבוע, רק כדי לברוח מהאדמה הזו, מהתכונה, מהארץ הזאת, מהתכונה האגואיסטית הזאת, ואז המים נפתחים, וכל תכונות האדם עוברים דרך בינה, דרך אותה בינה. כן, יש בבינה שתי תכונות, יש בה את תכונת הגבורה ואת תכונת החסד. איך להגיד גבורה ברוסית? מחפש את המילה.
1: סוד סטרוגי נספרוידליבי, דה.
0: אז
1: проходит сквозь
0: свойство
1: в бине, которое не пропускает
0: אותה תכונה בתוך בינה שלא מעבירה את האדם, שלא רוצה לקבל אותו אל תוך
1: милосердие, в свои свойства милосердия,
0: חסד שבה, תכונת החסד שבה. אז הגבול הזה, הגבורה הזו מיד נעלמת שבבינה, נעלמת, ואנשים נכנסים לתכונת החסד של הבינה, וכבר עוברים דרך ים סוף הזה, המקום שבו האגואיזם מסתיים, ומתחילה ההתחלה של התכונות האלטרואיסטיות.
1: עד до того, как они выходят из Египта, то есть до того, как вот эти...
0: לפני שהם יוצאים ממצרים,
1: вот эти вот
0: לפני ש
1: несколько последних состояний, несколько последних дней.
0: ותם מספר מצבים אחרונים, ימים אחרונים, האדם לא מרגיש שום דבר. וכשהמצבים האלה עוברים על האדם, הוא גם כן לא מבין שלפניו נמצא המחסום. הוא לא מבין את זה. בכלל, כל מעבר המחסום הוא כזה, כזה מאורפל, הוא כזה סערורי. ומה שמדהים, שכמו כל הפעולות, גם עכשיו אתם מרגישים שעוברות עליכם כל מיני פעולות, ורק אחרי שהן עוברות עליכם, אתם פתאום מתחילים איכשהו קצת להכיר במה שעבר.
1: только после махсома, когда набирает
0: מלכיחלל רק אחרי המחסום,
1: тогда
0: כבר נוצר פרצוף אמיתי, רק אז מתחילים להסתגל בו, לבנות בו כל החוויות, והמוחה והליבה, מתחילה להתארגן מערכת שנקראת ראש הפרצוף, ואז כבר האדם מתחיל להבין את מה שקורה אם הוא מתחיל לאבד
1: эту информацию, ощущать ее.
0: את המידע הזה, להרגיש את המידע הזה נכון, לחבר אותו נכון, לחבר את הנתונים עם הרגשות, ו...
1: владеть ей.
0: כבר לשלוט בזה. מה התפקיד האדם הפרטי בייחוד כל הקבוצות, או שאין כזה תפקיד בכלל? אז התפקיד של האדם הפרטי היא להיכלל בעבודה הכללית. אין שום אדם פרטי כאן, לא יכול להיות שום אדם פרטי. בשום דבר. זה פשוט בלתי אפשרי לחשוב על כך שאדם פרטי יכול להישאר כאן בגפו, לבדו. אנחנו הרי לא סתם אומרים לחיים, כן? אתם כל פעם שומעים אצלנו, כל מי שצופה בסרטון שלנו, שומע אותנו שמרימים לחיים על חבר כזה, על חבר אחר, על חבר... אנחנו לא יכולים עכשיו פשוט להעמיד לפניכם את כל האנשים שעמלו כדי ליצור את זה, כן? זה הרי לא מה שאנחנו עושים בטעות. זה כדי שאנחנו נראה מה עושה כל אחד מאיתנו, איזה עבודה הוא עשה במהלך השבוע, מה הוא עשה למען הקבוצה. כל זה הוא לא כדי לתת שם איזשהו שכר או ציון לאותו אדם. למרות שבעל הסולם כותב בדור האחרון שכן צריך לציין לשבח אנשים כאלה, אבל אנחנו רוצים להעריך לא את האדם, אלא את התכונה. אנחנו לא רוצים סתם להודות לו, אלא לקחת דוגמה. תפקידו של האדם הפרטי רק במידת הדבקות שלו בקבוצה, במה שהוא עשה למענה. אין שום דבר אחר. זה שאתם בעצמכם תלמדו ותדעו נהדר את החומר, זה לא ייתן לאף אחד שום דבר, גם אף אחד לא צריך את זה. אף אחד בכלל לא רודף כאן אחרי כמות ואיכות קליטת החומר. אם אתם לא יכולים לממש בפועל, כן, לצרף את החומר הזה באופן פרקטי לתנועה פנימית שלכם, אז הוא לחלוטין חסר תועלת. הייתי אומר שהוא אפילו מזיק, כי זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, החוכמה שלו גדולה מאשר המעשים שלו. בחוכמת הקבלה זה סוג של זלזול, כן, חוכמולוג, כן, זה מילה נרדפת. זה רק לוחץ על האדם, מבלבל את האדם, הוא רק מוצא לעצמו עוד תירוצים לו לעשות כלום, בסופו של דבר הוא לא מממש את עצמו, לא מתקן את עצמו, מה קורה כתוצאה מזה? כלום. יש אנשים שיודעים מצוין איזה שהם מאמרים, את לימוד עשרה ספירות, ואם הם לא מממשים את זה בעבודה בקבוצה, זה לא נותן שום דבר.
1: Этот человек может прекрасно знать весь материал.
0: Адам за
1: компьютер умирает, ничего с собой не забирает.
0: Холет хомер כמו מחשב מת ולא לוקח איתו כלום.
1: Она пропадает.
0: כל המידע הגשמי הזה נעלם, וזהו, ולא סתם אומרים שרק מעשיו הטובים של האדם הולכים איתו הלאה לעולם הבא. כי רק אותן תכונות מתוקנות, רק אותן השתוקקויות שהוא אסף ומימש בקבוצה, רק זה נשאר איתו, וזה מה שמגדיר את דרגתו הרוחנית שהיא לא משתנה. וכל המידע המכניסטי הזה, הטכני הזה, הידע החיצוני, הוא מת יחד עם הגוף. אני אומר לכם ברצינות, אם אתם יוצאים מהשיעור ואם אתם מרגישים שיש לכם עכשיו לחץ גדול יותר, מחויבות גדולה יותר להתקדל בקבוצה, לחייב אותה לפעול עליכם, מחייב אתכם לפעול על הקבוצה, מחייב אתכם להתקשר איתה יותר, כדי להידמות לבורא, כדי להתעלות אפילו במקצת לקראתו, אז אנחנו אסור שנשכח בשום פנים ואופן על המטרה הזו, כי הקבוצה היא לא מטרה בפני עצמה. אז אם זה קורה, אז זה אומר שהשיעור עבר כמו שצריך. אחרת, זה כאילו שהוא לא היה בכלל. אם סתם קיבלתם איזשהו מידע על איזשהם פרצופים, אז זה לא שווה כלום. זה לא אומר שום דבר.
1: Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в двух разных
0: группах? Лишь не нашим есть две группы пимиот шонот, хэфша лехабер ште гвуцот эле леквуца אחת. אתם לא מתאחדים כשתי קבוצות שונות לקבוצה אחת. אנחנו מתאחדים כל הקבוצות כולן יחד לכדי קבוצה גדולה אחת, לארגון גדול אחד. ובתוך כך, לא מדובר כאן בכלל איזשהו חיבור מכניסטי טכני, כן, שעכשיו נמצא, נגיד, בינינו, אלא אנחנו מדברים על איזשהו חיבור פנימי בינינו, על איזו הבנה שמבלי להתקלל זה בזה, לא תהיה לי. אני היום עד אגואיסט עד כדי כך שהכרחי שתהיה סביבי קבוצה חזקה וגדולה שתחזיק אותי כל הזמן באיזושהי דרגה רוחנית מינימלית, וכל הזמן תעורר בתוכי עוד ועוד התרוממות פנימית. אני לא יכול לעשות את זה. אם הייתי מתעורר היום במקום אחר, אז הייתי כבר עם מחשבות אחרות לחלוטין. הייתי כבר מעורבב עם העולם הזה, והייתי מוטרד מאיזה חדשות שקורות פה ושם, כביכול חדשות, ואלף בעיות מסוגים שונים שהיו מופיעות, והייתי חושב עליהם, כאלה זה שאין בעיות חשובות כל כך שאני חייב לפתור באופן מיידי ולעשות עם זה משהו. הייתי מציב את עצמי תחת השפעת העולם החיצון. והקבוצה צריכה להיות כזו שכל החיים, בכל שנייה, תחזיק אותי בו זמנית עם העולם החיצון, מבלי לברוח מעולם החיצון, למקביל עם העולם החיצון, שהיא תוכל להחזיק אותי באיזשהו מצב רוחני נעלה כזה. והוא מצב כזה שאני אוכל בו זמנית להתקיים בשני העולמות האלה כבעולם אחד, שאני אראה עולם אחד דרך העולם השני. אתם מתארים בעצמכם איזה כוח, איזו גמישות, נחוצים כאן בהשפעה שלנו על כל אחד ואחד מאיתנו.
1: У нас на барухе для этого есть очень много средств. Мы созваниваемся друг с другом, посылаем
0: בבני ברוך יש כל מיני אמצעים, אנחנו עושים שיחות ועידה, אנחנו שולחים הודעות בטלפונים אחד לשני, יש לנו בינינו רשת טלפונים של שיחות חינם, שאפשר אפילו לדבר זה עם זה 24 שעות ביממה אם אתה רוצה עם החברים שלך, יש לנו 400 מספרי טלפון, אתם יודעים שכולם מחוברים למערכת אחת של תקשורת בחינם, יש לנו לימודים יומיומיים, כן, כמובן בבוקר ובערב. אין כמעט דבר כזה שאדם בערב יחזור הביתה מהעבודה. בבוקר הוא כמובן בהכרח מתחיל בשלוש לפנות בוקר את יומו אצלנו במרכז. לאחר מכן הוא הולך לעבודה. אחר העבודה, כעיקרון, יש לו איזה שהם מחויבויות, שוב, לעבוד איתנו. כלומר, במהלך היום הוא מקבל מספר הודעות, הוא מדבר עם חברים שלו, הוא מקיים שיחות ועידה, רוצה לעשות כל מיני דברים, בערב חוזר שוב למרכז, הוא עושה איזה שהם דברים, הוא לומד זוהר, או משהו אחר, וכן הלאה. כלומר, זמן העבודה הוא הזמן היחיד שבו האדם כביכול מנותק, אבל גם אז הוא לא מנותק. גם הוא קשור אלינו במידה כלשהי. הכל מלופף כאן, כן? אנחנו מנסים ליצור כל מיני מערכות מגוונות ושונות, ואתם תשמעו את זה מחברים שיופיעו פה. אני מניח שיהיה כל מיני, בתוכנית ראיתי לפחות שיש בתוכנית איזושהי חלוקת רשמים וכו'. זה לא שאנחנו, אל תחשבו שאנחנו רוצים לחלוק אתכם ולספר לכם מי אנחנו, ושאתם תעתיקו ותעשו אותו דבר אצלכם. אנחנו יצרנו אצלנו כאלה מחלקות שבהתחלה באופן יחסית מלאכותי, ועם הזמן הם התחילו להפוך באמת למחלקות עובדות. וגם היום, אם יש איזושהי עבודה, אנחנו בכוונה לוקחים אותה על עצמנו, כדי שיהיה לנו משהו משותף ככל שניתן, להשקיע איפשהו כוחות מצידנו, ולהתקדם על הכללות הזאת, להתבסס עליה. אז אם יש איזושהי קבוצה קטנה, איפשהו, הרחק, והיא לא יכולה להיות מחוברת באופן חזק מספיק איתנו, או שלמרות שהיא מחוברת אלינו, היא בכל זאת לא מחוברת מספיק בקרבה, בתוכה, הם צריכים להמציא לעצמם איזה שהם פעולות משותפות. לא משנה, להדביק איזה שהם קופסאות ביחד, לא משנה מה. העיקר שהם יחפשו לעצמם, אתם יודעים, היינו לוקחים מהצד איזה שהם עבודות, כן? אני אפילו לא זוכר
1: זה 5 שעות עבודה, כך מברעלי.
0: אני לא יודע, בכלל, עבור 5 שעות עבודה, לקחנו שם לקפל איזשהם קרטונים, לא משנה. במקום השיעור, כן, זה היה במקום השיעור אחרי השיעור, אני לא זוכר. אני חושב אפילו במקום השיעור. היינו לוקחים באיזשהו מפעל קרטונים, הם נתנו לנו כל מיני כאלה גזירים מקרטון, והיינו מחברים מהם קרטונים, כדי שיחד, באיזשהו מבנה גדול, סביב שולחן גדול, נוכל לעשות יחד משהו. זה דבר הכרחי, בלי זה, אז הרבה יותר חשוב הלימוד. אי אפשר כמובן לעשות רק את זה או רק את זה, אבל היינו עושים כאלה עבודות אפילו, גם כן. קיבלנו איזה גרושים על זה, כן, איזה 100 שקל, אני לא זוכר מה. אף אחד לא עשה עם זה כלום אחרי זה, ולא התחשבן בכלל. היינו צריכים האמת לשלם לנו, אנחנו היינו צריכים לשלם להם זה שאפשרו לנו לעבוד יחד. אותו דבר היה קורה גם אצל הרב שלי. אם הייתה איזושהי עבודה, ומה שאנחנו יצרנו, יצרנו כעיקרון, או עשינו כעיקרון, כיוון שזה עבודה משותפת, זאת העבודה המשותפת שלנו. שאלה, איפשהו, למה צריך להתקשר איתך דרך מישהו לגבי שאלות פנימיות שקשורות להתנהלות כזו או אחרת? האם מנהלי מחלקות שנמצאים מתחת למחסום מסוגלים להסביר משהו על מה שנמצא מעבר לו? אני לא מסביר לכם מה נמצא מעבר למחסום. אני מסביר לכם מה מעבר למחסום. אבל אני מסביר לכם בשיעורים. הרבים מכם פנו אליי, ניגשו אליי, אמרו, אני צריך להתייעץ איתך, אני צריך לדבר איתך על משהו, יש לי שאלה כזו או אחרת. אני מיד שואל, שאלה אישית, מה כואב לך הבטן? מה, יש לך בעיות עם אשתך? או לא יודע עם עוד מי, בבקשה. אם אני אוכל לייעץ, אני אייעץ או אעזור. אם יש לך בעיות רוחניות, כל העזרה שלי היא זהה לכולם, בשיעור או באמצעות כאלה, מענה על כאלה פתקים לכולם. כי זה שיש לך שאלות, יש גם שאלות כאלה לאחרים, אני לא עונה אינדיבידואלית לאף אחד באופן אישי. אתם כבר כנראה ראיתם את זה גם בתגובות שלי וגם במכתבים שכתבתי לכם. וגם אני לא מתכוון לענות, כי כולנו יחד גוף אחד שלם, ולא יכולות להיות כאן שאלות אינדיבידואליות או תשובות אינדיבידואליות. אני לא יכול להוציא מעצמי, כאילו ללחוץ מתוכי איזה תשובה. אני יכול להרגיע את הבן אדם, להגיד לו הכל בסדר, אל תדאג, לתת לו איזה תשובה קטנה באיזה מצב במיוחד קריטי כזה, כלשהו שהוא נמצא בו, או משהו כזה. אבל זה, אין בזה שום נחיצות. אם אתם משתתפים בשיעורים הווירטואליים שלי, אם אתם כותבים שאלות משותפות, ואני מקווה שאנחנו בכל זאת נבנה יחד עם אגף האינטרנט שלנו, עם מחלקת אינטרנט, כך שאני אוכל לקרוא ולקרוא נכון את השאלות שלכם, ואוכל לענות עליהן במהלך הלימודים שלנו. אולי מתוך 3 שיעורים בשבוע נעשה שיעור אחד שיתמקד בעבודת הקבוצה ועל השאלות והתשובות שלכם, או חלק מהשיעור הזה יתמקד בזה. יותר מזה אין לכם צורך, שום מגע אישי איתי לא יעזור לכם. אני מסביר את זה כבר הרבה פעמים. היום הכל נתפס מלמעלה, דרך הכלי המשותף שלנו. הבורא לא רואה אותנו באופן פרטני אחד-אחד, הוא רואה רק את כולנו יחד. ולא רק את כולנו יחד, הוא רואה אותנו באותו תפקיד שאנחנו צריכים לשחק, למלא, ביחס לכל יתר האנושות. ורק בצורה שכזו יעזור לנו. באותה צורה, כלומר באותה המידה שאנחנו נשתוקק להתרחבות. להפיץ את ידע, את הידע על הבורא, איך להגיד הפצה ברוסית? כן, להפצת הידע על הבורא בכל העולם, ידע על הבורא. אז באותה המידה הוא יעזור לנו. אינדיבידואלית הוא מתייחס אלינו גם כן כגוף אחד, ולא לא יעזור לגוף הזה או לאדם הזה כאדם בודד, כי המטרה של הבורא היא שהאנושות תתעלה כלפיו, אליו. במידה שמן נמלא את התפקיד הזה, הוא יעלה אותנו. אנחנו מהווים נבחרים לתפקיד הזה. אנחנו אתכם נקראים ישראל, המשתוקקים ישר אל הבורא, וחייבים לעשות את זה. זה מה שכותב רבי אלעזר. ולכן לא נוכל לברוח לשום מקום, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, ובמידה הזו, ודווקא לשם זה, ובעבור זה, הוא יכול להעלות אותנו. האם אדם יכול להבין שהוא עבר את המחסום, אם הוא נמצא הרבה פעמים, הרבה בדרגשה של... לא, לא. אדם לא יכול להבין שום דבר, כל מה שהוא מבין, זה עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. ולפני כן כל זה... אני שוב אומר, כשהמעבר יקרה, אני אתקן אתכם. אני אתן תדעו את זה בעצמכם.
1: Я хочу этим сказать, что существуют всякие иллюзии. Я уже там, я уже в мире.
0: Я так хочу лумар, есть какие-то ашлайот. Они говор там, они говор в олам аинсоф. Они... Барур, в офен тиви, что им адам немца в офен мухлат тахат шлитат аэгоизм, что он не рад, что он немца в олам аинсоф. Ки он арэ мекаем, это кому, что он царих, ки аборэ шолет бо, дарх аэгоизм шелу.
1: Я ещё раз говорю, ощущение махсома.
0: Они умер пам носефет. Аргашат махсом. Маавар махсом. זה כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא בכוח הזה והאני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. המצב הזה יכול להיות גם לפני המחסום, לסירוגין, לפני ואחרי כשלב מעבר, אבל מעבר המחסום ממש. אתם תראו את זה. אתם תשמעו על זה, אתם תרגישו את זה. מה זה נקרא קשר מספיק בין הקבוצות? מה הצורה הטכנית שמספיקה כדי ליצור קשר בין הקבוצות? אנחנו צריכים...
1: Вы знаете, в конце урока утреннего.
0: אתם יודעים, בסוף שיעור הבוקר בבני ברוך, כשאנחנו מסיימים את השיעור בשעה 5:30 בבוקר, מקריאים כל מיני הודעות, כן? אנחנו עושים היום כך וככה. אלה ואלה אנשים שנחוצים לנו כדי לעשות את זה ואת זה. מישהו נוסע לפה, מישהו עושה משהו שם. הודעות
1: о нашей совместной работе, о наших совместных
0: проектах. על העבודה המשותפת שלנו, על הפרויקטים המשותפים שלנו, הקונקרטיים, לא הרגילים, אלא אשר נעים כל הזמן באיזשהו ציר, אלא משהו חדש שאנחנו עושים בכל יום חדש. אז אנחנו צריכים ליצור איזה לוח מודעות כזה, שבו נוכל להעלות את כל מה שמסתובב וקורה אצלנו באופן כללי, את מה שבאופן קונקרטי עכשיו אנחנו צריכים לממש ולעשות,
1: Все должны это видеть.
0: וכולם צריכים לראות את זה.
1: Я очень рад, когда мне присылают объявления.
0: אני מאוד שמח ששולחים לי שמה הודעות, שם ברוך נסע לאיזה...
1: Куда ты там уезжал там?
0: לא משנה, לאן שם נסעת?
1: Житомир там, не знаю там.
0: לאיזשהו ז'יטומיר או איפשהו. ונתן איזושהי הרצאה לפנסיונרים.
1: Вильнюс собралось там несколько человек.
0: בווילנוס התאספו כמה אנשים לזה. באוסטרליה, סוף כל סוף, יוסי שם, עם עוד איזה זוג אנשים עשה עוד משהו. זה לא משנה שאלה הישגים קטנים כאלה, לפעמים גם יש הישגים גדולים, כן, איזה הרצאה ל-100-200 איש, או אצל ליטבר שם יש איזו קבוצה של כמה עשרות אנשים. זה לא משנה אם זה הישגים קטנים או גדולים, הם נחוצים לנו, כי אנחנו הרי לא יודעים מה, אנחנו הרי לא יכולים לשקול את זה רוחנית. לפעמים באותו ז'טומר אתה יכול לתת הרצאה ל2-3 אנשים, והיא כעיקרון
1: בזנצ'ניו
0: הערך הרוחני שלה יכולה להיות גדולה יותר מאשר מישהו שעושה משהו לכמה עשרות אנשים. אנחנו לא יכולים לשקול את המצבים האלה ולהשוות ביניהם, הרי לא ניתן להשוות ביניהם כמותית. עוצמה זה מכפלה של איכות בכמות הנשמות. אז לכן כל זה מאוד חשוב לנו, ואפילו הדברים הקטנטנים ביותר הם לא קטנים למען האמת.
1: поэтому нам надо обязательно быть в такой связи между собой.
0: אנחנו חייבים להימצא בכזה קשר בינינו. ו
1: таких
0: בנוסף יש הרבה מאוד שאלות כאלה ש המרכז שלנו בארץ לא יכול לפתור, ואתם יכולים לעזור לפתור זה לזה. כלומר, הקשרים צריכים להיות כאלה במישרין. איפשהו צריך להיות איזה חלק שנמצא באינטרנט שיאפשר לנו ללמוד זה מזה, להיפגש זה עם זה, איזה לוח משותף. גם בשביל קבוצות וגם בשביל בודדים, מישהו מחפש משהו למי שיש שם שאלות טכניות, ואיכשהו מבקש פתרון לבעיות האלה. ושם, לצד העצות שלנו, יכולים להיות גם אחרים, ויכול להיות שאתה לא יכול להיות משהו כזה בקבוצה אחת, שלא יעבור או לא יקרה בקבוצה אחרת, בצורה זו או אחרת. זה הרי ברור. מה עוד אני יכול לומר לכם?
1: критический уровень группы должен быть таким, чтобы
0: масса критит שלה מגיעה קבוצה צריכה להיות כזו שכל חבר בקבוצה יהיה מוכן לתת לכל פרט אחר בקבוצה את האור המקיף שלו. כן, אבל מה זה אומר? אני מבין באופן מוחלט וברור שההצלחה, ההתקדמות, המדרגה הרוחנית שלי, החיים, הגורל שלי, נמצאים בידי הקבוצה. ולכן, מה זה אומר לתת להם? אני גם כך, אם אני ארגיש שאני בידיים שלהם, זה נקרא שאני מסרתי את עצמי להם. אני באמת גם נמצא במצב הזה, רק שאני צריך להגיע לזה. אני צריך להבין שזה כך. ובהתאם לזה לפעול. אין כאן שום דבר ש אני לא יוצר שום תנאים. אני פשוט מגיע לכזו דרגה שבה אני רואה שבאמת זה כך, שאני בתוכם, שאני בידיהם. ואני מגיע לאחר מכן לכזו דרגה שאני מוכן שזה יהיה כך. ואפילו אם זה לא היה כך, אם לא הייתה כזו ערבות הדדית, רוחנית, אפילו אם לא הייתי מחויב להיות תלוי עד כדי כך באחרים, אני בכל זאת הייתי רוצה שכך יהיה. זה אומר שאני מסכים עם מבנה הפעולה של הבורא ורוצה להיות בזה ובוחר בזה כדבר הנכון היחיד והטוב היחיד. אם אני מסכים עם זה, אז אני באמת נקרא שרכשתי את המדרגה הרוחנית הזו. ואני נמצא בה. כלומר, אם מכל המצבים האפשריים אני בוחר דווקא את מה שקורה בו, כלומר, אני בוחר את מה שעושה את הקבוצה, והיא באמת מה ששולט בי, ואני רוצה שכך יהיה. אני מסכים באופן מוחלט, כמו שכתוב כאן, להיות איך זה, בתחת שליטתם, או בכלי שלהם.
1: Вдохните, пожалуйста, семейные отношения в каббалистической семье.
0: אם תוכל לדבר קצת על יחסים משפחתיים במשפחה קבלית.
1: насчёт каббалистической семьи у меня здесь будет, по-моему, сегодня.
0: לגבי משפחה קבלית, נתתי לי פגישה היום או מתי עם נשים? היום.
1: Нет, сегодня, да?
0: או מתי? היום?
1: вот после обеда.
0: או הנה, כן, אחרי הצהריים. כולם ילכו לטיול ואנחנו, גברים ילכו לטיול ואני אהיה
1: на эту тему разговаривать. Что я хочу сказать?
0: Это берем нашим בנושא הזה.
1: Поскольку действительно
0: מה אני רוצה לומר? כיוון שבאמת עכשיו ההתעלות של העולם היא משותפת, היא של מסות, ובסופו של דבר גם גברים וגם נשים בכל העולם הדומם, צומח, חי, כולם צריכים להתעלות ולהתמלא באור הבורא. אז מה הייתי רוצה לומר בנושא הזה? אין הבדל בין גבר לאישה באופן כללי במעבר כל המצבים האלה, וגם הנשים עצמן מרגישות את זה. יש כמובן ספציפיקה, ייחודיות בפסיכולוגיה, הבדלים בין הפסיכולוגיה הגברית והפסיכולוגיה הנשית, אבל זה רק
1: как бы земные проблемы на духовном уровне
0: дают хицוניות ישמיות שלנו ברמה רוחנית אין את הבעיות האלה. במה זה מתבטא? האישה בצורה שבה היא קיימת בעולם שלנו מרכזית בהתקדמות, בהתרבות, בחינוך, והגבר ככוח עזר
1: в добывании что ли пропитания в
0: ולהפך בהשגת לא יודע שם הזנה או
1: там роль мужчины она
0: אופן אקטיבי של הפצה, שם התפקיד של הגבר הוא מרכזי יותר ותפקיד האישה הוא תומך. כלומר, אם נאזן באופן נכון את היחסים במשפחה, כמו שצריך להיות, במשפחה רגילה, לא במשפחה המודרנית, כן, משפחה מודרנית זה כבר פרי של כל מיני יחסים מקולקלים, למה שהבאנו את המושג הזה שנקרא משפחה. אבל אם ניקח דוגמה בצורה נכונה מתפקיד הגבר והאישה במשפחה, אז החלוקה היא גם כן כרגיל, או חלק של הנשים בקבוצה, חלק הנשים בקבוצה והחלק הגברי בקבוצה, או האישה והגבר. הקבוצה הנשית צריכה להימצא בתפקידים של תמיכה וסיוע, וגם אצלנו, חוץ מהנשים שלנו והנשים שהן לא נשות תלמידים אלא הנשים שלמדות, שעוזרות לנו באופן אקטיבי מאוד, הייתי אומר שהוצאת הספרים זה בעיקר על הנשים, שההפקה של מוצרי הווידאו והאודיו, כל המדיה זה עושות הנשים, החינוך והוראה לילדים בקבוצות זה אנשים, קיום של מסה עצומה של עבודה. אני דרך אגב אוהב הרבה יותר לעבוד עם נשים, כן? הרבה יותר ביצועיות, הרבה יותר קבדניות, נוח לי לעבוד איתם. כי אצל גברים אתם יודעים, כולם יודעים מה זה לעבוד עם גברים, כן? איפה המחשבות שלו רצות ובכלל מי ומה. לכן לא מן הסתם נבנו בנו תכונות כאלה ופונקציות כאלה בתוך המשפחה ובכל מקום בחיים החברתיים שלנו. אנחנו מחלקים את התפקידים האלה וגם בחברה הגשמית. אותו הדבר צריך לקרות גם בעבודה המשותפת בינינו. הקבוצה הנשית היא מקור של כוח עבודה, היא מקור של יחס כנה להתקדמות שלנו ורציני. כלומר, כעיקרון, בניית הסוכר או בישול לאלף איש, או לעשות שם איזשהם דברים, אז בזה כמובן אנשים
1: мы заботимся о них, о детях, вы видите, что делается.
0: אנחנו דואגים להם, מספקים להם, לילדים, וכולי, כל זה עושים הגברים. אבל העבודה שהייתי אומר שקרובה יותר לרוחניות, כלומר, הוצאת חומר, בדיקתו, עריכתו, כל זה עושות אנשים. כן? אנשים נמצאות כביכול בעבודה אינטלקטואלית יותר מהגברים. וגם מקיימות את העבודה הזאת באופן הרבה יותר טוב.
1: Обязательно ли надевать кипы в группах, невзирая на национальность? Нет.
0: האם הכרחי לשים כיפות בקבוצות בלי קשר ללאום שלנו? לא. לפעמים כשמגיעים אלינו נשים לבני ערוך, יכולים לשים כיפה, יכולים שלא לשים כיפה, אבל זה מנהג. הכיפה ככלל זה בכלל מנהג. לכיסוי ראש הוא מנהג. בכל העמים
1: שבויזני
0: זה מסמל איזושהי ענווה,
1: когда обычно заходишь в другое место,
0: כי הסימן של יראה, של צניעות, אז כשאתה נכנס לאיזשהו מקום, אז אתה נוהג על פי המנהג של המקום. ולכן אנחנו כמובן לא מחייבים, אבל יש הרבה אנשים ששמים כיפה, יש לנו כאן כל מיני כיפות עם סמלים שלנו של בני ברוך, אבל אנחנו בהקשר הזה ממש לא,
1: совершенно не важно в кипе или без кипы сидеть.
0: Ли шит בכלל לא אכפת אם אדם יושב עם כיפה או ללא כיפה. זה ביטוי חיצוני. כל מה שהוא חוץ מהנשמה של האדם, העצמות, הבשר של האדם וכל מה שנמצא על בשרו, אין לזה חשיבות. תרצו, תשימו. פשוט הכלל הוא כזה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בבעיות רוחניות, ולא בבעיות הגופניות הגשמיות שלנו. אז אל תסיטו את תשומת לבנו לנושאים האלה. אז כל הכללים האלה, אני חושב שגם תיארנו מספיק את הדברים האלה בצורה ברורה. אנחנו לא דורשים אף סממנים לאומיים או דתיים. הקבלה נמצאת מעל כל הדברים האלה. במאמר הדור האחרון, בעל הסולם אומר, כל עם שישאר בדתו. רוצה שיקיים מה שרוצה, רוצה שתלכת על הראש, ילך על הראש, רוצה לשים משהו על ראשו שישים אותו, לא משנה מה. אנחנו מדברים על תיקון הלב, ולכן השאלה הזו היא צריכה להיות ברורה,
2: могут ли внутренние достижения группы сбивать твои индивидуальные, если же האם ההשגה הפנימית של הקבוצה יכולה להטות אותך, אם עדיין אתה בהתפתחות שלך?
1: Мы не проходим все вместе, каждый проходит
2: индивидуально. או שאנחנו עוברים כולנו יחד, לא עוברים כולנו יחד, כל אחד עובר בצורה אינדיבידואלית, אבל כשהוא עובר בצורה אינדיבידואלית, הוא צריך להישען על הרמה הכללית של הקבוצה, ולא יכולה להיות קפיצה של הפרט שיהיה גבוה יותר מהקבוצה. הוא יכול להגיע רק עד דרגה מסוימת, וגם מה זאת הדרגה הזאת? במידה שבה אני משקיע בקבוצה, אני עובר את המחסום. מחסום זה אומר ההתמוססות הכללית שלי בבורא, ההתמוססות הכללית שלי בקבוצה, השפעה גמורה. אז המדרגה הזאת של הקבוצה, המדרגה הכללית של הקבוצה זה כאן, והרמה שלי של ההשפעה היא קצת יותר גבוהה, ולכן אני עובר את המחסום בדיוק בזה. כלומר, אני משקיע עוד יותר מאמץ בקבוצה, קבוצה, ולכן עובר את המחסום. המעבר האינדיבידואלי הזה הוא גם כן מתרחש אצלי בתוך הקבוצה. אחרת מה זה אומר לעבור את המחסום, אם לא לבטל את האני שלך?
1: является ли кипа символом экрана?
2: האם הכיפה סמל למסך?
1: все законы
2: הכל סמל. כל החוקים ביהדות, משה הוא במיוחד כתב אותם בצורה כזאת ונתן אותם לעם כדי שיקיים אותם. מאיפה הוא יכל לקחת את זה? הוא לקח את זה מתוך ההשגה הרוחנית שלו, ולכן כל החוקים האלה, ויש הרבה כאלה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה, אתם יודעים מה זה התלמוד, ואיך שם הכל מוסבר בצורה כזאת מיוחדת, שדרך כל מיני עבודות, עבודות של הבית, עבודה עם האדמה, התיחוח, איך שאתה גוזם את העצים, העבודה עם הדומם, עם החומר הצומח, איך לנטוע, איך לקצור, השילוב בין הצומח לחי, איך להכין את האוכל בצורה מיוחדת לדרגת האדם. כלומר, כל הרמות האלה, איזה תיקון צריך להתרחש שם כדי להשיג את המדרגה העליונה יותר שנקראת כהן, שזה העבודה בבית המקדש, נאמר, באיזה אופן מביאים או מגיעים אליו כל התיקונים כדי שהוא שמה יעשה את התיקון האחרון שלו כלפי גמר התיקון. זה הכל כתוב בצורה מאוד כזאת, כל מיני מסכתות מסובכות כאלה, אנחנו לא צריכים את כל זה בשביל העבודה הרוחנית שלנו. כל זה נכתב על ידי המקובלים, כדי שאנשים במהלך אלפי שנים, שהם עסקו דווקא באנליזה של התנאים, שיעסקו באנליזה של הדברים האלה במדרגה הלא מודעת שלהם. לכן ספרי הקבלה היו נסתרים, והספרים האלה היו גלויים. בזמנים שלנו קורה ההפך. יש התרחקות הגמורה וחוסר קבלה של צורת הבאה הזאת של החוקים העליונים בצורה של תלמוד, ומשיכה כללית לאופן שבו זה מונגש, דרך חוכמת הקבלה, ובעל הסולם כותב על זה, ואיך זה מתבטא, דרך ארבע השפות בעולם שלנו, כבר דיברנו על זה.
1: אמרת שצריך לממש כל הישימו עם בניית מסך, ורק כך אפשר לעזור, לעבור לרשימו הבא. איך בונים מסך? כך מסטרויים מסך, נקש די רשימו.
2: איך אנחנו בונים את המסך? על פני כל רשימו.
1: פה זקונו, עיבור יניקה מוכין.
2: לפי החוק של עיבור יניקה מוכין. עוביות, שורש א' ב' ג' ד' וכן הלאה, ועוד פעם רשימו, ועוד פעם עוביות, שורש א' ב' ג' ד'. את זה אנחנו לומדים. כלומר, אם אנחנו כבר מדברים על המסך ועל הרשימות, אז את זה כבר לומדים בתלמוד עשר הספירות. אם אתה אומר שגם ככה הגברים כמעט כל הזמן עסוקים במשהו, עבודה, הפצה, עוד משהו, מה זה עוד מרות להשקיע בקבוצה? לא רק הגברים עסוקים, גם הנשים עסוקות, פשוט לאישה יש הרבה מאוד עבודות בבית. לכן, והעבודה הזאת שהיא עושה בבית עם הילדים, גם זה נחשב. זה תלוי בכוונה שלה. לא חשוב מה האדם עושה. אם הוא עושה משהו הכרחי, זה שווה ערך לכך שהוא נמצא בעבודה משותפת הכללית עם הקבוצה. זה שווה ערך לזה שהוא עושה את העבודה הזאת למען האנושות. אם כל החיים של האדם מוקדשים רק להתעלות הרוחנית שלו, והוא עובד 8 שעות בעבודה שלו ועוד שעתיים שם מתרוצץ לבנק, דואר, שם טלפון, טלגרף, לא יודע מה הוא צריך שם כדי שבאו לחיים שלנו... לקיים את ההכרחי, לרוץ בין כל המקומות האלה, זה לא חשוב. ככה בנויים החיים שלנו, העיקר שלתוכם אנחנו נפיח את הכוונה שלנו, ואז לחלוטין זה הכל מתחבר לעולם העליון, כיוון שכל העולם שלנו, כל המצב שלנו, תראו ממה זה מורכב, 8 שעות אנחנו ישנים שם, 6, 5, 4, מי שיוצא לו, איך שזה, כמה שעות אנחנו עובדים, אוכלים, עוסקים בגוף שלנו, ילדים, דברים שהם כאילו לא... הם בין צורך. העולם שלנו בנוי בהתאמה גמורה לעולם העליון. כלומר, כל הדברים האלה, הלימוד שלנו וכל אחד בצורה אינדיבידואלית לפי מבנה הנשמה שלו, יורדים עליו כאלה תנאים גשמיים, שאם הוא רק יוסיף אליהם את הכוונה... להשתוקק לבורא ואת הזמן הפנוי שלו יקדיש לעבודה בקבוצה כדי להשתוקק לבורא, זה מספיק. אם לאדם יש 30 דקות ביום, אבל זה באמת מה שיש לו, זה באמת מה שהוא יכול לתת, והוא ימלא את זה בצורה נכונה בעבודה בקבוצה, זה מספיק. כל יתר השעות הוא יכול בשקט לעסוק בענייניו, רק שהלב שלו גם כן נמצא שם או לא, את זה דורשים ממנו. וכל יתר העולם, החיצון, כל העבודות שלנו הן בנויות לפי כזה עיקרון ולכל אחד בצורה אינדיבידואלית, שאתה יכול בשקט להישאר בעבודה שלך. יש לנו אנשים שעסוקים 10 שעות ביום בעבודות שלהם, לא צריך לעזוב את העבודה, לא צריך לעבור לאיזה שלא צריך להתפטר, הרבה פנים פעמים פונים אליי. האדם רוצה להקדיש את עצמו לעבודה רוחנית. תקדיש, זה עניין פנימי. העולם שלנו נוצר בשביל זה, כדי שאנחנו בו דווקא בצורה הארצית הפרימיטיבית הזאת נהיה כל הזמן באיזושהי הגיעה כזאת. כל העבודה הזאת היא בתוכנו.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אז שיעור ממש נפלא, ורב הסביר כל כך יפה שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, עכשיו כהשכחת הפרטית נגמרת, לא נגמרת, אבל יותר חשוב עבודה בסיריה, בקבוצות, בקבוצה, ושצריכים כל הקבוצות בכל העולם, עם קבוצה מרכזית בפתח תקווה, בני ברוך, וכמה שצריכים לעזור אחד לשני, ושכל האנושות צריך לעלות למדרגה רוחנית.
5: כן, רב הדגיש איך מי בעצם תקופתנו, מהמאה ה-20, המערכת הרוחנית כבר השתנתה כך שהתפקיד שלנו כבר לא אישי אלא קולקטיבי, מה שאנחנו קוראים עם ישראל, ואנחנו ממש חייבים, תלויים לחלוטין בסביבה שלנו, וגם אחרי להעלות את העולם כולו לרוחניות.
6: כל ההתפתחות שלנו זה רק בתוך הקבוצה, ואנחנו צריכים לקבל ולתת כוחות, התעוררות, לקבל מחשבות נכונות רק מהקבוצה, ולא לשכוח על הכוונה שקבוצה רק אמצעי כדי להגיע להשתאות הצורה עם הבורא.
7: כן, קיבלנו הסבר מיוחד על דינמיקה של התפתחות רוחנית בתוך קבוצה, שכל אחד חייב לממש את הרשימו שלו, אבל הקפיצה היא קורית רק כשהקבוצה הכללית מוכנה, יש בה מידת מוכנות כזאת מיוחדת שהיא מאפשרת לכל אחד גם לקפוץ, לעבור מחסום באופן אישי, אבל על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להיות, להכין את עצמו לתנאים האלה.
8: בעצם אם אדם מנסה כל הזמן לזכור ולא לשכוח, אבל הוא רואה שהוא שוכח, אז צריך להבין שהסביבה היא בעצם המחסן. הסביבה היא מחסן של מחשבות טובות, של רצונות טובות, של כל הכוונות שלו. אז הוא צריך בעצם להבין שתמיד יכולה לתמוך בו. הוא צריך להתעורר, והם צריכים להזכיר לו ישר באיזה כיוון הוא נמצא, איפה הוא... הם צריכים תמיד לעורר את החברים, את כל החברה, ולתת כוחות.
9: רב התחיל לדבר תחילת השיעור על דברים מאוד פנימיים שאדם לא יכול לקבוע בעצמו את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את ההתקדמות שלו, אלא הוא נמצא בידי החברים, כבר נמצא, רק הוא צריך להפסיק לנסות לעבוד על עצמו, אלא לעבוד על הקשר שלו עם הקבוצה שהיא תקבע לו את ההתקדמות.
10: כן, כי כל חבר כלפי העשירייה, בעשירייה כל אחד צריך להתמסר עצמו, וממש כזה קבוצה קטנה צריך להתמסר, לבטל קבוצה גדולה, וכזה הסביבה יגדל, ועד החלק הכי קטנה בן אדם צריך לתת, להקריב כל האור מקיף שלו לסביבה, לסירייה, ואז הסירייה לקבוצה הגדולה, וכזה, כזה, כזה, עד שיש מערכת, בגמר תיקון, כל מערכת בריאה.
6: כן, היחס לחברים... תואר ככה, אני מתחיל לדאוג על התעלותם הרוחנית, על מצביהם הרוחנים, על מחשבותיהם, על תחושותיהם, על איך שהם מצידם מתייחסים לקבוצה.
11: ההצלחה, הגורל שלי נמצא בידי הקבוצה. אני צריך להרגיש ולהבין שזה ככה, ובהתאם לזה לפעול. רב עוד הוסיף עבודה שהם היו עושים עבודה משותפת או ממציאים לעצמם כל מיני עבודות משותפות כדי ליצור איזשהו חיבור ביניהם. דבר נוסף שיש לנו איזשהו תפקיד שהוא להעביר את גדלות הבורא בעולם, להפיץ את גדלות הבורא בעולם.
12: קרן, היה שתי נקודות. הנקודה אחת היא תלות בקבוצה, וכמה כל הרוחניות שלי נמצאת שם בתוך הקבוצה. והנקודה השנייה היא ההסתכלות, לתפוס את הקבוצה כאמצעי, כי בסופו של דבר הבורא רואה אותנו יחד, ולא רק שהוא רואה אותנו יחד, הוא גם רואה אותנו סוג של תפקיד כלפי האנושות, איך, איך להגדיל את הצורך בעזרה שלו, בזה שאנחנו...
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, בואו ככה נשב, נתארגן. אנחנו אחרי שיעור מופלא של המורה שלנו, שגם הוא מופלא, ואנחנו באמת זוכים מדי יום לקבל מנה. רב אמר ששיעור זה מנה של אור, אז אנחנו זוכים לקבל מנה של אור. המנה הזאת לא ניתנה למי שישב בכפר סיטרין בשנת 2003, אלא היא ניתנת לנו עכשיו בכל רגע נתון ובכל יום נתון, ואנחנו נמצאים בעצמנו בתוך הכנה לכנס, מה שמחבר גם את הכנס שאנחנו עוברים יחד בסיטרין, והכנס שאנחנו מתכוננים עליו עכשיו, מעוררים מלמטה. ושמענו היום בשיעור ככה מהרב, שמענו הרבה דברים, אבל ככה דבר קטן. שאלו את הרב שאלה, נקרא את זה לאט. האם יש הזדמנות לקבוצה קטנה בלי תלות בקבוצה הגדולה לעבור? לעבור הכוונה לעבור את המחסום. הרבה שיח בכנס הזה היה סביב לעבור את המחסום. והרב עונה, אין שום אפשרות לקבוצה קטנה לעבור מחסום בלי להביא את אותה הקבוצה למסה קרידית מספקת. היא זאת שקובעת בזמננו את הכל. מאחר והגענו לכזאת רמה, לכזה מצב, שבו כל העולם צריך לעלות. כל הנשמות צריכות לעלות, עד לרמתו של הבורא. אנחנו נמצאים על המדרגה של תיקון הכללי, ולא התיקון האישי שהתקיים במשך כל הדורות האחרונים. אז אנחנו רוצים היום להמשיך את ההכנה שלנו לכנס, אנחנו כבר מזמינים את כל מי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה לברר בנושא כנס מעוררים מלמטה שיתקיים ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, לברר, אנחנו רוצים לברר יחד, התחלנו ברור כזה בשבת, אנחנו רוצים לברר את הדברים בצורה משותפת, כי זה תורם לנו גם להכנה וגם להתקדמות הרוחנית שלנו. ועד אז, עד שיהיו שאלות, עד שנתחיל לברר, בואו נתחיל מאיזושהי סדנה ראשונה. והשאלה הקלאסית, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את מלוא התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? שוב, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את המקסימום של התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? בואו נתחיל, סדנה ראשונה, 6 דקות, בבקשה.
1: זה מורגש שאנחנו צריכים הפעם, וזו זכות גדולה, הזדמנות גדולה, לצאת מעצמנו ברמה שלא הייתה עד כה. כלומר, הבדיקה שלנו, עד כמה אנחנו מוכנים, היא צריכה להיות בהתרחבות. שאנחנו פורסים את הזרועות, פותחים את הלב כמה שאנחנו יכולים, כדי לראות עד כמה אנחנו יכולים ליצור כוח אחד, כוח של קבוצה, כוח של תמיכה הדדית.
2: כן, יש קשר בין הסירייה ועכשיו את הכנס, כי הסירייה אנחנו נותנים כל הסירייה לכנס פה, ומפה אנחנו תופסים ההתרשמות ורצונות של חברים פה, אז זה דבר הדדי ונותן גם כוח, מחזירים כוח מהכנס לסירייה. אז
3: אני מרגיש שאנחנו צריכים עדיין לברר יותר את העבודה שלנו בכנס הזה, בפרט מה הקשר בין העבודה האישית והעבודה בסירייה והעבודה בכנס האזורי. כאילו
4: צריכים ככה לחשוב איזה כוחות אנחנו יכולים לתת לחברים שאנחנו מתחברים באזור שלנו. מה בדיוק, איזה התעוררות מתוך הסירייה אנחנו יכולים להעביר.
5: בגלל אופי הכנס, כנס אזורי, אז אנחנו צריכים לעשות את ההכנה שלנו מלמטה, ואיפה שלמטה זה אותם הבעיות, אותם המצבים המיוחדים שייחודים לאותו אזור שכל אחד מאיתנו משתתף בו. ואם אנחנו נעורר, כמו ששמענו בשיעור קודם, שאנחנו נצטרך גם לחבר לעצמנו את כל האנושות ולעורר אותה לעסוק בידיעת הבורא, אז אנחנו צריכים גם לכלול את כל אותם הבעיות ששייכים לאזור שלנו.
6: כן, וחשוב מאוד להבין שצריך לבנות כלי כדי להגיע לכנס, והכלי שלנו הוא נבנה על אהבה. אז אפשר עד הכנס וגם בכנס תמיד להתאמן ולהבין שצריך להתעלות מעבר לדעת, ואם מרגישים משהו כלפי חבר צריך לראות אותו שהוא גדול הדור, וזה המצב המתוקן שלו, זה לא מה שאתה רואה, אבל הוא כן נמצא במצב מתוקן, וצריך כל הזמן לחזור על זה ולהתאמץ בזה ולהגדיל אהבת חברים וגדלות הבורא. ככה אנחנו נבוא עם כלי ראוי גדול לכנס.
7: צריך להתייחס לכנס הזה שזה כנס מיוחד, זה לא כנס רגיל, לא היה כזה כנס. יש פה שילוב כזה של תנאים של אני לא היה עד עכשיו, ולכן ההכנה לכנס הזה היא קודם כל בירור צורת החיבור, בירור צורת המאמצים בכנס, בירור צורת איפה הכלי בכנס, איפה הסירייה, איפה אני, איפה האזור. זה לא פשוט.

0: המשותפת שלנו.
1: כן, הכנס הזה זה לא רק להשקיע בעשירייה, אלא להשקיע ממש בכל החברים באזור. ממש כמה שאפשר יותר לעזור, לבנות את הכנס. ואנחנו גם בפתח תקווה, יש לנו משימה מיוחדת, כמה שיותר לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים כל יום, ולהפיץ אותו בכל הקבוצות בעולם. ממש להעביר את הגדלות הבורא, את הכנס כל יום שקורה פה להעביר.
2: צריך לא להתבלבל, הבורא בסוף של דבר, אחרי כל ההגיע, מה שהוא רוצה מאיתנו זה משהו פשוט, הוא רוצה את הלב המשותף שלנו. אז ההכנה שלנו היא צריכה להיות בפתיחת הלב, להתרכז בזה, כי זה מה שמושך מאור, זה מה שמגדיל את הצורך לעזרה. אנחנו רוצים להכין את הלב המשותף שלנו, זה הדבר העיקרי.
3: כן חברים, אז אנחנו קודם כל מזמינים את כולם לשאול שאלות, גם בארץ וגם בעולם. כל שאלה שקשורה לכנס המתקרב אלינו, מעוררים מלמטה, אנחנו מזמינים אתכם להרים ידיים או להרים סימני שאלה ולשאול, כי אנחנו רוצים לברר יחד דברים. ושמענו עכשיו בקבוצת המיקוד את אחד החברים העיקרים שלנו, מעלה סוגיה. אז שאול, האם אפשר לבקש ממך לשאול את מה שאתה העלית בקבוצת מיקוד, כי אנחנו חושבים שזה נושא שהוא יכול להיות רלוונטי לכולם. בבקשה. לא תכננו את זה, אבל שאול הוא חבר שתמיד משתף פעולה.
4: כן, אני חושב שצריכים לברר מה הקשר בין העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה, והעבודה בכנס האזורי.
3: שאול אומר, צריכים לברר מה הקשר בין העבודה שלי בעשירייה לעבודה שלי, העבודה האישית שלי בעשירייה.
5: שלוש רמות, שאול מצביע על שלוש רמות שאנחנו רוצים לברר מה הקשר ביניהם. מה הקשר בין העבודה האישית הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי לבין העבודה בכנס הזה, שבו אנחנו נתקבץ בהתקבצויות יותר גדולות מאשר רמת העשירייה. שלוש רמות, העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי, והעבודה בכנס שלפנינו. ברור חשוב. אז בואו חברים, תעזרו לנו לברר. אנחנו מתחברים, מתפללים ועוזרים. מי שיש לו הבחנות להוסיף לזה, מוזמן.
3: כן, אייל. גם בעולם מוזמנים לעלות סימני שאלה.
6: ברגנו שבוע שעבר, אני חושב, במפגש הסירייה שלנו, וגם זה עלה פה, אני חושב, אף אחד לא יוצא משום מקום ולא הולך לשום מקום. אני אייל שעובד ב-PT6, ועכשיו אנחנו ביחד עושים כנס אזורי. ויכול להיות שאייל יעבוד בפתח תקווה, ומישהו אחר יעבוד במקום אחר. כמו משפחה, כשהבן אדם עוזב את הבית שלו והולך לבקר את הבני דודים שלו, אז מה, הוא עוזב את הבית? לא עוזב, לא הולך לשום מקום. אז העבודה האישית ממשיכה, העבודה בתוך העשירייה ממשיכה, וגם יש לנו משהו חדש שנקרא, נגיד פה באזור הזה, קבוצת פתח תקווה, במקום אחר, קבוצת הונגריה, לא יודע, איפה שלא יהיה.
3: תודה אייל. עוד? אסף, בבקשה.
7: כן, שמענו בשיעור עכשיו שהרב אמר שבעצם כמו שאני עובד בעשירייה, כך עשירייה, הוא לא קרא לזה אז עשירייה, אבל הוא קרא לזה הקבוצה, עובדת עם עוד קבוצות. אז מאוד יפה לראות שלמשל דיברנו עכשיו גם, שיש לנו חבר שנוסע מטעם, שצריכים אותו בקבוצה אחרת וכולי. אז הוא לוקח איתו בלב את העשירייה. הוא מפיץ את כל האור והחיבור וכל הטכניקות שהוא למד להתחבר במקום שהוא מגיע. הוא אוסף משם את כל התובנות והחיבורים שלהם, את ההשתוקקות שלהם לבורא, ומחזיר אותה לעשירייה. העשירייה בסופו של דבר, כל עשירייה מקבלת כוח גדול של כל החברה. רוב המאמרים של הרבש מדברים על הכוח הגדול של כל החברה. אז זה דבר ממש מופלא לפנינו.
5: רחובות.
8: תודה.

0: חג שמח. לי זה מאוד מאוד מתקשר לתנועה בעיגולים בתעס, לעומת התנועה ביושר, שאנחנו נעים כולנו מהעשירייה לאזור, מהפרט לעשירייה לאזור, וצוברים אנרגיה, ובעצם לא עושים את החשבונות, כי החשבונות קורים בראש, והראש נמצא שם ביושר, ואנחנו עובדים מעל החשבון. בבקשה.
1: תודה. הולנד, בבקשה.
2: Yeah, hello friends. There's a feeling.
3: שלום חברים. יש הרגשה יותר מ אי פעם שהעולם ממש בצורך לחיבור שלנו. ויש גם הרגשה ש העולם משתנה. הוא ישתנה מהכנס הזה. הדאגה היא שכיחיד אני רק תעשה את העבודה שלי. אני צריך להיות מחובר עם העשירייה שלי, להביא את כל האמצעים לחברים שלי להיות מחוברים. מעבר לזה, אני צריך להיות בטוח שהעשירייה שלי מחוברת לכנס האזורי, שאנחנו ממש כאחד. וכתוצאה מזה, אנחנו צריכים לראות מה הדרגה הבא שלנו בלהביא את התוצאה הזאת לעולם. זה מאוד חשוב. כי אנחנו ממש בצומת דרכים שבה אי אפשר להפסיק לחשוב על העשיריות, צריך לחשוב על איך אנחנו מניעים דברים קדימה, להביא את המאור לעולם.
1: תודה, נפיר. מק 11, בבקשה.
4: תודה על האפשרות לשאול שאלה. לגבי עשיריות וירטואליות, יש הרבה עשיריות שיש בהן 1, 2 נוסעים ו-8 נשארים. וכיוון שהשידור של הכנס הוא רק סך הכל אולי שעתיים משודרים, מה לעשות לאותם אנשים שנשארים? איך להעביר את הכנס? איך להתקלל בכל הכנס לכל מי שנשאר וירטואלית?
1: כן, קודם כל בואו רגע נעשה אולי איזה סדר לגבי העניין הזה. הכנס המיוחד שאנחנו מדברים עליו, כנס מעוררים מלמטה, יש בו 3 מעגלים. המעגל האזורי, שהוא רוב התוכן, כלומר רוב התוכן מתקיים בכל אזור בצורה עצמאית. יש עוד עניין ייחודי בכנס הנוכחי, שכל אזור ישדר בעצמו, בשפה שלו, לצורך העניין, נניח אתה דובר רוסית, או מישהו אחר דובר ספרדית, ומישהו אחר דובר אנגלית, כל אזור יוציא שידור ספציפי בשפה שלו, ואותם דוברי שפה יתחברו לשידור שמגיע מאותו אזור. זה לכל הזמן, מה שאנחנו קוראים לו הזמן האזורי. מעגל נוסף שדיברת עליו זה המעגל העולמי. כולנו מתחברים יחד, למעגל אחד משותף, לשיעור שיועבר ממקום כזה או ממקום אחר, בו כולנו צופים יחדיו. המעגל השלישי זה מעגל העשירייה. כל אחד מאיתנו באותו זמן, יהיה זמן שנקרא זמן עשירייה, זה קורה פעמיים ביום, ואנחנו נתחבר לעשירייה שלנו, וכל עשירייה תבחר מה היא עושה בזמן הזה. היא יכולה לקרוא, היא יכולה להתחבר, היא יכולה לשתף רשמים, היא יכולה לעשות כל מה שהיא מרגישה שצריך לעשות. 3 המעגלים האלה יתקיימו כלפי כל חבר וחברה שנמצאים בכל מקום בעולם. לכן לגבי השאלה שלך, נניח שנוסעים 2 חברים להיפגש פיזית באחד המקומות. ומהמקום יוצא שידור, כל השאר מתחברים לשידור שיוצא מאותו מקום. בזמן העולמי כולנו מתחברים יחד לשידור המשותף. בזמן העשירייה, כולנו מתחברים לעשירייה. בסדר? כן, עוד שאלות, בבקשה. ניר.
5: תודה, חברים. אני רוצה לברר את מה ששמענו עכשיו מרב, שנשים הן טובות לנקות אינפורמציה, לסדר אינפורמציה. איך נכון לעשות את, נגיד, התוכן מבחינת השתתפות של נשים לסדר את הליינאפים נגיד. זה צריך להיות עבודה עם נשים וגברים בצוותים משותפים, או כל אחד לחוד.
6: אנחנו, למשל, יש צוות חומר לימוד לבני ברוך. צוות חומר לימוד מרכזי בבני ברוך. נמצא איתנו פה אחינו הגדול דודי. דודי, בוא ספר לנו נגיד. צוות חומר לימוד. האם יש שם עבודה של גברים, של נשים, של מי בדיוק? איך עובד הצוות שלכם לצורך הדוגמה?
7: צוות חומר לימוד, עובדים שם הרבה הרבה חברים, גם גברים, גם נשים, כמובן המון נשים יקרות, גם עוזרים בבחירת החומרים, בלאתר את החומרים הנפלאים שאנחנו רואים בשיעורים, גם יש צוות של נשים שמתמללות את השיעורים, אנחנו מקבלים כל יום תמליל, אורחות את השיעור עצמו, יש לנו כתוביות על המסך, זה תהליך אדיר, אני אפילו לא יודע אפילו איך להתחיל לתאר את כל המערכת.
1: אני יכול להוסיף, כן. כל הקליפים שאתה רואה בשיעורים, יש צוות שדואג לזהות אותם, למצוא אותם, לתזמן אותם ולהעלות אותם לתוך הליינאפ שאתה צופה בו. חלק גדול מהצוות הזה מורכב מנשים, יש בו גם גברים, אבל חלק גדול מורכב מנשים. נכון דודי?
7: כן.
1: הכתוביות, נכון, אנחנו קוראים קטע. נשים מכינות את זה, וכך הלאה, זאת אומרת, זה לא עכשיו איזושהי ממלכה נפרדת של מישהו, או ממלכה אחרת של מישהו אחר, עובדים יחד.
6: מכאן נוסיף, אז יש להכין חומרים, לאתר חומרים, להכין חומרים, שזו עבודה עצומה, שיכולים לעשות גברים, יכולים לעשות נשים, ולהביא איזשהו כיוון למשהו, ויש עולם אחר, של מי שמעביר את השיעורים לקהל מעורב. לא ראית בבני ברוך שנשים מעבירות שיעור לקהל מעורב, שיש בו גברים ונשים. אז עכשיו כשאנחנו עושים כנס אזורי, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. צריך לראות מה קורה בבני ברוך, ואותו דבר לעשות בכל בני ברוך במעגל קצת יותר קטן. מה ההבדל בין הכנס הזה לכנס מרכזי שיוצא מכאן? שכאן הכל קורה מאליו איך שהוא קורה. אז יש לנו כבר הרגל של עשרות שנים, ראינו עכשיו כנס מהרבה שנים מהורה, אז יש לנו הרגל איך כנסים עובדים. אז מה שראית שקורה בכנסים, אותו דבר צריך לעשות עכשיו בקטן, לא צריך להמציא איזה נוסחות אחרות. כל דבר שהוא יהיה אחר, הוא כבר יהיה לא ברוח בני ברוך. אז צריך לעשות בדיוק כמו רוח בני ברוך. אפשר להכין חומרים, גברים, נשים, הכל בסדר. מי בסוף מעביר פעולה לקהל מעורב, מעביר שיעור לקהל מעורב? גברים. אם נשים רוצות לעשות לעצמם אירוע, נגיד שמעתי בישיבות התוכן של כנס פתח תקווה, שהיה דרישה ורצון חזק של נשים לעשות איזושהי פעילות לנשים, אז לקחו משבצת זמן והגדירו, עכשיו אנחנו נעשה משבצת מפוצלת, כאן תהיה ישיבת חברים של גברים עם גברים, וכאן תהיה ישיבת חברים של נשים עם נשים, ישיבת חברות. וכנראה שיהיה גם ישיבת חברים שבה גברים יובילו ישיבת חברים וסביבם במעגל רחב יותר נשים, כמו שאנחנו רגילים. זאת אומרת, הצורות הטובות זה מה שראינו שקורה בבני ברוך. חידושים פחות אנחנו צריכים.
5: תודה רבה.
1: כן, גלעד, בבקשה.
6: עד שגלעד שואל, אני רוצה להזמין שוב את כל החברים והחברות, בעיקר מכל רחבי הארץ והעולם, לשאול שאלות. בשבת היה לנו דיון חשוב מאוד, לא הספיקו כולם לשאול, ואנחנו רוצים עכשיו לברר את הדברים האלה. כן, גלעד.
8: אני רוצה לדייק את השאלה, ואני חושב שמזה גם התשובה שעניתם. מה ששואלים מהקבוצות, מקבוצות בישראל, זה האם יכולים לעבוד עכשיו בעבודת התוכן גברים ונשים ביחד, להתערבב בעבודת התוכן. התשובה היא כמו שעניתם, אבל נדייק את זה עוד מילה, עוד רובד אחד. אם עכשיו עובדים באופן כללי על הכנת התוכן, זה שזו ישיבה מאוד כללית, גברים ונשים בסדר. כשמתחילים לרדת drill down, עכשיו עושים איזושהי פעילות וכן הלאה. עדיף שנשים ישבו עם נשים ויעשו את ההכנות שלהם. גברים עם גברים, כי לא, אנחנו לא רוצים עכשיו עבודה צמודה, עכשיו מישהו עם מישהי עושים איזושהי עבודה והם מוצאים איזשהו תוצר. לא נהוג אצלנו, לא נהוג ליצור את ההזדמנויות האלה ואת המצבים האלה. ולכן אנחנו אם עכשיו עושים ישיבת חברות, עושים זה, ודאי שנשים מכינות, חברים, גברים, אם עושים משהו משותף ביחד, יש צוות של נשים, צוות של גברים, אחר כך בישיבה הכללית מתכללים. אנחנו גם עושים את זה, אורן ואני כל שבוע יושבים עם כל הצוותים של הגברים, של הנשים, של צוותי ישראל וכן הלאה, יושבים ועושים איזשהו דיון כללי. אבל בצוותים הקטנים רצוי שלא יהיו גברים ונשים ביחד, גם בגלל אופי העבודה, וגם בשביל שאנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים ליצור מצבים שבהם גבר ואישה יושבים ועכשיו עושים איזושהי עבודה, הוא נשוא, היא נשואה, לא רוצים ליצור את המצבים האלה, בכלל לא להגיע אליהם. בסדר? אז זה ליתר דיוק לגבי השאלה המסוימת הזאת.
1: תודה. שנדור, בבקשה.
9: Thank you, dear friends. I want to ask about the Hungary.
3: אני רוצה לשאול לגבי הכנס האזורי בהונגריה.
9: We have translators from two sides of the world and the instructors.
3: יש לנו מתרגמים משני צדדי עולם. יש לנו ג'ולט בניו זילנד
9: living 200 kilometers from the center of Hungary.
3: מדריכים מהונגריה ב-200 קילומטר ממרכז הונגריה.
9: Based on the language, based on the
3: אז האם האזור של הונגריה הוא מבוסס על גיאוגרפיה או על שפה או משהו יותר פנימי, משהו יותר רוחני?
1: כל דבר אצלנו מבוסס על משהו פנימי ורוחני, אבל ספציפית באירופה, והונגריה שייכת עדיין לאירופה, החלוקה היא פר מדינה. זאת אומרת, בהונגריה יהיה כנס אחד. זה שהחבר היקר והאהוב שלנו ז'ולט נמצא בניו זילנד והוא מתרגם, זה מקסים. אבל בפועל, ז'ולט התחבר לכנס באוסטרליה או באוסטרל-אייזיה, תלוי איך זה יתחלק שם בדיוק, תלוי לאן הוא יבחר, לנסוע או לא לנסוע, או להתחבר וירטואלית, וכל החברים שנמצאים בהונגריה התחברו לכנס אחד. בסדר?
9: Yes, thank you. I would like to raise a weekend.
3: הייתי רוצה...
9: Above, if you don't mind... We need an instructor in the center of Hungary. Please help us to create one.
3: אנחנו צריכים ליצור מרכז במרכז הונגריה.
9: It's very important.
3: זה מאוד חשוב.
9: Locally.
3: שנתחבר בצורה גיאוגרפית, מקומית. ורוחנית כמובן.
1: אנחנו כולנו מתפללים שזה באמת יקרה. תודה. תודה שנדו. כן, יעקב.
10: בגרמניה החלטנו שיש לנו שלוש מקומות, וכי אזור גדול, אז שאלה איך בכל זאת אנחנו יכולים להגיע לכנס אחד, אם יש הצעות.
1: בגרמניה, בגלל גודל המדינה, החליט הצוות החברתי שאתה אחד מראשיו לחלק את הכנסים לשלושה כנסים, לא כנס אחד, בגלל שהמדינה היא גדולה פיזית. דרך אגב, בישראל, שהיא מדינה קטנה פיזית, הוחלט גם כן על ידי הצוות החברתי להתחלק לשישה גלעד או שבעה. שישה אזורים, אוקיי? עכשיו, איך יהיה כנס אחד? יהיה כנס באשקלון, יהיה כנס בחיפה, נכון? פוד, תגיד אולי את המקומות.
6: קרמיאל, חיפה. זיכרון הדרך נתניה ביחד, אזור המרכז ביחד ואשקלון כלפי הדרום. חוץ מזה, יהיה בפתח תקווה כנס לאנשי פתח תקווה.
1: אז זה בדיוק אותה שאלה. לצורך העניין יכול לקום עכשיו חבר מאשקלון ולהגיד איך אנחנו נרגיש שאנחנו עושים כנס אחד כל קבוצות ישראל. אבל אנחנו עושים כנס אחד. אנחנו עושים כנס אחד שיש לו מיקוד. המיקוד שלו, שהחברים לצורך העניין באשקלון או בחיפה או בקרמיאל, כמו שאורן הסביר עכשיו, מתחברים יחד, בחיבור יותר אינטנסיבי ביניהם. זה לא הופך את הכנס לכנס נפרד. אותו דבר בגרמניה, זה לא שונה. רק שהמרחק הגיאוגרפי אולי יותר גדול. פה כמות התלמידים הרבה יותר גדולה בפועל. מדובר במעל 1,000 תלמידים. אבל אין הבדל. יש לנו בתהליך הזה, כולנו מבצעים בהחלטה משותפת, תהליך שבו כל אחד מאיתנו מתחבר לקבוצה של אנשים. זה לא שכל אחד הלך ובחר למי הוא מתחבר. נניח שאני ויבגני חברים קרובים, אנחנו גדלנו באותו כפר, מדברים אותה שפה, החלטנו לסדר לעצמנו איזה מפגש ולארגן לעצמנו כנס. זה ממש לא המצב, אלא יש מערכת שחילקה את האנשים לפי אזור מסוים, בעיקר גיאוגרפית וכמו ששנדור אמר, גם שפה במקומות מסוימים, אוקיי? ובפועל כולנו עושים את הפעולה הזאת יחד. החלטנו עליה יחד, אנחנו עושים אותה יחד ואנחנו עושים גם את אותה פעולה. כך אחורה, 4 חודשים, כנס העשיריות. כל עשירייה, לא כל אזור, ישבה בנפרד. במקום אחר, בסגנון אחר של חיבור, בצורה אחרת וכו'. איך זה הורגש ככנס אחד? הרי כל אחד ישב במקום אחר. כל אחד אפילו עשה פעולות אחרות. לא קבענו את הפעולות במרוכז. כל הסיריה קבעה לעצמה מה היא עושה באותו רגע, באותה שנייה. מה היא לומדת, מי מעביר את השיעור, איך מעבירים את השיעור, כמה זמן מקדישים לזה וכמה זמן... עדיין, אני חושב שזה היה כנס שנתן הכי הרבה התפעלות, כי כולנו עשינו בזמן אחד את אותו דבר בסגנון שלו. בדיוק אותו דבר כאן. אין פה שום דבר שונה, רק שאם קודם המיקוד היה פר הסיריה, עכשיו המיקוד הוא פר קבוצת חברים שנקראת כרגע אזור.
6: אם אני מבין יעקב, אתה גם שואל, נגיד בתוך גרמניה בשלושה כנסים האלה, איך היית, כי אני מרגיש שכאילו בלב שלך יש רצון לקשור אותם על איזשהו הוט אחד, את שלוש ההתאספויות האלה, נכון? מתוך זה אתה, כי אתה בלב שלך כולם, זה מורגש. אז למשל, אם יש לנו לאורך היום שלושה סוגי זמן, יש זמן שהוא אזורי, שכל כנס מנהל אותו לעצמו איך שהוא רוצה, יש זמן שהוא משותף לכל העולם, שבו אנחנו יונקים כולנו בבת אחד ממקור אחד מרכזי, ויש זמן של עשיריות פרטיות, שבו כל עשירייה פרטית מתכנסת. אז לצורך העניין, נגיד שבלב שלך יש רצון שכל ההתאספויות בגרמניה ירגישו שהם שייכים לכלי אחד, אז באיזה זמן אפשר אולי להמציא פעילות כזאת? בזמן האזורי, הזמן האזורי שהוא רוב הכנס, רוב הכנס הוא זמן אזורי, למשל תחליט שאתה רוצה בזמן הסעודה, שיש בשלושה כנסים בגרמניה, לעשות איזשהו זום של התפעלות, שיגידו להי מפה, מאלף לבית לגמל, סבבה, זה בדיוק היצירתיות שיש לכל זמן אזורי, להגדיר מה הוא רוצה לעשות עם ההיים הרוהניים שלו, מה הוא רוצה? זה מה שהכנס הזה הוא מחייב אותנו, לקחת, מה זה מעוררים מלמטה? אם לא נעשה, לא יהיה. ומה אפשר לעשות? הכל.
1: זה תלוי בכם, יעקב. כן, יבגני.
11: אני רוצה לשאול על היחסים בין החברים בזמן הכנס עצמו. כל העניין זה איפה הכלי הרוחני של האדם. איפה החברים שאיתם הוא יוצר קשר רוחני ומגלה את הבורא.
1: איפה?
11: אז זה העניין. אז היו לנו תקופות לפני הרבה שנים של עשיריות עקריות. שאמרו היום, או אפילו בשיעור הזה, החברים סביב השולחן פה, זה העשירייה שלך. זה הכלי שלך, איתם תקרע את היחסים ואיתם אתה מתקרב לגילוי הבורא. ואחר כך זה מתחלף. תקופה ארוכה של 8-9 שנים, אנחנו נמצאים בעשיריות קבועות, שזה הכלי שלי, פיתי 9, זה הכלי שלי. עכשיו, כשאני מגיע לכנס, אמרו לנו פה, בפתח תקווה לפחות, שאנחנו נהיה בעשיריות עקריות. השתמשו במושג עשירייה. זה אומר, עכשיו, זה שהיום אני נמצא בפיתי 9, ואני יכול להיפגש עם כל חבר אחר, ולדבר איתו ולשבת איתו ולדבר על גדלות וחשיבות המטרה, אני לא לוקח אותו כמו הסירייה שלי. אני את ההתפעלות הזאת מביא לתוך הסירייה שלי לצורך העניין. אז בכנס הזה, כשאני יושב בשולחן עם חברים, זה חברים שהם הסירייה הקרית שלי, שאיתם אני צריך ליצור את הכלי הרוחני בכנס, או שזה חברים שהם לא הסירייה שלי, אלא אני מתפעל מהם בצורה כללית כמו היום במסדרון, עם חבר אחר שאני מדבר.
1: מצוין, אז בואו נצא לסדנה, 5 דקות, מה ההבדל בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד, אבל לא נמצאים באותה עשירייה. שוב, מה ההבדל בהמשך לשאלה של יבגני, בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד, אבל לא נמצאים באותה עשירייה. 5 דקות סדנה, בבקשה.
12: קודם כל שאלה טובה, אבל נראה לי שזה כל המאמץ בכנס הזה בכלל, באופן כללי, זה בדיוק העניין בכנס הזה, שאנחנו באים גם לשרת את האזור שלנו וגם לספוג, אנחנו רוצים להרחיב את הכלי. אז שמענו כבר בעצם הגדרות כאלה, מה זה להרחיב את הכלי, אתה לא יוצא מתוך הכלי, כן? באותה צורה שרב תיאר לפני כמה ימים השבוע, מה זה שאדם גדל, האדם גדל מזה שהוא... הוא לא עצמו גדל, הוא מחבר לעצמו עוד חלקים, כן? ככה הכלי גדל. אז גם בצורה הזאת, אני רוצה להגדיל את הכלי של העשירייה, בזה שאני אביא לתוכו עוד התרשמויות, עוד התפעלויות, עוד חסרונות.
13: ואני לא יודע מה ההבדל, אבל החיבור בעשירייה זה חיבור שבירה בינינו. את ה... חיבור הלבבות, החיבור יותר חיצוני, זה תמיכה לחיבור הזה, זה כוח לחיבור הזה. כך נראה.
14: כן, ברור שיש הבדל. ברור שהעשירייה שלי היא זאת העשירייה שהיא כרגע החלק הפנימי שבתוכו אני עובד. וכמו בכל גוף, כמו כל המציאות, יש חלקים פנימיים, יש חלקים חיצוניים, ואנחנו מקבלים הזנה מבחוץ ומביאים את זה פנימה, וזה לפי חוקי הטבע. אז אנחנו יוצאים החוצה, לא, זה לא החוצה, זה עבודה בעשיריות הקריות כלפי, ביחס לעבודה פנימית שלי בקבוצה, בעשירייה שלי, מביאים לשם התפעלות. יבגני גם תיאר את זה בשאלה שלו.
15: החבר שנמצא לא בעשירייה שלו הטבעית, ברגע שהוא יוצא לעשירייה אחרת, הוא כמו שהוא יוצא לשדה ומביא משם וקוצר משם דברים טובים, ומביא לשם ממש שקים טובים של הדברים הכי טובים שיכולים להיות ברוחניות ובמציאות של העשירייה. ממש ככה, זה שדה אשר ברכו השם. ולכן צריך להודות על זה שיש את ההזדמנות גם וגם, ולעשות את שתיהם, כי שתיהם ניתנים.
11: יש כזה דבר, נקרא ערבות הדדית. אז איפה הערבות הזאת? עם מי אני קובע את הערבות הזאת? למשל, כן? יש עוד הרבה מושגים וצורות יחס. אז כאילו בעשירייה, ככה אני מבין לפחות, שאני אמור לקבוע ערבות הדדית עם החברים האלה. וכל המצבים זה עם החברים האלה. יש מעגל יותר רחב, או יש חברים שהם בעשיריות אחרות, הם קובעים את כל היחסים האלה שמה, ואז שמעתי שאין קשר, אסור שיהיה קשר הזה בין עשיריות, לפני שהם מגיעים כאיש אחד בלב אחד, בכל עשירייה. רק אז יכולים לדבר על איזה קשר בין אותם היחידות.
16: כמה מזל יש לנו להיות חלק מהעשירייה, אחת מהעשיריות שחזק מאוד, מברך ממש מהבורא להיות במרכז הפנימיות הקבוצה. וכשאנחנו נפעול כלפי העשיריות האחרות, זה לא כמו לב, נס, יבגני, זה לא כמו, זה כמו עבר מה שכל כך מברך מהבורא, הגוף, ה-PT9, וכל שיש לנו, כל תכונות שיש לנו בחיסרון וגם במילוי, אנחנו כל אחד צריכים לתת כמה שאפשר לאחרים. לעשיריות אחרות, ולעשות מקום שאנחנו יכולים למשוך עוד כוח, עוד אור, עם הרצון צפוף שלנו.
17: כן, ממה שאני מבין מהכתבים של בעל הסולם זה שהאדם צריך לשנות את היחס שלו כלפי הסביבה ופחות לדאוג לעצמו ויותר לאחרים, שזה מתחיל ממעגל כמה שיותר קטן.
1: טוב, שאלה. תודה יבגני. עוד שאלות, בבקשה, גם בארץ, גם בעולם, גם כאן, כולם מוזמנים להרים ידיים, סימני שאלה, בואו נברר ביחד. טורקיה 7 קודם, ראינו אתכם עם סימן שאלה, נשמח לשמוע גם אתכם. טורקיה 7, בבקשה.
18: Selamlar, merhabalar. Her bir bölgenin kendi içinde çalışma
3: אנחנו נמשיך עם העבודה הפנימית שלנו בכל כנס אזורי. איך נוכל לוודא שאנחנו באמת נגרום לזה שיהיה חיבור בין כולנו? לדוגמה, אנחנו נהיה באנטליה, איך אנחנו נדאג לזה שאנחנו משפיעים גם על כל העולם ולא רק בתוך העשירייה או בתוך האזור שלנו?
6: תתפללו על כולנו, שגם אנחנו נצליח להתקרב כמו שאתם בעזרת השם, ולגלות את הבורא בהתקשרויות בינינו כמו שאתם, וגם אנחנו בכל כינוס נתפלל עליכם, וככה נעשה ספירלה שתעלה את כולנו לקראת האור העליון.
1: Киев 1.
19: Так, дякую, товарищи. От
4: куда, хевра?
19: Що таке пробудження знизу?
4: Мазе і турурут мілімата. Гарним результатом. Мані хшав ле туца нахуна ва това, ме кенес, що нахну насе і турурут мілімата. Клумар і таргенут зе барур, це ще ієрархія, іргун барур. Авал ма туелет а руханіт мекол і таргенут азот.
6: קיבלנו פנייה מחבר שמאוד דואג כמוך, והוא נתן כזאת תמונה. בוא ניקח אותה כתפילה וכיוון. סימן טוב להצלחה בכנס הוא שהעשיריות יהיו יותר מחוברות, יותר משתתפות בשיעורים, שכל חבר ירגיש שיש לו עוד הרבה מה לעשות בתוך העשירייה שלו. שהכנס יזניק אותנו כחברה, גם באופן מעשי, בדברים שניתן למדוד, בהשתתפות, במסירות. וראינו עכשיו שיעור של הרב מכנס, ושם הוא תיאר איך הוא רוצה לראות אותנו, פועלים. יש שיעור, יש חיים, יש הפצה, יש עבודה והשתתפות בקבוצה, יש הכרה של כל אחד מה קורה ורצון לתרום, ורצון להביא את כל האור שהבורא נותן לנו לכלל האנושות. בעולם המעשה אנחנו רואים שמקובל חי בשלוש התקשרויות. יש לו שיעור בבוקר, יש לו חיבור עם חברים, ויש לו הפצה לנבראים. אם בשיעור, בחיבורים, בהפצה, נראה עלייה של כולנו לרמה יותר גבוהה בכמות ובאיכות, סימן שהצלחנו לתת יגיעה והשם ענה לנו.
1: תודה חברים, אנחנו הגענו לסוף השיעור. הודעה לסיום, כולנו בפנים, יום חמישי הקרוב, למי שעוד לא יודע או עוד לא נרשם, זה הזמן להירשם, שלא יישאר בסוף מצב שנגמרו המקומות ואני נשארתי בחוץ. אז כולנו בפנים, יום איחוד, יום חמישי הקרוב, חול המועד סוכות, הראשון לאוקטובר, מ-9:30 בבוקר ועד 7:00-6:00 בערב, ואז תתקיים סעודת ושפיזין. אנחנו הולכים להתכנס יחד ולברר את הנושאים הכי חשובים לנו כרגע. ובעיקר אנחנו הולכים לנסות להתחבר בינינו, כדי להכניס את כוח החיבור ואת הרוח המשותפת שלנו, אל תוך כל פעולה שאנחנו מבצעים, גם כאן בבניין וגם כאן בארץ, וגם אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו מתלבטים בהם, ואנחנו רוצים ביחד, וזה דגש על ביחד, לבנות את כל התהליך הזה. אז לכן מאוד מאוד חשוב שכל מי שמתכוון להגיע, שזה כולנו, ירשם פיזית. אנחנו מדברים על כל מי שנמצא בישראל ובפתח תקווה, החברים שלנו בעולם מוזמנים להצטרף, יהיה תרגום, נכון שהם לא יוכלו לבוא פיזית, אבל הם יוכלו להתחבר אלינו ולתהליך שאנחנו עוברים יחד, כי אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד. אז בואו ניכנס כולנו פנימה, כמו שוולד שאל, אין שום דבר ארגוני. אני זוכר שלפני...

0: בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 7 מתאריך ה-14 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: значит мы с вами изучаем
2: אם כך אנחנו לומדים איתכם את שיטת ההתעלות לרמת הבורא.
1: у творца не было другого выхода
2: как сказать לבורא לא היה מוצא אחר, לא הייתה לו ברירה אחרת אלא להסתיר את עצמו מאיתנו, כיוון שבכך שהוא יצר אותנו הוא מתואר לנו כתענוג מוחלט, ואם הוא יהיה מגולה לנו, אז נהיה עבדים לתענוג הזה, ולא נהיה מסוגלים לעשות עם עצמנו שום דבר. אנחנו באופן אוטומטי רק נספוג את הרגשתו. ולכן כדי לעשות אותנו לחופשיים, לשווים לו, הבורא דווקא מסתיר את עצמו. אבל אם הוא מסתיר את עצמו, איך נוכל להידמות אליו, איך נוכל לעשות מעצמנו את דמותו? לשם כך הבורא יצר בנו כזו נקודה התחלתית, נקודה שבלב, נקודת בינה, מה שנקרא, שמתוכה, באמצעות האגואיזם שלנו, אנחנו יכולים כבר לבנות את דמות הבורא. כלומר, כל האגואיזם שלנו הוא בעוצמתו, בכוחו, בעומקו, שווה לבורא. ואם נשתמש בו באמצעות אותה נקודה שבלב, כדי שהוא ישרת את הנקודה הזו, כדי שהוא יפתח אותה, כדי שהיא תשלוט עליו, תנחה אותו איך להשתמש בה, אנחנו מתוך כל האגואיזם הזה יוצרים בתוכנו את דמות הבורא. באיזה אופן? כיוון שאנחנו משתמשים בו כמו שהבורא משתמש בעצמו כלפינו. הוא ביחס אלינו משפיע באופן מוחלט, וכך גם אנחנו משתמשים את האגואיזם הזה עם נקודת הבינה. רק לשם השפעה.
1: Но если творец скрыт,
2: אבל אם הבורא נסתר, אם הנקודה הזו שבלב מושכת אותנו לאנשהו, אנחנו לא יודעים לאן, זה נסתר. אחרת היינו משתוקקים למצב הזה מתוך הרצון האגואיסטי שלנו. אז איך נוכל לעשות כך שמתוך חוסר ראייה מוחלט, מתוך חשיכה מוחלטת, מתוך הסתרה מוחלטת, שלא נהיה נתונים לשליטת האגואיזם, אלא נוכל בעצמנו באופן חופשי לחפש אחר הדרך הזו של איך להידמות יותר ויותר לבורא. כלומר, לצייר בתוכנו, בפנים את דמותו, ועל פי ההבנה שלנו, לעשות אותו בתוכנו. כלומר, לבנות את עצמנו, לפסל את עצמנו בדומה אליו. איך לעשות את זה? מאיפה לקחת דוגמה? אם הוא צריך להיות נסתר.
1: Для этого творец разбил общую душу на множество.
2: לשם כך הבורא שבר את הנשמה הכללית לחלקים רבים, והצביע לנו על כלל מאוד פשוט. אם אתם רוצים לפסל את עצמכם כדי להיות כמוני, הנה לכם האגואיזם, והנה לכם יתר הנשמות, תתייחסו אליהם כמוני.
1: И теперь мы должны у нас есть
2: вот אנחנו צריכים ישנו
1: использовать этот материал, который есть
2: издамнут להשתמש בחומר הזה שיש בנו. את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שנקראת ישראל, המשתוקקים לבורא.
1: אגואיזם
2: זה קיים בנו
1: тоже, слава богу, всех.
2: אגואיזם גם כן
1: ещё не весь
2: נמצא במקומו, עוד לא באופן מלא, רק החלק החייתי שבו, מה שנקרא, ולאחר מכן הוא יתבטא בעולמות הטומאה. האגואיזם העצום הזה שנקרא פרעו, הוא בסופו של דבר צריך להתגלות בכולנו, בכל עוצמתו והדרו, בגודלו, בעומקו, בכוחו, כשווה לבורא. על פי איזושהי, על פי מודול, עם סימן הפוך לפניו. אבל אנחנו נצטרך להציב אותו תחת נקודת הבינה, וכך מלכות, מה שנקרא מלכות, לעלותה באמצעות הבינה עד לכתר. בעצם בזה תמונה כל השיטה שלנו. זו תכליתה. כמו שכבר אמרנו, לשם כך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו איפה נמצאות כל הנשמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שמהווה סוג של מיני מודל של כל הנשמה המשותפת הזו של אדם, להתייחס לקבוצה הזאת כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה הקבוצה קטנה? כי נמצאים שם אנשים שמבינים את ההשתוקקויות שלי, ושאני יחד איתם, בתמיכתם, עובד במשותף. הם מרוממים בי את המטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים בי, מבינים את ההשתוקקויות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני. ואנחנו עובדים יחד בכיוון אחד. קל לנו כתוצאה מכך. נוח יותר, בטוח יותר, נעים יותר. כלומר, זה עוזר לי בכל. עד כדי כך שאם אנחנו נבחר את כל ההזדמנויות שיש לפני האדם, אם נברור את כל ההזדמנויות האלה, נקרא על זה עוד במאמר החירות, אז נגלה שחוץ מהקבוצה שתומכת בי, שמכוונת אותי, שנותנת לי את מדרגת הערכים הבאה, שהופכת לחשובה בי, שאותה אני ארצה להשיג, אין למעשה שום דבר. הקבוצה קובעת את המטרה, הקבוצה קובעת את אותה דמות הבורא, שאני צריך להידמות אליה בכל רגע של המצאותי בקבוצה. כיוון שבלית ברירה, אנחנו נברנו כך שכל חלקיק מהנשמה המשותפת הזו נמצא תחת שליטת כל יתר החלקיקים. או תחת. כוחות טומאה או קדושה, לא משנה תחת איזה. והחוק הוא אותו החוק. זאת אומרת, בין אם האדם רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נמצא תחת השפעת החברה. ולכן בחירת הקבוצה, בחירת הסביבה, היא מהווה בעצם את ביטוי הרצון החופשי היחיד שלי. והבחירה הזו מגדירה את כל דרכי. הבעיה אז הבעיה תמונה בכך שאדם לרוב שוכח מזה. הוא שוכח על כך שהוא צריך רק לחקור את עצמו, והוא יכול לחקור את עצמו רק באמצעות אור הבורא. הוא שוכח על כך שהוא יכול לתקן את עצמו רק באמצעות האור הזה של הבורא. הוא שוכח על כך שכל הרצונות שלו בכל רגע הבא לא נקבעים על ידו עצמו, אלא על ידי הבורא. או על ידי אגואיזם האישי שלו, שזה היינוח. כל עוד הוא לא מתוקן. והאפשרות היחידה לשנות את זה היא לא באמצעות איזה כוח רצון משלו לחפש שם איפשהו משהו, אלא דרך הסביבה, החברה. אז אין לי כוחות מעצמי, אני צריך לבקש את הכוחות האלה מלמעלה. אין לי שום אפשרות לראות משהו בכוחות עצמי, אני צריך לבקש מלמעלה לראות משהו. כלומר, את מה שאני אבקש לראות מלמעלה, זה מה שיתנו לי בסופו של דבר, כתוצאה מהמאמצים שלי. אין לי שום אפשרות להתחיל בעצמי לחשוב נכון, אני צריך ליצור סביבה שתספק לי ערכים. שינוי בסולם הערכים שלי, רוממות המטרה, גדלות הבורא, אם אני רוצה לנוע לקראת זה. כלומר, אין באדם שום דבר חוץ מנקודת הבינה ההתחלתית הזו, ואת כל היתר צריך לחפש מאיפה לקבל מבחוץ, או מהחברה הסובבת או מהבורא.
1: антиэгоистическое,
2: неестественное
1: состояние,
2: המצב האנטי-אגואיסטי הלא טבעי לנו בכלל, הוא מהווה את המכשול המרכזי בדרכנו. אנחנו כל הזמן אוכלים את עצמנו, מחפשים בעצמנו, מנסים למצוא מתוכנו איזה שהם משאבים, איזה שהם כוחות, אבל האמת היא שכל זה נמצא מחוץ לנו. אז הפנייה הזו למשהו חיצוני היא מאוד מנוגנת מנוגדת לאגואיזם, ולכן קשה לנו מאוד לזכור את זה, קשה לנו מאוד לשלוט בעצמנו. האם אנחנו לא שוכחים את זה? האם אנחנו לא מתחילים לתאר לעצמנו את עצמנו ככביכול מקור של כוחות, מקור של מחשבות? אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו, למה אני לא כזה? אבל אני לא יכול להיות אחר, אני צריך לאכול את עצמי לא על זה, אני צריך לבוא בטענות כלפי עצמי על כך שאני שוכח שיש מקורות חיצוניים למחשבות הטובות שלי, שיש מקורות חיצוניים לכוחות שבאמצעותם אני יכול להתקדם ולממש את המחשבות האלה. על זה אני שוכח. נו, ומה אני יכול לעשות אם אני שוכח? שוב פעם, אני חוזר לאותו הדבר. החברה הסובבת, היא צריכה להזכיר לי כל הזמן. הסביבה מהווה או מתוארת
1: סקלט
2: לנו כאיזשהו מצבור, מחסן, שיש בו כתרכובת של כל השיטה שלנו, של כל המחשבות הטובות שלי, כל הכוונות, כמו רזרבות, כמו הזיכרון שלי, כמו כל מה שיתמוך בי, תמיד. אני אתעורר, והם צריכים להזכיר לי איפה אני, מה אני, לאיזה כיוון אני צריך להתקדם, הם צריכים לעורר אותי, הם צריכים לתת לי כוחות. הם צריכים לעשות הכל איתי. למה? כי אני מראש השקעתי את כל זה בהם. אנחנו סיכמנו עם החברים שלנו שיהיה לנו כזאת הספקה הדדית. וכעת כל אחד מאיתנו חושב על האופן שבו אחרים, ובסופו של דבר דרכם, גם אנחנו, נוכל להחזיר לעצמנו את אותה אינפורמציה העיקרית. אחרת אנחנו נופלים לחלוטין מהדרך הרוחנית שלנו. אז להתחיל לקבל את הסביבה שלנו שנוצרה בעבורנו, המלאכותית, הייחודית, הספציפית לצורך הזה, כמוח שלנו, כשכל שלנו, כזיכרון שלנו, כמה שמכווין אותנו, כמדריך שלנו, כהורה שלנו, כמחנך שלנו, כרופא שלנו, לכל אחד, איך שנרצה. התחושה הזו צריכה להיוולד בנו, שאנחנו באופן מוחלט ומלא תלויים באותה חברה סובבת קטנה שלנו, בקבוצה שלנו, או החברה הגדולה, שנמצאת עכשיו
1: בתקיח פלשידיח,
2: בכאלה מרחבים, שטחים. כלומר, האדם צריך להבין שחוץ מההשתוקקות הזו שיש בו, וההשתוקקות הזו היא הרי נעלמת, היא לא נמצאת בי לתמיד. כמה פעמים במשך היום אני מקבל דחיפה מתוכי ומתחיל להיזכר איכן אני, מה אני, בשביל מה אני, אם אני נזכר, אתם לאחר מכן תבחרו לדעת שזה בכל זאת כי אתם שייכים לקבוצה, כי אתם נמצאים בה. תביטו באנשים שעפים מהקבוצה, כן? שבאיזושהי דרך נמצאים בניתוק ממנה. נעלמת בהם בכלל ההרגשה שהם נמצאים באיזה ניתוק, שהם לא מתקדמים לקראת המטרה, שהם לא בא, כבר אין את זה. הקבוצה כבר לא מספקת להם הזדמנות כזו. יבוא הרשימו הבא, בספירלה של הרשימו אולי לא אחד, אולי כמה יסתובבו, עד שאדם יחווה את אותו פער בין אותה מספר רשימו, ושוב הוא ידחף לחיפוש מטרה רוחנית. כך באופן מודע או לא מודע, כולנו ניזונים מהקבוצה. ולכן, לתאר לעצמנו שכל מה שהכרחי לי נמצא מחוץ לי, כל הזיכרון שלי, כל הכוחות שלי, אם כולם נמצאים בקבוצה ולא בי, זה למעשה באמת התיאור האמיתי של מה שקיים בדרכנו. וזה עוזר מאוד להכווין את עצמנו בצורה נכונה. לקשר של האדם עם סביבתו. בהקשר לכך, הוא מציב את האדם מיד בסגנון מסוים של יחס לקבוצה. אם אני כבר תלוי בקבוצה עד כדי כך,
1: все мое будущее определено ею,
2: אני כולי, כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה, אז מיד הקבוצה הופכת בשבילי לחשובה מאוד. אני מתחיל לדאוג לה, עד כדי כך, כמו אדם שדואג לידיים שבהם נמצאת נשמתו. מצבו, גורלו. כלומר, אני כבר לא מסתכל ומתייחס לחברים שלי בצורה כזו של מזלזלת, אלא אני דואג להתעלות שלהם, למצב הרוחני שלהם, על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על איך שהם בתורה מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזו דאגה שאני לא דואג באמצעותה לעצמי, כי לעצמי יש לי איזושהי תחושה טבעית שאני לעצמי ואיכשהו שולט בעצמי, אני בעל הבית על עצמי, אבל אם אני נמצא כולי וכל עתידי וכל חיי וכל הכוחות שלי, החיים האלה ואם לא, אז אחרי החיים הבאים, הכל נמצא בידיים זרות. אז זה נהיה ממש מפחיד. איפה הם, ולמה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם, אני מתחיל לדאוג בעבורם, כן, ממש לחשוב עליהם. וכאן, ממש דווקא מתוך מניע או הכרה מאוד אגואיסטית, מה שנקרא לא לשמה, שאני נמצא באופן מוחלט תחת השפעתה של אותה סביבה, חברה קטנה שמקיפה אותי, כמו חולה קשה. חולה אנוש שנמצא בתמיכת הסובבים אותו ותלוי רק בהם ורק בה. אז אם אני מרגיש בי ממש חוסר אונים מוחלט, חוסר יכולת מוחלט להגדיר מה יהיה איתי, אלא זה רק הם על פי רצונם חופשי, רק על פי הרצון שלהם, זה מוגדר. אז מובן שכאן כבר מופיעה נחיצות הכרחית לאסוף את אותם חברים, לבנות איזשהו תקנון, לארגן איכשהו את כל זה, לדייק את זה כל הזמן, לתמוך בזה, לדאוג שכל המחשבות האלה, שכל ההשתוקקויות האלה יהיו באמת הקובעים והמכוונים למטרה הנכונה, משותפים, שלא יזניחו לעולם ולא ישכחו אף אחד מאיתנו, וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת באדם, חוץ מאשר על אותם אלה שתומכים בו, מעצבים אותו, מגדירים אותו. וזה באמת כך, מפני שתשע הספירות שלנו, חוץ מהנקודה שלנו, שמשתוקקת לאן שהוא, לא ברור למה ולאן, לבורא. אז כל יתר התת ספירות שלנו, אלה כולן תכונות שנמצאות מחוץ לי, והן כולן נקבעות על ידי החברה הסובבת, על ידי הקבוצה, או על ידי כל יתר 599,999,000 נשמות שנמצאות באותה מערכת שנקראת אדם, באותו כלי משותף שנברא. הם מגדירים את הוקטור, את המקום שאליו אני מתקדם, את אותן תכונות שאני רוכש כתכונות הבורא. כל זה נמצא בהם ולא בי. כיוון שהרצון שלי הוא למעשה לא רצון מעוצב. מה זה נקרא מלכות? זה פשוט רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: Это просто желание.
2: זה פשוט רצון.
1: עד קוקה-קולה, פישי.
2: ולמה? לקוקה-קולה, לאוכל, למין, לכבוד, למה שיש בעולם שלנו, או למה שנמצא כאן, מאותן תת ספירות ראשונות. ואותן תת ספירות ראשונות, זה כל יתר הנשמות. מלבדי. הן מגדירות את הוקטור שלי. ואני קובע רק, אני רוצה להשתוקק לאנשהו. לאן? לא יודע. אני יכול גם לחזור חזרה לרצון הפנימי שלי.
1: גרופה,
2: כלומר, קבוצה, באותה המידה שבה אני אצור את הקבוצה הזו.
1: то, что будет в ней. ее понимание связи между
2: Машиеба, авана шела шела кешер бенену, авана шела של מה שנקרא בורא, דמות הבורא.
1: устремление.
2: авана что значит аль של ההשתוקקות קדימה, מה זה נקרא אלטרואיזם, מה זה נקרא מעל עצמנו. היא מגדירה את תת הספירות הראשונות שלי. היא מגדירה את אותה דרגה רוחנית שתהיה לי.
1: Я не могу быть больше, чем моя группа.
2: אני לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה שלי.
1: То есть она создаёт мне не только вектор.
2: כלומר, הקבוצה נותנת לי לא רק וקטור, אלא נותנת לי את המדרגה המקסימלית שאני יכול להשיג. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה בכללה. הוא יכול להיות קטן יותר, הוא יכול לממש את כל מה שהקבוצה נותנת לו. וגם הקטן המתחיל בקבוצה יכול להיות ולהבין אולי עשירית ממה שהם מדברים עליו, ממה שהם ממשים בכלל, בעיסוק הכללי שלהם. אבל אף פעם, מה שאדם מתאר כבורא, ההידמות שלו לבורא, התחושה שלו, ההשגה שלו, לא יכולה להיות יותר מאשר הקבוצה נותנת לו בכללות. אותן תת ספירות ראשונות, הן מתעצבות על ידי הקבוצה. כלומר, כיוון יכול להיות נכון, אבל קטן. לפי גובהו, והוא לא יאפשר לאף אחד מיתר חברי הקבוצה לצאת להתעלות גבוה יותר מאשר הדרגה הזו. ולכן אני מדבר על כך שבקבוצה המרכזית שלנו בני ברוך, וגם בכמה קבוצות חוץ, לא בארץ אלא בחול, ובכלל זאת בקבוצת מוסקבה,
1: есть в Одессе, есть в Калининграде, есть
2: גם באודסה, יש בקלינינגרד, ויש אנשים שאתם לא מתארים לעצמכם כמה בכלל הכניסה לעולם הרוחני לא קשה. היא לא קשה. בעל הסולם כותב על זה.
1: тут главное не сила и не давление.
2: העיקר כאן זה לא כוח וזה לא הלחץ ולא כמות העשורים. אלא העיקר כאן זה הכיוון הנכון וקצת קדימה.
1: так вот, יש люди, которые находятся уже на
2: אז יש אנשים שכבר נמצאים בכאלה רמות שהיו
1: вышли бы за махсом и их среди
2: נוקפות את רמת הקבוצה הזו ויכלו לעבור את המחסום. יש עשרות כאלה בקרבנו, עשרות, אני אומר ברצינות. אבל העניין הוא שאם לפני עשרות שנים, מאות, אלפי שנים, מה שנדרש היה ממקובל זו רק סביבה קטנה של כמה אנשים שנמצאים סביבו, מקיפים אותו, וזה היה מספיק כדי שהמושג הזה של קבוצה, חברה, במקום הקבוצה העצומה הזו, שכל יתר הנשמות, היה מספיקים 5-6 אנשים סביב למקובל, ויכלו לרכז בתוכם את כל התכונות האלה, אז היום זה לא קיים.

0: лифоц это махсон.
1: Как сказать? Это я не могу выразить. Я с одной стороны
0: говорю, что
1: человек не может быть никогда выше уровня группы.
0: Мцад אחד אני אומר שאדם לא יכול להיות אף פעם גבוה מדרגת הקבוצה, ומצד שני שלא כל הקבוצה צריכה להיות בדרגת היציאה ומעבר המחסום.
1: Для того, чтобы обеспечить проход, да.
0: כן, כדי לאפשר את המעבר, כן.
1: Как это выразить?
0: איך לבטא את זה?
1: Нет, тут есть, потому что тут есть две зависимости. Общий уровень.
0: יש כאן שני דברים שתלויים זה בזה. הדרגה הכללית של הקבוצה וההשקעה של האדם בקבוצה. כלומר, הדרגה הכללית של הקבוצה יכולה להיות נמוכה יותר, אבל אם אדם מוסיף, משקיע בקבוצה מעצמו, כי מעבר הקבוצה הוא לא קבוצתי, הוא אינדיבידואלי בסופו של דבר. בפני עצמו הוא אינדיבידואלי. אבל החלק האינדיבידואלי הזה הוא חלק שכל אחד מוסיף מעצמו. ואילו החלק הקריטי הזה הדרגה המצטברת הזו צריכה להיות בקבוצה. גם בפיזיקה יש כאלה.
1: Я попытаюсь это сформулировать, что-то
0: אני אנסה לנסח.
1: То есть должен быть определённый критический уровень в группе.
0: צריכה להיות דרגה מוגדרת מסוימת, איזה מסה קריטית בקבוצה, ואז כל אחד שנכנס אליה
1: проскакивает махсом.
0: וכל אחד שעשה את עבודתו האינדיבידואלית יכול לעבור את המחסום. אז כדי לפרוץ את המחסום, האדם צריך בתוכו ליצור איזשהו, לעבור איזשהו מחסום פוטנציאלי מוגדר. ולקבוצה יש מחסום פוטנציאלי מוגדר משלה, שהוא יותר מטושטש, הוא יותר נמוך בהשוואה לפרט שיכול לעבור את המחסום. זה נגיד, כמו שאתה צריך לבנות או להציב איזה מדרגה שממנה אתה כבר יכול לקפוץ לדרגה הבאה. אתה מוכרח לקפוץ לדרגה הבאה לרמה הבאה במאמץ האישי שלך, אבל בלי המדרגה הזאת לא תוכל לעשות את הקפיצה. אז המדרגה הזאת זה אותו דרגה קריטית שמתוכה אדם יכול לקפוץ, ומנה כבר אנשים פרטיים קופצים, יחידים קופצים, ואחרת אנשים נמצאים פה. אז אנשים נמצאים פה, והקבוצה מאפשרת להם את אותה פריצה אישית. אז הכוונה היא שהקפיצה הזו היא עצמאית, מצד כל אחד ואחד, אבל מאותה דרגה שהקבוצה מספקת. מהי אותה דרגה? זו דרגה של הסכמה מוחלטת בקבוצה,
1: в эгоистическом
0: взаимообеспечении.
1: Духовном
0: эзеши аспака дадит эгоистит. כן, הרבות הדדית אגואיסטית, רוחנית. אנחנו מוכנים לעבוד אחד למען השני, כדי שכולנו יחד אגואיסטית, וכל אחד באופן אישי, נשיג את מטרתנו. זה מספיק.
1: האינדיבידואלי פרז'וק.
0: והקפיצה האישית היא תהיה תמונה בכך שאדם רוצה להתנתק מכל האגואיזם שלו, כן, הוא מתאר את זה לעצמו. זה לא רצון, זה לא באמת רצון אמיתי, אבל הוא מוכן והוא רוצה בזה, וכך הוא מכוון את עצמו לפחות. זה קורה תחת השפעת האור המקיף האישי. יש אור מקיף כללי ויש אור מקיף פרטי, שעוזר לו כאן לבצע גם את הקפיצה הזו, בפריצה הזו. כל זה קורה. למה אני אומר את זה? יש בקרבנו עשרות אנשים שנמצאים במצב ההוא, שהם יכולים לבצע את אותה קפיצה אינדיבידואלית.
1: общего уровня группа
0: והדרגה הכללית המשותפת של הקבוצה, הקבוצה עוד לא יכולה לספק להם, כיוון שכל הקבוצה שלנו בנפרד, היכן שלא תהיה, היא לא מספיקה בעוצמתה.
1: То есть нам необходимо поэтому объединить.
0: כלומר, לכן הכרחי שנאחד את כל הקבוצות יחד ונעלה את הדרגה המשותפת שלהם, אפילו לא לפרקטית, אפילו לא להרים. העניין הוא יותר בייחוד ופחות בלהרים.
1: שטו הבטם פישן בעל הסולם.
0: מה כותב על זה בעל הסולם? יש שאלות בנושא?
1: תני מלצ'י, תהיה פסקדה.
0: אתה תשתוק, לך יש תמיד שאלות, כן. כן, בוסטון.
1: никакой возможности
0: אין שום אפשרות בקבוצה קטנה לעבור את המחסום
1: не доведя эту группу до определенного критического
0: מבלי שהבאנו את הקבוצה הזאת לאיזשהו גודל, למסה קריטית כלשהו.

0: ובימינו המסה הקריטית הזו קובעת הכל. כיוון שהגענו למצב כזה, שכל העולם צריך להתעלות, כל הנשמות צריכות להתעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של גמר התיקון, ולא התיקון הפרטי. כן? של תיקון הכללי ולא התיקון הפרטי, לא כמו שהיה בכל הדורות הקודמים. המקובלים כבר עברו על עצמם את התיקון הפרטי של העולם והכינו את העולם בצורה שכזו, לכך שהם הצינור של האור העליון לעולם שלנו. זה לא משנה אם הם עכשיו חיים בקרבנו או לא נמצאים כבר בגופים, אבל הם מהווים את אותן נשמות שבהימצאן בעולם שלנו הגיעו לגמר התיקון הפרטי האישי שלהם, ולכן הם נועלים את המצב השלישי, מצב הגימל, גמר התיקון, על המצב השני, מצב הבית שלנו, ומעבירים אליו מספיק אור פנימי. אנחנו, באמצעות העיסוק שלנו והלימוד שלנו והעבודה בקבוצה, מעוררים על עצמנו את האור המקיף, וכל מה שהיה צריך לעשות על ידי המקובלים, כל מה שצריך היה לעבור לעולם שלנו, למצב שלנו, את אותו אור פנימי, הם עשו. האור הפנימי הזה כבר נמצא בעולם שלנו בכמות מספקת. עכשיו מבפנים הוא מתחיל לעורר עוד ועוד מסות של אנשים לחיפוש אחר רוחניות.
1: מלצ'אט.
0: את זה אני לא סובל. שתוק.
1: אתה מי אסביל?
0: לא, עכשיו בלבלת אותי.
1: значит этот внутренний свет, который проходит проводит
2: אז האור הפנימי הזה שאותו מעבירים המקובלים לעולם שלנו מעורר את כולנו לחיפוש הרוחניות, את כל העולם. בהדרגה אנחנו רואים שכל העולם עולה, לא צריך יותר אינדיבידואלים מקובלים בעולם הזה, הם עשו כבר את שלהם. זהו.
1: определённое количество трубочек.
2: יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכם אל תוך העולם שלנו, נשמות שאל תוך העולם שלנו, דרכן נכנס האור הפנימי. וזה דוחף את כולנו מבפנים, מעורר בנו את הרשימות. וגם אותן הנשמות מבחוץ מושכות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסה, עם כל המסה העולמית. או באמת עם מסות גדולות של אנשים שמשתוקקים לבורא. אם לא היה צורך בזה,
1: у нас бы в Бне Барухе не возникло бы тоже.
2: אז בבני ברוך גם כן לא היה מתעורר בזה שום צורך מיוחד ליצור איפשהו שם קבוצות. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות הכללית להפצה. אבל כך, בצורה די פסיבית. וככה זה עבורנו הכרחי, כדי לצאת לעולם העליון אנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי מסה קריטית, כמותית. אי אפשר לברוח מזה. וכל קבוצה בפרט היום, איפה שלא תהיה היום, לא יכולה לעשות. להנהגה עליונה יש חוקים משלה. לתיקון הכללי יש חוקים משלו. מה רצית לשאול?
1: כלומר,
2: יכול להיות לך גם קבוצה של 200-300 אנשים. אני לא חושב שזה יעזור היום, אם היא לא תהיה מחוברת עם קבוצות, ממנטליות אחרת, ממקומות או תנאים גיאוגרפיים אחרים וכן הלאה. אני חושב שקבוצה שתהיה היום, היא צריכה לעבוד מיני אנושות. אני פשוט מרגיש שאחרת, לא ייתנו לנו לעבור בצורה נורמלית. לפחות זה מה שקורה, אני מדגיש. ולא פעם, האמת שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כיוון שזה עוד אף פעם לא יתממש. אבל לפחות ככה נראה לי ככה זה אמור להיות. אני רואה בצורה ברורה שישנם אנשים שהם ראויים לעבור את המחסום, אם הם היו חיים בדור הקודם, אם הם היו חיים יחד עם הרב שלי. אתה מתאר לעצמך, זה סך הכל לפני 20 שנה, 15 שנה. הם היו עוברים. והיום זה כבר תנאים אחרים לגמרי. מאז, או מהמאה ה-20, סוף המאה ה-20 ואילך, העולם שינה את הכיוון שלו. פשוט מלמעלה מתייחסים אליו כבריאה כללית. אין יותר יחידי סגולה. לכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות יותר מכוונת להרחבה כלפי חוץ, כלומר רכישה של עוד מסה מצד אחד, ומצד שני להעלות את הרמה האיכותית שלנו. ואז, שוב אני אומר, עשרות של אנשים נכון להיום בצורה פנימית מוכנים, וזה לא משהו זה לא איזשהו הישג שלי, זה לא בזכותי, הם כבר עברו מספיק בגלגולים הקודמים שלהם, צברו מספיק אינפורמציה אל תוכם, את האיסורים האלה, את ההשתוקקות הזאת לבורא שעכשיו מתרחשת בהם, כדי שלפחות בכיוון קטן, באיזושהי עלייה משותפת כזאת, יעלה אותם מעל המחסום.
0: באיזה פעולות קבוצה קטנה יכולה...
2: על ידי איזה פעולות קבוצה קטנה יכולה להתקלל בקבוצה גדולה, כדי באמת להתקלל בתוכה ולקבל את כל מה שיש בקבוצה הגדולה, להתקדמות הפרטית שלהם, הייתי אומר ככה. היחס של הקבוצה הקטנה כלפי הגדולה זה כמו אדם כלפי קבוצה. כלומר, הקבלה השלמה של מה שקיים בקבוצה הכללית, הבנה של התלות הגמורה בקבוצה הכללית, הבנה שהקבוצה הכללית היא שקובעת את המחשבות וההרגשה שלי, זה הזיכרון החיצון שלי, זה כל מה שמוציא אותי ממצב של חוסר הכרה למצב של הכרה, זה כל מה שמהווה עבורי את דמות, צורת הבורא. כלומר, כל מה שאמרתי של איך שזה אדם כלפי קבוצה, זה קבוצה קטנה כלפי גדולה. אותו הדבר. כלל ופרט שווים. הכל מורכב מ-10 ספירות, מתחלק לעוד 10 ועוד 10, וכל החוקים ביניהם הם זהים. אין חוקים חדשים, יש רק אחד. למשוך, להשפיע, תכונת הבינה, תכונת המלכות, זה מה שיש. בורא ונברא.
1: В этой работе между нами.
2: לכן בעבודה הזאת בינינו, האמת היא פשוטה. אין בה הרבה כל מיני שמקשרים, מסובכים. אם אנחנו פשוט נבין אותם בצורה ברורה, ודווקא אותם אנחנו נשייף, אז לא נצטרך שום דבר אחר. הכל מוכן בעדינו, רק לשכנע את כולכם, ולכוון אתכם בצורה כזאת. כל מכניזם, כל מערכת, כשאתה בונה אותה, העיקר זה לכוון אותה בצורה נכונה, וברגע שהיא מתחילה לעבוד, היא כבר תומכת בעצמה, אפילו נוצרים בה כאלה קשרים, שמתקנים אותה, מכוונים אותה, לא מאפשרים לה לצאת, לפרוץ מעבר לגדר, היא כבר מרפא את עצמה כביכול. מישהו מנסה איכשהו לצאת לאן שהוא לא, כבר הפעולה הכללית של המערכת מתקנת את הדרך שלו, מחזירה אותו למצב היותו מתוקן וכן הלאה. כלומר, מרגע שזה המערכת הזאת היא מתחילה לפעול כדי שזה יקרה, זאת המשימה העיקרית שלנו, ואחרי זה היא כבר תפעל, תלך. זה כמו ילד קטן שהוא איכשהו שם משתדל משהו, אבל זה כבר לא יהיה מפוזר כמו היום, אלא היא כבר תכוון את עצמה, אבל מיד תמשוך על עצמה את האור המקיף, שכבר התייחס אליה כאל אורגניזם אחד, והאור הזה הכללי כבר יחזיק אותה. ואני מקווה שבמפגש הזה שלנו, את זה אנחנו נשיג. בינתיים אני מבסוט. כן.
0: האם זה אומר שמה שנקרא התקפה, השגחה פרטית?
2: האם זה אומר שההשגחה הפרטית מתבטלת בשום פנים ואופן? לא, ההשגחה הפרטית נמצאת כאן. יש השגחה כללית והשגחה פרטית של הבורא. ההשגחה הכללית של הבורא בעולם, נאמר, זה העולם שלנו? ההשגחה הכללית של הבורא זה דרך האור המקיף, וההשגחה הפרטית של הבורא על כל נשמה פרטית זה האור הפנימי, שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מתייחס בצורה אינדיבידואלית לכל אחד מאיתנו. אז בשום אופן לא מתבטלת ההשגחה הכללית, ההשגחה הפרטית של הבורא על כל אחד מאיתנו, אבל כשעכשיו אנחנו מדברים על זה שכל האנושות, כל העולם הזה צריך להידבק באור הפנימי עם האור המקיף, והאור המקיף הזה הוא צריך להפוך להיות לאור הפנימי שלנו, אז כמובן שהדגש הוא לא על האדם אחד, לא על האינדיבידואליסט כמו היחיד סגולה כמו בדורות הקודמים, אלא מה קורה עם כל העולם הזה, עד כמה הוא מוכן יחד עם האדם הזה. עכשיו לא דורשים מאותו האדם מה הוא עשה, אלא עכשיו נדרש באיזה אופן הוא נמצא בהתאמה לעולם הזה, כיוון שאנחנו כבר יצאנו לכזאת עם מדרגה, וזה לא תלוי בנו, פשוט יצאנו לכזאת עם מדרגה היסטורית שבה כל העולם הזה צריך לקחת את כל האור מקיף הזה לתוכו כאור פנימי. לכן ההשגחה הפרטית נכון להיום היא, איך להגיד, היא לא קובעת. לא קובעת. אני פשוט רואה את זה. אתם גם כן תראו את זה. אני פשוט רואה את זה על כל אחד ואחד מהאנשים שמשקיעים מאמצים אדירים כדי באמת, ומוכנים לתת את הכל. זה קיים בקבוצה שלנו, בעשרות עשרות אנשים, בקבוצות בחול גם, אולי לא בכמות כזאת עדיין, בכזה כוח, אבל זה גם קיים. ו... חסר את ה... חסר...
1: подобие общему управлению.
2: את ההשתוות שלנו עם ההנהגה הכללית.
1: Да, извините. Да, пожалуйста.
3: Вы сказали, что человек переход на общее управление, а по отношению к евреям...
0: אמרת שזה מעבר להשגחה כללית.
1: Нет, еврейский народ это совсем другое дело.
0: ביחס לעם ישראל?
2: לא, עם היהודי זה משהו אחר לגמרי.
1: это входит
2: העניין הוא שזה זה נכלל במערכת הזאת, זה בדיוק על זה מדבר רבי אלעזר. יש שתי השגחות, כמו שאנחנו אומרים, כללית, אור מקיף ואור פנימי. כשאנחנו מדברים על מישהו בצורה פרטית, על אדם או על מקובל או על עם כקבוצה של מקובלים שפעם הייתה והייתה צריכה להעביר את השיטה הזאת לאנושות, וההשגחה הכללית בזמן שלנו, כשהכל עובר להשגחה כללית, אנחנו הולכים יותר לפי רבי אלעזר ולא רבי שמעון. רבי אלעזר זה הבן שלו, המדרגה הבאה שלו, שהוא תמיד מדבר על התעלות האנושות כלפי הבורא.
1: расчёт только
2: כלומר בזמן שלנו החשבון он в принципе имам יהודי הסתיים, למעשה הוא מילא את התפקיד ההיסטורי שלנו, הוא לא סיים אותו לגמרי, אבל נכון להיום
1: и не на сегодняшний день вообще каббалистическая методика.
2: Да, גם לא, לאו דווקא נכון להיום, שיטת הקבלה היא כבר צריכה להתפתח ולהיות מוצגת לעולם כולו. למעשה, היא תמיד הייתה בשביל העולם כולו. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל המקובלים הקדומים, או המקובלים של ימי הביניים, היו להם קבוצות. אז בתקופה הזו, האיש חיו עמים, אלה היו הרי הזמנים של מסעות הצלב, רדיפה של יהודי. בזמן ההוא המקובלים ארגנו קבוצות, הרמח"ל, הבולעפיה, ארגנו קבוצות מתוך גויים, ולימדו אותם את חוכמת הקבלה. הבולעפיה לימד את האפיפיור חוכמת הקבלה. זה מה זה היה? במאה ה-16-17, הרמח"ל. הוא, היו לו קבוצות מקובלים, לא יהודים, באירופה. יש על זה מקורות, היסטוריים. כלומר, צריך להבדיל בצורה ברורה, לעם היהודי שייך את התרבות שלו, ההרגלים שלו, מנהגים, שלהם יש שורש עליון. כלומר, מתוך המנהגים האלה אפשר לראות, מי שיכול לראות, מה למעשה... המנהגים החיצוניים האלה מהווים בעולם העליון. כמובן האדם מתוך זה לא מבין כלום. משה רבינו, הוא לימד את המקובלים, הייתה לו קבוצה של תלמידים, והוא לימד אותם. את חוכמת הקבלה, את מה שהוא קיבל, ויתר העם, בשבילם הוא גם כן נתן את זה בצורה כזאת, היא מקודדת, שזה היה מובן למקובלים, ומובן לעם. העם היה פשוט, עם פשוט, הם פשוט היו במימוש, שככה ניתן מלמעלה, מי שהתעורר בו רצון, לדעת, להבין מה זה, שהשתוקקו לזה, הם יכלו להמשיך וללמוד ולהתפתח. ולמעשה כל זה, נכנס למנהגים של העם. ונכון להיום, קורה אותו הדבר. מלבד זה שכבר על זה, במשך אלפי שנים, הוסיפו לזה עוד ועוד דברים שכבר אין להם שום קשר בצורה פרקטית למעשה לשורשים העליונים. נו, אי אפשר להגיד שאין קשר, אבל כיוון שתמיד בכל הזמנים המנהיגים הגדולים של העם היו תמיד מקובלים עד תחילת המאה ה-20, לא היה רב שלא היה מעבר למחסום. עד האשלה והמאה ה-18 נדמה לי. עד האשלה לא היה אף סופר כותב של ספרים דתיים יהודיים שלא היה בהשגה רצינית של הבורא, כלומר מעל דרגת חזה די יצירה.
1: поскольку затем начиная с 20
2: века ולאחר מכן מ-120 ואילך
1: совершенно другая история
2: התחילה כבר היסטוריה אחרת לגמרי, תקופה אחרת לגמרי, משמע בתיקון הנשמות, וכל העולם כבר היה צריך להתחיל לפנות לכיוון התיקון, אז כל זה כבר נעלם, הפסיק מה שאנחנו קוראים לו ההנהגה לפי האור הפנימי. מיד במהלך ממש הרב שלי אמר שעוד בתחילה המאה הזאת, המאה ה-20, כלומר, המאה שלנו, המאה שבה הוא חי. כאשר הוא הגיע לירושלים, הגיעו איפשהו ב-1922, הוא אמר שעוד בירושלים היו היו כאלה בודדים, אבל היו שעוד היו בהרגשה של העולם העליון, ואיפשהו משנות ה-20 של המאה ה-20 הם כבר התחילו להיעלם, נפטרו, ומהם ואילך הכל כבר התחיל לרדת, כלומר העולם התחיל להתקדם לקראת זה שהוא בעצמו צריך לעלות. ואני לא סתם מכנה את המורה שלי המוהיקן האחרון, ולמעשה חיבר על ידו את כל ה... הוא בעצם נעל את כל התקופה הזאת של אלפי שנים שהייתה מאוד עוצמתית, אבל יחד עם זה המקובלים בכל זאת המשיכו, כיוון שהרבנים האלה בעצמם, המנהיגי הדור, הבינו שאסור לתת למקובלים, אסור לתת להם לקפוץ, שצריך ללכת עם ההמון, כלומר לא אפשרו למקובלים, המקובלים עצמם לא אפשרו לעצמם, או אלה לאלה, או שהמסות יצאו כנגדם, ולא נתנו למקובלים להתקדם, והמקובלים בעצמם הבינו שעוד לא הגיע הזמן כדי איפשהו לתת את לחוכמת הקבלה להתפרץ, לכן ספר הזוהר היה נסתר וכל ספרי הקבלה. לא שהיו נסתרים, היה אפשר לקנות אותם בכל מקום, תמיד שכתבו אותם, והיה אפשר, זה לא היה נסתר מאף אחד, גם היום אתה יכול להיכנס לכל חנות, לקנות מה שאתה רוצה. אנחנו לא עושים שום דבר חדש כדי לתת את כל האינפורמציה הקבלית הזאת כלפי חוץ, תמיד הייתה נגישה, אבל זה היה נחשב ככה, ששולחן ארוך, ובאופן שבו, יש כזה ספר שנקרא שולחן ארוך, כלומר הוא מספר על איך לקיים בעולם שלנו כל מיני מנהגים יהודיים, אז הספר הזה הוא לעם היהודי, כיוון שזה מנהגים של עם, והמקובל, או המקובלים, ספרי הקבלה זה לכל העולם, לכן לכל אורך ההיסטוריה המקובלים משכו בצורה שווה את כל העמים, ויש לנו על זה מסמכים היסטוריים, עד כמה שזה היה אפשרי דאז. אתם תראה לעצמכם, המאה ה-15, 16 ואיפשהו שם, באירופה הרדומה, מגיעים שם, פתאום יש איזשהו חיבור בין...

0: другим каким-то народом,
1: иудеям, איזשהו עם אחר, שזה תמיד היה כזה איזשהו אנטיגוניזם וכאלה יחסים סבוכים, ופתאום המקובלים שם התחילו ללמד מישהו. זה הכל היה קשור לכאלה בעיות, אבל אנחנו אפילו רואים לפי אבולעפיה שהוא לימד את האפיפיור.
0: Но потом убили.
1: אבל אחרי זה הרגו אותו.
0: Потому что там чуть ли не
1: начались
0: разговоры о Машехе, там, в общем-то.
1: Ну, התחלו שם לדבר על המשיח, דברים, שם סיפור רציני. אבל הוא היה מקובל מאוד גדול.
0: Далее, то есть надо очень четко различать. Каббала, она для всего.
1: אז צריך בצורה מאוד ברורה להבדיל. חוכמת הקבלה היא לכל העולם, ועל זה מדובר במאמר הזה, על זה מדבר במאמר הזה רבי אלעזר. כל הבעיה היא איך להעביר אותה, מתי להתחיל להעביר אותה, כלומר אותה הקבוצה שיצר אברהם, קבוצה של מקובלים. אחרי זה, זה פתאום התחיל להיקרא עם, בלי איזושהי סיבה מיוחדת. אין לזה סיבה ביולוגית לקרוא לזה עם, זה לא גזע, זה לא לאום. אותה הקבוצה, היא מחויבת להעביר את השיטה הזאת לכל יתר העולם, לעזור, להשיג, לממש, ובזה למעשה הכל מסתיים. בדיוק כמו שכתוב, במדרש,
0: Творец якобы обращался ко всем остальным.
1: שהבורא כביכול פנה לכל העמים, ולא יכל למצוא כזה שיקבל את התורה. מה זה אומר? שבאף רצון אגואיסטי לא יכול בפני עצמו להתעורר הרצון לקבל את שיטת התיקון בצורה טבעית, אלא רק בדרך של שמכניסים את תכונת הבינה אל תוך הרצון האגואיסטי הזה, והמוליך הזה של תכונת הבינה אל תוך העולם שלנו, למרות שזה לא נראה בעיניים שלנו, אבל את זה מקיימים אותה קבוצת המקובלים שיסד אברהם, וכל השאר למעשה, כל חוכמת הקבלה, כמו כל התורה, היא מיועדת דווקא לעולם כולו, והיהודים הם רק המוליכים. מעבר. כאן אנחנו קראנו על זה שהבורא פנה לכל העמים, הם לא קיבלו את זה, ואז הוא כביכול בחר. מה זה אומר בחר? איך להגיד? כמו מעבר. לא הייתי קורא לזה אפילו קטליזטור. כמעבר, כמעין מעבר. כלומר, מתווך הכרחי. וזהו. ולמעשה התורה היא בכלל לא מיועדת בשום אופן לעם היהודי בלבד, לפי השורש, העם הזה, הוא בכלל לא זקוק לתורה הזאת. זה הפרדוקס.
0: ההשמדה
1: של יהדות אירופה וכל הבעיות שקיימות בזמננו, זה נאמר בצורה ברורה שכל זה קורה
0: за несвоевременную реализацию решимот относительно всего
1: בגלל המימוש שלו בזמן של הרשימות כלפי כל העולם, וזה קורה עוד מחורבן בית המקדש הראשון בצורה שיטתית, בזה שאנחנו מאחרים במימוש הרשימות הקולקטיביות שלנו, והיחס כלפינו לכל אורך הדורות היה קולקטיבי, כקולקטיב. כלומר, ברגע שאנחנו מאחרים במימוש אותן הרשימות, שאותן אנחנו צריכים לממש כלפי יתר העמים, כלפי עצמנו ויתר העמים, אז מובן שדרך אותם העמים, ובמיוחד אלו שבהם אנחנו לא מימשנו את הרשימות האלה, משם אנחנו גם מקבלים את המכה, וזה טבעי ונכון, וצריך גם להגיד צודק. וזה מצפה לנו גם בעתיד, אם אנחנו לא נעשה את מה שצריך. חוק זה חוק. מה כל אחד צריך לעשות בפרט וכקבוצה כדי לעבור את המחסום? נדבר על זה קצת אחר כך. זו שאלה קונקרטית מדי.
0: Да, вот.
2: У меня вопрос. можно сделать какую-то, не знаю, количественную оценку, какой должен быть уровень коммуникации, взаимодействия друг. Когда можно сказать, да, вот эти группы, что там
0: вложено. Какая количественная оценка или качественная оценка
1: должна быть в взаимодействии группы? Эза ха камутит о эхутит цха льот бен הקבוצות, איך, מי, מה, את כל זה אנחנו מנסים עכשיו ליצור בינינו, ובזמן הקרוב, אחרי שכל אחד ילך יחזור למקומו, אנחנו מחויבים ליצור את המערכת הזאת ולקשור אותה בצורה מאוד כזאת.
0: Козлов и Слуцкер и прочие.
1: Ло гмиша казати, и כמו שקזлов וסלוצקר אמרו, הם צדקים בזה ב100%, הם מבינים מה צריך לעשות, הקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה לפי השיטה הרוחנית שבה אנחנו צריכים להיות מחוברים, קושרים. אז אני מבין שיכול להיות לכם כל מיני דעות שונות במקומכם, אבל לצערנו אנחנו לא ניקח את הדעות האלה בחשבון. תרצו את השיטה, בבקשה. לא. לא מאחלים לכם שום דבר, אבל אתם אז לא איתנו. כלומר, זאת היא מערכת שאנחנו בהדרגה. אנחנו מכירים את המערכת הזאת, אנחנו יודעים איך היא צריכה להיות. אנחנו מנסים להסביר אותה לכם, ולמעשה לא צריך איזושהי הבנה מיוחדת מצדכם. אתם צריכים ללכת על עיוור אחרי זה, ואנחנו בהדרגה נראה איך המערכת הזאת גם כן נמצאת בכזאת תמונה בעולם העליון. אנחנו נראה איך אנחנו בעזרת המערכת הזאת מתאימים את עצמנו לציור של העולם העליון. אנחנו פשוט עולים במידת השתוות הצורה שלנו של הקשרים בינינו שדומים לעולם העליון, ואם יש איזה שהם קשרים שהם לא כאלה, אנחנו נרגיש חוסר נוחות בהם ונתקן אותם בהתאם.
0: Да. Критическая масса это может создаться буквально.
1: А масса критит, זה משהו שיכול להיווצר ממש תוך מספר חודשים, זה תלוי רק בנו, זה תלוי במידה שבה אנחנו נתחיל לדאוג לזה שהכלי המשותף שלנו ייתן לכל אחד מאיתנו את אותו הלחץ שיאפשר לאדם לעבור את המחסום. אני צריך להרגיש שאני נמצא בידיים של החברים שלי, שאני בעצמי לא יכול לעשות שום דבר ואני חלוטין תלוי בהם. ואם ההרגשה הפנימית הזאת, הצורך הזה יתקיים, כבר יהיה הכל, זהו. ואותו הדבר אני מרגיש בתוכי. אני מרגיש עד כמה אני תלוי בכם. לא עד כמה שאתם, אבל... אבל זה בצורה מאוד ברורה, כיוון שגם לי נותנים את ההזדמנות ולי נותנים אפשרות וכוח בהתאם למה שאני יכול לממש יחד איתכם.
0: Хотя у меня есть и своё индивидуальное отношение.
1: למרות שיש לי גם את היחס האינדיבידואלי שלי. עוד לפני שהיה את כל הקבוצות האלה. אבל בכל זאת גם אני תלוי בדרגות שלי, במידה של איך, כמה ולמי אני יכול להעביר. אבל אני מבין את זה בצורה מאוד ברורה. וזה מה שדוחף אותי, לוחץ עליי. האפשרות המשותפת הזאת היא לעשות למעשה את מה שבשבילו נוצרה כל הבריאה. אנחנו נמצאים בכזה מצב שקשה בכלל לתאר עד כמה זה חשוב.
0: формируется ли кли только над махсомом если да то как мы ощущаем
3: האם הכלי מתעצב רק אחרי המחסום ואם כן איך אנחנו מרגישים את חוסר השלמות שלנו מרגישים שאנחנו רחוקים מהמחסום זה לא משהו שמרגישים אתם מבינים היציאה מהמחסום יציאת מצרים כל הסיפורים האלה הם הרי מספרים לנו על הדרך הרוחנית שלנו אז בסיפור על יציאת מצרים מסופר על איך בורחים ממצרים כן יש את פרעה שמכה יש את הנחיצות לברוח צבא פרעו וחילו רודפים אחרי עם ישראל בחצות ליל שאדם נעדר הבנה של מה שאתה עושה אדם בורח ממצבו הקודם מבלי לדעת לאן אז המצב הפנימי הזה שלנו מתואר באמצעות סיפור שכזה. אז הוא לא יודע לאן הוא בורח. הוא בורח עם כל התחושות שבו, כשלפניו כביכול נמצא משה שמושך אותו, אבל כל העם רודף אחרי משה, כי הוא מתחיל לפחד ממה שיהיה שם. הוא כבר לא יכול להישאר במצבו הקודם. ולא משנה אפילו לאן. וכשלפניהם מופיע אותו קיר של מים, כן, ים סוף, ים סוף, ים סוף, כן? הים האדום זה פשוט שם לא נכון שלו, אבל לא משנה. זה ים סוף, כן? הים הסופי. אז לא נותר להם שום דבר לעשות. יש כזה גיבור, כן? כזאת תכונה שבאנו שנקראת נחשון. בתורה זה מתואר כאדם בשם נחשון, שקופץ לים הזה ומוכן לטבוע. רק כדי לברוח מהאדמה הזו, מהתכונה, מהארץ הזאת, מהתכונה האגואיסטית הזאת. ואז המים נפתחים, וכל תכונות האדם עוברים דרך בינה, דרך אותה בינה. כן, יש בבינה שתי תכונות, יש בה את תכונת הגבורה ואת תכונת החסד. איך להגיד גבורה ברוסית? מחפש את המילה.
0: סוד סטרוגי נספרוידליבי, כן. אז... проходит сквозь
3: свойство
0: в бине, которое не пропускает
3: вот התכונה בתוך בינה שלא מעבירה את האדם שלא רוצה לקבל אותו אל תוך
0: милосердие в свои свойства милосердия
3: חסד שבה תכונת החסד שבה
0: זאת גבורה
3: אז הגבול הזה הגבורה הזו מיד נעלמת שבבינה נעלמת ואנשים נכנסים לתכונת החסד של הבינה וכבר עוברים דרך ים סוף הזה, המקום שבו האגואיזם מסתיים, ומתחילה ההתחלה של התכונות האלטרואיסטיות.
0: עד תבוא כך אני וחודת איז אגיפטה,
3: לפני שהם יוצאים ממצרים, לפני ש...
0: несколько последних состояний несколько последних дней
3: там מספר מצבים אחרונים ימים אחרונים האדם לא מרגיש שום דבר וכשהמצבים האלה עוברים על האדם הוא גם כן לא מבין שלפניו נמצא המחסום הוא לא מבין את זה בכלל כל מעבר המחסום הוא כזה כזה מאורפל הוא כזה סערורי ומה שמדהים, שכמו כל הפעולות, גם עכשיו אתם מרגישים שעוברות עליכם כל מיני פעולות, ורק אחרי שהן עוברות עליכם, אתם פתאום מתחילים איכשהו קצת להכיר במה שעבר. אבל ככלל, רק אחרי המחסום, כשכבר נוצר פרצוף אמיתי, רק אז... מתחילים להסתגל בו, להיבנות בו כל החוויות והמוחה והליבה מתחילה להתארגן מערכת שנקראת ראש הפרצוף ואז כבר האדם מתחיל להבין את מה שקורה אם הוא מתחיל לאבד את המידע הזה להרגיש את המידע הזה נכון לחבר אותו נכון לחבר את הנתונים עם הרגשות
0: וכבר
3: לשלוט בזה. מה התפקיד האדם הפרטי באיחוד כל הקבוצות או שאין כזה תפקיד בכלל? אז התפקיד של האדם הפרטי היא להיכלל בעבודה הכללית. אין שום אדם פרטי כאן, לא יכול להיות שום אדם פרטי בשום דבר. זה פשוט בלתי אפשרי לחשוב על כך שאדם פרטי יכול להישאר כאן בגפו, לבדו. אנחנו הרי לא סתם אומרים לחיים, כן? אתם כל פעם שומעים אצלנו, כל מי שצופה בסטוד שלנו, שומע אותנו שמרימים לחיים, על חבר כזה, על חבר אחר, על חבר... אנחנו לא יכולים עכשיו פשוט להעמיד לפניכם את כל האנשים שעמלו כדי ליצור את זה, כן? זה הרי לא מה שאנחנו עושים בטעות. זה כדי שאנחנו נראה מה עושה כל אחד מאיתנו, איזה עבודה הוא עשה במהלך השבוע, מה הוא עשה למען הקבוצה. כל זה הוא לא כדי לתת שם איזשהו שכר או ציון לאותו אדם. למרות שבעל הסולם כותב בדור האחרון שכן צריך לציין לשבח אנשים כאלה, אבל אנחנו רוצים להעריך לא את האדם אלא את התכונה, אנחנו לא רוצים סתם להודות לו אלא לקחת דוגמה. תפקידו של האדם הפרטי רק במידת הדבקות שלו בקבוצה, במה שהוא עשה למענה. אין שום דבר אחר. זה שאתם בעצמכם תלמדו ותדעו נהדר את החומר, זה לא ייתן לאף אחד שום דבר, גם אף אחד לא צריך את זה. אף אחד בכלל לא רודף כאן אחרי כמות ואיכות קליטת החומר. אם אתם לא יכולים לממש בפועל, כן, לצרף את החומר הזה באופן פרקטי לתנועה הפנימית שלכם, אז הוא לחלוטין חסר תועלת. הייתי אומר שהוא אפילו מזיק, כי זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, החוכמה שלו גדולה מאשר המעשים שלו. בחוכמת הקבלה זה סוג של זלזול, כן, חוכמולוג, כן, זה מילה נרדפת. זה רק לוחץ על האדם, מבלבל את האדם, הוא רק מוצא לעצמו עוד ועוד תירוצים לו לעשות כלום, בסופו של דבר הוא לא מממש את עצמו, לא מתקן את עצמו, מה קורה כתוצאה מזה, כלום. יש אנשים שיודעים מצוין איזה שהם מאמרים, את לימוד עשרה ספירות, ואם הם לא מממשים את זה בעבודה בקבוצה, זה לא נותן שום דבר.
0: Этот человек может прекрасно знать весь материал.
3: Адам из
0: компьютер умирает, ничего с собой не забирает.
3: כל את החומר כמו מחשב, מת ולא לוקח איתו כלום.
0: Она пропадает.
3: כל המידע הגשמי הזה נעלם, וזהו, ולא סתם אומרים שרק מעשיו הטובים של האדם הולכים איתו הלאה לעולם הבא. כי רק אותן תכונות מתוקנות, רק אותן השתוקקויות שהוא אסף ומימש בקבוצה, רק זה נשאר איתו, וזה מה שמגדיר את דרגתו הרוחנית שהיא לא משתנה. וכל המידע המכניסטי הזה, הטכני הזה, הידע החיצוני, הוא מת יחד עם הגוף. אני אומר לכם ברצינות, אם אתם יוצאים מהשיעור ואתם מרגישים שיש לכם עכשיו לחץ גדול יותר, מחויבות גדולה יותר להתקדל בקבוצה, לחייב אותה לפעול עליכם, מחייב אתכם לפעול על הקבוצה, מחייב אתכם להתקשר איתה יותר, כדי להידמות לבורא, כדי להתעלות אפילו במקצת לקראתו, אז אנחנו אסור שנשכח בשום פנים ואופן על המטרה הזו, כי הקבוצה היא לא מטרה בפני עצמה. אז אם זה קורה, אז זה אומר שהשיעור עבר כמו שצריך. אחרת, זה כאילו שהוא לא היה בכלל. אם סתם קיבלתם איזשהו מידע על איזשהם פרצופים, אז זה לא שווה כלום. זה לא אומר שום דבר.
0: Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в
3: двух этих разных группах? Им для шнея нашим есть две группы разных, как можно объединить эти две группы в двух этих разных группах? Мы не объединяем две группы разных в одну группу. Мы объединяем все группы вместе в один большой организм. ובתוך כך לא מדובר כאן בכלל איזשהו חיבור מכניסטי טכני, כן, שעכשיו נמצא נגיד בינינו, אלא אנחנו מדברים על איזשהו חיבור פנימי בינינו, על איזו הבנה שמבלי להתקלל זה בזה לא תהיה לי. אני היום עד אגואיסט עד כדי כך שהכרחי שתהיה סביבי קבוצה חזקה וגדולה שתחזיק אותי כל הזמן באיזושהי דרגה רוחנית מינימלית, וכל הזמן תעורר בתוכי עוד ועוד התרוממות פנימית. אני לא יכול לעשות את זה. אם הייתי מתעורר היום במקום אחר, אז הייתי כבר עם מחשבות אחרות לחלוטין, הייתי כבר מעורבב עם העולם הזה, והייתי מוטרד מאיזה חדשות שקורות פה ושם, כביכול חדשות, ואלף בעיות מסוגים שונים שהיו מופיעות, והייתי חושב עליהם כאל איזה שהן בעיות חשובות כל כך שאני חייב לפתור באופן מיידי ולעשות עם זה משהו. הייתי מציב את עצמי תחת השפעת העולם החיצון, והקבוצה צריכה להיות כזו שכל החיים, בכל שנייה, תחזיק אותי בו זמנית עם העולם החיצון, מבלי לברוח מעולם החיצון, למקביל עם העולם החיצון, שהיא תוכל להחזיק אותי באיזושהי, באיזשהו מצב רוחני נעלה כזה. והוא מצב כזה שאני אוכל בו זמנית להתקיים בשני העולמות האלה כבעולם אחד, שאני אראה עולם אחד דרך העולם השני. אתם מתארים בעצמכם איזה כוח, איזו גמישות נחוצים כאן בהשפעה שלנו על כל אחד ואחד מאיתנו.
0: У нас на Барухе для этого есть очень много средств. Мы созваниваемся друг с другом, посылаем...
3: בבני ברוך יש כל מיני אמצעים. אנחנו עושים שיחות ועידה, אנחנו שולחים הודעות בטלפונים אחד לשני, יש לנו בינינו רשת טלפונים של שיחות חינם, שאפשר אפילו לדבר זה עם זה 24 שעות בימה, אם אתה רוצה, עם החברים שלך. יש לנו 400 מספרי טלפון, אתם יודעים שכולם מחוברים למערכת אחת של תקשורת. בחינם יש לנו לימודים יומיומיים, כן, כמובן בבוקר ובערב. אין כמעט דבר כזה שאדם בערב יחזור הביתה מהעבודה. בבוקר הוא כמובן בהכרח מתחיל ב3 לפנות בוקר את יומו, אצלנו במרכז. לאחר מכן הוא הולך לעבודה. לאחר העבודה, כעיקרון, יש לו איזה שהם מחויבויות שוב לעבוד איתנו. כלומר, במהלך היום הוא מקבל מספר הודעות, הוא מדבר עם חברים שלו, הוא מקיים שיחות ועידה, הוא רוצה לעשות כל מיני דברים, בערב חוזר שוב למרכז. הוא עושה איזה שהם דברים, הוא לומד זוהר או משהו אחר, וכן הלאה. כלומר, זמן העבודה הוא הזמן היחיד שבו האדם כביכול מנותק. אבל גם אז הוא לא מנותק. גם הוא קשור אלינו במידה כלשהי. הכל מלופף כאן, כן? אנחנו מנסים ליצור כל מיני מערכות מגוונות ושונות, ואתם תשמעו את זה מחברים שיופיעו פה. אני מניח שיהיה כל מיני, בתוכנית ראיתי לפחות, שיש בתוכנית איזושהי חלוקת רשמים וכו'. זה לא שאנחנו, אל תחשבו שאנחנו רוצים לחלוק איתכם ולספר לכם מי אנחנו, ושאתם תעתיקו ותעשו אותו דבר אצלכם. אנחנו יצרנו אצלנו כאלה מחלקות שבו בהתחלה באופן יחסית מלאכותי, ועם הזמן הם התחילו להפוך באמת למחלקות עובדות. וגם היום, אם יש איזושהי עבודה, אנחנו בכוונה לוקחים אותה על עצמנו, כדי שיהיה לנו משהו משותף ככל שניתן, להשקיע איפשהו כוחות מצידנו, ולהתקדם על הכללות הזאת, להתבסס עליה. אז אם יש איזושהי קבוצה קטנה, איפשהו, הרחק, והיא לא יכולה להיות מחוברת באופן חזק מספיק איתנו, או שלמרות שהיא מחוברת אלינו, היא בכל זאת לא מחוברת מספיק בקרבה, בתוכה, הם צריכים להמציא לעצמם איזה שהם פעולות משותפות. לא משנה, להדביק איזה שהם קופסאות ביחד, לא משנה מה. העיקר שהם יחפשו לעצמם, אתם יודעים, היינו לוקחים מהצד איזה שהם עבודות, כן? אני אפילו לא זוכר שה... לא יודע, בכלל, עבור 5 שעות עבודה, לקחנו שם, לקפל את שם קרטונים, לא משנה. במקום השיעור, כן, זה היה במקום השיעור אחרי השיעור, אני לא זוכר. אני חושב אפילו במקום השיעור. היינו לוקחים באיזשהו מפעל קרטונים, הם נתנו לנו כל מיני כאלה גזירים מקרטון, והיינו... מחברים מהם קרטונים, כדי שיחד, באיזשהו מבנה גדול, סביב שולחן גדול, נוכל לעשות יחד משהו. זה דבר הכרחי, בלי זה, אז הרבה יותר חשוב הלימוד. אי אפשר כמובן לעשות רק את זה או רק את זה, אבל היינו עושים כאלה עבודות אפילו, גם כן. קיבלנו איזה גרושים על זה, כן, איזה 100 שקל, אני לא זוכר מה. אף אחד לא עשה עם זה כלום אחרי זה, ולא התחשבן בכלל. היינו צריכים האמת לשלם לנו, אנחנו היינו צריכים לשלם להם זה שאפשרו לנו לעבוד יחד. אותו דבר היה קורה גם אצל הרב שלי. אם הייתה איזושהי עבודה, ומה שאנחנו יצרנו כעיקרון, או עשינו כעיקרון, כיוון שזה עבודה משותפת, זאת העבודה המשותפת שלנו. שאלה, איפשהו, למה צריך להתקשר איתך דרך מישהו לגבי שאלות פנימיות שקשורות להתנהלות כזו או אחרת? האם מנהלי מחלקות שנמצאים מתחת למחסום מסוגלים להסביר משהו על מה שנמצא מעבר לו? אני לא מסביר לכם מה נמצא מעבר למחסום. אני מסביר לכם מה מעבר למחסום. אבל אני מסביר לכם בשיעורים. הרבה מכם פנו אליי, ניגשו אליי, אמרו, אני צריך להתייעץ איתך, אני צריך לדבר איתך על משהו, יש לי שאלה כזו או אחרת. אני מיד שואל, שאלה אישית, מה כואב לך הבטן? מה, יש לך בעיות עם אשתך? או לא יודע עם עוד מי, בבקשה. אם אני אוכל לייעץ, אני אייעץ או אעזור. אם יש לך בעיות רוחניות, כל העזרה שלי היא זהה לכולם בשיעור או באמצעות כאלה, מענה על כאלה פתקים לכולם. כי זה שיש לך שאלות, יש גם שאלות כאלה לאחרים, אני לא עונה אינדיבידואלית לאף אחד באופן אישי. אתם כבר כנראה ראיתם את זה גם בתגובות שלי וגם במכתבים שכתבתי לכם. וגם אני לא מתכוון לענות, כי כולנו יחד גוף אחד שלם, ולא יכולות להיות כאן שאלות אינדיבידואליות או תשובות אינדיבידואליות. אני לא יכול להוציא מעצמי, כאילו ללחוץ מתוכי איזה תשובה. אני יכול להרגיע את הבן אדם, להגיד לו הכל בסדר, אל תדאג, לתת לו איזו תשובה קטנה באיזה מצב במיוחד קריטי כזה, כלשהו שהוא נמצא בו, או משהו כזה. אבל זה, אין בזה שום נחיצות. אם אתם משתתפים בשיעורים הווירטואליים שלי, אם אתם כותבים שאלות משותפות, ואני מקווה שאנחנו בכל זאת נבנה יחד עם אגף האינטרנט שלנו, עם חלקת אינטרנט, כך שאני אוכל לקרוא ולקרוא נכון את השאלות שלכם, ואוכל לענות עליהן במהלך הלימודים שלנו. אולי מתוך 3 שיעורים בשבוע נעשה שיעור אחד שיתמקד בעבודת הקבוצה ועל השאלות והתשובות שלכם, או חלק מהשיעור הזה יתמקד בזה.

0: יותר מזה אין לכם צורך. שום מגע אישי איתי לא יעזור לכם. אני מסביר את זה כבר הרבה פעמים. היום הכל נתפס מלמעלה, דרך הכלי המשותף שלנו. הבורא לא רואה אותנו באופן פרטני אחד-אחד, הוא רואה רק את כולנו יחד. ולא רק את כולנו יחד, הוא רואה אותנו באותו תפקיד שאנחנו צריכים לשחק, למלא, ביחס לכל יתר האנושות. ורק בצורה שכזו יעזור לנו. באותה צורה, כלומר באותה מידה שאנחנו נשתוקק להתרחבות. להפיץ את ידע, את הידע על הבורא, איך להגיד הפצה ברוסית? כן, להפצת הידע על הבורא בכל העולם, ידע על הבורא. אז באותה עמידה הוא יעזור לנו. אינדיבידואלית הוא מתייחס אלינו גם כן כגוף אחד, ולא יעזור לגוף הזה או לאדם הזה, כאדם בודד. כי המטרה של הבורא היא שהאנושות תתעלה כלפיו, אליו. במידה שמן נמלא את התפקיד הזה, הוא יעלה אותנו. אנחנו מהווים נבחרים לתפקיד הזה. אנחנו אתכם נקראים ישראל, המשתוקקים ישר אל הבורא, וחייבים לעשות את זה. זה מה שכותב רבי אלעזר. ולכן לא נוכל לברוח לשום מקום, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, ובמידה הזו, ודווקא לשם זה, ובעבור זה, הוא יכול להעלות אותנו. האם אדם יכול להבין שהוא עבר את המחסום, הוא נמצא הרבה פעמים, הרבה בדרגשה של... לא, לא. אדם לא יכול להבין שום דבר, כל מה שהוא מבין, זה עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. ולפני כן כל זה... אני שוב אומר, כשהמעבר יקרה, אני אתקן אתכם. אני אתם תדעו את זה בעצמכם.
1: Я хочу этим сказать, что существуют всякие иллюзии. Я уже там, я уже в
0: мире. Я как хочу лумар, есть какие-то ошлоёт. Они говорят, что там, они говорят, что в мире Эйнсоф, они... Барур, в офен ТВ, что мадам немца в офен мухлат тахат шлитат эгоизм, что он не рад, что он немца в мире Эйнсоф. Ки он арэ мекаемет кол ма шоу царих, ки абуре шолет бо, дарх эгоизм шелу.
1: Я ещё раз говорю, ощущение махсома.
0: Они умер пам носефет. Аргашат махсом. Маавар махсом. זה כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא בכוח הזה, והאני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. המצב הזה יכול להיות גם לפני המחסום, לסירוגין, לפני ואחרי, כשלב מעבר, אבל מעבר המחסום ממש. אתם תראו את זה. אתם תשמעו על זה, אתם תרגישו את זה. מה זה נקרא קשר מספיק בין הקבוצות? מה הצורה הטכנית שמספיקה כדי ליצור קשר בין הקבוצות? אנחנו צריכים...
1: Вы знаете, в конце урока утреннего.
0: אתם יודעים, בסוף שיעור הבוקר בבני ברוך, כשאנחנו מסיימים את השיעור בשעה 5:30 בבוקר, מקריאים כל מיני הודעות, כן? אנחנו עושים היום כך וככה. אלה ואלה אנשים שנחוצים לנו כדי לעשות את זה ואת זה. מישהו נוסע לפה, מישהו עושה משהו שם. הודעות
1: о нашей совместной работе, о наших совместных
0: проектах. על העבודה המשותפת שלנו, על הפרויקטים המשותפים שלנו, הקונקרטיים, לא הרגילים, אלא אשר נעים כל הזמן באיזשהו ציר, אלא משהו חדש, אנחנו עושים בכל יום חדש. אז אנחנו צריכים ליצור איזה לוח מודעות כזה, שבו נוכל להעלות את כל מה שמסתובב וקורה אצלנו באופן כללי, את מה שבאופן קונקרטי עכשיו אנחנו צריכים לממש ולעשות,
1: Все должны это видеть.
0: וכולם צריכים לראות את זה.
1: Я очень рад, когда мне присылают объявления.
0: אני מאוד שמח ששולחים לי שמה הודעות, שם ברוך נסע לאיזה...
1: Куда ты там уезжал там?
0: לא משנה, לאן שם נסעת?
1: Житомир там, не знаю там.
0: לאיזושהי ז'יטומיר או איפשהו. ונתן איזושהי הרצאה לפנסיונרים. בווילנוס התאספו כמה אנשים לזה. באוסטרליה, סוף כל סוף, יוסי שם, עם עוד איזה זוג אנשים עשה עוד משהו. זה לא משנה שאלה הישגים קטנים כאלה, גם יש הישגים גדולים, כן, איזו הרצאה ל-100-200 איש, או אצל ליטבר, שם יש איזו קבוצה של כמה עשרות אנשים. זה לא משנה אם זה הישגים קטנים או גדולים, הם נחוצים לנו, כי אנחנו הרי לא יודעים, מה, אנחנו הרי לא יכולים לשקול את זה רוחנית. לפעמים באותו ז'טומר, אתה יכול לתת הרצאה לשניים, שלושה אנשים, והיא כעיקרון
1: בזנצ'ניו,
0: ערך הרוחני שלה יכולה להיות גדולה יותר מאשר מישהו שעושה משהו לכמה עשרות אנשים. אנחנו לא יכולים לשקול את המצבים האלה ולהשוות ביניהם, הרי לא ניתן להשוות ביניהם כמותית. עוצמה זה מכפלה של איכות בכמות הנשמות. אז לכן כל זה מאוד חשוב לנו, ואפילו הדברים הקטנטנים ביותר הם לא קטנים למען האמת.
1: поэтому нам надо обязательно быть в такой связи между собой.
0: לכן אנחנו חייבים להימצא בכזה קשר בינינו, ובנוסף יש הרבה מאוד שאלות כאלה שהמרכז שלנו בארץ לא יכול לפתור, ואתם יכולים לעזור לפתור זה לזה. כלומר, הקשרים צריכים להיות כאלה במישרין, איפשהו צריך להיות איזה חלק שנמצא באינטרנט שיאפשר לנו ללמוד זה מזה. להיפגש זה עם זה, זה לוח משותף. גם בשביל קבוצות וגם בשביל בודדים, מישהו מחפש משהו למישהו שיש שם שאלות טכניות, ואיכשהו מבקש פתרון לבעיות האלה. ושם, לצד העצות שלנו, יכולים להיות גם אחרים, ויכול להיות שאתה לא יכול להיות משהו כזה בקבוצה אחת, שלא יעבור או לא יקרה בקבוצה אחרת, בצורה זו או אחרת. זה הרי ברור.
1: Что ещё я могу вам сказать?
0: Ма, вот они холомар лахем.
1: Критический уровень группы должен быть таким, чтобы
0: наса критит челем гя кבוצה צריכה להיות כזו שכל חבר בקבוצה יהיה מוכן לתת לכל פרט אחר בקבוצה את האור המקיף שלו. כן, אבל מה זה אומר? אני מבין באופן מוחלט וברור שההצלחה, ההתקדמות, המדרגה הרוחנית שלי, החיים, הגורל שלי, נמצאים בידי הקבוצה. ולכן, מה זה אומר לתת להם? אני גם כך, אם אני ארגיש שאני בידיים שלהם, זה נקרא שאני מסרתי את עצמי להם. אני באמת גם נמצא במצב הזה, רק שאני צריך להגיע לזה. אני צריך להבין שזה כך. ובהתאם לזה לפעול. אין כאן שום דבר שאני לא יוצר שום תנאים. אני פשוט מגיע לכזו דרגה שבה אני רואה שבאמת זה כך, שאני בתוכם, שאני בידיהם. ואני מגיע לאחר מכן לכזו דרגה שאני מוכן שזה יהיה כך. ואפילו אם זה לא היה כך, אם לא הייתה כזו ערבות הדדית, רוחנית, אפילו אם לא הייתי מחויב להיות תלוי עד כדי כך באחרים, אני בכל זאת הייתי רוצה שכך יהיה. זה אומר שאני מסכים עם מבנה הפעולה של הבורא ורוצה להיות בזה ובוחר בזה כדבר הנכון היחיד והטוב היחיד. אם אני מסכים עם זה, אז אני באמת באמת נקרא שרכשתי את המדרגה הרוחנית הזו. То есть если в возможных состояниях. כלומר, אם מכל המצבים האפשריים אני בוחר דווקא את מה שקורה בו. כלומר, אני בוחר את מה שעושה את הקבוצה, והיא באמת מה ששולט בי, ואני רוצה שכך יהיה. אני מסכים באופן מוחלט, כמו שכתוב כאן, להיות איך זה בתחת שליטתם, או בכלי שלהם.
1: Вдохните, пожалуйста, семейные отношения в каббалистической семье.
0: אם תוכל לדבר קצת על יחסים משפחתיים במשפחה קבלית.
1: Насчёт каббалистической семьи у меня здесь будет, по-моему, сегодня.
0: לגבי משפחה קבלית, תהיה לי פגישה היום או מתי עם נשים? היום.
1: Нет, сегодня, да?
0: או מתי? היום?
1: Вот после обеда.
0: או הנה, כן, אחרי הצהריים. כולם ילכו לטיול ואנחנו, גברים ילכו לטיול ואני אהיה
1: на эту тему разговаривать. Что я хочу сказать?
0: Я говорю о нашим бонусах.
1: Поскольку действительно...
0: מה אני רוצה לומר? כיוון שבאמת עכשיו ההתעלות של העולם היא משותפת, היא של מסות, ובסופו של דבר גם גברים וגם נשים וכל העולם הדומם, צומח, חי,

0: בהתקדמות, בהתרבות, בחינוך, והגבר ככוח עזר, ולהפך, בהשגת, לא יודע, שם הזנה, או באופן אקטיבי של הפצה, שם התפקיד של הגבר הוא מרכזי יותר, ותפקיד האישה הוא תומך. כלומר, אם נאזן באופן נכון את היחסים במשפחה, כמו שצריך להיות, במשפחה רגילה, לא במשפחה המודרנית, כן? המשפחה המודרנית זה כבר פרי של כל מיני יחסים מקולקלים. למה שהבאנו את המושג הזה שנקרא משפחה. אבל אם ניקח דוגמה בצורה נכונה מתפקיד הגבר והאישה במשפחה, אז החלוקה היא גם כן, כרגיל, או חלק של הנשים בקבוצה, חלק הנשים בקבוצה, והחלק הגברי בקבוצה, או האישה והגבר, הקבוצה הנשית צריכה להימצא בתפקידים של תמיכה וסיוע. וגם אצלנו, חוץ מהנשים שלנו, והנשים שהן לא נשות תלמידים, אלא הנשים שלומדות, שעוזרות לנו באופן אקטיבי מאוד, הייתי אומר שהוצאת הספרים, זה בעיקר על הנשים, שההפקה של מוצרי הוידאו והאודיו, כל המדיה, זה עושות הנשים, החינוך, והוראה לילדים בקבוצות, זה אנשים. קיום של מסה עצומה של עבודה. אני דרך אגב אוהב הרבה יותר לעבוד עם נשים, כן? הרבה יותר ביצועיות, הרבה יותר קבדניות, נוח לי לעבוד איתם. כי אצל גברים אתם יודעים, כולם יודעים מה זה לעבוד עם גברים, כן, איפה המחשבות שלו רצות ובכלל מי ומה. לכן לא מן הסתם נבנו בנו תכונות כאלה ופונקציות כאלה בתוך המשפחה ובכל מקום בחיים החברתיים שלנו. אנחנו מחלקים את התפקידים האלה וגם בחברה הגשמית. אותו הדבר צריך לקרות גם בעבודה המשותפת בינינו. הקבוצה הנשית היא מקור של כוח עבודה, היא מקור של יחס כן להתקדמות שלנו ורציני. כלומר, כעיקרון, בניית עסוקה או בישול לאלף איש, או לעשות שם איזשהם דברים, אז בזה כמובן אנשים אנחנו דואגים להם, מספקים להם, ולילדים וכו', כל זה עושים הגברים. אבל העבודה שהייתי אומר שקרובה יותר לרוחניות, כלומר הוצאת חומר, בדיקתו, עריכתו, כל זה עושות אנשים. אנשים נמצאות כביכול בעבודה אינטלקטואלית יותר מהגברים. וגם מקיימות את העבודה הזאת באופן הרבה יותר טוב.
1: Обязательно ли надевать кипы в группах, невзирая на национальность?
0: Нет. האם הכרחי לשים כיפות בקבוצות בלי קשר ללאום שלנו? לא. לפעמים כשמגיעים אלינו נשים לבני ערוך, יכולים לשים כיפה, יכולים שלא לשים כיפה, אבל זה מנהג. הכיפה ככלל זה בכלל מנהג. לכיסוי ראש הוא מנהג. בכל העמים
1: שבייזני
0: זה מסמל איזושהי ענווה.
1: Ну, когда обычно заходишь в другое место,
0: כי הסימן של יראה, של צניעות, אז כשאתה נכנס לאיזשהו מקום, אז אתה נוהג על פי המנהג של המקום. ולכן אנחנו כמובן לא מחייבים. אבל יש הרבה אנשים ששמים כיפה, יש לנו כאן כל מיני כיפות עם סמלים שלנו של בני ברוך, אבל אנחנו בהקשר הזה ממש לא לי אישית בכלל לא אכפת אם אדם יושב עם כיפה או ללא כיפה. זה איזה ביטוי חיצוני. כל מה שהוא חוץ מהנשמה של האדם, העצמות, הבשר של האדם וכל מה שנמצא על בשרו, אין לזה חשיבות. תרצו, תשימו. פשוט, הכלל הוא כזה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בבעיות רוחניות, ולא בבעיות הגופניות הגשמיות שלנו. אז אל תסיטו את תשומת לבנו לנושאים האלה.

0: אז כל הכללים האלה,
1: אני
0: חושב שגם תיארנו מספיק את הדברים האלה בצורה ברורה. אנחנו לא דורשים אף סממנים לאומיים או דתיים. הקבלה נמצאת מעל כל הדברים האלה. במאמר הדור האחרון, בעל הסולם אומר, כל עם שישאר בדתו. רוצה שיקיים מה שרוצה, רוצה שתלכת על הראש, שילך על הראש, רוצה לשים משהו על ראשו, שישים אותו. לא משנה מה. אנחנו מדברים על תיקון הלב. ולכן השאלה הזו היא צריכה להיות ברורה על ידי כולם. התשובה לה.
2: האם ההשגה הפנימית של הקבוצה יכולה להטות אותך, אם עדיין אתה בהתפתחות שלך, או שאנחנו עוברים כולנו יחד? לא עוברים כולנו יחד. כל אחד עובר בצורה אינדיבידואלית, אבל כשהוא עובר בצורה אינדיבידואלית, הוא צריך להישען על הרמה הכללית של הקבוצה, ולא יכולה להיות קפיצה של הפרט שיהיה גבוה יותר מהקבוצה. הוא יכול להגיע רק עד דרגה מסוימת, וגם מה זאת הדרגה הזאת? במידה שבה אני משקיע בקבוצה, אני עובר את המחסום. מחסום זה אומר ההתמוססות הכללית שלי בבורא, ההתמוססות הכללית שלי בקבוצה, השפעה גמורה. אז המדרגה הזאת של הקבוצה, המדרגה הכללית של הקבוצה זה כאן, והרמה שלי של ההשפעה היא קצת יותר גבוהה, ולכן אני עובר את המחסום בדיוק בזה. כלומר, אני משקיע עוד יותר מאמץ בקבוצה, ולכן עובר את המחסום. המעבר האינדיבידואלי הזה הוא גם כן מתרחש אצלי בתוך הקבוצה. אחרת מה זה אומר לעבור את המחסום, אם לא לבטל את האני שלך?
1: יבלעץ לי כיפה סימבל המקרנה.
2: האם הכיפה סמל למסך? הכל סמל. כל החוקים ביהדות, משה הוא במיוחד כתב אותם בצורה כזאת ונתן אותם לעם כדי שיקיים אותם. מאיפה הוא יכל לקחת את זה? הוא לקח את זה מתוך ההשגה הרוחנית שלו, ולכן כל החוקים האלה, ויש הרבה כאלה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה, אתם יודעים מה זה התלמוד, ואיך שם הכל מוסבר בצורה כזאת מיוחדת, שדרך כל מיני עבודות, עבודות של הבית, עבודה עם האדמה, התיחוח, איך שאתה גוזם את העצים, העבודה עם הדומם, עם החומר הצומח, איך לנטוע, איך לקצור, השילוב בין הצומח לחי, איך להכין את האוכל בצורה מיוחדת לדרגת האדם. כלומר, כל הרמות האלה, איזה תיקון צריך להתרחש שם כדי להשיג את המדרגה העליונה יותר שנקראת כהן, שזה העבודה בבית המקדש, נאמר, באיזה אופן מביאים או מגיעים אליו כל התיקונים כדי שהוא שמה יעשה את התיקון האחרון שלו כלפי גמר התיקון. זה הכל כתוב בצורה מאוד כזאת, כל מיני מסכתות מסובכות כאלה, אנחנו לא צריכים את כל זה בשביל העבודה הרוחנית שלנו. כל זה נכתב על ידי המקובלים, כדי שאנשים במהלך אלפי שנים, שהם עסקו דווקא באנליזה של התנאים, שיעסקו באנליזה של הדברים האלה במדרגה הלא מודעת שלהם. לכן ספרי הקבלה היו נסתרים, והספרים האלה היו גלויים. בזמנים שלנו קורה ההפך. יש התרחקות הגמורה וחוסר קבלה של צורת הבאה הזאת של החוקים העליונים בצורה של תלמוד, ומשיכה כללית לאופן שבו זה מונגש דרך חוכמת הקבלה, ובעל הסולם כותב על זה, איך זה מתבטא, דרך ארבע השפות בעולם שלנו, כבר דיברנו על זה.
1: אמרת שצריך לממש כל הישימו עם בניית מסך, ורק כך אפשר לעזור, לעבור לרשימו הבא. איך בונים מסך? כך מסטרויים מסך נקש די רשימו.
2: איך אנחנו בונים את המסך? על פני כל רשימו.
1: פה זקונו, עיבור יניקה מוכין.
2: לפי החוק של עיבור יניקה מוכין, עוביות שורש א' ב' ג' ד' וכן הלאה, ועוד פעם רשימו, ועוד פעם עוביות שורש א' ב' ג' ד'. את זה אנחנו לומדים. כלומר, אם אנחנו כבר מדברים על המסך ועל הרשימות, אז את זה כבר לומדים בתלמוד עשר הספירות. אם אתה אומר שגם ככה הגברים כמעט כל הזמן עסוקים במשהו, עבודה, הפצה, עוד משהו, מה זה עוד מרות להשקיע בקבוצה? לא רק הגברים עסוקים, גם הנשים עסוקות, פשוט לאישה יש הרבה מאוד עבודות בבית. לכן, והעבודה הזאת שהיא עושה בבית עם הילדים, גם זה נחשב. זה תלוי בכוונה שלה. לא חשוב מה האדם עושה. אם הוא עושה משהו הכרחי, זה שווה ערך לכך שהוא נמצא בעבודה משותפת הכללית עם הקבוצה. זה שווה ערך לזה שהוא עושה את העבודה הזאת למען האנושות. אם כל החיים של האדם מוקדשים רק להתעלות הרוחנית שלו, והוא עובד 8 שעות בעבודה שלו ועוד שעתיים שם מתרוצץ לבנק, דואר, שם טלפון, טלגרף, לא יודע מה הוא צריך שם כדי שבעול החיים שלנו... נו, לקיים את ההכרחי, לרוץ בין כל המקומות האלה, זה לא חשוב. ככה בנויים החיים שלנו, העיקר שלתוכם אנחנו נפיח את הכוונה שלנו, ואז לחלוטין זה הכל מתחבר לעולם העליון, כיוון שכל העולם שלנו, כל המצב שלנו, תראו ממה זה מורכב, 8 שעות אנחנו ישנים שם, 6, 5, 4, מי שיוצא לו, איך שזה. כמה שעות אנחנו עובדים, אוכלים, עוסקים בגוף שלנו, ילדים, דברים שהם כאילו לא... הם בין צורך. העולם שלנו בנוי בהתאמה גמורה לעולם העליון. כלומר, כל הדברים האלה, הלימוד שלנו וכל אחד בצורה אינדיבידואלית לפי מבנה הנשמה שלו, יורדים עליו כאלה תנאים גשמיים, שאם הוא רק יוסיף אליהם את הכוונה להשתוקק לבורא ואת הזמן הפנוי שלו יקדיש לעבודה בקבוצה כדי להשתוקק לבורא, זה מספיק. אם לאדם יש 30 דקות ביום, אבל זה באמת מה שיש לו, זה באמת מה שהוא יכול לתת, והוא ימלא את זה בצורה נכונה בעבודה בקבוצה, זה מספיק. כל יתר השעות הוא יכול בשקט לעסוק בענייניו, רק שהלב שלו גם כן נמצא שם או לא, את זה דורשים ממנו. וכל יתר העולם, החיצון, כל העבודות שלנו הן בנויות לפי כזה עיקרון, ולכל אחד בצורה אינדיבידואלית, שאתה יכול בשקט להישאר בעבודה שלך. יש לנו אנשים שעסוקים 10 שעות ביום בעבודות שלהם, לא צריך לעזוב את העבודה, לא צריך לעבור לאיזה שלא צריך להתפטר, הרבה פעמים פונים אליי. האדם רוצה להקדיש את עצמו לעבודה רוחנית. תקדיש, זה עניין פנימי. העולם שלנו נוצר בשביל זה, כדי שאנחנו בו דווקא בצורה הארצית הפרימיטיבית הזאת נהיה כל הזמן באיזושהי הגיעה כזאת. כל העבודה הזאת היא בתוכנו.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אז שיעור ממש נפלא, ורב הסביר כל כך יפה שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, עכשיו כהשכחת הפרטית נגמרת, לא נגמרת, אבל יותר חשוב העבודה בסיריה, בקבוצות, בקבוצה, ושצריכים כל הקבוצות בכל העולם, עם קבוצה מרכזית בפתח תקווה, בני ברוך, וכמה שצריכים לעזור אחד לשני, ושכל האנושות צריך לעלות למדרגה רוחנית.
5: כן, רב הדגיש איך מי בעצם תקופתנו, מהמאה ה-20, המערכת הרוחנית כבר השתנתה כך שהתפקיד שלנו הוא כבר לא אישי, אלא... קולקטיבי, מה שאנחנו קוראים עם ישראל, ואנחנו ממש חייבים, תלויים לחלוטין בסביבה שלנו, וגם אחראים להעלות את העולם כולו לרוחניות.
6: כל ההתפתחות שלנו זה רק בתוך הקבוצה, ואנחנו צריכים לקבל ולתת כוחות, התעוררות, לקבל מחשבות נכונות רק מהקבוצה, ולא לשכוח על הכוונה שקבוצה רק אמצעי כדי להגיע להשתוות הצורה עם הבורא.
7: כן, קיבלנו הסבר מיוחד על דינמיקה של התפתחות רוחנית בתוך קבוצה, שכל אחד חייב לממש את הרשימו שלו, אבל הקפיצה היא קורית רק כשהקבוצה הכללית מוכנה, יש בה מידת מוכנות כזאת מיוחדת, שהיא מאפשרת לכל אחד גם לקפוץ, לעבור מחסום באופן אישי, אבל על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להכין את עצמו לתנאים האלה.
8: בעצם אם אדם מנסה כל הזמן לזכור ולא לשכוח, אבל הוא רואה שהוא שוכח, אז צריך להבין שהסביבה היא בעצם המחסן. הסביבה היא מחסן של מחשבות טובות, של רצונות טובות, של כל הכוונות שלו. אז הוא צריך בעצם להבין שתמיד היא יכולה לתמוך בו. הוא צריך להתעורר, והם צריכים להזכיר לו ישר באיזה כיוון הוא נמצא, איפה הוא... הם צריכים תמיד לעורר את החברים, את כל החברה, ולתת כוחות.
9: רב התחיל לדבר תחילת השיעור על דברים מאוד פנימיים, שאדם לא יכול לקבוע בעצמו את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את ההתקדמות שלו, אלא הוא נמצא בידי החברים, כבר נמצא. אך הוא צריך להפסיק לנסות לעבוד על עצמו, אלא לעבוד על הקשר שלו עם הקבוצה, שהיא תקבע לו את ההתקדמות.
10: כן, כי כל חבר כלפי העשירייה, בעשירייה כל אחד צריך להתמסר עצמו. וממש כזה, קבוצה קטנה צריך להתמסר, לבטל קבוצה גדולה. וכזה הסביבה יגדל, ועד החלק הכי קטנה, בן אדם צריך לתת, להקריב כל האור מקיף שלו לסביבה, לסירייה, ואז הסירייה לקבוצה גדולה, וכזה, כזה, כזה, עד שיש מערכת, גמר תיקון, כל מערכת בריאה.
11: כן, היחס לחברים... תואר ככה, אני מתחיל לדאוג על התעלותם הרוחנית, על מצביהם הרוחנים, על מחשבותיהם, על תחושותיהם, על איך שהם מצידם מתייחסים לקבוצה.
12: ההצלחה, הגורל שלי, נמצא בידי הקבוצה. אני צריך להרגיש ולהבין שזה ככה, ובהתאם לזה לפעול. רב עוד הוסיף עבודה, שהם היו עושים עבודה משותפת, או ממציאים לעצמם כל מיני עבודות משותפות, כדי ליצור איזשהו חיבור ביניהם. דבר נוסף, שיש לנו איזשהו תפקיד שהוא להעביר את גדלות הבורא בעולם, להפיץ את גדלות הבורא בעולם.
13: קרן, היה שתי נקודות. הנקודה אחת היא תלות בקבוצה, וכמה כל הרוחניות שלי נמצאת שם בתוך הקבוצה. והנקודה השנייה היא ההסתכלות, לתפוס את הקבוצה כאמצעי, כי בסופו של דבר הבורא רואה אותנו יחד, ולא רק שהוא רואה אותנו יחד, הוא גם רואה אותנו בסוג של תפקיד כלפי האנושות, איך להגדיל את הצורך בעזרה שלו בזה שאנחנו
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, בואו ככה נשב, נתארגן. אנחנו אחרי שיעור מופלא של המורה שלנו, שגם הוא מופלא, ואנחנו באמת זוכים מדי יום לקבל מנה. רב אמר ששיעור זה מנה של אור, אז אנחנו זוכים לקבל מנה של אור. המנה הזאת לא ניתנה למי שישב בכפר סיטרין בשנת 2003, אלא היא ניתנת לנו עכשיו, בכל רגע נתון ובכל יום נתון, ואנחנו נמצאים בעצמנו בתוך הכנה לכנס, מה שמחבר גם את הכנס שאנחנו עוברים יחד בסיטרין, והכנס שאנחנו מתכוננים עליו עכשיו, מעוררים מלמטה. ושמענו היום בשיעור ככה מהרב, שמענו הרבה דברים, אבל ככה דבר קטן. שאלו את הרב שאלה, נקרא את זה לאט. האם יש הזדמנות לקבוצה קטנה, בלי תלות בקבוצה הגדולה, לעבור? לעבור הכוונה לעבור את המחסום. הרבה שיח בכנס הזה היה סביב לעבור את המחסום. והרב עונה, אין שום אפשרות לקבוצה קטנה לעבור מחסום, בלי להביא את אותה הקבוצה למסה קרידית מספקת. היא זאת שקובעת בזמננו את הכל. מאחר והגענו לכזאת רמה, לכזה מצב, שבו כל העולם צריך לעלות. כל הנשמות צריכות לעלות, עד לרמתו של הבורא. אנחנו נמצאים על המדרגה של תיקון הכללי, ולא התיקון האישי שהתקיים במשך כל הדורות האחרונים. אז אנחנו רוצים היום להמשיך את ההכנה שלנו לכנס. אנחנו כבר מזמינים את כל מי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה לברר בנושא כנס מעוררים מלמטה שהתקיים ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, לברר. אנחנו רוצים לברר יחד, התחלנו ברור כזה בשבת, אנחנו רוצים לברר את הדברים בצורה משותפת, כי זה תורם לנו גם להכנה וגם להתקדמות הרוחנית שלנו. ועד אז, עד שיהיו שאלות, עד שנתחיל לברר, בואו נתחיל מאיזושהי סדנה ראשונה. והשאלה הקלאסית, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את מלוא התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? שוב, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את המקסימום של התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? בואו נתחיל, סדנה ראשונה, 6 דקות, בבקשה.
1: זה מורגש שאנחנו צריכים הפעם, וזו זכות גדולה, הזדמנות גדולה, לצאת מעצמנו ברמה שלא הייתה עד כה. כלומר, הבדיקה שלנו, עד כמה אנחנו מוכנים, היא צריכה להיות בהתרחבות. שאנחנו פורסים את הזרועות, פותחים את הלב כמה שאנחנו יכולים, כדי לראות עד כמה אנחנו יכולים ליצור כוח אחד, כוח של קבוצה, כוח של תמיכה הדדית.
2: כן, יש קשר בין הסירייה ועכשיו את הכנס, כי הסירייה אנחנו נותנים כל הסירייה לכנס פה, ומפה אנחנו תופסים ההתרשמות ורצונות של חברים פה, אז זה דבר הדדי ונותן גם כוח, מחזירים כוח מהכנס לסירייה. אז
3: אני מרגיש שאנחנו צריכים עדיין לברר יותר את העבודה שלנו בכנס הזה, בפרט מה הקשר בין העבודה האישית והעבודה בסירייה והעבודה בכנס האזורי. כאילו
4: צריכים ככה לחשוב איזה כוחות אנחנו יכולים לתת לחברים שאנחנו מתחברים באזור שלנו, מה בדיוק, איזה התעוררות מתוך הסירייה אנחנו יכולים להעביר.
5: בגלל אופי הכנס, כנס אזורי, אז אנחנו צריכים לעשות את ההכנה שלנו מלמטה, ואיפה שלמטה זה אותם הבעיות, אותם המצבים המיוחדים שייחודים לאותו אזור שכל אחד מאיתנו משתתף בו. ואם אנחנו נעורר, וכמו ששמענו בשיעור קודם, שאנחנו נצטרך גם לחבר לעצמנו את כל האנושות ולעורר אותה לעסוק בידיעת הבורא, אז אנחנו צריכים גם לכלול את כל אותם הבעיות ששייכים לאזור שלנו.
6: כן, וחשוב מאוד להבין שצריך לבנות כלי כדי להגיע לכנס, והכלי שלנו הוא נבנה על אהבה. אז אפשר עד הכנס וגם בכנס תמיד להתאמן ולהבין שצריך להתעלות מעבר לדעת, ואם מרגישים משהו כלפי חבר צריך לראות אותו שהוא גדול הדור, וזה המצב המתוקן שלו, זה לא מה שאתה רואה, אבל הוא כן נמצא במצב מתוקן, וצריך כל הזמן לחזור על זה ולהתאמץ בזה ולהגדיל אהבת חברים וגדלות הבורא. ככה אנחנו נבוא עם כלי ראוי גדול לכנס.
7: צריך להתייחס לכנס הזה שזה כנס מיוחד, זה לא כנס רגיל, לא היה כזה כנס. יש פה שילוב כזה של תנאים שאני לא היה עד עכשיו, ולכן ההכנה לכנס הזה היא קודם כל בירור צורת החיבור, בירור צורת המאמצים בכנס, בירור צורת איפה הכלי בכנס, איפה הסירייה, איפה אני, איפה האזור. זה לא פשוט, זה מאוד לא, יש הרבה שאלות, ובלי התשובות לשאלות האלה אז אין כנס.
8: כל חבר צריך למקם עצמו, לעשות כמה טוב שיכול לחברים, לעשות כמה תועלת לחברים מהכנס הזה בהכנה וגם בכנס עצמו. כן, לארגן רצון, תועלת לבנות סביבה יותר ויותר גדולה, להגדיל הרצון המשותפת שלנו.
9: כן, הכנס הזה זה לא רק להשקיע בעשירייה, אלא להשקיע ממש בכל החברים באזור. ממש כמה שאפשר יותר לעזור, לבנות את הכנס. ואנחנו גם בפתח תקווה, יש לנו משימה מיוחדת, כמה שיותר לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים כל יום, ולהפיץ אותו בכל הקבוצות בעולם. ממש להעביר את הגדלות הבורא, את הכנס כל יום שקורה פה להעביר.
10: צריך לא להתבלבל, הבורא בסוף של דבר, אחרי כל ההגיע, מה שהוא רוצה מאיתנו זה משהו פשוט, הוא רוצה את הלב המשותף שלנו. אז ההכנה שלנו היא צריכה להיות בפתיחת הלב, להתרכז בזה, כי זה מה שמושך מאור, זה מה שמגדיל את הצורך לעזרה. אנחנו רוצים להכין את הלב המשותף שלנו, זה הדבר העיקרי.
0: כן חברים, אז אנחנו קודם כל מזמינים את כולם לשאול שאלות, גם בארץ וגם בעולם. כל שאלה שקשורה לכנס המתקרב אלינו מעוררים מלמטה, אנחנו מזמינים אתכם להרים ידיים או להרים סימני שאלה ולשאול, כי אנחנו רוצים לברר יחד דברים. ושמענו עכשיו בקבוצת המיקוד את אחד החברים העיקרים שלנו מעלה סוגיה. אז שאול, האם אפשר לבקש ממך לשאול את מה שאתה העלית בקבוצת מיקוד, כי אנחנו חושבים שזה נושא שהוא יכול להיות רלוונטי לכולם. בבקשה. לא תכננו את זה, אבל שאול הוא חבר שתמיד משתף פעולה.
11: כן, אני חושב שצריכים לברר מה הקשר בין העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה, והעבודה בכנס האזורי.
0: שאול אומר, צריכים לברר מה הקשר בין העבודה שלי בעשירייה לעבודה שלי, העבודה האישית שלי בעשירייה.
12: שלוש רמות, שאול מצביע על שלוש רמות שאנחנו רוצים לברר מה הקשר ביניהם. מה הקשר בין העבודה האישית הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי לבין העבודה בכנס הזה, שבו אנחנו נתקבץ בהתקבצויות יותר גדולות מאשר רמת העשירייה. שלוש רמות, העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי והעבודה בכנס שלפנינו. ברור חשוב. אז בואו חברים, תעזרו לנו לברר. אנחנו מתחברים, מתפללים ועוזרים. מי שיש לו הבחנות להוסיף לזה, מוזמן.
0: כן, אייל. גם בעולם מוזמנים לעלות סימני שאלה.
13: בירכנו שבוע שעבר, אני חושב, במפגש הסירייה שלנו, וגם זה עלה פה, אני חושב. אף אחד לא יוצא משום מקום ולא הולך לשום מקום. אני אייל שעובד ב-PT6, ועכשיו אנחנו ביחד עושים כנס אזורי. ויכול להיות שאייל יעבוד בפתח תקווה, ומישהו אחר יעבוד במקום אחר. כמו משפחה, כשהבן אדם עוזב את הבית שלו והולך לבקר את הבני דודים שלו, אז מה, הוא עוזב את הבית? לא עוזב, לא הולך לשום מקום. אז העבודה האישית ממשיכה, העבודה בתוך העשירייה ממשיכה, וגם יש לנו משהו חדש שנקרא, נגיד פה באזור הזה, קבוצת פתח תקווה, במקום אחר, קבוצת הונגריה, לא יודע, איפה שלא יהיה.
0: תודה אייל. עוד? אסף, בבקשה.
14: כן, שמענו בשיעור עכשיו שהרב אמר שבעצם כמו שאני עובד בעשירייה, כך עשירייה, הוא לא קרא לזה אז עשירייה, אבל הוא קרא לזה הקבוצה, עובדת עם עוד קבוצות. אז מאוד יפה לראות שלמשל דיברנו עכשיו גם שיש לנו חבר שנוסע מטעם שצריכים אותו בקבוצה אחרת וכולי. אז הוא לוקח איתו בלב את העשירייה. הוא מפיץ את כל האור והחיבור וכל הטכניקות שהוא למד להתחבר במקום שהוא מגיע. הוא אוסף משם את כל התובנות והחיבורים שלהם, את ההשתוקקות שלהם לבורא, ומחזיר אותה לעשירייה. העשירייה בסופו של דבר, כל עשירייה מקבלת כוח גדול של כל החברה. רוב המאמרים של הרבש מדברים על הכוח הגדול של כל החברה. אז זה דבר ממש מופלא לפנינו.
0: רחובות.
15: תודה, חג שמח. לי זה מאוד מאוד מתקשר לתנועה בעיגולים, בתעס, לעומת התנועה ביושר, שאנחנו נעים כולנו מהעשירייה לאזור, מהפרט לעשירייה לאזור, וצוברים אנרגיה. בעצם לא עושים את החשבונות, כי החשבונות קורים בראש, כי הראש נמצא שם ביושר, ואנחנו עובדים מעל החשבון. בבקשה.
0: תודה. אולנד, בבקשה.
16: Hello, friends. There's a feeling...
17: שלום חברים. יש הרגשה יותר מאי פעם. שהעולם ממש בצורך לחיבור שלנו. ויש גם הרגשה שהעולם משתנה, והוא ישתנה מהכנס הזה. הדאגה היא שכיחיד אני רק תעשה את העבודה שלי, אני צריך להיות מחובר עם העשירייה שלי, להביא את כל האמצעים לחברים שלי להיות מחוברים. מעבר לזה, אני צריך... להיות בטוח שהעשירייה שלי מחוברת לכנס האזורי, שאנחנו ממש כאחד. וכתוצאה מזה, אנחנו צריכים לראות מה הדרגה הבא שלנו בלהביא את התוצאה הזאת לעולם. זה מאוד חשוב. כי אנחנו ממש בצומת דרכים, שבה אי אפשר להפסיק לחשוב על העשיריות, צריך לחשוב על איך אנחנו מניעים דברים קדימה, להביא את המאור לעולם.
0: תודה, נפיר. מק 11, בבקשה.
18: תודה על האפשרות לשאול שאלה. לגבי עשיריות וירטואליות, יש הרבה עשיריות שיש בהם אחד, שתיים נוסעים ושמונה נשארים. וכיוון שהשידור של הכנס הוא רק סך הכל אולי שעתיים משודרים, מה לעשות לאותם אנשים שנשארים? איך להעביר את הכנס? איך להתקלל בכל הכנס לכל מי שנשאר וירטואלית?
0: כן, קודם כל בואו רגע נעשה אולי איזה סדר לגבי העניין הזה. הכנס המיוחד שאנחנו מדברים עליו, כנס מעוררים מלמטה, יש בו שלושה מעגלים. המעגל האזורי, שהוא רוב התוכן, כלומר רוב התוכן מתקיים בכל אזור בצורה עצמאית. יש עוד עניין ייחודי בכנס הנוכחי, שכל אזור ישדר בעצמו בשפה שלו, לצורך העניין, נניח אתה דובר רוסית, או מישהו אחר דובר ספרדית, ומישהו אחר דובר אנגלית, כל אזור יוציא שידור ספציפי בשפה שלו, ואותם דוברי שפה התחברו לשידור שמגיע מאותו אזור. זה לכל הזמן, מה שאנחנו קוראים לו הזמן האזורי. מעגל נוסף שדיברת עליו זה המעגל העולמי. כולנו מתחברים יחד למעגל אחד משותף, לשיעור שיועבר ממקום כזה או ממקום אחר, בו כולנו צופים יחדיו. המעגל השלישי זה מעגל העשירייה. כל אחד מאיתנו באותו זמן, יהיה זמן שנקרא זמן עשירייה, זה קורה פעמיים ביום, ואנחנו נתחבר לעשירייה שלנו, וכל עשירייה תבחר מה היא עושה בזמן הזה. היא יכולה לקרוא, היא יכולה להתחבר, היא יכולה לשתף רשמים, היא יכולה לעשות כל מה שהיא מרגישה שצריך לעשות. שלושת המעגלים האלה יתקיימו כלפי כל חבר וחברה שנמצאים בכל מקום בעולם. לכן לגבי השאלה שלך, נניח שנוסעים שני חברים להיפגש פיזית באחד המקומות. ומהמקום יוצא שידור, כל השאר מתחברים לשידור שיוצא מאותו מקום. בזמן העולמי כולנו מתחברים יחד לשידור המשותף. בזמן העשירייה כולנו מתחברים לעשירייה. בסדר? כן, עוד שאלות בבקשה. ניר.
19: תודה חברים. אני רוצה לברר את מה ששמענו עכשיו מרב, שנשים הן טובות לנקות אינפורמציה, לסדר אינפורמציה. איך נכון לעשות את נגיד את התוכן מבחינת השתתפות של נשים לסדר את הליינאפים נגיד? זה צריך להיות עבודה עם נשים וגברים בצוותים משותפים, או כל אחד לחוד?
12: אנחנו למשל יש צוות חומר לימוד לבני ברוך, צוות חומר לימוד מרכזי בבני ברוך. נמצא איתנו פה אחינו הגדול דודי. דודי, בוא ספר לנו נגיד, צוות חומר לימוד, האם יש שם עבודה של גברים, של נשים, של מי בדיוק? איך עובד הצוות שלכם לצורך הדוגמה?
20: צוות חומר לימוד, עובדים שם הרבה חברים, גם גברים, גם נשים, כמובן המון נשים יקרות, גם עוזרים בבחירת החומרים, בלאתר את החומרים הנפלאים שאנחנו רואים בשיעורים, גם יש צוות של נשים שמתמללות את השיעורים, אנחנו מקבלים כל יום תמליל, אורחות את השיעור עצמו, יש לנו כתוביות על המסך, זה תהליך אדיר, אני אפילו לא יודע אפילו איך להתחיל לתאר את כל המערכת.
0: אני יכול להוסיף, כן. כל הקליפים שאתה רואה בשיעורים, יש צוות שדואג לזהות אותם, למצוא אותם, לתזמן אותם ולהעלות אותם לתוך הליינאפ שאתה צופה בו. חלק גדול מהצוות הזה מורכב מנשים, יש בו גם גברים, אבל חלק גדול מורכב מנשים. נכון דודי?
20: כן.
0: הכתוביות, נכון, אנחנו קוראים קטע. נשים מכינות את זה, וכך הלאה, זאת אומרת, זה לא עכשיו איזשהו ממלכה נפרדת של מישהו, או ממלכה אחרת של מישהו אחר, עובדים יחד.
12: מכאן נוסיף, אז יש להכין חומרים, לאתר חומרים, להכין חומרים, שזו עבודה עצומה, שיכולים לעשות גברים, יכולים לעשות נשים, ולהביא איזשהו כיוון למשהו, ויש עולם אחר, של מי שמעביר את השיעורים לקהל מעורב. לא ראית בבני ברוך שנשים מעבירות שיעור לקהל מעורב, שיש בו גברים ונשים. אז עכשיו כשאנחנו עושים כנס אזורי, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. צריך לראות מה קורה בבני ברוך, ואותו דבר לעשות בכל בני ברוך במעגל קצת יותר קטן. מה ההבדל בין הכנס הזה לכנס מרכזי שיוצא מכאן? שכאן הכל קורה מאליו איך שהוא קורה. אז יש לנו כבר הרגל של עשרות שנים, ראינו עכשיו כנס מהרבה שנים מהורה, אז יש לנו הרגל איך כנסים עובדים. אז מה שראית שקורה בכנסים, אותו דבר צריך לעשות עכשיו בקטן, לא צריך להמציא איזה נוסחות אחרות. כל דבר שהוא יהיה אחר, הוא כבר יהיה לא ברוח בני ברוך. אז צריך לעשות בדיוק כמו רוח בני ברוך. אפשר להכין חומרים, גברים, נשים, הכל בסדר. מי בסוף מעביר פעולה לקהל מעורב, מעביר שיעור לקהל מעורב? גברים. אם נשים רוצות לעשות לעצמם אירוע, נגיד שמעתי בישיבות התוכן של כנס פתח תקווה, שהיה דרישה ורצון חזק של נשים לעשות איזושהי פעילות לנשים, אז לקחו משבצת זמן והגדירו, עכשיו אנחנו נעשה משבצת מפוצלת, כאן תהיה ישיבת חברים של גברים עם גברים, וכאן תהיה ישיבת חברים של נשים עם נשים, ישיבת חברות. וכנראה שיהיה גם ישיבת חברים שבה גברים יובילו ישיבת חברים, וסביבם במעגל רחב יותר נשים, כמו שאנחנו רגילים. זאת אומרת, הצורות הטובות זה מה שראינו שקורה בבני ברוך. חידושים פחות אנחנו צריכים.
19: תודה רבה.
0: כן, גלעד, בבקשה.
12: עד שגלעד שואל, אני רוצה להזמין שוב את כל החברים והחברות, בעיקר מכל רחבי הארץ והעולם, לשאול שאלות. בשבת היה לנו דיון חשוב מאוד, לא הספיקו כולם לשאול, ואנחנו רוצים עכשיו לברר את הדברים האלה. כן, גלעד.
1: אני רוצה לדייק את השאלה, ואני חושב שמזה גם התשובה שעניתם. מה ששואלים מהקבוצות, מקבוצות בישראל, זה האם יכולים לעבוד עכשיו בעבודת התוכן גברים ונשים ביחד, להתערבב בעבודת התוכן. התשובה היא כמו שעניתם, אבל נדייק את זה עוד מילה, עוד רובד אחד. אם עכשיו עובדים באופן כללי על הכנת התוכן, זה שזו ישיבה מאוד כללית, גברים ונשים בסדר. כשמתחילים לרדת drill down, עכשיו עושים איזושהי פעילות וכן הלאה, עדיף שנשים ישבו עם נשים ויעשו את ההכנות שלהם. גברים עם גברים, כי לא, אנחנו לא רוצים עכשיו עבודה צמודה, עכשיו מישהו עם מישהי עושים איזושהי עבודה והם מוצאים איזשהו תוצר. לא נהוג אצלנו. לא נהוג ליצור את ההזדמנויות האלה ואת המצבים האלה. ולכן אנחנו, אם עכשיו עושים ישיבת חברות, עושים זה, ודאי שנשים מכינות, חברים, גברים, אם עושים משהו משותף ביחד, יש צוות של נשים, צוות של גברים, אחר כך בישיבה הכללית מתכללים. אנחנו גם עושים את זה, אורן ואני כל שבוע יושבים עם כל הצוותים של הגברים, של הנשים, של צוותי ישראל וכן הלאה, יושבים ועושים איזשהו דיון כללי. אבל בצוותים הקטנים רצוי שלא יהיו גברים ונשים ביחד, גם בגלל אופי העבודה, וגם בשביל שאנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים ליצור מצבים שבהם גבר ואישה יושבים ועכשיו עושים איזושהי עבודה, הוא נשוא, היא נשואה, לא רוצים ליצור את המצבים האלה, בכלל לא להגיע אליהם. בסדר? אז זה ליתר דיוק לגבי השאלה המסוימת הזאת.
0: תודה. שנדור, בבקשה.
21: Thank you, dear friends. I want to ask about the Hungary.
17: אני רוצה לשאול לגבי הכנס האזורי בהונגריה.
21: We have translators from two sides of the world and the instructors.
17: יש לנו מתרגמים משני צדדי עולם. יש לנו ג'ולט בניו זילנד
21: living 200 kilometers from the center of Hungary.
17: מדריכים מהונגריה ב-200 קילומטר ממרכז הונגריה.
21: Based on the language, based on the
17: אז האם האזור של הונגריה הוא מבוסס על גיאוגרפיה או על שפה או משהו יותר פנימי, משהו יותר רוחני?
0: כל דבר אצלנו מבוסס על משהו פנימי ורוחני, אבל ספציפית באירופה, והונגריה שייכת עדיין לאירופה, החלוקה היא פר מדינה. זאת אומרת, בהונגריה יהיה כנס אחד. זה שהחבר היקר והאהוב שלנו ז'ולט נמצא בניו זילנד והוא מתרגם, זה מקסים, אבל בפועל ז'ול תתחבר לכנס באוסטרליה או באוסטרל אייזיה, תלוי איך זה יתחלק שם בדיוק, תלוי לנו, יבחר לנסוע או לא לנסוע או להתחבר וירטואלית, וכל החברים שנמצאים בהונגריה התחברו לכנס אחד. בסדר?
21: Yes, thank you. I would like to raise a weekend.
17: I would like
21: to... If you don't mind. We need an instructor in the center of Hungary. Please help us to create one.
17: אנחנו צריכים ליצור מרכז במרכז הונגריה.
21: It's very important.
17: זה מאוד חשוב.
21: Locally.
17: שנתחבר בצורה גיאוגרפית, מקומית. ורוחנית כמובן.
0: אנחנו כולנו מתפללים שזה באמת יקרה. תודה. תודה שנדו. כן, יעקב.
2: בגרמניה החלטנו שיש לנו שלוש מקומות, וכי אזור גדול, השאלה איך בכל זאת אנחנו יכולים להגיע לכנס אחד. אם יש הצעות.
0: בגרמניה, בגלל גודל המדינה, החליט הצוות החברתי שאתה אחד מראשיו, לחלק את הכנסים לשלושה כנסים, לא כנס אחד, בגלל שהמדינה היא גדולה פיזית. דרך אגב, בישראל, שהיא מדינה קטנה פיזית, הוחלט גם כן על ידי הצוות החברתי להתחלק לשישה גלעד או שבעה, שישה אזורים, אוקיי? עכשיו, איך יהיה כנס אחד? יהיה כנס באשקלון, יהיה כנס בחיפה, נכון? פוד, תגיד אולי את המקומות.
12: כרמיאל, חיפה, זיכרון הדרך נתניה ביחד, אזור המרכז ביחד ואשקלון כלפי הדרום. חוץ מזה, יהיה בפתח תקווה כנס לאנשי פתח תקווה.
0: אז זה בדיוק אותה שאלה. לצורך העניין יכול לקום עכשיו חבר מאשקלון ולהגיד איך אנחנו נרגיש שאנחנו עושים כנס אחד כל קבוצות ישראל. אבל אנחנו עושים כנס אחד. אנחנו עושים כנס אחד שיש לו מיקוד. המיקוד שלו, שהחברים לצורך העניין באשקלון או בחיפה או בקרמיאל, כמו שאורן הסביר עכשיו, מתחברים יחד, בחיבור יותר אינטנסיבי ביניהם. זה לא הופך את הכנס לכנס נפרד. אותו דבר בגרמניה, זה לא שונה. רק שהמרחק הגיאוגרפי אולי יותר גדול. פה כמות התלמידים הרבה יותר גדולה בפועל. מדובר במעל 1,000 תלמידים. אבל אין הבדל. יש לנו בתהליך הזה, כולנו מבצעים בהחלטה משותפת, תהליך שבו כל אחד מאיתנו מתחבר לקבוצה של אנשים. זה לא שכל אחד הלך ובחר למי הוא מתחבר. נניח שאני ויבגני חברים קרובים, אנחנו גדלנו באותו כפר, מדברים אותה שפה, החלטנו לסדר לעצמנו איזה מפגש ולארגן לעצמנו כנס. זה ממש לא המצב. אלא יש מערכת שחילקה את האנשים לפי אזור מסוים. בעיקר גיאוגרפית, וכמו ששנדור אמר, גם שפה במקומות מסוימים, אוקיי? ובפועל, כולנו עושים את הפעולה הזאת יחד. החלטנו עליה יחד, אנחנו עושים אותה יחד, ואנחנו עושים גם את אותה פעולה. כך אחורה, 4 חודשים, כנס העשיריות. כל עשירייה, לא כל אזור, ישבה בנפרד. במקום אחר, בסגנון אחר של חיבור, בצורה אחרת וכו'. איך זה הורגש ככנס אחד? הרי כל אחד ישב במקום אחר, כל אחד אפילו עשה פעולות אחרות. לא קבענו את הפעולות במרוכז, כל הסירייה קבע לעצמה מה היא עושה באותו רגע, באותה שנייה. מה היא לומדת, מי מעביר את השיעור, איך מעבירים את השיעור, כמה זמן מקדישים לזה וכמה זמן... עדיין, אני חושב שזה היה כנס שנתן הכי הרבה התפעלות, כי כולנו עשינו בזמן אחד את אותו דבר בסגנון שלו. בדיוק אותו דבר כאן. אין פה שום דבר שונה, רק שאם קודם המיקוד היה פר הסירייה, עכשיו המיקוד הוא פר קבוצת חברים שנקראת כרגע אזור.
12: אם אני מבין יעקב, אתה גם שואל, נגיד בתוך גרמניה בשלושה כנסים האלה, איך היית, כי אני מרגיש שכאילו בלב שלך יש רצון לקשור אותם על איזשהו הוט אחד, את שלוש ההתאספויות האלה, נכון? מתוך זה אתה, כי אתה בלב שלך כולם, זה מורגש. אז למשל, אם יש לנו לאורך היום שלושה סוגי זמן, יש זמן שהוא אזורי, שכל הכנס מנהל אותו לעצמו איך שהוא רוצה, יש זמן שהוא משותף לכל העולם, שבו אנחנו יונקים כולנו בבת אחד ממקור אחד מרכזי, ויש זמן של עשיריות פרטיות, שבו כל עשירייה פרטית מתכנסת. אז לצורך העניין, נגיד שבלב שלך יש רצון שכל ההתאספויות בגרמניה ירגישו שהם שייכים לכלי אחד, אז איזה, באיזה זמן אפשר אולי להמציא פעילות כזאת? בזמן האזורי. הזמן האזורי שהוא רוב הכנס. רוב הכנס הוא זמן אזורי. למשל, תחליט שאתה רוצה בזמן הסעודה, שיש בשלושה כנסים בגרמניה, לעשות איזשהו זום של התפעלות, שיגידו להי מפה, מאלף לבית לגימל, סבבה. זה בדיוק היצירתיות שיש לכל זמן אזורי, להגדיר מה הוא רוצה לעשות עם החיים הרוחניים שלו. מה הוא רוצה? זה מה שהכנס הזה הוא מחייב אותנו לקחת, מה זה מעוררים מלמטה? אם לא נעשה, לא יהיה. ומה אפשר לעשות? הכל.
0: זה תלוי בכם, יעקב. כן, יבגני.
3: אני רוצה לשאול על היחסים בין החברים בזמן הכנס עצמו. כל העניין זה איפה הכלי הרוחני של האדם. איפה החברים שאיתם הוא יוצר קשר רוחני ומגלה את הבורא.
0: איפה?
3: אז זה העניין. אז היו לנו תקופות לפני הרבה שנים של עשיריות עקריות. שאמרו היום, או אפילו בשיעור הזה, החברים סביב השולחן פה, זה העשירייה שלך. זה הכלי שלך, איתם תקרא את היחסים ואיתם אתה מתקרב לגילוי הבורא. ואחר כך זה מתחלף. תקופה ארוכה של 8-9 שנים, אנחנו נמצאים בעשיריות קבועות, שזה הכלי שלי, פיתי 9, זה הכלי שלי. עכשיו, כשאני מגיע לכנס, אמרו לנו פה, בפתח תקווה לפחות, שאנחנו נהיה בעשיריות עקריות. השתמשו במושג עשירייה. זה אומר, עכשיו, זה שהיום אני נמצא בפיתי 9, ואני יכול להיפגש עם כל חבר אחר, ולדבר איתו ולשבת איתו ולדבר על גדלות וחשיבות המטרה, אני לא לוקח אותו כמו הסירייה שלי. אני את ההתפעלות הזאת מביא לתוך הסירייה שלי לצורך העניין. אז בכנס הזה, כשאני יושב בשולחן עם חברים, זה חברים שהם הסירייה הקרית שלי, שאיתם אני צריך ליצור את הכלי הרוחני בכנס, או שזה חברים שהם לא הסירייה שלי, אלא אני מתפעל מהם בצורה כללית כמו היום במסדרון, עם חבר אחר שאני מדבר.
0: מצוין, אז בואו נצא לסדנה, 5 דקות, מה ההבדל בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? שוב, מה ההבדל, בהמשך לשאלה של יבגני, בין חיבור בין חברים מאותה עשירייה, לבין חיבור בין חברים שלומדים יחד אבל לא נמצאים באותה עשירייה? 5 דקות סדנה, בבקשה.
4: קודם כל שאלה טובה, אבל נראה לי שזה כל המאמץ בכנס הזה בכלל, באופן כללי, זה בדיוק העניין בכנס הזה, שאנחנו באים גם לשרת את האזור שלנו וגם לספוג, אנחנו רוצים להרחיב את הכלי. אז שמענו כבר בעצם הגדרות כאלה, מה זה להרחיב את הכלי, אתה לא יוצא מתוך הכלי, כן? באותה צורה שרב תיאר לפני כמה ימים השבוע, מה זה שאדם גדל, האדם גדל מזה שהוא לא עצמו גדל, הוא מחבר לעצמו עוד חלקים, כן? ככה הכלי גדל. אז גם בצורה הזאת, אני רוצה להגדיל את הכלי של הסירייה, בזה שנביא לתוכו עוד התרשמויות, עוד התפעלויות, עוד חסרונות.
22: ואני לא יודע מה ההבדל, אבל החיבור בעשירייה זה חיבור שבירה בינינו, את החיבור הלבבות. החיבור יותר חיצוני זה תמיכה לחיבור הזה, זה כוח לחיבור הזה. כך נראה.
23: כן, ברור שיש הבדל. ברור שהעשירייה שלי היא זאת העשירייה שהיא כרגע החלק הפנימי שבתוכו אני עובד, וכמו בכל גוף, כמו כל המציאות, יש חלקים פנימיים, יש חלקים חיצוניים, ואנחנו מקבלים הזנה מבחוץ ומביאים את זה פנימה, וזה לפי חוקי הטבע. אז אנחנו יוצאים החוצה, לא, זה לא החוצה, זה עבודה ב, בסירות הקריות כלפי, ביחס לעבודה פנימית שלי בקבוצה, בעשירה שלי, מביאים לשם התפעלות. יבגני גם תיאר את זה בשאלה שלו.
5: החבר שנמצא לא בעשירה שלו הטבעית, ברגע שהוא יוצא לעשירה אחרת, הוא כמו שהוא יוצא לשדה ומביא משם וקוצר משם דברים טובים, ומביא לשם ממש שקים טובים של הדברים הכי טובים שיכולים להיות ברוחניות ובמציאות של העשירה. ממש ככה, זה שדה אשר ברכו השם. ולכן צריך להודות על זה שיש את ההזדמנות גם וגם, ולעשות את שתיהם, כי שתיהם ניתנים.
3: יש כזה דבר, נקרא ערבות הדדית. אז איפה הערבות הזאת? עם מי אני קובע את הערבות הזאת? למשל, כן? יש עוד הרבה מושגים וצורות יחס. אז כאילו בעשירייה, כך אני מבין לפחות, שאני אמור לקבוע ערבות הדדית עם החברים האלה. וכל המצבים זה עם החברים האלה. יש מעגל יותר רחב, או יש חברים שהם בעשיריות אחרות, הם קובעים את, את כל היחסים האלה שמה, ואז שמעתי שאין קשר, אסור שיהיה קשר הזה בין עשיריות לפני שמגיעים כאיש אחד בלב אחד בכל עשירייה. רק אז יכולים לדבר על איזה קשר בין אותם היחידות.
6: כמה מזל יש לנו להיות חלק מהעשירייה, אחת מהעשיריות שחזק, חזק מאוד, מברך ממש מהבורא להיות במרכז הפנימיות הקבוצה. וכשאנחנו נפעול כלפי העשיריות האחרות, זה לא כמו לבנס יבגני, זה לא כמו, זה כמו עבר מה שכל כך מברך מהבורא, הגוף הפיטי תשע. וכל שיש לנו, כל תכונות שיש לנו בחיסרון וגם במילוי, אנחנו כל אחד צריכים לתת כמה שאפשר לאחרים, לעשיריות אחרות.

0: גני. עוד שאלות, בבקשה, גם בארץ, גם בעולם, גם כאן, כולם מוזמנים להרים ידיים, סימני שאלה, בואו נברר ביחד. טורקיה 7 קודם, ראינו אתכם עם סימן שאלה, נשמח לשמוע גם אתכם. טורקיה 7, בבקשה.
1: סלאם עליכם, מרחבה. Her bir bölgenin kendi içinde çalışma
2: אנחנו נמשיך עם העבודה הפנימית שלנו בכל כנס אזורי, איך נוכל לוודא שאנחנו באמת נגרום לזה שיהיה חיבור בין כולנו, לדוגמה אנחנו נהיה באנטליה, איך אנחנו נדאג לזה שאנחנו משפיעים גם על כל העולם ולא רק בתוך האסיריה או בתוך האזור שלנו.
3: תתפללו על כולנו, שגם אנחנו נצליח להתקרב כמו שאתם, בעזרת השם, ולגלות את הבורא בהתקשרויות בינינו, כמו שאתם. וגם אנחנו, בכל כינוס, נתפלל עליכם, וככה נעשה ספירלה שתעלה את כולנו לקראת האור העליון.
0: Киев 1.
4: Так, дякую, товарищи. От
5: Туда, хевра.
4: Що таке пробудження знизу?
5: Мазе і турурут мілімата. Мані хшав ле туца нахуна ве това, ме кенес, що нахну насе і турурут мілімата. Клумар, і таргенудзе барур, це ще ієрархія, іргун барур. Аваль ма туелет а руханіт, миколі таргенут азот.
3: קיבלנו פנייה מחבר שמאוד דואג כמוך, והוא נתן כזאת תמונה. בוא ניקח אותה כתפילה וכיוון. סימן טוב להצלחה בכנס הוא שהעשיריות יהיו יותר מחוברות, יותר משתתפות בשיעורים, שכל חבר ירגיש שיש לו עוד הרבה מה לעשות בתוך העשירייה שלו. שהכנס יזניק אותנו כחברה, גם באופן מעשי, בדברים שניתן למדוד, בהשתתפות, במסירות. וראינו עכשיו שיעור של הרב מכנס, ושם הוא תיאר איך הוא רוצה לראות אותנו, פועלים. יש שיעור, יש חיים, יש הפצה, יש עבודה והשתתפות בקבוצה, יש הכרה של כל אחד מה קורה ורצון לתרום, ורצון להביא את כל האור שהבורא נותן לנו לכלל האנושות. בעולם המעשה אנחנו רואים שמקובל חי בשלוש התקשרויות. יש לו שיעור בבוקר, יש לו חיבור עם חברים ויש לו הפצה לנבראים. אם בשיעור, בחיבורים, בהפצה נראה עלייה של כולנו לרמה יותר גבוהה בכמות ובאיכות, סימן שהצלחנו לתת יגיעה והשם ענה לנו.
0: תודה חברים, אנחנו הגענו לסוף השיעור, הודעה לסיום, כולנו בפנים, יום חמישי הקרוב, למי שעוד לא יודע או עוד לא נרשם, זה הזמן להירשם, שלא יישאר בסוף מצב שנגמרו המקומות ואני נשארתי בחוץ. אז כולנו בפנים, יום איחוד, יום חמישי הקרוב, חול המועד סוכות, הראשון לאוקטובר, מ-9:30 בבוקר ועד 7:00-6:00 בערב, ואז תתקיים סעודת ושפיזין. אנחנו הולכים להתכנס יחד ולברר את הנושאים הכי חשובים לנו כרגע. ובעיקר אנחנו הולכים לנסות להתחבר בינינו, כדי להכניס את כוח החיבור ואת הרוח המשותפת שלנו, אל תוך כל פעולה שאנחנו מבצעים, גם כאן בבניין וגם כאן בארץ, וגם אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו רוצים לבצע, וגם אלה שאנחנו מתלבטים בהם, ואנחנו רוצים ביחד, וזה דגש על ביחד, לבנות את כל התהליך הזה. אז לכן מאוד מאוד חשוב שכל מי שמתכוון להגיע, שזה כולנו, ירשם פיזית. אנחנו מדברים על כל מי שנמצא בישראל ובפתח תקווה. החברים שלנו בעולם מוזמנים להצטרף, יהיה תרגום. נכון שהם לא יוכלו לבוא פיזית, אבל הם יוכלו להתחבר אלינו ולתהליך שאנחנו עוברים יחד, כי אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד.

0: בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 7 מתאריך ה-14 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: значит мы с вами изучаем
2: как אנחנו לומדים איתכם את שיטת ההתעלות לרמת הבורא.
1: У Творца не было другого выхода.
2: Как сказать? לבורא לא היה מוצא אחר, לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להסתיר את עצמו מאיתנו, כיוון שבכך שהוא יצר אותנו, הוא מתואר לנו כתענוג מוחלט, ואם הוא יהיה מגולה לנו, אז נהיה עבדים לתענוג הזה, ולא נהיה מסוגלים לעשות עם עצמנו שום דבר, אנחנו באופן אוטומטי רק נספוג את הרגשתו.
1: для того чтобы сделать нас свободными раб
2: ולכן כדי לעשות אותנו לחופשיים לשווים לו הבורא דווקא מסתיר את עצמו אבל אם הוא מסתיר את עצמו איך נוכל להידמות אליו איך נוכל לעשות מעצמנו את דמותו לשם כך הבורא יצר בנו כזו נקודה התחלתית נקודה שבלב נקודת בינה מה שנקרא שמתוכה באמצעות האגואיזם שלנו, אנחנו יכולים כבר לבנות את דמות הבורא. כלומר, כל האגואיזם שלנו הוא בעוצמתו, בכוחו, בעומקו, שווה לבורא. ואם נשתמש בו באמצעות אותה נקודה שבלב, כדי שהוא ישרת את הנקודה הזו, כדי שהוא יפתח אותה, כדי שהיא תשלוט עליו, ו... תנחה אותו איך להשתמש בה, אנחנו מתוך כל האגואיזם הזה יוצרים בתוכנו את דמות הבורא. באיזה אופן? כיוון שאנחנו משתמשים בו כמו שהבורא משתמש בעצמו כלפינו. הוא, ביחס אלינו, משפיע באופן מוחלט, וכך גם אנחנו משתמשים את האגואיזם הזה עם נקודת הבינה. רק לשם השפעה.
1: Но если творец скрыт,
2: אבל הבורא נסתר,
1: тянет нас
2: אם הנקודה הזו שבלב מושכת אותנו לאנשהו, אנחנו לא יודעים לאן, זה נסתר. אחרת היינו משתוקקים למצב הזה מתוך הרצון האגואיסטי שלנו. אז איך נוכל לעשות כך שמתוך חוסר ראייה מוחלט, מתוך חשיכה מוחלטת, מתוך הסתרה מוחלטת, שלא נהיה נתונים לשליטת האגואיזם, אלא נוכל בעצמנו באופן חופשי לחפש אחר הדרך הזו של איך להידמות יותר ויותר לבורא. כלומר, לצייר בתוכנו, בפנים את דמותו, ועל פי ההבנה שלנו, לעשות אותו בתוכנו. כלומר, לבנות את עצמנו, לפסל את עצמנו בדומה אליו. איך לעשות את זה? מאיפה לקחת דוגמה? אם הוא צריך להיות נסתר.
1: Для этого творец разбил общую душу на множество.
2: לשם כך הבורא שבר את הנשמה הכללית לחלקים רבים, והצביע לנו על כלל מאוד פשוט. אם אתם רוצים לפסל את עצמכם כדי להיות כמוני, הנה לכם האגואיזם, והנה לכם יתר הנשמות, תתייחסו אליהם כמוני.
1: И теперь мы должны у нас есть
2: вот אנחנו צריכים יש לנו
1: использовать этот материал, который есть.
2: הזדמנות להשתמש בחומר הזה שיש בנו. את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שנקראת ישראל. המשתוקקים לבורא.
1: אגואיזם.
2: זה קיים בנו.
1: тоже слава богу у всех.
2: אגואיזם גם כן.
1: ещё не весь.
2: נמצא במקומו, עוד לא באופן מלא, רק החלק החייתי שבו מה שנקרא, ולאחר מכן הוא יתבטא בעולמות הטומאה. האגואיזם העצום הזה שנקרא פרעו, הוא בסופו של דבר צריך להתגלות בכולנו, בכל עוצמתו והדרו, בגודלו, בעומקו, בכוחו, כשווה לבורא. על פי איזושהי, על פי מודול, עם... סימן הפוך לפניו. אבל אנחנו נצטרך להציב אותו תחת נקודת הבינה, וכך מלכות, מה שנקרא מלכות, לעלותה באמצעות הבינה עד לכתר. בעצם בזה תמונה כל השיטה שלנו. זו תחליטה. כמו שכבר אמרנו, לשם כך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו איפה נמצאות כל הנשמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים ליצור קבוצה קטנה שמהווה סוג של מיני מודל של כל הנשמה המשותפת הזו של אדם, להתייחס לקבוצה הזאת כמו שהבורא מתייחס לכל הנבראים. למה הקבוצה קטנה? כי נמצאים שם אנשים שמבינים את ההשתוקקויות שלי, ושאני יחד איתם, בתמיכתם, עובד במשותף. הם מרוממים בי את המטרה המשותפת שלנו, מחזקים אותי, תומכים בי, מבינים את ההשתוקקויות שלי, אני לומד מהם, הם לומדים ממני. אנחנו עובדים יחד בכיוון אחד. קל לנו כתוצאה מכך. נוח יותר, בטוח יותר, נעים יותר. כלומר, זה עוזר לי בכל. עד כדי כך שאם אנחנו נבחר את כל ההזדמנויות שיש לפני האדם, אם נברור את כל ההזדמנויות האלה, נקרא על זה עוד במאמר החירות, אז נגלה שחוץ מהקבוצה שתומכת בי, שמכוונת אותי, שנותנת לי את מדרגת הערכים הבאה, שהופכת לחשובה בי, שאותה אני ארצה להשיג, אין למעשה שום דבר. הקבוצה קובעת את המטרה, הקבוצה קובעת את אותה דמות הבורא, שאני צריך להידמות אליה בכל רגע של המצאותי בקבוצה. כיוון שבלית ברירה, אנחנו נברנו כך שכל חלקיק מהנשמה המשותפת הזו נמצא תחת שליטת כל יתר החלקיקים. או תחת. כוחות טומאה או קדושה, לא משנה תחת איזה. והחוק הוא אותו החוק. כלומר, בין אם האדם רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נמצא תחת השפעת החברה. ולכן בחירת הקבוצה, בחירת הסביבה, היא מהווה בעצם את ביטוי הרצון החופשי היחיד שלי. והבחירה הזו מגדירה את כל דרכי. הבעיה אז הבעיה תמונה בכך שאדם לרוב שוכח מזה. הוא שוכח על כך שהוא צריך רק לחקור את עצמו, והוא יכול לחקור את עצמו רק באמצעות אור הבורא. הוא שוכח על כך שהוא יכול לתקן את עצמו רק באמצעות האור הזה של הבורא. הוא שוכח על כך שכל הרצונות שלו בכל רגע הבא לא נקבעים על ידו עצמו, אלא על ידי הבורא, או על ידי אגואיזם האישי שלו, שזה היינו הך כל עוד הוא לא מתוקן. והאפשרות היחידה לשנות את זה היא לא באמצעות איזה כוח רצון משלו לחפש שם איפשהו משהו, אלא דרך הסביבה, החברה. אז אין לי כוחות מעצמי, אני צריך לבקש את הכוחות האלה מלמעלה. אין לי שום אפשרות לראות משהו בכוחות עצמי, אני צריך לבקש מלמעלה לראות משהו. כלומר, את מה שאני אבקש לראות מלמעלה, זה מה שיתנו לי בסופו של דבר, כתוצאה מהמאמצים שלי. אין לי שום אפשרות להתחיל בעצמי לחשוב נכון, אני צריך ליצור סביבה שתספק לי ערכים, שינוי בסולם הערכים שלי, רוממות המטרה, גדלות הבורא, אם אני רוצה לנוע לקראת זה. כלומר, אין באדם שום דבר חוץ מנקודת הבינה ההתחלתית הזו, ואת כל היתר צריך לחפש מאיפה לקבל מבחוץ, או מהחברה הסובבת או מהבורא.
1: антиэгоистическое,
2: неестественное
1: состояние, оно...
2: מצב האנטי-אגואיסטי, הלא טבעי לנו בכלל, הוא מהווה את המכשול המרכזי. בדרכן. אנחנו כל הזמן אוכלים את עצמנו, מחפשים בעצמנו, מנסים למצוא מתוכנו איזה שהם משאבים, איזה שהם כוחות, אבל האמת היא שכל זה נמצא מחוץ לנו. אז הפנייה הזו למשהו חיצוני היא מאוד מנוגדת לאגואיזם, ולכן קשה לנו מאוד לזכור את זה, קשה לנו מאוד
1: קונטרולירוות סיבה
2: לשלוט בעצמנו. האם אנחנו לא שוכחים את זה? האם אנחנו לא מתחילים לתאר לעצמנו את עצמנו ככביכול מקור של כוחות, מקור של מחשבות? אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו, למה אני לא כזה? אבל אני לא יכול להיות אחר. אני צריך לאכול את עצמי לא על זה, אני צריך לבוא בטענות כלפי עצמי על כך שאני שוכח שיש מקורות חיצוניים למחשבות הטובות שלי, שיש מקורות חיצוניים לכוחות שבאמצעותם אני יכול להתקדם ולממש את המחשבות האלה. על זה אני שוכח. נו, ומה אני יכול לעשות אם אני שוכח? שוב פעם, אני חוזר לאותו הדבר. החברה הסובבת, היא צריכה להזכיר לי כל הזמן. הסביבה מהווה או מתוארת
1: סקלט
2: לנו כאיזשהו מצבור, מחסן, שיש בו כתרכובת של כל השיטה שלנו, של כל המחשבות הטובות שלי, כל הכוונות, כמו רזרבות, כמו הזיכרון שלי, כמו כל מה שיתמוך בי, תמיד. אני אתעורר, והם צריכים להזכיר לי איפה אני, מה אני, לאיזה כיוון אני צריך להתקדם. הם צריכים לעורר אותי, הם צריכים לתת לי כוחות. הם צריכים לעשות הכל איתי. למה? כי אני מראש השקעתי את כל זה בהם. אנחנו סיכמנו עם החברים שלנו שיהיה לנו כזאת הספקה הדדית. וכעת כל אחד מאיתנו חושב על האופן שבו אחרים ובסופו של דבר דרכם, גם אנחנו, נוכל להחזיר לעצמנו את אותה אינפורמציה העיקרית. אחרת אנחנו נופלים לחלוטין מהדרך הרוחנית שלנו.
1: начать принимать окружающие нас
2: אז להתחיל לקבל את הסביבה שלנו שנוצרה בעבורנו, המלאכותית, הייחודית, הספציפית לצורך הזה,
1: свой разум,
2: כמוח שלנו, כשכל שלנו, כזיכרון שלנו,
1: своего направляющего,
2: כמה שמכווין אותנו, כמדריך שלנו,
1: родителя,
2: כהורה שלנו, כמחנך שלנו,
1: врача,
2: כרופא שלנו, לכל אחד, איך שנרצה. התחושה הזו צריכה להיוולד בנו, שאנחנו באופן מוחלט ומלא תלויים באותה חברה סובבת קטנה שלנו, בקבוצה שלנו, או החברה הגדולה שנמצאת עכשיו
1: בתקיח פלשדיח,
2: בכאלה מרחבים, שטחים. כלומר, האדם צריך להבין שחוץ מההשתוקקות הזו שיש בו, וההשתוקקות הזו היא הרי נעלמת, היא לא נמצאת בי לתמיד. כמה פעמים במשך היום אני מקבל דחיפה מתוכי ומתחיל להיזכר איכן אני, מה אני, בשביל מה אני, אם אני נזכר,
1: אז
2: אתם לאחר מכן תבחרו לדעת שזה בכל זאת כי אתם שייכים לקבוצה, כי אתם נמצאים בה. תביטו באנשים שעפים מהקבוצה, כן? שבאיזושהי דרך נמצאים בניתוק ממנה. נעלמת בהם בכלל ההרגשה שהם נמצאים באיזה ניתוק, שהם לא מתקדמים לקראת המטרה, שהם לא בא, כבר אין את זה. הקבוצה כבר לא מספקת להם הזדמנות כזו. יבוא הרשימו הבא, בספירלה של הרשימו אולי לא אחד, אולי כמה יסתובבו, עד שאדם יחווה את אותו פער בין אותה מספר רשימו, ושוב הוא ידחף לחיפוש מטרה רוחנית. כך באופן מודע או לא מודע, כולנו ניזונים מהקבוצה, ולכן לתאר לעצמנו שכל מה שהכרחי לי נמצא מחוץ לי, כל הזיכרון שלי, כל הכוחות שלי, אם כולם נמצאים בקבוצה ולא בי, זה למעשה באמת התיאור האמיתי של מה שקיים בדרכנו, וזה עוזר מאוד להכווין את עצמנו בצורה נכונה. לקשר של האדם עם סביבתו. בהקשר לכך, הוא מציב את האדם מיד בסגנון מסוים של יחס לקבוצה. אם אני כבר תלוי בקבוצה עד כדי כך,
1: все мое будущее определено ею,
2: כולי כולי, כל העתיד שלי נקבע על ידי הקבוצה, אז מיד הקבוצה הופכת בשבילי לחשובה מאוד. אני מתחיל לדאוג לה, עד כדי כך, כמו אדם שדואג לידיים שבהם נמצאת נשמתו. מצבו, גורלו. כלומר, אני כבר לא מסתכל ומתייחס לחברים שלי בצורה כזו של מזלזלת, אלא אני דואג להתעלות שלהם, למצב הרוחני שלהם, על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על איך שהם בתורה מתייחסים לקבוצה. כלומר, זה מתחיל לעורר בי כזו דאגה שאני לא דואג באמצעותה לעצמי, כי לעצמי יש לי איזושהי תחושה טבעית שאני לעצמי ואיכשהו שולט בעצמי, אני בעל הבית על עצמי, אבל אם אני נמצא כולי וכל עתידי וכל חיי וכל הכוחות שלי, החיים האלה ואם לא, אז אחרי החיים הבאים, הכל נמצא בידיים זרות, אז זה נהיה ממש מפחיד. איפה הם ולמה הם לא חושבים על זה? למה הם לא דואגים לזה? אני מתחיל לדרוש את זה מהם, אני מתחיל לדאוג בעבורם, כן, ממש לחשוב עליהם. וכאן ממש דווקא מתוך מניע או הכרה מאוד אגואיסטית, מה שנקרא לא לשמה, שאני נמצא באופן מוחלט תחת השפעתה של אותה סביבה, חברה קטנה שמקיפה אותי, כמו חולה קשה, חולה אנוש שנמצא בתמיכת הסובבים אותו ותלוי רק בהם ורק בה. אז אם אני מרגיש בי ממש חוסר אונים מוחלט, חוסר יכולת מוחלט להגדיר מה יהיה איתי, אלא זה רק הם על פי רצונם חופשי, רק על פי הרצון שלהם, זה מוגדר. אז מובן שכאן כבר מופיעה נחיצות הכרחית לאסוף את אותם חברים, לבנות איזשהו תקנון, לארגן איכשהו את כל זה, לדייק את זה כל הזמן, לתמוך בזה, לדאוג שכל המחשבות האלה, שכל ההשתוקקויות האלה יהיו באמת הקובעים והמכוונים למטרה הנכונה, משותפים, שלא יזניחו לעולם ולא ישכחו אף אחד מאיתנו, וכן הלאה. כלומר, יוצא שאין דאגה אחרת באדם חוץ מאשר על אותם אלה שתומכים בו, מעצבים אותו, מגדירים אותו. וזה באמת כך, מפני שתשע הספירות שלנו, חוץ מהנקודה שלנו, שמשתוקקת לאנשהו, לא ברור למה ולאן, לבורא. אז כל יתר תשע ספירות שלנו, אלה כולן תכונות שנמצאות מחוץ לי, והן כולן נקבעות על ידי החברה הסובבת, על ידי הקבוצה, או על ידי כל יתר 599 אלף נשמות שנמצאות באותה מערכת שנקראת אדם, באותו כלי משותף שנברא. הם מגדירים את הוקטור, את המקום שאליו אני מתקדם, את אותן תכונות שאני רוכש כתכונות הבורא. כל זה נמצא בהם ולא בי. כיוון שהרצון שלי הוא למעשה לא רצון מעוצב. מה זה נקרא מלכות? זה פשוט רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: Это просто желание.
2: זה פשוט רצון.
1: עד קוקה-קולה, פישי.
2: ולמה? לקוקה-קולה, לאוכל, למין, לכבוד, למה שיש בעולם שלנו, או למה שנמצא כאן, מאותן תת ספירות ראשונות. ואותן תת ספירות ראשונות, זה כל יתר הנשמות. מלבדי. הן מגדירות את הוקטור שלי. ואני קובע רק, אני רוצה להשתוקק לאנשהו. לאן? לא יודע. אני יכול גם לחזור חזרה לרצון הפנימי שלי.
1: גרופה,
2: כלומר, קבוצה, באותה עמידה שבה אני אצור את הקבוצה הזו.
1: то, что будет в ней. ее понимание связи между
2: מה שיהיה בה, ההבנה שלה של הקשר בינינו, ההבנה שלה של מה שנקרא הבורא, דמות הבורא, ההבנה של ההשתוקקות קדימה, מה זה נקרא אלטרואיזם, מה זה נקרא מעל עצמנו. היא מגדירה את הספירות הראשונות שלי, היא מגדירה את אותה דרגה רוחנית שתהיה לי.
1: Я не могу быть больше, чем моя группа.
2: אני לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה שלי.
1: То есть она создаёт мне не только вектор.
2: כלומר, הקבוצה נותנת לי לא רק וקטור, אלא נותנת לי את המדרגה המקסימלית שאני יכול להשיג. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקבוצה בכללה. הוא יכול להיות קטן יותר, הוא יכול לממש את כל מה שהקבוצה נותנת לו. וגם הקטן המתחיל בקבוצה יכול להיות ולהבין אולי עשירית ממה שהם מדברים עליו, ממה שהם ממשים בכלל, בעיסוק הכללי שלהם. אבל אף פעם, מה שאדם מתאר כבורא, ההידמות שלו לבורא, התחושה שלו, ההשגה שלו, לא יכולה להיות יותר מאשר הקבוצה נותנת לו בכללות. אותן תת ספירות ראשונות, הן מתעצבות על ידי הקבוצה. כלומר, כיוון יכול להיות נכון, אבל קטן. לפי גובהו, והוא לא יאפשר לאף אחד מיתר חברי הקבוצה לצאת, להתעלות גבוה יותר מאשר הדרגה הזו. ולכן, אני מדבר על כך שבקבוצה המרכזית שלנו, בני ברוך, וגם בכמה קבוצות חוץ, לא בארץ, אלא בחול, ובכלל זאת בקבוצת מוסקבה, יש גם באודסה, יש בקלינינגרד, ויש אנשים שאתם לא מתארים לעצמכם כמה בכלל הכניסה לעולם הרוחני לא קשה. היא לא קשה. בעל הסולם כותב על זה. העיקר כאן זה לא כוח וזה לא הלחץ ולא כמות העשורים, אלא העיקר כאן זה הכיוון הנכון וקצת קדימה.
1: תקוות есть люди, которые находятся уже
2: на здесь ещё אנשים שכבר נמצאים בכאלה רמות ש
1: они бы уже вышли бы за махсом и их среди
2: нас вот эта рамата קבוצה הזו ויכלו לעבור את המחסום ויש עשרות כאלה בקרבנו עשרות אני מה ברצינות
1: что если
2: אבל העניין הוא שאם לפני עשרות שנים מאות אלפי שנים מה שנדרש היה ממקובל זו רק סביבה קטנה של כמה אנשים שנמצאים מסביבו, מקיפים אותו, וזה היה מספיק כדי שהמושג הזה של קבוצה, חברה, במקום הקבוצה העצומה הזו, שכל יתר הנשמות, היה מספיקים 5-6 אנשים סביב למקובל, ויכלו לרכז בתוכם את כל התכונות האלה, אז היום זה לא קיים. היום אנחנו חייבים קבוצה ענקית, וקבוצה נכונה, גם בכמות, וגם באיכות. ולכן יש המון אנשים שהדרגה האישית שלהם איפשהו כאן, אבל הדרגה הזו גבוהה מדרגת הקבוצה. כזו דרגת הקבוצה. זה דרגה הזו נסתרת מהם, והם לא יכולים להגיע למחסום. ובמיוחד לעבור אותו.
1: значит группа должна вся быть на этом уровне.
2: לכן הקבוצה צריכה כולה להיות בדרגה הזאת? לא, היא לא צריכה להיות כולה בדרגה הזאת. אבל היא צריכה איפשהו לעשות, איך לומר, היא צריכה להשיג איזושהי דרגה קריטית שתאפשר לכל אחד מחבריה לפרוץ את המחסום.
1: как сказать Я не могу выразить. Я с одной стороны
2: говорю, что
1: человек не может быть никогда выше уровня группы.
2: מצד אחד אני אומר שאדם לא יכול להיות אף פעם גבוה מדרגת הקבוצה, ומצד שני שלא כל הקבוצה צריכה להיות בדרגת היציאה ומעבר המחסום.
1: Для того, чтобы обеспечить проход, да.
2: כן, כדי לאפשר את המעבר, כן.
1: Как это выразить?
2: То есть לבטא את זה?
1: Нет, тут есть, потому что тут есть две зависимости. Общий уровень.
2: Значит, есть, конечно, שני דברים שתלויים זה בזה. הדרגה הכללית של הקבוצה וההשקעה של האדם בקבוצה. כלומר, הדרגה הכללית של הקבוצה יכולה להיות נמוכה יותר, אבל אם אדם מוסיף, משקיע בקבוצה מעצמו, כי מעבר הקבוצה הוא לא קבוצתי, הוא אינדיבידואלי בסופו של דבר. בפני עצמו הוא אינדיבידואלי. אבל החלק האינדיבידואלי הזה הוא חלק שכל אחד מוסיף מעצמו. לילו, החלק הקריטי הזה הדרגה המצטברת הזו צריכה להיות בקבוצה. גם בפיזיקה יש כאלה.
1: Я попытаюсь это сформулировать, что-то
2: אני אנסה לנסח.
1: То есть должен быть определённый критический уровень в группе.
2: צריכה להיות דרגה מוגדרת מסוימת, איזה מסה קריטית בקבוצה, ואז כל אחד שנכנס אליה
1: проскакивает махсом.
2: וכל אחד שעשה את עבודתו האינדיבידואלית יכול לעבור את המחסום. אז כדי לפרוץ את המחסום, האדם צריך בתוכו ליצור איזשהו, לעבור איזשהו מחסום פוטנציאלי מוגדר. ולקבוצה יש מחסום פוטנציאלי מוגדר משלה, שהוא יותר מטושטש, הוא יותר נמוך בהשוואה לפרט שיכול לעבור את המחסום. זה נגיד כמו שאתה צריך לבנות או להציב איזה מדרגה שממנה אתה כבר יכול לקפוץ לדרגה הבאה. אתה מוכרח לקפוץ לדרגה הבאה לרמה הבאה במאמץ האישי שלך, אבל בלי המדרגה הזאת לא תוכל לעשות את הקפיצה. אז המדרגה הזאת זה אותו דרגה קריטית שמתוכה אדם יכול לקפוץ, ומנה כבר אנשים פרטיים קופצים, יחידים קופצים, ואחרת אנשים נמצאים פה. אז אנשים נמצאים פה, והקבוצה מאפשרת להם את אותה פריצה אישית. אז הכוונה היא שהקפיצה הזו היא עצמאית, מצד כל אחד ואחד, אבל מאותה דרגה שהקבוצה מספקת. מהי אותה דרגה? זו דרגה של הסכמה מוחלטת בקבוצה,
1: в эгоистическом
2: להימצא
1: взаимообеспечении.
2: Духовно איזושהי הספקה הדדית אגואיסטית. כן, ערבות הדדית אגואיסטית, רוחנית. אנחנו מוכנים לעבוד אחד למען השני, כדי שכולנו יחד אגואיסטית, וכל אחד באופן אישי, נשיג את מטרתנו. זה מספיק.
1: האינדיבידואלי פרז'וק.
2: והקפיצה האישית היא תהיה תמונה בכך שאדם רוצה להתנתק מכל האגואיזם שלו, כן, הוא מתאר את זה לעצמו. זה לא רצון, זה לא באמת רצון אמיתי, אבל הוא מוכן והוא רוצה בזה, וכך הוא מכוון את עצמו לפחות. זה קורה תחת השפעת האור המקיף האישי. יש אור מקיף כללי ויש אור מקיף פרטי, שעוזר לו כאן לבצע גם את הקפיצה הזו, בפריצה הזו. כל זה קורה. למה אני אומר את זה? יש בקרבנו עשרות אנשים שנמצאים במצב ההוא, שהם יכולים לבצע את אותה קפיצה אינדיבידואלית.
1: общего уровня группа
2: והדרגה הכללית המשותפת של הקבוצה, הקבוצה עוד לא יכולה לספק להם, כיוון שכל קבוצה שלנו בנפרד, היכן שלא תהיה, היא לא מספיקה בעוצמתה.
1: То есть нам необходимо поэтому объединить.
2: כלומר, לכן הכרחי שנאחד את כל הקבוצות יחד ונעלה את הדרגה המשותפת שלהם, אפילו לא לפרקטית, אפילו לא להרים. העניין הוא יותר בייחוד ופחות בלהרים. מה כותב על זה בעל הסולם? יש שאלות בנושא? אתה תשתוק. לך יש תמיד שאלות. כן. כן, בוסטון.
1: никакой возможности
2: אין שום אפשרות בקבוצה קטנה לעבור את המחסום מבלי שהבאנו את הקבוצה הזאת לאיזשהו גודל, למסה קריטית כלשהי. ובימינו המסה הקריטית הזו קובעת הכל. כיוון שהגענו למצב כזה, שכל העולם צריך להתעלות, כל הנשמות צריכות להתעלות עד לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים על המפתן של גמר התיקון, ולא התיקון הפרטי. כן? של תיקון הכללי ולא התיקון הפרטי, לא כמו שהיה בכל הדורות הקודמים. מקובלים כבר עברו על עצמם את התיקון הפרטי של העולם והכינו את העולם בצורה שכזו לכך שהם הצינור של האור העליון לעולם שלנו. זה לא משנה אם הם עכשיו חיים בקרבנו או לא נמצאים כבר בגופים, אבל הם מהווים את אותן נשמות שבהימצן בעולם שלנו הגיעו לגמר התיקון הפרטי האישי שלהם, ולכן הם נועלים את המצב השלישי, מצב הגימל, גמר התיקון, על המצב השני, מצב הבית שלנו, ומעבירים אליו מספיק אור פנימי. אנחנו, באמצעות העיסוק שלנו והלימוד שלנו והעבודה בקבוצה, מעוררים על עצמנו את האור המקיף, וכל מה שהיה צריך לעשות על ידי המקובלים, כל מה שצריך היה לעבור לעולם שלנו, למצב שלנו, את אותו אור פנימי, הם עשו. האור הפנימי הזה כבר נמצא בעולם שלנו בכמות מספקת. עכשיו מבפנים הוא מתחיל לעורר עוד ועוד מסות של אנשים לחיפוש אחר רוחניות. את זה אני לא סובל. שתוק.
1: Ты меня сбил.
2: Ну, а сам бельвал ты.
1: Значит, этот внутренний свет, который проходит, проводит...
3: אז האור הפנימי הזה, שאותו מעבירים המקובלים לעולם שלנו, מעורר את כולנו לחיפוש הרוחניות, את כל העולם. ובהדרגה אנחנו רואים שכל העולם עולה. לא צריך יותר אינדיבידואלים מקובלים בעולם הזה, הם עשו כבר את שלהם. זהו.
1: определенное количество трубочек,
3: יש כמות מסוימת של כאלה צינורות שדרכם אל תוך העולם שלנו, נשמות של תוך העולם שלנו, דרכן נכנס האור הפנימי. וזה דוחף את כולנו מבפנים, מעורר בנו את הרשימות. וגם אותן הנשמות מבחוץ מושכות את האור המקיף, וזה המצב הכללי של העולם. לכן, החל מסוף המאה ה-20 ואילך, אין חשבון עם אדם פרטי. יש חשבון עם המסה, עם כל המסה העולמית. או באמת עם מסות גדולות של אנשים שמשתוקקים לבורא. אם לא היה צורך בזה,
1: у нас бы в Бней Барухе не возникло бы тоже.
3: אז בבני ברוך גם כן, לא היה מתעורר בזה שום צורך מיוחד, ליצור איפשהו שם קבוצות. זה היה מתעורר מתוך ההשתוקקות הכללית להפצה. אבל ככה, בצורה די פסיבית. וככה זה עבורנו הכרחי, כדי לצאת לעולם העליון, אנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי מסה קריטית, כמותית. אי אפשר לברוח מזה. וכל קבוצה בפרט היום, איפה שלא תהיה היום, לא יכולה לעשות. להנהגה עליונה יש חוקים משלה. לתיקון הכללי יש חוקים משלו. מה רצית לשאול?
1: נאמר,
3: יכול להיות לך גם קבוצה של 200 ו-300 אנשים. אני לא חושב שזה יעזור היום, אם היא לא תהיה מחוברת עם קבוצות, ממנטליות אחרת, ממקומות או תנאים גיאוגרפיים אחרים וכן הלאה. אני חושב שקבוצה שתהיה היום, היא צריכה להוות מיני אנושות. אני פשוט מרגיש שאחרת, לא ייתנו לנו לעבור בצורה נורמלית. לפחות זה מה שקורה, אני מדגיש. ולא פעם, האמת שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כיוון שזה עוד אף פעם לא יתממש. אבל לפחות ככה נראה לי ככה זה אמור להיות. אני רואה בצורה ברורה שישנם אנשים שהם ראויים לעבור את המחסום, אם הם היו חיים בדור הקודם, אם הם היו חיים יחד עם הרב שלי, אתה מתאר לעצמך, זה סך הכל לפני 20 שנה, 15 שנה. הם היו עוברים. והיום זה כבר תנאים אחרים לגמרי. מאז, או מהמאה ה-20, סוף המאה ה-20 ואילך, העולם שינה את הכיוון שלו, פשוט מלמעלה מתייחסים אליו כבריאה כללית. אין יותר יחידי סגולה. לכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות יותר מכוונת להרחבה כלפי חוץ, כלומר רכישה של עוד מסה מצד אחד, ומצד שני להעלות את הרמה האיכותית שלנו. ואז, שוב אני אומר, עשרות של אנשים נכון להיום, בצורה פנימית מוכנים, וזה לא משהו זה לא איזשהו הישג שלי, זה לא בזכותי, הם כבר עברו מספיק בגלגולים הקודמים שלהם, צברו מספיק אינפורמציה אל תוכם, את האיסורים האלה, את ההשתוקקות הזאת לבורא, שעכשיו מתרחשת בהם, כדי שלפחות בכיוון קטן, באיזושהי עלייה משותפת כזאת, יעלה אותם מעל המחסום.
2: באיזה פעולות קבוצה קטנה יכולה...
3: על ידי איזה פעולות קבוצה קטנה יכולה להתקלל בקבוצה גדולה, כדי באמת להתקלל בתוכה ולקבל את כל מה שיש בקבוצה הגדולה, להתקדמות הפרטית שלהם, הייתי אומר ככה. היחס של הקבוצה הקטנה כלפי הגדולה זה כמו אדם כלפי קבוצה. כלומר, הקבלה השלמה של מה שקיים בקבוצה הכללית, הבנה של התלות הגמורה בקבוצה הכללית, הבנה שהקבוצה הכללית היא שקובעת את המחשבות וההרגשה שלי, זה הזיכרון החיצון שלי, זה כל מה שמוציא אותי ממצב של חוסר הכרה למצב של הכרה, זה כל מה שמהווה עבורי את דמות, צורת הבורא. כלומר, כל מה שאמרתי של איך שזה אדם כלפי קבוצה, זה קבוצה קטנה כלפי גדולה. אותו הדבר. כלל ופרט שווים. הכל מורכב מ-10 ספירות, מתחלק לעוד 10 ועוד 10, וכל החוקים ביניהם הם זהים. אין חוקים חדשים, יש רק אחד. למשוך, להשפיע, תכונת הבינה, תכונת המלכות, זה מה שיש. בורא ונברא.
1: в этой работе между нами
3: לכן בעבודה הזאת בינינו האמת היא פשוטה, אין בה הרבה כל מיני שם קשרים מסובכים. אם אנחנו פשוט נבין אותם בצורה ברורה ודווקא אותם אנחנו נשייף, אז לא נצטרך שום דבר אחר. הכל מוכן בעדינו, רק לשכנע את כולכם ולכוון אתכם בצורה כזאת. כל מכניזם, כל מערכת, כשאתה בונה אותה, העיקר זה לכוון אותה בצורה נכונה, וברגע שהיא מתחילה לעבוד, היא כבר תומכת בעצמה, אפילו נוצרים בה כאלה קשרים, שמתקנים אותה, מכוונים אותה, לא מאפשרים לה לצאת, לפרוץ מעבר לגדר, היא כבר מרפא את עצמה כביכול. מישהו מנסה איכשהו לצאת לאן שהוא לא, כבר הפעולה הכללית של המערכת מתקנת את הדרך שלו, מחזירה אותו למצב היותר מתוקן וכן הלאה. כלומר, מרגע שזה המערכת הזאת היא מתחילה לפעול כדי שזה יקרה, זאת המשימה העיקרית שלנו, ואחרי זה היא כבר תפעל, תלך. זה כמו ילד קטן שהוא איכשהו שם משתדל משהו, אבל זה כבר... זה כבר לא יהיה מפוזר כמו היום, אלא היא כבר תכוון את עצמה, אבל מיד תמשוך על עצמה את האור המקיף, שכבר התייחס אליה כאל אורגניזם אחד, והאור הזה הכללי כבר יחזיק אותה. ואני מקווה שבמפגש הזה שלנו, את זה אנחנו נשיג. בינתיים אני מבסוט. כן.
2: האם זה אומר שמה שנקרא התקפה, השגחה פרטית?
3: האם זה אומר שההשגחה הפרטית מתבטלת בשום פנים ואופן? לא, ההשגחה הפרטית נמצאת כאן. יש השגחה כללית והשגחה פרטית של הבורא. ההשגחה הכללית של הבורא בעולם, נאמר, זה העולם שלנו? ההשגחה הכללית של הבורא זה דרך האור המקיף. וההשגחה הפרטית של הבורא על כל נשמה פרטית זה האור הפנימי שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מתייחס בצורה אינדיבידואלית לכל אחד מאיתנו. אז בשום אופן לא מתבטלת ההשגחה הכללית, ההשגחה הפרטית של הבורא על כל אחד מאיתנו. אבל כשעכשיו אנחנו מדברים על זה שכל האנושות, כל העולם הזה צריך להידבק באור הפנימי עם האור המקיף, והאור המקיף הזה הוא צריך להפוך להיות לאור הפנימי שלנו, אז כמובן שהדגש הוא לא על האדם אחד, לא על האינדיבידואליסט כמו היחיד סגולה כמו בדורות הקודמים, אלא מה קורה עם כל העולם הזה, עד כמה הוא מוכן יחד עם האדם הזה. עכשיו לא דורשים מאותו האדם מה הוא עשה, אלא עכשיו נדרש באיזה אופן הוא נמצא בהתאמה לעולם הזה, כיוון שאנחנו כבר יצאנו לכזאת עם מדרגה, וזה לא תלוי בנו, פשוט יצאנו לכזאת עם מדרגה היסטורית שבה כל העולם הזה צריך לקחת את כל האור מקיף הזה אל תוכו כאור פנימי. לכן ההשגחה הפרטית נכון להיום היא, איך להגיד, היא לא קובעת, לא קובעת, אני פשוט רואה את זה, אתם גם כן תראו את זה, אני פשוט רואה את זה על כל אחד ואחד מהאנשים שמשקיעים מאמצים אדירים כדי באמת, ומוכנים לתת את הכל. זה קיים בקבוצה שלנו, בעשרות עשרות אנשים, בקבוצות בחול גם, אולי לא בכמות כזאת עדיין, בכזה כוח, אבל זה גם קיים. ו... חסר את ה... חסר...
1: подобие общему управлению.
3: את ההשתוות שלנו עם ההנהגה הכללית.
1: Да, извините, да, пожалуйста. Вы сказали, что сейчас переход на общее
2: управление, а по отношению к евреям... אמרת שזה מעבר להשגחה כללית.
1: Нет, еврейский народ это совсем другое дело.
2: ביחס לעם ישראל?
3: לא, עם היהודי זה משהו אחר לגמרי.
1: это входит
3: העניין הוא שזה זה נכלל במערכת הזאת, זה בדיוק על זה מדבר רבי אלעזר. יש שתי השגחות, כמו שאנחנו אומרים, כללית, אור מקיף ואור פנימי. כשאנחנו מדברים על מישהו בצורה פרטית, על אדם או על מקובל או על עם כקבוצה של מקובלים שפעם הייתה והייתה צריכה להעביר את השיטה הזאת לאנושות, וההשגחה הכללית בזמן שלנו, כשהכל עובר להשגחה כללית, אנחנו הולכים יותר לפי רבי אלעזר ולא רבי שמעון. רבי אלעזר זה הבן שלו, המדרגה הבאה שלו, שהוא תמיד מדבר על התעלות האנושות כלפי הבורא. כלומר, בזמן שלנו החשבון עם העם היהודי הסתיים. למעשה, הוא מילא את התפקיד ההיסטורי שלנו, הוא לא סיים אותו לגמרי, אבל נכון להיום, וגם לאו דווקא נכון להיום, שיטת הקבלה היא כבר צריכה להתפתח ולהיות מוצגת לעולם כולו. למעשה, היא תמיד הייתה בשביל העולם כולו, אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל המקובלים הקדומים, או המקובלים של ימי הביניים, היו להם קבוצות. אז בתקופה הזו, האיש שחיו עמים, אלה היו הרי הזמנים של מסעות הצלב, רדיפה של יהודים. בזמן ההוא המקובלים ארגנו קבוצות, הרמח"ל, הבולעפיה, ארגנו קבוצות מתוך גויים, ולימדו אותם את חוכמת הקבלה. הבולעפיה לימד את האפיפיור חוכמת הקבלה, זה מה זה היה במאה ה-16-17, הרמח"ל, הוא היו לו קבוצות מקובלים, לא יהודים, באירופה. יש על זה מקורות היסטוריים. כלומר, צריך להבדיל בצורה ברורה, לעם היהודי שייך את התרבות שלו, ההרגלים שלו, מנהגים, שלהם יש שורש עליון. כלומר, מתוך המנהגים האלה אפשר לראות, מי שיכול לראות, מה למעשה המנהגים החיצוניים האלה מהווים בעולם העליון. כמובן, האדם מתוך זה לא מבין כלום. משה רבינו, הוא לימד את המקובלים, הייתה לו קבוצה של תלמידים, והוא לימד אותם את חוכמת הקבלה, את מה שהוא קיבל. ויתר העם, בשבילם, הוא גם כן נתן את זה בצורה כזאת, היא מקודדת, שזה היה מובן למקובלים, והיה מובן לעם. העם היה פשוט, עם פשוט, הם פשוט היו במימוש, שככה ניתן מלמעלה, מי שהתעורר בו רצון, לדעת, להבין מה זה, שהשתוקקו לזה, הם יכלו להמשיך וללמוד ולהתפתח. ולמעשה כל זה נכנס למנהגים של העם. ונכון להיום, קורה אותו הדבר. מלבד זה שכבר על זה, במשך אלפי שנים, הוסיפו לזה עוד ועוד דברים, שכבר אין להם שום קשר בצורה פרקטית למעשה, לשורשים העליונים. נו, אי אפשר להגיד שאין קשר, אבל כיוון שתמיד בכל הזמנים, המנהיגים הגדולים של העם היו תמיד מקובלים. עד תחילת המאה ה-20, לא היה רב שלא היה מעבר למחסום. עד האשלה והמאה ה-18 נדמה לי. עד האשלה לא היה אף סופר, כותב של ספרים דתיים, יהודיים, שלא היה בהשגה הרצינית של הבורא. כלומר, מעל דרגת חזה די יצירה. והיות, ולאחר מכן, מהמאה ה-20 ואילך, התחילה כבר היסטוריה אחרת לגמרי, תקופה אחרת לגמרי, משמע בתיקון הנשמות, וכל העולם כבר היה צריך להתחיל לפנות לכיוון התיקון, אז כל זה כבר נעלם. הפסיק מה שאנחנו קוראים לו ההנהגה לפי האור הפנימי, מיד, במהלך ממש. הרב שלי אמר שעוד בתחילת המאה הזאת, המאה ה-20, כלומר, המאה שלנו, המאה שבה הוא חי. כאשר הוא הגיע לירושלים, הגיעו איפשהו ב-1922, הוא אמר שעוד בירושלים היו היו כאלה, בודדים, אבל היו, שעוד היו בהרגשה של העולם העליון, ואיפשהו משנות ה-20 של המאה ה-20, הם כבר התחילו להיעלם, נפטרו, ומהם ואילך הכל כבר התחיל לרדת, כלומר העולם התחיל להתקדם לקראת זה שהוא בעצמו צריך לעלות, ואני לא סתם מכנה את המורה שלי, המוהיקן האחרון. ולמעשה חיבר על ידו את כל ה... הוא בעצם נעל את כל התקופה הזאת של אלפי שנים שהייתה מאוד עוצמתית, אבל יחד עם זה המקובלים בכל זאת המשיכו, כיוון שהרבנים האלה בעצמם, המנהיגי הדור הבינו שאסור לתת למקובלים, אסור לתת להם לקפוץ, שצריך ללכת עם ההמון, כלומר לא אפשרו למקובלים, המקובלים עצמם לא אפשרו לעצמם, או אלה לאלה, או שהמסות, הם יצאו כנגדם ולא נתנו למקובלים להתקדם, והמקובלים בעצמם הבינו שעוד לא הגיע הזמן כדי איפשהו לתת לחוכמת הקבלה להתפרץ, לחוכמת הקבלה. ולכן ספר הזוהר היה נסתר וכל ספרי הקבלה. לא שהיו נסתרים, היה אפשר לקנות אותם בכל מקום, תמיד שכתבו אותם והיה אפשר, זה לא היה נסתר מאף אחד, גם היום אתה יכול להיכנס לכל חנות, לקנות מה שאתה רוצה. אנחנו לא עושים שום דבר חדש כדי לתת את כל האינפורמציה הקבלית הזאת כלפי חוץ, תמיד הייתה נגישה, אבל זה היה נחשב ככה, ששולחן ארוך, ובאופן שבו, יש כזה ספר שנקרא שולחן ארוך, כלומר הוא מספר על איך לקיים בעולם שלנו כל מיני מנהגים יהודיים, אז הספר הזה הוא לעם היהודי, כיוון שזה מנהגים של עם, והמקובל, או המקובלים, ספרי הקבלה זה לכל העולם, לכן לכל אורך ההיסטוריה המקובלים משכו בצורה שווה את כל העמים, ויש לנו על זה מסמכים היסטוריים. עד כמה שזה היה אפשרי דאז, אתם תראה לעצמכם, המאה ה-15, 16 ואיפשהו שם, באירופה הרדומה, מגיעים שם, פתאום יש איזשהו חיבור בין יהודים ואיזשהו עם אחר, שזה תמיד היה כזה איזשהו אנטגוניזם וכאלה יחסים סבוכים, ופתאום המקובלים שם התחילו ללמד מישהו. זה הכל היה קשור לכאלה בעיות, אבל אנחנו אפילו רואים לפי אבולאפיה שהוא לימד את האפיפיור.
1: נו פתאום הובילי.
3: אבל אחרי זה הרגו אותו. כיוון ש... נו, התחלו שם לדבר על המשיח, דברים, היה שם סיפור רציני, אבל הוא היה מקובל מאוד גדול. אז צריך בצורה מאוד ברורה להבדיל, חוכמת הקבלה היא לכל העולם, ועל זה מדובר במאמר הזה, על זה מדבר במאמר הזה רבי אלעזר, כל הבעיה היא איך להעביר אותה, מתי להתחיל להעביר אותה, כלומר אותה הקבוצה שיצר אברהם, קבוצה של מקובלים. אחרי זה, זה פתאום התחיל להיקרא עם, בלי איזושהי סיבה מיוחדת. אין לזה סיבה ביולוגית לקרוא לזה עם, זה לא גזע, זה לא לאום. אותה הקבוצה, היא מחויבת להעביר את השיטה הזאת לכל יתר העולם, לעזור, להשיג, לממש, ובזה למעשה הכל מסתיים. בדיוק כמו שכתוב, במדרש, שהבורא כביכול פנה לכל העמים, ולא יכל למצוא כזה שיקבל את התורה. מה זה אומר? שבאף רצון אגואיסטי לא יכול בפני עצמו להתעורר הרצון לקבל את שיטת התיקון בצורה טבעית, אלא רק בדרך של שמכניסים את תכונת הבינה אל תוך הרצון האגואיסטי הזה, והמוליך הזה של תכונת הבינה אל תוך העולם שלנו, למרות שזה לא נראה בעיניים שלנו, אבל את זה מקיימים אותה קבוצת המקובלים שייסד אברהם, וכל השאר למעשה, כל חוכמת הקבלה, כמו כל התורה, היא מיועדת דווקא לעולם כולו, והיהודים הם רק המוליכים. מעבר. כאן אנחנו קראנו על זה שהבורא פנה לכל העמים, הם לא קיבלו את זה, ואז הוא כביכול בחר. מה זה אומר בחר? איך להגיד? כמו מעבר. לא הייתי קורא לזה אפילו קטליזטור. כמעבר, כמעין מעבר. כלומר, מתווך הכרחי. וזהו. ולמעשה התורה היא בכלל לא מיועדת בשום אופן לעם היהודי בלבד, לפי השורש העם הזה, הוא בכלל לא זקוק לתורה הזאת. זה הפרדוקס. ההשמדה של יהדות אירופה וכל הבעיות שקיימות בזמננו, זה נאמר בצורה ברורה שכל זה קורה
1: за несвоевременную реализацию решимот относительно всего
3: остального. בגלל המימוש שלא בזמן של הרשימות כלפי כל העולם, וזה קורה עוד מחורבן בית המקדש הראשון בצורה שיטתית, בזה שאנחנו מאחרים במימוש הרשימות הקולקטיביות שלנו והיחס כלפינו לכל אורך הדורות היה קולקטיבי, כקולקטיב. כלומר, ברגע שאנחנו מאחרים במימוש אותן הרשימות שאותן אנחנו צריכים לממש כלפי יתר העמים, כלפי עצמנו ויתר העמים, אז מובן שדרך אותם העמים, ובמיוחד אלו שבהם אנחנו לא ממשנו את הרשימות האלה, משם אנחנו גם מקבלים את המכה, וזה טבעי ונכון, וצריך גם להגיד צודק. וזה מצפה לנו גם בעתיד, אם אנחנו לא נעשה את מה שצריך.

0: להיות בין הקבוצות, איך, מי, מה, את כל זה אנחנו מנסים עכשיו ליצור בינינו, ובזמן הקרוב, אחרי שכל אחד ילך לחזור למקומו, אנחנו מחויבים ליצור את המערכת הזאת, ולקשור אותה בצורה מאוד כזאת.
1: קזלוב, סלוצקר ופרוצ'י.
0: לא גמישה כזאת, וכמו שקזלוב וסלוצקר אמרו, הם צודקים בזה ב-100%, הם מבינים מה צריך לעשות, הקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה, לפי השיטה הרוחנית שבה אנחנו צריכים להיות מחוברים, קושרים, אז אני מבין שיכול להיות לכם כל מיני דעות שונות במקומכם, ולצערנו אנחנו לא ניקח את הדעות האלה בחשבון. תרצו את השיטה, בבקשה. לא. לא מאחלים לכם שום דבר, אבל אתם אז לא איתנו. כלומר, זאת היא מערכת שאנחנו בהדרגה. אנחנו מכירים את המערכת הזאת, אנחנו יודעים איך היא צריכה להיות. אנחנו מנסים להסביר אותה לכם, ולמעשה לא צריך איזושהי הבנה מיוחדת מצדכם. אתם צריכים ללכת על עיוור אחרי זה, ואנחנו בהדרגה נראה איך המערכת הזאת גם כן נמצאת בכזאת תמונה בעולם העליון. אנחנו נראה איך אנחנו בעזרת המערכת הזאת מתאימים את עצמנו לציור של העולם העליון. אנחנו פשוט עולים במידת השתוות הצורה שלנו של הקשרים בינינו שדומים לעולם העליון, ואם יש איזה שהם קשרים שהם לא כאלה, אנחנו נרגיש חוסר נוחות בהם ונתקן אותם בהתאם.
1: Да.
2: Как спулы создать техническая масса, там не попробовать.
1: Критическая масса это может создать буквально в
0: течение. Масса критит, זה משהו שיכול להיווצר ממש תוך מספר חודשים, זה תלוי רק בנו, זה תלוי במידה שבה אנחנו נתחיל לדאוג לזה שהכלי המשותף שלנו ייתן לכל אחד מאיתנו את אותו הלחץ שיאפשר לאדם לעבור את המחסום. אני צריך להרגיש שאני נמצא בידיים של החברים שלי, שאני בעצמי לא יכול לעשות שום דבר ואני לחלוטין תלוי בהם. ואם ההרגשה הפנימית הזאת, הצורך הזה יתקיים, כבר יהיה הכל, זהו. ואותו הדבר אני מרגיש בתוכי. אני מרגיש עד כמה אני תלוי בכם. לא עד כמה שאתם, אבל... אבל זה בצורה מאוד ברורה, כיוון שגם לי נותנים את ההזדמנות ולי נותנים אפשרות וכוח בהתאם למה שאני יכול לממש יחד איתכם.
1: Хотя у меня есть и своё индивидуальное отношение.
0: למרות שיש לי גם את היחס האינדיבידואלי שלי. עוד לפני שהיה את כל הקבוצות האלה. אבל בכל זאת גם אני תלוי בדרגות שלי, במידה שבה, של איך, כמה ולמי אני יכול להעביר. אבל אני מבין את זה בצורה מאוד ברורה.
1: Это меня и давит.
0: וזה מה שדוחף אותי, לוחץ עליי. האפשרות המשותפת הזאת היא לעשות למעשה את מה שבשבילו נוצרה כל הבריאה. אנחנו נמצאים בכזה מצב שקשה בכלל לתאר עד כמה זה חשוב.
1: פרמירוется ли кли только над махсомом, если да, то как мы ощущаем?
3: האם הכלי מתעצב רק אחרי המחסום, ואם כן, איך אנחנו מרגישים את חוסר השלמות שלנו? מרגישים שאנחנו רחוקים מהמחסום. זה לא משהו שמרגישים. אתם מבינים? היציאה מהמחסום, יציאת מצרים, כל הסיפורים האלה, הם הרי מספרים לנו על הדרך הרוחנית שלנו. אז בסיפור על יציאת מצרים, מסופר על איך בורחים ממצרים, כן? יש את פרעה שמכה. יש את הנחיצות לברוח צבא פרעו וחילו רודפים אחרי עם ישראל בחצות ליל שאדם נעדר הבנה של מה שאתה עושה אדם בורח ממצבו הקודם מבלי לדעת לאן אז המצב הפנימי הזה שלנו מתואר באמצעות סיפור שכזה. אז הוא לא יודע לאן בורח. הוא בורח עם כל התחושות שבו, כשלפניו כביכול נמצא משה שמושך אותו, אבל כל העם רודף אחרי משה, כי הוא מתחיל לפחד ממה שיהיה שם. הוא כבר לא יכול להישאר במצבו הקודם. ולא משנה אפילו לאן. וכשלפניהם מופיע אותו קיר של מים, כן, ים סוף. ים סוף, ים סוף, כן? הים האדום זה פשוט שם לא נכון שלו, אבל לא משנה. זה ים סוף, כן? הים הסופי. אז לא נותר להם שום דבר לעשות. יש כזה גיבור, כן?

0: זו תכונה שבנו שנקראת נחשון. בתורה זה מתואר כאדם בשם נחשון, שקופץ לים הזה ומוכן לטבוע. רק כדי לברוח מהאדמה הזו, מהתכונה, מהארץ הזאת, מהתכונה האגואיסטית הזאת. ואז המים נפתחים, וכל תכונות האדם עוברים דרך בינה, דרך אותה בינה. כן, יש בבינה שתי תכונות, יש בה את תכונת הגבורה ואת תכונת החסד. איך להגיד גבורה ברוסית? מחפש את המילה.
1: סוד סטרוגן הספרוידליבי,
0: אז...
1: проходит сквозь свойство в бине, которое не пропускает
0: אותה תכונה בתוך בינה שלא מעבירה את האדם, שלא רוצה לקבל אותו אל תוך
1: милосердие, в свои свойства милосердия,
0: החסד שבה, תכונת החסד שבה. אז הגבול הזה, הגבורה הזו מיד נעלמת שבבינה, נעלמת, ואנשים נכנסים לתכונת החסד של הבינה, וכבר עוברים דרך ים סוף הזה, המקום שבו האגואיזם מסתיים, ומתחילה ההתחלה של התכונות האלטרואיסטיות.
1: עד до того, как они выходят из Египта, то есть до того, как вот эти...
0: לפני שהם יוצאים ממצרים,
1: вот эти вот
0: לפני ש
1: несколько последних состояний несколько последних дней
0: там מספר מצבים אחרונים ימים אחרונים האדם לא מרגיש שום דבר, וכשהמצבים האלה עוברים על האדם הוא גם כן לא מבין שלפניו נמצא המחסום. הוא לא מבין את זה בכלל. כל מעבר המחסום הוא כזה מאורפל, הוא כזה סערורי. ומה שמדהים שכמו כל הפעולות, גם עכשיו אתם מרגישים שעוברות עליכם כל מיני פעולות, ורק אחרי שהן עוברות עליכם אתם פתאום מתחילים איכשהו קצת להכיר במה שעבר.
1: только после махсома, когда набирает
0: малкихлал, как אחרי המחסום.
1: ישי פרצוף создаётся, тогда
0: כבר נוצר פרצוף אמיתי, רק אז מתחילים להסתגל בו, לבנות בו כל החוויות, והמוחה והליבה, מתחילה להתארגן מערכת שנקראת ראש הפרצוף, ואז כבר האדם מתחיל להבין את מה שקורה עם הוא, מתחיל לעבד
1: эту информацию, ощущать её.
0: את המידע הזה, להרגיש את המידע הזה נכון, לחבר אותו נכון, לחבר את הנתונים עם הרגשות, ו...
1: владеть ей.
0: כבר לשלוט בזה. מה התפקיד האדם הפרטי באיחוד כל הקבוצות, או שאין כזה תפקיד בכלל? אז התפקיד של האדם הפרטי היא להיכלל בעבודה הכללית. אין שום אדם פרטי כאן, לא יכול להיות שום אדם פרטי. בשום דבר. זה פשוט בלתי אפשרי לחשוב על כך שאדם פרטי יכול להישאר כאן בגפו, לבדו. אנחנו הרי לא סתם אומרים לחיים, כן? אתם כל פעם שומעים אצלנו, כל מי שצופה בסעודות שלנו, שומע אותנו שמרימים לחיים, על חבר כזה, על חבר אחר, על חבר... אנחנו לא יכולים עכשיו פשוט להעמיד לפניכם את כל האנשים שעמלו כדי ליצור את זה, כן? זה הרי לא מה שאנחנו עושים בטעות. זה כדי שאנחנו נראה מה עושה כל אחד מאיתנו, איזה עבודה הוא עשה במהלך השבוע, מה הוא עשה למען הקבוצה. כל זה הוא לא כדי לתת שם איזשהו שכר או ציון לאותו אדם. למרות שבעל הסולם כותב בדור האחרון שכן צריך לציין לשבח אנשים כאלה, אבל אנחנו רוצים להעריך לא את האדם, אלא את התכונה. אנחנו לא רוצים סתם להודות לו, אלא לקחת דוגמה. תפקידו של האדם הפרטי רק במידת הדבקות שלו בקבוצה, במה שהוא עשה למענה. אין שום דבר אחר. זה שאתם בעצמכם תלמדו ותדעו נהדר את החומר, זה לא ייתן לאף אחד שום דבר. גם אף אחד לא צריך את זה. אף אחד בכלל לא רודף כאן אחרי כמות ואיכות קליטת החומר. אם אתם לא יכולים לממש בפועל, כן, לצרף את החומר הזה באופן פרקטי לתנועה פנימית שלכם, אז הוא לחלוטין חסר תועלת. הייתי אומר שהוא אפילו מזיק, כי זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, החוכמה שלו גדולה מאשר המעשים שלו. בחוכמת הקבלה זה סוג של זלזול, כן, חוכמולוג, כן, זה מילה נרדפת. זה רק לוחץ על האדם, מבלבל את האדם, הוא רק מוצא לעצמו עוד ועוד תירוצים לא לעשות כלום, בסופו של דבר הוא לא מממש את עצמו, לא מתקן את עצמו, מה קורה כתוצאה מזה, כלום. יש אנשים שיודעים מצוין איזה שהם מאמרים, את לימוד עשרה ספירות, ואם הם לא מממשים את זה בעבודה בקבוצה, זה לא נותן שום דבר.
1: Этот человек может прекрасно знать весь материал.
0: Адам же
1: компьютер умирает, ничего с собой не забирает.
0: Коля это хомер по מחשב, мет, ולא לוקח איתו כלום.
1: Она пропадает.
0: כל המידע הגשמי הזה נעלם, וזהו, ולא סתם אומרים שרק מעשיו הטובים של האדם הולכים איתו הלאה לעולם הבא. כי רק אותן תכונות מתוקנות, רק אותן השתוקקויות שהוא אסף ומימש בקבוצה, רק זה נשאר איתו, וזה מה שמגדיר את דרגתו הרוחנית שהיא לא משתנה. וכל המידע המכניסטי הזה, הטכני הזה, הידע החיצוני, הוא מת יחד עם הגוף. אני אומר לכם ברצינות, אם אתם יוצאים מהשיעור ואתם מרגישים שיש לכם עכשיו לחץ גדול יותר, מחויבות גדולה יותר להתקדל בקבוצה, לחייב אותה לפעול עליכם, מחייב אתכם לפעול על הקבוצה, מחייב אתכם להתקשר איתה יותר, כדי להידמות לבורא, כדי להתעלות אפילו במקצת לקראתו, אז אנחנו אסור שנשכח בשום פנים ואופן על המטרה הזו, כי הקבוצה היא לא מטרה בפני עצמה. אז אם זה קורה, אז זה אומר שהשיעור עבר כמו שצריך. אחרת, זה כאילו שהוא לא היה בכלל. אם סתם קיבלתם איזשהו מידע על איזשהם פרצופים, אז זה לא שווה כלום. זה לא אומר שום דבר.
1: Если два человека имеют внутренние группы, то как можно объединить эти две внутренние группы в
0: двух этих разных группах? Им для шне אנשים יש שתי קבוצות האלה לקבוצה אחת. אתם לא מתאחדים כשתי קבוצות שונות לקבוצה אחת. אנחנו מתאחדים כל הקבוצות כולן יחד לכדי קבוצה גדולה אחת, לארגון גדול אחד. ובתוך כך, לא מדובר כאן בכלל איזשהו חיבור מכניסטי טכני, כן, שעכשיו נמצא, נגיד, בינינו, אלא אנחנו מדברים על איזשהו חיבור פנימי בינינו, על איזו הבנה שמבלי להתקלל זה בזה, לא תהיה לי. אני היום עד אגואיסט עד כדי כך שהכרחי שתהיה סביבי קבוצה חזקה וגדולה שתחזיק אותי כל הזמן באיזושהי דרגה רוחנית מינימלית, וכל הזמן תעורר בתוכי עוד ועוד התרוממות פנימית. אני לא יכול לעשות את זה. אם הייתי מתעורר היום במקום אחר, אז הייתי כבר עם מחשבות אחרות לחלוטין, הייתי כבר מעורבב עם העולם הזה, והייתי מוטרד מאיזה חדשות שקורות פה ושם, כביכול חדשות, ואלף בעיות מסוגים שונים שהיו מופיעות, והייתי חושב עליהם כאלה איזה שהן בעיות חשובות כל כך שאני חייב לפתור באופן מיידי ולעשות עם זה משהו. הייתי מציב את עצמי תחת השפעת העולם החיצון, והקבוצה צריכה להיות כזו שכל החיים, בכל שנייה, תחזיק אותי בו זמנית עם העולם החיצון, מבלי לברוח מהעולם החיצון, במקביל עם העולם החיצון, שהיא תוכל להחזיק אותי באיזושהי, באיזשהו מצב רוחני נעלה כזה. והוא מצב כזה שאני אוכל בו זמנית להתקיים בשני העולמות האלה כבעולם אחד, שאני אראה עולם אחד דרך העולם השני. אתם מתארים לעצמכם איזה כוח, איזו גמישות, נחוצים כאן בהשפעה שלנו על כל אחד ואחד מאיתנו.
1: У нас в барухе для этого есть очень много средств. מי
0: בבני ברוך יש כל מיני אמצעים, אנחנו עושים שיחות ועידה, אנחנו שולחים הודעות בטלפונים אחד לשני, יש לנו בינינו רשת טלפונים של שיחות חינם שאפשר אפילו לדבר זה עם זה 24 שעות ביממה אם אתה רוצה עם החברים שלך. יש לנו 400 מספרי טלפון, אתם יודעים שכולם מחוברים למערכת אחת של תקשורת בחינם. יש לנו לימודים יומיומיים, כן, כמובן בבוקר ובערב. אין כמעט דבר כזה שאדם בערב יחזור הביתה מהעבודה. בבוקר הוא כמובן בהכרח מתחיל בשלוש לפנות בוקר את יומו אצלנו במרכז. לאחר מכן הוא הולך לעבודה. אחר העבודה, כעיקרון, יש לו איזה שהם מחויבויות, שוב, לעבוד איתנו. כלומר, במהלך היום הוא מקבל מספר הודעות, הוא מדבר עם חברים שלו, הוא מקיים שיחות ועידה, הוא רוצה לעסוק כל מיני דברים, בערב חוזר שוב למרכז. הוא עושה איזה שהם דברים, הוא לומד זוהר או משהו אחר, וכן הלאה. כלומר, זמן העבודה הוא הזמן היחיד שבו האדם כביכול מנותק, אבל גם אז הוא לא מנותק. גם הוא קשור אלינו במידה כלשהי. הכל מלופף כאן, כן? אנחנו מנסים ליצור כל מיני מערכות מגוונות ושונות, ואתם תשמעו את זה מחברים שיופיעו פה. אני מניח שיהיה כל מיני, בתוכנית ראיתי לפחות, שיש בתוכנית איזושהי חלוקת רשמים וכו'. זה לא שאנחנו, אל תחשבו שאנחנו רוצים לחלוק איתכם ולספר לכם מי אנחנו, ושאתם תעתיקו ותעשו אותו דבר אצלכם. אנחנו יצרנו אצלנו כאלה מחלקות שבו בהתחלה באופן יחסית מלאכותי, ועם הזמן הם התחילו להפוך באמת למחלקות עובדות. וגם היום, אם יש איזושהי עבודה, אנחנו בכוונה לוקחים אותה על עצמנו, כדי שיהיה לנו משהו משותף ככל שניתן, להשקיע איפשהו כוחות מצידנו, ולהתקדם על הכללות הזאת, להתבסס עליה. אז אם יש איזושהי קבוצה קטנה, איפשהו, הרחק, והיא לא יכולה להיות מחוברת באופן חזק מספיק איתנו, או שלמרות שהיא מחוברת אלינו, היא בכל זאת לא מחוברת מספיק בקרבה, בתוכה, הם צריכים להמציא לעצמם איזה שהם פעולות משותפות. לא משנה, להדביק איזה שהם קופסאות ביחד, לא משנה מה. העיקר שהם יחפשו לעצמם, אתם יודעים, היינו לוקחים מהצד איזה שהם עבודות, כן? אני אפילו לא זוכר שה...
1: זה 5 שעות עבודה, כמו מברא...
0: לא יודע, בכלל, עבור 5 שעות עבודה, לקחנו שם לקפל איזה שם קרטונים, לא משנה. במקום השיעור, כן, זה במקום השיעור אחרי השיעור, אני לא זוכר. אני חושב שאפילו במקום השיעור. היינו לוקחים באיזשהו מפעל קרטונים, הם נתנו לנו כל מיני כאלה גזירים מקרטון, והיינו... מחברים מהם קרטונים, כדי שיחד, באיזשהו מבנה גדול, סביב שולחן גדול, נוכל לעשות יחד משהו. זה דבר הכרחי, בלי זה, אז הרבה יותר חשוב הלימוד. אי אפשר כמובן לעשות רק את זה או רק את זה, אבל היינו עושים כאלה עבודות אפילו, גם כן. קיבלנו איזה גרושים על זה, כן, איזה 100 שקל, אני לא זוכר מה. אף אחד לא עשה עם זה כלום אחרי זה, ולא התחשבן בכלל. היינו צריכים האמת לשלם לנו אנחנו, היינו צריכים לשלם להם זה שאפשרו לנו לעבוד יחד. אותו דבר היה קורה גם אצל הרב שלי. אם הייתה איזושהי עבודה, ומה שאנחנו יצרנו כעיקרון, או עשינו כעיקרון, כיוון שזה עבודה משותפת, זאת העבודה המשותפת שלנו. שאלה, איפשהו, למה צריך להתקשר איתך דרך מישהו לגבי שאלות פנימיות שקשורות להתנהלות כזו או אחרת? האם מנהלי מחלקות שנמצאים מתחת למחסום מסוגלים להסביר משהו על מה שנמצא מעבר לו? אני לא מסביר לכם מה נמצא מעבר למחסום. אני מסביר לכם מה מעבר למחסום. אבל אני מסביר לכם בשיעורים. רבים מכם פנו אליי, ניגשו אליי, אמרו, אני צריך להתייעץ איתך, אני צריך לדבר איתך על משהו, יש לי שאלה כזו או אחרת. אני מיד שואל, שאלה אישית, מה כואב לך הבטן? מה, יש לך בעיות עם אשתך? או... לא יודע עם עוד מי, בבקשה. אם אני אוכל לייעץ, אני אייעץ או יעזור. אם יש לך בעיות רוחניות, כל העזרה שלי היא זהה לכולם בשיעור או באמצעות כאלה, מענה על כאלה פתקים לכולם. כי איזה שיש לך שאלות, יש גם שאלות כאלה לאחרים, אני לא עונה אינדיבידואלית לאף אחד באופן אישי. אתם כבר כנראה ראיתם את זה גם בתגובות שלי וגם במכתבים שכתבתי לכם. וגם אני לא מתכוון לענות, כי כולנו יחד גוף אחד שלם, ולא יכולות להיות כאן שאלות אינדיבידואליות או תשובות אינדיבידואליות. אני לא יכול להוציא מעצמי, כאילו ללחוץ מתוכי איזה תשובה. אני יכול להרגיע את הבן אדם, להגיד לו הכל בסדר, אל תדאג, לתת לו איזה תשובה קטנה באיזה מצב במיוחד קריטי כזה, כלשהו שהוא נמצא בו, או משהו כזה. אבל זה, אין בזה שום נחיצות. אם אתם משתתפים בשיעורים הווירטואליים שלי, אם אתם כותבים שאלות משותפות, ואני מקווה שאנחנו בכל זאת נבנה יחד עם אגף האינטרנט שלנו, מחלקת אינטרנט, כך שאני אוכל לקרוא ולקרוא נכון את השאלות שלכם, ואוכל לענות עליהן במהלך הלימודים שלנו. אולי מתוך 3 שיעורים בשבוע נעשה שיעור אחד שיתמקד בעבודת הקבוצה ועל השאלות והתשובות שלכם, או חלק מהשיעור הזה יתמקד בזה.
1: никакие частные
0: יותר מזה אין לכם צורך. שום מגע אישי איתי לא יעזור לכם. אני מסביר את זה כבר הרבה פעמים. היום הכל נתפס מלמעלה, דרך הכלי המשותף שלנו. הבורא לא רואה אותנו באופן פרטני אחד אחד. הוא רואה רק את כולנו יחד. ולא רק את כולנו יחד, הוא רואה אותנו באותו תפקיד שאנחנו צריכים לשחק, למלא, ביחס לכל יתר האנושות. ורק בצורה שכזו יעזור לנו. באותה צורה, כלומר באותה מידה שאנחנו נשתוקק להתרחבות. להפיץ את ידע, את הידע על הבורא, איך להגיד הפצה ברוסית? כן, להפצת הידע על הבורא בכל העולם, ידע על הבורא. אז באותה עמידה הוא יעזור לנו. אינדיבידואלית הוא מתייחס אלינו גם כן, כגוף אחד, ולא יעזור לגוף הזה או לאדם הזה, כאדם בודד, כי המטרה של הבורא היא שהאנושות תתעלה כלפיו, אליו, במידה שבה נמלא את התפקיד הזה, הוא יעלה אותנו. אנחנו מהווים נבחרים לתפקיד הזה, אנחנו איתכם נקראים ישראל, המשתוקקים ישר אל הבורא, וחייבים לעשות את זה. זה מה שכותב רבי אלעזר. ולכן לא נוכל לברוח לשום מקום, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, ובמידה הזו, ודווקא לשם זה, ובעבור זה, הוא יכול להעלות אותנו.
1: может человек понять, что перешёл махсом, если долго находится.
0: האם אדם יכול להבין שהוא עבר את המחסום, הוא נמצא הרבה פעמים, הרבה בדרגה של... לא, לא. אדם לא יכול להבין שום דבר, כל מה שהוא מבין, זה עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. ולפני כן כל זה, אני שוב אומר, כשהמעבר יקרה, אני אתקן אתכם. אני אתן תדעו את זה בעצמכם.
1: я хочу этим сказать, что существуют всякие иллюзии. Я уже там, я уже в мире.
0: אני רק יכול לומר, יש כל מיני אשליות. אני כבר שם, אני כבר בעולם האינסוף, אני... ברור, באופן טבעי, שאם אדם נמצא באופן מוחלט תחת שליטת האגואיזם שלו, נראה שהוא נמצא בעולם האינסוף, כי הוא הרי מקיים את כל מה שהוא צריך, כי הבורא שולט בו דרך האגואיזם שלו.
1: я ещё раз говорю, ощущение махсома.
0: אני אומר פעם נוספת, הרגשת המחסום, מעבר המחסום. זה כשאתה מרגיש כוח אחד ויחיד שמתלבש בכל העולם ואתה נדבק בו, אתה מוכן לקיים את כל מה שנמצא בכוח הזה והאני שלך נעלם, הוא נכלל בכוח העליון הזה. המצב הזה יכול להיות גם לפני המחסום, לסירוגין, לפני ואחרי, כשלב מעבר, אבל מעבר המחסום ממש. אתם תראו את זה. אתם תשמעו על זה, אתם תרגישו את זה. מה זה נקרא קשר מספיק בין הקבוצות? מה הצורה הטכנית שמספיקה כדי ליצור קשר בין הקבוצות? אנחנו צריכים...
1: Вы знаете, в конце урока утреннего.
0: אתם יודעים, בסוף שיעור הבוקר בבני ברוך, כשאנחנו מסיימים את השיעור בשעה 5:30 בבוקר, מקריאים כל מיני הודעות, כן? אנחנו עושים היום כך וככה. אלה ואלה אנשים שנחוצים לנו כדי לעשות את זה ואת זה. מישהו נוסע לפה, מישהו עושה משהו שם. הודעות.
1: о нашей совместной работе, о наших совместных
0: проектах. על העבודה המשותפת שלנו, על הפרויקטים המשותפים שלנו, הקונקרטיים, לא הרגילים, אלא אשר נעים כל הזמן באיזשהו ציר, אלא משהו חדש שאנחנו עושים בכל יום חדש. אז אנחנו צריכים ליצור איזה לוח מודעות כזה, שבו נוכל להעלות את כל מה שמסתובב וקורה אצלנו באופן כללי, את מה שבאופן קונקרטי עכשיו אנחנו צריכים לממש ולעשות,
1: Все должны это видеть.
0: וכולם צריכים לראות את זה.
1: Я очень рад, когда мне присылают объявления.
0: אני מאוד שמח כששולחים לי שם הודעות, שם ברוך נסע לאיזה... לא משנה, לאן שם נסעת?
1: ז'טומיר, там, не знаю, там...
0: לאיזושהי ז'טומיר או איפשהו... ונתן איזושהי הרצאה לפנסיונרים.
1: וילנוס собралось там несколько человек.
0: בווילנוס התאספו כמה אנשים לזה. באוסטרליה, סוף כל סוף, יוסי שם, עם עוד איזה זוג אנשים עשה עוד משהו. זה לא משנה שאלה הישגים קטנים כאלה, גם יש הישגים גדולים, כן, איזה הרצאה ל-100-200 איש, או אצל ליטבר, שם יש איזו קבוצה של כמה עשרות אנשים, זה לא משנה אם זה הישגים קטנים או גדולים, הם נחוצים לנו, כי אנחנו הרי לא יודעים, מה, אנחנו הרי לא יכולים לשקול את זה רוחנית. לפעמים באותו ז'טומר, אתה יכול לתת הרצאה לשניים, שלושה אנשים, והיא, כעיקרון,
1: בזנצ'ניו,
0: ערך הרוחני שלה יכולה להיות גדולה יותר מאשר מישהו שעושה משהו לכמה עשרות אנשים. אנחנו לא יכולים לשקול את המצבים האלה ולהשוות ביניהם, הרי לא ניתן להשוות ביניהם כמותית. עוצמה זה מכפלה של איכות בכמות הנשמות. אז לכן כל זה מאוד חשוב לנו, ואפילו הדברים הקטנטנים ביותר הם לא קטנים למען האמת.
1: Поэтому нам надо обязательно быть в такой связи между собой.
0: לכן אנחנו חייבים להימצא בכזה קשר בינינו, ובנוסף יש הרבה מאוד שאלות כאלה שהמרכז שלנו בארץ לא יכול לפתור, ואתם יכולים לעזור לפתור זה לזה. כלומר, הקשרים צריכים להיות כאלה במישרין, איפשהו צריך להיות איזה חלק שנמצא באינטרנט שיאפשר לנו ללמוד זה מזה. להיפגש זה עם זה, זה לוח משותף. גם בשביל קבוצות וגם בשביל בודדים, מישהו מחפש משהו למישהו שיש שם שאלות טכניות, ואיכשהו מבקש פתרון לבעיות האלה. ושם, לצד העצות שלנו, יכולים להיות גם אחרים, ויכול להיות שאתה לא יכול להיות משהו כזה בקבוצה אחת, שלא יעבור או לא יקרה בקבוצה אחרת, בצורה זו או אחרת. זה הרי ברור.
1: Что ещё я могу вам сказать?
0: Ма, вот они хулу марлахим.
1: Критический уровень группы должен быть таким, чтобы
0: маса критит של המגיע הקבוצה צריכה להיות כזו שכל חבר בקבוצה יהיה מוכן לתת לכל פרט אחר בקבוצה את האור המקיף שלו. כן, אבל מה זה אומר? אני מבין באופן מוחלט וברור שההצלחה, ההתקדמות, המדרגה הרוחנית שלי, החיים, הגורל שלי, נמצאים בידי הקבוצה. ולכן, מה זה אומר לתת להם? אני גם כך, אם אני ארגיש שאני בידיים שלהם, זה נקרא שאני מסרתי את עצמי להם. אני באמת גם נמצא במצב הזה, רק שאני צריך להגיע לזה. אני צריך להבין שזה כך. ובהתאם לזה לפעול. אין כאן שום דבר שאני לא יוצר שום תנאים. אני פשוט מגיע לכזו דרגה שבה אני רואה שבאמת זה כך, שאני בתוכם, שאני בידיהם. ואני מגיע לאחר מכן לכזו דרגה שאני מוכן שזה יהיה כך. אפילו אם זה לא היה כך. אם לא הייתה כזו ערבות הדדית, רוחנית. אפילו אם לא הייתי מחויב להיות תלוי עד כדי כך באחרים, אני בכל זאת הייתי רוצה שכך יהיה. זה אומר שאני מסכים עם מבנה הפעולה של הבורא ורוצה להיות בזה ובוחר בזה כדבר הנכון היחיד והטוב היחיד. אם אני מסכים עם זה, אז אני באמת נקרא שרכשתי את המדרגה הרוחנית הזו. ואני נמצא בה. כלומר, אם מכל המצבים האפשריים אני בוחר דווקא את מה שקורה בו, כלומר, אני בוחר את מה שעושה את הקבוצה, והיא באמת מה ששולט בי, ואני רוצה שכך יהיה. אני מסכים באופן מוחלט, כמו שכתוב כאן, להיות איך זה, בתחת שליטתם, או בכלי שלהם.
1: Вдохните, пожалуйста, семейные отношения в каббалистической семье.
0: אם תוכל לדבר קצת על יחסים משפחתיים במשפחה קבלית.
1: Насчёт каббалистической семьи у меня здесь будет, по-моему, сегодня.
0: לגבי משפחה קבלית, נתתי לי פגישה היום או מתי עם נשים? היום.
1: Нет, сегодня, да?
0: או מתי? היום?
1: вот после обеда.
0: או הנה, כן, אחרי הצהריים. כולם ילכו לטיול ואנחנו, גברים ילכו לטיול ואני אהיה
1: на эту тему разговаривать. Что я хочу сказать?
0: Мы говорим о нашим бонусе.
1: Поскольку действительно
0: מה אני רוצה לומר? כיוון שבאמת עכשיו ההתעלות של העולם היא משותפת, היא של מסות, ובסופו של דבר גם גברים וגם נשים וכל העולם הדומם, צומח, חי, כולם צריכים להתעלות ולהתמלא באור הבורא.
1: אז
0: מה הייתי רוצה לומר בנושא הזה? אין הבדל בין גבר לאישה באופן כללי, במעבר כל המצבים האלה, וגם הנשים עצמן מרגישות את זה. יש כמובן ספציפיקה, ייחודיות בפסיכולוגיה, הבדלים בין הפסיכולוגיה הגברית והפסיכולוגיה הנשית, אבל זה רק
1: как бы земные проблемы на духовном уровне
0: бывают хиצוניות гешмиות שלנו ברמה רוחנית אין תבעות אלה במה זה מתבטא האישה בצורה שבה היא קיימת בעולם שלנו
1: продвижение в
0: развитии в מרכזית בהתקדמות בהתרבות בחינוך והגבר ככוח עזר
1: в добывании что ли пропитания в
0: ולהפך בהשגת לא יודע שם הזנה או ב
1: там роль мужчины она
0: אופן אקטיבי של הפצה שם התפקיד של הגבר הוא מרכזי יותר ותפקיד האישה הוא תומך כלומר אם נאזן באופן נכון את היחסים במשפחה כמו שצריך להיות במשפחה רגילה לא במשפחה המודרנית כן משפחה מודרנית זה כבר פרי של כל מיני יחסים מקולקלים למה שהבאנו את המושג הזה שנקרא משפחה אבל אם ניקח דוגמה בצורה נכונה מתפקיד הגבר והאישה במשפחה אז החלוקה היא גם כן כרגיל או חלק של הנשים בקבוצה חלק הנשים בקבוצה והחלק הגברי בקבוצה או האישה והגבר הקבוצה הנשית צריכה להימצא בתפקידים של תמיכה וסיוע וגם אצלנו חוץ מהנשים שלנו והנשים שהן לא נשות תלמידים אלא הנשים שלמדות שעוזרות לנו באופן אקטיבי מאוד הייתי אומר שהוצאת הספרים זה בעיקר על הנשים שההפקה של מוצרי הוידאו והאודיו כל המדיה זה עושות אנשים החינוך והוראה לילדים בקבוצות זה אנשים קיום של מסה עצומה של עבודה אני דרך אגב אוהב הרבה יותר לעבוד עם נשים כן הרבה יותר ביצועיות הרבה יותר
1: добросовестные мне лично удобнее работать с ними
0: קבדניות, נוח לי לעבוד איתם. כי אצל גברים אתם יודעים, כולם יודעים מה זה לעבוד עם גברים, כן, איפה המחשבות שלו רצות ובכלל מי ומה. לכן, לא מן הסתם נבנו בנו תכונות כאלה ופונקציות כאלה בתוך המשפחה ובכל מקום בחיים החברתיים שלנו. אנחנו מחלקים את התפקידים האלה וגם בחברה הגשמית. אותו הדבר צריך לקרות גם בעבודה המשותפת בינינו. הקבוצה הנשית היא מקור של כוח עבודה, היא מקור של יחס כנה להתקדמות שלנו ורציני. כלומר, כעיקרון, בניית הסוכר או בישול לאלף איש, או לעשות שם איזשהם דברים, אז בזה כמובן אנשים אנחנו דואגים להם, מספקים להם, ולילדים וכולי, כל זה עושים הגברים. אבל העבודה שהייתי אומר שקרובה יותר לרוחניות, כלומר הוצאת חומר, בדיקתו, עריכתו, כל זה עושות אנשים. כן? אנשים נמצאות כביכול בעבודה אינטלקטואלית יותר מהגברים. וגם מקיימות את העבודה הזאת באופן הרבה יותר טוב.
1: Обязательно ли надевать кипы в группах, невзирая на национальность?
0: האם הכרחי לשים כיפות בקבוצות בלי קשר ללאום שלנו? לא. לפעמים כשמגיעים אלינו נשים לבני ערוך, יכולים לשים כיפה, יכולים שלא לשים כיפה, אבל זה מנהג. הכיפה ככלל זה בכלל מנהג. לכיסוי ראש הוא מנהג. בכל העמים
1: ש...
0: זה מסמל איזושהי ענווה.
1: Ну, когда обычно заходишь в другое место,
0: כי הסימן של יראה, של צניעות, אז כשאתה נכנס לאיזשהו מקום, אז אתה נוהג על פי המנהג של המקום. ולכן אנחנו כמובן לא מחייבים. אבל יש הרבה אנשים ששמים כיפה, יש לנו כאן כל מיני כיפות עם סמלים שלנו של בני ברוך, אבל אנחנו בהקשר הזה ממש לא...
1: совершенно не важно в кипе или без кипы сидит.
0: Али шит בכלל לא חפת אם אדם יושב עם כיפה או לא כיפה. זה ביטוי חיצוני. כל מה שחוץ מהנשמה של האדם, העצמות, הבשר של האדם וכל מה שנמצא על בשרו, אין לזה חשיבות. תרצו. תשימו. פשוט הכלל הוא כזה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בבעיות רוחניות, ולא בבעיות הגופניות הגשמיות שלנו. אז אל תסיטו את תשומת לבנו לנושאים האלה. אז כל הכללים האלה, אני חושב שגם תיארנו מספיק את הדברים האלה בצורה ברורה. אנחנו לא דורשים אף סממנים לאומיים או דתיים. הקבלה נמצאת מעל כל הדברים האלה. במאמר הדור האחרון בעל הסולם אומר, כל עם שישאר בדתו. רוצה שיקיים מה שרוצה, רוצה שללכת על הראש, ילך על הראש, רוצה לשים משהו על ראשו שישים אותו. לא משנה מה. אנחנו מדברים על תיקון הלב. ולכן השאלה הזו היא צריכה להיות ברורה.
2: могут ли внутренние достижения группы
0: התשובה
2: сбивать твои индивидуальные, если же... האם ההשגה הפנימית של הקבוצה יכולה להטות אותך, אם עדיין אתה בהתפתחות שלך?
1: Мы не проходим все вместе, каждый проходит...
2: או שאנחנו עוברים כולנו יחד? לא עוברים כולנו יחד. כל אחד עובר בצורה אינדיבידואלית, אבל כשהוא עובר בצורה אינדיבידואלית, הוא צריך להישען על הרמה הכללית של הקבוצה, ולא יכולה להיות קפיצה של הפרט שיהיה גבוה. גבוה יותר מהקבוצה. הוא יכול להגיע רק עד דרגה מסוימת, וגם מה זאת הדרגה הזאת? במידה שבה אני משקיע בקבוצה, אני עובר את המחסום. מחסום זה אומר ההתמוססות הכללית שלי בבורא, ההתמוססות הכללית שלי בקבוצה, השפעה גמורה. אז המדרגה הזאת של הקבוצה, המדרגה הכללית של הקבוצה זה כאן, והרמה שלי של ההשפעה היא קצת יותר גבוהה, ולכן אני עובר את המחסום בדיוק בזה. כלומר, אני משקיע עוד יותר מאמץ בקבוצה, קבוצה, ולכן עובר את המחסום. המעבר האינדיבידואלי הזה הוא גם כן מתרחש אצלי בתוך הקבוצה. אחרת מה זה אומר לעבור את המחסום? אם לא לבטל את האני שלך.
1: является ли кипа символом экрана?
2: האם הכיפה סמל למסך?
1: все законы
2: הכל סמל. כל החוקים ביהדות, משה הוא במיוחד כתב אותם בצורה כזאת ונתן אותם לעם כדי שיקיים אותם. מאיפה הוא יכל לקחת את זה? הוא לקח את זה מתוך ההשגה הרוחנית שלו, ולכן כל החוקים האלה, ויש הרבה כאלה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה, אתם יודעים מה זה התלמוד, ואיך שמה הכל מוסבר בצורה כזאת מיוחדת, שדרך כל מיני עבודות, עבודות של הבית, עבודה עם האדמה, התיחוח, איך שאתה גוזם את העצים, העבודה עם הדומם, עם החומר הצומח, איך לנטוע, איך לקצור,
1: растительного какие виды
2: השילוב בין הצומח לחי איך להכין את האוכל בצורה מיוחדת לדרגת האדם כלומר כל הרמות האלה איזה תיקון צריך להתרחש שם כדי להשיג את המדרגה העליונה יותר שנקראת כהן שזה העבודה בבית המקדש נאמר באיזה אופן מביאים או מגיעים אליו כל התיקונים כדי שהוא שמה יעשה את התיקון האחרון שלו כלפי גמר התיקון. זה הכל כתוב בצורה מאוד כזאת, כל מיני מסכתות מסובכות כאלה, אנחנו לא צריכים את כל זה בשביל העבודה הרוחנית שלנו. כל זה נכתב על ידי המקובלים, כדי שאנשים במהלך אלפי שנים שהם עסקו דווקא באנליזה של התנאים, שיעסקו באנליזה של הדברים האלה במדרגה הלא מודעת שלהם. לכן ספרי הקבלה היו נסתרים, והספרים האלה היו גלויים. בזמנים שלנו קורה ההפך. יש התרחקות הגמורה וחוסר קבלה של התלמודה. צורת הבאה הזאת של החוקים העליונים בצורה של תלמוד ומשיכה כללית לאופן שבו זה מונגש דרך חוכמת הקבלה, ובעל הסולם כותב על זה ואיך זה מתבטא דרך ארבע השפות בעולם שלנו, כבר דיברנו על זה.
1: אמרת צריך לממש כל הישימו עם בניית מסך, ורק כך אפשר לעזור, לעבור לרשימו הבאה. איך בונים מסך? כך מסתובבים מסך, נקש די רשימו.
2: איך אנחנו בונים את המסך? על פני כל רשימו.
1: פה זקונו, עיבור יניקה מוכין.
2: לפי החוק של עיבור יניקה מוכין, עוביות שורש א' ב' ג' ד' וכן הלאה, ועוד פעם רשימו, ועוד פעם עוביות שורש א' ב' ג' ד'. את זה אנחנו לומדים. כלומר, אם אנחנו כבר מדברים על המסך ועל הרשימות, אז את זה כבר לומדים בתלמוד עשרה ספירות. אם אתה אומר שגם ככה הגברים כמעט כל הזמן עסוקים במשהו, עבודה, הפצה, עוד משהו, מה זה עוד מרות להשקיע בקבוצה? לא רק הגברים עסוקים, גם אנשים עסוקות, פשוט לאישה יש הרבה מאוד עבודות בבית. לכן, והעבודה הזאת שהיא עושה בבית עם הילדים, גם זה נחשב. זה תלוי בכוונה שלה. לא חשוב מה האדם עושה. אם הוא עושה משהו הכרחי, זה שווה ערך לכך שהוא נמצא בעבודה משותפת הכללית עם הקבוצה. זה שווה ערך לזה שהוא עושה את העבודה הזאת למען האנושות. אם כל החיים של האדם מוקדשים רק להתעלות הרוחנית שלו, והוא עובד 8 שעות בעבודה שלו ועוד שעתיים שם מתרוצץ לבנק, דואר, שם טלפון, טלגרף, לא יודע מה הוא צריך שם כדי שבאו לחיים שלנו, לקיים את ההכרחי, לרוץ בין כל המקומות האלה, זה לא חשוב. ככה בנויים החיים שלנו, העיקר שלתוכם אנחנו נפיח את הכוונה שלנו, ואז לחלוטין זה הכל מתחבר לעולם העליון, כיוון שכל העולם שלנו, כל המצב שלנו, תראו ממה זה מורכב, 8 שעות אנחנו ישנים שם, 6, 5, 4, מי שיוצא לו, איך שזה, כמה שעות אנחנו עובדים, אוכלים, עוסקים בגוף שלנו, ילדים, דברים שהם כאילו לא, הם בין צורך. העולם שלנו בנוי בהתאמה גמורה לעולם העליון. כלומר, כל הדברים האלה, הלימוד שלנו וכל אחד בצורה אינדיבידואלית לפי מבנה הנשמה שלו, יורדים עליו כאלה תנאים גשמיים, שאם הוא רק יוסיף אליהם את הכוונה להשתוקק לבורא ואת הזמן הפנוי שלו יקדיש לעבודה בקבוצה כדי להשתוקק לבורא, זה מספיק. אם לאדם יש 30 דקות ביום, אבל זה באמת מה שיש לו, זה באמת מה שהוא יכול לתת, והוא ימלא את זה בצורה נכונה בעבודה בקבוצה, זה מספיק. כל יתר השעות הוא יכול בשקט לעסוק בענייניו, רק שהלב שלו גם כן נמצא שם או לא, את זה דורשים ממנו. וכל יתר העולם, החיצון, כל העבודות שלנו הן בנויות לפי כזה עיקרון, ולכל אחד בצורה אינדיבידואלית, שאתה יכול בשקט להישאר בעבודה שלך. יש לנו אנשים שעסוקים 10 שעות ביום בעבודות שלהם, לא צריך לעזוב את העבודה, לא צריך לעבור לאיזה שלא צריך להתפטר, הרבה פנים פעמים פונים אליי. האדם רוצה להקדיש את עצמו לעבודה רוחנית. תקדיש, זה עניין פנימי. העולם שלנו נוצר בשביל זה, כדי שאנחנו בו דווקא בצורה הארצית הפרימיטיבית הזאת נהיה כל הזמן באיזושהי יקיעה כזאת. כל העבודה הזאת היא בתוכנו.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אז שיעור ממש נפלא, ורב הסביר כל כך יפה שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, עכשיו כהשכחת הפרטית נגמרת, לא נגמרת, אבל יותר חשוב עבודה בסיריה, בקבוצות, בקבוצה, ושצריכים כל הקבוצות בכל העולם עם קבוצה מרכזית בפתח תקווה, בני ברוך, וכמה שצריכים לעזור אחד לשני, ושכל האנושות צריך לעלות למדרגה רוחנית.
5: כן, רב הדגיש איך מי בעצם תקופתנו, מהמאה ה-20, המערכת הרוחנית כבר השתנתה כך שהתפקיד שלנו הוא כבר לא אישי, אלא קולקטיבי, מה שאנחנו קוראים עם ישראל, ואנחנו ממש חייבים, תלויים לחלוטין בסביבה שלנו, וגם אחראים להראות את העולם כולו לרוחניות.
6: כל ההתפתחות שלנו זה רק בתוך הקבוצה, ואנחנו צריכים לקבל ולתת כוחות, התעוררות, לקבל מחשבות נכונות רק מהקבוצה, ולא לשכוח על הכוונה שקבוצה רק אמצעי כדי להגיע להשתאות הצורה עם הבורא.
7: כן, קיבלנו הסבר מיוחד על דינמיקה של התפתחות רוחנית בתוך קבוצה, שכל אחד חייב לממש את הרשימו שלו, אבל הקפיצה היא קורית רק כשהקבוצה הכללית מוכנה, יש בה מידת מוכנות כזאת מיוחדת שהיא מאפשרת לכל אחד גם לקפוץ, לעבור מחסום באופן אישי, אבל על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להיות, להכין את עצמו לתנאים האלה.
8: בעצם אם אדם מנסה כל הזמן לזכור ולא לשכוח, אבל הוא רואה שהוא שוכח, אז צריך להבין שהסביבה היא בעצם המחסן. הסביבה היא מחסן של מחשבות טובות, של רצונות טובות, של כל הכוונות שלו. אז הוא צריך בעצם להבין שתמיד היא יכולה לתמוך בו. הוא צריך להתעורר, והם צריכים להזכיר לו ישר באיזה כיוון הוא נמצא, איפה הוא... הם צריכים תמיד לעורר את החברים, את כל החברה, ולתת כוחות.
9: רב התחיל לדבר תחילת השיעור על דברים מאוד פנימיים, שאדם לא יכול לקבוע בעצמו את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את ההתקדמות שלו, אלא הוא נמצא בידי החברים, כבר נמצא. רק הוא צריך להפסיק לנסות לעבוד על עצמו, אלא לעבוד על הקשר שלו עם הקבוצה, שהיא תקבע לו את ההתקדמות.
10: כן, כי כל חבר כלפי העשירייה, בעשירייה כל אחד צריך להתמסר עצמו. וממש כזה, קבוצה קטנה צריך להתמסר, לבטל קבוצה גדולה. וכזה הסביבה יגדל, ועד החלק הכי קטנה, בן אדם צריך לתת, להקריב כל האור מקיף שלו לסביבה, לסירייה, ואז הסירייה לקבוצה גדולה, וכזה, כזה, כזה, עד שיש מערכת, גמר תיקון, כל מערכת בריאה.
6: כן, היחס לחברים... תואר ככה, אני מתחיל לדאוג על התעלותם הרוחנית, על מצביהם הרוחנים, על מחשבותיהם, על תחושותיהם, על איך שהם מצידם מתייחסים לקבוצה.
11: ההצלחה, הגורל שלי, נמצא בידי הקבוצה. אני צריך להרגיש ולהבין שזה ככה, ובהתאם לזה לפעול. רב עוד הוסיף עבודה, שהם היו עושים עבודה משותפת, או ממציאים לעצמם כל מיני עבודות משותפות, כדי ליצור איזשהו חיבור ביניהם. דבר נוסף, שיש לנו איזשהו תפקיד שהוא להעביר את גדלות הבורא בעולם, להפיץ את גדלות הבורא בעולם.
12: קרן, היה שתי נקודות. הנקודה אחת היא... התלות בקבוצה, וכמה כל הרוחניות שלי נמצאת שם, בתוך הקבוצה. והנקודה השנייה היא ההסתכלות, לתפוס את הקבוצה כאמצעי, כי בסופו של דבר הבורא רואה אותנו יחד, ולא רק שהוא רואה אותנו יחד, הוא גם רואה אותנו בסוג של תפקיד כלפי האנושות, איך להגדיל את הצורך בעזרה שלו בזה שאנחנו
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, בואו ככה נשב, נתארגן. אנחנו אחרי שיעור מופלא של המורה שלנו, שגם הוא מופלא, ואנחנו באמת זוכים מדי יום לקבל מנה. רב אמר ששיעור זה מנה של אור, אז אנחנו זוכים לקבל מנה של אור. המנה הזאת לא ניתנה למי שישב בכפר סיטרין בשנת 2003, אלא היא ניתנת לנו עכשיו, בכל רגע נתון ובכל יום נתון, ואנחנו נמצאים בעצמנו בתוך הכנה לכנס, מה שמחבר גם את הכנס שאנחנו עוברים יחד בסיטרין, והכנס שאנחנו מתכוננים עליו עכשיו, מעוררים מלמטה. ושמענו היום בשיעור ככה מהרב, שמענו הרבה דברים, אבל ככה דבר קטן. שאלו את הרב שאלה, נקרא את זה לאט. האם יש הזדמנות לקבוצה קטנה, בלי תלות בקבוצה הגדולה, לעבור? לעבור הכוונה, לעבור את המחסום. הרבה שיח בכנס הזה היה סביב לעבור את המחסום. והרב עונה, אין שום אפשרות לקבוצה קטנה לעבור מחסום, בלי להביא את אותה הקבוצה למסה קרידית מספקת. היא זאת שקובעת בזמננו את הכל. מאחר והגענו לכזאת רמה, לכזה מצב, שבו כל העולם צריך לעלות. כל הנשמות צריכות לעלות, עד לרמתו של הבורא. אנחנו נמצאים על המדרגה של תיקון הכללי, ולא התיקון האישי שהתקיים במשך כל הדורות האחרונים. אז אנחנו רוצים היום להמשיך את ההכנה שלנו לכנס. אנחנו כבר מזמינים את כל מי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה לברר בנושא כנס מעוררים מלמטה שיתקיים ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, לברר. אנחנו רוצים לברר יחד, התחלנו ברור כזה בשבת, אנחנו רוצים לברר את הדברים בצורה משותפת, כי זה תורם לנו גם להכנה וגם להתקדמות הרוחנית שלנו. ועד אז, עד שיהיו שאלות, עד שנתחיל לברר, בואו נתחיל מאיזושהי סדנה ראשונה. והשאלה הקלאסית, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את מלוא התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? שוב, איזה הכנה אני והסירייה שלי צריכים לעשות כדי להפיק את המקסימום של התועלת הרוחנית מכנס מעוררים מלמטה? בואו נתחיל, סדנה ראשונה, 6 דקות, בבקשה.
1: זה מורגש שאנחנו צריכים הפעם, וזו זכות גדולה, הזדמנות גדולה, לצאת מעצמנו ברמה שלא הייתה עד כה. כלומר, הבדיקה שלנו, עד כמה אנחנו מוכנים, היא צריכה להיות בהתרחבות. שאנחנו פורסים את הזרועות, פותחים את הלב כמה שאנחנו יכולים, כדי לראות עד כמה אנחנו יכולים ליצור כוח אחד, כוח של קבוצה, כוח של תמיכה הדדית.
2: כן, יש קשר בין הסירייה ועכשיו את הכנס, כי הסירייה אנחנו נותנים כל הסירייה לכנס פה, ומפה אנחנו תופסים ההתרשמות ורצונות של חברים פה, אז זה דבר הדדי ונותן גם כוח, מחזירים כוח מהכנס לסירייה. אז
3: אני מרגיש שאנחנו צריכים עדיין לברר יותר את העבודה שלנו בכנס הזה, בפרט מה הקשר בין העבודה האישית והעבודה בסירייה והעבודה בכנס האזורי. כאילו
4: צריכים ככה לחשוב איזה כוחות אנחנו יכולים לתת לחברים שאנחנו מתחברים באזור שלנו, מה בדיוק, איזה התעוררות מתוך הסירייה אנחנו יכולים להעביר.
5: בגלל אופי הכנס, כנס אזורי, אז אנחנו צריכים לעשות את ההכנה שלנו מלמטה, ואיפה שלמטה זה אותם הבעיות, אותם המצבים המיוחדים שייחודים לאותו אזור שכל אחד מאיתנו משתתף בו. ואם אנחנו נעורר, וכמו ששמענו בשיעור קודם, שאנחנו נצטרך גם לחבר לעצמנו את כל האנושות ולעורר אותה לעסוק בידיעת הבורא, אז אנחנו צריכים גם לכלול את כל אותם הבעיות ששייכים לאזור שלנו.
6: כן, וחשוב מאוד להבין שצריך לבנות כלי כדי להגיע לכנס, והכלי שלנו הוא נבנה על אהבה. אז אפשר עד הכנס וגם בכנס תמיד להתאמן ולהבין שצריך להתעלות מעבר לדעת, ואם מרגישים משהו כלפי חבר צריך לראות אותו שהוא גדול הדור, וזה המצב המתוקן שלו, זה לא מה שאתה רואה, אבל הוא כן נמצא במצב מתוקן, וצריך כל הזמן לחזור על זה ולהתאמץ בזה ולהגדיל אהבת חברים וגדלות הבורא. ככה אנחנו נבוא עם כלי ראוי גדול לכנס.
7: צריך להתייחס לכנס הזה שזה כנס מיוחד, זה לא כנס רגיל, לא היה כזה כנס. יש פה שילוב כזה של תנאים שאני לא היה עד עכשיו, ולכן ההכנה לכנס הזה היא קודם כל בירור צורת החיבור, בירור צורת המאמצים בכנס, בירור צורת

0: לבנות סביבה יותר ויותר גדולה, להגדיל הרצון המשותפת שלנו.
1: כן, הכנס הזה זה לא רק להשקיע בעשירייה, אלא להשקיע ממש בכל החברים באזור. ממש כמה שאפשר יותר לעזור, לבנות את הכנס. ואנחנו גם בפתח תקווה, יש לנו משימה מיוחדת, כמה שיותר לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים כל יום, ולהפיץ אותו בכל הקבוצות בעולם. ממש להעביר את הגדלות הבורא, את הכנס כל יום שקורה פה להעביר.
2: צריך לא להתבלבל, הבורא בסוף של דבר, אחרי כל ההגיע, מה שהוא רוצה מאיתנו זה משהו פשוט, הוא רוצה את הלב המשותף שלנו. אז ההכנה שלנו היא צריכה להיות בפתיחת הלב, להתרכז בזה, כי זה מה שמושך מאור, זה מה שמגדיל את הצורך לעזרה. אנחנו רוצים להכין את הלב המשותף שלנו, זה הדבר העיקרי.
3: כן חברים, אז אנחנו קודם כל מזמינים את כולם לשאול שאלות, גם בארץ וגם בעולם. כל שאלה שקשורה לכנס המתקרב אלינו, מעוררים מלמטה, אנחנו מזמינים אתכם להרים ידיים או להרים סימני שאלה ולשאול, כי אנחנו רוצים לברר יחד דברים. ושמענו עכשיו בקבוצת המיקוד את אחד החברים העיקרים שלנו, מעלה סוגיה. אז שאול, האם אפשר לבקש ממך לשאול את מה שאתה העלית בקבוצת מיקוד, כי אנחנו חושבים שזה נושא שהוא יכול להיות רלוונטי לכולם. בבקשה. לא תכננו את זה, אבל שאול הוא חבר שתמיד משתף פעולה.
4: כן, אני חושב שצריכים לברר מה הקשר בין העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה, והעבודה בכנס האזורי.
3: שאול אומר, צריכים לברר מה הקשר בין העבודה שלי בעשירייה לעבודה שלי, העבודה האישית שלי בעשירייה?
5: שלוש רמות. שאול מצביע על שלוש רמות, שאנחנו רוצים לברר מה הקשר ביניהם. מה הקשר בין העבודה האישית הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי לבין העבודה בכנס הזה? שבו אנחנו נתקבץ בהתקבצויות יותר גדולות מאשר רמת העשירייה. שלוש רמות, העבודה האישית שלי, העבודה שלי בעשירייה הפרטית שלי, והעבודה בכנס שלפנינו. ברור חשוב. אז בואו חברים, תעזרו לנו לברר. אנחנו מתחברים, מתפללים ועוזרים. מי שיש לו הבחנות להוסיף לזה, מוזמן.
3: כן, אייל. גם בעולם מוזמנים להעלות סימני שאלה.
6: ביררנו שבוע שעבר, אני חושב, במפגש העשירייה שלנו, וגם זה עלה פה, אני חושב, אף אחד לא יוצא משום מקום ולא הולך לשום מקום. אני אייל שעובד ב-PT6, ועכשיו אנחנו ביחד עושים כנס אזורי. ויכול להיות שאייל יעבוד בפתח תקווה, ומישהו אחר יעבוד במקום אחר. כמו משפחה, כשהבן אדם עוזב את הבית שלו והולך לבקר את הבני דודים שלו, אז מה, הוא עוזב את הבית? לא עוזב, לא הולך לשום מקום. אז העבודה האישית ממשיכה, העבודה בתוך העשירייה ממשיכה, וגם יש לנו משהו חדש שנקרא, נגיד פה באזור הזה, קבוצת פתח תקווה, במקום אחר, קבוצת הונגריה, לא יודע, איפה שלא יהיה.
3: תודה אייל. עוד? אסף, בבקשה.
7: כן, שמענו בשיעור עכשיו שהרב אמר שבעצם כמו שאני עובד בעשירייה, כך עשירייה, הוא לא קרא לזה אז עשירייה, אבל הוא קרא לזה הקבוצה, עובדת עם עוד קבוצות. אז מאוד יפה לראות שלמשל דיברנו עכשיו גם שיש לנו חבר שנוסע מטעם שצריכים אותו בקבוצה אחרת וכולי, אז הוא לוקח איתו בלב את העשירייה. הוא מפיץ את כל האור והחיבור וכל הטכניקות שהוא למד להתחבר במקום שהוא מגיע. הוא אוסף משם את כל התובנות והחיבורים שלהם, את ההשתוקקות שלהם לבורא, ומחזיר אותה לעשירייה. העשירייה בסופו של דבר, כל עשירייה מקבלת כוח גדול של כל החברה. רוב המאמרים של הרבש מדברים על הכוח הגדול של כל החברה. אז זה דבר ממש...

0: ממש מופלא לפנינו.
1: רחובות.
2: תודה, חג שמח. לי זה מאוד מאוד מתקשר לתנועה בעיגולים, בתעס, לעומת התנועה ביושר, שאנחנו נעים כולנו מהסירייה לאזור, מהפרט לסירייה לאזור, וצוברים אנרגיה. ובעצם לא עושים את החשבונות, כי החשבונות קורים בראש, והראש נמצא שם ביושר, ואנחנו עובדים מעל החשבון. בבקשה.
1: תודה. אולן, בבקשה.
3: Hello friends. There's a feeling.
4: שלום חברים. יש הרגשה יותר מאי פעם שהעולם ממש בצורך לחיבור שלנו. ויש גם הרגשה שהעולם משתנה, והוא ישתנה מהכנס הזה. הדאגה היא שכיחיד אני רק תעשה את העבודה שלי. אני צריך להיות מחובר עם הסירייה שלי, להביא את כל האמצעים לחברים שלי להיות מחוברים. מעבר לזה, אני צריך להיות בטוח שהסירייה שלי מחוברת לכנס האזורי, שאנחנו ממש כאחד. וכתוצאה מזה, אנחנו צריכים לראות מה הדרגה הבאה שלנו בלהביא את התוצאה הזאת לעולם. זה מאוד חשוב. כי אנחנו ממש בצומת דרכים שבה אי אפשר להפסיק לחשוב על העשיריות, צריך לחשוב על איך אנחנו מניעים דברים קדימה, להביא את המאור לעולם.
1: תודה, נפיר. מק 11, בבקשה.
5: תודה על האפשרות לשאול שאלה. לגבי עשיריות וירטואליות, יש הרבה עשיריות שיש בהם 1-2 נושאים ו-8 נשארים. וכיוון שהשידור של הכנס הוא רק סך הכל אולי שעתיים משודרים, מה לעשות לאותם אנשים שנשארים? איך להעביר את הכנס? איך להתקלל בכל הכנס לכל מי שנשאר וירטואלית?
1: כן, קודם כל בואו רגע נעשה אולי איזה סדר לגבי העניין הזה. הכנס המיוחד שאנחנו מדברים עליו, כנס מעוררים מלמטה, יש בו 3 מעגלים. המעגל האזורי, שהוא רוב התוכן, כלומר רוב התוכן מתקיים בכל אזור בצורה עצמאית. יש עוד עניין ייחודי בכנס הנוכחי, שכל אזור ישדר בעצמו. בשפה שלו, לצורך העניין, נניח אתה דובר רוסית, או מישהו אחר דובר ספרדית, ומישהו אחר דובר אנגלית, כל אזור יוציא שידור ספציפי בשפה שלו, ואותם דוברי שפה יתחברו לשידור שמגיע מאותו אזור. זה לכל הזמן, מה שאנחנו קוראים לו הזמן האזורי. מעגל נוסף שדיברת עליו זה המעגל העולמי. כולנו מתחברים יחד, למעגל אחד משותף, לשיעור שיועבר ממקום כזה או ממקום אחר, בו כולנו צופים יחדיו. המעגל השלישי זה מעגל העשירייה. כל אחד מאיתנו באותו זמן, יהיה זמן שנקרא זמן עשירייה, זה קורה פעמיים ביום, ואנחנו נתחבר לעשירייה שלנו, וכל עשירייה תבחר מה היא עושה בזמן הזה. היא יכולה לקרוא, היא יכולה להתחבר, היא יכולה לשתף רשמים, היא יכולה לעשות כל מה שהיא מרגישה שצריך לעשות. 3 המעגלים האלה יתקיימו כלפי כל חבר וחברה שנמצאים בכל מקום בעולם. לכן לגבי השאלה שלך, נניח שנוסעים 2 חברים להיפגש פיזית באחד המקומות. ומהמקום יוצא שידור, כל השאר מתחברים לשידור שיוצא מאותו מקום. בזמן העולמי כולנו מתחברים יחד לשידור המשותף. בזמן העשירייה, כולנו מתחברים לעשירייה. בסדר? כן, עוד שאלות, בבקשה. ניר.
6: תודה, חברים. אני רוצה לברר את מה ששמענו עכשיו מרב, שנשים הן טובות בלנקות את האינפורמציה, לסדר אינפורמציה. איך נכון לעשות את ה, נגיד, התוכן מבחינת השתתפות של נשים לסדר את הליינאפים, נגיד? זה צריך להיות עבודה עם נשים וגברים בצוותים משותפים, או כל אחד לחוד?
0: אנחנו, למשל, יש צוות חומר לימוד לבני ברוך, צוות חומר לימוד מרכזי בבני ברוך. נמצא איתנו פה אחינו הגדול דודי. דודי, בוא ספר לנו, נגיד, צוות חומר לימוד, האם יש שם עבודה של גברים, של נשים, של מי בדיוק? איך עובד הצוות שלכם לצורך הדוגמה?
7: צוות חומר לימוד, עובדים שם הרבה חברים, גם גברים, גם נשים, כמובן המון נשים יקרות, גם עוזרים בבחירת החומרים, בלאתר את החומרים הנפלאים שאנחנו רואים בשיעורים, גם יש צוות של נשים שמתמללות את השיעורים, אנחנו מקבלים כל יום תמליל, אורחות את השיעור עצמו, יש לנו כתוביות על המסך, זה תהליך אדיר, אני אפילו לא יודע אפילו איך להתחיל לתאר את כל המערכת.
1: אני יכול להוסיף, כן. כל הקליפים שאתה רואה בשיעורים, mm-hmm. יש צוות שדואג לזהות אותם, למצוא אותם, לתזמן אותם ולהעלות אותם לתוך הליינאפ שאתה צופה בו. חלק גדול מהצוות הזה מורכב מנשים, יש בו גם גברים, אבל חלק גדול מורכב מנשים. נכון דודי?
7: כן.
1: הכתוביות, נכון, אנחנו קוראים קטע. נשים מכינות את זה, וכך הלאה, זאת אומרת, זה לא עכשיו איזשהו ממלכה נפרדת של מישהו, או ממלכה אחרת של מישהו אחר, עובדים יחד.
0: מכאן נוסיף, אז יש להכין חומרים, לאתר חומרים, להכין חומרים, שזו עבודה עצומה, שיכולים לעשות גברים, יכולים לעשות נשים, ולהביא איזשהו כיוון למשהו, ויש עולם אחר, של מי שמעביר את השיעורים לקהל מעורב. לא ראית בבני ברוך שנשים מעבירות שיעור לקהל מעורב, שיש בו גברים ונשים. אז עכשיו כשאנחנו עושים כנס אזורי, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. צריך לראות מה קורה בבני ברוך, ואותו דבר לעשות בכל בני ברוך במעגל קצת יותר קטן. מה ההבדל בין הכנס הזה לכנס מרכזי שיוצא מכאן? שכאן הכל קורה מאליו איך שהוא קורה. אז יש לנו כבר הרגל של עשרות שנים, ראינו עכשיו כנס מהרבה שנים מהורה, אז יש לנו הרגל איך כנסים עובדים. אז מה שראית שקורה בכנסים, אותו דבר צריך לעשות עכשיו בקטן, לא צריך להמציא איזה נוסחות אחרות. כל דבר שהוא יהיה אחר, הוא כבר יהיה לא ברוח בני ברוך. אז צריך לעשות בדיוק כמו רוח בני ברוך. אפשר להכין חומרים, גברים, נשים, הכל בסדר. מי בסוף מעביר פעולה לקהל מעורב, מעביר שיעור לקהל מעורב? גברים. אם נשים רוצות לעשות לעצמם אירוע, נגיד שמעתי בישיבות התוכן של כנס פתח תקווה, שהיה דרישה ורצון חזק של נשים לעשות איזושהי פעילות לנשים, אז לקחו משבצת זמן והגדירו, עכשיו אנחנו נעשה משבצת מפוצלת, כאן תהיה ישיבת חברים של גברים עם גברים, וכאן תהיה ישיבת חברים של נשים עם נשים, ישיבת חברות, וכנראה שיהיה גם ישיבת חברים שבה גברים יובילו ישיבת חברים, וסביבם במעגל רחב יותר נשים, כמו שאנחנו רגילים. זאת אומרת, הצורות הטובות זה מה שראינו שקורה בבני ברוך. חידושים פחות אנחנו צריכים.
6: תודה רבה.
1: כן, גלעד, בבקשה.
0: עד שגלעד שואל, אני רוצה להזמין שוב את כל החברים והחברות, בעיקר מכל רחבי הארץ והעולם, לשאול שאלות. בשבת היה לנו דיון חשוב מאוד, לא הספיקו כולם לשאול, ואנחנו רוצים עכשיו לברר את הדברים האלה. כן, גלעד.
8: אני רוצה לדייק את השאלה, ואני חושב שמזה גם התשובה שעניתם. מה ששואלים מהקבוצות, מקבוצות בישראל, זה האם יכולים לעבוד עכשיו בעבודת התוכן גברים ונשים ביחד, להתערבב בעבודת התוכן. התשובה היא כמו שעניתם, אבל נדייק את זה עוד מילה, עוד רובד אחד. אם עכשיו עובדים באופן כללי על הכנת התוכן, זה שזו ישיבה מאוד כללית, גברים ונשים בסדר. כשמתחילים לרדת דריל דאון, עכשיו עושים איזושהי פעילות וכן הלאה. עדיף שנשים ישבו עם נשים ויעשו את ההכנות שלהם. גברים עם גברים, כי לא, אנחנו לא רוצים עכשיו עבודה צמודה, עכשיו מישהו עם מישהי עושים איזושהי עבודה והם מוצאים איזשהו תוצר. לא נהוג אצלנו. לא נהוג ליצור את ההזדמנויות האלה ואת המצבים האלה. ולכן אנחנו, אם עכשיו עושים ישיבת חברות, עושים זה, ודאי שנשים מכינות, חברים, גברים, אם עושים משהו משותף ביחד, יש צוות של נשים, צוות של גברים, אחר כך בישיבה הכללית מתקללים. אנחנו גם עושים את זה, אורן ואני כל שבוע יושבים עם כל הצוותים של הגברים, של הנשים, של צוותי ישראל וכן הלאה, יושבים ועושים איזשהו דיון כללי. אבל בצוותים הקטנים רצוי שלא יהיו גברים ונשים ביחד, גם בגלל אופי העבודה, וגם בשביל שאנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים ליצור מצבים שבהם גבר ואישה יושבים ועכשיו עושים איזושהי עבודה, הוא נשוא, היא נשואה, לא רוצים ליצור את המצבים האלה, בכלל לא להגיע אליהם. בסדר? אז זה ליתר דיוק לגבי השאלה המסוימת הזאת.
9: תרגום שלוש. שלוש. תרגום ארבע.
4: תרגום ארבע. אני רוצה לשאול לגבי הכנס האזורי בהונגריה.
10: We have translators from two sides of the world and the instructors.
4: יש לנו מתרגמים משני צדדי עולם. יש לנו ג'ולט בניו זילנד
10: living 200 kilometers from the center of Hungary.
4: מדריכים מהונגריה ב-200 קילומטר ממרכז הונגריה.
10: Based on the language, based on the...
4: אז האם האזור של הונגריה הוא מבוסס על... גיאוגרפיה או על שפה או משהו יותר פנימי, משהו יותר רוחני?
1: כל דבר אצלנו מבוסס על משהו פנימי ורוחני, אבל ספציפית באירופה, והונגריה שייכת עדיין לאירופה, החלוקה היא פר מדינה. זאת אומרת, בהונגריה יהיה כנס אחד. זה שהחבר היקר והאהוב שלנו ז'ולט נמצא בניו זילנד והוא מתרגם, זה מקסים, אבל בפועל, ז'ולט תתחבר לכנס באוסטרליה או באוסטרל-אייזיה, תלוי איך זה יתחלק שם בדיוק, תלוי לאן הוא יבחר, לנסוע או לא לנסוע, או להתחבר וירטואלית, וכל החברים שנמצאים בהונגריה יתחברו לכנס אחד. בסדר?
10: Yes, thank you. I would like to raise a weekend.
4: הייתי רוצה...
10: Above, if you don't mind. We need an instructor in the center of Hungary. Please help us to create one.
4: אנחנו צריכים ליצור מרכז במרכז הונגריה.
10: It's very important.
4: זה מאוד חשוב.
10: Locally.
4: שנתחבר בצורה גיאוגרפית, מקומית. ורוחנית כמובן.
1: אנחנו כולנו מתפללים שזה באמת יקרה. תודה. תודה שנדו. כן, יעקב.
11: בגרמניה החלטנו שיש לנו שלוש מקומות, וכי אזור גדול, השאלה איך בכל זאת אנחנו יכולים להגיע לכנס אחד, אם יש הצעות.
1: בגרמניה, בגלל גודל המדינה, החליט הצוות החברתי שאתה אחד מראשיו לחלק את הכנסים לשלושה כנסים, לא כנס אחד, בגלל שהמדינה היא גדולה פיזית. דרך אגב, בישראל, שהיא מדינה קטנה פיזית, הוחלט גם כן על ידי הצוות החברתי להתחלק לשישה גלעד או שבעה, שישה אזורים, אוקיי? עכשיו, איך יהיה כנס אחד? יהיה כנס באשקלון, יהיה כנס בחיפה, נכון? איפה עוד? תגיד אולי את המקומות.
0: כרמיאל, חיפה. זיכרון הדרך נתניה ביחד, אזור המרכז ביחד, ואשקלון כלפי הדרום.

0: Это пода.
1: Thank you.

0: What a joy and privilege.
1: איזו שמחה ואיזו זכות לשבת יחד איתכם כאן.
0: Entering the lesson with our rav.
1: להיכנס לשיעור עם הרב שלנו.
0: Not just another lesson.
1: לא רק עוד שיעור. אלא זה שיעור מאוד מאוד מיוחד. שיעור שבו כולנו מרגישים שאנחנו יושבים בסוכה אחת. וכולנו מדמיינים את המדרגה הרוחנית שאליה אנחנו רוצים להגיע ומעוררים את האור, את האור העצום שזורח על כל אחד מהחברים, מאיר על כל אחד מהחברים. ומקרב כל אחד מהחברים למציאות שבה כולנו יחד ויש רק כוח אחד שקיים ושולט בהכל.
0: We feel
1: ואנחנו מרגישים שזה הכוח, כוח האהבה, כוח ההשפעה. חברים יקרים, חג שמח, סוכות שמח. בואו נקשיב למילות הרב.
2: Parole del Rav da Sukkot. Congresso Sitrin 2003.
3: רב מיכאל לייטמן, כנס סיטרין סוכות 2003. אני לא סתם מקריא לכם על מה שקורה מעל המחסום. בזה אני רוצה להראות לכם, תתארו לעצמכם שאתם כבר כאילו נמצאים יותר למעלה. אבל אל תעופו בפנטזיות שלכם, אלא תעשו את זה בפעולה אחד כלפי השני. ואז תזמינו על עצמכם אור מקיף גדול מאוד. הוא באמת ימשוך אתכם למעלה, לא אני, לא הלימודים בעצמם, לא היחס שלכם, לא העבודה, לא הפנטזיות שלכם, לא. אלא האור המקיף שנמשך כתוצאה מכל זה. הוא זה שיערים אותנו למעלה. ולתאר לעצמנו את המצבים הגבוליים האלו, להשתוקק, להגיע אליהם, זה הדבר החשוב ביותר. שוב, אני לא סתם מקריא לכם על מה שקורה מעל המחסום. בזה אני רוצה להראות לכם, תתארו לעצמכם שאתם כבר כאילו נמצאים יותר למעלה. אבל אל תעופו בפנטזיות שלכם, אלא תעשו את זה בפעולה אחד כלפי השני. ואז תזמינו על עצמכם אור מקיף גדול מאוד. הוא באמת ימשוך אתכם למעלה. לא אני, לא הלימודים בעצמם, לא היחס שלכם, לא העבודה, לא הפנטזיות שלכם. לא, אלא האור המקיף שנמשך כתוצאה מכל זה, הוא זה שירים אותנו למעלה. ולתאר לעצמנו את המצבים הגבוליים האלה, להשתוקק להגיע אליהם, זה הדבר החשוב ביותר, לחיים.
4: Workshop attivo.
3: שאלה לסדנה פעילה, איך אנחנו יכולים לתאר יחד בינינו את המדרגה הרוחנית שלנו ולמשוך את האור המקיף שיעלה אותנו לשם?
5: טוב, קודם כל יש פה תענוג, דברים מאוד מאוד ברורים. הרב אומר את זה במילים מפורשות, לא אני, לא הלימודים בעצמם, לא היחס שלכם, לא עבודה, לא הפנטזיות, לא, רק האור המקיף שנמשך כתוצאה מהמאמצים, כתוצאה מהחוסר שלנו. אז, ובהמשך הוא מזמין אותנו לדמיין את המצב הזה מתוך הבנה ש... מתוך השתדלות שההתקרבות בינינו, הדמיון הזה שאנחנו נמצאים במצב הזה, יזמין עלינו את האור המחזיר למותם.
6: כן, זה לא מאמצים עצמם, זה לא מה שאנחנו עושים, מה שחושבים, אבל זה תוצאה של זה, אז כל מה שאנחנו נעשה בחיבור בינינו, בעבודה שלנו רוחנית, כל זה פשוט מושך את האור המחזיר למוטב, ומדרגה הבאה זה מה שבורא מביא לנו.
7: מדרגה הבאה זה השיעור עכשיו שיש, אנחנו צריכים לממש את כל מה שהרב מסביר. השיעורים האלה הם הסברים ממש מדויקים שאנחנו צריכים לבצע, בזה ניכנס למדרגה הבאה ונוכל למשוך מאור.
8: כן, נכנסים עכשיו לשיעור עם הרב, ללימוד מאמר לסיום הזוהר, יחד עם כל הכלי העולמי, וכל הפלטפורמה הזאת היא הזדמנות למשוך מאור בצורה מאוד חזקה ומרוכזת. אז שננצל את הזמן הזה שיש לנו ביחד לעשות את זה. אנחנו צריכים לעשות רק מאמץ קטן וזה יקרה.
9: כן, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור ונהיה בעיקר בתפילה. נהיה בעיקר בתפילה עבור זה שהחברים ככה יתקרבו יותר זה לזה, ידבקו יותר זה בזה, ושיחד אנחנו נדבק בבורא.
10: כן, בדיוק. במידת החידוש, התפילה כל הזמן שיהיה כמה שיותר גדלות הבורא לכל החברים ולכל העולם, שכולם ידבקו בהן עוד מלבדו, בטוב ומטיב. אז אנחנו מושכים את עצמנו למצב הזה שאנחנו כבר קיימים בו.
11: המדרגה הרוחנית שלנו הבאה היא לבנות את הסוכה בינינו, לבנות מסך של השפעה, של אהבה, של קשר, של חיבור. נתפלל בשיעור הזה לעשות את זה ביחד.
12: Silent workshop. Let's enter the lesson all as one.
1: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור כולנו כאחד, בהשתוקקות גדולה למדרגה הרוחנית, ונעורר את האור המקיף.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12 לאוקטובר 2003. בבקשה.
1: מיר называется моё ощущение. Он может включать все миры, мир.
2: העולם הזה נקרא הרגשה שלי.
1: Ощущение моё называется мой мир.
2: בכל זאת, הרגשה שלי נקראת העולם שלי. אז איך לעשות כך שההרגשות האלו שלי יהיו עוקפות את כל העולם, שאני ארגיש את כל המציאות שנקרא הבורא?
1: можно, как я уже сказал,
2: להרגיש
1: несознательно.
2: אפשר, כמו שכבר אמרתי, בצורה לא מודעת.
1: человек называется существует своих пяти естественных.
2: אז האדם נקרא שהוא קיים בתוך חמשת החושים הטבעיים שלו. הוא לא יצר אותם, הוא לא רכש אותם, הוא לא שולט בהם. הם ניתנים לו לאיזושהי תקופה. בשביל שכל עוד הוא חי בתוך חמשת החושים האלה, תופיע לו הזדמנות לתת מאמץ ולהגיע להרגשת הקיום היותר נעלה.
1: не только прийти к нему, а полностью освоить его.
2: ואחר מכן לא רק להגיע לזה, אלא ממש לרכוש אותו. כלומר, רק להיות בעולם העליון, בנשמה, הרגשה רק של העולם העליון, זה טבעי.
1: ואתם מירי.
2: לפני זה שנולדנו ואחרי המוות שלנו. הרגשת העולם הזה זה גם דבר טבעי. החל מהרגע שנולדנו עד המוות. אבל הרגשה בו זמנית גם של העולם הזה וגם של העולם העליון, זה מה שאנחנו צריכים להשיג במאמצים שלנו. בשביל זה קיימים כל אלה המצבים. אז בשביל מה בכלל אנחנו צריכים את זה? אם אנחנו קיימים איתכם באיזשהו תקופה בעולם העליון, בהרגשה שלו, איזושהי תקופה אנחנו קיימים בעולם שלנו, בהרגשה שלנו. אז מה ההבדל בלהרגיש את שתי העולמות? עולם אחד, להרגיש אותו דרך השני. בשביל מה צריך להשקיע פה מאמצים מיוחדים? איזה שתי מצבי קיצון, העולם הזה או העולם הרוחני, אנחנו מרגישים לא לפי הבחירה שלנו, מקבלים את זה, זה ניתן לנו, או מצב אחד או מצב שני. הנשמה נמצאת לא בנשמה, באיזה דבקות מלאה בבורא, כמו נקודה בתוכו. פתאום ההרגשה הזאת נעלמת, הרגשת הנקודה בתוך הבורא, והיא נמצאת בהרגשה כמו עולם רגיל בעולם הזה, שהוא בכלל לא מבין איפה ומה, פתאום בום וזהו. כמובן זה לא בום, זה קורה בצורה הדרגתית, האדם נולד, אין לו שום זיכרונות, אין שום דבר שמסביר לו על איזשהו קיום אחר. מה נותן לנו ההשגה הזאת, המקבילה של שני העולמות, שמשיגים אותם בו זמנית? הנשמה נבראה כנקודה. כלומר, אני וההרגשה שלנו זה נקודה שמרגישה או את הבורא או את ההופכיות. אסתר מלא. להשיג מצב שבו אנחנו נהיה שווים בצורה מלאה לבורא, כלומר להרגיש בצורה מוחלטת, מלאה, את כל הבריאה, להגיע להרגשת הנצחיות, השלמות בהרגשות שלנו, אפשר רק אם נשקיע מאמצים שלנו, בכדי מהנקודה הזאת, לעשות כלי.
1: создать его в полной свободе воли, то есть в
2: וליצור אותו בבחירה חופשית מוחלטת, זאת אומרת בתנאים מוגדרים.
1: Вместе все подобранные определённым
2: образом. והתנאים האלה המוגדרים,
1: они называются этот мир.
2: שאנחנו בתוך התנאים האלה, הם נקראים העולם הזה. כלומר,
1: атмосфера, окружение, среда.
2: נוצרה בכוונה מין אווירה כזאת, סביבה,
1: которая ощущает
2: סביבתה הנקודה,
1: то, что ощущаем мы. И называем этот мир наш мир.
2: שמרגישה מה שאנחנו מרגישים וקוראים לו העולם הזה, העולם שלנו.
1: оптимальным единственно и
2: возможно. כי מהמצב הזה
1: можно
2: и זה האפשרות האופטימלית והיחידה להגיע מהנקודה וליצור פרצוף. זאת אומרת כלי שהוא שווה לבורא.
1: И наука Каббала говорит о том, каким образом это создаёт.
2: וחוכמת הקבלה היא מספרת איך הכלי הזה נוצר.
1: Что мы при этом делаем? Должны выполнять.
2: מה אנחנו עושים? מה אנחנו צריכים לבצע?
1: В общем-то, мы должны настроиться на восприятие
2: באופן כללי אנחנו צריכים לכוון את עצמנו לתפיסת העולם העליון בזמן שאנחנו עוד לא נמצאים בו. עושים את זה בכל מיני דרכים. באמצעות הלימוד, באמצעות עבודה בקבוצה,
1: если мы
2: כל מיני פעולות שאנחנו עושים בעולם שלנו
1: на то чтобы
2: אם אנחנו משקיעים את הכוונה בכדי להתקרב להרגשה הזאת של המצב הרוחני אנחנו מעוררים עלינו מהמצב הזה אנחנו כאילו כבר נמשכים אליו מהרצון שלנו עם הרצון שלנו פעולה כזאת נקראת משיכת האור המקיף, שהוא מזכך אותנו והוא מושך אותנו למצב העליון.
1: Это неосознанное действие.
2: זאת פעולה שהיא קורית בצורה לא הכרתית. כלומר, האדם פועל כי ככה אמרו לו, הוא מאמין למה שאמרו לו המקובלים. ומבצע, מבצע מה שהם מייעצים לו. צריך ללמוד, אני אלמד, למרות שלא בא לי, אני לא מבין, לא רואה שום קשר. בזמן הלימוד אני מתחיל לחשוב על איזושהי חוכמה, על מדע, מתחיל לחשוב על זה כמו איזה מדע שהוא לא קשור אליי, לא כמו משהו שאני צריך בעצמי להרגיש בתוכי, לחוות, ליצור בתוכי, לעשות איזשהם פעולות פנימיות. לא. האדם יכול להתייחס אל זה כמו איזה מדע זר, שלא קשור אליו. וחוץ מזה,
1: другие действия в группе. Действия.
2: יש פעולות נוספות בקבוצה.
1: Он не желает этого совершенно, но надо.
2: פעולות עם החברים, אומרים לו, הוא לא רוצה את זה בכלל, אבל צריך, הוא משתדל לעשות איזה דברים בצורה מכנית. איכשהו לבצע יחד איתם כל מיני פעולות, למרות שברור לנו שכל אחד הוא אינדיבידואליסט, ואם הוא מתאסף יחד עם אנשים אחרים, אז בסדר, עושים איזשהו סביבה פה, שיהיה משהו מעניין, אנחנו מתאספים ועושים נעים, אז אם אנחנו מתאספים בגלל שנעים לנו וכיף לנו, או בגלל שזו פעולה שמעלה אותנו.
1: פרובלם. каким образом относиться вообще к
2: בקיצור יש פה הרבה בעיות איך בכלל להתייחס להכל איך בצורה מדויקת לכוון את עצמי בשביל למשוך את העליון כלפיי כלומר למשוך את האור המקיף בסופו של דבר כל הפעולות האלה מושכות את האור המקיף עלינו ויש עוד סוג של עבודה כשהאדם מתחיל מתוכו להתעלות לאיזושהי מדרגה יותר גבוהה. לא למשוך מלמעלה את האור העליון, אלא בעצמו להימשך למדרגה העליונה.
1: Эта работа называется подобием. Попытками
2: העבודה הזאת נקראת הידמות. ניסיון להידמות, להשתוות למדרגה העליונה, למצב הרוחני.
1: Откуда мы можем брать эти примеры?
2: מאיפה אנחנו יכולים לקחת את הדוגמאות האלו?
1: פישוט קבליסט.
2: ממה שכותבים לנו המקובלים.
1: Они нам говорят о том, что духовное это
2: הם אומרים לנו שהרוחני זה יציאה מלאה מהאני שלי, כמו שהאדם כשהוא מת הוא יוצא